0: Nội dung mà chương trình muốn hướng đến đó là đơn vị đang từng bước minh bạch và gắn với hiệu quả công việc. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng công nhân năm 2026, thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Nội dung này sẽ được chuyển đến quý vị trong phần cuối của chương trình với tiết mục Kết nối cùng doanh nghiệp. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những thông tin được chúng tôi cập nhật trong bản tin hội nhập.
1: Bản tin hội nhập.
0: NetZone ra mắt tại Việt Nam với nền tảng quản trị dữ liệu carbon theo chuẩn quốc tế. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần Carbon Solution Global phối hợp cùng công ty SGS Việt Nam ra mắt nền tảng kiểm kê khí nhà kính NetZone. Giải pháp được kỳ vọng hỗ trợ doanh nghiệp chủ động quản lý dữ liệu phát thải khí nhà kính, đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo chia sẻ tại sự kiện, các chuyên gia cho rằng xu hướng chuyển đổi xanh và giảm phát thải đang trở thành yêu cầu bắt buộc đối với nhiều ngành sản xuất, xuất khẩu. Các thị trường lớn như Liên minh châu Âu, Mỹ hay là Nhật Bản ngày càng siết chặt các quy định liên quan đến môi trường, phát triển bền vững và truy xuất nguồn gốc dữ liệu phát thải carbon. Đặc biệt, cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU được xem là thách thức lớn đối với doanh nghiệp xuất khẩu khi yêu cầu minh bạch lượng phát thải trong toàn bộ quá trình sản xuất. Tại Việt Nam, các quy định liên quan đến kiểm kê khí nhà kính cũng đang từng bước được hoàn thiện thông qua Nghị định 06/2022 quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone, quyết định 2626 về hướng dẫn cung cấp bộ hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính tại Việt Nam cùng lộ trình triển khai thị trường carbon. Điều này khiến nhu cầu xây dựng hệ thống dữ liệu phát thải bài bản minh bạch và có khả năng kiểm chứng ngày càng trở nên cấp thiết đối với doanh nghiệp. Ông Lê Xuân Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Carbon Solution Global chia sẻ, sự kiện ra mắt nền tảng NetZone sẽ góp phần đưa kiến thức về khí nhà kính và chuyển đổi xanh đến gần hơn với cộng đồng. Đây sẽ là cầu nối thiết thực giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, giúp chuẩn bị nguồn nhân lực sẵn sàng cho tương lai bền vững. Với phương châm dữ liệu minh bạch, phương pháp rõ ràng, sẵn sàng thẩm tra, NetZone không chỉ là một công cụ tính toán mà còn hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi sát sao kết quả phát thải, chuẩn bị nền tảng dữ liệu vững chắc cho các báo cáo ESG và quá trình thẩm tra độc lập. Sự kiện ra mắt lần này cũng tập trung vào chia sẻ xu hướng phát triển bền vững trong kỷ nguyên chuyển đổi số, nhận thức tầm quan trọng của quá trình chuyển đổi xanh tiến tới mục tiêu trung hòa carbon net zero và chia sẻ cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp, các tổ chức giáo dục và tổ chức công nghệ. Thưa quý vị, được phát triển như một nền tảng quản trị dữ liệu carbon, net zero cho phép doanh nghiệp thực hiện kiểm kê phát thải theo phạm vi 1, 2 và 3, quản lý dữ liệu tập trung, chuẩn hóa thông tin đầu vào và lưu trữ lịch sử dữ liệu phục vụ công tác báo cáo, đối soát và thẩm tra độc lập. Hệ thống được xây dựng dựa trên các quy định pháp lý trong nước, đồng thời tích hợp các tiêu chuẩn quốc tế như IPCC, ISO 140641 và GHG Protocol nhằm đảm bảo tính tương thích trong quá trình báo cáo phát thải với các đối tác và thị trường quốc tế. Một trong những điểm đáng chú ý của NetZone là phương pháp luận tính toán khí nhà kính đã được SGS, tập đoàn kiểm định và chứng nhận quốc tế có trụ sở tại Thụy Sĩ, đánh giá và xác nhận độc lập. Việc được một tổ chức quốc tế thẩm định được cho là sẽ góp phần nâng cao độ tin cậy của dữ liệu, hỗ trợ doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quá trình kiểm toán, báo cáo ESG cũng như làm việc với các đối tác nước ngoài. Ngoài chức năng kiểm kê phát thải, nền tảng này còn hướng đến việc hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống dữ liệu dài hạn, phục vụ chiến lược giảm phát thải và chuyển đổi xanh trong tương lai. Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết khi ngày càng nhiều tập đoàn đa quốc gia đưa ra tiêu chí phát thải carbon vào yêu cầu lựa chọn nhà cung ứng. Theo giới chuyên gia, việc số hóa và chuẩn hóa dữ liệu carbon không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu tuân thủ mà còn tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế xanh đang trở thành xu hướng toàn cầu. Những doanh nghiệp chủ động xây dựng hệ thống quản trị phát thải từ sớm sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận các thị trường xuất khẩu lớn, nguồn vốn xanh và các chuỗi cung ứng quốc tế. Sự xuất hiện của NetZone được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam từng bước hoàn thiện năng lực quản trị phát thải, thúc đẩy minh bạch dữ liệu carbon và chủ động tham gia lộ trình tiến tới mục tiêu phát thải ròng bằng không net zero vào năm 2050. Cũng tại lễ ra mắt thì các chuyên gia nhận định rằng nền tảng như là NetZone quan trọng đối với doanh nghiệp ở nhiều khía cạnh, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi xanh và yêu cầu minh bạch phát thải đang trở thành tiêu chuẩn bắt buộc của thị trường toàn cầu. Trước hết, nền tảng này giúp doanh nghiệp quản lý và chuẩn hóa dữ liệu phát thải khí nhà kính. Thay vì thu thập dữ liệu thủ công rời rạc từ nhiều bộ phận, doanh nghiệp có thể tập trung toàn bộ thông tin trên một hệ thống duy nhất, giúp việc kiểm kê phát thải chính xác và dễ truy xuất hơn. Thứ hai, đây là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu pháp lý và tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay, nhiều quy định như CBEM của EU, tiêu chuẩn ESG hay là yêu cầu từ các tập đoàn đa quốc gia đều đòi hỏi doanh nghiệp phải minh bạch dữ liệu carbon. Nếu không có hệ thống quản trị bài bản, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn khi xuất khẩu hoặc là tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngoài yếu tố tuân thủ, nền tảng quản trị dữ liệu carbon còn giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực. Các đối tác quốc tế ngày càng ưu tiên lựa chọn các nhà cung ứng có chiến lược phát triển bền vững và dữ liệu phát thải minh bạch. Doanh nghiệp chuẩn bị sớm sẽ có lợi thế trong việc tiếp cận khách hàng, nguồn vốn xanh và cơ hội hợp tác quốc tế. Một điểm quan trọng khác là hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng lộ trình giảm phát thải dài hạn. Khi dữ liệu được số hóa và theo dõi liên tục, doanh nghiệp có thể xác định khu vực phát thải lớn, từ đó tối ưu vận hành, tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí sản xuất. Về lâu dài thì các nền tảng như là NetZone không chỉ là công cụ báo cáo phát thải mà còn đóng vai trò như là hạ tầng dữ liệu carbon, giúp doanh nghiệp thích ứng với xu hướng kinh tế xanh và mục tiêu net zero đang được nhiều quốc gia thúc đẩy. Thưa quý vị, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy các phường xã đặc khu nhằm tăng cường chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Nội dung phối hợp tập trung vào tuyên truyền pháp luật, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Bên cạnh đó, các bên sẽ cùng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, phối hợp giữ gìn an ninh trật tự và tham gia xây dựng đảng, chính quyền tại địa phương. Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bùi Thanh Nhân, trong bối cảnh sắp xếp địa giới hành chính và số lượng lao động ngày càng gia tăng, sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn và địa phương là vô cùng cần thiết để kịp thời hỗ trợ người lao động, nhất là về việc làm, nhà ở và an sinh xã hội. Quy chế mới được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả chăm lo và bảo vệ người lao động trong giai đoạn mới. Thông tin tiếp theo, tăng cường thực thi bản quyền, tạo đà cho công nghiệp số phát triển. Thưa quý vị, việc Việt Nam tiếp tục nằm trong danh sách theo dõi ưu tiên về sở hữu trí tuệ của Mỹ năm 2026 đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế số. Trong bối cảnh vi phạm bản quyền trực tuyến ngày càng tinh vi, công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ được xem là bước đi mạnh mẽ nhằm siết chặt thực thi pháp luật và sở hữu trí tuệ. Theo các chuyên gia của Đại học RMIT Việt Nam, điểm đáng chú ý của công điện lần này là chuyển từ chủ yếu xử phạt hành chính sang tăng cường truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm bản quyền. Đây là bước đi vô cùng cần thiết để nâng cao uy tín quốc gia trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ. Trong khi đó, giảng viên Rick Steinberg cho rằng khoảng cách giữa chính sách và thực tế còn khá lớn. Là một nhiếp ảnh gia làm việc tại Việt Nam, ông cho biết nhiều hình ảnh cá nhân từng bị sử dụng trái phép trên các trang thương mại mà không xin phép hay trả phí bản quyền. Theo ông Berg, nhiều nhà sáng tạo hiện chưa đủ nguồn lực và hỗ trợ pháp lý để tự bảo vệ quyền lợi của mình. Ông cũng cho rằng, tình trạng vi phạm bản quyền còn xuất phát từ nhu cầu tiếp cận một nội dung quốc tế của người dùng. Khi nhiều phim ảnh, chương trình truyền hình hay là sự kiện thể thao chưa được cung cấp đầy đủ qua các nền tảng hợp pháp, các chuyên gia nhận định, bảo vệ sở hữu trí tuệ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với ngành công nghiệp sáng tạo, nhất là lĩnh vực hoạt hình Việt Nam. Hiện đóng góp khoảng 10% đến 15% doanh thu toàn ngành điện ảnh. Để thích ứng với xu hướng mới, ông Ricardo Arci kiến nghị các nhà sáng tạo nên chủ động đăng ký bản quyền, lưu giữ bằng chứng sở hữu tác phẩm và tham gia các hiệp hội nghề nghiệp để được hỗ trợ pháp lý, cũng như bảo vệ quyền lợi. Ông cũng nhấn mạnh việc sử dụng phần mềm có bản quyền trong quá trình sáng tạo.

0: là cách xây dựng môi trường sáng tạo lành mạnh và chuyên nghiệp hơn. Theo các chuyên gia, việc tăng cường thực thi sở hữu trí tuệ không chỉ giúp bảo vệ nhà sáng tạo mà còn mở ra cơ hội nâng cao vị thế quốc tế cho ngành công nghiệp số và quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới. Một thông tin khác thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy cơ chế đặc thù để thu hút dòng vốn quốc tế. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu Đông Nam Á trong vòng 5 năm tới. Không chỉ dừng ở vai trò một nơi giao dịch tài chính, thành phố hướng tới xây dựng cả một hệ sinh thái tài chính hiện đại, hội tụ công nghệ, thị trường vốn và các dịch vụ tài chính mang tầm quốc tế. Tại chương trình Cà phê Doanh nhân Huba lần thứ 88 diễn ra mới đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dù trung tâm chỉ mới được thành lập từ cuối năm 2025, nhưng nhiều hạng mục quan trọng đã được triển khai đồng bộ nhằm sớm hình thành nền tảng tài chính hiện đại cho thành phố. Theo quy hoạch, thì Trung tâm Tài chính Quốc tế sẽ có quy mô gần 989 hectare, trải rộng khu vực từ phường Sài Gòn, phường Bến Thành và toàn bộ phường Thủ Thiêm. Điểm đáng chú ý, khu vực này sẽ vận hành theo cơ chế pháp lý riêng, tương tự các trung tâm tài chính quốc tế trên thế giới. Các tranh chấp phát sinh sẽ được giải quyết theo luật quốc tế thông qua hệ thống trọng tài và tòa án quốc tế đặt ngay tại trong khu vực. Đây được xem là yếu tố then chốt để thu hút các định chế tài chính toàn cầu. Bên cạnh đó, thành phố cũng dự kiến áp dụng nhiều chính sách ưu đãi như là miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đến năm 2030, đồng thời cấp visa dài hạn lên đến 10 năm cho chuyên gia quốc tế. Một trong những lĩnh vực được Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển là tài chính hàng hải. Hiện nay lượng hàng hóa luân chuyển qua hệ thống cảng của thành phố mỗi năm đạt hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên thì phần lớn giao dịch tài chính liên quan vẫn đang thực hiện tại Singapore và Hồng Kông. Thành phố đặt mục tiêu trong 5 năm tới sẽ kéo khoảng 30% giá trị giao dịch này về Việt Nam, tương đương khoảng 300 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Không chỉ tập trung vào tài chính truyền thống, Thành phố Hồ Chí Minh đang thúc đẩy lĩnh vực fintech và tài sản số. Thành phố đã đưa vào hoạt động fintech hub tại tòa nhà Marina IFC và hợp tác với Sở Giao dịch Chứng khoán London để phát triển hệ sinh thái công nghệ tài chính. Đáng chú ý, cơ chế sandbox, tức thử nghiệm có kiểm soát, sẽ cho phép triển khai các mô hình tài chính mới như là thanh toán xuyên biên giới, blockchain, stablecoin hay là token hóa tài sản. Thành phố cũng đang nghiên cứu giải pháp chia nhỏ các tài sản lớn như là máy bay, tàu biển hay là bất động sản thành các token đầu tư nhằm mở rộng khả năng huy động vốn. Song song đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu phát triển mạnh thị trường vốn để giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Trong chiến lược dài hạn, thành phố đang xúc tiến xây dựng sàn giao dịch chứng khoán quốc tế với sự hỗ trợ từ Nasdaq và Sở Giao dịch Chứng khoán London. Đồng thời hướng tới hình thành khoảng 50 trung tâm đổi mới sáng tạo và tạo ra từ 100.000 đến 200.000 việc làm chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính công nghệ trong vòng 5 năm tới. Theo các chuyên gia, để trở thành trung tâm tài chính quốc tế thực thụ, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ cần cơ chế đặc thù hay là nguồn vốn lớn mà còn phải xây dựng được niềm tin, tính minh bạch và sự ổn định dài hạn. Cùng với đó là đầu tư đồng bộ về hạ tầng đô thị, dữ liệu số, chất lượng sống và nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm tạo môi trường hấp dẫn cho cộng đồng chuyên gia và nhà đầu tư toàn cầu. Quý vị đang theo dõi chương trình Doanh nghiệp hội nhập. Chương trình được phát trên các làn sóng VOHAM 610 kHz, VOHFM 87.7 MHz và VOHFM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và nội dung cuối của chương trình sẽ là kết nối cùng doanh nghiệp.
1: Kết nối cùng doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị, hưởng ứng tháng công nhân lần thứ 18 năm 2026, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kho vận Sài Gòn Co-op phối hợp cùng ban giám đốc công ty tổ chức chương trình cà phê cùng lãnh đạo với chủ đề lương mới theo năng suất tại quán cà phê Đỗ Phủ, di tích lịch sử, hộp thư bí mật và hầm nổi của biệt động Sài Gòn. Chương trình được tổ chức nhằm tạo không gian trao đổi cởi mở giữa người lao động và lãnh đạo công ty về cơ chế trả lương mới. Qua các ý kiến đóng góp, doanh nghiệp có thêm cơ sở để hoàn thiện phương án tiền lương phù hợp với thực tế công việc, đồng thời nâng cao năng suất và thu nhập cho người lao động. Theo ông Đỗ Xuân Thành, bí thư chi bộ, phó giám đốc công ty, hoạt động kinh doanh hiện nay đang chịu nhiều áp lực, đặc biệt là trong mùa cao điểm, khi nhu cầu nhân lực tăng nhưng khó tuyển dụng.

0: Khi đó, nhiều người lao động mong muốn được làm thêm, tăng năng suất để cải thiện thu nhập, nhưng cơ chế trả lương cũ chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Ông Thành chia sẻ.
1: Với cái cách trả lương hiện tại như bây giờ, theo người lao động là mình theo cái cách truyền thống, tức là mọi người đều đến làm đúng giờ và mình cũng sẽ hưởng được một cái lương giống như nhau. À, như vậy ấy, thì người lao động cũng rất là sẽ có những cái người làm giỏi, người làm chưa giỏi ấy, thì sẽ không có tạo được cái động lực cũng như cái sự công bằng trong cái giờ đi làm việc. Thì bên công ty cũng gặp những cái khó khăn, ví dụ như là áp lực cái mùa cao điểm và mình cũng không tuyển được cái nhân sự mới để vô làm việc. Cộng với lại là cái nguồn lao động phổ thông ở các tỉnh bây giờ là về Sài Gòn cũng rất ít, tại vì các tỉnh bây giờ cũng đã phát triển lên rất nhiều rồi, việc tìm việc ở gần nhà nó cũng rất là thuận lợi. Do đó trước những cái khó khăn thì công ty cũng phải tìm ra, cùng anh em tìm ra những cái giải pháp. Thì công ty cũng thấy cái mô hình là lương 3B nó sẽ tạo được cái động lực và tạo được cái sự công bằng cho anh em. Thì công ty cũng đã là truyền thông được 2 lần cho người lao động, và người lao động thì cũng đồng tình với lại cái mô hình mới. Thì khi mà áp dụng cái mô hình mới thì công ty cũng sẽ lường trước được những cái khó khăn, ví dụ như là người lao động sẽ

0: thì đó là những cái lý do là cần một cái buổi là đối thoại cà phê với lại các cấp lãnh đạo để mình tìm ra những cái giải pháp tốt nhất để giúp cho doanh nghiệp thực hiện được cái chuyển đổi sang cái mô hình lương mới cho người lao động có cái động lực và cái sự hăng say. Và qua đây thì cũng giúp cho doanh nghiệp ấy, là sẽ nâng được tầm cái công tác quản lý lên, và đặc biệt là người lao động là có được một cái thu nhập cao hơn để về để lo cho cuộc sống gia đình.
1: Hiện nay thì công ty đang xây dựng mô hình lương 3B dựa trên vị trí công việc, năng lực cá nhân và hiệu quả thực hiện công việc KPI. Dựa theo dự kiến thì cơ chế mới có thể giúp thu nhập người lao động tăng khoảng 48%, đồng thời nâng cao năng suất soạn hàng từ 10.400 kiện lên 21.900 kiện mỗi tháng. Hiện mô hình này đang được thí điểm tại bộ phận soạn hàng. Chuyên viên phụ trách KPI dữ liệu Trần Bảo Khang Duy chia sẻ về mô hình này.
2: Thì sau khi em tìm hiểu nghiên cứu thì cái B thứ nhất sẽ là trả lương cho vị trí công việc. Lương thứ hai là về năng lực. Nếu họ có năng lực, có nhiều bằng cấp hơn, thì B2 sẽ là động lực cho họ để họ tiếp tục phát triển, tiếp tục học tập thêm và phát triển ở công ty. Cái lương B thứ ba là performance, là hiệu suất, năng suất. Nó sẽ là cái gần như là kết quả trả cho họ cái cuối cùng khi mà họ hoàn thành công việc. Nó sẽ là cái cuối cùng. Thì công ty Khâu Vận cũng định hướng là sẽ đi từ trong cốt lõi ra, là từ tại sao người lao động lại muốn đi làm. Tại vì tất cả chúng ta đều lầm tưởng là tại sao chúng ta đi làm, thì mọi người chắc chắn luôn là mình sẽ trả lời là chúng ta cần tiền, chúng ta cần lương. Thì là chúng ta sẽ đang đi từ ngoài vào trong, là từ cái what, cái how, xong rồi mới cái why là tại sao. Thay đổi một tí là chúng ta sẽ đi từ trong ra ngoài, tìm ra cái cốt lõi mà người lao động thật sự muốn đi làm là gì và truyền thông đến họ. Thì cái what đầu tiên của cái lương 3B là sự công bằng. Cái thứ hai là how, là làm sao chúng ta làm được vậy, thì chúng ta sẽ có hệ thống lương 3B và có một cái tiêu chuẩn lao động kỹ thuật để đánh giá được đúng hiệu suất, năng suất của người lao động, chứ không phải là tính theo giờ hoặc là tính theo sản lượng đơn giản nữa. Thì đó sẽ là các giai đoạn sau của cái B thứ ba mà công ty Khâu Vận sẽ triển khai. Tại vì có một cái bất lợi gì, nếu mà tính theo giờ công thì nhân sự có khả năng là kéo dài giờ ra nhưng mà hiệu suất sẽ không cao. Tính theo sản lượng thì sẽ có những trường hợp là một người, cho ví dụ đi, anh A soạn các đơn hàng ở gần cái nơi tập kết, sản lượng được 800 kiện một ngày đi. Nhưng anh B, phiếu soạn của anh ấy là thể trải dài khắp kho, cuối ngày thì anh chỉ được có 450 kiện. Nhìn vào số liệu thôi thì chúng ta sẽ thấy là chắc chắn là anh A chắc chắn là nhiều hơn rồi. Nhưng mà về công việc thật sự và năng lượng, tăng suất người ta bỏ ra là nhiều hơn anh A rất là nhiều. Thì đó sẽ là công ty Khâu Vận sẽ thành lập một cái hệ thống lao động tiêu chuẩn đánh giá trên việc đó. Người làm sẽ thấy thì họ là sự công bằng, cách tính là lương 3B và kết hợp với hệ thống tiêu chuẩn, và cái cuối cùng là performance, là sẽ được là trả lương cho người ta đúng cái năng lực người ta sẽ làm.
1: Tại buổi đối thoại thì nhiều người lao động bày tỏ sự đồng tình với phương án trả lương theo năng suất vì phản ánh đúng mức độ đóng góp của từng cá nhân. Tuy nhiên thì họ cũng kiến nghị công ty cần xem xét thêm yếu tố như là trình độ chuyên môn, thâm niên, tính đặc thù của từng vị trí và chế độ làm thêm trong các dịp lễ Tết để đảm bảo tính công bằng.
3: Thì nãy thì chúng em cũng có tham khảo và cũng có một số ý kiến, ba ý kiến như sau. Thứ nhất là do đặc thù ở kho vận của mình á, là phục vụ cái chuỗi bán lẻ, do cái nhiều phân khúc để phục vụ như là cấp bắc, cấp food, cấp smile, cấp chia. Và bên cạnh đó thì có còn một số cái phương tiện tác nghiệp như là cái pallet mover, pallet kéo tay và cái xe nâng kéo cơ của mình. Do đó cái thì phương hướng có tính lương 3B của mình á sẽ phù hợp nhận thức như thế nào so với từng phân khúc của cấp bắc, cấp food và cũng như cái từng cái phương tiện và tác nghiệp. Và thứ hai á, thì hiện tại á, nhân sự của kho mình đang kiêm nhiệm rất nhiều vị trí và nhiều công việc khác nhau. Thứ nhất là xuất hàng, soạn hàng, ráp hàng, kiểm chéo và nhập hàng. Nhưng mà khi mà áp dụng lương 3B á, công việc mà cụ thể á, năng suất từng người có chuyên biệt hóa hoặc là chuyên môn hóa không? Chứ người ta đang soạn hàng thì anh mình thiếu cái bộ phận này á, thì bắt anh em qua phần nhập hàng hoặc là xuất hàng khác thì cái năng suất họ sẽ giảm đi. Nó sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu việc mà cái lương đó mình đề ra. Cái ý kiến thứ ba á, thì trước đây á, trong cái những thời điểm cao điểm giống như là lễ Tết thì cái anh em tăng ca thì có thêm thu nhập, có tiền lương. Còn khi mình áp dụng lương 3B á, những cái cao điểm này á, thì những lương như nào tính nào phù hợp cho anh em, vừa đáp mức được công việc, vừa có cái mức thu nhập cho phù hợp với cái quá trình công thức anh em.
4: Thì đối với phương án mà lương 3B á, thì hiện tại á, thì theo em có một số cái ý kiến như sau. Thứ nhất á, thì theo tâm lý hiện tại của cái mức lương mà mình đang trả hiện hữu á, gọi là theo giờ công và ngày công á, thì

0: Nó có cái sự khác biệt giữa nhân viên cũ và nhân viên mới. Đối với nhân viên cũ thì anh làm việc là 3-4 năm rồi, nhưng mà mức lương nó cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Nhưng mà khi mà thu hút cái nguồn lao động từ bên ngoài vào á, thì để mình tuyển được người thì gần như là các bạn mà nhân viên mới khi mà vào á, thì gần như là lương bằng hoặc thậm chí là cao hơn của những người cũ. Đâm ra là những bạn cũ sẽ có cái sự phân bì hoặc là nói là này nạnh, là tại sao là lương tôi làm lâu rồi nhưng mà vẫn thấp hơn những người mới. Thì cái này là cái xu hướng hiện tại. Nhưng mà khi mà chuyển qua phương án 3B á, mà lương trả theo năng suất và theo như cái năng lực của từng người, thì em thấy cái này nó cũng rất là hợp lý. Nó sẽ không tạo cho cái con người lao động mình á là cái sức ì, cũng như là cái có nghĩa là tôi sẽ làm như đó thôi, tôi không cần phải tôi làm đủ 8 tiếng và tôi sẽ lãnh đúng cái lương đó, tôi đi về. Nhưng mà khi mình đưa ra cái lương AB thì một bạn có thể làm nhiều hơn, dựa vào cái năng suất của cái năng lực của mình, thì các bạn sẽ được thu nhập tăng lên và có thể đảm bảo được cái nguồn thu nhập và trang trải được cái chi phí. Như hiện tại em thấy là cái chi phí mà hiện nay á, tiền nhà tăng, tiền điện tăng, rồi tiền xăng, tiền gỗ cũng tăng, nhưng mà người lao động nói là tại sao lương không tăng, lương lúc nào cũng đi sau. Thì cái này cũng là một cái phần mà để giúp được cái người lao động tăng thêm cái thu nhập, có thêm nguồn thu nhập thì đủ được trang trải cái cuộc sống của mình.
1: Ngoài vấn đề thu nhập thì người lao động cũng mong muốn doanh nghiệp tiếp tục cải thiện các chính sách phúc lợi, tăng cường hoạt động chăm lo đời sống tinh thần nhằm tạo động lực gắn bó. Thông qua những buổi đối thoại cởi mở như là cà phê cùng lãnh đạo, tiếng nói của người lao động được lắng nghe và ghi nhận kịp thời. Đây không chỉ là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, mà còn là nền tảng để xây dựng môi trường làm việc công bằng, gắn kết và phát triển bền vững. Ông Tạ Quang Bắc, Chủ tịch Công đoàn Sài Gòn Co-op cho hay.
2: Như vậy, đối với người lao động, khi nói tới lương là làm sao để đủ sống, làm sao nuôi được gia đình, vợ con. Và như vậy, để có sự đồng thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động là cần phải có sự hai chiều trao đổi trước khi đưa ra những cái quyết định cuối cùng. Dĩ nhiên, quyết định về mức lương, quyết định về thu nhập vẫn là quyết định của người sử dụng lao động. Tuy nhiên, ở góc độ này thì cũng được biết là cái phương án trả lương này đang nằm trên giai đoạn thảo luận của bên ban tổng giám đốc của Liên Hiệp. Và như vậy rằng, để có cái sự lắng nghe rất là khuyến khích các anh chị đại diện của các tổ công đoàn, đại diện của các bộ phận, chúng ta cùng chia sẻ để tạo nên một sự đồng thuận nhất định. Dĩ nhiên những cái chia sẻ của mình đó là nhu cầu của mình, thì để đáp ứng nhu cầu của mình cũng phải có sự chia sẻ với doanh nghiệp trong những quá trình khó khăn cũng như cái hiệu quả sản xuất kinh doanh. Như vậy là chúng ta sẽ chia sẻ trên tinh thần rất là thoải mái, rất là cởi mở, để làm sao đó sự ghi nhận từ phía ban giám đốc, sự ghi nhận từ phía phòng tổ chức nhân sự, ghi nhận của công đoàn, khi chúng tôi trao đổi và thảo luận lại với ban tổng giám đốc để ra được cái mô hình lương đối với một cái đơn vị đặc thù khác so với hệ thống siêu thị của mình. Đơn vị chúng ta rất là đặc thù bởi vì lao động luôn thay đổi, đặc biệt vào những dịp cao điểm Tết lễ mà đi tìm lao động phổ thông vào những cái dịp mà bốc xếp như thế này rất là khó khăn. Và điều đó đòi hỏi là phải có một cơ chế lương linh hoạt để giúp cho ban giám đốc đơn vị có thể thực hiện tốt và người lao động đồng thuận với cái mức lương này.
1: Sự đồng hành của doanh nghiệp và người lao động chính là chìa khóa để nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập và xây dựng tập thể vững mạnh. Những chia sẻ thẳng thắn tại chương trình sẽ là cơ sở quan trọng để công ty tiếp tục hoàn thiện chính sách, chăm lo tốt hơn cho người lao động trong thời gian tới. Ông Lưu Hoàng Lai, Phó Giám đốc phụ trách nhân sự Sài Gòn Co-op nhấn mạnh.
3: Cho nên cà phê cùng lãnh đạo đúng theo cái tiêu chí là mình đang trao đổi để mình nắm được nhu cầu, mình nắm được mong muốn, làm sao để nó đáp ứng được cái mong muốn và cái năng lực, làm sao để dung hòa được hai thứ. Và chắc cú đây là cái buổi để chúng ta nắm được ý của công ty kho vận, nắm được ý của người lao động đang mong muốn, và còn cũng sẽ có một bước để trình xin chủ trương lãnh đạo Liên Hiệp phải phê duyệt cái chủ trương này thì phía công ty mới áp dụng được. Tại vì chúng ta hoạt động theo hệ thống Liên Hiệp Sài Gòn Co-op, mọi thứ chủ trương đều thống nhất. Và công ty kho vận là một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn của Sài Gòn Co-op. cho nên làm gì cũng phải trên chủ sở hữu.

0: buổi hôm nay. Cái buổi rất là tốt, rất là hay để cho các anh chị có thể nói được những cái mong muốn của mình, những chia sẻ của mình là thay đổi về cái hình thức trả lương, hay là các bạn vẫn muốn đi theo cái lương 3B, tại vì tất cả đang lương thời gian, còn bây giờ các bạn muốn thay đổi năng suất. Mục đích của cái chuyện thay đổi này là để nâng cao năng suất lao động, cải thiện thu nhập của người lao động, thì đi đúng trọng tâm đó mình làm. Còn những cái chi tiết về mặt kỹ thuật và đánh giá làm sao để đạt được cái mục tiêu đó, giả sử như là bây giờ đang thay đổi hình thức trả lương là lương theo sản phẩm hoặc là lương theo kiện hàng, các số lượng hàng các anh chị làm được trong một ngày, thì làm sao để đảm bảo được đánh giá, làm sao được công bằng, đánh giá được sao được chính xác giữa người này người kia.
1: Và thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở câu chuyện tiền lương, chương trình còn thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với đời sống và tâm tư của người lao động. Từ những cuộc gặp gỡ gần gũi, niềm tin, sự gắn bó sẽ tiếp tục được vun đắp, tạo động lực để cùng phát triển. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chương trình Doanh nghiệp Hội nhập phát sóng hôm nay. Mỹ Trang và ekip thực hiện chương trình chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình. Thân ái chào tạm biệt.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Khánh Tường và Ngọc Thảo xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 5 2026.
2: Thưa quý vị, nếu các nghị quyết thí điểm cơ chế chính sách đặc thù của Quốc hội ban hành cho Thành phố Hồ Chí Minh trước đây được ví là cơ chế mở đường, thì luật đô thị đặc biệt lần này được kỳ vọng sẽ là đường ray pháp lý vững chắc để Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Mời quý vị chờ nghe bài 2 trao quyền thực chất để Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trong loạt bài 2 kỳ từ những nghị quyết mở đường đến luật đô thị đặc biệt cho siêu đô thị bứt phá ở phần sau chương trình. Bây giờ là một số thông tin đáng chú ý.
1: Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến chỉ cấp phép xây dựng trên môi trường điện tử.
2: Lấy mẫu ADN gần 10.000 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin.
1: Mỹ Trung tiến tới cắt giảm thuế với nhóm hàng hóa trị giá từ 30 tỷ đô la Mỹ trở lên.
2: Liên Hợp Quốc hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay xuống 2,5%. Sau đây là thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành khẩn trương xây dựng phương án tổng thể sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố, báo cáo cấp ủy cùng cấp trước khi ban hành, hoàn thành trước ngày 10 tháng 6, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã xây dựng đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố, tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định của pháp luật và trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua đề án bảo đảm công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6. Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã trước ngày 31 tháng 5. Bộ Nội vụ hoàn thiện chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, ban hành trước ngày 26 tháng 5. Bộ Công an phối hợp với Bộ Nội vụ và các địa phương hướng dẫn việc rà soát, kiện toàn, bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 25 tháng 5.
2: Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, tại buổi tiếp, ông Son Kyung-sik, Chủ tịch Tập đoàn CJ Hàn Quốc, nhân chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh mong muốn Tập đoàn CJ tiếp tục mở rộng đầu tư tại thành phố trong lĩnh vực thực phẩm và công nghiệp chế biến, công nghệ sinh học, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường kết nối doanh nghiệp thành phố với hệ sinh thái CJ. Đánh giá cao tiềm năng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tập đoàn CJ Hàn Quốc Son Kyung-sik cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác phân phối và nhà sản xuất tại Thành phố Hồ Chí Minh, đưa nhiều sản phẩm CJ đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam, tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp nông thủy sản của Việt Nam để sản xuất ra các sản phẩm chất lượng, xuất khẩu đến các thị trường khó tính. Ông cũng kỳ vọng quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tập đoàn CJ sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực mà thành phố đang quan tâm.
1: Thưa quý vị, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường tại cuộc họp trực tuyến về

0: tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng chủ trì tổ chức họp trực tuyến trong tháng 5 với lãnh đạo của 168 Ủy ban Nhân dân phường xã đặc khu về các vướng mắc bất cập trong công tác giải quyết cấp giấy phép xây dựng và hướng dẫn Ủy ban Nhân dân cấp xã triển khai thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng thống nhất phù hợp quy định. Sở Xây dựng cũng có nhiệm vụ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng, miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố, căn cứ đặc thù của thành phố và tham mưu đề xuất trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Việc đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng, miễn giấy phép xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục xây dựng nhà ở, hỗ trợ Ủy ban Nhân dân phường xã đặc khu không tiếp nhận hồ sơ giấy, chỉ tiếp nhận xử lý hồ sơ cấp giấy phép xây dựng trên môi trường điện tử, kết nối liên thông hệ thống mạng với Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng nhằm phục vụ quá trình kiểm tra giám sát công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố. Về việc ban hành sổ tay hướng dẫn về thủ tục hành chính liên quan đến giấy phép xây dựng sẽ được thực hiện trước ngày 15 tháng 6. Những thành phần, hồ sơ, quy trình tiếp nhận giải quyết cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ sẽ được hướng dẫn để Ủy ban Nhân dân phường xã đặc khu, các chủ thể được cấp giấy phép xây dựng triển khai thực hiện thống nhất trên toàn địa bàn thành phố.
1: Chiều ngày hôm qua, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh về tiến độ triển khai dự án hạ tầng kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT. Theo kết luận, đây là dự án có quy mô lớn và yêu cầu kỹ thuật cao, mang tính chất đặc biệt quan trọng đối với chiến lược phát triển hạ tầng giao thông liên vùng của thành phố. Do đó, các sở ngành, đơn vị liên quan được yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực, chủ động phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét trong tuần đầu tiên của tháng 6 năm nay.
0: Chiều qua, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Mai Trung Hưng cho biết, thành phố đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xây dựng kè phòng chống sạt lở, bảo vệ bờ sông, kênh rạch nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và hạ tầng giao thông trên địa bàn. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng cường công tác quản lý trong phòng chống sạt lở và bảo đảm an toàn giao thông thủy. Các đơn vị chức năng tăng cường rà soát, kiểm tra các tuyến giao thông đường bộ ven sông, kênh rạch và các tuyến giao thông thủy để kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động triển khai giải pháp bảo đảm an toàn giao thông và hỗ trợ địa phương xử lý sự cố phát sinh.
1: Thưa quý vị, theo Ban Quản lý Dự án Hàng hải và Đường thủy, 6 cây cầu tại Hải Phòng, Bắc Ninh, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Vĩnh Long cần được nâng tỉnh không với kinh phí đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Tại phía Bắc, dự án sẽ cải tạo tỉnh không cầu Bình qua sông Kinh Thầy ở Hải Phòng và cầu Hồ qua sông Đuống ở Bắc Ninh nhằm kết nối Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh với các cụm cảng biển trong khu vực, nhất là cảng Lạch Huyện và ngược lại. Tại phía Nam, dự án xây mới cầu Đồng Nai cũ trên địa bàn thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, cầu Bến Lức 1 và cầu Đức Huệ qua sông Vàm Cỏ Đông tại tỉnh Tây Ninh, cầu Thơm qua kênh Mỏ Cày ở tỉnh Vĩnh Long. Đây là các cây cầu kết nối đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các cụm cảng biển khu vực Đông Nam Bộ. Sau khi được đầu tư nâng tỉnh không, các cây cầu này sẽ đảm bảo tiêu chuẩn thông thuyền trên các tuyến đường thủy nội địa, cho phép xà lan chở container lưu thông thông suốt, kết nối trực tiếp với các cảng biển cùng với trung tâm kinh tế, khu công nghiệp và vùng nguyên liệu sâu trong nội địa, với chi phí thấp hơn vận tải đường bộ. Dự kiến dự án khởi công vào quý tư năm nay, cơ bản hoàn thành trong năm 2029.
0: Thưa quý vị, chiều qua đoàn công tác do đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện cán bộ thành phố về công tác khảo sát, thẩm định, công nhận trường đạt chuẩn mức 1 sau sáp nhập. Tại buổi khảo sát, đoàn công tác đã tiến hành bỏ phiếu công nhận Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập đạt chuẩn mức 1. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, ngay sau khi sáp nhập, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Học viện nhanh chóng ổn định tư tưởng cho cán bộ giảng viên, giải quyết thấu đáo các chính sách đối với trường hợp nghỉ theo chế độ và bố trí công tác phù hợp chuyên môn, nghiệp vụ cho các nhân sự mới. Học viện tiến hành rà soát tinh giản bộ máy hiện tại, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã đáp ứng trực tiếp yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương. Thành ủy tiếp tục giao Học viện tập trung cao nhất cho nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ của thành phố, giao thêm nhiệm vụ trong nghiên cứu, tham mưu và tư vấn chính sách cho thành phố. Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ của

0: thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ mới.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Ban chỉ đạo 515 thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức phát động lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Ý nhận của nhóm phóng viên Như Quỳnh, Xuân Hạo.
0: Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện có 18 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 46.000 mộ liệt sĩ, trong đó gần 10.000 ngôi mộ chưa có thông tin. Riêng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh có hơn 1.700 anh hùng chiến sĩ vẫn chưa xác định được danh tính. Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 515 quân khu 7 cho biết:
2: Chúng tôi sẵn sàng tăng cường mọi lực lượng, mọi phương tiện để tháo gỡ khó khăn, để đảm bảo cho các địa phương hoàn thành chiến dịch 500 ngày đêm. Và tôi tin tưởng rằng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đối với quân khu 7 chúng tôi sẽ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.
0: Các mẫu ADN sau khi được thu thập sẽ được xử lý, bảo quản theo quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo độ chính xác cao với sứ mệnh cao cả, trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ và đưa các anh, các chú trở về với gia đình. Thượng tá Đặng Quang Nhật, Trưởng ban Quân y Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
3: Một cái thùng đó là lưu được 36 mẫu. Sau khi đó thì sẽ vận chuyển về cái nhà lưu mẫu, thì nhiệt độ là trong máy lạnh là lúc nào cũng phải dưới 20 độ C, xong rồi trong vòng 72 tiếng sẽ vận chuyển về trên cơ quan cấp trên để người ta tiếp tục làm tiếp cái bước sau.
0: Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban chỉ đạo 515 quân khu 7 chia sẻ:
4: Do cái đặc thù của từng cái nghĩa trang liệt sĩ có cái khác nhau, cái tính chất rồi quy mô xây dựng cũng khác nhau, cho nên quá trình triển khai thực hiện tôi nghĩ rằng sẽ có gặp rất nhiều khó khăn. Mà với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm mình làm từ trái tim, và đối với lực lượng vũ trang thành phố cũng như cái lực lượng làm nhiệm vụ sẽ quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu kế hoạch đã đề ra.
0: Khi một hài cốt liệt sĩ được xác định danh tính, khi một gia đình được thắp nén nhang lên phần mộ có tên người thân, đó là lúc thế hệ hôm nay thể hiện sự tri ân đối với những anh hùng đã hy sinh xương máu để đất nước được hòa bình, thống nhất, nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Đây còn là sự gắn kết giữa quá khứ và hiện tại, giữa hy sinh và tiếp nối. Mỗi mẫu ADN được thu nhận là một câu chuyện của lịch sử và cả khát vọng đoàn tụ của biết bao gia đình liệt sĩ.
1: Tiếp theo là tin thế giới. Thưa quý vị, hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng thống Nga, hai nước đã ra tuyên bố chung về tăng cường hợp tác chiến lược toàn diện và làm sâu sắc thêm quan hệ láng giềng hữu nghị song phương. Tại các cuộc hội đàm, nguyên thủ hai nước đã nhất trí gia hạn Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung Quốc-Nga. Trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng, bao gồm tình hình Trung Đông, nguyên thủ hai nước nhất trí kiên trì thực hiện trách nhiệm của nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, duy trì uy tín của Liên Hợp Quốc và sự công bằng chính nghĩa quốc tế, phản đối mọi hành vi bắt nạt đơn phương, thúc đẩy xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và bình đẳng. Sau cuộc hội đàm, hai nguyên thủ quốc gia đã chứng kiến lễ ký kết 20 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, giáo dục, khoa học và công nghệ. Dự kiến hai nước sẽ ký kết thêm 20 văn kiện hợp tác và tuyên bố chung về việc thúc đẩy thế giới đa cực và quan hệ quốc tế kiểu mới.
0: Thưa quý vị, hôm qua, Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố các kết quả sơ bộ tích cực sau vòng tham vấn kinh tế và thương mại song phương vừa diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc từ ngày 13 đến 15 tháng 5. Đáng chú ý là việc hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đã nhất trí về mặt nguyên tắc đàm phán trong khuôn khổ Hội đồng Thương mại vừa được thành lập để tiến tới cắt giảm thuế quan cho mỗi bên đối với các nhóm hàng hóa trị giá từ 30 tỷ đô la Mỹ trở lên. Các mặt hàng mà hai bên quan tâm dự kiến sẽ được áp dụng mức thuế suất tối huệ quốc hoặc thậm chí thấp hơn. Bên cạnh cắt giảm thuế quan, cuộc tham vấn cũng mang lại nhiều kết quả thực chất trong các lĩnh vực nông nghiệp, hàng không và khoáng sản chiến lược. Phía Trung Quốc thông báo sẽ khôi phục giấy phép đăng ký cho một số nhà xuất khẩu thịt bò của Mỹ vốn đã bị đình chỉ vào năm ngoái. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng khẳng định nước này đã đồng ý mua 200 máy bay từ tập đoàn Boeing của Mỹ, dù các mẫu máy bay cụ thể chưa được tiết lộ. Liên quan vấn đề kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, lĩnh vực then chốt do Trung Quốc quản lý và từng chịu các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt vào năm ngoái, tuyên bố chung khẳng định cả hai bên sẽ cùng hợp tác nghiên cứu nhằm giải quyết các mối quan ngại hợp pháp của nhau.

0: Theo báo cáo Tình hình và triển vọng kinh tế thế giới giữa năm 2026 công bố mới đây, Liên Hợp Quốc đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay từ 2,7% dự báo hồi tháng 1 xuống 2,5% và cảnh báo lạm phát có thể leo thang mạnh trong bối cảnh diễn biến xung đột tại Trung Đông ngày càng phức tạp và giá dầu mỏ liên tục tăng cao. Đáng lo ngại hơn, trong một kịch bản bất lợi, con số này có thể rơi xuống chỉ còn 2,1%, một trong những mức tăng trưởng thấp nhất trong thế kỷ này. Ngoại trừ giai đoạn đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
1: Thưa quý vị, Ủy ban châu Âu, EC và Ukraine ngày hôm qua đã ký bản ghi nhớ về việc cung cấp cho Kiev khoản vay 90 tỷ euro, tương đương gần 106 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2026-2027. Ủy viên châu Âu phụ trách các vấn đề kinh tế Vandis Dombrovskis tuyên bố khoản hỗ trợ này sẽ tăng cường khả năng phục hồi kinh tế của Ukraine, thúc đẩy nguồn thu trong nước và củng cố cuộc chiến chống tham nhũng.
0: Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chương trình Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
0: Thưa quý vị, nếu các nghị quyết thí điểm cơ chế chính sách đặc thù của Quốc hội ban hành cho Thành phố Hồ Chí Minh trước đây được ví là cơ chế mở đường, thì luật đô thị đặc biệt lần này được kỳ vọng sẽ là đường ray pháp lý vững chắc để Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Dự án luật này không chỉ giúp thành phố có cơ sở pháp lý vượt trội, ổn định hơn, mà còn tạo niềm tin cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và các định chế tài chính quốc tế đến với thành phố đầu tư ngày càng nhiều hơn. Quan trọng hơn, luật sẽ có những cơ chế thuận lợi, tạo điều kiện để Thành phố Hồ Chí Minh phát huy vai trò đầu tàu, thử nghiệm các mô hình phát triển mới và là tiền đề quan trọng trước khi nhân rộng ra các đô thị khác trên cả nước. Mời quý vị nghe bài 2, Trao quyền thực chất để Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trong loạt bài 2 kỳ, từ những nghị quyết mở đường đến luật đô thị đặc biệt cho siêu đô thị bứt phá do phóng viên Ngọc Phong thực hiện.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu chưa từng có tiền lệ như tăng trưởng trên 10% từ năm 2026 trở đi, trở thành trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu, trở thành đô thị thông minh tầm khu vực, là trung tâm đổi mới sáng tạo, có nền kinh tế biển hiện đại và nhiều mục tiêu quan trọng khác đã được xác định cho giai đoạn phát triển mới. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Đột phá Phát triển Trường Đại học Sài Gòn, để hiện thực hóa những mục tiêu ấy, điều quan trọng nhất chính là phải có một khung thể chế phù hợp, mang tính đột phá, không chỉ nằm ở vài cơ chế ưu đãi riêng lẻ như hiện nay.
3: Phải đạt được cái mục tiêu là phân cấp, phân quyền một cách triệt để, đồng bộ, chọn gói cho thành phố. Để thành phố có đủ cái thẩm quyền, có đủ cái công cụ để quyết định được tất cả những vấn đề của thành phố, như tháo gỡ các điểm nghẽn cũng như phát huy các tiềm năng và lợi thế. Chọn gói đây có nghĩa là gì? Thay vì trước đây là khi có luật á, là chúng ta phải chờ nghị định của chính phủ, chờ thông tư hướng dẫn của chính phủ rồi chúng ta mới triển khai. Còn bây giờ nếu như là chúng ta có luật đô thị đặc biệt, chúng ta phân cấp cho Hội đồng nhân dân thành phố, cho Ủy ban nhân dân thành phố, cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố để thực hiện những cái quyền đó mà chúng ta không phải chờ các nghị định.
1: Hiện nay áp lực đầu tư hạ tầng của Thành phố Hồ Chí Minh là rất lớn, từ giao thông, chống ngập, y tế, giáo dục cho đến chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, lĩnh vực nào cũng cần nguồn lực khổng lồ. Trong khi đó với cơ chế tài khóa hiện hành vẫn còn nhiều ràng buộc. Do đó, luật đô thị đặc biệt cần phân quyền cho thành phố chủ động hơn trong quyết định một số loại phí, lệ phí phù hợp với đặc thù siêu đô thị, đồng thời mở rộng quyền huy động vốn quốc tế, phát hành trái phiếu đô thị và khai thác hiệu quả tài sản công. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Trường Đại học Việt Đức, nếu không có cơ chế tài chính đủ mạnh thì rất khó để thành phố tạo ra những công trình mang tính đột phá, nhất là trong bối cảnh hạ tầng đang trở thành điểm nghẽn của điểm nghẽn nhiều năm qua.
4: Ví dụ như vấn đề về phát triển hạ tầng đường sắt kết hợp với phát triển đô thị xung quanh ga thì nó phải xác định cái mô hình phát triển ở đây chính là kết hợp giữa phát triển hạ tầng đường sắt với hạ tầng đô thị, phải có một cái cơ quan chủ trì cho cái

0: việc phát triển tích hợp này, đồng thời phải có những cái tập đoàn đủ mạnh để mà vừa phát triển đường sắt vừa phát triển đô thị, giống như tập đoàn đường sắt của Thâm Quyến của Hồng Kông hay là Tokyo chẳng hạn, và những cái cơ chế như là cơ chế về giao đất trước khi có đường sắt và họ được toàn quyền quyết định phát triển các cái khu đất dọc tuyến để mà làm sao huy động được nguồn lực. Thì những cái đặc thù đó nếu mà triển khai thì nó sẽ bị va vấp bởi luật xây dựng, luật doanh nghiệp, luật đất đai. Chính vì thế cho nên phải cần những cái chiếc áo pháp lý mới, đấy là luật đô thị đặc biệt, để mà giúp cho thành phố giải quyết những cái vấn đề rất là cụ thể chiến lược của thành phố.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển theo mô hình đa trung tâm, mở rộng không gian về phía biển, kết nối mạnh với vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng công tác quy hoạch hiện vẫn bị chia cắt bởi nhiều luật, nhiều cấp quản lý khác nhau, không phát huy được tính liên kết vùng. Để giải quyết điểm nghẽn này, các chuyên gia đề xuất luật đô thị đặc biệt cần cho phép thành phố xây dựng mô hình quy hoạch tích hợp thống nhất, giúp chính quyền thành phố chủ động điều chỉnh không gian phát triển phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt, luật cần trao quyền cao hơn trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đấu giá quỹ đất, phát triển TUD dọc các tuyến metro và khai thác không gian ngầm. Nếu tháo được nút thắt về quy hoạch và đất đai, thành phố sẽ có thêm nguồn lực rất lớn để đầu tư hạ tầng. Ngoài ra, trong các điều khoản của dự thảo luật đô thị đặc biệt, cần quy định về phân quyền mạnh mẽ, thực chất cho thành phố để huy động khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển. Điển hình như nguồn lực đất đai, tài chính, các giải pháp huy động nguồn lực tư nhân cùng tham gia phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, hạ tầng đô thị, hạ tầng số và tham gia các lĩnh vực y tế, giáo dục. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh, trường Đại học Luật Hà Nội phân tích thêm về quy định phân quyền.
2: Thành phố được quy định những việc này và quy định từ cả nội dung cho đến cách làm thì lúc ấy sẽ không phải lo lắng là vậy chồng lấn với những cái thủ tục quy định tại các luật chung không? Không, bởi vì đã phân quyền rất rõ và đặc biệt quay lại hiến pháp của chúng ta. Tôi rất là mong mỏi là với cái cơ hội này, luật đô thị đặc biệt này thì ta hiện thực hóa được cái điều 112, 113 của hiến pháp. Hiến pháp thì đều quy định rất là mở cho cái sự phân quyền là gì ạ? Hội đồng nhân dân địa phương, các cấp chính quyền địa phương đấy thì có quyền giải quyết các vấn đề của địa phương.
1: Một nội dung đặc biệt quan trọng được đề xuất trong luật đô thị đặc biệt đó là các cơ chế cho các lĩnh vực phát triển mới của thành phố, trong đó trung tâm tài chính quốc tế được kỳ vọng sẽ là nơi thu hút nhiều định chế tài chính lớn trên thế giới và là nền tảng quan trọng để thành phố bước vào sân chơi toàn cầu. Cùng với đó, nhiều đề xuất đã được đưa vào dự thảo luật như các cơ chế sandbox, cơ chế trọng tài thương mại quốc tế, chính sách thu hút chuyên gia toàn cầu, ưu đãi thuế đặc biệt và quy định riêng về dòng vốn quốc tế, hay những cơ chế vượt trội cho đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số và kinh tế số. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết, dù thời gian chuẩn bị ngắn, nhưng với tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh, các bộ ngành và thành phố đã khẩn trương xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt, căn cứ vào cơ sở chính trị, định hướng của Trung ương và nhu cầu thực tiễn đặt ra cho thành phố. Theo đó, chính phủ sẽ xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt theo hướng tập trung tạo đột phá về thể chế và quản trị cho thành phố dựa trên 6 nhóm vấn đề trọng tâm.
3: Một là liên quan đến đột phá về thể chế, quản trị, phân quyền. Vấn đề thứ hai là cụ thể hóa sâu hơn các nghị quyết chiến lược của Trung ương. Vấn đề thứ ba là quy hoạch. Và Tổng Bí thư cũng chỉ đạo phải quy hoạch này là tầm nhìn 100 năm như Hà Nội, phải là quy hoạch tổng thể. Vấn đề thứ tư là tập trung nguồn lực cho phát triển các cái hạ tầng thiết yếu và huy động nguồn lực tư nhân để phát triển các cái nguồn lực. Vấn đề thứ năm liên kết vùng, cực kỳ quan trọng. Vấn đề cuối cùng là xử lý các cái điểm nghẽn của thành phố. Tương tự như Hà Nội có 5 điểm nghẽn thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng có các điểm nghẽn tương tự về giao thông, về ngập úng, ô nhiễm môi trường, xử lý các cái ví dụ các cái kênh rạch mà Thành phố Hồ Chí Minh để phát triển chỉnh trang đô thị.
1: Luật đô thị đặc biệt ra đời sẽ kiến tạo cho Thành phố Hồ Chí Minh một khung thể chế vượt trội, đáp ứng yêu cầu phát triển thực tiễn của một đô thị đặc biệt với mục tiêu dài hạn, thông qua việc cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, tạo ra động lực ổn định, bền vững để xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Hiện thành phố đang khẩn trương phối hợp các bộ ngành hoàn thiện dự thảo luật đô thị đặc biệt để trình các cấp có thẩm quyền xem xét hoàn thiện dự án luật trong tháng 7 năm nay.
4: Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục là những thông tin thể thao.
1: Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, sau khi khép lại hành trình đầy ấn tượng với chức vô địch

0: U17 Đông Nam Á và tấm vé lịch sử tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Đội tuyển U17 Việt Nam đã nhận được sự vinh danh xứng đáng từ lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Đây được xem là cột mốc chói lọi, minh chứng cho sự phát triển đúng hướng của công tác đào tạo trẻ tại Việt Nam. Thay mặt thường trực ban chấp hành VFF, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã gửi thư cảm ơn sâu sắc tới các câu lạc bộ và trung tâm đào tạo bóng đá trên cả nước. Trong thư, người đứng đầu VFF khẳng định thành công này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn đơn thuần mà còn là biểu tượng cho sự phối hợp bền vững giữa các đơn vị đào tạo và đội tuyển quốc gia. Không dừng lại ở niềm vui chiến thắng, bóng đá trẻ Việt Nam đã tiếp tục khẩn trương chuẩn bị cho lần đầu tiên bơi ra biển lớn thế giới. FIFA đã chính thức xác nhận quy trình bốc thăm cho vòng chung kết U17 World Cup 2026. Giải đấu đánh dấu bước ngoặt khi mở rộng quy mô lên 48 đội tham dự. Sự kiện sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 19 tháng 11 đến 13 tháng 12 năm nay. Theo kế hoạch, lễ bốc thăm chia bảng sẽ được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 21 tháng 5 tới giờ Việt Nam tại Zurich, Thụy Sĩ. Đây là thời điểm mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ biết được những đối thủ đầu tiên của đội nhà tại đấu trường thế giới. Dựa trên quy định của FIFA thì 48 đội bóng sẽ được chia vào 12 bảng đấu. Do chưa từng tham dự giải trong 5 kỳ gần nhất, U17 Việt Nam nhiều khả năng sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 4. Thưa quý vị, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa công bố bảng xếp hạng các nền bóng đá cấp câu lạc bộ nam mùa 2025-2026 với tổng điểm tích lũy đạt 38.020 điểm. Việt Nam chỉ đứng ở vị trí thứ 15, qua đó không có vé dự cúp C1 châu Á. Bảng xếp hạng của AFC được xây dựng dựa trên thành tích thi đấu của các câu lạc bộ tại sân chơi châu lục trong 8 mùa gần nhất. Sở dĩ năm nay giải vô địch quốc gia Việt Nam chỉ có vị trí khiêm tốn như vậy vì kết quả thi đấu của các đại diện như Công an Hà Nội hay Nam Định trong mùa giải vừa qua là không tốt. Tấm vé dự AFC Champions League mùa 2027-2028 sẽ thuộc về Singapore. Bảng xếp hạng mùa 2025-2026 sẽ được áp dụng cho 2 mùa sau. Thưa quý vị, tối qua, lễ khai mạc giải vô địch Judo Đông Nam Á 2026 đã chính thức diễn ra tại Bắc Ninh. Hơn 300 vận động viên, huấn luyện viên xuất sắc đến từ 7 quốc gia khu vực Đông Nam Á sẽ bước vào hành trình tranh tài tại mùa giải năm nay. Giải vô địch Judo Đông Nam Á là sự kiện thể thao quan trọng của khu vực, tạo cơ hội để các quốc gia giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia dân tộc. Giải đấu này cũng là dịp tôn vinh tinh thần thượng võ, tính kỷ luật, ý chí, nghị lực và sự trung thực, cao thượng của môn Judo. Theo kế hoạch thì các nội dung thi đấu của giải này sẽ diễn ra liên tục từ ngày 21 đến hết ngày 23 tháng 5 tại nhà thi đấu Đà Nẵng, tỉnh Bắc Ninh. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thể thao.
1: Và trước khi khép lại chương trình, mời quý vị cập nhật thông tin thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xuất hiện nắng nóng diện rộng, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực này phổ biến từ 35 đến 38 độ C, cục bộ có nơi trên 39 độ C. Từ ngày 23 tháng 5, thì nắng nóng mở rộng ra Bắc Bộ với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, cục bộ có nơi trên 38 độ C. Tuy nhiên, trước khi nắng nóng xuất hiện thì khu vực Bắc Bộ vẫn duy trì thời tiết mưa dông diện rộng trong hai ngày hôm qua và ngày hôm nay.
0: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay 21 tháng 5, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Lào Cai và Phú Thọ, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến từ 50 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn vượt 100 mm trong 3 giờ, kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay, mưa lớn diện rộng ở phía Bắc có khả năng kết thúc. Nam Bộ đang vào giai đoạn chuyển mùa, mưa dông gia tăng dần trong những ngày cuối tháng 5. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, Nam Bộ ít khả năng có nắng nóng trở lại.
1: Trong một thông tin khác, thưa quý vị, Sở Nông nghiệp Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các cơ quan đơn vị về việc chủ động ứng phó mưa lớn, lốc sét, mưa đá, sạt lở đất và gió mạnh trên biển. Sở Nông nghiệp Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các sở ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai và biện pháp hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang web của các trung tâm dự báo khí tượng thủy văn để kịp thời có biện pháp phòng chống và ứng phó hiệu quả. Sở cũng yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, sơ tán người dân trong khu vực ngập sâu, sạt lở đến nơi an toàn, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, kịp thời báo cáo và đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.
0: Ủy ban nhân dân các phường

0: xã ven biển, xã đảo, đặc khu và các đơn vị liên quan thường xuyên thông báo cho phương tiện tàu thuyền đang hoạt động diễn biến gió mạnh trên biển và có kế hoạch sản xuất, khai thác thủy sản phù hợp. Bên cạnh đó, cần đảm bảo giữ thông tin liên lạc với các chủ phương tiện để hướng dẫn xử lý kịp thời các sự cố, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên biển trước diễn biến của gió mạnh.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.
2: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.

0: bây giờ là 8 giờ.
1: Mời quý vị theo dõi nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành khẩn trương xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, báo cáo cấp ủy cùng cấp trước khi ban hành, hoàn thành trước ngày 10 tháng 6. Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã xây dựng đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố, tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định của pháp luật và trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua đề án đảm bảo công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6. Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã trước ngày 31 tháng 5. Bộ Nội vụ hoàn thiện chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, ban hành trước ngày 26 tháng 5. Bộ Công an phối hợp với Bộ Nội vụ và các địa phương hướng dẫn việc rà soát, kiện toàn, bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 25 tháng 5. Chiều ngày hôm qua, tại buổi tiếp ông Son Kyung-sik, Chủ tịch tập đoàn CJ Hàn Quốc, nhân chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh mong muốn tập đoàn CJ tiếp tục mở rộng đầu tư tại thành phố trong lĩnh vực thực phẩm và công nghiệp chế biến, công nghệ sinh học, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường kết nối doanh nghiệp thành phố với hệ sinh thái CJ. Chủ tịch tập đoàn CJ Hàn Quốc Son Kyung-sik cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác phân phối và nhà sản xuất tại Thành phố Hồ Chí Minh, đưa nhiều sản phẩm CJ đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam, tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp nông thủy sản của Việt Nam để sản xuất ra các sản phẩm chất lượng, xuất khẩu đến các thị trường khó tính. Và ông cũng kỳ vọng quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tập đoàn CJ sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực mà Thành phố Hồ Chí Minh đang quan tâm. Chiều ngày hôm qua, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Công Vinh về tiến độ triển khai dự án hạ tầng kết nối Cần Giờ Vũng Tàu theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT. Theo kết luận, đây là dự án có quy mô lớn và yêu cầu kỹ thuật cao, mang tính chất đặc biệt quan trọng đối với chiến lược phát triển hạ tầng giao thông liên vùng của thành phố. Do đó, các sở, ngành, đơn vị liên quan được yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực, chủ động phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục trình Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét trong tuần đầu tiên của tháng 6 năm nay. Trong chiều ngày hôm qua, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Mai Trung Hưng cho biết, thành phố đang tập trung đẩy nhanh tiến độ khai thác các dự án xây dựng kè phòng chống sạt lở, bảo vệ bờ sông, kênh rạch nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và hạ tầng giao thông trên địa bàn. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng cường công tác quản lý trong phòng chống sạt lở và bảo đảm an toàn giao thông thủy. Các đơn vị chức năng tăng cường rà soát, kiểm tra các tuyến giao thông đường bộ ven sông, kênh rạch và các tuyến giao thông thủy, kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động triển khai giải pháp bảo đảm an toàn giao thông và hỗ trợ địa phương xử lý sự cố phát sinh. Thưa quý vị, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh hôm qua phối hợp cùng các đơn

0: vị liên quan tổ chức lễ triển khai chương trình Nha học đường theo mô hình trường trạm cho học sinh tiểu học tại Quảng Ngãi. Đây là tỉnh miền Trung đầu tiên triển khai mô hình này sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh và là địa phương đầu tiên của khu vực miền Trung Tây Nguyên triển khai chương trình sau khi Bộ Y tế cho phép nhân rộng chính thức mô hình trường trạm trên phạm vi toàn quốc. Theo kế hoạch, có khoảng 2.600 học sinh sẽ được khám sức khỏe răng miệng, lập nhà bà, tư vấn vệ sinh răng miệng và thực hiện các biện pháp dự phòng sâu răng ngay tại trường học. Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng thiết bị nha khoa trị giá 300 triệu đồng cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi nhằm hỗ trợ địa phương triển khai hiệu quả công tác nha học đường và chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Nhịp đập trái tim do ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH, lan sóng AM 610 kHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Chương trình là không gian kết nối những cảm xúc chân thành, nơi mỗi câu chuyện dù giản dị hay sâu lắng đều mang theo một nhịp đập của yêu thương, sẻ chia và hy vọng. Trong những phút đồng hành sắp tới, mong rằng Nhịp đập trái tim sẽ mang đến cho quý vị sự đồng cảm, bình yên và những góc nhìn tích cực giữa nhịp sống đời thường.

0: Thưa quý vị và các bạn, có câu nói rằng cuộc sống có nhiều niềm vui khi ta biết trân trọng nó. Niềm vui ấy đôi khi không phải là điều gì to tát, cũng không phải là một kết quả của quá trình. Có những niềm vui bình dị và chỉ dành cho những ai biết nắm bắt. Quý vị hãy lắng nghe câu chuyện sau đây và thử xem niềm vui có trong đó là gì nhé. Hôm đó, tôi đến một tiệm hoa nhỏ để mua hoa. Sau khi nghe tôi kể tên một số loại hoa định mua, cô gái bán hoa quay người bước vào phòng trữ hoa. Sau đó, tôi nghe thấy có tiếng nói chuyện thì thầm từ trong phòng vọng ra. Tôi tự hỏi, không biết cô ta nói chuyện với ai vậy? Không kiềm chế nổi sự tò mò, tôi gõ cửa hỏi cô ta. Cô đang nói chuyện với ai vậy? Tôi đang nói chuyện với hoa của tôi. Nói chuyện với hoa của cô ư? Bàn đôi tay mảnh mai đang bận rộn chọn những bông hoa cho tôi, cô đáp lại. Tôi trò chuyện với hoa của tôi. Nó với bông hoa này, mi nở tốt lắm, rực rỡ lắm, nhưng ta cũng không giữ nổi mi lại đâu. Rồi tôi nói với bông hoa kia, mi vội gì chứ, nụ hoa vẫn còn chặt như thế, một hai ngày nữa bán vẫn chưa muộn. Tôi sững sờ đứng nghe, sau khi từ biệt cô gái, trong lòng tôi ngập tràn cảm giác khó tả. Bất giác tôi nhớ đến một câu chuyện khác. Một tài xế lái xe buýt trên một tuyến đường ngoại ô, ngày nào anh cũng vui vẻ lái xe trên con đường đầy cát bụi này. Cô nhân viên bán vé trêu anh, chẳng ai được như anh, ngày nào cũng có hẹn. Anh ấy hạnh phúc mỉm cười hỏi, ghen tị rồi phải không? Hành khách đều đoán già đoán non, chắc là chàng trai này có người yêu ở vùng ngoại ô. Chiếc xe buýt lắc lư tiến về phía trước trên con đường đầy ổ gà. Gần đến một thôn nhỏ, cô nhân viên bán vé phấn khích chỉ vào một cái ao trước mặt nói, vẫn còn ở đó, không sai một phút. Người lái xe bấm còi, ba tiếng ngắn, một tiếng dài, giống như ám hiệu.
1: Hành khách ngẩng cổ lên nhìn. Trời ơi, hóa ra là một bầy ngỗng trắng. Nghe tiếng còi xe, chúng lập tức dang rộng.

0: rối cánh tranh nhau chạy về phía chiếc xe, vừa chạy vừa vui sướng kêu lên, giống như những cô gái chờ đợi lâu ngày mới gặp được người yêu. Chàng lái xe hò hẹn với những con ngỗng trắng, cô gái thì thầm to nhỏ với những cành hoa, khiến tôi hiểu được một điều, cuộc sống có thật nhiều niềm vui nếu ta biết trân trọng nó. Một trái tim băng giá được đánh thức bởi tình thương. Bạn có tin điều đó không? Câu trả lời của bạn sẽ có khi đến với câu chuyện như sau. Vào một đêm khuya ở Brazil, có người phụ nữ chuyển dạ sinh con thứ hai. Chị sống ở một ngôi làng xa xôi mà người chồng thì đi vắng, chỉ có cậu con trai bé nhỏ bên cạnh. Chị đã điện thoại đội cứu hộ gần nhất để nhờ sự giúp đỡ. Nhưng tất cả các đội cứu hộ đang bận các trường hợp khẩn cấp khác, không có ai sẵn sàng trợ giúp. Nhận thấy cần phải hành động nhanh chóng, viên cảnh sát đã gọi người đứng đầu một tổ chức tình nguyện địa phương và cho anh ta biết tình hình. Người đàn ông tốt bụng đồng ý giúp ngay trong đêm. Anh nhảy lên xe jeep của mình và lái xe đến làng để đưa người phụ nữ đến bệnh viện địa phương. Được kịp thời giúp đỡ, cô đã sinh một em bé khỏe mạnh, kháu khỉnh. Lo lắng cho cậu bé phải ở nhà một mình trong đêm khuya, người đàn ông đứng đầu tổ chức tình nguyện đã gọi một trong những tình nguyện viên khác và nhờ anh ta chăm sóc cậu bé. Người tình nguyện viên này không nhiệt tình cho lắm nên phải mất một lúc lâu mới thuyết phục được. Anh ta gật đầu đồng ý đưa cậu bé đến với vài người thân để họ chăm sóc. Chậm rãi, anh ta rời khỏi chiếc giường ấm áp và lái xe đến ngôi làng hẻo lánh. Vừa đi, anh ta vừa nguyền rủa thời tiết suốt chặng đường.
1: Sau vài giờ, cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Anh ta đi vào trong để tìm cậu bé và bế cậu bé lên xe của mình. Cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lạ mặt này trong xe. Cuối cùng cậu ta hỏi, thưa ông có phải là thượng đế không? Nổi tiếng với sự lạnh lùng và thờ ơ, người đàn ông đã rất bất ngờ khi nghe câu hỏi này. Anh ta cáu kỉnh hỏi lại, tại sao cháu hỏi như vậy? Cậu bé trả lời rằng, khi mẹ cháu đến bệnh viện, bà đã nói với cháu rằng, hãy dũng cảm ở nhà. Mẹ cháu còn nói thêm, chỉ có Thượng Đế mới có thể giúp chúng ta bây giờ. Lời nói ngây thơ của đứa trẻ đã mở một phần trái tim bị chôn vùi từ lâu của người đàn ông. Và phần đẹp đẽ nhất của con người đã được giải phóng. Người đàn ông mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một hành động nhỏ như vậy khiến anh trở thành Thượng Đế trong mắt đứa trẻ. Dòng điện nóng bỏng của sự xấu hổ làm tan chảy lớp băng quanh trái tim anh. Một cách âu yếm, anh ấy vươn tay đặt lên đầu cậu bé và nói, nhóc con, tôi không phải Chúa, tôi là bạn của cậu. Thưa quý vị, có lẽ câu nói gọn trong mỗi chuyện vừa rồi mà ngẫm lại mọi điều trong cuộc sống của chúng ta cũng đủ thấy rằng trong cuộc sống chỉ có lòng thiện lương như đứa trẻ mới có thể hóa giải được những trái tim băng giá. Cuộc sống này thiện lương là điều kỳ diệu. Vâng. Cuộc sống của chúng ta đầy những khoảnh khắc tuyệt vời, nhưng những khoảnh khắc tuyệt vời ấy đôi khi lại được bao bọc bởi cái vỏ đời thường, bình dị ít ai để ý đến. Vậy nên, chỉ khi ta chậm lại, ta mới lắng nghe thêm được nhiều điều tuyệt vời xung quanh mình, để từ đó yêu thương hơn, mở lòng hơn, để một việc dù rất nhỏ nhưng lại là quan trọng nhất.

Thưa quý vị và các bạn, giữa đời thường vẫn có những con người lặng lẽ lan tỏa yêu thương bằng những việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Có một người phụ nữ ngoài 60 tuổi vẫn ngày ngày tất bật chuẩn bị sách vở, quần áo để trao tặng trẻ mồ côi và những hoàn cảnh khó khăn. Có khi cô lại âm thầm mang những suất cơm đến với người già neo đơn, người khuyết tật. Hình ảnh giản dị ấy đã trở thành biểu tượng đẹp về lòng nhân ái và sự sẻ chia nơi cộng đồng. Người phụ nữ ấy tên là Nguyễn Thị Thu Hà ở thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 10 năm qua, cô Hà đã dùng số tiền phụ cấp hàng tháng, tiền dành dụm mà con cháu đã cho để chăm lo sách vở, quần áo, học bổng cho trẻ mồ côi. Ngoài ra, cô còn thu gom ve chai gây quỹ để lo từng bữa ăn cho người già neo đơn, khuyết tật. Nói về những việc làm của mình, cô Hà cho biết, từ khi còn nhỏ, cô đã cùng mẹ đi tặng quà bánh cho các bạn nhỏ và người nghèo. Lòng thương người được khơi lên trong cô từ đó, đến khi trưởng thành và có công việc ổn định.

0: cô dành thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện. Một lần, khi được người con trai rủ đi thăm một mái ấm, những mảnh đời đáng thương của các em nhỏ đã thôi thúc cô phải hành động. Thấy địa phương có nhiều trẻ mồ côi, cơ nhỡ, khuyết tật và người già neo đơn, cô quyết định dùng phần lương hàng tháng của mình để chăm lo cho họ.
1: Khoảng năm 2002, cô tham gia bên công tác của tổ dân phố, rồi xong là tham gia hội phụ nữ chắc khoảng 15-16 năm gì đó thôi. Lúc đầu thì nói chung là mới tham gia hoạt động thôi, thì nói chung là cũng không có nhiều công việc nhiều lắm. Sau này nó có nhiều hoạt động bên hội phụ nữ của phường á, phân bổ ra nhiều công việc tham gia các phong trào. Nói chung là hội viên phụ nữ thì cũng là nhiều, nhưng mà mấy cô bây giờ cũng lớn tuổi hết rồi. Công tác an sinh xã hội thì nói chung lúc trước á thì bình thường, ví dụ như ở nhà có ve chai này kia nọ thì cô cũng thu gom, cô để dành trong ống heo nhỏ nhỏ nhỏ vậy thôi. Với là ví dụ những người già neo đơn hay là ở trong tổ dân phố hoặc trong khu phố mình á, hoặc là những người đi bán vé số mà mình thấy cái hoàn cảnh khó khăn nghèo thì mình trích trong cái nguồn tiền của con heo đất á, thì mình chăm, mình gửi cho mấy bác mấy cô vậy đó. Nhưng sau từ từ thì con cô nó ra trường, rồi các cháu nó cũng lớn, nó đi học rồi đi làm này kia nọ đó, nó có công ty thì nó cũng hỗ trợ cho mẹ có một số phí, rồi cái tiền hoạt động của cô nhiều khi ở ban điều hành khu phố rồi tổ dân phố cô cũng làm 2-3 tổ đó, rồi với bên hội phụ nữ thì một tháng cũng tầm khoảng 2 triệu mấy, gần 3 triệu. Với mấy cháu nó cũng cho cô một tháng cũng 5-7 triệu vậy đó, thì cô cũng để dành đó. Nên nhiều khi những cái đó là cô tham gia những cái từ thiện, ví dụ như nhiều khi mấy cháu cô đó nó đi các mái ấm, những cái nơi mà có trẻ em mồ côi như là mái ấm Bừng Sáng ở bên phường 4 nè, rồi những cái nơi mà già neo đơn mà có những cái hoàn cảnh khó khăn ở Thủ Đức, hoặc là những cái chương trình học bổng này nữa, như cô con nó cũng đi tham gia, rồi nhiều khi đi phát quà từ thiện ngoài đường, dọc dọc ngoài đường này kia nọ đó, thì gia đình cô tham gia những cái hoạt động đó. Rồi xong từ từ thì nhiều khi ở phường có những cái hoàn cảnh chị em phụ nữ khó khăn thì cô cũng hỗ trợ.
2: Rồi những cái số tiền đó mà con cháu mình cho mình để mình chi tiêu trong gia đình, rồi nhưng mà mình lại để dành cái số tiền đó để giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn khác đó, thì
1: mình trích ra nữa con. Ví dụ như là khoảng trong cái khoảng thời gian kinh tế thì cũng hơi khá được một tí xíu, thì kiểu như mình cũng nhích lại, ví dụ như là 3 phần, ví dụ 10 phần thì mình trích lại 7 phần mà lo gia đình, còn lại thì cũng có một số những cái hoạt động thì cô cũng để dành đó cô. Ví dụ mấy cái thùng giấy hoặc là những cái xóm mà người ta để ngoài trước cửa đó, cái thùng mút, mấy cái thùng giấy, mấy cái hũ mũ này kia, cô cũng hay gom vô cô chất để dành, là cái cô bán cho cha. Nhiều khi ông xã cô cũng mới đầu cũng là vậy lắm, trời ơi đi lượm rác ngoài đường em vô thay vô nhà, khi ba quần áo cũ không biết hả, các hộ dân á người ta cũng không biết đem đi cho ở đâu, rồi người ta cũng hỏi cô cũng thu gom hết, rồi cô lựa ra, rồi thí dụ như ai cần cô đến cô cho. Thì lúc đầu bà chú cũng la cô dữ lắm, nói bà rảnh quá, bà làm mấy cái chuyện vậy, nói thì bây giờ mình cũng khá giả hơn. Rồi những cái hoàn cảnh khó khăn, nhiều khi nói chung cô cũng muốn chia sẻ, mình hay có tình cảm á, do đó nhiều khi mình thấy những cái mảnh đời ta khó khăn á.
2: Nhưng mà mình cũng đồng cảm với họ.
1: Mình đồng cảm, mình thấy mình giúp đỡ. Thì nói chung mà những cái hoàn cảnh vậy, nhiều khi mình giúp thì tự nhiên mình thấy trong con người mình rất là vui. Thì nhiều khi mình cũng nói với mấy con mình nữa, ví dụ như là mình đầy đủ, mà các con cũng có những cái chương trình hoạt động từ thiện nào á, thì cứ cho mẹ đóng góp đồ. Ví dụ như có những bác già ở phường khác đi ngang qua, nhiều khi chống gậy đi thì mình cũng hỏi, ủa bác ơi sao mà gia đình bác đâu, con cháu đâu, nhiều khi bác cũng xin á, có cái gì đồ ăn gì mình cũng gửi cho mấy bác. Hoặc nhiều khi tối á 10 giờ khuya mình thấy có những bác già thật già đi đựng ve chai thế này kia, thì nhiều khi mình cũng gửi cho các bác, mình cũng hỏi gia đình các bác sao con cháu như thế nào, tại sao mà phải đi như vậy. Thì các bác cũng nói là tụi nó đi làm suốt ngày, được cô cũng ở nhà một mình cũng rất là buồn, nhiều khi cũng muốn có cái đồng tiền để xoay sở này kia nọ, thì cũng thích đi làm những cái việc như vậy. Rồi đây mình cũng chia sẻ, có nhiều khi những bác á đi ngang qua bẵng thời gian mình không thấy, cái mình cũng đi mình tìm mình hỏi, thì nói mấy bác đã mất rồi, mình rất là buồn.

0: có những cái cô cũng chia sẻ, nói chung mình cũng rất là thương nên con mình á, nhiều khi nó cũng thấy mẹ như vậy đó, nó cũng làm những công tác từ thiện rất là nhiều.
1: Thưa quý vị, trước đây cô Hà là giáo viên mầm non, về hưu cô có thêm thời gian để tham gia hoạt động

đóng góp cô dành để giúp đỡ mọi người. Là một trong những gia đình khó khăn thường xuyên được cô Hà giúp đỡ, chị Nguyễn Thị Ngọc Trang xúc động lắm khi chia sẻ rằng nhờ có sự giúp đỡ của cô Hà mà gia đình chị không chỉ vơi đi phần nào gánh nặng mưu sinh mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn, giúp chị cùng các con của mình vượt qua khó khăn để vươn lên. Vậy đó thưa quý vị, không để thời gian trôi qua lãng phí, cô Hà lại đi khắp các ngõ thu gom ve chai và phế liệu để bán lấy tiền gây quỹ. Bằng những nỗ lực ấy, cô đã đóng góp vào việc chăm lo từng suất cơm cho những người nghèo và những người già neo đơn.

0: Thưa quý vị, ở phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về một người cha luôn sẵn sàng hy sinh và chấp nhận mọi nhọc nhằn để chăm lo cho con của mình. Bởi với những người làm cha, làm mẹ, hạnh phúc lớn nhất chính là được chở che và mang đến cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính tình yêu thương âm thầm nhưng bền bỉ ấy đã tạo nên câu chuyện xúc động của anh Phan Văn Lợi, 40 tuổi, hiện đang sinh sống tại tỉnh An Giang. Anh Lợi có hai người con trai, Phan Thế Danh và Phan Gia Thịnh. Anh Lợi và vợ ly hôn, từ đó hai con sống cùng với cha. Hằng ngày anh Lợi đi làm phụ hồ, mỗi khi đi làm xa thì gửi hai con qua nhà bà nội cũng ở gần đó. Nhưng rồi tai nạn ập đến, anh Lợi bị tổn thương một bên vai, tổn thương cột sống. Từ đó anh không thể làm công việc nặng được nữa. Khi thấy cha đau bệnh, gia đình khó khăn thì Thế Danh lớp 9 muốn ở nhà để đi làm phụ cha lo cho em. Nhưng anh không đồng ý, có khổ mấy thì anh cũng ráng cho hai con ăn học. Với anh Lợi, việc học của hai con trai là động lực sống, là mục tiêu để anh đi tiếp dù nơi ở của ba cha con đã không an toàn nữa. Một căn nhà chỉ còn mấy cây cột với mấy tấm bạt rách che chắn. Khi nào trời mưa lớn quá thì anh em Danh, Thịnh qua trú tạm nhà bà nội, tạnh mưa thì về nhà ngủ với cha. Ước mong của ba cha con là chỉ cần một cái lều che bằng tôn kín đáo, để dẫu ngày kia có mưa to, gió lớn, anh em Danh vẫn sẽ được ở đó cùng cha, không phải đi đâu nữa.
1: Em tên Phan Văn Lợi, hoàn cảnh thì cũng khó khăn, đi làm thuê mướn làm hồ, phụ hồ kia, làm công trình xa thì ở tại chỗ gần đây, về nhà con cái. Rồi nhỏ con nó cũng bị sức mơ bẩm sinh đó, lo tiền bạc nó, bây giờ không có số vốn để sửa lại. Ngôi nhà thì bây giờ dột nát á, ngủ thì chắc mưa dột, chống trước chống sau. Buồn tuổi chứ, con để dành dụm để cắt nhà mà dành dụm không có đủ ăn đủ xài, giờ lo cho con đi học hai đứa.
2: Mà những ngày vừa qua thì tổ tâm nghe nói là anh cũng đang bị bệnh đúng không ạ?
1: Thì em làm đó, rồi bị nhầm khi té, rồi gân sống giờ nó đau, như đốt sống cổ sưng.
2: Giờ là không làm nặng được nữa.
1: Phụ nhẹ, công việc nhẹ, nhà đêm khóc rồi. Mày biết sao giờ làm không có đủ con, hai đứa con đi học. Thấy con ham học, gán cho nó ăn học cho tới nơi tới chốn.

0: Dạ, con tên là Phan Thái Danh. Có những ngày gió lớn hoặc là mưa to thì nhà thì ướt đột những vũng nước, hoặc là gió hỏi thì khiến cho con hơi sợ. Không còn một chỗ nào để có thể khô gắng. Lúc đó con nói với cha là con ước có một ngôi nhà mới hoặc là một cái căn trời mới để có thể ở. Dạ, đối với con thương cha nhất là niềm vui của cha mỗi ngày và tình thương của cha dành cho hai anh em con.
1: Con Thịnh, dạ, chỉ cần sống hạnh phúc với cha và những ngày vui mỗi ngày.
2: Có khi nào hai anh em nhớ mẹ không?
0: Dạ, nói với con thì có, đôi lúc con cũng có nhớ mẹ. Nhưng mà vì cha nên con phải cố gắng học. Nên con có kiểu để là trong đầu nó không thôi con phải buồn ngày.

0: game nữa.
1: Hồi lúc cũng con cũng mong ước là mẹ về với ba cha con của con.
2: Còn bao giờ con nói điều ước đó của con với mẹ hay là nói về ba không?
1: Dạ có, con đã nói với ba. Con nói là bao giờ mẹ về hả ba? Cha đã nói là cha cũng không biết khi nào mẹ về.
2: Bây giờ nếu như mà không có mẹ thì ba cha con vẫn sống rất là vui vẻ, hạnh phúc ha. Trong hai anh em thì ai học giỏi nhất nè?
0: Dạ, đối với con thì con học giỏi nhất.
2: Anh Danh học giỏi hơn em Thịnh luôn. Anh Danh là năm nay là học lớp.
0: Dạ, con học lớp 9 rồi.
2: Có bao giờ mà con nghĩ rằng là bây giờ cha đi làm quá khó khăn rồi, những ngày này là cha bị đau lưng nữa, không làm nặng được nữa, thì có khi nào con nghĩ là con sẽ nghỉ học để mà phụ cha đi làm để mà nuôi em Thịnh không?
0: Cái đó thì con đã có suy nghĩ về những điều đó, nhưng mà con sẽ chắc nếu không được thì chắc con sẽ đi làm để kiếm tiền để nuôi cha với em.
2: Mà nghỉ học thì trong lòng con đau không?
0: Dạ cũng có hơi buồn, hơi đau, nhưng mà vì lo cho cha và em nên con sẽ cố gắng.
2: Nhưng mà đi làm là vất vả lắm đó Danh.
0: Dạ điều đó con cũng đã có suy nghĩ, nhưng mà con sẽ cố gắng vì cha và vì em. Con sẽ làm tất cả mọi điều chỉ là lấy được hạnh phúc của cha và em. Con có mong ước đó là em sẽ cố gắng học giỏi hơn để sau này có thể lo cho anh và cả cha.
2: Nếu như mà con chọn làm là biết đâu cuộc đời mình nó khổ lắm.
0: Dạ, điều đó là theo con suy nghĩ là cha đi làm hộ vất vả mà cha về đây cha còn đau lưng, nên con mới suy nghĩ là con sẽ đi làm kiếm tiền cho cha và em để cho cha bớt gánh nặng hơn trong cuộc sống.
2: Có bao giờ mà Danh buồn quá mà Danh giấu cha giấu em để khóc không?
0: Dạ, điều đó thì cũng đôi lúc thì cũng có. Những điều buồn nhất là con thường giấu trong lòng mà thường kiếm chỗ một góc khuất để mà con khóc. Xong con lại vui vẻ tiếp tục mà không để ai phát hiện. Vì theo con là nếu như cha mà em Hạnh biết là cha và em Hạnh sẽ rất là buồn, nên con sẽ nghĩ riêng cho mình.
2: Nói về căn nhà của mình thì bây giờ Danh Danh thử miêu tả cái căn nhà của mình thật cụ thể, thật rõ ràng cho các ông bà cô chú, các thính giả đang nghe chương trình có thể hình dung được căn nhà của mình là như thế nào này.
0: Dạ, đối với căn nhà của con thì chỉ toàn là những cây cột và một một dàn lá, chỉ là lá dừa thôi. Nhưng bây giờ thì gió lớn và bão đã kéo qua làm cho ngôi nhà muốn tan nát hết rồi. Con nằm mơ mà ra con thấy nguyên một ngôi nhà to và đẹp. Nhưng mà rồi con mở mắt ra lại thì chỉ thấy một ngôi nhà và ba cha con. Ngôi nhà ấy rất là tan nát. Và nỗi sợ lớn nhất là trong lòng là mất gia đình, là mất như ví dụ như là mất cha hoặc là mất em. Tất cả mọi thứ nếu làm được thì con sẽ làm vì cha và vì em. Coi dù có khổ đến mấy con cũng sẽ cố gắng làm để lo cho cha và lo cho em.
3: Những lời chia sẻ của ba cha con anh Lợi có lẽ lúc này đã chạm vào trái tim của quý vị. Danh, một cậu bé sớm hiểu chuyện, sớm chất chứa bao trăn trở, giấu cả nỗi buồn riêng cho mình. Tình thương Danh dành tất cả cho cha và em. Sự ước mơ của Danh, quý vị cũng đã nghe Danh nói đó. Con cũng muốn có ước mơ, mà thực tế với hoàn cảnh gia đình của con thì khó thực hiện lắm. Vậy nên thay vì ước mơ một căn nhà khang trang, thì Danh và em Thịnh chỉ dám ước mơ có được một căn chòi được che bằng tôn kín đáo để đêm hôm mưa gió thì ba cha con vẫn có thể được ở bên nhau. Thưa quý vị, khi biết được hoàn cảnh của ba cha con anh Lợi, thì chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt đã đến và gửi đi câu chuyện ấy. Để rồi ngày hôm nay, khi chương trình này phát sóng, thì ba cha con anh Lợi cũng đã có một căn nhà mới khang trang như mong ước rồi ạ. Có lẽ đây chính là niềm vui lớn nhất đối với cha con anh Lợi. Một căn nhà tường kín đáo, có phòng ngủ, có nhà bếp, có nhà vệ sinh sạch sẽ, có cả chỗ để đặt chiếc bàn cho hai anh em Thế Danh và Gia Thịnh ngồi học bài. Và rồi trên hành trình của Sát cánh cùng gia đình Việt lại có thêm một câu chuyện đẹp được viết nên bằng sự yêu thương và sẻ chia. Một câu chuyện không cần phép màu, bởi điều kỳ diệu nhất chính là tình người của những tấm lòng luôn biết quan tâm và nâng đỡ nhau trong cuộc sống.

Đến đây chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Kim Anh, Quốc Thái cùng những người thực hiện chương trình kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH

0: Nhất Quỳnh xin chào quý khán giả và các bạn học viên quay trở lại với chương trình đào tạo từ xa do trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Bên cạnh việc đồng hành cùng chúng tôi trên hai làn sóng VOH AM 610 kHz và VOH FM 95.6 MHz, để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào, quý vị đừng quên chúng ta còn có thể nghe trực tuyến tại địa chỉ website voh.com.vn. Thưa quý vị và các bạn học viên, tri thức chỉ thực sự có sự sống khi nó bước ra khỏi trang sách để phục vụ cuộc đời, trở thành một phần của giải pháp, dùng những gì mình được học để giải quyết các vấn đề thực tế tại địa phương, trường học hay nơi mình làm việc. Đó chính là cách mà mỗi sinh viên chúng ta hiện thực hóa tinh thần đại học gắn kết cộng đồng. Vậy làm thế nào để người học, đặc biệt là các bạn học viên từ xa, có thể chủ động kết nối và cống hiến cho xã hội một cách hiệu quả nhất? Câu chuyện giáo dục hôm nay sẽ cùng quý vị đi tìm câu trả lời qua những chia sẻ kinh nghiệm thực tế đầy tâm huyết từ tiến sĩ Vũ Việt Hằng. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Xin chào quý thính giả nghe đài. Gắn kết cộng đồng, community engagement, thường được sử dụng để mô tả sự hợp tác giữa các tổ chức giáo dục đại học và cộng đồng trong việc trao đổi tri thức và các nguồn lực. Sự gắn kết với cộng đồng của các trường có thể ở rất nhiều cấp độ, từ địa phương, vùng, quốc gia đến toàn cầu. Tất cả các hoạt động gắn kết đều dựa trên quan hệ hợp tác và hai bên cùng có lợi. Đối tác của các trường có thể là các doanh nghiệp, chính quyền, tổ chức nghề nghiệp, xã hội hoặc những cư dân thuộc địa phương. Nói một cách ngắn gọn, đây là một quá trình tương tác hai chiều nhằm tận dụng và chia sẻ nguồn lực, tri thức và thông tin vì lợi ích của cả hai phía. Ở các trường đại học, hoạt động gắn kết cộng đồng tồn tại ở rất nhiều dạng như trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu giải quyết các vấn đề thực tiễn tại địa phương, trong giảng dạy như tổ chức lớp tập huấn trên thực địa cho sinh viên và cộng đồng địa phương, và trong cam kết xã hội như nâng cao nhận thức của cộng đồng, công tác thiện nguyện cho xã hội và hoạt động tư vấn. Gắn kết cộng đồng dưới những hình thức trên sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên. Cộng đồng nhận được kiến thức, công nghệ và các nguồn lực khác từ phía các tổ chức giáo dục, trong khi các tổ chức này cũng nhận được sự hỗ trợ vật chất của doanh nghiệp, của chính quyền địa phương. Điều quan trọng nhất là nhà trường có thể nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu trong quá trình tham gia giải quyết các bài toán của cộng đồng. Ví dụ, một trường đại học có thể đứng ra thực hiện nghiên cứu về một chứng bệnh hiểm nghèo và cộng đồng thông qua quỹ hỗ trợ tự nguyện sẽ cung cấp nguồn lực cho quá trình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu sẽ được thụ hưởng bởi nhân loại, còn các nhà nghiên cứu và sinh viên của trường lại có điều kiện nâng cao năng lực nghiên cứu của mình qua quá trình tham gia dự án. Hoặc chương trình điều tra xã hội học được một trường đại học tiến hành thường xuyên trong cộng đồng địa phương sẽ được coi như một môn học của sinh viên ngành xã hội học dưới sự hướng dẫn của chuyên gia. Kết quả nghiên cứu là nền tảng cho các chính sách của địa phương và cũng là kết quả học tập đạt được của sinh viên trong khóa học. Ngày nay, gắn kết cộng

Rồng được xem là sứ mạng thứ ba của trường đại học bên cạnh giảng dạy và nghiên cứu. Nhiều trường đại học trên thế giới đã xem hoạt động gắn kết cộng đồng như một chiến lược phát triển của nhà trường. Đơn cử như trường đại học Cornell, một trong những trường đại học hàng đầu của Mỹ. Trong chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2010-2015, gắn kết cộng đồng được xác định là một trong bốn giá trị quan trọng. Một trường hợp khác là Đại học York của Vương quốc Anh. Khi giới thiệu với công chúng, trường York luôn tự hào là một trường đại học đa ngành, quốc tế và có trách nhiệm với xã hội. Gần đây, Đại học York đã có một bản báo cáo quan trọng liệt kê khoảng hơn 100 dự án nổi bật trong nhà trường có đóng góp cho cộng đồng. Nếu như các trường đại học hàng đầu có những nghiên cứu hoặc hoạt động gắn kết cộng đồng ở tầm vóc quốc tế, thì các trường đại học khu vực hoặc địa phương cũng có những nghiên cứu hoặc hoạt động cộng đồng trong phạm vi của mình. Ví dụ, trường cao đẳng cộng đồng Colin ở tiểu bang Texas của Mỹ đã tổ chức các khóa học thực địa cho sinh viên tại địa phương, cũng như thực hiện các nghiên cứu giải quyết những vấn đề giáo dục hay y tế của địa phương. Sinh viên các trường đại học ở Mỹ tham gia vào các hoạt động cộng đồng với những lý do sau. Thứ nhất là họ thấy được hiệu quả của việc tham gia và cũng cảm nhận được đây là nghĩa vụ công dân cần thực hiện. Thứ hai, những sinh viên tham gia hoạt động như vậy thường có nhiều khả năng thành công trong cộng đồng hơn các bạn khác. Họ biết làm thế nào để nhận diện, hiểu, xử lý và sử dụng thông tin. Họ được rèn luyện kỹ năng nói, học cách giao tiếp và làm việc với những người khác để phân tích dữ liệu và giải quyết vấn đề sao cho hiệu quả. Thứ ba, sau khi tốt nghiệp, họ tìm được những công việc tốt, tiếp tục hoàn thiện kỹ năng. Họ có cơ hội tiếp xúc với những người quan trọng hơn, phát triển được mạng lưới quan hệ và tham gia vào các tổ chức có liên quan đến thành phố và cộng đồng. Nhà nghiên cứu Colby và Cộng sự vào năm 2003 đã cho rằng để sinh viên tích cực tham gia vào hoạt động cộng đồng, cần làm tăng ý thức cộng đồng với đạo đức, động cơ cộng đồng với đạo đức và củng cố một vài kỹ năng quan trọng cho họ. Muốn vậy, có thể áp dụng một số phương pháp sư phạm cơ bản, ví dụ như 1. Là mô hình học tập phục vụ cộng đồng. 2. Là giáo dục dựa trên kinh nghiệm qua sự mô phỏng, đóng vai, thực tập. 3. Là học trên cơ sở giải quyết vấn đề. Và 4. Học cách cộng tác với nhau. Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu cụ thể hơn về mô hình học tập phục vụ cộng đồng. Tiếng Anh là Service Learning. Service Learning là một phương pháp dạy và học ra đời vào năm 1986, giúp cho người học gắn kết học với hành và tăng cường trách nhiệm công dân đối với xã hội. Thông qua đó, người học áp dụng những kiến thức học được trong lớp vào điều kiện thực tế, đồng thời kết quả của quá trình học là đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Service Learning đã được áp dụng tại nhiều trường đại học trên khắp thế giới. Riêng tại Mỹ, đến nay đã có hơn 1.000 trường đại học và cao đẳng áp dụng phương pháp này cho hơn 6 triệu sinh viên. Nó được xem là một chiến lược phát triển bền vững của các trường đại học tại Mỹ và đang dần dần ảnh hưởng sang các trường đại học khác tại châu Á. Để thực hiện phương pháp này, cần có sự phối hợp làm việc, sự hợp tác giữa 4 thành phần tham gia bao gồm nhà quản lý trường học, giảng viên, cộng đồng và sinh viên. Có nhiều hình thức tổ chức một lớp học theo phương pháp này, ví dụ như sinh viên đến một tổ chức hay địa phương nào đó làm việc tình nguyện, sinh viên tham gia vào các dự án giải quyết một vấn đề của cộng đồng, sinh viên năm cuối làm đề tài tốt nghiệp về một vấn đề nổi cộm trong cộng đồng vào thời gian đó, sinh viên đi thực tập nghề tại các địa phương, tổ chức, sinh viên thực hiện các nghiên cứu với sự hỗ trợ của cộng đồng. Ưu điểm của Service Learning là giúp người học làm phong phú kiến thức của mình từ lý thuyết đến thực tế và ngược lại. Người ta gọi đó là đem sách vở vào cuộc sống và đưa cuộc sống vào sách vở. Nhờ trải nghiệm nên người học có điều kiện rèn luyện và phát triển các kỹ năng như tư duy phản biện, làm việc theo nhóm, giao tiếp và thuyết trình.

tổ chức trên thế giới đã đưa ra các tiêu thức đánh giá sự gắn kết cộng đồng của các cơ sở giáo dục đại học. Ví dụ như quỹ Carnegie Foundation của Hoa Kỳ hay dự án chỉ số và phương pháp xếp hạng về sứ mạng thứ ba của trường đại học của cộng đồng chung châu Âu, EU. Các cơ sở đào tạo và các nhà nghiên cứu giáo dục Việt Nam ngày nay cũng đã có sự quan tâm thích đáng cho vấn đề này. Trong bài tham luận, Trường Đại học gắn kết với cộng đồng, một phân tích bước đầu về nhu cầu của Việt Nam, tại hội thảo Đại học gắn kết cộng đồng, do Đại học Nguyễn Tất Thành phối hợp với Đại học Quốc gia Malaysia tổ chức vào tháng 7 năm 2015, Tiến sĩ Phạm Thị Ly, giảng viên, chuyên viên nghiên cứu của Viện Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Giáo dục Đại học, Đại học Nguyễn Tất Thành đã nhấn mạnh: gắn kết với cộng đồng là một xu thế trên thế giới và là một hướng đi quan trọng cho các trường đại học Việt Nam. Trong bối cảnh lòng tin của xã hội đối với các trường đang bị bào mòn do sự phát triển về chất lượng hai thập niên qua đã không theo kịp sự phát triển về số lượng, hướng tới gắn kết với cộng đồng là cách hiệu quả để nhà trường chứng minh được ý nghĩa quan trọng của mình trong đời sống xã hội. Nó cũng giúp mang lại sức sống cho các trường, không chỉ là nguồn tài chính mà còn là ý tưởng và động lực. Tuy nhiên, ở Việt Nam, theo thiền ý của chúng tôi, sinh viên của chúng ta còn thụ động khi đối mặt với thực tế cuộc sống, chưa nhận thức rõ được trách nhiệm của bản thân đối với những vấn đề của xã hội. Mặc dù trong các trường đại học, sinh viên đều được tham gia vào các buổi giáo dục ý thức và trách nhiệm công dân, nhưng tác dụng của những buổi học đó còn hạn chế, thường chỉ là hướng sinh viên tới các hoạt động tình nguyện, chứ chưa tạo nên ý thức đưa những gì học được và phục vụ cộng đồng. Chưa kể là trong một số trường hợp, sinh viên tham gia các hoạt động này để được điểm đánh giá rèn luyện, chứ chưa phải là có thái độ tình nguyện thật sự. Ngoài ra, hầu hết các hoạt động xã hội tình nguyện của sinh viên lại thiếu sự đánh giá phản hồi từ phía cộng đồng, nên người tham gia tình nguyện không biết hiệu quả công việc của mình như thế nào, có thực sự đóng góp được gì cho cộng đồng và xã hội không, có tác dụng bền lâu hay không. Vì vậy, sau khi tham gia hoạt động xã hội tình nguyện, không phải sinh viên nào cũng thấy rõ được trách nhiệm công dân, đặc biệt là trách nhiệm nghề nghiệp của mình đối với các vấn đề của xã hội, nơi mà mình đang sinh sống và làm việc. Hiện nay, hầu hết các chương trình đào tạo tại các trường đại học ở Việt Nam đều có lồng ghép các môn học có thực hành, thực tập bên cạnh các môn lý thuyết. Đây được xem là những hoạt động nhằm giúp cho kiến thức, lý thuyết mà sinh viên học được sẽ được đem ra thực hành ứng dụng ngoài thực tế, theo phương châm giáo dục, học đi đôi với hành trong luật giáo dục Việt Nam. Tuy nhiên, chất lượng của những đợt thực hành thực tập đó chưa cao và sau khi ra trường, sinh viên Việt Nam vẫn còn thiếu nhiều kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian. Mà những kỹ năng này thì rất cần thiết cho cuộc sống nghề nghiệp của bản thân họ. Áp dụng chương trình học tập phục vụ cộng đồng có thể giúp sinh viên tham gia vào các hoạt động cộng đồng một cách tình nguyện, đồng thời ứng dụng và củng cố được kiến thức của môn học. Như vậy có thể đưa thời gian học tập phục vụ cộng đồng vào thời gian tự học của sinh viên, giúp giảng viên đánh giá được kết quả học tập của sinh viên một cách chính xác hơn. Qua cách học như vậy, sinh viên còn được giáo dục và rèn luyện ý thức công dân, phục vụ xã hội, phục vụ cộng đồng một cách thiết thực. Sinh viên sẽ có ý thức hơn và quan tâm hơn đến các vấn đề xã hội xung quanh mình. Việc đào tạo chuyên môn phải gắn kết chặt chẽ với trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội thì mới thật sự có giá trị, có ý nghĩa. Theo UNESCO, việc học tập nhằm bốn mục đích: học để biết, học để làm, học để tự khẳng định mình và học để chung sống. Nghĩa là cái đích cuối cùng của việc học phải giúp cho cuộc sống xung quanh chúng ta tốt hơn, cộng đồng xung quanh chúng ta tốt hơn. Đó là trách nhiệm công dân mà bất cứ nền giáo dục nào cũng phải hướng tới. Ở trường Đại học Mở, Thành phố Hồ Chí Minh, gắn kết với cộng đồng được xem là một trong những giá trị cốt lõi trong chiến lược phát triển của nhà trường. Trong những năm qua, nhà trường đã có 3 chương trình hành động lớn, đó là chương trình nghiên cứu xây dựng chính sách, chương trình seminar trao đổi học thuật và chương trình tìm hiểu kinh tế Việt Nam qua các chỉ số.
về chương trình nghiên cứu xây dựng chính sách. Từ năm 2007 đến nay, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức 16 cuộc hội thảo khoa học nhằm đóng góp ý kiến chuyên gia cho quá trình xây dựng chính sách của Đảng và Nhà nước. Nội dung của các hội thảo nói trên được chia thành 3 nhóm chính. Nhóm thứ nhất là trao đổi về những vấn đề kinh tế vĩ mô như khủng hoảng tài chính và giải pháp phát triển bền vững thị trường tài chính Việt Nam năm 2008, tái cấu trúc nền kinh tế sau khủng hoảng tài chính năm 2009, tình hình kinh tế thế giới, khu vực và những tác động đến kinh tế Việt Nam năm 2010, đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước năm 2012. Nông nghiệp Việt Nam trong tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế năm 2012. Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục năm 2013. Sản xuất nông nghiệp làm sao để kết hợp môi trường và hiệu quả kinh tế năm 2013. Nhóm thứ hai là giải quyết các bài toán gắn với địa phương như hội thảo góp ý kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 cho tỉnh Đồng Tháp, phát triển công nghiệp phụ trợ nhằm giảm nhập siêu phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, định hướng tái cấu trúc hệ thống ngân hàng ở Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm thứ ba là góp ý trực tiếp cho các chính sách lớn của Đảng. Một chuỗi hội thảo về đổi mới giáo dục Đại học Việt Nam đã được tổ chức trong năm 2012 và năm 2013, bao gồm vấn đề tài chính và đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, nâng cao chất lượng giáo dục đại học, chính sách tiền lương trong ngành giáo dục đào tạo. Chương trình lớn thứ hai là chương trình seminar trao đổi học thuật. Có nhiều phản biện cho rằng trong lĩnh vực nghiên cứu, Việt Nam đang xây nóc trước rồi mới làm nhà, ám chỉ là kinh phí tốn kém, xây dựng hoành tráng nhưng hoạt động yếu kém. Ở vị trí là một đơn vị nhỏ bé, ngân sách yếu, chúng tôi cố gắng tìm phương thức đi theo con đường truyền thống là xây nền móng trước. Điều quan trọng trước tiên là cổ suý tinh thần nghiên cứu, tạo điều kiện để mọi người quen thuộc với môi trường nghiên cứu, không còn thấy nó là điều ngoài tầm tay nữa. Vì vậy mà chương trình seminar trao đổi học thuật được ra đời. Hoạt động này được bắt đầu vào tháng 6 năm 2012. Tại thời điểm này, có lẽ Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Trường Đại học Mở là một trong những đơn vị đại học đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh khởi xướng dạng seminar định kỳ. Nội dung của các buổi seminar định kỳ này là giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới, chia sẻ ý tưởng nghiên cứu, giới thiệu các phương pháp phân tích mới. Thông qua các buổi trao đổi học thuật, sinh viên và giảng viên trong và ngoài trường có dịp gặp gỡ, chia sẻ phương pháp và kinh nghiệm nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực. Tất cả các thông tin hoạt động này đều được thông báo rộng rãi đến sinh viên, học viên cao học và cho bất cứ ai quan tâm đến hoạt động học thuật. Với dự định ban đầu là mỗi tháng tổ chức ít nhất một lần, nhưng trên thực tế, chúng tôi đã đạt mức một tháng hai lần. Thành công ban đầu của chương trình là có một số seminar thu hút được sự quan tâm của đông đảo mọi người và nhận được những phản hồi rất tốt. Ví dụ như, seminar vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em tại Việt Nam, hướng cải cách và kinh nghiệm từ Nhật Bản của giáo sư Michiko Yoshi, trường đại học Mie, Nhật, mối quan hệ giữa kinh tế ngầm và tham nhũng tại các quốc gia Đông Nam Á, lửa và nước hay dầu và giấm, của tiến sĩ Võ Hồng Đức, trường phòng định giá, Ủy ban Quản lý Kinh tế Tây Úc. Tôi đi học, đi du học, làm nghiên cứu khoa học và giấc mơ Việt Nam tôi, của giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đăng Hưng, trường Đại học Liège, Vương quốc Bỉ. Kinh tế tích cực, chất liệu mới cho nghiên cứu của tiến sĩ Cao Xuân Dung, trường Đại học Sorbonne, Pháp. Hay phòng chống tội phạm thông qua thiết kế đô thị của phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khải, trường Đại học Tôn Đức Thắng và kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái, Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Tuy nhiên, chương trình này còn gặp một số khó khăn trong thời gian đầu. Môi trường nghiên cứu chung tại Việt Nam chưa phát triển mạnh, giảng viên bận đi giảng nhiều nên chưa dành được nhiều thời gian cho nghiên cứu. Sinh viên còn bị dập khuôn trong cách phát triển đề tài nghiên cứu nên không phải lúc nào cũng huy động được dễ dàng.
Bên cạnh những buổi seminar rất đông, thì vẫn có những buổi mà số người tham dự

hạn chế. Mặc dù vậy, những khó khăn ấy không làm ban lãnh đạo nhà trường nản lòng. Nhìn chung, hoạt động này ngày càng được nhiều trường, nhiều tổ chức và giới nghiên cứu khoa học biết đến, và chắc chắn con đường phía trước của nó sẽ còn rất dài. Chương trình lớn thứ ba là chương trình tìm hiểu kinh tế Việt Nam qua các chỉ số. Chương trình này tính toán nhiều series, nhiều loạt các chỉ số phân tích kinh tế xã hội môi trường từ nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau. Mục tiêu của nó là cung cấp cho các nhà nghiên cứu những kết quả đầu tiên, chi tiết và cụ thể trong từng lĩnh vực, được tính toán làm bàn đạp và gợi mở nhiều vấn đề mới để các nhà nghiên cứu đi xa hơn. Ví dụ, chỉ số tập trung sản xuất công nghiệp trên địa bàn toàn quốc, chỉ số hiệu ứng giá lượng trong xuất khẩu gạo, phân giải hệ số bất bình đẳng thu nhập giữa các tỉnh thành, phân giải hệ số co giãn hiệu ứng của tăng trưởng lên giảm nghèo, vài nét về cạnh tranh quốc tế cho cá phi lê của Việt Nam và các nước xuất khẩu chính giai đoạn 2000-2011, mức độ thâm nhập thị trường gạo nội địa của Việt Nam giai đoạn 2000-2011. Chương trình này đã khởi động gần 2 năm tại Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của nhà trường và đến nay đã thực hiện được 16 chỉ số. Sau khi hoàn tất, tập hợp các chỉ số này được hy vọng là sẽ tạo ra một bức tranh hiện trạng kinh tế Việt Nam rõ nét. Bên cạnh 3 chương trình hành động lớn kể trên, nhà trường cũng rất chú trọng đến các hoạt động giảng dạy gắn kết cộng đồng. Các khoa chuyên ngành của nhà trường như khoa kinh tế và luật, khoa quản trị kinh doanh, khoa kế toán kiểm toán, khoa xây dựng và điện thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu và chia sẻ thông tin về những vấn đề chuyên môn sâu. Các buổi sinh hoạt này được tổ chức định kỳ, tháng, quý với sự tham gia của những diễn giả có chuyên môn và uy tín trong cộng đồng học thuật, doanh nghiệp hoặc quản lý nhà nước. Nội dung chính của các buổi này không nặng về các kiến thức hàn lâm, thay vào đó là những kinh nghiệm thực tiễn của các chuyên gia trong từng lĩnh vực. Thông qua các buổi trao đổi, chia sẻ như vậy, sinh viên và giảng viên sẽ có thêm góc nhìn thực tế đối với các vấn đề mà họ đang quan tâm. Giảng viên sẽ có cơ hội bổ sung tình hình thực tế vào bài giảng của mình. Sinh viên có cơ hội tiếp cận và làm quen với những vấn đề sẽ gặp phải trong thực tế cuộc sống nghề nghiệp sau này. Các khoa trong trường cũng rất quan tâm tới việc thiết kế các môn học định hướng cộng đồng. Nổi trội trong lĩnh vực này là các môn học thuộc hai ngành công tác xã hội và xã hội học. Ví dụ như môn công tác xã hội cá nhân, môn phát triển cộng đồng. Các giảng viên phụ trách những môn học này thường xuyên hướng dẫn sinh viên tham gia các hoạt động cộng đồng thuộc các dự án trong nước hoặc hợp tác quốc tế. Rất nhiều hoạt động hợp tác của khoa xã hội học, công tác xã hội và Đông Nam Á của trường đã có những ý nghĩa rất to lớn đối với cộng đồng. Đó là dự án hợp tác với quỹ For, nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ khuyết tật với sự thành lập một câu lạc bộ nữ khuyết tật để hỗ trợ về việc làm và đời sống cho họ. Hợp tác với tổ chức cứu trợ trẻ em Mỹ, thực hiện dự án giáo dục đồng đẳng cho thanh thiếu niên đường phố tại thành phố Hồ Chí Minh, nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa HIV/AIDS hay dự án phòng tránh lây truyền HIV trong nhóm thanh thiếu niên có nguy cơ cao nhất Việt Nam. Nhóm Happier của sinh viên khoa từ 5 năm nay vẫn thường xuyên đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 để thăm hỏi, chăm sóc và chia sẻ với các bệnh nhân nhỏ tuổi. Dự án ngôi sao nhỏ mà khoa tham gia đã hỗ trợ 150 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV qua các suất học bổng, cung cấp thức ăn dinh dưỡng và thuốc điều trị bệnh. Với sự cộng tác của Đại học Tohoku, Nhật Bản, khoa đã tổ chức hội thảo về người cao tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức một chuyến tham quan học tập kinh nghiệm về mô hình chăm sóc người cao tuổi tại Nhật. Tổ chức ENSA Việt Nam cùng với khoa đã thực hiện dự án phòng chống bạo hành gia đình. Dự án được thực hiện tại địa bàn phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm các hoạt động khảo sát kinh tế xã hội và vấn đề bạo hành gia đình, tập huấn nâng cao năng lực cho chính quyền, đoàn thể địa phương trong xử lý vấn đề này. Tất cả những hoạt động đó không chỉ là những đóng góp thiết thực cho xã hội mà còn mang lại những hiểu biết, những trải nghiệm quý báu cho giảng viên và sinh viên. Kính thưa quý vị nghe đài, vẫn còn một khoảng cách khá lớn giữa các trường đại học Việt Nam và các trường đại học của các nước phát triển trên thế giới, từ phương pháp giảng dạy, đội ngũ giảng viên cho đến cơ sở vật chất. Để áp dụng phương pháp học tập phục vụ cộng đồng còn rất mới mẻ tại Việt Nam và thực hiện được sứ mạng gắn kết cộng đồng, rõ ràng là các trường đại học sẽ còn gặp nhiều khó khăn

0: Sinh viên chưa quen với phương pháp học mới, chưa phát huy tính chủ động, chưa có các kỹ năng cần thiết như kỹ năng giao tiếp, trình bày, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề. Nếu lớp đông sinh viên, ví dụ như trên 100, thì việc tổ chức các môn học dưới dạng các sinh hoạt tập thể hay hoạt động thực tế là không hề dễ dàng. Để cách đào tạo này mang lại hiệu quả, cả giảng viên lẫn sinh viên đều phải thật sự nghiêm túc, đầu tư rất nhiều thời gian. Ngoài giờ dạy và học trên lớp, giáo viên phải liên hệ với cộng đồng, hướng dẫn sinh viên thực tập, chuẩn bị các câu hỏi thảo luận, tổ chức thảo luận nhóm, chấm điểm thảo luận, seminar và thực tập. Sinh viên phải có nhiều thời gian tìm và đọc thêm tài liệu, đi thực tập, thảo luận nhóm, viết báo cáo. Ngoài ra, một số địa phương tổ chức chưa hiểu rõ phương pháp, có thể nghi ngờ và không sẵn sàng hợp tác. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có được một số thuận lợi, trong đó thuận lợi lớn nhất là chủ trương của nhà trường. Xem gắn kết cộng đồng là một nhiệm vụ chiến lược, bên cạnh đó sinh viên nói chung thì rất thích thú và nhiệt tình tham gia học tập theo phương pháp này. Quý vị thân mến, đổi mới giáo dục bậc đại học phải hướng tới hoàn thiện cả ba mặt kiến thức, kỹ năng và thái độ, đặc biệt là học phải đi đôi với hành. Gắn kết cộng đồng giúp cho sinh viên gắn được các kiến thức đã học với thực tế, rèn luyện các kỹ năng tư duy, kỹ năng sống cũng như giáo dục ý thức công dân và tinh thần trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi hy vọng rằng hoạt động gắn kết cộng đồng của nhiều trường đại học Việt Nam, trong đó có trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh, đã, đang và sẽ tạo điều kiện phát huy tốt nhất tiềm lực của các nhà khoa học, các cơ sở đào tạo để tham gia hiệu quả hơn trong việc hỗ trợ các địa phương về khoa học, công nghệ trong nghiên cứu, tư vấn, đề xuất, xây dựng chính sách nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh và xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những buổi phát sóng sau.
1: Quý thính giả và các bạn học viên thân mến, câu chuyện giáo dục với nội dung đại học gắn kết cộng đồng vừa rồi chắc hẳn đã mang đến những góc nhìn mới mẻ hơn trong quá trình tham gia đào tạo từ xa. Cảm ơn tiến sĩ Vũ Việt Hằng đã đồng hành cùng chương trình. Học đi đôi với hành, và hành ý nghĩa nhất chính là dấn thân vì cộng đồng. Phần chia sẻ vừa rồi của diễn giả đã vạch ra những định hướng rất rõ ràng. Sinh viên gắn kết cộng đồng không cần phải là điều gì đó quá to tát, mà bắt đầu ngay từ việc thấu hiểu môi trường xung quanh, chủ động vận dụng chuyên môn để lan tỏa những giá trị tích cực cho xã hội trong suốt quá trình đào tạo từ xa. Hy vọng bài học hôm nay đã tiếp thêm động lực để mỗi học viên tự tin mở rộng biên độ không gian học tập của mình. Chương trình xin được gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến tiến sĩ Vũ Việt Hằng đã dành thời gian quý báu mang đến những thông điệp vô cùng sâu sắc. Để tìm hiểu thêm thông tin hoặc là cần hỗ trợ trong quá trình học tập, thì quý vị và các bạn học viên có thể truy cập website oude.edu.vn hoặc địa chỉ email tuvana@oude.edu.vn. Hoặc là quý vị cũng có thể liên hệ với chương trình theo địa chỉ Trung tâm Đào tạo từ xa, Trường Học mở thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, qua số điện thoại 028 3930 0155, hoặc gọi về tổng đài 18006119. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

0: bây giờ là 9 giờ.
1: Mời quý vị theo dõi nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết bãi bỏ 56 ngành nghề, sửa đổi 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong vòng 1 tháng, giúp giảm chi phí tuân thủ cho người dân doanh nghiệp 23.000 tỷ đồng. Với 11 nghị quyết và các thông tư của các bộ ngành đã phân cấp 321 thủ tục hành chính từ trung ương về địa phương, cắt giảm 697 thủ tục và 1.754 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 704 thủ tục và cắt giảm hơn 54% chi phí tuân thủ thủ tục. Thưa quý vị, theo Ban Quản lý Dự án Hàng hải và Đường thủy, 6 cây cầu tại Hải Phòng, Bắc Ninh, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Vĩnh Long cần được nâng tỉnh không với kinh phí đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Tại phía Bắc, dự án sẽ cải tạo tỉnh không cầu Bình qua sông Kinh Thầy ở Hải Phòng và cầu Hồ qua sông Đuống ở Bắc Ninh nhằm kết nối Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh với các cụm cảng biển trong khu vực, đặc biệt là cảng Lạch Huyện và ngược lại. Tại phía Nam, dự kiến xây mới cầu Đồng Nai cũ trên địa bàn thành phố Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh, cầu Bến Lức 1 và cầu Đức Huệ qua sông Vàm Cỏ Đông tại tỉnh Tây Ninh, cầu Thom qua kênh Mỏ Cày ở tỉnh Vĩnh Long. Đây là các cây cầu kết nối đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ với thành phố Hồ Chí Minh và các cụm cảng biển khu vực Đông Nam Bộ. Dự kiến dự án khởi công vào quý 4 năm nay và cơ bản hoàn thành trong năm 2029. Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đã ký ban hành quyết định 1127 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện loại hình nhà máy thủy điện năm 2026. Cụ thể, khung giá phát điện năm nay áp dụng đối với loại hình nhà máy thủy điện là từ 0 cho đến 1.110 đồng kWh, chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng. Căn cứ khung giá phát điện này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị phát điện ký kết hợp đồng mua bán điện trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật về phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện do Bộ Công Thương ban hành. Thưa quý vị, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bùi Xuân Cường tại cuộc họp trực tuyến về công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng chủ trì tổ chức họp trực tuyến trong tháng 5 này với lãnh đạo của 168 Ủy ban nhân dân phường xã đặc khu về các vướng mắc bất cập trong công tác giải quyết cấp giấy phép xây dựng và hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng thống nhất phù hợp quy định. Sở Xây dựng cũng có nhiệm vụ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng, miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố, căn cứ đặc thù của thành phố và tham mưu đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Việc đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng, miễn giấy phép xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục xây dựng nhà ở, hỗ trợ Ủy ban nhân dân phường xã đặc khu không tiếp nhận hồ sơ giấy, chỉ tiếp nhận xử lý hồ sơ cấp phép xây dựng trên môi trường điện tử, kết nối liên thông hệ thống mạng với Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng nhằm phục vụ quá trình kiểm tra, giám sát công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố. Về việc ban hành sổ tay hướng dẫn về thủ tục hành chính liên quan đến giấy phép xây dựng sẽ được thực hiện trước ngày 15 tháng 6. Những thành phần hồ sơ quy trình tiếp nhận giải quyết cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ sẽ được hướng dẫn để Ủy ban nhân dân phường xã đặc khu, các chủ thể được cấp giấy phép xây dựng triển khai thực hiện thống nhất trên toàn địa bàn thành phố. Ngày hôm qua, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo 515 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phát động lấy mẫu bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Trên địa bàn thành phố hiện có 18 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 46

0: 6.000 mộ liệt sĩ, trong đó gần 10.000 ngôi mộ chưa có thông tin. Riêng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 1.700 anh hùng chiến sĩ vẫn chưa xác định được danh tính. Các mẫu ADN sau khi được thu thập sẽ được xử lý, bảo quản theo quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo độ chính xác cao với sứ mệnh cao cả, trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ và đưa các anh các chú trở về với gia đình. Và đến đây xin được khép lại nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
2: Chương trình giao thông tử tế.

Phương Nguyệt xin kính chào quý vị. Chúng ta đang cùng lắng nghe chương trình Giao thông tử tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz từ 1 giờ đến 1 giờ 30 phút và 14 giờ 30 đến 15 giờ các ngày thứ ba, thứ sáu và chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Đây là nơi chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện trên đường để hướng đến những ứng xử giao thông văn minh và tử tế với nhau hơn. Trên hành trình di chuyển của mình mỗi ngày có những câu chuyện đẹp và cả những câu chuyện chưa đẹp nữa. Quý vị có thể gửi đến chương trình qua email giaothongtute@gmail.com. Xin cảm ơn quý vị. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung sau đây: lời xin lỗi giữa dòng xe và bài học trẻ nhỏ mang theo, trẻ học điều xấu xí trên đường, hậu quả khó lường, Mỹ siết quản lý xe máy điện từ phụ huynh. Mời quý vị cùng Phương Nguyệt lần lượt đến với các nội dung này. Mở đầu chương trình là câu chuyện lời xin lỗi giữa dòng xe và bài học trẻ nhỏ mang theo. Đây là một câu chuyện có thật xảy ra tại Hải Phòng, bắt đầu từ một tình huống va chạm khá là nguy hiểm và để lại nhiều suy ngẫm về cách ứng xử khi mà tham gia giao thông. Mới đây thì trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại một tình huống giao thông xảy ra trên đường Trần Nguyên Hãn, thành phố Hải Phòng. Hai thiếu niên mặc đồng phục học sinh đi chung trên một chiếc xe máy. Em học sinh lái xe đã bất ngờ chuyển hướng sang đường nhưng lại thiếu quan sát, tạt ngang đầu xe một người đàn ông chạy xe máy ở phía sau. Tình huống xảy ra quá nhanh khiến cho người đàn ông đã không kịp xử lý và té xuống đường ngay trước đầu một ô tô. Rất may là chiếc ô tô đã thắng đúng lúc nên không xảy ra hậu quả nghiêm trọng và camera hành trình của ô tô đã kịp ghi lại clip về câu chuyện này. Người đàn ông sau cú ngã đã có thể tự đứng dậy được. Điều khiến nhiều người chú ý sau đó chính là phản ứng của cậu bé điều khiển xe máy. Thay vì bỏ chạy hay lảng tránh trách nhiệm như không ít trường hợp đã xảy ra, em đã chọn cách dừng xe vào lề đường rồi quay lại xin lỗi người gặp nạn. Người đàn ông cũng bình tĩnh chấp nhận lời xin lỗi, đồng ý bỏ qua và chỉ nhắc nhở em đi xe quan sát cẩn thận hơn. Sự việc đã được giải quyết một cách lịch sự, nhanh chóng, không hề xảy ra cãi vã hay xung đột. Một tình huống nguy hiểm phải không thưa quý vị? Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy là cách hành xử sau va chạm khiến cho chúng ta cảm thấy nhẹ lòng. Trên đường phố mỗi ngày thì trẻ em có thể là chưa hiểu hết các quy tắc giao thông hoặc biết nhưng chưa vận dụng nhuần nhuyễn. Cậu bé trong câu chuyện có thể đã mắc lỗi khi mà chuyển hướng thiếu quan sát. Tuy nhiên thì cách mà cậu bé dừng xe, nói lời xin lỗi, sẵn sàng nhận trách nhiệm là cách ứng xử văn minh mà em đã học đúng, làm đúng. Một hành động nhỏ thôi nhưng đủ để người đối diện cảm thấy được tôn trọng và cũng đủ để nhắc chúng ta rằng văn hóa giao thông được hình thành từ những điều giản dị như vậy. Cách mà người đàn ông bị té ngã, điềm tĩnh nhẹ nhàng

nhở cũng đã thể hiện được cách ứng xử tử tế khi xảy ra va chạm trên đường. Chính những khoảnh khắc rất nhỏ như vậy lại trở thành bài học rất lớn cho một đứa trẻ về cách làm người tử tế khi bước ra xã hội. Cũng là bài học cho nhiều người lớn khác về cách cư xử văn minh trên đường, đúng không ạ? Bởi thực tế, nhiều câu chuyện đau lòng có thể xảy ra chỉ sau những ứng xử chưa đẹp của một bên hay các bên liên quan. Và trẻ em khi tiếp nhận những câu chuyện xấu xí đó, rồi sẽ ra sao? Nội dung này chúng ta sẽ cùng trao đổi ở phần sau của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi.

0: Cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình Giao thông tử tế trên hành trình của mình. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên tần số phát thanh VOH AM 610 kHz lúc 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 30 phút ngày thứ Hai và thứ Năm, lúc 14 giờ 5 phút đến 14 giờ 30 phút ngày thứ Hai và Chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz. Tiếp nối câu chuyện kỳ trước về việc trẻ nhỏ học được những gì từ người lớn khi ra đường. Trong tuần rồi thì chương trình gửi đến quý vị những chia sẻ của các giáo viên và học sinh tiểu học về nội dung an toàn giao thông được lồng ghép vào nhiều môn học ở trường, cũng như tích hợp ngay trong các hoạt động của nhà trường. Rồi ý kiến của phụ huynh về việc họ đã làm gương như thế nào với con trẻ.
1: Ở trường con dạy về các biển báo giao thông, cách di chuyển khi gặp đèn xanh đèn đỏ đèn vàng. Ba mẹ con dạy con khi qua đường nên đi những nơi có vạch trắng cho người đi bộ. Còn nó không có thì giơ tay để báo hiệu cho xe khác đi.
2: Học an toàn giao thông có mấy cái bài tùy theo phân phối chương trình, lớp 1 cũng có, lớp nào cũng có. Nói chung là những cái cơ bản, ví dụ như đi bộ qua đường an toàn tại nơi đường giao nhau, rồi nhớ đội đồng mũ bảo hiểm, đi đúng đường đúng luật.
3: Khi mà trẻ ngồi sau xe của cha mẹ thì cái mà nó học nhanh nhất đó chính là cái thói quen chạy xe của cha mẹ. Cái thói quen chạy xe, điều khiển xe đúng hay sai hay như thế nào đó là trẻ nó sẽ học được thông qua cái việc là nó nhìn thấy mỗi ngày mẹ chạy sao, cha chạy sao. Nó sẽ so sánh những cái điều nó học được với lại cô giáo ở trên trường.
4: Tôi cũng thường nhắc nhở con mình á, khi ra đường thì chú ý mấy cái lỗi mà trẻ em thường hay mắc phải đó. Mấy đứa chạy xe đạp điện ngoài đường không chịu quan sát nè, rồi chở ba đùa giỡn ngay trên đường, rồi không đi sát bên lề phải nữa.
0: Qua những ý kiến vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là từ rất nhỏ, các bé đã có những ý niệm đầu tiên về việc tuân thủ an toàn giao thông cơ bản, đã có những hiểu biết thực hành đúng. Song câu hỏi đặt ra là giữa việc học lý thuyết đúng đắn trên đường với việc chứng kiến những hành vi thực tế ngoài đường từ chính cha mẹ mình, người thân và những người xung quanh không như những gì các em được học, thì điều động lại trong tâm trí các em là gì? Các em sẽ vận dụng kiến thức ấy vào đời sống của mình ra sao? Câu chuyện này sẽ được tiếp tục gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay với nội dung Trẻ học điều xấu xí trên đường, hậu quả khó lường. Quý vị thân mến, một đứa trẻ có thể được dạy trong lớp rằng đội nón bảo hiểm là bắt buộc khi ngồi trên xe máy hay đi đúng làn đường thì mới an toàn. Nhưng nếu mỗi sáng vẫn chứng kiến cha mẹ phóng xe không nón bảo hiểm, đón con ở giữa đường, vượt đèn đỏ hoặc lạng lách để tránh kẹt xe, thì những bài học ấy chỉ còn là lý thuyết suông, không đủ sức chống chọi với thực tế đầy mâu thuẫn trên đường. Rồi thì hình ảnh phụ huynh chở trẻ em quá số lượng quy định, vừa lái xe vừa nghe điện thoại, cố tình len lách để vượt lên phía trước, thậm chí vượt cả đèn đỏ, đi ngược chiều, lấn lên vỉa hè. Nhưng nếu bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt hoặc nhắc nhở, nhiều phụ huynh đưa ra những lý do như sợ trễ giờ học của con, vừa bị mất hay là bị hư nón bảo hiểm, rồi chỉ đi một đoạn ngắn từ nhà đến trường, hay là hàng xóm nhờ đón con giúp nên phải chở đông, chỉ để biện bạch cho hành vi vi phạm của mình. Thậm chí là có người còn xúi con nói dối lực lượng chức năng để tránh bị phạt. Có người dạy con luôn phải chú ý, cẩn thận, tỉnh táo khi đi trên đường, nhưng rồi lại lái xe sau khi uống rượu bia. Dạy con phải biết nói lời xin lỗi cảm ơn, nhưng mình lại to tiếng giành phần thắng khi va chạm lúc chạy xe. Xung quanh vấn đề này, thạc sĩ tâm lý Trương Thị Bích Phượng chia sẻ.
5: Một vài lưu ý để chúng ta có được những bài học tốt đẹp dành cho trẻ nhỏ. Và những bài học này chính là từ thói quen của người lớn khi chúng ta ra đường. Thứ nhất thì việc nói không đi đôi việc làm của người lớn gây nên vấn đề ở trẻ, đó là nói một đằng mà làm một nẻo. Chẳng hạn như là con phải không được vượt đèn đỏ, phải đội nón bảo hiểm các kiểu, nhưng chính cha mẹ lại đang làm những điều đó, thì trẻ sẽ dễ rơi vào một trạng thái tâm lý, đó là xung đột nhận thức. Trẻ sẽ bối rối giữa lời dạy của cha mẹ và thực tế cha mẹ làm. Điều này sẽ làm suy giảm niềm tin của trẻ và người lớn. Các bé sẽ mang một tư tưởng, ba mẹ nói vậy thôi chứ chưa chắc làm đâu, và mình cũng sẽ như vậy. Trẻ cũng sẽ tự hỏi là tại sao con phải làm đúng trong khi ba mẹ làm sai mà vẫn nói là không sao đâu. Một cái hệ lụy thứ hai đó sẽ là hình thành tư duy luật lệ tùy hứng. Tức là trẻ học được rằng là quy tắc xã hội chỉ là lý thuyết, có thể phá bỏ nếu tiện lợi. Đây là mầm mống cho lối sống thiếu kỷ luật khi mà trẻ lớn sau này. Thêm một cái lưu ý nữa là khi mà người lớn nói một đằng làm một nẻo khi tham gia giao thông, thì trẻ nhỏ sẽ bắt chước hành vi này. Trẻ nhỏ sẽ học qua cách đó là quan sát hành vi. Những hành vi như là bấm còi vô tội vạ hay lấn làn sẽ được mặc định là cách giao tiếp bình thường trên đường và muốn đi trước. Vậy thì đối với người lớn phải có những lưu ý như thế nào trong việc làm gương để giáo dục con thiết thực nhất? Đầu tiên, chúng ta phải lưu ý là tương tác trực tiếp. Khi đang lái xe thì mình sẽ giải thích cho con là mình dừng lại vì đèn đỏ để đảm bảo an toàn giao thông cho con. Tức là mình sẽ lý giải vì sao lại như vậy. Và đặc biệt là nói đi đôi với làm, nhất quán trong mọi tình huống. Dù chỉ đi một đoạn ngắn ra đường, vẫn phải đội nón bảo hiểm cho cả con và cha mẹ. Và sự nhất quán này sẽ giúp trẻ hình thành thói quen tự giác mà không cần phải nhắc nhở.
0: Quả thật, những hành động việc làm không nhất quán của phụ huynh càng khiến trẻ em có cái nhìn méo mó ngược lại những vấn đề mà các em đã được giáo dục trong nhà trường hay trên các phương tiện truyền thông. Những hành vi nhỏ nhặt và lặp đi lặp lại ấy tạo ra những rủi ro lớn cả về thể chất lẫn nhận thức của trẻ. Bởi vì chứng kiến những điều đó, trẻ không chỉ tiếp thu bằng mắt mà còn ghi nhớ như một khuôn mẫu. Khi người lớn xem nhẹ vai trò nêu gương, thì mọi nỗ lực giáo dục trong nhà trường hay từ chính sách đều có nguy cơ lệch pha với thực tế. Từ đó dẫn đến xem nhẹ việc cần phải bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Giải pháp đặt thêm bao nhiêu biển báo, biển nhắc nhở, kẻ thêm bao nhiêu vạch sơn hay tổ chức thêm bao nhiêu buổi tuyên truyền đi chăng nữa, cũng chỉ là phần ngọn. Tất cả sẽ trở nên vô nghĩa nếu người lớn vẫn mang trong mình tâm lý đối phó và ứng xử tùy tiện. Đối với các em thì môi trường sống đóng vai trò rất quan trọng. Cha mẹ, người thân chính là những tấm gương gần gũi có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong môi trường sống đó. Vậy nên sự vi phạm của người lớn không chỉ gây nguy hiểm tức thì mà còn có thể gieo mầm cho một thế hệ không tôn trọng luật lệ, tái diễn dòng lặp vi phạm trong tương lai. Cha mẹ luôn là người thầy đầu tiên và hình mẫu trực tiếp của con trẻ, nên cần dạy con về sự an toàn, trách nhiệm và tôn trọng cộng đồng. Tất nhiên là người làm cha làm mẹ thì ai cũng muốn là điều tốt nhất cho con mình, đúng không quý vị? Nhưng mà đôi khi do vô tình hay là hành động bộc phát hoặc không nghĩ đúng về tầm quan trọng của những hành vi nhỏ nhặt đã khiến cho những bậc cha mẹ phạm phải những thói quen xấu xí trên đường. Phương Nguyệt chợt nghĩ nếu có một chiến dịch hay chương trình tuyên truyền về việc cha mẹ làm gương trên đường cho con, hẳn sẽ có nhiều người lớn giật mình đây, và họ sẽ tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp. Cha mẹ, thầy cô có thể giúp các em hiểu một cách tự nhiên rằng văn hóa giao thông còn là nét đẹp ứng xử. Đó không chỉ là việc chấp hành nghiêm luật giao thông, mà còn là những hành động đẹp như là giúp đỡ người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật qua đường, nhường đường cho xe ưu tiên, tham gia cứu hộ người gặp nạn hay xe gặp nạn trên đường, giảng hòa sau những cú va chạm. Đây chính là

nền móng hình thành môi trường giao thông an toàn trong tương lai. Giao thông an toàn không chỉ bắt đầu từ hạ tầng hay những tấm biển báo. Điều đó còn bắt đầu từ mỗi gia đình, từ cách cha mẹ cư xử khi có con ngồi phía sau xe. Bởi trẻ nhỏ không thể tự chọn hình mẫu cho mình.

Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang cùng nghe chương trình Giao thông tử tế trên hành trình của mình. Chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên làn sóng phát thanh VOH FM 87.7 MHz vào lúc 19 giờ 5 phút đến 19 giờ 30 phút ngày thứ Hai và 13 giờ 5 phút đến 13 giờ 30 phút ngày thứ Ba hàng tuần. Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với câu chuyện Mỹ siết quản lý xe máy điện từ phụ huynh. Quý vị thân mến, ở nhiều nơi trên thế giới cũng như tại Việt Nam chúng ta, xe máy điện đang dần trở thành phương tiện quen thuộc với giới trẻ bởi sự tiện lợi và dễ sử dụng. Thế nhưng phía sau sự thuận tiện ấy cũng là nhiều nỗi lo về an toàn giao thông. Đặc biệt khi người điều khiển còn quá nhỏ tuổi hoặc chưa đủ kỹ năng xử lý tình huống. Một câu chuyện đang gây chú ý tại Mỹ mới đây thêm một lần nữa đặt ra câu hỏi: người lớn cần chịu trách nhiệm ra sao khi trao phương tiện cho con trẻ? Cụ thể là tại quận Cam, bang California, giới chức địa phương đang siết chặt quản lý xe máy điện sau hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến thanh thiếu niên. Mới đây thì một phụ huynh 50 tuổi đã bị truy tố sau khi mà con trai 14 tuổi điều khiển xe máy điện bốc đầu và tông tử vong một cụ ông đang đi bộ trên đường. Theo cơ quan chức năng, chiếc xe điện mà cậu bé sử dụng có thể đạt tốc độ gần 100 km/h và yêu cầu người điều khiển phải có bằng lái. Không chỉ một trường hợp, tính từ đầu năm 2026 đến nay, nhiều phụ huynh tại bang này đã bị xử lý vì để con sử dụng xe điện trái phép hoặc thiếu giám sát dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Có trường hợp một người cha tặng con trai 12 tuổi chiếc xe điện đã được độ chế tốc độ gần 100 km/h. Sau đó cậu bé vượt đèn đỏ và gặp tai nạn nguy hiểm, bị chấn thương sọ não và gãy xương đùi. Người cha đã bị cáo buộc tội ngược đãi, gây nguy hiểm cho trẻ. Theo thống kê tại California, số vụ tai nạn liên quan đến xe điện hai bánh tăng mạnh trong những năm gần đây. Đáng chú ý là nhóm từ 11 tuổi đến 15 tuổi.

14 tuổi chiếm tỷ lệ rất cao trong các vụ tai nạn. Giới chức địa phương cho biết, trước đây họ chủ yếu tuyên truyền và nhắc nhở phụ huynh. Tuy nhiên thì khi tai nạn ngày càng nghiêm trọng và xảy ra nhiều hơn, việc truy cứu trách nhiệm người lớn được xem là biện pháp mạnh cuối cùng nhằm nâng cao ý thức bảo vệ trẻ em và bảo vệ cộng đồng. Theo luật của bang này, phụ huynh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây nguy hiểm cho trẻ em nếu cho phép trẻ vị thành niên sử dụng xe điện hai bánh không phù hợp, không hướng dẫn trẻ cách vận hành an toàn và không bảo đảm trẻ sử dụng thiết bị bảo hộ bắt buộc. Qua đó đặt trẻ hoặc người khác vào nguy cơ tử vong hoặc chịu thương tích nghiêm trọng. Quý vị biết không, ở một số khu vực, trẻ em còn học được cả cách bẻ khóa phần mềm để tăng tốc độ xe điện từ các video hướng dẫn trên YouTube. Nhiều người gọi đây là mối họa giới an toàn công cộng. Nhiều cư dân tại quận Cam, đặc biệt là các phụ huynh có con ở tuổi thiếu niên, cũng bày tỏ lo ngại về mức độ an toàn của loại phương tiện hai bánh gắn động cơ điện này. Nhiều bậc phụ huynh đôi khi nghĩ rằng cho con chạy xe sớm là để con tự lập, thuận tiện hơn trong việc đi học hay sinh hoạt hàng ngày. Nhưng nếu trao cho trẻ một phương tiện vượt quá khả năng kiểm soát, khi các em chưa đủ kỹ năng, chưa đủ nhận thức về rủi ro, thì sự tiện lợi ấy có thể đổi bằng những hậu quả rất lớn. Câu chuyện ở quận Cam, bang California cho thấy cần nhìn nhận trách nhiệm của phụ huynh trong việc quản lý con em khi sử dụng xe máy điện hay các phương tiện tốc độ cao. Không chỉ dừng ở việc nhắc nhở hay tuyên truyền, một số nơi đã áp dụng các biện pháp xử lý mạnh tay đối với cha mẹ nếu biết con chưa đủ điều kiện nhưng vẫn giao xe, hoặc buông lỏng quản lý dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tại Việt Nam, hình ảnh học sinh đi xe máy điện, xe gắn máy đến trường ngày càng phổ biến. Không khó để bắt gặp những em chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đội nón bảo hiểm, chạy tốc độ cao hoặc chở ba chở bốn trên đường. Có khi vừa đi vừa đùa giỡn hay đi song song với xe khác. Phía sau tay lái của các em thường là sự cho phép, thậm chí chủ động giao xe từ người lớn trong gia đình. Điều đáng suy nghĩ là nhiều phụ huynh vẫn xem xe điện như một phương tiện nhẹ và ít nguy hiểm hơn xe máy. Trong khi thực tế quý vị biết là nhiều dòng xe hiện nay có thể đạt được tốc độ rất cao. Nếu thiếu kỹ năng, thiếu ý thức và thiếu sự giám sát, chỉ một tình huống bất cẩn cũng có thể để lại hậu quả đau lòng cho chính các em, gia đình các em và những người xung quanh. Bài học từ câu chuyện ở Mỹ không nằm ở chuyện xử phạt nặng đến đâu, mà ở thông điệp rằng an toàn giao thông của trẻ nhỏ không thể chỉ giao cho nhà trường hay lực lượng chức năng. Điều quan trọng hơn là sự đồng hành, làm gương và quản lý từ chính mỗi gia đình. Một chiếc xe có thể giúp con thuận tiện hơn trong việc đi học, đi lại. Nhưng điều cha mẹ cần trao trước tay lái không chỉ là chìa khóa mà còn là ý thức, kỹ năng và trách nhiệm với sự an toàn của bản thân và cộng đồng. Thông điệp mà chương trình hôm nay muốn được chia sẻ với quý vị rằng mỗi đứa trẻ khi bước ra đường đều mang theo rất nhiều điều được học từ người lớn. Không chỉ là cách sang đường, đội nón bảo hiểm, dừng đèn đỏ hay những quy tắc giao thông cơ bản mà còn là cảm nhận về giới hạn an toàn và trách nhiệm với bản thân, với người khác. Thưa quý vị, nội dung này cũng đã khép lại chương trình Giao thông tử tế hôm nay. Chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát trên sóng phát thanh VOHFM 92.5 MHz từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút và 18 giờ 30 đến 19 giờ các ngày thứ ba hàng tuần. Chương trình cũng được phát trên các tần số VOHAM 610 kHz, VOHFM 99.9 MHz và VOHFM 87.7 MHz. Tuần sau thì mời quý vị cùng đến với câu chuyện về những người thầm lặng giữ bình yên cho người khác trên những cung đường. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Xin mời quý vị cùng nghe tiếp các nội dung hấp dẫn khác cũng trên làn sóng này.

0: chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời. Tiến Thành và Nhã Quỳnh thân mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Thưa quý vị và các bạn, có một nhà vật lý nổi tiếng từng nói: dưới bóng mây của cái chết, tôi bỗng nhận ra mình yêu cuộc sống này hơn bao giờ hết. Người đàn ông ấy là Stephen Hawking. Năm 21 tuổi, khi đang là sinh viên trẻ với rất nhiều ước mơ phía trước, Stephen Hawking được bác sĩ chẩn đoán mắc căn bệnh thần kinh vận động hiếm gặp. Các bác sĩ nói ông có thể chỉ còn sống thêm khoảng 2 năm nữa. 2 năm, có lẽ với nhiều người, đó là khoảnh khắc cuộc đời khép lại. Nhưng với Stephen Hawking, đó lại là khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu thay đổi. Ban đầu, ông cũng từng tuyệt vọng, từng nghĩ tương lai của mình đã chấm hết, từng thua mình trong nỗi sợ hãi khi nhìn cơ thể mỗi ngày một yếu đi. Nhưng rồi đứng giữa ranh giới rất mong manh của sự sống, ông chợt nhận ra rằng mình vẫn còn được sống, vẫn còn thời gian để yêu thương, để nghiên cứu, để theo đuổi điều mình tin là ý nghĩa nhất. Và từ khoảnh khắc ấy, Stephen Hawking bắt đầu sống bằng tất cả những gì mình có. Ông nhận ra rằng, dù cơ thể có đang dần mất đi khả năng vận động, thì trí óc, ước mơ và khát vọng sống bên trong mình vẫn còn nguyên vẹn. Và nếu cuộc đời vẫn còn cho mình thời gian, thì ông muốn sống trọn vẹn cho từng ngày ấy.
1: Ông quay trở lại với việc nghiên cứu. Ông lao vào những công trình vật lý và vũ trụ học với tất cả đam mê của mình. Trong khi cơ thể ngày một yếu đi, thì bộ não của ông lại bay xa hơn bao giờ hết. Ông nghiên cứu về hố đen, về sự hình thành của vũ trụ, về những bí ẩn lớn nhất mà con người chưa thể lý giải. Và rồi, người đàn ông từng được tiên lượng chỉ sống thêm 2 năm ấy, cuối cùng lại sống thêm hơn nửa thế kỷ. Có những giai đoạn bệnh tình trở nặng đến mức Stephen Hawking phải ngồi xe lăn hoàn toàn. Sau một ca phẫu thuật, ông mất luôn khả năng nói và chỉ có thể giao tiếp bằng máy móc. Nhưng điều khiến cả thế giới kính phục không phải chỉ là nghị lực chống chọi bệnh tật, mà là cách ông chưa từng để bệnh tật quyết định cuộc đời mình. Ông vẫn nghiên cứu, vẫn giảng dạy, vẫn viết sách, vẫn đi khắp nơi để nói về khoa học và vũ trụ. Cuốn sách Lược sử thời gian của ông đã được dịch ra hàng chục ngôn ngữ và trở thành một trong những cuốn sách khoa học nổi tiếng nhất thế giới. Nhưng có lẽ điều đẹp nhất mà Stephen Hawking để lại không chỉ là những công trình khoa học, mà còn là cách ông khiến hàng triệu người hiểu rằng đôi khi giới hạn lớn nhất của con người không nằm ở cơ thể, mà nằm ở việc mình có còn muốn bước tiếp hay không.
0: Thưa quý vị và các bạn, có lẽ trong cuộc đời này, ai rồi cũng sẽ có những khoảnh khắc mà mình tưởng như không thể đi tiếp được nữa. Một biến cố, một căn bệnh, một nỗi đau, hay chỉ đơn giản là cảm giác mình đang bị cuộc đời bỏ lại phía sau. Nhưng đôi khi, chính trong khoảnh khắc tưởng như tối nhất ấy, con người ta lại bắt đầu nhìn thấy ánh sáng. Và cũng có những con người càng đi qua đau đớn lại càng học được cách sống mạnh mẽ và tử tế hơn với cuộc đời. Trong hành trình của chương trình, chúng tôi đã từng gặp rất nhiều con người như vậy. Con người mang trong mình những mất mát không thể gọi thành tên. Con người bước qua tuổi trẻ bằng mặc cảm và những ngày tháng gần như tuyệt vọng. Và hôm nay, câu chuyện mà khoảnh khắc thay đổi cuộc đời muốn kể với quý vị là câu chuyện về một chàng trai trẻ đã từng nghĩ rằng cuộc đời mình có lẽ sẽ mãi chìm trong bóng tối. Với Lê Phi Vũ, khoảnh khắc ấy

0: Một lá thư được viết bởi cậu sinh viên năm 3, chỉ nặng chưa tới 40kg, mang trên gương mặt một khối u lớn che gần hết mắt trái và đã sống quá lâu trong mặc cảm, đau đớn và sợ hãi. Nhưng trước khi có lá thư ấy là rất nhiều năm tháng mà Vũ đã đi qua bằng tất cả sự chịu đựng của mình. Khoảnh khắc đầu tiên có lẽ là khi em còn rất nhỏ, đứng nhìn cha rời xa cuộc đời này mãi mãi, mẹ đi thêm bước nữa, có gia đình riêng và cuộc sống cũng chật vật khó khăn. Hai anh em ở lại cùng ông bà ngoại trong căn nhà nhỏ ở Đồng Nai, nơi cái nghèo len lỏi vào từng bữa cơm và từng tiếng thở dài của người lớn mỗi đêm. Ông ngoại bệnh huyết áp, nhưng khi khỏe vẫn đi mài dao kéo dạo để kiếm tiền. Bà ngoại nhận may đồ thuê cho người ta. Có những ngày trong nhà không còn gì ngoài vài gói mì và chút gạo còn sót lại. Vũ lớn lên trong những tháng ngày như thế và cũng từ rất sớm đã hiểu rằng mình phải học thật giỏi nếu muốn cuộc đời thay đổi. Khoảnh khắc khiến người nghe nhói lòng là khi Vũ kể về những cơn đói của mình.
1: Cái lúc đó là con học cấp 3, đó là con về thường là buổi trưa là con đi ngủ luôn không à. Tại vì lúc đó là về là thấy cơm nước này kia là bị nấu cũng ít á cô. Nên là con biết là sẽ bị thiếu, nên là con thường là con đi ngủ cho để qua buổi chiều luôn. Lúc đó là quên cơn đói buổi trưa. Con nghĩ vậy là sẽ giúp được cho nhà là sẽ đủ ăn.
2: Chuyện mà nhịn đói để ngủ để quên đi cơn đói, nó diễn ra nhiều không? Nó diễn ra thường xuyên không con?
1: Năm lớp 12 là con hay làm vậy lắm. Còn từ khi lên đây thì con thường là nhịn ăn sáng. Dạ. Buổi trưa với buổi chiều thì chỉ có một buổi con ăn cơm thôi. Còn một buổi là sẽ còn lại là con sẽ ăn mì.
2: Tức là 3 năm nay đi học đại học á, thì con lên từ Đồng Nai, con lên thành phố Hồ Chí Minh, con ở trọ để con học. Thì thường bữa ăn của mình là con chỉ ăn 2 bữa hả? Con thường nhịn bữa nào?
1: Dạ, con thường nhịn buổi sáng.
2: Buổi sáng là không ăn, xong buổi trưa là ăn cái gì nè?
1: Thì buổi trưa thì nếu mà con ở lại từ buổi sáng để học buổi chiều á, buổi trưa con ở lại trường á, thì con thường là con sẽ không ăn luôn. Dạ, để con học buổi chiều. Còn buổi trưa thường là con sẽ ăn mì và buổi tối con ăn cơm. Tại vì cái buổi tối là cần phải ngủ á, nên là con phải ăn no mới ngủ được.
2: Buổi trưa là con ăn mì là ăn ở phòng trọ ha?
1: Dạ, con ăn ở phòng trọ.
2: Một ngày vậy của con thường là có khoảng bao nhiêu số tiền để con chi tiêu, con nhắm là mình chi tiêu ở trong ngày?
1: Dạ, một ngày của con là trung bình là nhà con cho là 50.000 mà con chi tiêu là khoảng 40. Dạ. 10.000 là con để dành, ví dụ như là có sốt ho này kia rồi thuốc men, với lại con bị đau ở mắt này, con thường hay mua thuốc giảm đau để uống.
2: Thường là con sẽ chi tiêu là 40.000 một ngày. Sáng thì con không ăn, trưa thì con ăn mì, còn tối thì con ăn cơm. Vậy thì cái hộp cơm của con là khoảng mua, con mua khoảng chỉ có 20-30.000 hay sao?
1: Dạ, 25.000.
2: Cô thấy con thì rất là ốm, ước chừng thì khoảng bao nhiêu ký nào?
1: Cảm thấy mình là như 30 mấy ký, 38 ký. Con cũng sợ là mình sẽ nghỉ học, nhưng mà bằng tất cả mọi cách là con sẽ cố gắng. Em con đi cũng vậy.

có lẽ điều đau đớn nhất không phải là cái nghèo, mà là việc Vũ phải sống cùng khối u ấy suốt rất nhiều năm. Ban đầu chỉ là một khối u nhỏ trong hốc mắt trái, nhưng rồi năm tháng trôi qua, khối u ấy lớn dần, lồi hẳn ra ngoài, che gần hết mắt và chèn ép dây thần kinh. Có những ngày đau quá, em phải uống gần 10 viên thuốc giảm đau mới chịu nổi. Khoảnh khắc Vũ bắt đầu sợ chính mình, có lẽ là khi em đứng trước gương sau mỗi lần tắm xong. Em nói mình nhìn khối u ấy mà còn thấy sợ, nên em hiểu vì sao người khác tránh né mình. Và rồi em bắt đầu đi đường vòng, không phải vì con đường

gần đó gần hơn, mà vì em sợ ánh nhìn của người khác, sợ những cái nhìn tò mò, sợ người ta nghĩ mình mắc bệnh lây nhiễm, sợ những lời bàn tán phía sau lưng. Có người kể rằng thay vì đi thẳng qua chợ, Phủ luôn chọn đi vòng ra đường lớn, dù xa hơn rất nhiều, chỉ để tránh phải đi ngang qua đám đông. Một người trẻ đã đi vòng qua cả thanh xuân của mình chỉ vì mặc cảm. Em cúi đầu khi nói chuyện, cúi đầu khi bước đi, và cũng rất nhiều lần lặng lẽ khóc một mình vào ban đêm. Có lần được hỏi vì sao không bỏ cuộc, Phủ chỉ nói rằng nếu mình nghỉ học thì ông bà ngoại và em gái sẽ biết bấu víu vào ai. Ở tuổi 21, trong khi rất nhiều người còn đang nghĩ về những chuyến đi hay những dự định tuổi trẻ, thì Vũ lại nghĩ về việc phải ra trường thật nhanh để đi làm nuôi gia đình. Rồi đến một khoảnh khắc khác, đó là khi bác sĩ cảnh báo rằng khối u có thể vỡ bất cứ lúc nào nếu xảy ra va chạm mạnh, và nguy cơ mất máu có thể đe dọa tính mạng em. Gia đình từng đưa Vũ đi khám, từng có lúc rất gần với cơ hội điều trị, nhưng rồi phải dừng lại giữa chừng vì không còn tiền nữa. Khối u cứ lớn lên từng ngày như vậy, cùng với nỗi sợ ngày càng lớn hơn trong lòng em.

0: con thấy mình hơi bị bất công quá. Chính vì lý do đó con mới khóc nhiều đó. Nhưng nhiều lúc thì muốn đi làm thêm mà cũng không được. Có lúc thì người ta nhận nhưng mà người ta thấy yếu quá, người ta cũng khuyên là chân thỉ.
1: Rồi con tự trả lời cho tất cả những cái điều mà con đặt ra đó là như thế nào? Có cái câu trả lời của con đó là sao để con có thể lau nước mắt, để con có thể tiếp tục được?
0: À, thì con có tia hy vọng trong người á. Yeah. Nhờ tia hy vọng đó là con mong ước đó cũng như là một ước mơ. Yeah. Thì con cứ nuôi nấng nó từng ngày, là một ngày nào đó là con hy vọng là con sẽ được hết bệnh về mắt. Yeah. Có sức khỏe tốt, răng thì có thể là không cũng được, nhưng mà con là con muốn là được lành lặn như người ta, có sức khỏe tốt để có thể đi làm.
1: Điều gì khiến cho con có được hy vọng đó? Điều gì ở cái cuộc sống xung quanh con, rồi tất cả mọi câu chuyện hay tất cả mọi thứ mà con nhìn thấy để con có thể nuôi được cái hy vọng ở trong đầu của mình?
0: Dạ, thì con cũng thấy xung quanh con thì cũng có nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn, mà người ta thì cũng cố gắng lắm. Rồi con thì cũng cũng chưa có khó khăn bằng người ta, nhưng mà con lại nghĩ như vậy thì con thấy không nên. Dạ, chính vì vậy là con sẽ có hy vọng ngày càng nhiều. Yeah.
1: Con chia sẻ thiệt với cô Hồng Thúy nè, lúc mà đói bụng nhất, những lúc mà trời, đói cồn cào luôn mà không ngủ được luôn á, rồi thèm cái gì đó là nhiều không? Và những lúc đó thì con thèm ăn cái gì, hoặc là con làm cách nào để con ngủ được khi mà cái bụng của mình nó quá đói đi?
0: Thèm những cái đơn giản, ví dụ như là bánh đồ này nọ đơn giản thôi, tại vì con nghĩ là nhà mình cũng không có điều kiện nhiều nên là không có nghĩ đến những thứ cao sang này kia. Yeah. Thì những lúc mà con đói như vậy á, thì con thường uống nước nhiều. Yeah. Uống nước thì nó cũng đỡ đói một phần thôi, nhưng mà nó cũng sẽ giảm bớt. Yeah.
1: Con chia sẻ trong lá thư là con thường xuyên là mặc đồ quần áo cũ và chờ cho khi nào nó rách nó sờn đi thì mình mới thay. Bạn bè con có khi nào mà cho con áo quần không? Áo quần cũ mà bạn bè con mặc rồi á?
0: Dạ có.
1: Mỗi lần mà bạn bè cho vậy thì mình vui không hay là mình chạnh lòng?
0: Dạ thì cho thì con cũng vui, con cảm ơn, nhưng mà nhiều khi con cũng thấy chạnh lòng tại vì bạn mình mà cho mình, nhưng mà nghĩ lại là bạn người ta thương nên là không sao.
1: Con có sợ khi mà nhìn đối diện mình vào trong gương, khi mà mình cái u trên mắt mình nó càng ngày càng lớn như vậy không con?
0: Có, con có sợ lắm chứ. Mỗi lần mà con tắm xong á, thường chạy đầu này nọ là con nhìn trong gương, con nhìn con thấy sợ lắm. Con còn sợ đừng nói chi bạn con.
2: Và rồi trong bế tắc, Vũ viết lá thư gửi cho thầy Trần Đình Lý, phó hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

với một hy vọng rất mong manh rằng có thể sẽ có ai đó giúp em được chữa bệnh. Vũ nói rằng em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết lá thư ấy, bởi với em, đó gần như là tia hy vọng cuối cùng của mình. Có lẽ chính khoảnh khắc đặt bút viết lá thư đó, cuộc đời em đã bắt đầu đổi khác. Câu chuyện của Vũ sau đó được nhiều người biết đến, những tấm lòng gần xa bắt đầu tìm đến em. Người cho vài chục ngàn, người cho vài trăm ngàn. Có những em nhỏ đập heo đất gửi tiền giúp Vũ chữa bệnh. Có người chưa từng gặp em ngoài đời nhưng vẫn lặng lẽ gửi đi sự yêu thương của mình. Rồi khoảnh khắc mà Vũ chờ đợi suốt hơn 10 năm cuối cùng cũng đến. Sau rất nhiều cuộc hội chẩn, bác sĩ xác định khối u là lành tính và có thể phẫu thuật được. Nhưng ca mổ vô cùng phức tạp vì khối u đã xâm lấn đến vùng não. Nguy cơ không chỉ mất mắt trái mà thậm chí có thể nguy hiểm tính mạng ngay trên bàn mổ.

Ngày 10 tháng 3 năm 2023, Vũ bước vào phòng mổ một mình, không cha bên cạnh, không mẹ bên cạnh, chỉ có một chàng trai 21 tuổi mang theo tất cả hy vọng của đời mình bước qua cánh cửa ấy. Và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra. Ca phẫu thuật thành công, Vũ giữ được đôi mắt của mình. Có lẽ đó không chỉ là khoảnh khắc một ca mổ thành công, mà là khoảnh khắc một đứa trẻ được giữ lại tương lai, được giữ lại tuổi trẻ và được giữ lại giấc mơ mà mình đã ôm suốt hơn 10 năm trời trong đau đớn và mặc cảm. Và rồi thưa quý vị, một năm một tháng sau ca phẫu thuật định mệnh ấy, Phi Vũ quay trở lại trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng lần trở về này không còn là hình ảnh của cậu sinh viên gầy gò, cúi gằm mặt bước đi thật nhanh để né tránh ánh nhìn của mọi người như trước nữa. Vũ trở về để nói lời tri ân. Tri ân người thầy đã nhận lá thư cầu cứu của em giữa những ngày gần Tết bận rộn và ngay lập tức tìm cách giúp em. Tri ân những thầy cô, bạn bè, những người chưa từng quen biết nhưng đã lặng lẽ góp từng chút yêu thương để giữ em lại với cuộc đời này. Và có lẽ hơn ai hết, Vũ hiểu rằng nếu ngày ấy lá thư kia không được mở ra thì cuộc đời mình có thể đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

0: Tôi tên là Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Về cái câu chuyện của em Lê Phi Vũ thì có thể nói đây là một cái trường hợp sinh viên rất là đặc biệt. Lúc đó tôi đi học về và nhận được một cái bức thư từ cái bộ phận bảo vệ của trường, và kèm theo một cái lời nói của cái chú bảo vệ mà người đưa thư đó, nói là thầy ơi, thầy có một bức thư của một em sinh viên, em đó nãy giờ ngồi chờ thầy ở đây và không biết em đó như thế nào, nhưng em thấy em đó người nhỏ xíu à, gầy còm, mắt của em ấy thì nó bị một cái khối u gần như là che lấp cả một bên mắt luôn, nhìn thấy rất là đáng thương, rất là tội nghiệp. Và sau đó thì tôi đọc những cái dòng chữ mà em viết tay, từ tay em viết luôn, và có vẻ tôi hình dung ra cái tay em có vẻ nó cũng khá là yếu ớt. Và những cái dòng chữ đó thì tôi thực sự đọc xong tôi rất nhiều những cái cảm xúc và cảm thấy thương em ấy vô cùng. Mặc dù cần Tết có rất nhiều việc, nhưng mà tôi xem cái việc quan trọng đầu tiên là mà phải làm đó là phải nhanh chóng gọi điện lại cho em đó, tại trong bức thư của em là có để lại số điện thoại. Khi mà nhìn em đến phòng tôi và gõ cửa bước vào, thực sự tôi nhìn thấy cái dáng của em gầy còm mà không thể gầy hơn được nữa. Vì con mắt của em nó bị che kín gần hết cả một bên này, cảm thấy rất là xót xa. Em Vũ ơi, em hết sức cố gắng. Mọi người đang cố gắng và từng giờ từng phút dõi theo em, và hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em.
1: Dạ, em chào chị ạ.

0: Em tên là Hoài Bảo, cũng là sinh viên của Đại học Nông Lâm. Em có học chung với bạn Vũ ở một cái môn học. Và lần đầu tiên thì em gặp Vũ thì bạn nhìn rất là nhỏ con, nhìn rất là gầy. Mới ban đầu thì khi nhìn vào thì bạn thì em thấy cũng hơi giật mình. Thì qua một vài buổi học em có tiếp xúc thì em thấy bạn khá là hiền, với lại cũng chủ động tích cực chào hỏi các bạn, làm quen các bạn khác. Lần đầu tiên em gặp thì em cũng không có suy nghĩ gì nhiều về bạn. Em thấy tình trạng sức khỏe lại cái bệnh của bạn em thấy cũng hơi ngạc nhiên. Em có hỏi bạn là tại sao bị bệnh như thế này như thế nào á, thì bạn trả lời là bạn có chưa đi khám. Em chỉ nói bạn đi thử đi khám xem thôi, em cũng không có biết tình hình. Mà sau khi xem thông tin thì em cảm thấy rất thương bạn, thương cho cái hoàn cảnh của bạn. Tại em cũng vẫn còn đi học chưa đi làm, với lại cũng đang gặp một vài sự việc nên là không có khả năng ủng hộ nhiều. Cũng chỉ góp được một phần nhỏ để cho bạn có một chút gì đó để có động lực hơn. Thật thì đọc bài viết em cảm thấy hoàn cảnh bạn thật sự là rất là khó khăn, lại em rất cảm động cho cái hoàn cảnh của bạn.
1: Nào cũng lầm lũi và cắm cúi chứ không có dám gọi là giao tiếp với mọi người. Một phần là vì, phần nhiều là vì tự ti về đôi mắt đấy của mình. Vũ sẽ không có bao giờ dám đi thẳng người, không dám nhìn vào mắt ai. Khi mà bước ra ngoài á, bước ra ngoài đường lúc nào cũng chùm kín, lấy cái mũ che xuống để mọi người không nhìn thấy đôi mắt đấy của Vũ. Cái sự tự ti nó thể hiện rất là rõ. Đi cúi, đi khom người, và thay vì đi thẳng ra chợ, tức là sẽ đi ngang qua rất là nhiều người, thì Vũ không có chọn đi thẳng mà em chọn đi vòng ra ngoài đường lộ, là xa hơn rất là nhiều để tránh những con mắt, những người trong chợ nhìn vào em.

0: Ngày hôm ấy rất nhiều người đã lặng đi khi nhìn thấy Vũ bước vào hội trường. Vẫn chiếc áo thun đen cũ kỹ như ngày đầu tiên em xuất hiện, vẫn dáng người nhỏ thó, vẫn giọng nói rụt rè, vẫn chiếc ba lô được ôm chặt trước ngực như một thói quen từ những tháng ngày sống trong tự ti và mặc cảm. Nhưng lần này có những điều đã khác rồi. Khối u lớn từng che gần hết mắt trái của em không còn nữa, thay vào đó là một vết sẹo dài lặng lẽ nằm lại như dấu vết của một hành trình mà có lẽ suốt đời này Vũ cũng không thể nào quên được. Nụ cười của em cũng đã khác. Sau khi được hỗ trợ làm lại răng, Vũ bắt đầu cười nhiều hơn, không còn phải lấy tay che miệng khi nói chuyện, không còn phải cúi mặt mỗi khi ai đó nhìn mình quá lâu, không còn phải đeo khẩu trang để giấu đi sự mặc cảm đã đeo bám em suốt nhiều năm trời nữa.
1: Có lẽ với nhiều người, một nụ cười là điều rất bình thường. Nhưng với Phi Vũ, để có được nụ cười ấy, em đã phải đi qua gần nửa thanh xuân của mình bằng nước mắt, đau đớn và cả những đêm tưởng như không thể bước tiếp. Và rồi, giữa hội trường hôm ấy, Vũ lại tạo nên một khoảnh khắc khiến rất nhiều người bật khóc. Sau khi nhận được hơn 1 tỷ đồng từ sự yêu thương của cộng đồng để chữa trị căn bệnh hiểm nghèo cho mình, Vũ quyết định trích ra 500 triệu đồng để giúp đỡ lại những hoàn cảnh khó khăn khác. Một cậu sinh viên từng uống nước để quên đói, từng đi đường vòng để tránh ánh nhìn của người khác, từng phải ôm bụng đói đến giảng đường suốt nhiều năm trời, nay lại chọn cho đi. Vũ dành tiền để hỗ trợ mổ mắt miễn phí cho 200 bệnh nhân nghèo, dành tiền xây nhà tình thương cho một gia đình khó khăn, dành hàng trăm triệu đồng tiếp sức học sinh sinh viên nghèo và trẻ em miền núi tiếp tục được đến trường. Nhưng có lẽ điều khiến nhiều người nghẹn lòng nhất là khi Vũ nhắc đến một người bạn tên Duy Dương. Vũ nói: em hiểu cảm giác phải ôm nỗi lo tiền bạc mỗi ngày khi bước vào giảng đường là như thế nào, hiểu cảm giác đói bụng cồn cào nhưng

0: vẫn cố học cho xong tiết học ra sao. Hiểu cảm giác vừa đi học, vừa thấp thỏm lo cho người thân bệnh tật ở quê nhà, đau đớn đến mức nào. Vì vậy, em muốn giúp Dương có thể tiếp tục đi học, không phải nghỉ giữa chừng, không phải chạy vậy từng đồng, gửi về lo thuốc men cho cha, và không phải đi qua tuổi trẻ của mình bằng những ngày tháng tuyệt vọng như em đã từng.
1: Ngày hôm ấy, rất nhiều người ngồi phía dưới hội trường đã khóc. Bởi trong câu chuyện của Vũ và Dương, người ta nhìn thấy đâu đó chính mình. Cũng từng nghèo khó, cũng từng chênh vênh, cũng từng bước vào giảng đường với cái bụng đói và trong túi chỉ còn vài tờ tiền lẻ, nhưng vẫn không từ bỏ giấc mơ của đời mình. Và rồi cuộc đời của Phi Vũ cứ tưởng đã bước sang một trang thật bình yên như thế. Việc học của em vẫn tiếp tục. Em chuẩn bị bước vào năm cuối đại học, không còn phải chịu đựng những cơn đau hành hạ mỗi đêm, không còn phải sống trong mặc cảm với gương mặt của mình nữa. Thế nhưng mới đây, một tin không ai muốn nghe lại đến. Khối u có dấu hiệu tái phát. Các bác sĩ tiếp tục cho Vũ làm thêm nhiều xét nghiệm và kiểm tra chuyên sâu. Khả năng em phải bước vào một cuộc phẫu thuật khác rất cao. Vũ lại buồn, lại lo lắng, bởi có lẽ không ai hiểu rõ cảm giác đứng trước cửa phòng mổ và chờ đợi số phận của mình hơn em. Nhưng lần này, có một điều đã khác với ngày trước. Ngày trước Vũ bước vào cuộc chiến ấy với hai bàn tay gần như trắng tay, với nỗi sợ hãi tận cùng và cảm giác đơn độc đến nghẹt thở. Còn hôm nay, em đã có những người yêu thương mình ở bên cạnh, có thầy cô, có bạn bè, có những tấm lòng đã dõi theo hành trình của em suốt thời gian qua. Quan trọng hơn hết, Vũ không còn là cậu bé chỉ biết cúi đầu khóc một mình trong đêm nữa. Em đã đi qua những tháng ngày đáng sợ nhất của đời mình rồi. Và có lẽ sau tất cả những điều đã trải qua, Phi Vũ hiểu một điều rằng, khi con người ta còn có thể hy vọng, thì cuộc đời vẫn chưa bao giờ thật sự khép lại. Vậy nên cố gắng nhé Phi Vũ. Bởi có những người đã đi qua tận cùng đau đớn, nhưng cuối cùng vẫn chọn sống bằng sự tử tế và ánh sáng của mình. Và chính điều đó mới là điều đẹp nhất còn ở lại với cuộc đời này.

0: quý vị và các bạn, Stephen Hawking từng sống hơn nửa thế kỷ sau lời tiên lượng chỉ còn 2 năm của bác sĩ. Còn Phi Vũ, sau hơn 10 năm sống cùng khối u và mặc cảm, hôm nay vẫn đang tiếp tục bước đi trên giảng đường đại học bằng tất cả hy vọng của mình. Có lẽ cuộc đời này sẽ luôn có những biến cố mà con người không thể lựa chọn. Có những nỗi đau không ai mong muốn, có những khoảnh khắc tưởng như mọi cánh cửa đều đã khép lại. Nhưng điều quan trọng nhất chưa bao giờ nằm ở việc cuộc đời đã lấy đi của mình điều gì, mà là sau tất cả, mình còn muốn bước tiếp hay không. Stephen Hawking đã không để bệnh tật quyết định cuộc đời của mình. Và Phi Vũ cũng vậy. Một người dùng trí tuệ để xuyên qua bóng tối của số phận, một người dùng lòng tử tế để bước ra khỏi chính nỗi đau của mình. Và có lẽ đó mới chính là điều đẹp nhất mà khoảnh khắc thay đổi cuộc đời hôm nay muốn gửi đến quý vị. Khi con người còn giữ được hy vọng trong tim, thì cuộc đời vẫn luôn còn một cánh cửa mở ra phía trước.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Biên tập viên Hồng Thúy cùng Nhã Quỳnh Tiến Thành thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng sau.

0: Bây giờ là 10 giờ.
1: Mời quý vị thính giả theo dõi nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết bãi bỏ 56 ngành nghề, sửa đổi 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong vòng 1 tháng, giúp giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp là 23.000 tỷ đồng. Với 11 nghị quyết và các thông tư của các bộ ngành đã phân cấp 321 thủ tục hành chính từ trung ương về địa phương, cắt giảm 697 thủ tục và 1.754 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 704 thủ tục và cắt giảm 54,6% chi phí tuân thủ thủ tục. Cụ thể đã cắt giảm hơn 28% ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với luật đầu tư năm 2025, bãi bỏ 56 trên 198 ngành nghề và sửa đổi 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với luật đầu tư năm 2025. So với luật đầu tư năm 2020 thì tổng số ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã được cắt giảm đạt 40%, bãi bỏ 95 trên 237 ngành nghề. Các nghị quyết cũng đã cắt giảm 53% thời gian thực hiện thủ tục hành chính, cắt giảm 54,6% chi phí tuân thủ thủ tục so với năm 2024. Trong đó, riêng 11 nghị quyết vừa ban hành sẽ cắt giảm chi phí tuân thủ khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm. Thủ tướng cũng nghiêm cấm các bộ ngành địa phương quy định thêm thủ tục, điều kiện kinh doanh hoặc ban hành các biện pháp quản lý khác làm tăng chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp sau khi đã bãi bỏ, đơn giản hóa. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030 với tổng kinh phí 300 tỷ đồng. Tổng kinh phí thực hiện toàn chương trình đến năm 2030 ước khoảng 300 tỷ, trong đó 280 tỷ dành cho hỗ trợ đào tạo và 20 tỷ dành cho các hoạt động quản lý, giám sát, đánh giá, hỗ trợ sau đào tạo, truyền thông, quản lý chương trình. Đối tượng áp dụng chính sách là học viên đến từ doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hội, hiệp hội, cơ quan hỗ trợ, bên cung cấp dịch vụ đào tạo. Theo dự thảo, chương trình có 3 phương thức hỗ trợ gồm phiếu học bổng, tổ chức khóa đào tạo trực tiếp và đào tạo trực tuyến qua các nền tảng số. Với phương thức phiếu học bổng, dự kiến mức hỗ trợ cho mỗi học viên từ 20 đến 50 triệu đồng một khóa, tùy vào loại hình đào tạo, bình quân khoảng 28 triệu đồng một học viên một khóa. Đây là phương thức hỗ trợ mới. Nội dung của chương trình tập trung vào phát triển tư duy chiến lược, kỹ năng ra quyết định, lãnh đạo, thay đổi và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Học viên cũng được trang bị kiến thức quản trị doanh nghiệp như tài chính, tiếp thị, vận hành, nhân sự, pháp luật và các kỹ năng lãnh đạo thiết yếu của một CEO. Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đã ký ban hành quyết định số 1127 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện loại hình nhà máy thủy điện năm 2026. Cụ thể, khung giá phát điện năm nay áp dụng đối với loại hình nhà máy thủy điện là 0 đến 1.110 đồng trên 1 kWh, chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng. Mức giá tối đa là 1.110 đồng cho 1 kWh. Căn cứ khung giá phát điện này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị phát điện ký kết hợp đồng mua bán điện trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật về phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện do Bộ Công Thương ban hành. Thưa quý vị, thông tin từ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh hôm qua 20 tháng 5, cho biết bệnh viện phối hợp cùng với các đơn vị liên quan tổ chức lễ triển khai chương trình nha học đường theo mô hình trường trạm cho học sinh tiểu học tại Quảng Ngãi. Đây là tỉnh miền Trung đầu tiên triển khai mô hình này sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh, đồng thời là địa phương đầu tiên của khu vực miền Trung Tây Nguyên triển khai chương trình sau khi Bộ Y tế cho phép nhân rộng chính thức mô hình trường trạm trên phạm vi toàn quốc. Theo kế hoạch, có khoảng 2.600 học sinh sẽ được khám sức khỏe răng miệng, lập nha bạ, tư vấn vệ sinh răng miệng và thực hiện các biện pháp dự phòng sâu răng ngay tại trường học. Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng thiết bị nha khoa trị giá 300 triệu đồng cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi nhằm hỗ trợ địa phương triển khai hiệu quả công tác nha học đường và chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng. Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị.

0: đã quan tâm theo dõi.
1: Chương trình

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Nhịp đập trái tim do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH, làn sóng AM 610 kHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Chương trình là không gian kết nối những cảm xúc chân thành, nơi mỗi câu chuyện dù giản dị hay sâu lắng đều mang theo một nhịp đập của yêu thương, sẻ chia và hy vọng. Trong những phút đồng hành sắp tới, mong rằng Nhịp đập trái tim sẽ mang đến cho quý vị sự đồng cảm, bình yên và những góc nhìn tích cực giữa nhịp sống đời thường

0: Thưa quý vị và các bạn, có câu nói rằng cuộc sống có nhiều niềm vui khi ta biết trân trọng nó. Niềm vui ấy đôi khi không phải là điều gì to tát, cũng không phải là một kết quả của quá trình. Có những niềm vui bình dị và chỉ dành cho những ai biết nắm bắt. Quý vị hãy lắng nghe câu chuyện sau đây và thử xem niềm vui có trong đó là gì nhé. Hôm đó, tôi đến một tiệm hoa nhỏ để mua hoa. Sau khi nghe tôi kể tên một số loại hoa định mua, cô gái bán hoa quay người bước vào phòng trữ hoa. Sau đó, tôi nghe thấy có tiếng nói chuyện thì thầm từ trong phòng vọng ra. Tôi tự hỏi, không biết cô ta nói chuyện với ai vậy? Không kiềm chế nổi sự tò mò, tôi gõ cửa hỏi cô ta. Cô đang nói chuyện với ai vậy? Tôi đang nói chuyện với hoa của tôi. Nói chuyện với hoa của cô ư? Bàn đôi tay mảnh mai đang bận rộn chọn những bông hoa cho tôi, cô đáp lại. Tôi trò chuyện với hoa của tôi. Nó với bông hoa này, mi nở tốt lắm, rực rỡ lắm, nhưng ta cũng không giữ nổi mi lại đâu. Rồi tôi nói với bông hoa kia, mi vội gì chứ, nụ hoa vẫn còn chặt như thế, một hai ngày nữa bán vẫn chưa muộn. Tôi sững sờ đứng nghe, sau khi từ biệt cô gái, trong lòng tôi ngập tràn cảm giác khó tả. Bất giác tôi nhớ đến một câu chuyện khác. Một tài xế lái xe buýt trên một tuyến đường ngoại ô, ngày nào anh cũng vui vẻ lái xe trên con đường đầy cát bụi này. Cô nhân viên bán vé trêu anh, chẳng ai được như anh, ngày nào cũng có hẹn. Anh ấy hạnh phúc mỉm cười hỏi, ghen tị rồi phải không? Hành khách đều đoán già đoán non, chắc là chàng trai này có người yêu ở vùng ngoại ô. Chiếc xe buýt lắc lư tiến về phía trước trên con đường đầy ổ gà. Gần đến một thôn nhỏ, cô nhân viên bán vé phấn khích chỉ vào một cái ao trước mặt nói, vẫn còn ở đó, không sai một phút. Người lái xe bấm còi, ba tiếng ngắn, một tiếng dài, giống như ám hiệu.
1: Hành khách ngẩng cổ lên nhìn, trời ơi, hóa ra là một bầy ngỗng trắng. Nghe tiếng còi xe, chúng lập tức dang rộng đôi cánh tranh nhau chạy về phía chiếc xe, vừa chạy vừa vui sướng kêu lên, giống như những cô gái chờ đợi lâu ngày mới gặp được người yêu. Chàng lái xe hò hẹn với những con ngỗng trắng, cô gái thì thầm to nhỏ với những cành hoa, khiến tôi hiểu được một điều, cuộc sống có thật nhiều niềm vui nếu ta biết trân trọng nó. Một trái tim băng giá được đánh thức bởi tình thương. Bạn có tin điều đó không? Câu trả lời của bạn sẽ có khi đến với câu chuyện như sau. Vào một đêm khuya ở Brazil, có người phụ nữ chuyển dạ sinh con thứ hai. Chị sống ở một ngôi làng xa xôi mà người chồng thì đi vắng. Chỉ có cậu con trai bé nhỏ bên cạnh. Chị đã điện thoại đội cứu hộ gần nhất để nhờ sự giúp đỡ. Nhưng tất cả các đội cứu hộ đang bận các trường hợp khẩn cấp khác, không có ai sẵn sàng trợ giúp. Nhận thấy cần phải hành động nhanh chóng, viên cảnh sát đã gọi người đứng đầu một tổ chức tình nguyện địa phương và cho anh ta biết tình hình. Người đàn ông tốt bụng đồng ý giúp ngay trong đêm. Anh nhảy lên xe jeep của mình và lái xe đến làng để đưa người phụ nữ đến bệnh viện địa phương. Được kịp thời giúp đỡ, cô đã sinh một em bé khỏe mạnh, kháu khỉnh. Lo lắng cho cậu bé phải ở nhà một mình trong đêm khuya, người đàn ông đứng đầu tổ chức tình nguyện đã gọi một trong những

0: những tình nguyện viên khác và nhờ anh ta chăm sóc cậu bé. Người tình nguyện viên này không nhiệt tình cho lắm nên phải mất một lúc lâu mới thuyết phục được. Anh ta gật đầu đồng ý đưa cậu bé đến với vài người thân để họ chăm sóc. Chậm rãi, anh ta rời khỏi chiếc giường ấm áp và lái xe đến ngôi làng hẻo lánh. Vừa đi, anh ta vừa nguyền rủa thời tiết suốt chặng đường.
1: Sau vài giờ, cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Anh ta đi vào trong để tìm cậu bé và bế cậu bé lên xe của mình. Cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lạ mặt này trong xe. Cuối cùng cậu ta hỏi, thưa ông có phải là thượng đế không? Nổi tiếng với sự lạnh lùng và thờ ơ, người đàn ông đã rất bất ngờ khi nghe câu hỏi này. Anh ta cáu kỉnh hỏi lại, tại sao cháu hỏi như vậy? Cậu bé trả lời rằng, khi mẹ cháu đến bệnh viện, bà đã nói với cháu rằng, hãy dũng cảm ở nhà. Mẹ cháu còn nói thêm, chỉ có Thượng Đế mới có thể giúp chúng ta bây giờ. Lời nói ngây thơ của đứa trẻ đã mở một phần trái tim bị chôn vùi từ lâu của người đàn ông. Và phần đẹp đẽ nhất của con người đã được giải phóng. Người đàn ông mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một hành động nhỏ như vậy khiến anh trở thành Thượng Đế trong mắt đứa trẻ. Dòng điện nóng bỏng của sự xấu hổ làm tan chảy lớp băng quanh trái tim anh. Một cách âu yếm, anh ấy vươn tay đặt lên đầu cậu bé và nói, nhóc con, tôi không phải Chúa, tôi là bạn của cậu. Thưa quý vị, có lẽ câu nói gọn trong mỗi chuyện vừa rồi mà ngẫm lại mọi điều trong cuộc sống của chúng ta cũng đủ thấy rằng trong cuộc sống chỉ có lòng thiện lương như đứa trẻ mới có thể hóa giải được những trái tim băng giá. Cuộc sống này thiện lương là điều kỳ diệu. Vâng. Cuộc sống của chúng ta đầy những khoảnh khắc tuyệt vời, nhưng những khoảnh khắc tuyệt vời ấy đôi khi lại được bao bọc bởi cái vỏ đời thường, bình dị ít ai để ý đến. Vậy nên, chỉ khi ta chậm lại, ta mới lắng nghe thêm được nhiều điều tuyệt vời xung quanh mình, để từ đó yêu thương hơn, mở lòng hơn, để một việc dù rất nhỏ nhưng lại là quan trọng nhất.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa đời thường vẫn có những con người lặng lẽ lan tỏa yêu thương bằng những việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Có một người phụ nữ ngoài 60 tuổi vẫn ngày ngày tất bật chuẩn bị sách vở, quần áo để trao tặng trẻ mồ côi và những hoàn cảnh khó khăn. Có khi cô lại âm thầm mang những suất cơm đến với người già neo đơn, người khuyết tật. Hình ảnh giản dị ấy đã trở thành biểu tượng đẹp về lòng nhân ái và sự sẻ chia nơi cộng đồng. Người phụ nữ ấy tên là Nguyễn Thị Thu Hà ở thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 10 năm qua, cô Hà đã dùng số tiền phụ cấp hàng tháng, tiền dành dụm mà con cháu đã cho để chăm lo sách vở, quần áo, học bổng cho trẻ mồ côi. Ngoài ra, cô còn thu gom ve chai gây quỹ để lo từng bữa ăn cho người già neo đơn, khuyết tật. Nói về những việc làm của mình, cô Hà cho biết, từ khi còn nhỏ, cô đã cùng mẹ đi tặng quà bánh cho các bạn nhỏ và người nghèo. Lòng thương người được khơi lên trong cô từ đó. Đến khi trưởng thành và có công việc ổn định, cô dành thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện. Một lần, khi được người con trai rủ đi thăm một mái ấm, những mảnh đời đáng thương của các em nhỏ đã thôi thúc cô phải hành động. Thấy địa phương có nhiều trẻ mồ côi, cơ nhỡ, khuyết tật và người già neo đơn, cô quyết định dùng phần lương hàng tháng của mình để chăm lo cho họ.
1: Khoảng năm 2002, cô tham gia bên công tác của tổ dân phố, rồi xong là tham gia hội phụ nữ chắc khoảng 15-16 năm gì đó thôi. Lúc đầu thì nói chung là mới tham gia hoạt động thôi, thì nói chung là cũng không có nhiều công việc nhiều lắm. Sau này thì nó có nhiều hoạt động bên hội phụ nữ của phường á, phân bổ ra nhiều công việc tham gia các phong trào. Nói chung là hội viên phụ nữ thì cũng là nhiều, nhưng mà mấy cô bây giờ cũng lớn tuổi hết rồi. Công tác an sinh xã hội thì nói chung lúc trước á thì bình thường, ví dụ như ở nhà có ve chai này kia nọ thì cô cũng thu gom, cô để dành trong ống heo nhỏ nhỏ nhỏ vậy thôi. Với là ví dụ những người già neo đơn hay là trong tổ dân phố hoặc trong khu phố mình á, chứ hoặc là những người đi bán vé số mà mình thấy cái hoàn cảnh khó khăn nghèo thì mình trích trong cái nguồn tiền của con heo đất á thì mình chăm, mình gửi cho mấy bác mấy cô vậy đó. Nhưng sau từ từ thì con cô nó ra trường, rồi các cháu nó cũng lớn, nó đi học rồi đi làm này kia nọ đó, nó có công ty thì nó cũng hỗ trợ cho mẹ có một số phí, rồi cái tiền hoạt động của cô nhiều khi ở ban điều hành khu phố rồi tổ dân phố cô cũng làm 2-3 tổ đó, rồi với bên hội phụ nữ thì một tháng cũng tầm khoảng 2 triệu mấy, gần 3 triệu. Với mấy cháu nó cũng cho cô một tháng cũng 5-7 triệu vậy đó, thì cô cũng để dành đó. Nên nhiều khi cái đó là cô tham gia những cái từ thiện, ví dụ như nhiều khi mấy cháu cô đó nó đi các máy ấm những cái nơi mà có trẻ em mồ côi, như là máy ấm Bừng Sáng ở bên phường 4 nè, rồi những cái nơi mà già neo đơn mà có những cái hoàn cảnh khó khăn ở Thủ Đức, hoặc là những cái chương trình học bổng này nữa, như cô con nó cũng đi tham gia, rồi nhiều khi đi phát quà từ thiện ngoài đường, dọc dọc ngoài đường này kia nọ đó, thì gia đình cô tham gia những cái hoạt động đó. Rồi xong từ từ thì nhiều khi ở phường có những cái hoàn cảnh chị em phụ nữ khó khăn thì cô cũng hỗ trợ.
2: Rồi những cái số tiền đó mà con cháu mình cho mình để mình chi tiêu trong gia đình, rồi nhưng mà mình lại để dành cái số tiền đó để giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn khác đó, thì
1: mình trích ra đó con. Ví dụ như là khoảng trong cái khoảng thời gian kinh tế thì cũng hơi khá được một tí xíu, thì kiểu như mình cũng nhích lại, ví dụ như là 3 phần. Ví dụ 10 phần thì mình trích là 7 phần lo gia đình. Rồi còn lại thì cũng có một số những cái hoạt động thì cô cũng để dành đó cô. Ví dụ mấy cái thùng giấy hoặc là những cái xóm mà người ta để ngoài trước cửa đó, cái thùng mút, mấy cái thùng giấy, mấy cái hũ mũ này kia, cô cũng hay gom vô cô chất để dành. Rồi kêu cô bán về cha. Nhiều khi ông xã cô cũng mới đầu cũng lại dữ lắm. Trời ơi, đi lụm rác ngoài đường, em vô thay vô nhà. Khi ba quần áo cũ, không biết hả, các hộ dân á, người ta cũng không biết đem đi cho ở đâu. Rồi người ta cũng hỏi cô cũng thu gom hết, rồi cô lựa ra, rồi thí dụ như ai cần cô đến cô cho. Thì lúc đầu bà chú cũng la cô dữ lắm, nói bà rảnh quá, bà làm mấy cái chuyện vậy, nói thì bây giờ mình cũng khá giả hơn. Rồi những cái hoàn cảnh khó khăn, như cái nói chung cô cũng muốn chia sẻ, mình hay có tình cảm á, do đó như nhiều khi mình thấy những cái mảnh đời ta khó khăn á.
2: Nhưng mà mình cũng đồng cảm với họ.
1: Mình đồng cảm, mình thấy mình giúp đỡ. Thì nói chung mà những cái hoàn cảnh như vậy, nhiều khi mình giúp thì tự nhiên mình thấy trong con người mình rất là vui. Thì nhiều khi mình cũng nói với mấy con mình nữa, ví dụ như là mình đầy đủ mà các con cũng có những cái chương trình hoạt động từ thiện nào á thì cứ cho mẹ đóng góp đồ. Ví dụ như có những bác già ở phường khác đi ngang qua, nhiều khi chống gậy đi thì mình cũng hỏi, ủa bác ơi sao mà gia đình bác đâu, con cháu đâu, nhiều khi bác cũng xin á, có cái gì đồ ăn gì mình cũng gửi cho mấy bác. Hoặc nhiều khi tối á 10 giờ khuya mình thấy có những bác già thật già đi đựng ve chai thế này kia thì nhiều khi mình cũng gửi cho các bác. Mình cũng hỏi gia đình các bác sao con cháu như thế nào, tại sao mà phải đi như vậy, thì các bác cũng nói là tụi nó đi làm suốt ngày, được cô cũng ở nhà một mình cũng rất là buồn, nhiều khi cũng muốn có cái đồng tiền để xoay sở này kia nọ thì cũng thích đi làm những cái việc như vậy vậy. Rồi đây mình cũng chia sẻ, có nhiều khi những bác á, đi ngang qua bẵng thời gian mình không thấy, cái mình cũng đi mình tìm mình hỏi thì nó mấy bác đã mất rồi, mình rất là buồn. Khi có những cái á, cô cũng chia sẻ, nói chung mình cũng rất là thương nên con mình á, nhiều khi nó cũng thấy mẹ như vậy đó, nó cũng làm những công tác từ thiện rất là nhiều.
3: Thưa quý vị, trước đây cô Hà là giáo viên mầm non. Về hưu, cô có thêm thời gian để tham gia hoạt động của hội phụ nữ. Cô Hà kể, chồng và con đều ủng hộ việc làm của mình và thế là ngoài việc tiền phụ cấp, trích thêm tiền sinh hoạt, đi chợ của gia đình, rồi cả tiền mỗi tháng mà các con đóng góp, cô dành để giúp đỡ mọi người. Là một trong những gia đình khó khăn thường xuyên được cô Hà giúp đỡ, chị Nguyễn Thị Ngọc Trang xúc động lắm khi chia sẻ rằng nhờ có sự giúp đỡ của cô Hà mà gia đình chị không chỉ vơi đi phần nào gánh nặng mưu sinh mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn giúp chị cùng các con của mình vượt qua khó khăn để vươn lên. Vậy đó, thưa quý vị, không để thời gian trôi qua lãng phí, cô Hà lại đi khắp các ngõ thu gom ve chai và phế liệu để bán lấy tiền gây quỹ. Bằng những nỗ lực ấy, cô đã đóng góp vào việc chăm lo từng suất cơm cho những người nghèo và những người già neo đơn.

0: Danh và Phan Gia Thịnh. Anh Lợi và vợ ly hôn, từ đó hai con sống cùng với cha. Hằng ngày anh Lợi đi làm phụ hồ, mỗi khi đi làm xa thì gửi hai con qua nhà bà nội cũng ở gần đó. Nhưng rồi tai nạn ập đến, anh Lợi bị tổn thương một bên vai, tổn thương cột sống, từ đó anh không thể làm công việc nặng được nữa. Khi thấy cha đau bệnh, gia đình khó khăn, thì Thế Danh lớp 9 muốn ở nhà để đi làm phụ cha lo cho em, nhưng anh không đồng ý. Có khổ mấy thì anh cũng ráng cho hai con ăn học. Với anh Lợi, việc học của hai con trai là động lực sống, là mục tiêu để anh đi tiếp, dù nơi ở của ba cha con đã không an toàn nữa. Một căn nhà chỉ còn mấy cây cột với mấy tấm bạt rách che chắn. Khi nào trời mưa lớn quá thì anh em Danh, Thịnh qua trú tạm nhà bà nội, tạnh mưa thì về nhà ngủ với cha. Ước mong của ba cha con là chỉ cần một cái lều che bằng tôn kín đáo, để dẫu ngày kia có mưa to, gió lớn, anh em Danh vẫn sẽ được ở đó cùng cha, không phải đi đâu nữa.
1: Em tên Phan Văn Lợi, hoàn cảnh thì cũng khó khăn, đi làm thuê mướn làm hồ, phụ hồ kia. Làm công trình xa thì ở tại chỗ, gần đây về nhà con cái. Rồi nhỏ con nó cũng bị sức mơ bẩm sinh, lo tiền bạc nó bây giờ không có số vốn để sửa lại. Ngôi nhà thì bây giờ dột nát, ngủ thì chắc mưa dột, chống trước chống sau. Buồn tuổi chứ. Con để dành dụm để cắt nhà mà dành dụm không có, có đủ ăn đủ xài, giờ lo cho con đi học hai đứa.
2: Mà những ngày vừa qua thì tổ tâm nghe nói là anh cũng đang bị bệnh đúng không ạ?
1: Thì em làm đó rồi bị nhầm khi té rồi gân sống giờ nó đau như đốt sống cổ sưng.
2: Giờ là không làm nặng được nữa.
1: Phụ nhẹ công việc nhẹ nhà. Đêm khóc rồi, biết sao giờ làm không có đủ con, hai đứa con đi học. Thấy con ham học, gán cho nó ăn học cho tới nơi tới chốn.

0: Dạ, con tên là Phan Thái Danh. Có những ngày gió lớn hoặc là mưa to thì nhà thì ướt đột những vũng nước, hoặc là gió hỏi thì khiến cho con hơi sợ. Không còn một chỗ nào để có thể khô gắng. Lúc đó con nói với cha là con ước có một ngôi nhà mới hoặc là một cái căn trò gì mới để có thể ở. Dạ, đối với con thương cha nhất là niềm vui của cha mỗi ngày và tình thương của cha dành cho hai anh em con.
1: Con Thịnh, dạ, chỉ cần sống hạnh phúc với cha và những ngày vui mỗi ngày.
2: Có khi nào hai anh em nhớ mẹ không?
0: Dạ, nói với con thì có, đôi lúc con cũng có nhớ mẹ. Nhưng mà vì cha nên con phải cố gắng học. Nên con có kiểu để là trong đầu nó không, không thôi con phải buồn ngày kia nữa.
1: Đôi lúc cũng con cũng mong ước là mẹ về với ba cha con của con.
2: Còn bao giờ con nói điều ước đó của con với mẹ hay là nói về ba không?
1: Dạ có, con đã nói với ba. Con nói là bao giờ mẹ về hả ba? Cha đã nói là cha cũng không biết khi nào mẹ về.
2: Bây giờ nếu như mà không có mẹ thì ba cha con vẫn sống rất là vui vẻ, hạnh phúc ha. Trong hai anh em thì ai học giỏi nhất nè?
0: Dạ, đối với con thì con học giỏi nhất.
2: Anh Danh học giỏi hơn em Thịnh luôn. Anh Danh là năm nay là học lớp...
0: Dạ, con học lớp 9 này.
2: Có bao giờ mà con nghĩ rằng là bây giờ cha đi làm quá khó khăn rồi, những ngày này là cha bị đau lưng nữa, không làm nặng được nữa, thì có khi nào con nghĩ là con sẽ nghỉ học để mà phụ cha đi làm để mà nuôi em Thịnh không?
0: Cái đó thì con đã có suy nghĩ về những điều đó, nhưng mà con sẽ chắc nếu không được thì chắc con sẽ đi làm để kiếm tiền để nuôi cha với em.
2: Nhưng mà nghỉ học thì trong lòng con đau không?
0: Dạ, cũng có hơi buồn, hơi đau. Nhưng mà vì lo cho cha và em nên con sẽ cố gắng.
2: Nhưng mà đi làm là vất vả lắm đó Danh.
0: Dạ, điều đó con cũng đã có suy nghĩ, nhưng mà con sẽ cố gắng vì cha và vì em. Con sẽ làm tất cả mọi điều chỉ là lấy được hạnh phúc của cha và em. Con có mong ước đó là em sẽ cố gắng học giỏi hơn để sau này có thể lo cho anh và cả cha.
2: Nếu như mà con chọn làm là

0: là biết đâu cuộc đời mình nó khổ lắm.
1: Dạ, điều đó là theo con suy nghĩ là cha đi làm hồ vất vả mà cha về đây cha còn đau lưng nên con mới suy nghĩ là con sẽ đi làm kiếm tiền cho cha và em để cho cha bớt gánh nặng hơn trong cuộc sống.
0: Có bao giờ mà dành buồn quá mà dành dậu cha dậu em để khóc không?
1: Dạ, điều đó thì cũng đôi lúc thì cũng có những điều buồn nhất là con thường giấu trong lòng mà thường kiếm dỗ một góc khuất để mà con khóc xong con lại vui vẻ tiếp tục mà không để ai phát hiện. Vì theo con là nếu như cha mà em Hạnh biết là cha và em Hạnh sẽ rất là buồn nên con sẽ nghĩ riêng cho mình.
0: Nói về căn nhà của mình thì bây giờ dành dành thử miêu tả cái căn nhà của mình thật cụ thể, thật rõ ràng cho các ông bà cô chú, các thính giả đang nghe chương trình có thể hình dung được căn nhà của mình là như thế nào này.
1: Dạ, đối với căn nhà của con thì chỉ toàn là những cây cột và một dàn lá, chỉ là lá dừa thôi. Nhưng bây giờ thì gió lớn và bão đã kéo qua làm cho ngôi nhà muốn tan nát hết rồi. Con nằm mơ mà con thấy nguyên một ngôi nhà to và đẹp. Nhưng mà rồi con mở mắt ra lại thì chỉ thấy một ngôi nhà và ba cha con. Ngôi nhà ấy rất là tan nát. Điều nỗi sợ lớn nhất là trong lòng là mất gia đình, là mất như ví dụ như là mất cha hoặc là mất em. Tất cả mọi thứ nếu làm được thì con sẽ làm vì cha và vì em. Coi dù có khổ đến mấy con cũng sẽ cố gắng làm để lo cho cha và lo cho em.
2: Những lời chia sẻ của ba cha con anh Lợi có lẽ lúc này đã chạm vào trái tim của quý vị. Danh, một cậu bé sớm hiểu chuyện, sớm chất chứa bao trăn trở, giấu cả nỗi buồn riêng cho mình. Tình thương Danh dành tất cả cho cha và em. Sự ước mơ của Danh, quý vị cũng đã nghe Danh nói đó. Con cũng muốn có ước mơ, mà thực tế với hoàn cảnh gia đình của con thì khó thực hiện lắm. Vậy nên thay vì ước mơ một căn nhà khang trang, thì Chanh và em Thịnh chỉ dám ước mơ. Ước mơ có được một căn chòi được che bằng tôn kín đáo để đêm hôm mưa gió thì ba cha con vẫn có thể được ở bên nhau. Thưa quý vị, khi biết được hoàn cảnh của ba cha con anh Lợi, thì chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt đã đến và gửi đi câu chuyện ấy. Để rồi ngày hôm nay, khi chương trình này phát sóng, thì ba cha con anh Lợi cũng đã có một căn nhà mới khang trang như mong ước rồi ạ. Có lẽ đây chính là niềm vui lớn nhất đối với cha con anh Lợi. Một căn nhà tường kín đáo, có phòng ngủ, có nhà bếp, có nhà vệ sinh sạch sẽ, có cả chỗ để đặt chiếc bàn cho hai anh em Thế Danh và Gia Thịnh ngồi học bài. Và rồi trên hành trình của Sát cánh cùng gia đình Việt lại có thêm một câu chuyện đẹp được viết nên bằng sự yêu thương và sẻ chia. Một câu chuyện không cần phép màu, bởi điều kỳ diệu nhất chính là tình người của những tấm lòng luôn biết quan tâm và nâng đỡ nhau trong cuộc sống.

0: Đến đây chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Kim Anh, Quốc Thái cùng những người thực hiện chương trình kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH.
1: Hội nhập kết nối.

Kính chào quý vị đang đến với chương trình Hội nhập kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến trên trang web voh.com.vn. Mở đầu chương trình hôm nay là một số thông tin về các hoạt động đối ngoại nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi tiếp tân Tổng lãnh sự Cuba, ông Mauricio Alejandro Martinez Duque đến chào xã giao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Cuba là tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung và

0: sâu sắc được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp. Thời gian tới, thành phố mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế, sản xuất thuốc, biệt dược và vaccine, những lĩnh vực được đánh giá còn nhiều tiềm năng giữa hai bên. Tân Tổng lãnh sự Martinez Duque bày tỏ cảm kích trước sự đồng hành và tình cảm của Việt Nam nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng dành cho Cuba trong giai đoạn khó khăn hiện nay, đặc biệt là sự hỗ trợ về lương thực và năng lượng. Với vai trò của mình, ông sẽ nỗ lực vun đắp quan hệ hợp tác giữa Cuba với thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ công tác của mình. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh vừa có buổi tiếp ông Jun Jun-tae, tân Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ mới. Hàn Quốc là nhà đầu tư quan trọng hàng đầu với hơn 3.300 dự án đang hoạt động và cộng đồng hơn 80.000 người Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố. Đến nay, thành phố đã thiết lập quan hệ hữu nghị với 12 địa phương của Hàn Quốc. Thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố mong muốn Ngài Tổng lãnh sự sẽ là cầu nối, đồng hành cùng thành phố trong việc xây dựng chính sách về đô thị thông minh, dịch vụ công, đổi mới sáng tạo và tăng cường tính minh bạch của môi trường pháp lý. Tân Tổng lãnh sự Jun Jun-tae bày tỏ ấn tượng trước quy mô cũng như định hướng phát triển mới của thành phố. Ông cam kết trong nhiệm kỳ của mình sẽ nỗ lực thúc đẩy các hoạt động hợp tác, giao lưu nhân dân và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư hiệu quả tại thành phố. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh và Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viên Chăn Lào, ông Asa Phan Thong Sivadong vừa chủ trì buổi lễ ký biên bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa hai địa phương. Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Viên Chăn là dấu mốc quan trọng, tạo khuôn khổ mới, tiếp tục đưa quan hệ hợp tác hai địa phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Bản ghi nhớ lần này vừa kế thừa các kết quả hợp tác đã đạt được trong giai đoạn 2021-2026, đồng thời mở rộng thêm nhiều lĩnh vực mới, phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi bên trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, phát biểu tại Đại hội Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đại hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị và phục vụ nhân dân tốt hơn. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đại hội lần này là dấu mốc mở đầu chặng đường phát triển mới của mặt trận với vị thế mới, mô hình tổ chức mới, yêu cầu nhiệm vụ mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị đại hội cần xác định rõ mặt trận phải làm gì, làm như thế nào để tiếp tục là nơi hội tụ lòng dân, phản hồi ý dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã nỗ lực lớn trong sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới công tác vận động nhân dân, tham gia xây dựng đảng, xây dựng nhà nước, phản biện xã hội và chăm lo an sinh.
1: Chủ đề của đại hội cũng đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, khẳng định rõ vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Lịch sử dân tộc ta đã chứng minh chân lý khi dân tộc ta đoàn kết, lòng dân quy tụ, ý chí toàn dân thống nhất thì đất nước vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù, làm nên những kỳ tích mang tính vĩnh cửu. Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là đường lối chiến lược của Đảng, là cội nguồn sức mạnh Việt Nam. Từ cách mạng tháng 8 năm 1945 qua các cuộc kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển ngày nay, mọi thắng lợi của dân tộc ta đều bắt nguồn từ lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sức mạnh vô địch của nhân dân. Đảng ta mạnh là vì gắn bó máu thịt với nhân dân, nhà nước ta vững vì dựa vào nhân dân, chế độ ta bền vì được nhân dân tin tưởng, ủng hộ, bảo vệ và xây dựng. Trong kỷ nguyên mới, đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là truyền thống tinh thần mà còn là năng lực phát triển quốc gia, là sức mạnh để khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo, tạo đồng thuận xã hội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Đoàn kết trong giai đoạn mới là biết tôn trọng những khác biệt hợp pháp chính đáng, giải quyết hài hòa lợi ích, lấy mục tiêu chung của quốc gia dân tộc làm điểm tương đồng, lấy khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc làm ngọn cờ quy tụ mọi người,

0: Nam yêu nước. Trong thời gian qua, dù nhiệm kỳ được rút ngắn nhưng mặt trận các cấp và tổ chức thành viên đã nỗ lực rất lớn, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, mặt trận đã khẩn trương sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, chuẩn bị đại hội lần thứ 11 chu đáo, trách nhiệm, đồng thời từng bước vận hành theo mô hình mới, giữ vững hoạt động, đảm bảo ổn định, thông suốt. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân được đổi mới, góp phần tạo đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các chủ trương quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, xây dựng và hoàn thiện pháp luật, góp ý văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng, tham gia sửa đổi bổ sung hiến pháp, các đạo luật quan trọng, tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, vận động nhân dân tham gia bầu cử, góp phần vào thành công của ngày hội lớn của non sông. Công tác giám sát, phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân có bước chuyển biến. Các phong trào thi đua, cuộc vận động như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, phong trào vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau, vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát, cứu trợ thiên tai, chăm lo người yếu thế, v.v. đã thể hiện sinh động truyền thống nhân ái, nghĩa tình, đoàn kết của dân tộc ta. Việc phối hợp cùng chính phủ, các cấp, các ngành hoàn thành xóa hơn 334.000 căn nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước là dấu ấn, rất có ý nghĩa. Vận động hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai bão lũ với số tiền trên 4.200 tỷ đồng. Vận động quyên góp giúp đỡ nhân dân Cuba anh em với số tiền 315 tỷ đồng.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, lịch sử dân tộc ta đã chứng minh chân lý. Khi dân tộc ta đoàn kết, lòng dân quy tụ, ý chí toàn dân thống nhất, thì đất nước vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù, làm nên những kỳ tích mang tính vĩnh cửu. Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là đường lối chiến lược của Đảng, là cội nguồn sức mạnh Việt Nam. Mặt trận không thể mạnh nếu xa dân, không thể đổi mới nếu chỉ là lời văn trong nghị quyết, không thể đại diện cho nhân dân nếu không nghe được tiếng nói thật của nhân dân. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong kỷ nguyên mới, đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là truyền thống tinh thần mà còn là năng lực phát triển quốc gia, là sức mạnh để khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo, tạo đồng thuận xã hội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa.
0: Quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới phát triển và là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của công tác mặt trận. Mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, mọi chương trình, phong trào, cuộc vận động của mặt trận đều phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng và quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, phải hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc cho nhân dân. Mặt trận phải lấy nhân dân làm trung tâm trong mọi hoạt động, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện thực chất phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Hiệu quả công tác mặt trận không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào, số lễ phát động, mà phải đo bằng niềm tin của nhân dân, sự hài lòng của nhân dân, mức độ tham gia của nhân dân, khả năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân và kết quả cụ thể trong việc làm cho đời sống nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn. Mặt trận vừa phải đưa ra các chủ trương đúng của Đảng, chính sách đúng của Nhà nước đến với nhân dân, vừa phải đưa tiếng nói, nguyện vọng, sáng kiến, bức xúc chính đáng của nhân dân đến với Đảng và Nhà nước. Thứ hai, đổi mới phương thức tập hợp, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Xã hội ta đang thay đổi nhanh chóng cơ cấu giai cấp, tầng lớp, nghề nghiệp, phương thức lao động, không gian sống, cách tiếp cận thông tin của nhân dân ngày càng đa dạng. Bên cạnh khu dân cư truyền thống, còn có khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân, cộng đồng nghề nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, không gian mạng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các nhóm xã hội mới. Vì vậy, phương thức vận động tập hợp nhân dân cũng phải đổi mới. Không thể chỉ vận động bằng hội nghị, văn bản, khẩu hiệu, mà vận động bằng đối thoại, thuyết phục, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Mỗi chương trình, phong trào, cuộc vận động của mặt trận cần chuyển mạnh từ phát động chung sang tổ chức thực hiện cụ thể, từ khẩu hiệu sang kết quả, từ hình thức sang thực chất, đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, đo được kết quả, đo được tác động đối với đời sống của nhân dân. Mặt trận không làm thay nhà nước, không làm thay các

0: chức thành viên càng không được hành chính hóa hoạt động của mình. Mặt trận phải làm đúng vai trò nòng cốt chính trị, quy tụ, hiệp thương, điều phối, giám sát, phản biện, chăm lo, bảo vệ và phát huy sức mạnh của nhân dân. Trong mô hình tổ chức mới, tổ chức có thể tinh gọn hơn nhưng tập hợp phải rộng hơn, bộ máy có thể ít tầng nấc hơn nhưng hoạt động phải gần dân hơn. Thứ ba, nâng cao chất lượng giám sát phản biện xã hội tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Giám sát phản biện xã hội là chức năng rất quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là phương thức để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, nâng cao chất lượng chính sách và củng cố niềm tin xã hội. Giám sát phải chọn đúng vấn đề nhân dân quan tâm, xã hội bức xúc, chính sách phải có tác động lớn đến đời sống của người dân. Phản biện xã hội phải được thực hiện từ sớm từ xa, ngay từ trong quá trình hình thành chủ trương chính sách, không chỉ góp ý câu chữ mà phải góp ý về mục tiêu chính sách, tác động xã hội, tính khả thi, nguồn lực thực hiện và lợi ích của nhân dân. Phản biện xã hội không phải để làm khó cho cơ quan nhà nước, mà để chính sách đúng hơn, sát dân hơn, minh bạch hơn, khả thi hơn, nhân văn hơn. Muốn vậy, mặt trận phải nâng cao bản lĩnh, chất lượng và phương pháp giám sát phản biện, huy động tốt hơn chuyên gia, các nhà khoa học, luật gia, trí thức, doanh nhân, người có uy tín, dựa trên dữ liệu, khảo sát xã hội và tiếng nói từ cơ sở. Đặc biệt, phải có cơ chế theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị sau giám sát phản biện, không để kiến nghị của mặt trận chỉ dừng lại ở báo cáo, không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng. Thứ tư, chăm lo lợi ích thiết thực của nhân dân, củng cố đồng thuận xã hội từ cơ sở. Đại đoàn kết bền vững phải được xây trên nền tảng lợi ích thiết thực của nhân dân. Khi người dân được chăm lo, được bảo vệ, được tôn trọng, được tham gia, được thụ hưởng, thì đoàn kết mới có gốc sâu, đồng thuận mới có nền chắc, niềm tin mới bền vững. Mặt trận cần tiếp tục đổi mới các hoạt động chăm lo người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, công nhân, nông dân, phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, người Việt Nam ở nước ngoài gặp khó khăn. Các chương trình an sinh phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng, có giám sát xã hội, không chỉ dừng ở hỗ trợ trước mắt mà phải hướng tới sinh kế bền vững, kỹ năng, việc làm, giáo dục, y tế và khả năng tự vươn lên. Mặt trận phải phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, khuyến học, khuyến tài, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ trẻ em, giữ gìn bản sắc văn hóa, đồng thời xã hội không phải là sự im lặng hình thức, mà phải được xây dựng dựa trên nền tảng dân chủ, lắng nghe, đối thoại, giải quyết hài hòa lợi ích và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Thứ năm, xây dựng mặt trận hiện đại, tổ chức thông suốt, cán bộ gần dân, chuyển đổi số thực chất, có tầm nhìn dài hạn. Sau khi vận hành mô hình tổ chức mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần chủ động rà soát, tổng kết, đánh giá thực chất các kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc, điểm nghẽn trong cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quan hệ giữa mặt trận với các tổ chức thành viên, kịp thời tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế, đảm bảo hệ thống mặt trận hoạt động thông suốt hiệu quả, không chồng chéo, không hành chính hóa, không làm thay. Công tác mặt trận là công tác với con người, với lòng dân, với niềm tin xã hội. Cán bộ mặt trận phải có bản lĩnh chính trị, có tâm với dân, có uy tín trong cộng đồng, có kỹ năng vận động, đối thoại, thuyết phục, phản biện và xử lý tình huống, không được xa dân, không thể chỉ làm việc qua báo cáo, phải đi đến nơi, nghe đến cùng, nói đúng sự thật, kiến nghị đúng chỗ và theo cùng đến kết quả. Chuyển đổi số phải tạo ra phương thức mới để mặt trận gần dân hơn, nghe dân rộng hơn, phản hồi dân nhanh hơn, giám sát việc giải quyết kiến nghị của dân minh bạch hơn. Cần vận hành hiệu quả các nền tảng số để nhân dân có thể phản ánh kiến nghị, góp ý mọi lúc, mọi nơi, phát triển cổng mặt trận số 24/7, tổ chức tháng nghe dân nói, triển khai bộ chỉ số niềm tin xã hội ở cấp tỉnh. Đồng thời, mặt trận cần coi nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân là nhiệm vụ rất quan trọng, tham mưu xây dựng và triển khai chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, làm rõ hơn cơ sở, nguyên tắc, phương thức và cơ chế phát huy sức mạnh nhân dân sức mạnh văn hóa, sức mạnh của con người Việt Nam.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đoàn kết trong giai đoạn mới là biết tôn trọng những khác biệt hợp pháp, chính đáng, giải quyết hài hòa lợi ích, lấy mục tiêu chung của quốc gia, dân tộc là điểm tương đồng, lấy khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, làm ngọn cờ quy tụ mọi người Việt Nam yêu nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn, xứng đáng là trung tâm tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc và là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Thưa quý vị, phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm Ngày Châu Âu Europe Day 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà khẳng định, Ngày Châu Âu không chỉ là dịp kỷ niệm tuyên bố Schuman năm 1950, văn kiện lịch sử đặt nền móng cho sự ra đời của EU, mà còn là ngày hội để tôn vinh tinh thần hòa bình, thống nhất, hợp tác và phát triển, củng cố niềm tin rằng dù khác biệt về lịch sử, ngôn ngữ hay văn hóa, các quốc gia dân tộc vẫn có thể chung sống dưới một mái nhà, cùng nhau xây dựng một cộng đồng thịnh vượng, nhân văn và bền vững. Kể từ khi thiết lập quan hệ vào năm 1990, quan hệ Việt Nam-EU đã không ngừng được vun đắp, trở thành một trong những mối quan hệ năng động và có chiều sâu nhất của EU với một quốc gia ASEAN. Năm 2026, một chương mới trong quan hệ Việt Nam-EU đã được mở ra với việc nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Châu Âu tháng 1 năm nay. Trong bối cảnh quan hệ song phương giữa Việt Nam và EU phát triển tốt đẹp, thành phố Hồ Chí Minh tự hào là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác, tin cậy với EU và các quốc gia thành viên. Hơn 2.700 dự án đầu tư của các doanh nghiệp EU còn hiệu lực, các dây chuyền công nghệ tiên tiến và mô hình quản trị hiện đại đã và đang đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển của thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh mới đang mở ra cánh cửa hợp tác rộng mở với các đối tác EU trong các lĩnh vực chiến lược như thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics xanh, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, ứng phó với biến đổi khí hậu, hợp tác giáo dục và đào tạo, văn hóa nghệ thuật, giao lưu nhân dân. Phó Chủ tịch Nguyễn Lộc Hà bày tỏ mong muốn quan hệ thành phố Hồ Chí Minh-EU tiếp tục phát triển, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-EU trở thành hình mẫu, câu chuyện thành công của quan hệ hợp tác bình đẳng, hòa bình và cùng phát triển. Đại sứ EU tại Việt Nam Julian Guria cho biết, quan hệ giữa EU và Việt Nam đã phát triển sâu rộng trong nhiều thập niên qua. Kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU có hiệu lực năm 2020, thương mại song phương đã tăng hơn 50%, góp phần tái định hình quan hệ kinh tế và mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp, người dân hai bên. Ông Guria nhận định, trong một thế giới đầy biến động, Việt Nam nổi lên như một quốc gia tiên phong tại ASEAN với nhiều hiệp định ký kết với EU nhất. Ông cho biết hiện có khoảng 1 triệu người gốc Việt đang sinh sống trong cộng đồng tại 27 quốc gia thành viên EU. Ngày càng nhiều người Việt Nam đến châu Âu để du lịch, học tập thông qua chương trình Erasmus, nghiên cứu thông qua chương trình Horizon Europe và trải nghiệm trực tiếp châu Âu. Tất cả những điều đó đã góp phần xây dựng những nhịp cầu kết nối giữa EU và Việt Nam. Quý vị đang theo dõi chương trình Hội nhập kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, giữa bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, dòng vốn đầu tư quốc tế dịch chuyển thận trọng và cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt giữa các quốc gia trong khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước khi dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi bài Thành phố Hồ Chí Minh giữ vững vị thế đầu tàu hút vốn FDI của Ngọc Phong. Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì xu hướng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,2%. Trong đó, du lịch tiếp tục là điểm sáng với tổng thu đạt 172.000 tỷ đồng, bằng 52,1% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 325.000 tỷ đồng, ước đạt 40,5% dự toán trung ương giao. Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ mạnh vào thành phố và đạt con số kỷ lục. Chỉ trong 4 tháng, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút gần 3,3 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tăng hơn 127% so với cùng kỳ năm trước. Con số ấy không đơn thuần là một thành tích về thu hút đầu tư, đó còn là tín hiệu cho thấy niềm tin của

0: nhà đầu tư quốc tế vào môi trường kinh doanh, vào triển vọng tăng trưởng cũng như những chuyển động cải cách mạnh mẽ của thành phố. Trong dòng chảy sôi động của kinh tế toàn cầu, thành phố Hồ Chí Minh đang cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của một đô thị năng động, nơi dòng vốn quốc tế không chỉ tìm đến để sản xuất, kinh doanh mà còn để đặt cược vào tương lai phát triển dài hạn. Trong tổng số gần 3,3 tỷ đô la Mỹ vốn FDI thu hút được, có 539 dự án đầu tư nước ngoài cấp mới với tổng vốn đăng ký hơn 791 triệu đô la Mỹ. 58 dự án điều chỉnh tăng vốn với giá trị bổ sung hơn 259 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý nhất là hoạt động góp vốn, mua cổ phần và mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đăng ký lên tới hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Điều này cho thấy xu hướng mới của dòng vốn ngoại vào thành phố không chỉ mở rộng đầu tư mới mà còn tham gia sâu vào hệ sinh thái doanh nghiệp nội địa thông qua các phương thủ mua bán, sáp nhập và hợp tác chiến lược. Dù đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng theo Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Phủ Thảnh cho biết vẫn còn nhiều tồn tại vướng mắc.
1: Nguyên nhân khách quan thì do xung đột địa chính trị và biến động kinh tế toàn cầu tác động mạnh tới giá cả, nguồn cung và khả năng thu hút đầu tư. Thêm vào đó là các thủ tục khởi công giai đoạn 26-30 phức tạp, làm chậm tiến độ triển khai, là công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, phê duyệt quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, xác định giá đất còn chậm, việc lập kế hoạch vốn chưa sát với khả năng hấp thụ vốn so với cái tiến độ thực tế. Còn hạn chế trong thực thi đó là sự phối hợp giữa một số sở ngành và các địa phương, liên ngành, liên xã chưa thật sự còn đồng bộ. Tình trạng hồ sơ kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc, nhất là trong các lĩnh vực về đất đai, xây dựng, đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công. Về công tác triển khai xây dựng kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng hai con số, thì trên cơ sở quyết định 333 và kế hoạch 44 của Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ban ngành địa phương và các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thành phố đã triển khai cụ thể hóa thực hiện cái kế hoạch của từng đơn vị. Tuy nhiên thì đến nay kết quả chúng ta mới có được 166 trên 223 cơ quan đơn vị là có được kế hoạch chi tiết, còn lại một số đơn vị cũng chưa hoàn tất được cái nội dung này. Và với cái số liệu như trên thì chúng ta mới đạt 74,44%. Trong đó thì khối sở ngành thì có 34 trên 55 đơn vị hoàn thành, đạt 61,8. Ủy ban dân phường xã đặc khu có 132 trên 168 đơn vị, đạt 78,57%.
0: Đằng sau những con số tăng trưởng ấy là cả một quá trình chuyển động mạnh mẽ của thành phố trong cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Đến nay, thành phố đã tháo gỡ hoặc có hướng xử lý cho toàn bộ 838 dự án tồn đọng khó khăn, vướng mắc theo chỉ đạo của chính phủ, với tổng vốn đầu tư hơn 206.000 tỷ đồng. Theo ông Hoàng Phủ Thảnh, thời gian tới, thành phố sẽ tập trung nhiều giải pháp đồng bộ để tiếp tục thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời đảm bảo đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm nay và những năm tiếp theo.
1: Tập trung triển khai các nghị quyết, chương trình và đề án chiến lược của Trung ương, là người tiếp tục điều hành quyết liệt mục tiêu tăng trưởng trên 10% theo cái nguyên tắc là sáu rõ, với cái nội dung là trực tiếp cụ thể từng cơ quan đơn vị. Thứ ba là đẩy mạnh các giải pháp về giải ngân đầu tư công và xử lý dứt điểm các điểm nghẽn trên nguyên tắc là quyết tại chỗ và giải quyết tại chỗ, kiểm tra thực địa. Thứ tư là khơi thông nguồn lực đất đai, tài sản công, quy hoạch nhà ở và đô thị, trong đó thì tập trung mạnh và quyết liệt hơn nữa trong việc giải quyết các dự án mà chúng ta đã có hướng tháo gỡ mà chưa dứt điểm. Thứ năm là phát triển trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thì hiện nay còn khu thương mại tự do thì đề án cũng đã cơ bản và chúng tôi đang báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố họp hội đồng lần một trong tháng 5. Thứ sáu, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch và xuất nhập khẩu. Thì đây cũng là một nội dung quan trọng của các sở ngành, trong đó có vai trò của Sở Tài chính trong công tác tham mưu đối với việc hỗ trợ doanh nghiệp. Và mục tiêu trong năm 2026 thì chúng tôi đặt ra mục tiêu là hỗ trợ thành lập mới 70.000 doanh nghiệp mới.
0: Nhiều chuyên gia nhận định đây là yếu tố quan trọng giúp khơi thông niềm tin thị trường, bởi đối với các nhà đầu tư nước ngoài, tính minh bạch, khả năng giải quyết thủ tục và tốc độ xử lý hồ sơ luôn là những tiêu chí hàng đầu khi quyết định rót vốn. Thành phố đang bước vào giai đoạn cao điểm thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn để đạt các mục tiêu tăng trưởng của năm 2026.

0: Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh, chỉ có quyết tâm, hành động quyết liệt thì thành phố mới vượt qua khó khăn và đạt được mục tiêu đề ra. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành địa phương phải đánh giá đúng các động lực tăng trưởng, nhận diện rõ khó khăn, điểm nghẽn để có giải pháp điều hành sát thực tế, hành động quyết liệt bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026.
1: Tập trung khơi thông các cái nguồn lực về đất đai, tài sản công, quy hoạch, nhà ở và đô thị. Đối với các cái dự án còn tồn đọng thì thành phố cũng đã có các cái giải pháp, các chỉ đạo, các hướng tháo gỡ, tức là đi đến cuối cùng của các dự án này. Về đầu tư công phải giải ngân cho đạt 100% trong phấn đấu nữa. Là trong quý 2 là chúng ta phải đạt 40% về giải ngân. Nếu mà xã phường nào, chủ đầu tư nào không đạt là theo hàng. Tập trung hoàn tất các cái thủ tục để đảm bảo khởi công các dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xác định quý 2 năm 2026 là cao điểm cải cách thủ tục hành chính của thành phố, triển khai hiệu quả kịp thời 8 cái nghị quyết của chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Đẩy nhanh đề án khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa mở rộng không gian tăng trưởng, tăng năng lực cạnh tranh và nâng tầm vị thế của thành phố chúng ta.
0: Thành phố đang định hình lại chiến lược thu hút đầu tư theo hướng chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và kinh tế xanh, thay vì thu hút bằng mọi giá như trước đây. Trong chiến lược ấy, hạ tầng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Hàng loạt dự án quy mô lớn đang được đẩy nhanh tiến độ như các tuyến metro, trung tâm tài chính quốc tế, các khu công nghệ số tập trung, hệ thống logistics liên vùng và siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Thành phố hiện đang nghiên cứu phát triển 12 khu công nghệ số tập trung với quy mô khoảng 1.000 hecta, hướng tới mục tiêu kinh tế số đóng góp 30-40% GRDP vào năm 2030. Điều đó cho thấy dòng vốn ngoại vào thành phố không còn tập trung chủ yếu ở lĩnh vực gia công, tham dụng lao động, mà đang chuyển dần sang công nghệ cao, dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng đổi mới sáng tạo. Đến đây, chương trình hội nhập kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Phú Sơn mến chào tạm biệt.
2: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ngọc Thảo và Khánh Tường xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ năm, ngày 21 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, sáng sớm nay 21 tháng 5, mưa lớn bất ngờ trút xuống nhiều khu vực của Thành phố Hồ Chí Minh. Trận mưa lớn xuất hiện ngay giờ cao điểm gây trở ngại cho nhiều người trong quá trình đi học, đi làm. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong sáng nay, mây đối lưu phát triển, gây mưa rào kèm theo dông sét trên toàn bộ các phường xã như Phú Định, Diên Hồng, Rạch Dừa, Phú Mỹ, Bình Khánh, An Thới Đông, Châu Pha, Đất Đỏ, Nghĩa Thành, Xuân Sơn, Hòa Hội, Bình Châu, Hòa Hiệp, Thạnh An. Mưa cũng mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20mm, có nơi trên 30mm. Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo trong những ngày tới, Thành phố Hồ Chí Minh có mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời tiết này có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Quý thính giả cần hết sức lưu ý.
1: Thưa quý vị, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở những buổi sinh hoạt chuyên đề hay những khẩu hiệu tuyên truyền. Tại nhiều cơ sở trên địa bàn phường Bình Dương, mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh đang từng bước trở thành nơi lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần đưa việc học và làm theo Bác đi vào đời sống một cách gần gũi và thiết thực. Mời quý vị chờ nghe bài Sức lan tỏa từ mô hình học tập và làm theo Bác ở phần sau chương trình. Bây giờ là một số thông tin đáng chú ý.
2: Từ ngày 1 tháng 7, mang theo vàng khi xuất nhập cảnh có thể bị phạt đến 50 triệu đồng.
1: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây 50 khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em.
2: Iran xem xét đề xuất chấm dứt xung đột của Mỹ.
1: Thái Lan siết chặt quy định thị thực du lịch. Sau đây là thông tin chi tiết.
2: Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết bãi bỏ 56 ngành nghề, sửa đổi 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong vòng 1 tháng, giúp giảm chi phí tuân thủ cho người dân doanh nghiệp là 23.000 tỷ đồng. Với 11 nghị quyết và các thông tư của các bộ ngành đã phân cấp 321 thủ tục hành chính từ trung ương về địa phương, cắt giảm 697 thủ tục và 1.754 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 704 thủ tục và cắt giảm hơn 54% chi phí tuân thủ thủ tục.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 169 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Theo đó, người xuất cảnh bằng hộ chiếu hoặc giấy thông hành mang theo tiền mặt, ngoại tệ hoặc vàng vượt mức quy định mà không khai báo hoặc khai sai sẽ bị phạt từ 1 triệu đến 50 triệu đồng tùy vào giá trị tang vật. Còn đối với người nhập cảnh, mức phạt tối đa cho hành vi này là 20 triệu đồng. Riêng trường hợp khai báo số tiền vượt quá thực tế từ 100 triệu đồng trở lên sẽ bị xử phạt mức cao nhất là 25 triệu đồng. Nghị định mới cũng siết chặt quản lý đối với hành vi không khai báo kim loại quý, đá quý hoặc các công cụ chuyển nhượng khi xuất nhập cảnh với khung phạt dao động từ 1 triệu đến 50 triệu đồng. Giá trị tang vật vi phạm được tính sau khi đã trừ đi hạn mức được phép mang theo mà không cần khai báo theo quy định. Các vi phạm liên quan đến quy định thanh tra kiểm tra hải quan có thể chịu mức phạt tiền tối đa lên đến 80 triệu đồng và bị tịch thu toàn bộ tang vật chưa kiểm tra hoặc chứng từ giả mạo.
2: Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các cơ quan đơn vị đề nghị góp ý đối với hồ sơ dự thảo nghị quyết quy định về chế độ hỗ trợ thêm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi thực hiện sắp xếp theo các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ 1,5 lần mức lương cơ sở cho mỗi năm công tác đối với trường hợp người hoạt động không chuyên trách sau khi kết thúc hoạt động không được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc không được bố trí làm tại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư. Theo tính toán, tương ứng với mức hỗ trợ là 3 triệu 510 ngàn đồng cho mỗi năm công tác, hỗ trợ 1,0 lần mức lương cơ sở cho mỗi năm công tác đối với trường hợp người hoạt động không chuyên trách sau khi kết thúc hoạt động được bầu cử tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc không được bố trí làm tại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư. Theo tính toán, tương ứng với mức hỗ trợ 2 triệu 340 ngàn đồng cho một năm công tác. Tổng số kinh phí dự trù để hỗ trợ cho 4.073 trường hợp người hoạt động không chuyên trách là hơn 95 tỷ 300 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất trình ban hành nghị quyết của Hội đồng

0: Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định về chế độ hỗ trợ thêm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã vào kỳ họp chuyên đề tháng 5 năm nay, dự kiến thời gian có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.
1: Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long vừa ký ban hành quyết định 1127 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện loại hình nhà máy thủy điện năm 2026. Khung giá phát điện năm 2026 áp dụng đối với loại hình nhà máy thủy điện là từ 0 cho đến 1.110 đồng kWh, chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng. Căn cứ khung giá phát điện này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị phát điện ký kết hợp đồng mua bán điện trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật về phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện do Bộ Công Thương ban hành.
0: Theo thông tư mới của Bộ Y tế, từ 1 tháng 7 năm nay, bệnh do virus HPV được bổ sung vào danh mục bệnh phải sử dụng vaccine trong chương trình tiêm chủng bắt buộc. Theo khuyến cáo, hiệu quả bảo vệ của vaccine HPV đạt cao nhất khi tiêm cho trẻ từ 9 đến 14 tuổi. Ban đầu, vaccine HPV chủ yếu được khuyến nghị cho bé gái nhằm phòng ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều quốc gia khuyến cáo tiêm cho cả nam và nữ trong độ tuổi phù hợp để tăng hiệu quả phòng bệnh và giảm lây truyền virus HPV. Hiện giá tiêm vaccine HPV dao động khoảng 1.700.000 đồng đến 3 triệu đồng mỗi mũi, tùy loại vaccine và cơ sở tiêm chủng. Chi phí cho toàn bộ phát đồ từ 2 đến 3 mũi có thể từ khoảng 3.500.000 đồng đến 9 triệu đồng.
1: Thưa quý vị, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ triển khai chương trình nha học đường theo mô hình trường trạm cho học sinh tiểu học tại Quảng Ngãi. Đây là tỉnh miền Trung đầu tiên triển khai mô hình này sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh và là địa phương đầu tiên của khu vực miền Trung Tây Nguyên triển khai chương trình sau khi Bộ Y tế cho phép nhân rộng chính thức mô hình trường trạm trên phạm vi toàn quốc. Theo kế hoạch, có khoảng 2.600 học sinh sẽ được khám sức khỏe răng miệng, lập nha bạ, tư vấn vệ sinh răng miệng và thực hiện các biện pháp dự phòng sâu răng ngay tại trường học. Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng thiết bị nha khoa trị giá 300 triệu đồng cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi nhằm hỗ trợ địa phương triển khai hiệu quả công tác nha học đường và chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng.
0: Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục trước thời điểm nghỉ hè tổ chức cho 100% học sinh ký cam kết không tự ý đi bơi, tắm tại vùng biển, sông, suối, ao hồ, kênh rạch, khu vực nước sâu, nguy hiểm khi không có người lớn đi cùng. Nội dung cam kết cần được thông tin đến cha mẹ học sinh để cùng phối hợp quản lý, nhắc nhở, giám sát con em trong thời gian ngoài nhà trường. Các trường cũng rà soát chuẩn bị danh sách học sinh đăng ký tham gia hoạt động hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kỹ năng bơi an toàn, dự kiến vào ngày 8 tháng 6 năm nay tại hồ bơi Nguyễn Tri Phương. Việc lựa chọn học sinh tham gia phải căn cứ tình trạng sức khỏe, khả năng vận động và sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, tuyệt đối không ép buộc, không chạy theo số lượng.
1: Thưa quý vị, tại buổi kiểm tra liên ngành về tình hình thực hiện quyền trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh của Cục Bà mẹ và Trẻ em thuộc Bộ Y tế diễn ra ngày hôm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang triển khai công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ là xây dựng 50 khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Các hoạt động tuyên truyền pháp luật, phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình cũng như kỹ năng phòng vệ trên không gian mạng sẽ được triển khai tại các khu nhà trọ, dự kiến trong tháng 5 và đầu tháng 6 năm nay, sau đó mở rộng trong giai đoạn tiếp theo.
0: Thưa quý vị, sáng nay, giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh, vàng miếng được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC mua vào 160 triệu 500 ngàn đồng, bán ra 163 triệu 500 ngàn đồng, tăng 1 triệu 500 ngàn đồng so với cuối ngày hôm qua. Hàng loạt công ty khác cũng mua bán vàng miếng bằng giá công ty SJC, riêng vàng nhẫn tại công ty SJC tăng thêm 2 triệu đồng khi mua vào 160 triệu đồng, bán ra 163 triệu đồng. Giá vàng thế giới hồi phục lên 4.541,4 USD một ounce, tăng hơn 46 USD so với hôm qua.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày hôm nay, thời tiết Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn hơn 100mm trong vòng 3 giờ. Sau đợt mưa này, từ ngày mai trở đi, nắng nóng quay trở lại. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có nơi mưa to. Tuy mưa đã kéo dài nhiều ngày nhưng thời tiết vẫn oi bức, các khu vực khác ngày nắng, có nơi nắng nóng.
0: Tiếp theo là tin thế giới. Thưa quý vị, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran vừa xác nhận nước này đã nhận được một đề xuất hòa bình mới của Mỹ từ bên trung gian đàm phán là Pakistan.

0: và hiện đang xem xét về vấn đề này. Quan chức này cũng tái khẳng định những yêu cầu của Tehran trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, trong đó bao gồm việc giải phóng tài sản của Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài và chấm dứt lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ. Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết lực lượng Mỹ đã tiếp cận khám xét tàu chở dầu MT Celestial Sea treo cờ Iran ở Vịnh Oman, sau đó cho tàu tiếp tục di chuyển nhưng yêu cầu đổi lộ trình. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ khẳng định vẫn thực thi đầy đủ lệnh phong tỏa hàng hải với Iran và đến nay đã chuyển hướng 91 tàu thương mại liên quan. Trong khi đó, trên mạng xã hội X, Ban Quản lý Eo biển Hormuz cho biết Cộng hòa Hồi giáo Iran đã chính thức xác định phạm vi giám sát khu vực này. Mọi tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz trong phạm vi giám sát đều phải phối hợp với Ban Quản lý Eo biển Hormuz.
1: Thưa quý vị, Hạ viện Mỹ vừa thông qua một dự luật nhà ở quy mô lớn với sự hậu thuẫn của Tổng thống Donald Trump, đánh dấu một thắng lợi lập pháp quan trọng của đảng Cộng hòa trong nỗ lực giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 tới đây. Dự luật được thông qua với tỷ lệ áp đảo 396 phiếu thuận và 13 phiếu chống, qua đó được chuyển lên Thượng viện để xem xét lần cuối trước khi trình Tổng thống ký ban hành. Phiên bản cuối cùng của Hạ viện đã loại bỏ điều khoản yêu cầu các nhà đầu tư lớn phải bán các căn nhà cho thuê dành cho một gia đình trong vòng 7 năm. Tuy nhiên, dự luật vẫn giữ điều khoản cấm các nhà đầu tư định chế lớn tiếp tục mua thêm nhà ở dành cho một gia đình.
0: Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Cộng hòa Dân chủ Congo, bà Anne Ansia cho biết, năng lực xét nghiệm hạn chế đang làm chậm quá trình ứng phó với đợt bùng phát virus Ebola ở nước này. WHO đã chuyển tổng cộng 12 tấn hàng cứu trợ và thêm 6 tấn nữa đang trên đường tới khu vực bùng phát dịch bệnh. Các lô hàng cứu trợ bao gồm thiết bị bảo hộ cá nhân cho nhân viên y tế tuyến đầu và các mẫu xét nghiệm. Trong khi đó, công tác dập dịch của WHO còn đối mặt tình trạng thiếu hụt tài chính nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc mới chỉ nhận được 34% trong tổng số 1,4 tỷ đô la Mỹ ngân sách kêu gọi cứu trợ cho Congo năm nay. Dù Mỹ đã chính thức rút khỏi WHO từ tháng 1, bà Ansia khẳng định sự hợp tác giữa Mỹ và WHO trong ứng phó với đợt bùng phát virus Ebola hiện diễn ra rất tốt. Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông báo cam kết tài trợ thiết lập tối đa 50 phòng khám điều trị lưu động, đồng thời chi trả các chi phí vận hành tuyến đầu liên quan tại những vùng chịu ảnh hưởng do dịch bệnh thuộc Congo và Uganda, nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng y tế xuyên biên giới.
1: Thưa quý vị, Thái Lan, quốc gia Đông Nam Á phụ thuộc lớn vào du lịch, sẽ rút ngắn thời gian lưu trú miễn thị thực đối với du khách từ hơn 90 quốc gia trong bối cảnh nhà chức trách lo ngại các vụ phạm tội liên quan đến người nước ngoài. Cụ thể là quy định mới sẽ chấm dứt chính sách miễn thị thực 60 ngày, từng được áp dụng với 93 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, các nước thuộc khu vực Schengen và Úc. Thay vào đó, du khách sẽ được miễn thị thực trong 30 ngày.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ là 11 giờ 13 phút. Thưa quý vị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở những buổi sinh hoạt chuyên đề hay những khẩu hiệu tuyên truyền. Tại nhiều cơ sở trên địa bàn phường Bình Dương, mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh đang từng bước trở thành nơi lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần đưa việc học và làm theo Bác đi vào đời sống một cách gần gũi, thiết thực. Mời quý vị nghe bài Sức lan tỏa từ mô hình học tập và làm theo Bác của nhóm phóng viên Minh Hải, Xuân Văn.
2: Tại trụ sở cơ quan trường học hay văn phòng khu phố trên địa bàn phường Bình Dương, những không gian trưng bày về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang trở thành điểm đến quen thuộc của cán bộ, đảng viên và người dân. Mỗi không gian được thiết kế theo cách riêng, với hình ảnh, tư liệu, sách, những câu chuyện về Bác, cùng nhiều mô hình, cách làm hay gắn với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Không còn là những nội dung khô cứng, việc học tập và làm theo Bác đang được chuyển tải bằng hình thức trực quan, sinh động, dễ tiếp cận. Ông Nguyễn Văn Hữu, Bí thư chi bộ Phú Tân 1, phường Bình Dương đã nói.
3: Trong cái họp cấp ủy cũng như chi bộ chúng tôi là đưa ra là cái chủ trương của đảng ủy thì các đồng chí đảng viên cũng là tự nguyện là mỗi đảng viên thì có một cái đóng góp về những cái đầu sách.
2: Chị Chu Thị Thanh Huyền, Bí thư chi đoàn Phú Tân 1 phường Bình Dương cho biết thêm.
4: Sau khi mà cái kế hoạch được triển khai thì nhận được sự quan tâm, ủng hộ và đồng thuận của tất cả các đồng chí bí thư của các loại hình chi bộ về mặt trang trí, rồi về mặt hình ảnh, về mặt tư liệu thì rất là được chú trọng và kể cả ở chi

0: thành viên tổ chức Thiên Địa Hội, một hội kính yêu nước tại miền Nam Việt Nam, được lập ra với mục đích chống Pháp. Cần Vương đã đào hầm bí mật, nuôi giấu cán bộ, che chở lực lượng yêu nước. Đồng thời, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Kháng chiến và Mặt trận Việt Minh, Hòa Thượng đã hiến hai đại hồng chung của chùa để công binh có nguyên liệu đúc súng đạn đánh giặc. Đến thời kháng chiến chống Mỹ, hầm ngầm trong chùa tiếp tục được đào dài thêm, trở thành căn cứ bí mật của lực lượng điệp báo Bà Rịa Chợ Lớn. Khi phát hiện khu vực hoạt động bí mật của cách mạng, địch đã dùng bom phá hủy hoàn toàn ngôi chùa. Chùa Bảo Ân từ đó trở thành phế tích, cũng là nơi ghi dấu sự hy sinh của nhiều cán bộ, chiến sĩ chưa kịp biết tên. Nhằm góp phần tái hiện lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Long Phước nói chung và Bảo Ân Cổ Tự nói riêng, năm 2000, các chiến sĩ cách mạng từng được chùa che chở, trong đó có Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu, nguyên là cụm trưởng đội tình báo chiến lược H63, đã tập hợp về đây bày tỏ mong muốn khôi phục chùa Bảo Ân Cổ Tự như một lời tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc và các sư thầy yêu nước có nhiều công lao đóng góp cho dân tộc. Cuối năm 2018, lễ đặt đá xây dựng và trao quyết định thành lập lại cơ sở tôn giáo Bảo Ân Cổ Tự đã diễn ra. Gần 5 năm sau, chùa khánh thành giai đoạn 1 trên diện tích hơn 3.000 m², khang trang nhưng vẫn giữ trong mình chiều sâu của ký ức lịch sử. Ông Trần Văn Khánh, nguyên bí thư tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu, thành viên ban trùng tu Bảo Ân Cổ Tự, phường Tam Long, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Truyền thống cách mạng rất là quý giá. Do đó mà sau giải phóng đó, chúng tôi bằng mọi giá là phải làm sao vận động, tổ chức xây dựng được. Và hình thành được cái ngôi chùa Bảo Ân ngày hôm nay chúng tôi mừng lắm.
0: Chùa Bảo Ân mới hiện có chính điện 2 tầng, tháp Phật cao 7 tầng nổi bật. Khuôn viên chùa còn có đền thờ các vua Hùng, Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ, điện thờ mẫu, giả sơn động, thờ các vong linh người chết trong chiến tranh, phòng trưng bày hiện vật, bảo vật về chùa cũ. Đặc biệt, dưới nền chùa, thiết kế lại mô hình địa đạo, tái hiện lại hình ảnh hoạt động bí mật của các chiến sĩ cách mạng năm xưa. Hàng năm, nơi đây đón hàng ngàn người dân du khách đến hành hương lễ Phật và tìm hiểu lịch sử cách mạng nơi chốn thiền môn. Ông Võ Thành Đức, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công, phường Tam Long, thành phố Hồ Chí Minh nói.
2: Đây là một cái địa chỉ đỏ của địa phương, thì để tôi để thổi lửa cho giới thiệu quảng bá cho tất cả các du khách biết về cái địa điểm này và để cái lan tỏa cho nhiều thế hệ trẻ đến đây tìm hiểu trước lễ Phật, sau đó chúng ta tìm hiểu về cái sự hy sinh mất mát của cha ông chúng ta trong hai cuộc kháng chiến.
0: Rời chùa Bảo Ân, điều động lại không chỉ là vẻ thanh tịnh của một ngôi chùa được trùng hưng khang trang, mà còn là chiều sâu của một vùng ký ức cách mạng. Dưới mái thiền môn này, từng có những con người lặng thầm cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
3: Và đến đây, chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.
4: An ninh số, đời sống số.
5: Nam Hiệp và Thủy Tiên xin kính chào quý vị đến với chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ mang đến cho quý thính giả những thông tin nóng về an ninh trật tự, cung cấp góc nhìn đa chiều về những câu chuyện đang được dư luận xã hội quan tâm. Và chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau.
6: Bản tin an ninh trật tự với những tin tức đáng chú ý.
5: Chuyên mục Điểm nóng an ninh với chủ đề Bạo lực học đường biến tướng, hiểm họa từ phim ảnh và clip độc hại.
6: Chuyên mục Góc nhìn pháp lý với góc nhìn từ chuyên gia pháp luật xoay quanh thực trạng bạo lực do ảnh hưởng từ nội dung xấu độc trên mạng xã hội.
5: Và phần cuối chương trình còn có khuyến cáo từ các chuyên gia xoay quanh những vấn đề người dân cần cảnh giác hiện nay.
6: Và sau đây mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết.
4: Bản tin an ninh trật tự.
6: Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị

0: Ngọc Anh, sinh năm 1977, cư trú tại tỉnh Bắc Ninh, và Nguyễn Duy Tấn, sinh năm 1981, cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh, về hành vi buôn lậu theo Điều 188 Bộ Luật Hình Sự.
1: Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện Vũ Thị Ngọc Anh mang theo khoảng 2.221,2 gram vàng 4.9 trị giá khoảng 9,7 tỷ đồng tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để làm thủ tục đi Phú Quốc. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận số vàng được mua từ Campuchia vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ nhằm hưởng chênh lệch giá. Sau khi đưa trót lọt về thành phố Hồ Chí Minh, toàn bộ số vàng được mang đến nơi ở của Nguyễn Duy Tấn để nấu, đúc lại thành khối lớn nhằm che giấu nguồn gốc trước khi tiêu thụ nội địa.
0: Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã thực hiện khoảng 10 chuyến vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam. Mỗi chuyến có giá trị khoảng 30 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
1: Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 1 khu vực phía Đông đã xét xử sơ thẩm vụ án giết người và sử dụng trái phép chất ma túy đối với bị cáo Vũ Văn Hà, sinh năm 1991, quê ở Thanh Hóa, về hành vi sát hại mẹ và chị ruột trong cơn phê ma túy đá.
0: Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ Văn Hà tử hình về tội giết người, 2 năm tù về tội sử dụng trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt đối với bị can này là tử hình. Theo cáo trạng, Vũ Văn Hà là đối tượng nghiện ma túy thuộc diện quản lý cai nghiện tại xã Long Hương, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Công an phường Sa Huỳnh, Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã phối hợp với đồn biên phòng Sa Huỳnh, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị chủ trì, bắt quả tang một đối tượng về hành vi sản xuất, tàn trữ tiền giả.
0: Trước đó, tổ công tác của đồn biên phòng Sa Huỳnh đã phối hợp cùng công an phường Sa Huỳnh phát hiện đối tượng Cao Đình Lâm, sinh năm 1991, trú tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, điều khiển xe điện và trên xe có chở theo túi xách màu đen và một vali có biểu hiện nghi vấn. Bước đầu, đối tượng khai nhận mang theo tiền giả và dụng cụ in tiền giả đến thành phố Đà Nẵng. Trên đường di chuyển, đối tượng vào nhà nghỉ in thêm với mục đích trả tiền sinh hoạt và đổi tiền thật của các quán ăn, cửa hàng tạp hóa.
1: Theo hồ sơ, năm 2024, Cao Đình Lâm đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa xử phạt 3 năm tù giam về hành vi sản xuất, tàn trữ, lưu hành tiền giả. Sau khi ra tù trước thời hạn, đối tượng lại tiếp tục tái phạm.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy tìm đối tượng liên quan đến vụ người phụ nữ tử vong tại một nhà nghỉ ở tổ dân phố Trà Long 2, phường Ba Ngòi.
1: Đối tượng bị truy tìm là Lê Dương Nghĩa, sinh năm 1992, trú tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đối tượng cao khoảng 1m65, da nâu, dáng người ốm. Phòng Cảnh sát Hình sự đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Lê Dương Nghĩa thì nhanh chóng báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc là liên hệ điều tra viên Nguyễn Văn Thương qua số điện thoại 0886 161 888 để phối hợp xử lý.
0: Theo thông tin ban đầu, khuya ngày 12 tháng 5, Nghĩa cùng nạn nhân thuê phòng tại nhà nghỉ ở phường Ba Ngòi và khuya cùng ngày Nghĩa một mình rời khỏi nhà nghỉ bằng xe máy. Đến chiều 14 tháng 5, thấy phòng đóng cửa nhiều giờ, chủ nhà nghỉ gọi nhưng không có phản hồi nên dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, phát hiện nạn nhân tử vong trên giường. Quá trình khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định nạn nhân có vết thương sâu ở vùng ngực trái, mất máu cấp dẫn đến tử vong.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can gây ra vụ án mạng tại khu nhà trọ phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai. 3 người bị khởi tố điều tra tội giết người gồm Dương Gia Bảo, 17 tuổi, ngụ ở xã Đắc Đoa, Nguyễn Tất Đức, 17 tuổi, ngụ ở phường Thống Nhất và Hoàng Đỗ Mạnh Quân, 20 tuổi, ngụ ở xã Phú Túc, cùng tỉnh Gia Lai.
0: Trước đó, vào ngày 12 tháng 5, xuất phát từ mâu thuẫn, nhóm này phát hiện thanh niên 17 tuổi, ngụ xã Ia Krai, tỉnh Gia Lai, đến phòng trọ tại hẻm đường Tuệ Tĩnh, phường Diên Hồng tìm bạn nên lao vào tấn công. Nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng nguy kịch và tử vong lúc 9 giờ cùng ngày.
1: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Điểm nóng an ninh.
2: Điểm nóng an ninh.
1: Thưa quý vị, những vụ bạo lực trong thanh thiếu

0: Hiện liên tiếp xảy ra thời gian gần đây không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp trong cách ứng xử của một bộ phận giới trẻ, mà còn cho thấy tác động tiêu cực từ phim ảnh bạo lực và các clip độc hại lan truyền trên mạng xã hội. Từ những màn giải quyết mâu thuẫn mang tính kích động trên không gian mạng đến các nội dung cổ suý hành vi côn đồ, nhiều thanh thiếu niên đã vô thức học theo, xem bạo lực như cách thể hiện bản thân hoặc là khẳng định vị thế. Khi những hình ảnh phản cảm, hung hãn được tiếp cận mỗi ngày mà thiếu sự định hướng, hậu quả không chỉ là những tổn thương về thể chất, tinh thần mà còn kéo theo nhiều hệ lụy pháp lý, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của chính các em. Xoay quanh vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi phỏng vấn của Thủy Tiên với thạc sĩ tâm lý Thạch Trần Bạch Long ngay sau đây.
1: Thủy Tiên xin gửi lời chào đến thạc sĩ tâm lý Thạch Trần Bạch Long. Thưa ông, gần đây trên toàn quốc xảy ra khá nhiều vụ bạo lực liên quan đến thanh thiếu niên, trong đó có không ít đối tượng là học sinh. Và đáng lưu ý là nhiều vụ bạo lực có tính chất không khác gì trên màn ảnh hoặc là các clip được dựng trên các mạng xã hội hiện nay. Đầu tiên, ông có góc nhìn như thế nào về câu chuyện này ạ?
2: Nhiều người lầm tưởng những hành vi bạo lực nó chỉ đơn giản là sự bộc phát của các bạn trẻ. Nhưng mà thực tế thì nó là một cái hồi chuông cảnh báo về việc các bạn ấy đang dành quá nhiều thời gian trên mạng và phải chứng kiến rất nhiều những cái nội dung bạo lực câu view. Và khi các bạn liên tục phải chứng kiến những điều đó thì não bộ các bạn hình dung một viễn cảnh đó là một cái hành vi bình thường và nó là một cách ngầu để thể hiện bản thân. Gần đây thì chúng ta còn nhìn thấy những hành vi bạo lực mang tính kịch bản, mang tính dàn dựng tương tự những video trên mạng. Thì điều này hàm nghĩa rằng là nếu như những cái video trên mạng xã hội còn không được kiểm soát thì nó hoàn toàn có thể trở thành những cái quyển sách giáo khoa lỗi, nó định hình cách giải quyết hành vi một cách lệch chuẩn của các bạn.
1: Dạ, theo ông thì những clip có nội dung bạo lực kích động trên các nền tảng mạng hiện nay, nếu như không được ngăn chặn kịp thời thì sẽ gây ra những hậu quả gì về lâu dài ạ?
2: Đầu tiên thì dễ thấy nhất đó là việc gia tăng tội phạm có những hành vi bạo lực ở những lứa tuổi rất là trẻ. Từ những hành vi bắt chước cho vui trên mạng thì các bạn dần đi xa hơn và thậm chí là vi phạm pháp luật. Và một số bạn bắt đầu bắt chước tạo ra những cái băng nhóm bạo lực ở lứa tuổi vị thành niên. Về mặt lâu dài thì nó ảnh hưởng tới quá trình hình thành nên cái tính cách của các bạn. Có thể nhắc đến đó là các bạn sẽ dần trở nên vô cảm bởi vì các bạn phải chứng kiến quá nhiều những hành vi bạo lực. Và khi mà các bạn chứng kiến những cái video, những cái hành vi bạo lực ngoài đời thực liên tục như vậy thì rất có thể là cái cảm xúc thương xót dành cho những người họ bị tổn thương của các bạn dần giảm đi. Và yếu tố thứ hai đó là các bạn dần hình thành nên một cái định kiến sai lầm trong việc giải quyết vấn đề. Các bạn chỉ hình dung là kẻ nào hung hăng hơn, kẻ nào mạnh mẽ hơn thì kẻ đó giành chiến thắng. Và dần dần các bạn hình thành nên một cái tư duy đó là dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Và cái tư duy lệch lạc này nó đi ngược hoàn toàn với những gì mà gia đình và nhà trường đang hướng các bạn đến.
1: Về góc độ tâm lý con người, theo ông vì sao nhiều cá nhân, thậm chí là tập thể lại có xu hướng và sở thích sáng tạo những nội dung bạo lực trên nền tảng số? Vì lợi ích hay là có nguyên nhân sâu xa nào khác ạ?
2: Khi xét đến nguyên nhân thì có rất nhiều những nguyên nhân. Và một trong những nguyên nhân mà chúng ta thường kể đến đó là vì lợi nhuận, vì tiền quảng cáo, vì donate. Đúng, nhưng mà chưa đủ. Một số những người họ thực hiện những cái video bạo lực dàn dựng trên mạng thì xuất phát từ cái nhu cầu cá nhân của họ. Đó có thể là một cái nhu cầu liên quan tới sự chú ý. Họ khao khát sự chú ý trên không gian ảo. Và việc kích động người khác giúp họ thỏa mãn cảm giác mình có tầm ảnh hưởng, này mình kiểm soát được cảm xúc của đám đông. Và thứ hai là họ cực kỳ thông minh, họ dàn dựng những cái video đánh vào nhu cầu tò mò về tính bạo lực của con người. Họ tạo nên cái vòng lặp luẩn quẩn, đó là những cái video nào nó càng bạo lực, càng gây tranh cãi thì sẽ càng nhiều người xem. Và càng nhiều người xem thì họ lại càng có động lực để sản xuất video đó ngày càng nhiều.
1: Cuối cùng, về phía phụ huynh và gia đình nhà trường, ông có khuyến cáo gì trong việc bảo vệ con trẻ trước những nội dung bạo lực đang tràn lan trên mạng hiện nay ạ?
2: Về phía gia đình thì thay vì trở thành một người giám sát, chúng ta có thể trở thành một người bạn đồng hành. Thay vì chúng ta cố gắng tịch thu điện thoại thì chúng ta cố gắng cùng với các bạn để hình thành cái tư duy phản biện. Tức là chúng ta sẽ dành một khoảng thời gian ngắn để cùng với các bạn xem cũng như phân tích những cái tình huống mà chúng ta vô tình nhìn thấy. Chúng ta sẽ có thể đặt một số những câu hỏi, ví dụ con nghĩ gì về hành động của bạn trong clip, rồi nạn nhân sẽ đau đớn như thế nào với những hành động đó. Thì điều này sẽ kích hoạt tư duy phản biện với các bạn nhỏ, để sau này nếu mà các bạn nhìn thấy một cái video tương tự thì các bạn cũng đã hình thành cho mình một cái lớp bọc bảo vệ. Cái thứ hai đó là chúng ta giám sát chủ động. chúng ta có thể sử dụng một

0: số những cái ứng dụng quản lý thời gian, lọc những cái nội dung độc hại trên các thiết bị của con. Và quan trọng hơn đó là hãy hướng các bạn, thay vì sử dụng điện thoại thì chúng ta có thể hướng đến những hoạt động thể chất, nghệ thuật ngoài đời thực để các bạn giải phóng những năng lượng tiêu cực. Và cuối cùng đó là về phía nhà trường, thì nhà trường có thể đưa những năng lực số vào giảng dạy. Nhà trường cần dạy học sinh cách nhận diện những cái nội dung độc hại, cách để có thể tìm kiếm sự hỗ trợ khi xảy ra những cái tình huống không như ý. Và cuối cùng đó là tăng cường tham vấn tâm lý học đường để kịp thời phát hiện và giải quyết những xung đột, những ấm ức trong lòng của các bạn, để tránh các bạn dùng mạng xã hội như là một cái nơi để mà trút những cái nỗi giận, những lời uất ức của mình.
1: Xin được cảm ơn Thạc sĩ tâm lý Thạch Trần Bạch Long đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
2: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
3: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
4: Chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
5: Thưa quý vị, dưới góc độ pháp lý, việc lan truyền các video mang tính kích động, cổ suý bạo lực đang từng ngày tác động tiêu cực đến nhận thức của giới trẻ, làm lệch chuẩn hành vi và gia tăng nguy cơ phạm pháp ở lứa tuổi chưa hoàn thiện đầy đủ về tâm lý lẫn nhận thức pháp luật. Luật sư Nguyễn Văn Huân, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nêu góc nhìn về vấn đề này.
6: Từ góc nhìn pháp lý của luật sư, tôi cho rằng đây là vấn đề đáng báo động và cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Trước hết, luật an ninh mạng năm 2018 quy định rất rõ, không gian mạng không phải là vùng chống pháp luật. Tại điều 8 của luật an ninh mạng quy định, pháp luật nghiêm cấm hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt, xuyên tạc, kích động, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đáng lưu ý, trách nhiệm pháp lý không chỉ dừng lại ở những người khởi tạo tài liệu, mà còn bao gồm cả những cá nhân, tổ chức chia sẻ, lan truyền, bình luận tiếp tay, dù với bất kỳ lý do và hình thức nào. Cụ thể, tại điều 288 Bộ Luật Hình sự hiện hành, quy định về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Người vi phạm có thể bị phạt tiền lên tới 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù lên tới 7 năm nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Trường hợp nội dung tài liệu mang tính chất xuyên tạc, kích động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, xã hội, an ninh quốc gia, thì cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào động cơ, mục đích, hậu quả thực tế để xem xét trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, với những hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì người vi phạm vẫn có thể bị xử phạt theo Nghị định số 15 năm 2020 của Chính phủ. Mức phạt có thể lên tới 30 triệu đồng, kèm theo biện pháp buộc phải tháo gỡ thông tin vi phạm. Những thông tin hình ảnh, video độc hại chưa được kiểm chứng có thể khẳng định, mỗi một cú nhấp chuột, một lần chia sẻ trên mạng xã hội đều đi kèm với những trách nhiệm pháp lý tương ứng. Từ câu chuyện này, thông điệp pháp lý được đặt ra rất rõ ràng. Người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin từ những nguồn chính thống, tuyệt đối không chia sẻ, lưu truyền tài liệu có nội dung xấu độc để tránh những hệ lụy pháp lý đáng tiếc, và cùng chung tay xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tại buổi tọa đàm thảo luận về dữ liệu trao quyền xây dựng chuỗi giá trị từ sản phẩm dữ liệu đến trải nghiệm trong khuôn khổ diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 vừa diễn ra, các chuyên gia cho rằng dữ liệu đang trở thành nền tảng cốt lõi của chuyển đổi số và AI. Tuy nhiên, thách thức lớn hiện nay không nằm ở việc thiếu dữ liệu mà là làm sao để dữ liệu đủ sạch, đủ tin cậy và thực sự tạo ra giá trị cho doanh nghiệp và xã hội.
1: Các chuyên gia nhận định AI đang tạo áp lực rất lớn lên hạ tầng dữ liệu truyền thống. Trong đó, trung tâm dữ liệu phục vụ AI đòi hỏi công suất điện, khả năng làm mát và tiêu chuẩn an ninh cao hơn rất nhiều so với trước đây. Để giải quyết bài toán này, các doanh nghiệp phải chuyển sang mô hình hạ tầng AI ready, triển khai linh hoạt theo từng giai đoạn và ưu tiên quản trị rủi ro an toàn dữ liệu.
0: Ở góc độ quản lý nhà nước, ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang thúc đẩy chiến lược dữ liệu với trọng tâm là hoàn thiện thể chế, làm sạch dữ liệu, xây dựng nền tảng kết nối chia sẻ và phát triển hệ sinh thái khai phá dữ liệu bằng AI. Thành phố đặt mục tiêu hình thành nền tảng AI dùng chung, đồng thời bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống và thống nhất.
2: Thứ nhất là thành phố cũng đã có ban hành các cái nội dung liên quan đến khung dữ liệu thành phố, chiến lược phát triển dữ liệu khung kiến trúc số của chính quyền thành phố, tức là mặt pháp lý. Song song đó là các bộ, họ cũng đã một số bộ ban hành khung của riêng của từng bộ, mà đặc biệt là Bộ Tư pháp cũng đã ban hành được cái từ điển riêng chuyên ngành của mình.

0: về điện nhiên liệu. Thì đeo bám theo đó thì tất cả các ngành của thành phố cũng đang thực hiện. Và có một cái điều quan trọng nữa là thành phố đã thành lập cái ban chỉ đạo dữ liệu do đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng ban. Đây là một cái sự quyết tâm của thành phố trong cái việc xây dựng dữ liệu. Đó là giải pháp thứ nhất cho mặt thể chế. Giải pháp thứ hai đó là liên quan đến cái câu chuyện là làm sạch và tạo dữ liệu. Tạo dữ liệu ở đây nó có một số cái giải pháp cụ thể hơn nữa. Thứ nhất là đối lại dữ liệu đã có bằng giấy trước đây thì sẽ được số hóa. Thứ hai là dữ liệu liên quan đến sinh ra từ hệ thống thông tin chuyên ngành của các ngành. Thì bây giờ các sở ngành phải hệ thống hóa lại để làm sao dữ liệu của sở mình được đồng bộ nhất có thể. Và giải pháp thứ ba đó là các cái nền tảng liên quan đến kết nối chia sẻ dữ liệu, mà cái này thành phố Hồ Chí Minh đã có rồi. Có trung tâm dữ liệu của thành phố rồi. Đây là một cái điều thuận lợi cho thành phố để chúng tôi có cái kho dữ liệu dùng chung, có cái cổng dữ liệu mở để cho doanh nghiệp sử dụng. Và một cái nội dung thứ tư đó là cái mà quan trọng nhất liên quan tới hội nghị hôm nay, đó là cái khai phá dữ liệu. Thì hiện tại là đối với lại thành phố là chúng tôi đang có một cái hướng là chúng tôi sẽ hình thành nên một cái AI platform dùng chung cho toàn thành phố, trên cơ sở là dữ liệu chạy từ kho lên và các cái nội dung liên quan đến agent của từng ngành, tức là từng ngành sẽ có những cái bài toán riêng khai thác dữ liệu của mình thì sẽ được hình thành kết nối cùng với lại cái platform này. Và chúng tôi cũng sẽ có tìm các đối tác chiến lược để làm sao mà có thể cung cấp được phần hạ tầng để có thể mà chạy được cái nội dung đó, kết nối trung tâm dữ liệu thành phố. Và một điều quan trọng là liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thông tin thì cái này là chắc chắn là buộc phải thực hiện rồi. Thì đó là một số cái giải pháp mà thành phố đang tổ chức triển khai.
1: Bà Trần Kim Sa, Giám đốc tư vấn giải pháp Microsoft Việt Nam cho rằng, nhiều doanh nghiệp hiện nay có dữ liệu nhưng chưa khai thác hiệu quả vì thiếu niềm tin vào chất lượng dữ liệu và chưa xác định rõ bài toán kinh doanh cần giải quyết. Theo bà thì doanh nghiệp nên bắt đầu từ những bài toán nhỏ, triển khai nhanh, liên tục cải tiến và gắn dữ liệu với nhu cầu vận hành thực tế thay vì chạy theo xu hướng công nghệ.
2: Rất là nhiều người là nghĩ là thần thánh hóa AI. Thì đầu tiên cuối cùng cũng là bài toán. Đó là bài toán chúng ta đừng có quá ôm đồm. Bởi vì bài toán đó có nghĩa giống như mọi người hình dung AI vậy, là một nhân viên, mà một cô nhân viên, một anh nhân viên với tuyển vô để làm gì? Tuyển vô rồi ảnh làm cái việc đó là dữ liệu ảnh đâu để anh làm? Thứ nhất, nếu mà chúng ta tuyển một nhân viên vào thì chúng ta phải biết cái ông AI đó để làm gì. Và cái thứ hai là phần công nghệ mọi người đừng lo quá. Và cái cuối cùng là chúng ta phải luôn luôn phải trau dồi cái bạn đó, càng ngày bạn càng giỏi hơn. Thì lúc đó là khi mà đó thì cái ROI của chúng ta sẽ khuếch đại hơn.
3: Các diễn giả cũng thống nhất rằng thành công của AI không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn nằm ở con người và quy trình vận hành. AI có thể hỗ trợ ra quyết định, nhưng con người vẫn là yếu tố chịu trách nhiệm cuối cùng, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý công và các dịch vụ liên quan trực tiếp đến người dân.
1: Tọa đàm cũng chỉ ra nhiều thách thức về pháp lý và nhận thức xã hội. Luật dữ liệu có hiệu lực từ năm 2026 đặt ra yêu cầu cao hơn về bảo vệ và khai thác dữ liệu, trong khi người dân và doanh nghiệp vẫn cần thời gian để thích nghi với môi trường số, xây dựng niềm tin đối với hệ thống AI.
3: Thông điệp xuyên suốt được các chuyên gia nhấn mạnh là giá trị của dữ liệu không nằm ở số lượng mà ở khả năng tạo ra những quyết định tốt hơn cho doanh nghiệp, chính quyền và cộng đồng. Muốn làm được điều đó cần sự kết hợp đồng bộ giữa hạ tầng công nghệ, hành lang pháp lý, dữ liệu chất lượng, nguồn nhân lực và quy trình vận hành phù hợp.

Quý vị vừa nghe chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây xin được khép lại. Thủy Tiên và Nam Hiệp xin chào tạm biệt quý vị.

0: bây giờ là 12 giờ.
1: Chương trình AI và công nghệ số.
2: Phước Tiến và Quỳnh Anh mến chào quý thính giả đang đến với chương trình AI và công nghệ số. Chương trình do Trung tâm Tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, từ bài học kinh nghiệm của nhiều quốc gia trong xây dựng và triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, có thể khẳng định rằng yếu tố quyết định thành công không chỉ nằm ở công nghệ mà cốt lõi là quản trị triển khai, trong đó việc xác định rõ người, rõ việc ở từng khâu giữ vai trò then chốt.
3: Thực tiễn tại các nước như Estonia, Singapore hay Đan Mạch cho thấy một điểm chung xuyên suốt mỗi khâu trong quy trình từ thu thập dữ liệu ban đầu, chuẩn hóa thông tin, cập nhật hồ sơ đến khai thác và sử dụng dữ liệu đều được giao rõ trách nhiệm cho một chủ thể cụ thể, không chồng chéo, không bỏ trống. Tại Estonia, mỗi công dân có một mã định danh duy nhất gắn với toàn bộ dữ liệu y tế. Cơ quan quản lý dân cư chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu nhân thân, trong khi các cơ sở y tế chịu trách nhiệm cập nhật thông tin khám chữa bệnh. Tại Singapore, hệ thống National Electronic Health Record vận hành theo nguyên tắc dữ liệu phát sinh ở đâu, cập nhật tại đó, đồng thời có cơ chế giám sát và truy xuất trách nhiệm rất rõ ràng đối với từng đơn vị. Tại Đan Mạch, chính quyền địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm bao phủ dữ liệu dân cư, trong khi bác sĩ gia đình là người quản lý hồ sơ sức khỏe xuyên suốt vòng đời của người dân. Những kinh nghiệm này cho thấy, nếu không xác định rõ ai chịu trách nhiệm chính ở từng khâu, hệ thống dễ rơi vào tình trạng dữ liệu rời rạc, thiếu cập nhật, thậm chí cha chung không ai khóc. Ngược lại, khi trách nhiệm được phân công rõ ràng, có cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá đi kèm, việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử có thể đạt được 3 mục tiêu cốt lõi: nhanh, đủ, chính xác. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, khi đang triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng công dân số gắn với mã định danh cá nhân, yêu cầu rõ người rõ việc càng mang ý nghĩa quyết định. Đây không chỉ là nguyên tắc quản lý mà cần được cụ thể hóa thành quy trình vận hành thống nhất toàn hệ thống. Trước hết, chính quyền địa phương giữ vai trò nền tảng. Ủy ban Nhân dân phường xã đặc khu là đơn vị trực tiếp quản lý dân cư trên địa bàn, có trách nhiệm lập và rà soát đầy đủ danh sách người dân, đối chiếu với mã định danh cá nhân, căn cước công dân, VNEID, bảo đảm không bỏ sót, không trùng lập. Đây là khâu quan trọng nhằm tạo nền dữ liệu dân cư chính xác, là đầu vào cho toàn bộ hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử. Ở tuyến cơ sở, trạm y tế đóng vai trò là đầu mối chuyên môn, trực tiếp khởi tạo và cập nhật thông tin sức khỏe ban đầu cho người dân. Không chỉ dừng lại ở việc tạo lập hồ sơ, trạm y tế còn phải thực hiện quản lý sức khỏe liên tục, đặc biệt đối với các nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người bệnh mãn tính, phụ nữ mang thai, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Đây chính là lực lượng giữ nhịp để hồ sơ sức khỏe điện tử luôn sống, luôn được cập nhật và có giá trị thực tiễn. Song song đó, ngành công an giữ vai trò bảo đảm tính chính xác của dữ liệu định danh. Việc xác thực danh tính, gắn hồ sơ sức khỏe với đúng mã định danh cá nhân là điều kiện tiên quyết để hệ thống vận hành hiệu quả. Đồng thời, cần có cơ chế linh hoạt để tạo lập hồ sơ cho trẻ em, người phụ thuộc và các trường hợp cần đại diện hợp pháp. Ngành y tế với vai trò nòng cốt chịu trách nhiệm chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu và quy trình chuyên môn, từ việc ban hành biểu mẫu, quy chuẩn thông tin đến hướng dẫn nghiệp vụ, kết nối và tích hợp dữ liệu từ khám chữa bệnh, tiêm chủng, tầm soát quản lý bệnh mãn tính. Tất cả phải được thực hiện đồng bộ nhằm bảo đảm tính liên tục và đầy đủ của hồ sơ. Hồ sơ sức khỏe điện tử chỉ thực sự có giá trị khi trở thành công cụ hỗ trợ trực tiếp cho công tác chẩn đoán, điều trị và theo dõi sức khỏe người dân. Ở góc độ hạ tầng, Trung tâm Chuyển đổi số và Sở Khoa học Công nghệ đóng vai trò bảo đảm nền tảng kỹ thuật, kết nối hệ thống và an toàn dữ liệu. Hệ thống phải được vận hành ổn định, thông suốt, thân thiện với người sử dụng và tích hợp hiệu quả với ứng dụng công dân số, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và khai thác thông tin. Tuy nhiên, để hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng công dân số thực sự phát huy hiệu quả, không thể thiếu vai trò chủ động của người dân. Mỗi người dân cần tham gia hệ thống bằng việc cài đặt ứng dụng, đăng ký tài khoản định danh điện tử, cung cấp thông tin chính xác khi được rà soát hoặc khám chữa bệnh, đồng thời chủ động theo dõi, cập nhật và sử dụng hồ sơ để quản lý sức khỏe của chính mình. Việc xuất trình hồ sơ sức khỏe điện tử khi đi khám chữa bệnh không chỉ giúp bác sĩ có đầy đủ thông tin, nâng cao chất lượng chẩn đoán mà còn hạn chế các xét nghiệm trùng lặp, tối ưu chi phí và quyền lợi bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, việc bảo mật thông tin cá nhân cũng cần được người dân đặc biệt quan tâm thông qua việc không chia sẻ mật khẩu, mã OTP và kịp thời phản ánh khi phát hiện bất thường. Có thể khẳng định, triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử là một quá trình mang tính hệ thống, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước và sự tham gia tích cực của người dân. Nếu các cơ quan nhà nước là chủ thể xây dựng và vận hành hệ thống, thì người dân chính là chủ thể sử dụng, cập nhật và nuôi sống dữ liệu. Khi hai yếu tố này được kết nối chặt chẽ, hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ không chỉ dừng lại ở một nền tảng công nghệ, mà thực sự trở thành trợ lý y tế số, đồng hành cùng mỗi người dân, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân và xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm.
2: Quý vị vừa nghe bài Lợi ích của triển khai hiệu quả hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng công dân số. Thưa quý vị, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch không còn là lựa chọn mà đã trở thành xu thế tất yếu, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Giữa dòng chảy đó, điện mặt trời đang dần khẳng định vai trò là một giải pháp chiến lược mang lại nhiều giá trị thiết thực cho doanh nghiệp. Mời quý vị nghe bài viết Khi điện mặt trời áp mái gặp gỡ trí tuệ nhân tạo AI, doanh nghiệp sẽ thay đổi tư duy quản trị như thế nào để vừa xanh hóa vừa số hóa.

0: ba phần thể hiện của Thế Anh, Kim Anh.
1: Thực tế, tại nhiều khu công nghiệp lớn ở Việt Nam cho thấy là hình ảnh của những mái nhà xưởng đã phủ kín các tấm pin năng lượng mặt trời ngày càng trở nên quen thuộc. Đây không chỉ là biểu tượng cho cam kết phát triển bền vững mà còn là minh chứng rõ ràng cho thấy hiệu quả kinh tế mà mô hình này mang lại. Việc sử dụng điện mặt trời không chỉ giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí vận hành, đặc biệt trong bối cảnh giá điện có xu hướng tăng, đồng thời còn góp phần nâng cao hình ảnh trong mắt người tiêu dùng và nhà đầu tư. Chia sẻ từ thực tiễn doanh nghiệp, ông Trịnh Ngọc Thuận, giám đốc công ty Thiên Long Long Thành và công ty Nam Thiên Long, công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long cho biết.
2: Điện mặt trời nó không chỉ là một thu về thời gian, nó thực sự là một cái hiệu quả kinh tế rất lớn để chuyển đổi. Cái đầu tư năng lượng mặt trời nó cũng như là một cái liều dinh dưỡng cho sức khỏe của doanh nghiệp vậy. Cho nên là tự nghĩ là mình nên đầu tư theo từ rất là sớm, bởi vì những cái giá trị nó mang lại nó vượt xa so với những gì mà mình nghĩ nó chỉ là tiết kiệm điện.
3: Không chỉ dừng lại ở bài toán chi phí, việc đầu tư điện mặt trời còn mở ra hướng đi dài hạn cho doanh nghiệp trong chiến lược phát triển bền vững. Ngày càng nhiều doanh nghiệp gắn việc sử dụng năng lượng sạch với cam kết về môi trường, xã hội và quản trị, hay còn gọi là ESG. Ở góc độ chiến lược, bà Lâm Tố Trinh, Phó Tổng Giám đốc Sáng tạo, Đổi mới và Phát triển Kinh doanh của NS Bluescope Việt Nam nhận định.
4: ESG là một phần ở trong cái chiến lược của tập đoàn của mình, tức là ở khu số 19 không rồi. Và trên đấy đó là một bên cạnh doanh số, doanh thu, mất là một hạng mục quan trọng của tập đoàn mình. Và công ty mình quan niệm nó là một cái cầu nối rất là hiệu quả giữa doanh nghiệp với người lao động, với khách hàng và với cộng đồng. Và khi mà mình làm tốt cái đó, tự nhiên nó lan tỏa và tự nhiên là khách hàng nhớ đến mình. Nó không phải là cái việc mình cho họ cái sản phẩm nữa. Và mình thấy rõ ràng là nó có hiệu quả.
1: Có thể thấy là hiệu quả của điện mặt trời và chiến lược ESG không chỉ được thể hiện qua các con số tài chính, mà còn niềm tin và sự gắn kết của khách hàng, đối tác cũng như là người lao động. Đây chính là nền tảng giúp cho doanh nghiệp có thể nâng cao được năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong dài hạn. Từ góc nhìn của nhà cung cấp giải pháp năng lượng tái tạo, ông Bùi Tấn Hưng, giám đốc khí và năng lượng tái tạo của Total Energy tại Việt Nam cho rằng, chuyển đổi năng lượng sẽ sớm trở thành một yêu cầu tất yếu đối với mọi doanh nghiệp.
5: Ngoài cái yếu tố liên quan đến việc sử dụng điện sạch liên quan năng lượng tái tạo liên quan đến PPA hay là điện trở mái, thì cái vấn đề chuyển đổi năng lượng nó sẽ là một trong những cái hành vi là cần phải làm tại mỗi doanh nghiệp. Hy vọng trong tương lai sắp tới thì cái mô hình càng ngày càng cải thiện hơn để cho càng nhiều doanh nghiệp hơn nữa, càng nhiều nhà đầu tư hơn nữa có thể phát triển và tận dụng nhiều hơn cái việc sử dụng điện sạch.
3: Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng cao, điện mặt trời không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là chìa khóa thúc đẩy sự thay đổi tư duy trong sản xuất và kinh doanh. Từ những tấm pin lặng lẽ trên mái nhà xưởng, một hướng đi mới đang được mở ra, nơi hiệu quả kinh tế song hành cùng trách nhiệm môi trường đưa doanh nghiệp tiến gần hơn tới tương lai phát triển bền vững. Trong khi điện mặt trời đang mở ra hướng đi bền vững cho doanh nghiệp trong bài toán năng lượng, thì một làn sóng chuyển đổi khác cũng đang diễn ra mạnh mẽ không kém. Đó là ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quản trị và vận hành. Hai xu hướng tưởng chừng tách biệt này thực chất lại đang bổ trợ cho nhau, cùng thúc đẩy doanh nghiệp tiến nhanh hơn trên hành trình chuyển đổi kép, vừa xanh hóa vừa số hóa.
1: Nếu như mà điện mặt trời giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí về năng lượng và giảm phát thải, thì AI lại đóng vai trò là nâng cao hiệu suất và tối ưu quy trình và gia tăng năng lực cạnh tranh. Sự kết hợp giữa năng lượng sạch và công nghệ thông minh đang dần trở thành một bộ đôi chiến lược trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động. Ở góc độ nhân sự và chuyển đổi tư duy, bà Thanh Nguyễn, giám đốc điều hành kiêm giám đốc truyền cảm hứng và hạnh phúc tại Alphabet, là đơn vị đối tác độc quyền của LinkedIn tại Việt Nam nhận định.
6: Trong cái hành trình chuyển đổi số và chuyển đổi mindset thì tại Việt Nam con số này so với các con số 70-80% thì con số ở Việt Nam hiện tại chúng ta khá là thấp. Nó có khoảng tầm 32% các doanh nghiệp có triển khai và tận dụng AI. Tuy nhiên chỉ có khoảng 9% là họ tự cho rằng họ có một cái sự tận dụng ở mức độ chuyên sâu, còn phần lớn là đang tìm hiểu ứng dụng chút ở các phòng ban và một số phòng ban đi đầu thử nghiệm, và có rất là nhiều các cái bộ phận khác còn đang quan sát. AI không thay thế bạn, nhưng người có hiệu suất cao sẽ thay thế người có hiệu suất thấp. Hiệu suất được đo lường bằng đơn vị giá trị bạn tạo ra trên một đơn vị thời gian. Hiển nhiên rằng ai biết dùng AI để gia tăng, ví dụ mình làm báo thì gia tăng tốc độ viết bài, hoặc là mình ra thành cái bài mà nó hay hơn, thì rõ ràng nếu mà ai biết sử dụng AI, dùng nhiều trợ lý AI thì cái tốc độ tạo ra giá trị của bạn cao hơn, thì rõ ràng người nào tạo ra giá trị nhiều hơn sẽ thay thế người giá trị thấp hơn. Đấy chính là năng lực hiểu cốt lõi vấn đề và tư duy thiết kế và suy nghĩ hệ thống.
7: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
8: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
9: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
8: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
9: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
8: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
9: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
8: Ừ.
9: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
8: Rồi rồi, em thấy rồi.
9: Rồi, bấm tải về là xong.
8: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
9: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
10: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
0: Quý vị vẫn đang nghe chương trình AI và công nghệ số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
11: Thưa quý vị, trong nhiều năm, nông sản Việt Nam vẫn chủ yếu xuất khẩu dưới dạng thô hoặc sơ chế đơn giản. Điều đó khiến giá trị gia tăng chưa cao, trong khi áp lực cạnh tranh quốc tế ngày càng lớn. Khi các thị trường nhập khẩu liên tục siết tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, công nghệ chế biến sâu như là chìa khóa để ngành nông nghiệp nâng sức cạnh tranh và mở rộng dư địa tăng trưởng. Mời quý vị nghe bài viết Ngành nông nghiệp hút công nghệ chế biến sâu, giải pháp nâng giá trị do phóng viên Thế Anh thực hiện.
1: Thưa quý vị, thực tế cho thấy là nhu cầu ứng dụng công nghệ sau thu hoạch hiện nay rất lớn, không chỉ ở doanh nghiệp mà cả ở các hợp tác xã và nông hộ sản xuất quy mô vừa và nhỏ. Tình trạng thất thoát sau thu hoạch phụ thuộc vào thị trường tươi sống hay là được mùa mất giá thì vẫn diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương. Trong khi đó thì xu hướng tiêu dùng toàn cầu đang chuyển mạnh sang các sản phẩm chế biến tiện lợi, có giá trị dinh dưỡng cao và bảo quản lâu hơn. Ông Hồ Quang Minh, Chủ tịch Hội Net Zero Việt Nam Châu Á Hồ Chí Minh SME, Vạn Gia nhận định.
12: Nhu cầu thực phẩm của cả thế giới thì nó chỉ có tăng thôi, chứ không có giảm. Mà không những tăng về chất lượng mà tăng về số lượng nữa. Tại vì cái đất canh tác thế giới ngày càng giảm do biến đổi khí hậu, do đô thị hóa, do môi trường, cái diện tích đất lại ngày càng giảm, cái nhu cầu về chất lượng lại ngày càng tăng cao. Thì đó là những cái cơ sở mà chúng ta có thể tận dụng, và đặc biệt là cái địa chính trị của chúng ta, vị thế chính trị của Việt Nam rất tốt trong những năm trở lại đây.
1: Đây cũng là lý do khiến cho nhiều viện trường hay là các doanh nghiệp công nghệ ở trong nước đã bắt đầu đầu tư mạnh tay cho các giải pháp chế biến sâu trong lĩnh vực nông sản. Từ công nghệ sản xuất gạo, giàu tinh bột kháng, cơm ăn liền, rebiotic, sữa hạt thực vật, cho tới các mô hình tận dụng phụ phẩm như là vỏ trái cây, bã mía hay là rơm rạ để sản xuất phân hữu cơ, năng lượng sinh học. Tất cả đều cho thấy là công nghệ chế biến sau thu hoạch không còn là câu chuyện xa vời mà đang đi rất nhanh vào thực tiễn của sản xuất. Tiến sĩ Đặng Văn Sử, Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công Thương cho hay.
13: Chúng tôi có nhiều thiết bị, các cái giải pháp công nghệ mà giúp cho các doanh nghiệp người ta có thể là nâng cao cái chất lượng của cái sản phẩm đầu ra của mình. Và chúng tôi sẽ tư vấn chuyển giao công nghệ ở mức độ hoặc là chỉ công nghệ thôi, hoặc là kể cả gia công, lắp đặt thiết bị tùy theo cái mức, cái yêu cầu của bên phía doanh nghiệp.
1: Điểm đáng chú ý là hệ sinh thái cung ứng công nghệ trong nước cũng đang hình thành rõ nét hơn. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam có khả năng chế tạo các hệ thống cô đặc chân không, thiết bị sấy, chiết xuất, lên men hay là dây chuyền quy mô nhỏ phù hợp với điều kiện của hợp tác xã và doanh nghiệp vừa và nhỏ. So với thiết bị nhập khẩu thì công nghệ nội địa có lợi thế lớn về chi phí đầu tư, khả năng tùy biến theo từng loại nông sản và thuận lợi trong việc bảo trì cũng như là vận hành. Thạc sĩ Đào Thanh Khê, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Thiết bị Thực phẩm Pháp Việt, là đơn vị đang sở hữu 300 thiết bị công nghệ đáp ứng hầu hết nhu cầu chế biến sâu đối với nông sản của Việt Nam.
14: Chi phí của Việt Nam là rẻ nhất, không có đắt. Chi phí rẻ mà.

0: bảo hành bảo trì tốt tại nơi và có người hướng dẫn. Còn nếu mua nước ngoài thì nó rủi ro cao. Cái máy nó tốt trong giai đoạn này nhưng mà lỡ như trục trặc một vấn đề nào đó mà người nông dân không biết sử dụng và phải gọi bên nước ngoài nó qua nó bảo trì bảo hành thì rất là cực. Nên ở trong nước này đã đáp ứng toàn bộ được hết rồi, bảo hành bảo trì. Ví dụ công ty Pháp Việt là đã đáp ứng 24/24. Ban đêm nó có bị hư máy hư gì đó thì gọi bên cũng có người trực để mà hỗ trợ.
1: Để giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu nhưng mà vẫn đáp ứng được nhu cầu sản xuất thực tế, cải tạo được công nghệ chế biến sâu, thì mô hình liên kết giữa giới nghiên cứu, những nhà khoa học và doanh nghiệp là một hướng đi tối ưu. Công nghệ mới không thể dừng ở mức thử nghiệm mà cần phải được thương mại hóa rộng rãi. Nếu như mà doanh nghiệp nhỏ và các hợp tác xã đang thiếu vốn đầu tư, thiếu thông tin về thị trường và kỹ năng quản trị công nghệ, thì các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ đang phát huy vai trò quan trọng. Tiến sĩ Tiền Tiến Nam, Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công Thương cho rằng,
2: việc cái đầu tư mà nghiên cứu của doanh nghiệp thì cũng là hạn chế, trừ những doanh nghiệp lớn họ có một cái đội ngũ phát triển sản phẩm hoặc nghiên cứu thì họ đã có tiềm lực lớn rồi. Còn doanh nghiệp vừa và nhỏ thì hầu như là có cái đội R&D thì rất là hạn chế. Đấy, thì tại sao chúng ta lại không lấy cái nguồn R&D rất là mạnh ở các viện trường chúng ta kết hợp, thay vì chúng ta trả lương cho nhân viên mà chúng tôi thuê về R&D thì cái phần kinh phí đó chúng ta sử dụng để cái nguồn lực từ các viện trường. Đó thì chúng ta cũng chia sẻ được cái lợi ích cho nhau.
1: Đặc biệt là Nghị quyết 57 đang mở ra kỳ vọng lớn khi mà đặt trọng tâm vào phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như là động lực phát triển của quốc gia. Với nông nghiệp thì điều đó không chỉ là hỗ trợ nghiên cứu, mà còn tạo ra cơ chế để cho doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ mới, thúc đẩy liên kết giữa viện trường với các doanh nghiệp, hình thành các chuỗi giá trị chế biến hiện đại và phát triển kinh tế tuần hoàn. Tiến sĩ Tiền Tiến Nam, Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công Thương cho biết thêm.
2: Quan điểm của đơn vị là sản phẩm mình ra thì phải cầm được, sờ được và ứng dụng được. Có là mình theo cái hướng là phục vụ cộng đồng. Ví dụ như một cái sản phẩm công nghệ đó nó có giá trị 10 đồng thì sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp ví dụ 7-8 đồng tùy theo cái mức độ công nghệ. Và ở đây thì cũng có rất là nhiều doanh nghiệp cũng đã sử dụng các cái chính sách đó và đã có sản phẩm thương mại.
1: Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, chỉ xuất khẩu nguyên liệu thì sẽ rất khó để có thể tạo ra đột phá cho nông nghiệp của Việt Nam. Chế biến sâu không đơn thuần là kéo dài thời gian bảo quản hay là giảm thất thoát sau thu hoạch, mà còn là con đường nâng giá trị, xây dựng thương hiệu và đưa nông sản của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi mà công nghệ bắt đầu đi vào từng nhà máy, từng hợp tác xã và từng vùng nguyên liệu, thì đó cũng là lúc mà nông nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội để chuyển từ bán cái mình có sang bán cái thị trường cần.
3: Quý vị vừa nghe bài Ngành nông nghiệp hút công nghệ chế biến sâu, giải pháp nâng giá trị. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch số 141 về phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năm 2026.
4: Với mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái hiện đại, đồng bộ, gắn với xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo sâu rộng, thành phố tập trung vào các cơ chế đặc thù, hoàn thiện hạ tầng số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khẳng định vai trò kiến tạo của nhà nước trong nền kinh tế tri thức. Kế hoạch được triển khai trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực ASEAN và từng bước lọt vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp năng động toàn cầu. Theo kế hoạch, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo hiện đại, đồng bộ, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm. Hệ sinh thái này không chỉ hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, mà còn góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển các sản phẩm chủ lực của thành phố. Đặc biệt, việc hình thành mạng lưới đa dạng các trung tâm đổi mới sáng tạo được điều phối bởi cơ quan chức năng của thành phố sẽ đáp ứng nhiều nhu cầu đổi mới sáng tạo khác nhau và trở thành hạ tầng chiến lược trong hệ thống đổi mới sáng tạo. Trong năm 2026, thành phố tập trung triển khai 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp mang tính đột phá, rà soát hoàn thiện cơ chế chính sách. Các nội dung trọng tâm bao gồm xây dựng chính sách ưu đãi cho nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào R&D và ứng dụng công nghệ số. Đặc biệt, thành phố tiếp tục đề xuất các cơ chế thí điểm mang tính đột phá như sandbox.

0: cho công nghệ và mô hình kinh doanh mới, cơ chế miễn trừ trách nhiệm trong thử nghiệm công nghệ, thúc đẩy mô hình hợp tác bốn nhà, nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và chuyên gia. Song song đó, nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể được triển khai như hỗ trợ không hoàn lại cho dự án khởi nghiệp sáng tạo, miễn giảm thuế, hỗ trợ lãi suất, phát triển tài sản trí tuệ và thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Đầu tư mạnh mẽ hạ tầng số và mạng lưới đổi mới sáng tạo, thành phố ưu tiên đẩy mạnh đầu tư hạ tầng số hiện đại, bao gồm mở rộng mạng 5G, thí điểm 6G, phát triển trung tâm dữ liệu và hệ thống tính toán hiệu năng cao, đồng thời triển khai xây dựng và kết nối mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu phát triển, trường đại học và doanh nghiệp, hình thành chuỗi hạ tầng hỗ trợ toàn diện cho hoạt động đổi mới sáng tạo. Thành phố cũng chú trọng phát triển các không gian sáng tạo như khu công nghệ cao, khu đô thị sáng tạo, khu nông nghiệp công nghệ cao, cùng với việc hình thành sàn giao dịch công nghệ thế hệ mới để thúc đẩy chuyển giao và thương mại hóa công nghệ. Thúc đẩy hợp tác quốc tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thành phố sẽ tăng cường kết nối với các mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu, hỗ trợ các tổ chức tham gia mạng lưới quốc tế và thu hút chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài. Bên cạnh đó, ưu tiên thu hút đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao như vi mạch, bán dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ mở rộng ra thị trường quốc tế. Về nguồn nhân lực, thành phố thúc đẩy mô hình đại học khởi nghiệp, xây dựng các chương trình đào tạo chuyên sâu về công nghệ, kỹ năng số và đổi mới sáng tạo, tổ chức các chương trình huấn luyện cho cộng đồng khởi nghiệp từ phát triển ý tưởng đến gọi vốn, lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo trong cộng đồng. Kế hoạch 141 chú trọng xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo với nhiều hoạt động sẽ được triển khai như các cuộc thi khởi nghiệp, chương trình ươm tạo, sự kiện kết nối đầu tư, triển lãm công nghệ và các hoạt động truyền thông tôn vinh sáng kiến. Thành phố tiếp tục tổ chức định kỳ các cuộc thi, chương trình ươm tạo và các sự kiện kết nối đầu tư như Demo Day, Pitching Day, đặc biệt chương trình Innovigo Coffee sẽ là không gian kết nối khu vực công với cộng đồng khởi nghiệp để kiếm các giải pháp sáng tạo trong quản lý nhà nước.
1: Quý vị vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năm 2026, hoàn thiện thể chế, bứt phá hạ tầng, vươn tầm khu vực.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
3: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
2: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
3: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Vợ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
2: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
3: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
2: ừ,
3: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
2: Rồi rồi, em thấy rồi.
3: Rồi, bấm tải về là xong.
2: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
3: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
4: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
5: Quý vị thân mến, chương trình AI và công nghệ số hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo.
6: Chương trình gõ cửa thành công.
7: Tiến Thanh và Nhã Quỳnh xin được mến chào quý vị đang đến với chương trình Gõ Cửa Thành Công do Ban Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 99.9 MHz và VOHM tần số FM 92.92.5 MHz. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý sau.
8: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt đề cương quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm với dự báo tăng trưởng hai con số giai đoạn 2025-2050. Theo đó, cơ quan phê duyệt quy hoạch trên là Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Quy hoạch tổng thể được Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh lập vào Hội đồng thẩm định quy hoạch do Sở Tài chính là cơ quan thường trực hội đồng. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch tổng thể là Liên danh Tư vấn và các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước có năng lực kinh nghiệm. Thời gian để hoàn thành lập quy hoạch đến khi trình thẩm định theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Thời kỳ quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2025 đến năm 2050, thời hạn quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2050. Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính Thành phố Hồ Chí Minh với diện tích khoảng 6.772,59 km², gồm 168 đơn vị hành chính, gồm 113 phường, 54 xã và đặc khu công đảo. Phần khai thác lấn biển theo yêu cầu phát triển kinh tế của thành phố. Phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành xung quanh, gồm Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng

0: Tháp, Lâm Đồng và các khu vực không gian biển liên quan. Quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu định hướng chiến lược dài hạn hướng tới tầm nhìn 100 năm, dự kiến quy mô dân số đến năm 2050 của thành phố Hồ Chí Minh khoảng 20 đến 22 triệu người, bao gồm dân số thường trú tạm trú trên 6 tháng, chưa bao gồm dân số tạm trú dưới 6 tháng, khách vãng lai được quy đổi. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt tối thiểu 10% một năm trong giai đoạn 2025-2050. Trong điều kiện thuận lợi nhất kể cả những thay đổi về điều kiện quốc tế trong nước và thành phố Hồ Chí Minh, quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP dự kiến đến năm 2050 của thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 1.200 tỷ đô trong điều kiện kinh tế quốc tế và trong nước thuận lợi nhất. Quy mô đất đai phát triển đô thị dự kiến đến năm 2050 với khoảng 290.000 đến 320.000 ha đất xây dựng đô thị. Các chỉ số nêu trên sẽ được nghiên cứu xác định cụ thể trong quá trình lập quy hoạch. Mục tiêu quy hoạch xác định đến năm 2050, thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị nằm trong nhóm 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới, có bản sắc đặc trưng là một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, là đầu mối giao thương quốc tế, cửa ngõ kết nối ra biển của vùng và quốc gia.
1: Chương trình đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Chương trình đề án 06 vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phê duyệt tại quyết định số 826 ngày 11 tháng 5 năm 2026. Mục tiêu của đề án đến năm 2030 hoàn thiện các nền tảng tiện ích cốt lõi của chương trình đề án 06 giai đoạn 2026-2030, đảm bảo người dân doanh nghiệp được thụ hưởng dịch vụ số thuận tiện, nhanh chóng, an toàn, không còn rào cản về giấy tờ, thủ tục hành chính theo địa giới hành chính. Tầm nhìn đến năm 2035, mọi giao dịch giữa người dân và chính quyền đều được thực hiện trên môi trường số. Các cơ sở dữ liệu quốc gia với dữ liệu dân cư là hạt nhân được kết nối, chia sẻ và sử dụng hiệu quả để phục vụ xây dựng chính phủ thông minh, cho phép ra quyết định trên cơ sở dữ liệu thời gian thực. Người dân được thụ hưởng các dịch vụ số được cá nhân hóa, tự động, thuận tiện theo từng sự kiện cuộc đời. Dữ liệu và công nghệ số được ứng dụng sâu rộng trong mọi lĩnh vực, y tế, giáo dục, giao thông, nông nghiệp, tư pháp, an ninh.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã ban hành thông tư số 19/2026 ngày 31 tháng 3 năm 2026. Thông tư 19 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 29/2024 ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm. Thông tư mới được sửa đổi theo hướng tổng thể, đồng bộ, bảo đảm công khai và đúng pháp luật. Thông tư 19 tiếp tục không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của giáo viên. Mục tiêu trọng tâm của thông tư là siết chặt kỷ cương, ngăn chặn dạy thêm trái phép, ép buộc hoặc trục lợi, bảo vệ môi trường giáo dục lành mạnh, công bằng trong tiếp cận giáo dục đối với mọi đối tượng liên quan.
1: Ngày 14 tháng 5, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành giáo dục thành phố đang xây dựng chiến lược để từ năm sau, một số khu vực có thể thực hiện xét tuyển lớp 10 công lập thay cho thi tuyển. Thành phố cũng tiếp tục ban hành các quy định nhằm thực hiện chủ trương phổ cập trung học phổ thông theo định hướng của Trung ương. Để đáp ứng nhu cầu học tập, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh chiến dịch 150 ngày đêm, hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát hơn 100 dự án khác để bổ sung chỗ học hướng tới chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đi học. Thành phố cũng chuẩn bị điều kiện để hình thành các trường trung học nghề, tạo thêm lựa chọn vừa học văn hóa vừa học nghề cho học sinh sau trung học cơ sở. Năm học này, toàn thành phố có 169.602 học sinh đủ điều kiện hoàn thành chương trình trung học cơ sở, trong đó 151.269 em đăng ký dự thi lớp 10 công lập, hơn 17.800 em lựa chọn các hướng học khác. Năm học 2026-2027 chỉ có 3 trường công lập đặc thù thực hiện xét tuyển, gồm Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Thành An, xã Thành An, Trung học phổ thông Võ Thị Sáu, đặc khu Côn Đảo, Trường phổ thông dân tộc nội trú. Các trường trung học phổ thông công lập còn lại trên địa bàn sẽ tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển. Kỳ thi lớp 10 diễn ra trong 2 ngày 1 và 2 tháng 6 với tổng chỉ tiêu 118.550 học sinh, tương ứng khoảng 70% số học sinh lớp 9 trên địa bàn.
0: Cũng liên quan đến giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027 với trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa và 4 trường tổ chức khảo sát đầu vào. Theo đó, 5 trường thực hiện khảo sát vào lớp 6 gồm trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, trường Trung học cơ sở Hoa Lư, phường Tăng Nhân Phú, trường Trung học cơ sở Bình Thọ, phường Thủ Đức, trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, phường Bình Trưng và trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng. Các trường này sẽ đồng loạt tổ chức khảo sát năng lực vào ngày 1 tháng 7. Cụ thể, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa tuyển 10 lớp với 350 học sinh. Điều kiện dự tuyển là học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh và có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 5 đối với môn tiếng Việt và toán đạt từ 9 điểm trở lên. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức kỳ khảo sát bao gồm công tác xây dựng nội dung đề, tổ chức coi khảo sát, chấm bài và phúc khảo. Đối với 4 trường trung học cơ sở tiên tiến hội nhập gồm Hoa Lư, Bình Thọ, Trần Quốc Toản và Nguyễn An Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng đề khảo sát và hỗ trợ chuyên môn nhằm bảo đảm tính công bằng khách quan. Ủy ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ khảo sát bao gồm công tác coi khảo sát, chấm bài và giải quyết phúc khảo. Phụ huynh có nhu cầu cho con tham gia khảo sát có thể liên hệ trực tiếp với trường muốn đăng ký để được hướng dẫn, đồng thời phụ huynh truy cập cổng tuyển sinh đầu cấp Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện đăng ký tuyển sinh và nộp hồ sơ.
1: Từ ngày 15 tháng 5, người sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có thể bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng, theo Nghị định số 90 của Chính phủ. Nghị định mới cũng quy định phạt từ 200 đến 500 ngàn đồng đối với hành vi hút thuốc tại nơi cấm hút thuốc. Các địa điểm không treo biển cấm hút thuốc hoặc không tổ chức kiểm tra nhắc nhở thực hiện quy định có thể bị phạt tới 5 triệu đồng. Đáng chú ý, người chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử tại địa điểm thuộc quyền quản lý của mình cũng bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Ngoài ra, các hành vi bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi, trưng bày thuốc lá sai quy định hay không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì cũng bị xử phạt nặng, có trường hợp lên tới 40 triệu đồng và đình chỉ hoạt động kinh doanh. Theo quy định mới, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi sử dụng thuốc lá cũng sẽ bị xử phạt hành chính.
0: Theo báo Pháp luật thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bùi Xuân Cường tại buổi kiểm tra thực địa dự án xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bùi Xuân Cường đánh giá các sở ngành đơn vị liên quan đã rất tích cực nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc tổ chức khởi công tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành Thủ Thiêm vào ngày 29 tháng 4, cơ bản đáp ứng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Để tăng cường kết nối giữa sân bay quốc tế Long Thành với trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, ông Bùi Xuân Cường yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung nguồn lực, chủ động triển khai công việc thuộc thẩm quyền, trong đó tập trung lập thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm thiết kế tổng thể FEED, bảo đảm trình tự thủ tục đúng quy định, đồng thời bảo đảm đầy đủ điều kiện để khởi công trước ngày 2 tháng 7 nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố chính thức vinh dự mang tên Bác. Qua kiểm tra thực địa, dự án xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành có chiều dài khoảng 47,7 km, tuyến đi qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 11,5 km và Thành phố Đồng Nai 36,2 km, dự kiến bố trí khoảng 19 ga gồm 2 ga ngầm và 17 ga trên cao.
1: <cười> Báo Thanh Niên đưa tin Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026 với chủ đề Cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai, triển khai xuyên suốt trong tháng 5 năm 2026 nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai trên địa bàn. Theo đó, trong khuôn khổ tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai

0: 2026, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng ngừa và ứng phó thiên tai cho cộng đồng, phổ biến các mô hình hiệu quả, bài học kinh nghiệm thực tiễn tại cơ sở. Hoạt động truyền thông sẽ được triển khai đa dạng thông qua báo chí, mạng xã hội, trang thông tin điện tử, sự kiện, loa phát thanh, treo pano, băng rôn tại các khu dân cư và cơ quan đơn vị. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương rà soát cắm biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai như ngập úng, sụt lún, sạt lở bờ sông, bờ biển, đặc biệt tại các khu dân cư tập trung và khu vực dễ bị tổn thương. Song song đó, các đơn vị phải chủ động chuẩn bị phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và nguyên tắc 3 sẵn sàng, chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra việc triển khai các kế hoạch phương án phòng chống thiên tai tại cơ sở.
1: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố. Mục đích nhằm bảo đảm người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, phục hồi chức năng và nâng cao sức khỏe tâm thần cộng đồng, đặc biệt trong nhóm trẻ nhỏ và người có nguy cơ cao. Thành phố Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu khoảng 80% người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau. 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm. Trẻ tự kỷ nặng được điều trị giáo dục phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội phù hợp tại cơ sở phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển nhân rộng mô hình cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc giáo dục trị liệu cho người tâm thần và trẻ tự kỷ.
0: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản chấp thuận chủ trương triển khai chương trình ATM vé nghĩa tình nhằm hỗ trợ hành khách có hoàn cảnh khó khăn sử dụng tuyến metro số 1 bến Thành Suối Tiên bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất chủ trương thực hiện chương trình hỗ trợ kinh phí cho hành khách đi tuyến đường sắt đô thị số 1 theo đề xuất của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 HORC1. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao HORC1 tiếp thu ý kiến của Sở Xây dựng để hoàn thiện kế hoạch triển khai, đồng thời chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật. HORC1 cũng phối hợp với HTV hoàn tất các thủ tục pháp lý trước khi đưa chương trình vào hoạt động. Theo đề xuất, chương trình ATM vé nghĩa tình tặng vé cho người lao động, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình dự kiến được thí điểm trong 2 tháng tại ga Bến Thành và ga Suối Tiên trước khi xem xét nhân rộng trên toàn tuyến. Hành khách thuộc diện hỗ trợ sẽ nhận vé miễn phí thông qua máy kiosk bán vé tự động, gọi là ATM vé nghĩa tình được lắp đặt tại các nhà ga. Người sử dụng dùng căn cước công dân để quét, lựa chọn lộ trình và nhận vé. Hệ thống sẽ ghi nhận dữ liệu định danh và thông tin sử dụng vé để đối soát. Mỗi người chỉ được nhận một vé một lần và trong vòng 30 phút chỉ được nhận tối đa một vé. Số lượng vé hỗ trợ dự kiến từ 500 đến 1.000 vé trên ngày. Toàn bộ kinh phí thực hiện chương trình được huy động từ nguồn xã hội hóa thông qua đóng góp của tổ chức, doanh nghiệp cá nhân, không sử dụng ngân sách nhà nước.

0: Thưa quý vị, tại buổi họp báo định kỳ vừa diễn ra, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật đối với đội ngũ văn nghệ sĩ sau vụ ca sĩ Miu Lê bị bắt quả tang cùng nhóm bạn sử dụng ma túy tại Hải Phòng. Báo Lao Động dẫn lời đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, mọi công dân đều phải tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, tinh thần thượng tôn pháp luật càng cần được đặt lên hàng đầu. Cơ quan này nhấn mạnh, nghệ sĩ và những người có sức ảnh hưởng trong xã hội không chỉ hoạt động nghề nghiệp đơn thuần mà còn mang trách nhiệm gìn giữ hình ảnh, đạo đức, lối sống và ý thức công dân trước công chúng. Các hành vi vi phạm pháp luật nếu được xác định không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân mà còn gây tác động tiêu cực tới môi trường văn hóa nghệ thuật cũng như nhận thức xã hội. Thực vậy, đây không phải lần đầu nghệ sĩ vi phạm pháp luật. Trước đó, nhiều vụ việc khiến dư luận, đặc biệt là các bạn trẻ hoang mang khi thần tượng của mình vướng vào vòng lao lý. Bạn trẻ Nguyễn Thị Thùy Trang bày tỏ quan điểm.
1: Em nghĩ rằng là cái ý thức mà về thượng tôn pháp luật đó, có những người thực sự pháp chỉ có va chạm về việc kinh doanh, va chạm vì anh bị bắt hoặc anh bị làm cái điều gì sai trái xong bị cơ quan chức năng bắt rồi anh phải bị phạt đó, thì lúc đó họ mới có một cái nhìn nhận. Mà đôi khi á, là có những người người ta không hề có một sự thượng tôn pháp luật ở đây luôn, là họ nghĩ họ có tiền họ sẽ giải quyết được mọi thứ. Thì em nghĩ rằng là cái ý thức mà về thượng tôn pháp luật, sợ và mình nhớ như là lần sau là mình không được như vậy.
2: Để tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến đội ngũ văn nghệ sĩ biểu diễn và các đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với nhiều cơ quan đơn vị tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền. Song đó, cơ quan quản lý cũng yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức biểu diễn, đơn vị sản xuất và cá nhân hoạt động nghệ thuật thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến biểu diễn, ứng xử văn hóa và trách nhiệm trên môi trường số. Qua đó giúp đội ngũ văn nghệ sĩ nói riêng, người dân nói chung ý thức hơn trong việc tuân thủ quy định pháp luật nói chung. Luật sư Nguyễn Thành Trung, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nói:
3: Chúng ta thấy rằng là thời gian vừa qua khi mà chính phủ đưa ra những cái nghị định mới liên quan đến xử phạt văn hóa, bây giờ ý thức người dân đã khác rồi, cần phải tuân thủ đúng pháp luật, đúng văn hóa để mà giữ gìn ghi văn hóa của dân tộc Việt Nam.
2: Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm:
4: Yếu tố con người với thành phố này, tôi nghĩ xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo thì đảng bộ, chính quyền thành phố luôn luôn nhận thức rất rõ và đề cao vai trò của nguồn nhân lực văn hóa của thành phố, từ đội ngũ cán bộ, đội ngũ văn nghệ sĩ cho đến những người thực hành văn hóa. Thì tôi nghĩ rằng là trách nhiệm của những người hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, gồm những nhà quản lý, đội ngũ sáng tạo và nhân dân thành phố, cũng sẽ có rất nhiều những cái kế hoạch cho riêng mình. Mỗi người sẽ đóng góp một phần nhỏ để lấy con người là trung tâm. Chúng ta xây dựng nền văn hóa của thành phố này ngày càng phát triển với định hướng là phát triển một cách bền vững.
0: Thưa quý vị, những văn bản chấn chỉnh tình trạng biểu diễn không trung thực, quy định, quy tắc, ứng xử văn hóa của cá nhân tổ chức khi tham gia hoạt động trên môi trường số, những hình thức xử phạt nghiêm minh, không vùng cấm của lực lượng chức năng đã và đang nhận được sự đồng thuận cao trong xã hội, có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của văn nghệ sĩ khi hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, góp phần hình thành môi trường văn hóa an toàn lành mạnh, phục vụ cho sự phát triển chung của thành phố.

0: Thưa quý vị, liên quan đến việc chăm sóc nuôi dạy trẻ, pháp luật Việt Nam có những quy định rất rõ ràng. Một số tội danh liên quan đến bạo hành trẻ bị pháp luật xử phạt rất nghiêm, có thể chung thân hoặc tử hình nếu gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bên cạnh đó, chúng ta còn có các tổ chức bảo vệ trẻ em, có chính quyền địa phương và cộng đồng người dân không thờ ơ với việc trẻ bị bạo hành. Tuy nhiên, để giúp trẻ có thêm kiến thức trong việc chăm sóc, bảo vệ bản thân thì rất cần những buổi phối hợp tuyên truyền từ lực lượng chức năng gia đình, nhà trường về quyền trẻ em bình đẳng giới. Tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Kim Vinh, Chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc công ty luật TNJ đã có những chia sẻ về nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Hiện nay là đối với trẻ em thì có những cái quyền được luật trẻ em quy định rất là rõ ràng. Ở trong đó, cái quyền thứ nhất đó là quyền được sống. Khi các em được sinh ra thì em phải được sống trong một môi trường mà lành mạnh. Và phải quyền tiếp theo đó là quyền được phát triển, tức là phát triển cả về thể chất và tinh thần. Khi mình đã sống tồn tại, tức là được bảo vệ là một cái vấn đề cần thiết, đó là cái quyền lợi thứ ba, tức là quyền sống, quyền phát triển, quyền được bảo vệ. Và một cái quyền nữa cũng rất là quan trọng, đó là quyền được tham gia vào các cái vấn đề của xã hội, ví dụ như góp ý xây dựng những cái quy định pháp luật hay những cái môi trường mà các em cần được phát triển, cần được bảo vệ. Vì những cái quyền này nó sẽ tạo nên cho các em một cái ý thức của một con người từ khi mới được sinh ra cho đến khi trưởng thành. Nó tạo nên một cái con người nhỏ bé trong một xã hội, và những con người nhỏ bé này sẽ được hình thành và phát triển tốt trong một môi trường mà các em được bảo vệ và được tồn tại phát triển, và các em sẽ được cống hiến để mà giúp cho xã hội chúng ta phát triển. Theo tôi thì chương trình tuyên truyền pháp luật để giúp cho các em hiểu biết thêm về vấn đề pháp luật, những quy định của pháp luật hiện hành, cũng như là giúp cho các em ý thức được về vấn đề là thực hiện đúng các quy định của pháp luật, từ đó là tạo nên một cái ý thức, cái lối sống tuân thủ theo quy định của pháp luật trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Thì cái việc làm này cực kỳ là bổ ích để tạo nên ý thức của mỗi một người công dân. Từ khi cái nhận thức của các em ở đến nhà trường thì những cái việc mà tuyên truyền pháp luật này nó sẽ hình thành cho các em những cái ý thức và những cái tư cách về lối sống, về cách đối nhân xử thế của cái lứa tuổi mà chính các em đang có một cái sự bắt đầu phát triển từ khi còn ở cái lứa tuổi mà nhận thức còn rất là thấp và chưa phát triển hoàn thiện được về nhận thức của một con người để mà tham gia vào cái việc mà xây dựng và phát triển xã hội. Thế thì theo tôi nghĩ là khi thực hiện một cái chương trình kết hợp cùng với các luật sư, cùng với nhà trường làm ra những cái buổi tọa đàm trao đổi về những cái tuyên truyền pháp luật rất cần thiết và cần phải phát huy, đó là một trong những biện pháp tạo nên một cái ý thức pháp luật cho các em từ khi còn ở dưới nhà trường, và góp phần vào cái việc phòng và chống cái bạo lực học đường, cũng như là các vấn đề phòng và chống ma túy, thuốc lá điện tử. Đó là những cái tệ nạn mà đang phát triển ở trong học đường, nhà nước chúng ta đang quan tâm và cần phải làm tốt để mà giúp cho xã hội của chúng ta được phát triển một cách tốt đẹp.

0: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Gõ Cửa Thành Công hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Ekip thực hiện xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau, cũng được phát trên các kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ,
2: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

0: Bây giờ là 13 giờ.
1: Mời quý vị thính giả theo dõi nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết bãi bỏ 56 ngành nghề, sửa đổi 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong vòng 1 tháng, giúp giảm chi phí tuân thủ cho người dân doanh nghiệp là 23.000 tỷ đồng. Với 11 nghị quyết và các thông tư của các bộ ngành đã phân cấp 321 thủ tục hành chính từ trung ương về địa phương, cắt giảm 697 thủ tục và 1.754 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 704 thủ tục và cắt giảm hơn 54% chi phí tuân thủ thủ tục. Thưa quý vị, Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định 169 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Theo đó, người xuất cảnh bằng hộ chiếu hoặc giấy thông hành mang theo tiền mặt, ngoại tệ hoặc vàng vượt mức quy định mà không khai báo hoặc khai sai sẽ bị phạt từ 1 triệu đến 50 triệu đồng tùy vào giá trị tang vật. Đối với người nhập cảnh, mức phạt tối đa cho hành vi này là 20 triệu đồng. Riêng trường hợp khai báo số tiền vượt quá thực tế từ 100 triệu đồng trở lên sẽ bị xử phạt mức cao nhất là 25 triệu đồng. Nghị định mới cũng siết chặt quản lý đối với hành vi không khai báo kim loại quý, đá quý hoặc các công cụ chuyển nhượng khi xuất nhập cảnh với khung phạt dao động từ 1 triệu đến 50 triệu đồng. Giá trị tang vật vi phạm được tính sau khi đã trừ đi hạn mức được phép mang theo mà không cần khai báo theo quy định. Các vi phạm liên quan đến quy định thanh tra kiểm tra hải quan có thể chịu mức phạt tiền tối đa lên đến 80 triệu đồng và bị tịch thu toàn bộ tang vật chưa kiểm tra hoặc chứng từ giả mạo. Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các cơ quan đơn vị đề nghị góp ý đối với hồ sơ dự thảo nghị quyết quy định về chế độ hỗ trợ thêm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi thực hiện sắp xếp theo các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ 1,5 lần mức lương cơ sở cho mỗi năm công tác đối với trường hợp người hoạt động không chuyên trách sau khi kết thúc hoạt động không được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc không được bố trí làm tại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư. Theo tính toán, tương ứng với mức hỗ trợ là 3.510.000 đồng cho mỗi năm công tác, hỗ trợ 1,0 lần mức lương cơ sở cho mỗi năm công tác đối với trường hợp người hoạt động không chuyên trách sau khi kết thúc hoạt động được bầu cử tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc không được bố trí làm tại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư. Theo tính toán, tương ứng với mức hỗ trợ 2.340.000 đồng cho một năm công tác. Tổng số kinh phí dự trù để hỗ trợ cho 4.073 trường hợp người hoạt động không chuyên trách là hơn 95 tỷ 300 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất trình ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về chế độ hỗ trợ thêm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã vào kỳ họp chuyên đề tháng 5 năm nay, dự kiến thời gian có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đã ký ban hành quyết định 1127 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện loại hình nhà máy thủy điện năm 2026. Cụ thể, khung giá phát điện năm 2026 áp dụng đối với loại hình nhà máy thủy điện là từ 0 đến 1.110 đồng trên 1 kWh, chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng. Căn cứ khung giá phát điện này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị phát điện ký kết hợp đồng mua bán điện trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật về phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện do Bộ Công Thương ban hành. Theo thông tư mới của Bộ Y tế, từ 1 tháng 7 năm nay, bệnh do virus HPV được bổ sung vào danh mục bệnh phải sử dụng vaccine trong chương trình tiêm chủng bắt buộc. Theo khuyến cáo, hiệu quả bảo vệ của vaccine HPV đạt cao nhất khi tiêm cho trẻ từ 9 đến 14 tuổi. Ban đầu, vaccine HPV chủ yếu được khuyến nghị cho bé gái nhằm phòng ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều quốc gia khuyến cáo tiêm cho cả nam và nữ trong độ tuổi phù hợp để tăng hiệu quả phòng bệnh và giảm lây truyền virus HPV. Hiện giá tiêm vaccine HPV dao động khoảng 1.700.000 đồng đến 3 triệu đồng mỗi mũi, tùy loại vaccine và cơ sở tiêm chủng. Chi phí cho toàn bộ phát đồ từ 2 đến 3 mũi có thể từ khoảng 3.500.000 đồng đến 9 triệu đồng. Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
0: Chương trình Nhịp đập trái tim.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Nhịp đập trái tim do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Chương trình là không gian kết nối những cảm xúc chân thành, nơi mỗi câu chuyện dù giản dị hay sâu lắng đều mang theo một nhịp đập của yêu thương, sẻ chia và hy vọng. Trong những phút đồng hành sắp tới, mong rằng Nhịp đập trái tim sẽ mang đến cho quý vị sự đồng cảm, bình yên và những góc nhìn tích cực giữa nhịp sống đời thường.

0: Thưa quý vị và các bạn, có câu nói rằng cuộc sống có nhiều niềm vui khi ta biết trân trọng nó. Niềm vui ấy đôi khi không phải là điều gì to tát, cũng không phải là một kết quả của quá trình. Có những niềm vui bình dị và chỉ dành cho những ai biết nắm bắt. Quý vị hãy lắng nghe câu chuyện sau đây và thử xem niềm vui có trong đó là gì nhé. Hôm đó, tôi đến một tiệm hoa nhỏ để mua hoa. Sau khi nghe tôi kể tên một số loại hoa định mua, cô gái bán hoa quay người bước vào phòng trữ hoa. Sau đó, tôi nghe thấy có tiếng nói chuyện thì thầm từ trong phòng vọng ra. Tôi tự hỏi, không biết cô ta nói chuyện với ai vậy? Không kiềm chế nổi sự tò mò, tôi gõ cửa hỏi cô ta. Cô đang nói chuyện với ai vậy? Tôi đang nói chuyện với hoa của tôi. Nói chuyện với hoa của cô ư? Bàn đôi tay mảnh mai đang bận rộn chọn những bông hoa cho tôi, cô đáp lại. Tôi trò chuyện với hoa của tôi. Nó với bông hoa này, mi nở tốt lắm, rực rỡ lắm, nhưng ta cũng không giữ nổi mi lại đâu. Rồi tôi nói với bông hoa kia, mi vội gì chứ, nụ hoa vẫn còn chặt như thế, một hai ngày nữa bán vẫn chưa muộn. Tôi sững sờ đứng nghe. Sau khi từ biệt cô gái, trong lòng tôi ngập tràn cảm giác khó tả. Bất giác tôi nhớ đến một câu chuyện khác. Một tài xế lái xe buýt trên một tuyến đường ngoại ô, ngày nào anh cũng vui vẻ lái xe trên con đường đầy cát bụi này. Cô nhân viên bán vé trêu anh, chẳng ai được như anh, ngày nào cũng có hẹn. Anh ấy hạnh phúc mỉm cười hỏi, ghen tị rồi phải không? Hành khách đều đoán già đoán non, chắc là chàng trai này có người yêu ở vùng ngoại ô. Chiếc xe buýt lắc lư tiến về phía trước trên con đường đầy ổ gà. Gần đến một thôn nhỏ, cô nhân viên bán vé phấn khích chỉ vào một cái ao trước mặt nói, vẫn còn ở đó, không sai một phút. Người lái xe bấm còi, ba tiếng ngắn, một tiếng dài, giống như ám hiệu.
1: Hành khách ngẩng cổ lên nhìn. Trời ơi, hóa ra là một bầy ngỗng trắng. Nghe tiếng còi xe, chúng lập tức dang rộng đôi cánh tranh nhau chạy về phía chiếc xe, vừa chạy vừa vui sướng kêu lên, giống như những cô gái chờ đợi lâu ngày mới gặp được người yêu. Chàng lái xe hò hẹn với những con ngỗng trắng, cô gái thì thầm to nhỏ với những cành hoa, khiến tôi hiểu được một điều, cuộc sống có thật nhiều niềm vui nếu ta biết trân trọng nó. Một trái tim băng giá được đánh thức bởi tình thương. Bạn có tin điều đó không? Câu trả lời của bạn sẽ có khi đến với câu chuyện như sau. Vào một đêm khuya ở Brazil, có người phụ nữ chuyển dạ sinh con thứ hai. Chị sống ở một ngôi làng xa xôi mà người chồng thì đi vắng, chỉ có cậu con trai bé nhỏ bên cạnh. Chị đã điện thoại đội cứu hộ gần nhất để nhờ sự giúp đỡ. Nhưng tất cả các đội cứu hộ đang bận các trường hợp khẩn cấp khác, không có ai sẵn sàng trợ giúp. Nhận thấy cần phải hành động nhanh chóng, viên cảnh sát đã gọi người đứng đầu một tổ chức tình nguyện địa phương và cho anh ta biết tình hình. Người đàn ông tốt bụng đồng ý giúp ngay trong đêm. Anh nhảy lên xe jeep của mình và lái xe đến làng để đưa người phụ nữ đến bệnh viện địa phương. Được kịp thời giúp đỡ, cô đã sinh một em bé khỏe mạnh, kháu khỉnh. Lo lắng cho cậu bé phải ở nhà một mình trong đêm khuya, người đàn ông đứng đầu tổ chức tình nguyện đã gọi một trong những tình nguyện viên khác và nhờ anh ta chăm sóc cậu bé. Người tình nguyện viên này không nhiệt tình cho lắm nên phải mất một lúc lâu mới thuyết phục được. Anh ta gật đầu đồng ý đưa cậu bé đến với vài người thân để họ chăm sóc. Chậm rãi, anh ta rời khỏi chiếc giường ấm áp và lái xe đến ngôi làng hẻo lánh. Vừa đi, anh ta vừa nguyền rủa thời tiết suốt chặng đường.
0: Sau vài giờ, cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Anh ta đi vào trong để tìm cậu bé và bế cậu bé lên xe của mình. Cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lạ mặt này trong xe. Cuối cùng cậu ta hỏi, thưa ông có phải là Thượng Đế không? Nổi tiếng với sự lạnh lùng và thờ ơ, người đàn ông đã rất bất ngờ khi nghe câu hỏi này. Anh ta cáu kỉnh hỏi lại, tại sao cháu hỏi như vậy? Cậu bé trả lời rằng, khi mẹ cháu đến bệnh viện, bà đã nói với cháu rằng hãy dũng cảm ở nhà. Mẹ cháu còn nói thêm, chỉ có Thượng Đế mới có thể giúp chúng ta bây giờ. Lời nói ngây thơ của đứa trẻ đã mở một phần trái tim bị chôn vùi từ lâu của người đàn ông. Và phần đẹp đẽ nhất của con người đã được giải phóng. Người đàn ông mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một hành động nhỏ như vậy khiến anh trở thành Thượng Đế trong mắt đứa trẻ. Dòng điện nóng bỏng của sự xấu hổ làm tan chảy lớp băng quanh trái tim anh. Một cách âu yếm, anh ấy vươn tay đặt lên đầu cậu bé và nói, Nhóc con, tôi không phải chúa, tôi là bạn của cậu. Thưa quý vị, có lẽ câu nói gọn trong mỗi chuyện vừa rồi mà ngẫm lại mọi điều trong cuộc sống của chúng ta cũng đủ thấy rằng trong cuộc sống chỉ có lòng thiện lương như đứa trẻ mới có thể hóa giải được những trái tim băng giá. Cuộc sống này thiện lương là điều kỳ diệu. Vâng, cuộc sống của chúng ta đầy những khoảnh khắc tuyệt vời. Nhưng những khoảnh khắc tuyệt vời ấy đôi khi lại được bao bọc bởi cái vỏ đời thường, bình dị ít ai để ý đến. Vậy nên, chỉ khi ta chậm lại, ta mới lắng nghe thêm được nhiều điều tuyệt vời xung quanh mình, để từ đó yêu thương hơn, mở lòng hơn, để một việc dù rất nhỏ nhưng lại là quan trọng nhất.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa đời thường vẫn có những con người lặng lẽ lan tỏa yêu thương bằng những việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Có một người phụ nữ ngoài 60 tuổi vẫn ngày ngày tất bật chuẩn bị sách vở, quần áo để trao tặng trẻ mồ côi và những hoàn cảnh khó khăn. Có khi cô lại âm thầm mang những suất cơm đến với người già neo đơn, người khuyết tật. Hình ảnh giản dị ấy đã trở thành biểu tượng đẹp về lòng nhân ái và sự sẻ chia nơi cộng đồng. Người phụ nữ ấy tên là Nguyễn Thị Thu Hà ở thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 10 năm qua, cô Hà đã dùng số tiền phụ cấp hàng tháng, tiền dành dụm mà con cháu đã cho để chăm lo sách vở, quần áo, học bổng cho trẻ mồ côi. Ngoài ra, cô còn thu gom ve chai gây quỹ để lo từng bữa ăn cho người già neo đơn, khuyết tật. Nói về những việc làm của mình, cô Hà cho biết, từ khi còn nhỏ, cô đã cùng mẹ đi tặng quà bánh cho các bạn nhỏ và người nghèo. Lòng thương người được khơi lên trong cô từ đó. Đến khi trưởng thành và có công việc ổn định, cô dành thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện. Một lần, khi được người con trai rủ đi thăm một mái ấm, những mảnh đời đáng thương của các em nhỏ đã thôi thúc cô phải hành động. Thấy địa phương có nhiều trẻ mồ côi, cơ nhỡ, khuyết tật và người già neo đơn, cô quyết định dùng phần lương hàng tháng của mình để chăm lo cho họ.
1: Khoảng năm 2002, cô tham gia bên công tác của tổ dân phố, rồi xong là tham gia hội phụ nữ chắc khoảng 15-16 năm gì đó thôi. Lúc đầu thì nói chung là mới tham gia hoạt động thôi, thì nói chung là cũng không có nhiều công việc nhiều lắm. Sau này thì nó có nhiều hoạt động bên hội phụ nữ của phường á, phân bổ ra nhiều công việc tham gia các phong trào. Nói chung là hội viên phụ nữ thì cũng là nhiều, nhưng mà mấy cô bây giờ cũng lớn tuổi hết rồi. Công tác an sinh xã hội thì nói chung lúc trước á thì bình thường, ví dụ như ở nhà có ve chai này kia nọ thì cô cũng thu gom, cô để dành trong ống heo nhỏ nhỏ nhỏ vậy thôi. Chứ là ví dụ những người già neo đơn hay là trong tổ dân phố hoặc trong khu phố mình á, chứ hoặc là những người đi bán vé số mà mình thấy cái hoàn cảnh khó khăn nghèo thì mình trích trong cái nguồn tiền của con heo đất á thì mình chăm, mình gửi cho mấy bác mấy cô vậy đó. Nhưng sau từ từ thì con cô nó ra trường, rồi các cháu nó cũng lớn, nó đi học rồi đi làm này kia nọ đó, nó có công ty thì nó cũng hỗ trợ cho mẹ có một số phí, rồi cái tiền hoạt động của cô nhiều khi ở ban điều hành khu phố rồi tổ dân phố cô cũng làm 2-3 tổ đó. Rồi với bên hội phụ nữ thì một tháng cũng tầm khoảng 2 triệu mấy, gần 3 triệu. Nên mấy cháu nó cũng cho cô một tháng cũng 5-7 triệu vậy đó, thì cô cũng để dành đó. Nên nhiều khi cái đó là cô tham gia những cái từ thiện, ví dụ như nhiều khi mấy cháu cô đó nó đi các máy ấm những cái nơi mà có trẻ em mồ côi, như là máy ấm Bừng Sáng ở bên phường 4 nè, rồi những cái nơi mà già neo đơn mà có những cái hoàn cảnh khó khăn ở Thủ Đức, hoặc là những cái chương trình học bổng này nọ, như cô con nó cũng đi tham gia, rồi nhiều khi đi phát quà từ thiện ngoài đường, dọc ngoài đường này kia nọ đó, thì gia đình cô tham gia những cái hoạt động đó. Rồi xong từ từ thì nhiều khi ở phường có những cái hoàn cảnh chị em phụ nữ khó khăn thì cô cũng hỗ trợ.
2: Rồi những cái số tiền đó mà con cháu mình cho mình để mình chi tiêu trong gia đình, rồi nhưng mà mình lại để dành cái số tiền đó để giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn khác đó, thì
1: mình trích ra đó con. Ví dụ như là khoảng trong cái khoảng thời gian kinh tế thì cũng hơi khá được một tí xíu, thì kiểu như mình cũng nhích lại, ví dụ như là 3 phần, ví dụ 10 phần thì mình trích lại 7 phần mà lo gia đình. Còn lại thì cũng có một số những cái hoạt động thì cô cũng để dành đó cô. Ví dụ mấy cái thùng giấy hoặc là những cái xóm mà người ta để ngoài trước cửa đó, cái thùng mút, mấy cái thùng giấy, mấy cái hũ mũ này kia, cô cũng hay gom vô cô chất để dành. Rồi kêu cô bán về cha, nhiều khi ông xã cô cũng mới đầu cũng lại vậy lắm. Trời ơi, đi lượm rác ngoài đường, em vô thay vô nhà. Khi ba quần áo cũ, không biết hả, các hộ dân á, người ta cũng không biết đem đi cho ở đâu. Rồi người ta cũng hỏi cô cũng thu gom hết. Rồi cô lựa ra. Rồi thí dụ như ai cần cô đến cô cho. Thì lúc đầu bà chú cũng la cô dữ lắm, nói bà rảnh quá, bà làm mấy cái chuyện vậy. Nói thì bây giờ mình cũng khá giả hơn. Rồi những cái hoàn cảnh khó khăn, nhiều khi nói chung cô cũng muốn chia sẻ. Mình hay có tình cảm á, và nên nhiều khi mình thấy những cái mảnh đời ta khó khăn á,
2: nhưng mà mình cũng đồng cảm với họ.
1: Mình đồng cảm á, mình thấy mình giúp đỡ. Thì nói chung mà những cái hoàn cảnh vậy, nhiều khi mình giúp thì tự nhiên mình thấy trong con người mình rất là vui. Thì nhiều khi mình cũng nói với mấy con mình nữa, ví dụ như là mình đầy đủ mà các con cũng có những cái chương trình hoạt động từ thiện nào á thì cứ cho mẹ đóng góp đồ, ví dụ như có những bác già ở phường khác đi ngang qua nhiều khi chống gậy đi thì mình cũng hỏi, ủa bác ơi sao mà gia đình bác đâu, con cháu đâu, nhiều khi bác cũng xin á, có cái gì đồ ăn gì mình cũng gửi cho mấy bác. Hoặc nhiều khi tối á 10 giờ khuya mình thấy có những bác già thật già đi đựng ve chai thế này kia thì nhiều khi mình cũng có, mình cũng gửi cho các bác, mình cũng hỏi gia đình các bác sao con cháu như thế nào, tại sao mà phải đi như vậy, thì các bác cũng nói là tụi nó đi làm suốt ngày, được cô cũng ở nhà một mình cũng rất là buồn, nhiều khi cũng muốn có cái đồng tiền để xoay sở này kia nọ thì cũng thích đi làm những cái việc như vậy vậy. Rồi đây mình cũng chia sẻ, có nhiều khi những bác á, đi ngang qua bẵng thời gian mình không thấy cái mình cũng đi mình tìm mình hỏi thì nó mấy bác đã mất rồi, mình rất là buồn. Khi có những cái á, cô cũng chia sẻ, nói chung mình cũng rất là thương nên con mình á, nhiều khi nó cũng thấy mẹ như vậy đó, nó cũng làm những công tác từ thiện rất là nhiều.
3: Thưa quý vị, trước đây cô Hà là giáo viên mầm non. Về hưu, cô có thêm thời gian để tham gia hoạt động của hội phụ nữ. Cô Hà kể, chồng và con đều ủng hộ việc làm của mình và thế là ngoài việc tiền phụ cấp, trích thêm tiền sinh hoạt, đi chợ của gia đình, rồi cả tiền mỗi tháng mà các con đóng góp, cô dành để giúp đỡ mọi người. Là một trong những gia đình khó khăn thường xuyên được cô Hà giúp đỡ, chị Nguyễn Thị Ngọc Trang xúc động lắm khi chia sẻ rằng nhờ có sự giúp đỡ của cô Hà mà gia đình chị không chỉ vơi đi phần nào gánh nặng mưu sinh mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn giúp chị cùng các con của mình vượt qua khó khăn để vươn lên. Vậy đó thưa quý vị, không để thời gian trôi qua lãng phí, cô Hà lại đi khắp các ngõ thu gom ve chai và phế liệu để bán lấy tiền gây quỹ. Bằng những nỗ lực ấy, cô đã đóng góp vào việc chăm lo từng suất cơm cho những người nghèo và những người già neo đơn.

0: Thưa quý vị, ở phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về một người cha luôn sẵn sàng hy sinh và chấp nhận mọi nhọc nhằn để chăm lo cho con của mình. Bởi với những người làm cha, làm mẹ, hạnh phúc lớn nhất chính là được chở che và mang đến cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính tình yêu thương âm thầm nhưng bền bỉ ấy đã tạo nên câu chuyện xúc động của anh Phan Văn Lợi, 40 tuổi, hiện đang sinh sống tại tỉnh An Giang. Anh Lợi có hai người con trai, Phan Thế Danh và Phan Gia Thịnh. Anh Lợi và vợ ly hôn, từ đó hai con sống cùng với cha. Hằng ngày anh Lợi đi làm phụ hồ, mỗi khi đi làm xa thì gửi hai con qua nhà bà nội cũng ở gần đó. Nhưng rồi tai nạn ập đến, anh Lợi bị tổn thương một bên vai, tổn thương cột sống. Từ đó anh không thể làm công việc nặng được nữa. Khi thấy cha đau bệnh, gia đình khó khăn, thì Thế Danh lớp 9 muốn ở nhà để đi làm phụ cha lo cho em, nhưng anh không đồng ý. Có khổ mấy thì anh cũng ráng cho hai con ăn học. Với anh Lợi, việc học của hai con trai là động lực sống, là mục tiêu để anh đi tiếp dù nơi ở của ba cha con đã không an toàn nữa. Một căn nhà chỉ còn mấy cây cột với mấy tấm bạt rách che chắn. Khi nào trời mưa lớn quá thì anh em Danh, Thịnh qua trú tạm nhà bà nội. Tạnh mưa thì về nhà ngủ với cha. Ước mong của ba cha con là chỉ cần một cái lều che bằng tôn kín đáo, để dẫu ngày kia có mưa to, gió lớn, anh em Danh vẫn sẽ được ở đó cùng cha, không phải đi đâu nữa.
1: Em tên Phan Văn Lợi, hoàn cảnh thì cũng khó khăn, đi làm thuê mướn làm hồ, phụ hồ kia. Làm công trình xa thì ở tại chỗ, gần đây về nhà con cái. Rồi nhỏ con nó cũng bị sức mơ bẩm sinh đó, lo tiền bạc nó bây giờ không có số vốn để sửa lại. Ngôi nhà thì bây giờ dột nát á, ngủ thì chắc mưa dột, chống trước chống sau. Buồn tuổi chứ, con nó để dành dụm để cắt nhà mà dành dụm không có

0: đủ ăn đủ xài và lo cho con đi học hai đứa.
1: Mà những ngày vừa qua thì tổ tâm nghe nói là anh cũng đang bị bệnh đúng không ạ?
0: Thì em làm đó rồi bị nhầm cái té rồi gân sống giờ nó đau như đốt sống cổ sưng
1: Giờ là không làm nặng được nữa.
0: là phụ nhẹ công việc nhẹ nhà đêm khóc rồi mày biết sao giờ làm không có đủ con hai đứa con đi học thấy con ham học ráng cho nó ăn học cho tới nơi tới chốn.

0: Dạ, con tên là Phan Thế Danh. Có những ngày gió lớn hoặc là mưa to thì nhà thì ướt đột những vũng nước, hoặc là gió hỏi thì khiến cho con hơi sợ. Không còn một chỗ nào để có thể khô gắng. Lúc đó con nói với cha là con ước có một ngôi nhà mới hoặc là một cái căn chòi mới để có thể ở. Dạ, đối với con thương cha nhất là niềm vui của cha mỗi ngày và tình thương của cha dành cho hai anh em con.
1: Con Thịnh, dạ, chỉ cần sống hạnh phúc với cha và những ngày vui mỗi ngày.
2: Có khi nào hai anh em nhớ mẹ không?
0: Dạ, đối với con thì có, đôi lúc con cũng có nhớ mẹ, nhưng mà vì cha nên con phải cố gắng học, nên con cũng có kiểu để là trong đầu nó không, không thôi con phải buồn ngày kia nữa.
1: Hồi lúc cũng con cũng mong ước là mẹ về với ba cha con của con.
2: Có bao giờ con nói điều ước đó của con với mẹ hay là nói với ba không?
1: Chưa có, con đã nói với ba. Con nói là bao giờ mẹ về hả ba? Cha đã nói là cha cũng không biết khi nào mẹ về.
2: Bây giờ nếu như mà không có mẹ thì ba cha con vẫn sống rất là vui vẻ, hạnh phúc ha. Trong hai anh em thì ai học giỏi nhất nè?
0: Dạ, đối với con thì con học giỏi nhất.
2: Anh Danh học giỏi hơn em Thịnh luôn. Anh Danh là năm nay là học lớp.
0: Dạ, con học lớp 9 này.
2: Có bao giờ mà con nghĩ rằng là bây giờ cha đi làm quá khó khăn rồi, những ngày này là cha bị đau lưng nữa, không làm nặng được nữa, thì có khi nào con nghĩ là con sẽ nghỉ học để mà phụ cha đi làm để mà nuôi em Thịnh không?
0: Cái đó thì con đã có suy nghĩ về những điều đó, nhưng mà con sẽ, chắc nếu không được thì chắc con sẽ đi làm để kiếm tiền để nuôi cha với em.
2: Nhưng mà nghỉ học thì trong lòng con đau không?
0: Dạ, cũng có hơi buồn, hơi đau, nhưng mà vì lo cho cha và em nên con sẽ cố gắng.
2: Nhưng mà đi làm là vất vả lắm đó Danh.
0: Dạ, điều đó con cũng đã có suy nghĩ, nhưng mà con sẽ cố gắng vì cha và vì em. Con sẽ làm tất cả mọi điều chỉ là lấy được hạnh phúc của cha và em. Con có mong ước đó là em sẽ cố gắng học giỏi hơn để sau này có thể lo cho anh và cả cha.
2: Nếu như mà con chồng làm là biết đâu cuộc đời mình nó khổ lắm.
0: Dạ, điều đó là theo con suy nghĩ là cha đi làm hồ vất vả mà cha về đây cha còn đau lưng, nên con mới suy nghĩ là con sẽ đi làm kiếm tiền cho cha và em để cho cha bớt gánh nặng hơn trong cuộc sống.
2: Có bao giờ mà Danh buồn quá mà Danh giấu cha giấu em để khóc không?
0: Dạ, điều đó thì cũng đôi lúc thì cũng có những điều buồn, nhất là con thường giấu trong lòng mà thường kiếm chỗ một góc khuất để mà con khóc, xong con lại vui vẻ tiếp tục mà không để ai phát hiện. Vì theo con là nếu như cha mà em Hạnh biết là cha và em Hạnh sẽ rất là buồn, nên con sẽ nghĩ riêng cho mình.
2: Nói về căn nhà của mình thì bây giờ Danh Danh thử miêu tả cái căn nhà của mình thật cụ thể, thật rõ ràng cho các ông bà cô chú, các thính giả đang nghe chương trình có thể hình dung được căn nhà của mình là như thế nào này.
0: Dạ, đối với căn nhà của con thì chỉ toàn là những cây cột và một một vàng lá, chỉ là lá dừa thôi. Nhưng bây giờ thì gió lớn và bão đã kéo qua làm cho ngôi nhà muốn tan nát hết rồi. Con nằm mơ mà ra con thấy nguyên một ngôi nhà to và đẹp. Nhưng mà rồi con mở mắt ra lại thì chỉ thấy một ngôi nhà và ba cha con. Ngôi nhà ấy rất là tan nát. Điều nỗi sợ lớn nhất là trong lòng là mất gia đình, là mất như ví dụ như là mất cha hoặc là mất em.

0: Tất cả mọi thứ nếu làm được thì con sẽ làm vì cha và vì em. Coi dù có khổ đến mấy, con cũng sẽ cố gắng làm để lo cho cha và lo cho em.
1: Những lời chia sẻ của

0: Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang phối hợp với doanh nghiệp xây dựng các gói sản phẩm trọn gói từ hội nghị, lưu trú đến trải nghiệm văn hóa ẩm thực và giải trí, nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Song song với đó, ngành du lịch tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực và đẩy mạnh quảng bá để thu hút thêm nhiều đoàn MICE lớn trong thời gian tới.
1: Theo báo Tuổi Trẻ, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu tăng cường và siết chặt công tác giám sát tại các cửa khẩu nhằm chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh Ebola xâm nhập vào thành phố. Trước đó, ngày 17 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chính thức công bố đợt bùng phát bệnh do virus Ebola chủng Bundibuzo tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế. Dù WHO hiện chưa khuyến cáo áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại hoặc đi lại quốc tế đối với các quốc gia có dịch, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh vẫn yêu cầu các đơn vị y tế dự phòng không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC sẽ tiếp tục tăng cường giám sát tại các cửa khẩu thông qua việc theo dõi các biểu hiện bất thường về sức khỏe của người nhập cảnh, khai thác kỹ yếu tố dịch tễ, lịch sử đi lại và lưu trú. HCDC đồng thời phối hợp với các đơn vị hàng không, hàng hải và kiểm dịch y tế quốc tế để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, chuẩn bị sẵn sàng quy trình xử lý, cách ly và vận chuyển an toàn khi phát hiện ca nghi ngờ.

0: Thưa quý vị, thông tin được Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 19 tháng 5 dựa trên báo cáo Startup Link 2026 cho biết, với vị trí 98 toàn cầu, Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành mục tiêu vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thế giới sớm hơn 4 năm so với định hướng đến năm 2030. Ngoài dấu mốc trên ở từng lĩnh vực, Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 2 Đông Nam Á về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái Ecosystem Maturity, đứng thứ 3 Đông Nam Á về công nghệ tài chính FinTech và thứ 5 khu vực về blockchain. Theo Startup Link, FinTech là lĩnh vực nổi bật nhất của thành phố khi đứng thứ 60 toàn cầu, trong khi blockchain xếp hạng 70 thế giới. Cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cũng tăng 5 bậc, lên vị trí 50 toàn cầu, mức cao nhất từ trước đến nay, với tốc độ tăng trưởng hệ sinh thái đạt 67,9%, cao nhất Đông Nam Á. Đánh giá kết quả này, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, vị trí thứ 98 toàn cầu là kết quả của quá trình đồng hành từ cộng đồng startup, nhà đầu tư, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ đến các tổ chức hỗ trợ và cơ quan quản lý nhà nước. Kết quả này cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố đang có những chuyển biến tích cực, từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội để thành phố tiếp tục rà soát, điều chỉnh chính sách phù hợp hơn với nhu cầu thực tiễn. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt từng bước khẳng định vị trí trong lòng người tiêu dùng bằng những sản phẩm an toàn, chất lượng, giá thành hợp lý. Bà Nguyễn Ngọc Hương, giám đốc điều hành công ty cho biết, bà đặc biệt quan tâm đến việc phát triển kinh tế, nhất là phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, hướng tới việc thể hiện vai trò của tri thức trẻ trong phát triển nông nghiệp xanh, nông thôn thịnh vượng và nền kinh tế nông nghiệp hiện đại bền vững, góp phần nâng cao vị thế nông sản Việt Nam trên trường quốc tế. Bà Nguyễn Ngọc Hương nói.
1: Là một trong những doanh nghiệp có xuất phát điểm là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, tôi đặc biệt quan tâm các cơ chế chính sách hỗ trợ vốn, khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và quản trị hiện đại, thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị nông sản bền vững, kết nối sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và thu nhập cho nông dân, hướng tới phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp nông thôn thịnh vượng. Trong cái hành trình mà tôi đã làm doanh nghiệp đó, tôi cũng đã tham gia rất là nhiều các cái chính sách hỗ trợ của nhà nước, trong đó có một cái chương trình mà tôi đã nhiều năm dành tâm huyết cho nó với cái tư cách là chủ của đơn vị kinh tế tư nhân, đó là chương trình ô cớp. Sản phẩm ô cớp là những cái sản phẩm chú trọng vào khai thác nội tại, nội lực của nông thôn, để từ đó thúc đẩy lên cái giá trị và nâng cao chất lượng đời sống của vùng nông thôn. Và nếu mà sản phẩm ô cớp nông nghiệp mà gắn với nông nghiệp công nghệ cao á, thì tôi thấy là nó có ý nghĩa vô cùng lớn. Chính bản thân doanh nghiệp của chúng tôi, từ những cái sản phẩm mọi người nghĩ là nó có giá trị thấp và chỉ thương mại ở Việt Nam thôi, nhưng mà chúng tôi đã ứng dụng công nghệ cao và chúng tôi xuất khẩu nó ra được quốc tế, thì nó có giá trị chuyển đổi rất là lớn, và nó giải quyết được cái vấn đề gia tăng cái năng lực sản xuất cho nền nông nghiệp.
0: Tại trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, hành trình sinh viên UEH hành động vì mục tiêu phát triển bền vững và lan tỏa mô hình đại học xanh do đoàn thanh niên trường thực hiện từ năm 2021, trong bối cảnh UEH tái định vị theo định hướng đa ngành và bền vững đã mang lại nhiều giá trị. Bạn Trần Hữu Lộc, Phó Bí thư Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sáng kiến UEH Green Campus ghi nhận kết quả nổi bật ở cả chiều sâu học thuật

0: lẫn độ phủ thực hành, đã thực hiện 7 đợt khảo sát hành vi và đo lường tác động với hơn 6.000 lượt sinh viên tham gia, tạo cơ sở dữ liệu cho điều chỉnh nội dung triển khai, đồng thời hình thành một ngân hàng dữ liệu ý tưởng với trên 60 sáng kiến giải pháp, có giá trị nổi bật trong việc biến những thông điệp về môi trường thành hành động thực tiễn, góp phần hình thành lối sống có trách nhiệm, thúc đẩy tinh thần công dân toàn cầu trong sinh viên. Bên cạnh đó, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam thành phố tổ chức triển khai dự án Marketing địa phương LOMA 2026, tập trung triển khai các nội dung trọng tâm như nghiên cứu, đề xuất và xây dựng chiến lược định vị thương hiệu địa phương, phát triển các sản phẩm truyền thông phục vụ quảng bá điểm đến, sản phẩm đặc trưng, tổ chức các hoạt động truyền thông cộng đồng gắn với ứng dụng công nghệ số, từng bước hình thành hệ sinh thái truyền thông địa phương có tính đồng bộ, chuyên nghiệp, hiệu quả. Ban Trần Hữu Lộc bày tỏ.
1: Tụi em sẽ tiếp tục duy trì và phát triển các nhóm hoạt động cốt lõi của UH Green Campus thêm nữa để bảo đảm là tính liên tục và chiều sâu của cái mô hình này. Thứ hai là sẽ tăng cường cái sự sáng tạo và hiến kế của sinh viên cuộc thi sáng kiến, các cuộc thi hackathon. Định hướng này thì cũng phù hợp với cái nội dung triển khai của sáng kiến ở cái mảng học thuật và nghiên cứu khoa học, như là lồng ghép những cái mục tiêu phát triển bền vững vào các cuộc thi, rồi tổ chức các cuộc thi về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát huy các sáng kiến vận hành bền vững, đặc biệt là có ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào trong những cái sáng kiến này. Và thứ ba nữa là tụi em sẽ cố gắng là quốc tế hóa những cái dự án này bằng việc là mời các sinh viên quốc tế đang tham gia học tập và trao đổi tại Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh, cũng như là các tổ chức sinh viên quốc tế cùng tham gia các hoạt động trọng điểm. Định hướng này thì tiếp nối tinh thần là mở rộng cái sự ảnh hưởng hợp lực vì phát triển bền vững và nhân rộng mô hình này ra phạm vi ngoài UH. Thì trong những năm vừa rồi thì đã nhân rộng ra các trường đại học trên địa bàn thành phố và các tỉnh mà gắn với các địa bàn mùa hè xanh rồi, thì tụi em mong muốn là tiếp tục nhân rộng và lan tỏa ra thêm nữa.
0: Theo Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố hiện được định giá khoảng 7,4 tỷ đô, thu hút hơn 260 triệu đô vốn đầu tư mạo hiểm. Thành phố hiện có mạng lưới hàng chục trung tâm ươm tạo, không gian đổi mới sáng tạo và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh hiện dẫn đầu cả nước về số lượng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, quy tụ gần 50% startup của Việt Nam. Những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, thúc đẩy mô hình đổi mới sáng tạo mở, tăng cường kết nối đầu tư và vận hành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh C-Hub theo mô hình đối tác công tư. Phát biểu tại lễ ra mắt sàn giao dịch công nghệ phiên bản mới tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã nhấn mạnh, sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng trung gian, góp phần phát triển thị trường khoa học và công nghệ của thành phố theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Phiên bản mới có 3 trụ cột đổi mới gồm sản phẩm công nghệ giao dịch mới, nền tảng công nghệ mới và mô hình hoạt động mới. Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân nói thêm.
2: Thực tế là chúng ta không thiếu công nghệ mà chúng ta đang thiếu những giao dịch thành công. Chính vì vậy, sàn giao dịch công nghệ trong giai đoạn mới được thiết kế lại với mục tiêu rất rõ ràng. Chỉ có một thước đo duy nhất là công nghệ có đi vào sản xuất hay không. Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi xây dựng sàn mới với những thay đổi mang tính căn bản. Thứ nhất, quản trị theo từng nhu cầu cụ thể, mỗi nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp được theo dõi, tư vấn và hỗ trợ đến khi hình thành kết quả. Thứ hai, tích hợp trọn gói các dịch vụ hỗ trợ giao dịch từ tư vấn công nghệ, định giá, môi giới đến sở hữu trí tuệ và tài chính nhằm rút ngắn hành trình từ nhu cầu đến hợp đồng. Thứ ba, số hóa toàn bộ quy trình và đo lường hiệu quả, mỗi kết nối đều được theo dõi, mỗi giao dịch đều có thể kiểm chứng, minh bạch và đánh giá được. Thứ tư, kết nối có trọng tâm, không dàn trải, tập trung vào những công nghệ có khả năng ứng dụng cao, đáp ứng đúng nhu cầu của doanh nghiệp. Và chúng tôi xác định, mỗi công nghệ lên sàn phải có địa chỉ ứng dụng, mỗi nhu cầu đưa ra phải có lời giải. Với cách tiếp cận mới, từ cung cấp thông tin sang tạo ra giao dịch, từ kết nối rộng sang kết nối trúng, từ hỗ trợ chung sang đồng hành đến cùng, chúng tôi tin rằng sàn giao dịch công nghệ sẽ thực sự trở thành công cụ hữu ích cho doanh nghiệp. Và chúng tôi khẳng định, chúng tôi không xây một sàn giao dịch để trưng bày công nghệ mà để tạo ra giá trị. Sàn giao dịch công nghệ không chỉ là nơi gặp nhau mà là nơi làm ra kết quả.
0: Thưa quý vị, trong giai đoạn tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thúc đẩy mô hình đổi mới sáng tạo mở, nghiên cứu cơ chế thử nghiệm chính sách cho kinh tế số, đồng thời tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia các chương trình ươm tạo, tăng tốc, xúc tiến đầu tư và kết nối chuyên gia.

0: quốc tế. Đặc biệt tháng 4 năm 2026, thành phố đã thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng, dự kiến nâng lên 5.000 tỷ đồng vào năm 2035. Đây là quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên trong cả nước được thiết kế riêng để hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp từ giai đoạn ươm mầm đến tăng trưởng, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và tạo hiệu ứng lan tỏa trong hệ sinh thái.
1: Thưa quý vị, Ban chỉ đạo 35 Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã tổ chức tập huấn chuyên đề nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn xử lý thông tin xấu độc, tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2026. Ông Lê Văn Minh, Phó trưởng Ban thường trực Ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là lớp tập huấn đầu tiên được thiết kế với nhiều nội dung mang tính thực tiễn sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Lần tập huấn này được thiết kế với những nội dung cụ thể thiết thực, gắn với những yêu cầu chỉ đạo mới trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo ông Minh, quan điểm và mục tiêu của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đối với Ban chỉ đạo 35 thời gian tới là yêu cầu phải có sự thay đổi căn bản trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Việc đấu tranh phản bác phải giúp người dân nhận diện, hiểu rõ những vấn đề mà các thế lực thù địch đang chống phá. Và để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, lực lượng làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần có kỹ năng, có thông tin và xây dựng được các bài viết cụ thể để phản bác. Là một chuyên gia, nhà nghiên cứu có nhiều đóng góp trong lĩnh vực chính trị, văn hóa và báo chí tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Đoàn Nguyễn Thùy Trang, nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý Khoa học Thông tin Tư liệu kiêm Phó Tổng biên tập tạp chí Khoa học Phát triển Nhân lực, đã có những chia sẻ xung quanh những vấn đề đã và đang tồn tại trên nền tảng mạng xã hội nói chung, TikTok nói riêng và những cảnh báo đến người dùng. Mời quý vị cùng nghe.
2: Như chúng ta đã biết, TikTok là một trong những nền tảng chia sẻ video hàng đầu của thế giới và nền tảng mạng xã hội này đang được vận hành kinh doanh ở hơn 150 nước trên thế giới. Và theo thống kê thì đa số người dùng của mạng xã hội này là những người trẻ. Và như vậy thì chúng ta cũng biết là TikTok cho phép người dùng sử dụng những nội dung theo hướng là cá nhân hóa để đáp ứng các nhu cầu cá nhân của từng người, từ văn hóa, giải trí, khoa học, giáo dục, âm nhạc, nghệ thuật cho đến làm đẹp, ẩm thực và thậm chí là thú cưng. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng bên cạnh việc là mang lại cái nguồn thông tin lớn lao cho người dùng thì mạng xã hội này cũng đang có những vấn đề chúng ta cần phải lưu tâm. Tôi nghĩ là ít nhất có 6 vấn đề chúng ta cần phải quan tâm. Thứ nhất là trên TikTok thì những nội dung vi phạm liên quan đến chính trị, nội dung chống phá đảng và nhà nước thì rất là nhiều, tin giả, nội dung nhảm nhí độc hại và thậm chí có thể gây hại cho trẻ em cũng đang tồn tại. Thứ hai là mạng xã hội này sử dụng các thuật toán để phân phối nội dung tự động để tạo cái xu hướng nhằm phát tán những nội dung giật tích câu view, bất chấp đó là nội dung độc hại, phản cảm và có thể gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng và giới trẻ. Thứ ba, những nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh trái phép, buôn bán quảng cáo, hàng nhái, hàng giả thì cũng tồn tại trên mạng xã hội này. Thứ tư là việc có nhiều cái người nổi tiếng, TikToker nổi tiếng có xu hướng là sản xuất những nội dung mà thiếu lành mạnh để nhắm vào thị hiếu, hiếu kỳ của người xem để nhằm thu hút, để thu lợi cho cá nhân của mình. Đó là một vấn đề chúng ta cần quan tâm. Thứ năm, đó là cái tình hình vi phạm bản quyền trên mạng xã hội này còn tồn tại, đặc biệt là những nội dung trích ra từ các phim. Và thứ sáu, chúng ta thấy rằng là nền tảng xã hội này cũng chưa có biện pháp để quản lý người dùng, để cho người ta tự ý sử dụng những hình ảnh, những thông tin cá nhân của người khác vào những mục đích là không được tốt và có thể là tung tin giả hoặc là bôi nhọ hoặc là xúc phạm người khác. Như vậy, những vấn đề này nó đang tồn tại và có thể ảnh hưởng thiệt hại về kinh tế cũng như là bất ổn về trật tự an ninh xã hội. Cho nên là bên cạnh các yếu tố tích cực thì chúng ta thấy rằng chúng ta cần có những biện pháp để chúng ta hạn chế những cái tác động tiêu cực từ cái nền tảng xã hội này.

Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Bàn tròn đô thị hôm nay. Biên tập Mỹ Hương cùng Nhã Quỳnh, Tiến Thành xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau cũng trên các kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Bây giờ là 14 giờ.
1: Mời quý vị thính giả theo dõi nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp cùng với các đơn vị liên quan tổ chức lễ triển khai chương trình nha học đường theo mô hình trường trạm cho học sinh tiểu học tại Quảng Ngãi. Đây là tỉnh miền Trung đầu tiên triển khai mô hình này sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh và là địa phương đầu tiên của khu vực miền Trung Tây Nguyên triển khai chương trình sau khi Bộ Y tế cho phép nhân rộng chính thức mô hình trường trạm trên phạm vi toàn quốc. Theo kế hoạch, có khoảng 2.600 học sinh sẽ được khám sức khỏe răng miệng, lập nha bạ, tư vấn vệ sinh răng miệng và thực hiện các biện pháp dự phòng sâu răng ngay tại trường học. Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng thiết bị nha khoa trị giá 300 triệu đồng cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi nhằm hỗ trợ địa phương triển khai hiệu quả công tác nha học đường và chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục trước thời điểm nghỉ hè tổ chức cho 100% học sinh ký cam kết không tự ý đi bơi, tắm tại vùng biển, sông, suối, ao hồ, kênh rạch, khu vực nước sâu nguy hiểm khi không có người lớn đi cùng. Nội dung cam kết cần được thông tin đến cha mẹ học sinh để cùng phối hợp quản lý, nhắc nhở, giám sát con em trong thời gian ngoài nhà trường. Các trường cũng rà soát chuẩn bị danh sách học sinh đăng ký tham gia hoạt động hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kỹ năng bơi an toàn, dự kiến vào ngày 8 tháng 6 năm nay tại Hồ Bơi Nguyễn Tri Phương. Việc lựa chọn học sinh tham gia phải căn cứ tình trạng sức khỏe, khả năng vận động và sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, tuyệt đối không ép buộc, không chạy theo số lượng. Thưa quý vị, tại buổi kiểm tra liên ngành về tình hình thực hiện quyền trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh của Cục Bà Mẹ và Trẻ Em, Bộ Y tế diễn ra hôm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang triển khai công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ là xây dựng 50 khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Các hoạt động tuyên truyền pháp luật, phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình cũng như kỹ năng phòng vệ trên không gian mạng sẽ được triển khai tại các khu nhà trọ dự kiến trong tháng 5 và đầu tháng 6, sau đó mở rộng trong giai đoạn tiếp theo. Thưa quý vị, sáng nay, giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh, vàng miếng được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC mua vào 160 triệu 500 ngàn đồng, bán ra 163 triệu 500 ngàn đồng, tăng 1 triệu 500 ngàn đồng so với cuối ngày hôm qua. Hàng loạt công ty khác cũng mua bán vàng miếng bằng giá công ty SJC, riêng vàng nhẫn tại công ty SJC tăng thêm 2 triệu đồng khi mua vào 160 triệu đồng, bán ra 163 triệu đồng. Giá vàng thế giới hồi phục lên 4.541,4 đô la Mỹ một ounce, tăng hơn 46 đô la Mỹ so với hôm qua. Chuyển sang một số thông tin thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran vừa xác nhận nước này đã nhận được một đề xuất hòa bình mới của Mỹ từ bên trung gian đàm phán là Pakistan và hiện đang xem xét về vấn đề này. Quan chức này cũng tái khẳng định những yêu cầu của Tehran trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, trong đó bao gồm việc giải phóng tài sản của Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài và chấm dứt lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ. Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết lực lượng Mỹ đã tiếp cận khám xét tàu chở dầu MT Celestial Sea treo cờ Iran ở vịnh Oman, sau đó cho tàu tiếp tục di chuyển nhưng yêu cầu đổi lộ trình. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ khẳng định vẫn thực thi đầy đủ lệnh phong tỏa hàng hải với Iran và đến nay đã chuyển hướng 91 tàu thương mại liên quan. Trong khi đó, trên mạng xã hội X, Ban Quản lý Eo biển Hormuz cho biết, Cộng hòa Hồi giáo Iran đã chính thức xác định phạm vi giám sát khu vực này. Mọi tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz trong phạm vi giám sát đều phải phối hợp với Ban Quản lý Eo biển Hormuz. Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Cộng hòa Dân chủ Congo, bà Anne Ansia cho biết, năng lực xét nghiệm hạn chế đang làm chậm quá trình ứng phó với đợt bùng phát virus Ebola ở nước này. WHO đã chuyển tổng cộng 12 tấn hàng cứu trợ và thêm 6 tấn nữa đang trên đường tới khu vực bùng phát dịch bệnh. Các lô hàng cứu trợ bao gồm thiết bị bảo hộ cá nhân cho nhân viên y tế tuyến đầu và các mẫu xét nghiệm. Trong khi đó, công tác dập dịch của WHO còn đối mặt tình trạng thiếu hụt tài chính nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc mới chỉ nhận được 34% trong tổng số 1,4 tỷ đô la Mỹ ngân sách kêu gọi cứu trợ cho Congo năm nay. Dù Mỹ đã chính thức rút khỏi WHO từ tháng 1, bà Ansia khẳng định sự hợp tác giữa Mỹ và WHO trong ứng phó với đợt bùng phát virus Ebola hiện diễn ra rất tốt. Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông báo cam kết tài trợ thiết lập tối đa 50 phòng khám điều trị lưu động, đồng thời chi trả các chi phí vận hành tuyến đầu liên quan tại những vùng chịu ảnh hưởng do dịch bệnh thuộc Congo và Uganda, nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng y tế xuyên biên giới. Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bản tin thời sự.
0: chương trình

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Nhịp đập trái tim do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Chương trình là không gian kết nối những cảm xúc chân thành, nơi mỗi câu chuyện dù giản dị hay sâu lắng đều mang theo một nhịp đập của yêu thương, sẻ chia và hy vọng. Trong những phút đồng hành sắp tới, mong rằng Nhịp đập trái tim sẽ mang đến cho quý vị sự đồng cảm, bình yên và những góc nhìn tích cực giữa nhịp sống đời thường.

0: Thưa quý vị và các bạn, có câu nói rằng cuộc sống có nhiều niềm vui khi ta biết trân trọng nó. Niềm vui ấy đôi khi không phải là điều gì to tát, cũng không phải là một kết quả của quá trình. Có những niềm vui bình dị và chỉ dành cho những ai biết nắm bắt. Quý vị hãy lắng nghe câu chuyện sau đây và thử xem niềm vui có trong đó là gì nhé. Hôm đó, tôi đến một tiệm hoa nhỏ để mua hoa. Sau khi nghe tôi kể tên một số loại hoa định mua, cô gái bán hoa quay người bước vào phòng trữ hoa. Sau đó, tôi nghe thấy có tiếng nói chuyện thì thầm từ trong phòng vọng ra. Tôi tự hỏi, không biết cô ta nói chuyện với ai vậy? Không kiềm chế nổi sự tò mò, tôi gõ cửa hỏi cô ta. Cô đang nói chuyện với ai vậy? Tôi đang nói chuyện với hoa của tôi. Nói chuyện với hoa của cô ư? Bằng đôi tay mảnh mai đang bận rộn chọn những bông hoa cho tôi, cô đáp lại. Tôi trò chuyện với hoa của tôi. Nó với bông hoa này, mi nở tốt lắm, rực rỡ lắm, nhưng ta cũng không giữ nổi mi lại đâu. Rồi tôi nói với bông hoa kia, mi vội gì chứ, nụ hoa vẫn còn chặt như thế, một hai ngày nữa bán vẫn chưa muộn. Tôi sững sờ đứng nghe, sau khi từ biệt cô gái, trong lòng tôi ngập tràn cảm giác khó tả. Bất giác tôi nhớ đến một câu chuyện khác. Một tài xế lái xe buýt trên một tuyến đường ngoại ô, ngày nào anh cũng vui vẻ lái xe trên con đường đầy cát bụi này. Cô nhân viên bán vé trêu anh, chẳng ai được như anh, ngày nào cũng có hẹn. Anh ấy hạnh phúc mỉm cười hỏi, ghen tị rồi phải không? Hành khách đều đoán già đoán non, chắc là chàng trai này có người yêu ở vùng ngoại ô. Chiếc xe buýt lắc lư tiến về phía trước trên con đường đầy ổ gà. Gần đến một thôn nhỏ, cô nhân viên bán vé phấn khích chỉ vào một cái ao trước mặt nói, vẫn còn ở đó, không sai một phút. Người lái xe bấm còi, ba tiếng ngắn, một tiếng dài, giống như ám hiệu.
1: Hành khách ngẩng cổ lên nhìn. Trời ơi, hóa ra là một bầy ngỗng trắng. Nghe tiếng còi xe, chúng lập tức dang rộng đôi cánh tranh nhau chạy về phía chiếc xe, vừa chạy vừa vui sướng kêu lên, giống như những cô gái chờ đợi lâu ngày mới gặp được người yêu. Chàng lái xe hò hẹn với những con ngỗng trắng, cô gái thì thầm to nhỏ với những cành hoa, khiến tôi hiểu được một điều, cuộc sống có thật nhiều niềm vui nếu ta biết trân trọng nó. Một trái tim băng giá được đánh thức bởi tình thương. Bạn có tin điều đó không? Câu trả lời của bạn sẽ có khi đến với câu chuyện như sau. Vào một đêm khuya ở Brazil, có người phụ nữ chuyển dạ sinh con thứ hai. Chị sống ở một ngôi làng xa xôi mà người chồng thì đi vắng, chỉ có cậu con trai bé nhỏ bên cạnh. Chị đã điện thoại đội cứu hộ gần nhất để nhờ sự giúp đỡ. Nhưng tất cả các đội cứu hộ đang bận các trường hợp khẩn cấp khác, không có ai sẵn sàng trợ giúp. Nhận thấy cần phải hành động nhanh chóng, viên cảnh sát đã gọi người đứng đầu một tổ chức tình nguyện địa phương và cho anh ta biết tình hình. Người đàn ông tốt bụng đồng ý giúp ngay trong đêm. Anh nhảy lên xe jeep của mình và lái xe đến làng để đưa người phụ nữ đến bệnh viện địa phương. Được kịp thời giúp đỡ, cô đã sinh một em bé khỏe mạnh, kháu khỉnh. Lo lắng cho cậu bé phải ở nhà một mình trong đêm khuya, người đàn ông đứng đầu tổ chức tình nguyện đã gọi một trong những tình nguyện viên khác và nhờ anh ta chăm sóc cậu bé. Người tình nguyện viên này không nhiệt tình cho lắm nên phải mất một lúc lâu mới thuyết phục được. Anh ta gật đầu đồng ý đưa cậu bé đến với vài người thân để họ chăm sóc. Chậm rãi, anh ta rời khỏi chiếc giường ấm áp và lái xe đến ngôi làng hẻo lánh. Vừa đi, anh ta vừa nguyền rủa thời tiết suốt chặng đường.
0: Sau vài giờ, cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Anh ta đi vào trong để tìm cậu bé và bế cậu bé lên xe của mình. Cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lạ mặt này trong xe. Cuối cùng cậu ta hỏi, thưa ông có phải là Thượng Đế không? Nổi tiếng với sự lạnh lùng và thờ ơ, người đàn ông đã rất bất ngờ khi nghe câu hỏi này. Anh ta cáu kỉnh hỏi lại, tại sao cháu hỏi như vậy? Cậu bé trả lời rằng, khi mẹ cháu đến bệnh viện, bà đã nói với cháu rằng hãy dũng cảm ở nhà. Mẹ cháu còn nói thêm, chỉ có Thượng Đế mới có thể giúp chúng ta bây giờ. Lời nói ngây thơ của đứa trẻ đã mở một phần trái tim bị chôn vùi từ lâu của người đàn ông. Và phần đẹp đẽ nhất của con người đã được giải phóng. Người đàn ông mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một hành động nhỏ như vậy khiến anh trở thành Thượng Đế trong mắt đứa trẻ. Dòng điện nóng bỏng của sự xấu hổ làm tan chảy lớp băng quanh trái tim anh. Một cách âu yếm, anh ấy

Vươn tay đặt lên đầu cậu bé và nói: "Nhóc con, tôi không phải chúa, tôi là bạn của cậu." Thưa quý vị, có lẽ câu nói gọn trong mỗi chuyện vừa rồi mà ngẫm lại mọi điều trong cuộc sống của chúng ta cũng đủ thấy rằng trong cuộc sống chỉ có lòng thiện lương như đứa trẻ mới có thể hóa giải được những trái tim băng giá. Cuộc sống này thiện lương là điều kỳ diệu. Vâng, cuộc sống của chúng ta đầy những khoảnh khắc tuyệt vời. Nhưng những khoảnh khắc tuyệt vời ấy đôi khi lại được bao bọc bởi cái vỏ đời thường, bình dị ít ai để ý đến. Vậy nên, chỉ khi ta chậm lại, ta mới lắng nghe thêm được nhiều điều tuyệt vời xung quanh mình, để từ đó yêu thương hơn, mở lòng hơn, để một việc dù rất nhỏ nhưng lại là quan trọng nhất.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa đời thường vẫn có những con người lặng lẽ lan tỏa yêu thương bằng những việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Có một người phụ nữ ngoài 60 tuổi vẫn ngày ngày tất bật chuẩn bị sách vở, quần áo để trao tặng trẻ mồ côi và những hoàn cảnh khó khăn. Có khi cô lại âm thầm mang những suất cơm đến với người già neo đơn, người khuyết tật. Hình ảnh giản dị ấy đã trở thành biểu tượng đẹp về lòng nhân ái và sự sẻ chia nơi cộng đồng. Người phụ nữ ấy tên là Nguyễn Thị Thu Hà ở thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 10 năm qua, cô Hà đã dùng số tiền phụ cấp hàng tháng, tiền danh dậm mà con cháu đã cho để chăm lo sách vở, quần áo, học bổng cho trẻ mồ côi. Ngoài ra, cô còn thu gom ve chai gây quỹ để lo từng bữa ăn cho người già neo đơn, khuyết tật. Nói về những việc làm của mình, cô Hà cho biết, từ khi còn nhỏ, cô đã cùng mẹ đi tặng quà bánh cho các bạn nhỏ và người nghèo. Lòng thương người được khơi lên trong cô từ đó. Đến khi trưởng thành và có công việc ổn định, cô dành thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện. Một lần, khi được người con trai rủ đi thăm một mái ấm, những mảnh đời đáng thương của các em nhỏ đã thôi thúc cô phải hành động. Thấy địa phương có nhiều trẻ mồ côi, cơ nhỡ, khuyết tật và người già neo đơn, cô quyết định dùng phần lương hàng tháng của mình để chăm lo cho họ.
1: Khoảng năm 2002, cô tham gia bên công tác của tổ dân phố, rồi xong là tham gia hội phụ nữ chắc khoảng 15-16 năm gì đó thôi. Lúc đầu thì nói chung là mới tham gia hoạt động thôi, thì nói chung là cũng không có nhiều công việc nhiều lắm. Sau này thì nó có nhiều hoạt động bên hội phụ nữ của phường á, phân bổ ra nhiều công việc tham gia các phong trào. Nói chung là hội viên phụ nữ thì cũng là nhiều, nhưng mà mấy cô bây giờ cũng lớn tuổi hết rồi. Công tác an sinh xã hội thì nói chung lúc trước á thì bình thường, ví dụ như ở nhà có ve chai này kia nọ thì cô cũng thu gom, cô để dành trong ống heo nhỏ nhỏ nhỏ vậy thôi. Chứ là ví dụ những người già neo đơn hay là trong tổ dân phố hoặc trong khu phố mình á, chứ hoặc là những người đi bán vé số mà mình thấy cái hoàn cảnh khó khăn nghèo thì mình trích trong cái nguồn tiền của con heo đất á thì mình chăm, mình gửi cho mấy bác mấy cô vậy đó. Nhưng sau từ từ thì con cô nó ra trường, rồi các cháu nó cũng lớn, nó đi học rồi đi làm này kia nọ đó, nó có công ty thì nó cũng hỗ trợ cho mẹ có một số phí, rồi cái tiền hoạt động của cô nhiều khi ở ban điều hành khu phố rồi tổ dân phố cô cũng làm 2-3 tổ đó. Rồi với bên hội phụ nữ thì một tháng cũng tầm khoảng 2 triệu mấy, gần 3 triệu. Nhưng mấy cháu nó cũng cho cô một tháng cũng 5-7 triệu vậy đó, thì cô cũng để dành đó. Nên nhiều khi những cái đó là cô tham gia những cái từ thiện, ví dụ như nhiều khi mấy cháu cô đó nó đi các máy ấm những cái nơi mà có trẻ em mồ côi, như là máy ấm Bừng Sáng ở bên phường 4 nè, rồi những cái nơi mà già neo đơn mà có những cái hoàn cảnh khó khăn ở Thủ Đức, hoặc là những cái chương trình học bổng này nọ, như cô con nó cũng đi tham gia, rồi nhiều khi đi phát quà từ thiện ngoài đường, dọc ngoài đường này kia nọ đó, thì gia đình cô tham gia những cái hoạt động đó. Rồi xong từ từ thì nhiều khi ở phường có những cái hoàn cảnh chị em phụ nữ khó khăn thì cô cũng hỗ trợ.
2: Rồi những cái số tiền đó mà con cháu mình cho mình để mình chi tiêu trong gia đình, rồi nhưng mà mình lại để dành cái số tiền đó để giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn khác đó, thì
1: mình trích ra đó con. Ví dụ như là khoảng trong cái khoảng thời gian kinh tế thì cũng hơi khá được một tí xíu, thì kiểu như mình cũng nhích lại, ví dụ như là 3 phần, ví dụ 10 phần thì mình trích lại 7 phần mà lo gia đình. Còn lại thì cũng có một số những cái hoạt động thì cô cũng để dành đó cô. Ví dụ mấy cái thùng giấy hoặc là những cái xóm mà người ta để ngoài trước cửa đó, cái thùng mút, mấy cái thùng giấy, mấy cái hũ mũ này kia, cô cũng hay gom vô cô chất để dành. Rồi kêu cô bán về cha, nhiều khi ông xã cô cũng mới đầu cũng lại vậy lắm. Trời ơi, đi lượm rác ngoài đường, đem vô thay vô nhà. Khi ba quần áo cũ, không biết hả, các hộ dân á, người ta cũng không biết đem đi cho ở đâu. Rồi người ta cũng hỏi cô cũng thu gom hết. Rồi cô lựa ra. Rồi thí dụ như ai cần cô đến cô cho. Thì lúc đầu bà chú cũng la cô dữ lắm, nói bà rảnh quá, bà làm mấy cái chuyện vậy. Nói thì bây giờ mình cũng khá giả hơn. Rồi những cái hoàn cảnh khó khăn, nhiều khi nói chung cô cũng muốn chia sẻ. Mình hay có tình cảm á, và nên nhiều khi mình thấy những cái mảnh đời ta khó khăn á,
2: nhưng mà mình cũng đồng cảm với họ.
1: Mình đồng cảm á, mình thấy mình giúp đỡ. Thì nói chung mà những cái hoàn cảnh vậy, nhiều khi mình giúp thì tự nhiên mình thấy trong con người mình rất là vui. Thì nhiều khi mình cũng nói với mấy con mình nữa, ví dụ như là mình đầy đủ mà các con cũng có những cái chương trình hoạt động từ thiện nào á thì cứ cho mẹ đóng góp đồ. Ví dụ như có những bác già ở phường khác đi ngang qua, nhiều khi chống gậy đi thì mình cũng hỏi, ủa bác ơi sao mà gia đình bác đâu, con cháu đâu, nhiều khi bác cũng xin á, có cái gì đồ ăn gì mình cũng gửi cho mấy bác. Hoặc nhiều khi tối á 10 giờ khuya mình thấy có những bác già thật già đi đựng ve chai thế này kia thì nhiều khi mình cũng có, mình cũng gửi cho các bác, mình cũng hỏi gia đình các bác sao con cháu như thế nào, tại sao mà phải đi như vậy. Thì các bác cũng nói là tụi nó đi làm suốt ngày, được cô cũng ở nhà một mình cũng rất là buồn, nhiều khi cũng muốn có cái đồng tiền để xoay sở này kia nọ thì cũng thích đi làm những cái việc như vậy vậy. Rồi đây mình cũng chia sẻ, có nhiều khi những bác á, đi ngang qua bẵng thời gian mình không thấy, cái mình cũng đi mình tìm mình hỏi thì nó mấy bác đã mất rồi, mình rất là buồn. Khi có những cái á, cô cũng chia sẻ, nói chung mình cũng rất là thương nên con mình á, nhiều khi nó cũng thấy mẹ như vậy đó, nó cũng làm những công tác từ thiện rất là nhiều.
3: Thưa quý vị, trước đây cô Hà là giáo viên mầm non. Về hưu, cô có thêm thời gian để tham gia hoạt động của hội phụ nữ. Cô Hà kể, chồng và con đều ủng hộ việc làm của mình và thế là ngoài việc tiền phụ cấp, trích thêm tiền sinh hoạt, đi chợ của gia đình, rồi cả tiền mỗi tháng mà các con đóng góp, cô dành để giúp đỡ mọi người. Là một trong những gia đình khó khăn thường xuyên được cô Hà giúp đỡ, chị Nguyễn Thị Ngọc Trang xúc động lắm khi chia sẻ rằng nhờ có sự giúp đỡ của cô Hà mà gia đình chị không chỉ vơi đi phần nào gánh nặng mưu sinh mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn giúp chị cùng các con của mình vượt qua khó khăn để vươn lên. Vậy đó, thưa quý vị, không để thời gian trôi qua lãng phí, cô Hà lại đi khắp các ngõ thu gom ve chai và phế liệu để bán lấy tiền gây quỹ. Bằng những nỗ lực ấy, cô đã đóng góp vào việc chăm lo từng suất cơm cho những người nghèo và những người già neo đơn.

Thưa quý vị, ở phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về một người cha luôn sẵn sàng hy sinh và chấp nhận mọi nhọc nhằn để chăm lo cho con của mình. Bởi với những người làm cha, làm mẹ, hạnh phúc lớn nhất chính là được chở che và mang đến cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính tình yêu thương âm thầm nhưng bền bỉ ấy đã tạo nên câu chuyện xúc động của anh Phan Văn Lợi, 40 tuổi, hiện đang sinh sống tại tỉnh An Giang. Anh Lợi có hai người con trai, Phan Thế Danh và Phan Gia Thịnh. Anh Lợi và vợ ly hôn, từ đó hai con sống cùng với cha. Hằng ngày anh Lợi đi làm phụ hồ, mỗi khi đi làm xa thì gửi hai con qua nhà bà nội cũng ở gần đó. Nhưng rồi tai nạn ập đến, anh Lợi bị tổn thương một bên vai, tổn thương cột sống. Từ đó anh không thể làm công việc nặng được nữa. Khi thấy cha đau bệnh, gia đình khó khăn thì Thế Danh lớp 9 muốn ở nhà để đi làm phụ cha lo cho em. Nhưng anh không đồng ý, có khổ mấy thì anh cũng ráng cho hai con ăn học. Với anh Lợi, việc học của hai con trai là động lực sống, là mục tiêu để anh đi tiếp, dù nơi ở của

0: ba cha con đã không an toàn nữa. Một căn nhà chỉ còn mấy cây cột với mấy tấm bạt rách che chắn. Khi nào trời mưa lớn quá thì anh em Danh, Thịnh qua trú tạm nhà bà nội. Tạnh mưa thì về nhà ngủ với cha. Ước mong của ba cha con là chỉ cần một cái lều che bằng tôn kín đáo, để dẫu ngày kia có mưa to, gió lớn, anh em Danh vẫn sẽ được ở đó cùng cha, không phải đi đâu nữa.
1: Em tên Phan Văn Lợi, hoàn cảnh thì cũng khó khăn, đi làm thuê mướn làm hồ, phụ hồ kia, làm công trình xa thì ở tại chỗ, gần đây về nhà con cái. Rồi nhỏ con nó cũng bị sức mơ bẩm sinh đó, lo tiền bạc nó bây giờ không có số vốn để sửa lại. Ngôi nhà thì bây giờ dột nát á, ngủ thì chắc mưa dột, chống trước chống sau. Buồn tuổi cho con nó để dành dụm để cất nhà mà dành dụm không có, có đủ ăn đủ xài, giờ lo cho con đi học hai đứa.
2: Mà những ngày vừa qua thì tổ tâm nghe nói là anh cũng đang bị bệnh đúng không ạ?
1: Thì em làm đó rồi bị nhầm khi té rồi gân sống giờ nó đau, như đốt sống cổ sưng.
2: Giờ là không làm nặng được nữa.
1: Phụ nhẹ công việc nhẹ nhà đêm khóc rồi biết sao giờ làm không có đủ con hai đứa con đi học. Thấy con ham học cũng gán cho nó ăn học cho tới nơi tới chốn.

0: Dạ, con tên là Phan Thái Danh. Có những ngày gió lớn hoặc là mưa to thì nhà thì ướt đột những vũng nước, hoặc là gió hỏi thì khiến cho con hơi sợ. Không còn một chỗ nào để có thể khô ráo. Lúc đó con nói với cha là con ước có một ngôi nhà mới hoặc là một cái căn trời mới để có thể ở. Dạ, đối với con hơn cha nhất là niềm vui của cha mỗi ngày và tình thương của cha dành cho hai anh em con.
1: Con Thịnh, em chỉ cần sống hạnh phúc với cha và những ngày vui mỗi ngày.
2: Có khi nào hai anh em nhớ mẹ không?
0: Dạ, đối với con thì có, đôi lúc con cũng có nhớ mẹ, nhưng mà vì cha nên con phải cố gắng học, nên con không có kiểu để là trong đầu nó không, không thôi con phải buồn này kia nữa.
1: Đôi lúc cũng con cũng mong ước là mẹ về với ba cha con của con.
2: Có bao giờ con nói điều ước đó của con với mẹ hay là nói với ba không?
1: Chưa có, con đã nói với ba. Con nói là bao giờ mẹ về hả ba? Cha đã nói là cha cũng không biết khi nào mẹ về.
2: Bây giờ nếu như mà không có mẹ thì ba cha con vẫn sống rất là vui vẻ, hạnh phúc ha. Trong hai anh em thì ai học giỏi nhất nè?
0: Dạ, đối với con thì con học giỏi nhất.
2: Anh Danh học giỏi hơn em Thịnh luôn. Anh Danh là năm nay là học lớp.
0: Dạ, con học lớp 9 nè.
2: Có bao giờ mà con nghĩ rằng là bây giờ cha đi làm quá khó khăn rồi, những ngày này là cha bị đau lưng nữa, không làm nặng được nữa, thì có khi nào con nghĩ là con sẽ nghỉ học để mà phụ cha đi làm để mà nuôi em Thịnh không?
0: Cái đó thì con đã có suy nghĩ về những điều đó, nhưng mà con sẽ chắc nếu không được thì chắc con sẽ đi làm để kiếm tiền để nuôi cha với em.
2: Nhưng mà nghỉ học thì trong lòng con đau không?
0: Dạ, cũng có hơi buồn, hơi đau, nhưng mà vì lo cho cha và em nên con sẽ cố gắng.
2: Nhưng mà đi làm là vất vả lắm đó Danh.
0: Dạ, điều đó con cũng đã có suy nghĩ, nhưng mà con sẽ cố gắng vì cha và vì em. Con sẽ làm tất cả mọi điều chỉ là lấy được hạnh phúc của cha và em. Con có mong ước đó là em sẽ cố gắng học giỏi hơn để sau này có thể lo cho anh và cả cha.
2: Nếu như mà con chọn làm là biết đâu cuộc đời mình nó khổ lắm.
0: Dạ, điều đó là theo con suy nghĩ là cha đi làm hồ vất vả mà cha về đây cha còn đau lưng, nên con mới suy nghĩ là con sẽ đi làm kiếm tiền cho cha và em để cho cha bớt gánh nặng hơn trong cuộc sống.
2: Có bao giờ mà Danh buồn quá mà Danh giấu cha giấu em để khóc không?
0: Dạ, điều đó thì cũng đôi lúc thì cũng có những điều buồn, nhất là con thường giấu trong lòng mà thường kiếm dỗ một góc khuất để mà con khóc, xong con lại vui vẻ tiếp tục mà không để ai phát hiện. Vì theo con là nếu như cha

0: mà em Hạnh biết là cha và em Hạnh sẽ rất là buồn, nên con sẽ nghĩ riêng cho mình.
1: Nói về căn nhà của mình thì bây giờ dành dành thử miêu tả cái căn nhà của mình thật cụ thể, thật rõ ràng cho các ông bà cô chú, các thính giả đang nghe chương trình có thể hình dung được căn nhà của mình là như thế nào này.
0: Dạ, đối với căn nhà của con thì chỉ toàn là những cây cột và một một vàng lá, chỉ là lá dừa thôi. Nhưng bây giờ thì gió lớn và bão đã kéo qua làm cho ngôi nhà muốn tan nát hết rồi. Con nằm mơ mà con thấy nguyên một ngôi nhà to và đẹp. Nhưng mà rồi con mở mắt ra lại thì chỉ thấy một ngôi nhà và ba cha con. Ngôi nhà ấy rất là tan nát. Và nỗi sợ lớn nhất là trong lòng là mất gia đình, là mất như ví dụ như là mất cha hoặc là mất em. Tất cả mọi thứ nếu làm được thì con sẽ làm vì cha và vì em. Coi dù có khổ đến mấy, con cũng sẽ cố gắng làm để lo cho cha và lo cho em.
2: Những lời chia sẻ của ba cha con anh Lợi có lẽ lúc này đã chạm vào trái tim của quý vị. Danh, một cậu bé sớm hiểu chuyện, sớm chất chứa bao trăn trở, giấu cả nỗi buồn riêng cho mình. Tình thương Danh dành tất cả cho cha và em. Sự ước mơ của Danh, quý vị cũng đã nghe Danh nói đó. Con cũng muốn có ước mơ, mà thực tế với hoàn cảnh gia đình của con thì khó thực hiện lắm. Vậy nên thay vì ước mơ một căn nhà khang trang, thì Chanh và em Thịnh chỉ dám ước mơ có được một căn chòi được che bằng tôn kín đáo để đêm hôm mưa gió thì ba cha con vẫn có thể được ở bên nhau. Thưa quý vị, khi biết được hoàn cảnh của ba cha con anh Lợi, thì chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt đã đến và gửi đi câu chuyện ấy. Để rồi ngày hôm nay, khi chương trình này phát sóng, thì ba cha con anh Lợi cũng đã có một căn nhà mới khang trang như mong ước rồi ạ. Có lẽ đây chính là niềm vui lớn nhất đối với cha con anh Lợi. Một căn nhà tường kín đáo, có phòng ngủ, có nhà bếp, có nhà vệ sinh sạch sẽ, có cả chỗ để đặt chiếc bàn cho hai anh em Thế Danh và Gia Thịnh ngồi học bài. Và rồi trên hành trình của Sát cánh cùng gia đình Việt lại có thêm một câu chuyện đẹp được viết nên bằng sự yêu thương và sẻ chia. Một câu chuyện không cần phép màu, bởi điều kỳ diệu nhất chính là tình người của những tấm lòng luôn biết quan tâm và nâng đỡ nhau trong cuộc sống.

0: Đến đây chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Kim Anh, Quốc Thái cùng những người thực hiện chương trình kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH.
1: Trao gửi niềm tin.
2: Kính chào quý thính giả đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Ngoài ra chương trình còn được phát trên các sóng VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz và VOH FM 92 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: đề an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng.
1: Mở đầu chương trình, mời quý vị đến với tiểu phẩm Quán vỉa hè chuẩn an toàn, có phần thể hiện của Nhã Quỳnh và Nam Hiệp ngay sau đây.
2: Ôi bảy, phải bảy không con? Vô quán của sao đi. Mày sao lặng biệt tâm lâu quá vậy con?
3: Sáu ơi, con giờ là Tony Trần nha. Bảy gì mà bảy? Nhìn con từ đầu tới chân coi, còn quê mùa ở chỗ nào không? Vậy mà cứ bảy hoài à.
2: Thì bởi tao mới ngờ ngợ đó. Ủa, mà bay đi đâu lâu quá mới ghé quán tao vậy?
3: Thì con đi qua Mỹ chơi, qua nhà nhỏ em ở bang Texas đó mấy tháng, ngào du cho đã, mới về nè Sáu.
2: Hèn chi, nhìn nay bóng láng hèn. Tao tưởng đâu ha, mày kỹ quá, mày chê quán tao dơ, mày bỏ đi rồi chứ.
3: Trời ơi, ai dám chê quán đông nghẹt của Sáu đâu, tại con đi làm ăn xa mà.
2: Mày đặt xạo xạo không à?
3: Ừ.
2: Ai không biết cái tánh của mày, sôi từng cọng rau, tia từng cái muỗng, đôi đũa quán tao à.
3: Sao cứ nói như vậy? Mà đói bụng quá Sáu ơi, từ từ con kể cho Sáu nghe câu chuyện xuất ngoại của con. Bây giờ cho con cái gì dằn bụng cái coi nè.
2: Lâu quá mới thấy tới nên lo hỏi thăm không hà. Quên, sáng nay hả, có món phở Thái ngon lắm. Bò tươi xanh mới lấy về đây nè, tao còn lọng trong thùng đá kia kìa.
3: Nghe hấp dẫn dữ. Nước phở của Sáu thì ngon có tiếng mà. Vậy cho con tô tái ít bánh nhiều thịt nha Sáu.
2: Có ngay. Rồi, phở danh bất hư truyền của nhà Sáu từ đây. Có ngay. Ăn một lần là nhớ một đời à nghe.
3: Ồ dữ ta, nay nhìn Sáu lạ lạ, con không có quen. Đeo găng tay để mà gấp thức ăn đồ hen. Nhớ ngày xưa đâu có mấy cái vụ này đâu. Rồi tập về đồ các kiểu nữa nè. Trời ơi quá dữ luôn. Chưa kể khẩu trang nữa chứ. Nhìn cảm thấy là vô trùng tuyệt đối luôn á.
2: Quỷ bay à. Bởi thấy khác không con? Con người ta ai rồi cũng khác chứ mày. Như mày đó, nhìn láng mướt rồi tao làm dơ dơ, mày có dám ăn không?
3: Nay con chấm Sáu rồi đó nha. Ngày xưa con nói hoài mà Sáu đâu có chịu nghe. Cứ cái gì Sáu cũng chơi tay trần, rồi hết thối tiền, rồi bóc thịt thà rau giá, thấy là muốn làm mệt, ăn gì nổi. Chưa kể nha, tánh đã hay nói chuyện, văn né muốn chết mà không bao giờ đeo khẩu trang. Nay thì con thấy nó khác hết rồi, công nhận luôn á.
2: Thằng quỷ à, nhớ dài quá hèn. Chuyện ngày xưa rồi, nay thấy ok chưa?
3: Quá ok luôn á Sáu. Bữa nay con phải dụi mắt mấy lần luôn á. Nào là đeo găng tay, rồi khẩu trang, rồi còn set up trong tủ kính các khu vực riêng biệt, đồ sống ra đồ sống, rồi rau giá thịt thà để riêng hết. Mà nhìn nguyên liệu thịt thà, bắp bò, bò tái, kìa gân sụn, đồ sáu để hết vô thùng đá vậy là ok rồi đó. Chứ mùa này mà để ở ngoài, vài tiếng là sẽ có mùi liền.
2: Ơi nắng nóng quá bầy ơi, nên phải cho tụi nó được tẩm không khí lạnh mát hết để vi khuẩn không sanh sôi.
3: Dạo này phân tích vi khuẩn, vi ơ đồ nữa. Sáu của năm 2026 đây hả ta?
2: Phải theo thời mày ơi, chứ giờ đời sống khó khăn buôn bán mà dơ bẩn có gì thì mình cũng dẹp quán rồi mất khách luôn à. Tự mình phải cứu mình thôi. Với lại mấy cô cậu ở sở ngành xuống hướng dẫn cụ thể lắm nghe.
3: Quá ok rồi, number one luôn đó Sáu ơi.
2: Mới đi Mỹ có nhiêu mà chơi tiếng Anh tiếng em không thằng quỷ à. Mà chưa kể nha, mày ăn bò tái đúng không? Là Sáu xì ra cho mày hóa đơn chứng từ Sáu mua hả, có nguồn gốc đàng hoàng luôn á. Không trôi không nổi, cứ an tâm lo cho cái bụng no nê hen.
3: Đúng là quá dữ luôn. Sáu làm con đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác luôn đó.
2: Không những thịt mà các nguyên liệu rau củ rồi mắm muối hả, tao đều lấy có giấy tờ hết trơn á. Để có gì tao còn trưng ra cho người ta. Mình giữ chữ tín mình mà, chữ tín còn thì quán nó còn.
3: Đúng rồi đó Sáu. Quan trọng bây giờ là phải an toàn thực phẩm. Khách ăn vừa ngon vừa đảm bảo sức khỏe thì còn gì nói nữa Sáu. Hết nước chấm luôn đó.
2: Ủa, mới đưa chén tương cho mày chấm bò tái mà hết nước chấm vậy?
3: Trời ơi, không phải Sáu ơi. Đúng là già cả lẩm cẩm. Con khen Sáu ngon hết nước chấm á. Ủa quên, con khen quán Sáu chứ không có khen Sáu.
2: Cái thằng quỷ à. Cái miệng dẻo quẹo rồi nhưng mà trùm kỹ tính à. Ai nhìn mày là lầm chết luôn á.
3: Làm gì Sáu?
2: Thầy tưởng mày dễ dãi.
3: Trời ơi, gì chứ, mấy cái đó không thể nào dễ dãi Sáu ơi. Nhất là ăn uống thì không có đùa được đâu. Ăn bậy ăn bạ vào người coi như rước bệnh vào không hay lúc nào luôn đó. Sao không thấy trời nắng nóng kinh hoàng sao? Chỉ cần ăn bậy thực phẩm không an toàn là xong luôn đó.
2: Bởi Sáu cũng nghĩ kỹ rồi. Mày nấu người ta ăn thì cũng như mình ăn. Mình gấp miếng thịt ngon vào tô cho khách mình cũng vui.
3: Dạ.
2: Chứ nhiều khi hả, mình biết thịt không ngon hả, mình bỏ bừa đại vô tô cho xong chuyện hả, thì cái tâm mình trời ơi nó cắn rứt lắm con ơi. Với lại thời buổi giờ làm ăn cái gì cũng khó khăn á, mình càng phải giữ khách thì mình càng

0: Bạn phải tự mình biết làm gì cho an toàn, sạch sẽ, tinh tươm, từ nguyên liệu cho đến bàn ăn. Đúng không?
1: Đúng là con mới đi chơi có xíu, quay về có khác ta ơi. Tuy quán vỉa hè nhưng lại chuẩn an toàn đó nha. Sáu nay khác xưa rồi, ủng hộ, ủng hộ.
0: Bộ hồi xưa tao nhìn...

0: không hả? Sao? Nay phở ăn được không?
1: Đúng là thịt bò tươi nha Sáu. Tươi nó ngọt, thành ra cái nước phở nó cũng đậm vị mà rất là thanh. Tuyệt cú mèo luôn Sáu ơi. Quả là...
0: Quả là gì mày? Mày khen tao nó ăn ngon thì hơi thừa nha nhóc.
1: À không phải. Quả là quán dĩa hè nhưng mà chuẩn an toàn, vị thanh thoát đó Sáu.
0: Thằng quỷ đi cái miệng dẻo mày. Sáu cảm ơn nghe. Sáng mai ghé ăn hủ tiếu hen, nước lèo bao ngon luôn. Nguyên liệu ta nói hả, tươi xanh, hóa đơn chứng từ đầy đủ. Mãi vô
1: Ok Sáu nha, mai còn ghé tiếp. Bye bye Sáu yêu.

0: Thưa quý vị, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 với chủ đề Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Thành phố Hồ Chí Minh, một địa bàn rộng lớn sau sáp nhập, nơi tập trung dân cư đông và nhiều nguy cơ dẫn đến không đảm bảo an toàn thực phẩm, thì tháng hành động vì an toàn thực phẩm cũng là thời điểm mà cả cộng đồng lẫn cơ quan quản lý nhà nước cùng nhau chung tay đẩy lùi thực phẩm bẩn vì sức khỏe và an toàn của bản thân và gia đình.
1: Thưa quý vị, như chúng ta thấy là trong bối cảnh hiện nay thì an toàn thực phẩm là vấn đề cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, chất lượng giống nòi và sự phát triển kinh tế xã hội. Và chưa bao giờ mà vấn đề an toàn thực phẩm, nhất là thức ăn đường phố hết nóng. Nóng là bởi vì nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe mỗi người chúng ta.
2: Và như chúng ta biết thì thưởng thức thức ăn đường phố đó còn mang một nét văn hóa đặc trưng, đó cũng là món khoái khẩu của giới trẻ. Mỗi người chúng ta chắc hẳn ai cũng đã từng đến với ẩm thực đường phố với biết bao hương vị không thể quên của nó, đúng không Nhã Quỳnh?
1: Đúng vậy ạ, ai mà không từng là tín đồ của thức ăn đường phố nè. Nhưng mà có vấn đề mình đang nói ở đây, khi mà địa bàn rộng lớn thì việc quản lý thức ăn đường phố cũng hơi khó nha Nam Hiệp.
2: Sau sáp nhập thì thành phố mình có quy mô hơn 14 triệu dân với 168 xã phường đặc khu. Quy mô lớn hơn, không gian rộng hơn và vì thế việc quản lý thức ăn đường phố tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn bởi vì nhân sự quản lý cũng còn rất mỏng. Chưa kể, thêm vào đó, thức ăn đường phố hàng rong với đặc thù là không cố định, buôn bán tạm bợ nên cũng khó trong việc quản lý. Chính việc buôn bán tạm bợ, di chuyển thường xuyên, đây cũng là nguyên nhân khiến cho thức ăn đường phố tiềm ẩn những rủi ro khi không đảm bảo nguồn nước sạch cũng như các điều kiện bảo quản thực phẩm.
1: Nhưng mà thật sự nói đi cũng phải nói lại nha, thức ăn đường phố là nét đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh, dù là góc độ văn hóa, du lịch hay là kinh tế. Nhưng mà khi không có phương thức quản lý hiệu quả, thức ăn đường phố lại tiềm ẩn những rủi ro mất an toàn thực phẩm, gây tổn hại sức khỏe cấp tính hoặc là lâu dài.
2: Mà theo Nam Hiệp thấy, nắng nóng hiện nay kéo dài mà quá gay gắt, nhiệt độ thì cao, rất dễ dẫn đến nguy cơ mất an toàn thực phẩm, dù là ở loại hình buôn bán nào cũng vậy. Trong thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao như hiện nay, thì công tác bảo quản thực phẩm chế biến sẵn được bày bán ở đường phố lại càng thực sự phải được coi trọng. Vì nếu chúng ta lơ là, không chú ý đến các điều kiện bảo quản, thì vi khuẩn rất dễ sinh sôi và khi thực khách không may sử dụng sẽ rất dễ gây ngộ độc cấp tính.
1: Như vậy thì thật sự buôn bán thức ăn đường phố thì người bán cũng cần phải lưu ý là họ cũng phải hiểu biết nè và có kiến thức về thực phẩm để có thể là đảm bảo an toàn cho thực khách nữa. Bởi vì thức ăn đường phố đây là nhóm khó kiểm soát từ nguồn nguyên liệu nè, rồi phụ gia, rồi hóa chất đến thói quen hành nghề. Chỉ cần một cái khâu lỏng lẻo là có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng rồi.
2: Và điều này thì cũng đã được lãnh đạo Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay với chủ đề là bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.
1: Nhã Quỳnh được biết là trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm diễn ra từ 15 tháng 4 cho đến 15 tháng 5 vừa qua, thì Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung 3 nhóm nhiệm vụ, đó là nâng cao nhận thức, tăng cường tuyên truyền cho người dân và người hành nghề, tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm và công khai kết quả nhằm tạo tính răn đe, rà soát quản lý chặt cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, theo đánh giá nguy cơ, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.
2: Nhưng mà thật sự nha, gì thì gì, thì vấn đề cốt lõi nhất qua tháng hành động này và về sau nữa, đó là mình phải thay đổi ý thức của người kinh doanh. Chính đây là nguồn gốc của vấn đề. Chỉ có sự thay đổi của người buôn bán trong ý thức tuân thủ, đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm thì mới hy vọng

0: vọng sẽ không còn những trường hợp ngộ độc xảy ra đáng tiếc như là thời gian qua mà chúng ta thấy.
1: Và để người buôn bán thức ăn đường phố cải thiện dần hướng đến tuân thủ quy định an toàn, được biết thành phố mình cũng sẽ ưu tiên hướng dẫn, hỗ trợ và nâng cao ý thức người kinh doanh, người tiêu dùng để mà từng bước cải thiện điều kiện vệ sinh, siết chặt và chuẩn hóa dần quy trình chế biến thức ăn đường phố đó.
0: Và để góp phần bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, phòng tránh ngộ độc thực phẩm, các cơ sở và người kinh doanh thức ăn đường phố cần thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố. Cụ thể là đối với nơi bày bán thức ăn đường phố, thực phẩm thì phải cách biệt với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm, phải được bày bán trên bàn, giá, kệ, rồi phương tiện phải bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ quan đường phố.
1: Về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu, dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm và người kinh doanh thức ăn đường phố, thì nguyên liệu để chế biến thức ăn đường phố phải bảo đảm an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm phải bảo đảm an toàn vệ sinh, bao gói và các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thì không được gây ô nhiễm và thôi nhiễm vào thực phẩm. Có dụng cụ che nắng, mưa, rồi bụi bẩn, côn trùng và động vật gây hại. Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ việc chế biến kinh doanh.
0: Người kinh doanh thức ăn đường phố tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành đối với người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm nói riêng cũng như thực phẩm nói chung.
1: Thật sự, ý thức của người buôn bán thức ăn đường phố thì vô cùng quan trọng đúng không ạ? Họ sẽ là người điều chỉnh tất cả, bởi vì trong phạm vi kinh doanh buôn bán của mình thì họ đều có thể làm được mà. Những cái tiêu chí đảm bảo an toàn thực phẩm tuy là những cái chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà nó rất quan trọng đó Nam Hiệp. Bởi vì chính đây là những điều kiện mà khi tuân thủ thì mới bảo đảm an toàn thực phẩm cho chúng ta đó.

0: Thưa quý vị, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 với chủ đề Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Thành phố Hồ Chí Minh, một địa bàn rộng lớn sau sáp nhập, nơi tập trung dân cư đông và nhiều nguy cơ dẫn đến không đảm bảo an toàn thực phẩm, thì tháng hành động vì an toàn thực phẩm cũng là thời điểm mà cả cộng đồng lẫn cơ quan quản lý nhà nước cùng nhau chung tay đẩy lùi thực phẩm bẩn vì sức khỏe và an toàn của bản thân và gia đình. Quý vị đang đến với chương trình trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ngoài sóng VOHFM 99.9 MHz và VOHAM 610 kHz, chương trình còn được phát trên kênh VOHFM 87.7 MHz lúc 19:30 thứ Bảy và kênh VOHFM 92.5 MHz lúc 19:00 Chủ nhật. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: Tiếp mục Đồng hành cùng bạn.
0: Thưa quý vị, đánh giá lại sau tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, phóng viên Nhất Hương đã có cuộc phỏng vấn với bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng nghe.
2: Xin chào bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng ta được biết tháng hành động triển khai từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Thì qua cái tháng hành động được triển khai trên địa bàn thành phố, thì bà có một cái đánh giá cũng như một cái nhìn nhận tổng thể như thế nào ạ?
3: Trong cái giai đoạn hiện nay thì cái tháng 4 luôn luôn được lựa chọn là tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Và năm nay thì cũng đánh dấu là cái sự hoạt động một cách chính thức của Sở An toàn Thực phẩm. Chúng tôi đánh giá là chúng tôi nỗ lực hết sức, nhưng mà phải nói là những cái thử thách trong tháng này thì cũng còn rất là nhiều. Thực ra những thử thách đó thì nó cũng vẫn là tồn tại từ rất lâu. Tuy nhiên ở một cái tháng 4 trời thì nắng nóng và sắp chuyển mưa nhưng mãi không mưa được, thì như vậy là cái điều kiện về bảo quản thực phẩm nó đặt ra rất nhiều vấn đề, và từ đó nó dẫn đến những cái nguy cơ. Cho nên là cũng phải nói một cách rất thật, báo cáo một cách chính xác là những cái mục tiêu của tháng hành động thì chúng tôi đã làm gấp đôi, gấp ba so với những cái giai đoạn khác. Thí dụ như những cái tăng cường về thanh tra kiểm tra thì cũng phát hiện rất nhiều những cái vụ việc vi phạm rồi xử lý, và chúng tôi cũng đã tiến hành những cái hoạt động truyền thông

0: cũng như tiến hành những hoạt động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, ngay trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm thì vẫn xảy ra những cái vụ việc nghi ngờ là ngộ độc thực phẩm, mà hiện nay thì chúng tôi cũng đã đủ dữ liệu để kết luận là đây chính là ngộ độc thực phẩm do các cái chủng khuẩn Salmonella và các cái E. coli rồi cũng như là những cái vi khuẩn quen thuộc thường hay phát triển trong cái điều kiện nóng ẩm, và như vậy là nó đã làm hại đến cái bữa ăn của các em học sinh. Ở đây cụ thể thì là ở trường Đặng Thị Trâm. Thì như vậy là rõ ràng mục tiêu của chúng ta là làm sao để cho có một cái tháng an toàn thực phẩm tuyệt đối, ít ra là không thể hiện ở những cái vụ ngộ độc xảy ra, nhưng mà nó vẫn xảy ra. Thì chúng ta cũng đã xử lý theo đúng quy trình, tuy nhiên nó cũng đặt ra rất nhiều vấn đề là lại càng phải thắt chặt cái kỷ cương, thắt chặt những cái biện pháp để mà phòng ngừa tiếp tục. Đặc biệt là trong cái môi trường là những cái bữa ăn tập thể cho nhiều người, mà đây là các cháu học sinh, các trường học. Thì sắp tới như vậy là bây giờ cũng đã tháng 5, gần hết năm học, thì có thể là trong 3 tháng hè thì sẽ không có cái, các cháu thì ai về nhà nấy, thì cái bếp ăn tập thể ở trường học thì nó sẽ bớt nguy cơ. Nhưng mà đây cũng sẽ là cái giai đoạn bản lề để chúng tôi chuẩn bị cho năm học mới. Có những cái hoạt động tập huấn, có những cái hoạt động triển khai các cái văn bản quy phạm pháp luật, và cũng như là đi kiểm tra các cái bếp ăn để làm sao là lập lại trật tự.
1: Thưa bà, không riêng trong tháng hành động, đặc biệt trong cái bối cảnh thời tiết rất nắng nóng và nguy cơ mất an toàn thực phẩm có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, bà có những cái khuyến cáo gửi đến cộng đồng như thế nào để đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt trong cái mùa nắng nóng như hiện nay ạ?
0: Thực ra thì tôi cũng khẳng định một điều, bảo đảm an toàn thực phẩm là một cái yêu cầu rất là nghiêm ngặt, một cái vấn đề mà các cơ quan quản lý nhà nước cũng đang phối hợp để làm một cách quyết liệt. Tuy nhiên, không ai bảo vệ cho bản thân mình tốt hơn tự chính bản thân mình. Thế thì rồi đối với hàng rong, đối với thức ăn đường phố thì chúng ta cũng lựa chọn cái yếu tố là quen biết, sử dụng lâu mà thấy là bảo đảm, và đồng thời mắt nhìn thì cũng thấy là đấy, cũng tuân thủ những cái về vệ sinh, những cái nguyên tắc, không có dùng tay trần, hay là cũng một cái bàn tay đó dù có đeo găng hay không đeo găng mà vừa bốc tiền vừa bốc thức ăn thì nó rất là dở. Thì đó là đối với những người ăn tiệm, đối với những người không nấu ăn ở nhà. Còn chúng ta ít ra thì cũng phải một ngày, tôi nói ít nhất cũng phải có một bữa ăn ở nhà, bữa ăn đoàn tụ của cả gia đình. Thì đây là cái vai trò của bà nội trợ trong cái việc thứ nhất là lựa chọn thực phẩm. Thì thực phẩm cái mùa này, đặc biệt thực phẩm tươi sống rất dễ ôi thiêu, cho nên nếu như mà chúng ta mua thịt rồi mua cá, hay là đấy, sử dụng những cái mà thuộc loại là thịt thà rồi hải sản vân vân, thì rõ ràng là cái yếu tố là những cái sản phẩm này được làm lạnh trước đó để cho nó bớt cái ô nhiễm đi, không có phơi nắng phơi sương ở ngoài đường chẳng hạn, thì nó rất là khó. Và tất cả thì chúng ta cũng vẫn phải bảo đảm một cái là gì, là mua ở những cái cơ sở hợp pháp uy tín. Chúng ta có thể mua ở siêu thị, cửa hàng tiện ích, ở chợ truyền thống, nên tránh mua hàng trôi nổi, vì đặc biệt cái hàng trôi nổi mà dưới cái thời tiết nắng nóng như thế này thì nó sẽ cực kỳ dễ ôi thiêu. Và cái số lượng mua chúng ta cũng phải tính toán vừa đủ để ăn, không nên nấu dư. Nếu mà có thừa thức ăn mà ăn tiếp bữa sau á thì phải là khẩn trương cất tủ lạnh để cho nó bớt ôi thiêu. Nói thật, thức ăn chỉ cần buổi trưa nấu thôi, tới 2 giờ chiều là nhiều khi là đấy, chúng ta ăn là cũng đã thấy có mùi rồi chứ đừng có nói gì đó. Và ở đây thì tôi cũng kêu gọi là đối với các tiểu thương, những người buôn bán, đặc biệt là những cái người mà làm cái vụ thức ăn đường phố đó, thì tôi hiểu là hiện giờ kinh tế đang rất là khó khăn. Thế nhưng mà chúng ta hãy bỏ cái thói quen và cái sự cố tình là gì? Là sử dụng đồ cũ của ngày hôm qua, tiết kiệm để bán tiếp cho ngày hôm nay. Vì cái nguy cơ mất an toàn thực phẩm là rất là lớn. Và nói thật là thu nhập của các bạn một ngày bao nhiêu không biết, nhưng mà chỉ cần là đấy bị phát hiện gây ra ngộ độc thực phẩm dù vô tình hay cố ý thì nó cũng dẫn theo những cái xử phạt về vi phạm hành chính hết sức là nghiêm khắc, và chúng ta có thể sạt nghiệp như chơi. Hiện giờ cái mức phạt tôi xin nói là không hề nhẹ nhàng một chút nào đâu. Và ở đây thì còn một yếu tố nữa là gì, đó là đối với ở nhà mình thì mình phải cẩn thận để bảo vệ cho người nhà thì đương nhiên rồi, nhưng còn đối với những cái nơi mà tập trung đông người, thí dụ bếp ăn tập thể của trường học, của bệnh viện, của công ty, rồi những cái lễ hội vân vân, nhiều người sử dụng, thì như vậy là tất cả là đều nằm trong cái tầm ngắm của cơ quan quản lý trong cái việc quản lý bảo đảm về an toàn thực phẩm để không có xảy ra cái ngộ độc ở trên diện rộng. Thế thì đòi hỏi là mỗi người chúng ta cũng phải hết sức là lưu ý, và đặc biệt là cái chủ thể, tôi nói thí dụ như hiệu trưởng,

0: thí dụ như giám đốc bệnh viện, thí dụ như giám đốc công ty, là những người phải chịu trách nhiệm về cái sự an toàn của bữa ăn cho người của mình, cho học sinh, cho bệnh nhân và cho công nhân của mình. Cho nên là chúng ta cũng phải thể hiện cái trách nhiệm, không phải là cứ ký xong hợp đồng rồi buông bỏ nó muốn làm sao làm, mà cũng phải là gì, tự bản thân mình chủ động kiểm tra, và nếu có những dấu hiệu gì mà thấy vi phạm, nếu cảm thấy bản thân mình không xử lý được thì báo cho cơ quan chức năng. Còn nếu không bản thân mình thì có thể dựa vào những yếu tố đó để cắt hợp đồng, để lựa chọn những đối tác khác. Trong thời gian vừa qua, thời tiết nắng nóng và cũng như là đấy, cũng đã xảy ra một số những trường hợp nghi ngờ ngộ độc xảy ra các trường học. Thì khi tuyên truyền thì nó dễ làm cho chúng ta lầm tưởng là cái chuyện cung cấp suất ăn á, là nó không được quản lý và thả nổi. Nhưng kỳ thực đối với các trường học, đây lại là một đối tượng được quản lý rất chặt chẽ. Với cái số lượng bạn cũng biết đấy, từ cái tập huấn, từ cái đào tạo tuyên truyền cho đến cái đi kiểm tra thực địa, rồi mời phụ huynh vào cùng tham gia để mà giám sát bữa ăn cho học sinh, rồi tất cả những cái nỗ lực để kiểm soát cái nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm vân vân, tất cả những cái đó được làm rất nhiều, nhưng mà lâu lâu thì vẫn là đó xảy ra một số những con sâu làm rầu nồi canh. Chứ kỳ thực đại đa số của chúng ta, những cơ sở cung cấp suất ăn thì cũng hết sức là chuyên nghiệp, chuyên nghiệp, và thường thường họ cung cấp với một cái số lượng trường cũng khá là lớn. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói là chúng ta không được chủ quan. Có làm tốt đến cách mấy cũng không bao giờ là có thể nhận được là đã là hoàn hảo hết, và đã là coi như là đấy, có thể che chắn được và loại trừ được mọi cái thử thách đâu. Mà chỉ cần hỏng một khâu thôi thì có thể là đấy, cái hậu quả nó dẫn ra, và như vậy thì nó sẽ rất là dở. Thì cái nào cũng vậy, tất cả những cái đó nó có tác dụng cảnh tỉnh và làm cho chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác. Và đặc biệt là người trong cuộc thì phải tự giám sát mình trước khi là nhờ đến cơ quan quản lý. Đương nhiên cơ quan quản lý cũng sẽ làm đó, nhiệm vụ của chúng tôi là phải làm. Nhưng mà với một thành phố mười mấy triệu dân đó, và 3.500 cái trường học, hàng trăm cái bệnh viện, hàng chục nghìn cái công ty, thì tôi xin nói là cái sự tự giám sát đó hết sức là quan trọng. Và đặc biệt, thí dụ nếu như ở trường đi, các cháu học sinh nhiều khi nó còn bé, nó chả dám nói gì, nó cũng không biết gì, thì đã có phụ huynh là cùng giám sát. Nhưng còn những nơi khác, tôi nói thí dụ bữa ăn tập thể của công nhân, nếu tệ quá thì báo cho cơ quan quản lý. Đó, rồi hệ thống công đoàn, chúng tôi cũng đã là phối hợp cùng với ban chế xuất, ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, cũng như là lực lượng của Liên đoàn Lao động thành phố, để là gì, công nhân cũng tự bảo vệ mình. Đó, để mà nếu như mà những suất ăn mà có những dấu hiệu về cái vi phạm an toàn thực phẩm thì phải báo ngay cho cơ quan chức năng để chúng tôi xử lý.
1: À, dạ vâng, xin cảm ơn bà rất nhiều.
2: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trao gửi niềm tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng lần sau với chủ đề Thẩm mỹ an toàn và những khuyến cáo gửi đến cộng đồng. Mời quý vị đón nghe.
3: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
4: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
3: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh, nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
2: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOHFM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOHFM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
5: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên?

AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87,7 MHz và FM 92,5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày
0: vì tương lai tươi đẹp.

0: Bây giờ là 15 giờ.
1: Mời quý vị thính giả theo dõi nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hôm nay 21 tháng 5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi các địa phương về việc tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam. Để hưởng ứng chuỗi hoạt động này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, Internet vạn vật IoT và dữ liệu lớn Big Data để giám sát quản trị dữ liệu khí hậu, môi trường và biển. Bên cạnh đó, triển khai hiệu quả quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, biển, hải đảo. Tiếp tục ra soát cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tham gia giảm phát thải khí nhà kính, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, đồng thời tăng cường truyền thông chính sách theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp cận về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng có hiệu quả, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị từ nay đến hết tháng 6 năm nay, các địa phương tập trung tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế. Thưa quý vị, cũng trong sáng nay, hơn 100 công nghệ, thiết bị xanh và tuần hoàn được giới thiệu tại lễ khai mạc TechMark 2026 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra trong 2 ngày 21 và 22 tháng 5 do Sàn Giao dịch Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Trong khuôn khổ tuần lễ chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5, TechMark 2026 quy tụ hơn 100 công nghệ, thiết bị đến từ gần 50 viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. Khu triển lãm có 50 gian hàng, tập trung 4 nhóm lĩnh vực trọng điểm, gồm năng lượng xanh và tiết kiệm năng lượng, xử lý môi trường và kinh tế tuần hoàn, giám sát, đo lường và quản trị ESG, vật liệu xanh. Phát biểu khai mạc, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các tiêu chuẩn xanh yêu cầu giảm phát thải và quản trị ESG đang dần trở thành điều kiện cạnh tranh mới của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Chuyển đổi xanh đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, địa phương và doanh nghiệp. Để quá trình chuyển đổi xanh đi vào thực chất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề xuất đầu tư nâng cấp mở rộng một số đoạn quốc lộ 1 từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế với quy mô 4 làn xe, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 9.960 tỷ đồng. Theo Cục Đường bộ, thời gian qua tuyến quốc lộ 1 đã được mở rộng 4 làn xe đối với các đoạn tuyến tránh qua đô thị được xây dựng với quy mô 2 làn xe. Hiện nay, mạng lưới đường bộ theo hướng Bắc Nam từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế đã được đầu tư cơ bản hoàn thiện. Các tuyến đường cao tốc, đường ven biển được xây dựng đã góp phần giảm áp lực phương tiện cho quốc lộ 1. Tuy nhiên, lưu lượng xe trên quốc lộ này ngày càng tăng, đặc biệt là tại các tuyến tránh đô thị, chỉ có 2 làn xe được xây dựng song song với quốc lộ 1 cũ nằm trong đô thị. Vì vậy, các tuyến tránh trở thành các điểm nghẽn giao thông, nút thắt cổ chai. Các đoạn tuyến tránh có quy mô 2 làn xe đã mãn tải, cần được thực hiện nâng cấp mở rộng, đảm bảo quy

mua 4 làn xe để đáp ứng yêu cầu hiện đang tăng nhanh về vận chuyển hành khách, hàng hóa, đảm bảo an toàn giao thông. Theo tính toán của Cục Đường bộ, để mở rộng các đoạn quốc lộ 1 nói trên, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 9.960 tỷ đồng, chi phí xây dựng 6.401 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác khoảng 512 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 1.379 tỷ đồng. Thưa quý vị, hôm nay 21 tháng 5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phát hiện hàng chục người nước ngoài thuê khách sạn tại phường Thuận Giao để lưu trú, lắp đặt hệ thống máy móc có dấu hiệu phục vụ hoạt động vi phạm pháp luật. Theo cơ quan chức năng, trong đợt cao điểm 45 ngày tấn công trấn áp tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng công an đã tăng cường rà soát tại các khu vực có đông người nước ngoài cư trú. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện 85 người quốc tịch Trung Quốc thuê một khách sạn tại phường Thuận Giao để ở và tập kết nhiều thiết bị điện tử. Trong số này có 17 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Cơ quan chức năng thống kê nhóm này sở hữu khoảng 400 thiết bị điện tử, gồm máy tính để bàn, điện thoại di động và máy tính bảng. Toàn bộ số máy móc được vận chuyển từ Campuchia sang Việt Nam. Theo điều tra ban đầu, phần lớn các đối tượng đến từ Quảng Châu, Quảng Tây Trung Quốc, nhập cảnh bằng nhiều đường khác nhau. Một số đi bằng thuyền nhỏ, đường bộ qua khu vực biên giới, số khác được đưa từ Campuchia sang Việt Nam bằng xe máy qua các đường mòn, lối mở. Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Phương Thảo Kim Anh mến chào quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và hy vọng là trong thời gian mà chúng tôi phát sóng chương trình có thể cung cấp cho quý vị những thông tin hữu ích. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nội dung đầu tiên. Có lẽ là đây cũng là một cái chủ đề khá là nóng khi mà cái xu hướng gần đây á chính là xu hướng kết hôn muộn đang ngày càng phổ biến, và tình trạng độc thân thì cũng khiến cho rất là nhiều người cũng sốt sắng vào việc này. Thành ra ngoài cái hình thức mà chúng ta hẹn hò trực tiếp thì bây giờ rất là nhiều người ta sử dụng những cái ứng dụng hẹn hò để có thể tìm hiểu. Một điều mà mình cũng có thể thông cảm là vì thời gian công việc bận rộn và những cái guồng quay cuộc sống nữa, thành ra nếu mà có một cái phương tiện mà để có thể là tìm hiểu về online như thế này thì nó cũng khá là hợp với xu hướng, hợp với thời đại, và có thể nói là sự thay đổi về tư duy, lối sống, quan điểm tình yêu hay là áp lực từ công việc thì cũng dẫn đến những cái xu hướng mới trong việc là hẹn hò. Vậy thì với Kim Anh thì sao, mình có biết hay là có sử dụng những ứng dụng hẹn hò này lần nào chưa?
1: Thật ra thì cũng đã từng có rồi, nhưng mà cảm thấy là nó không có hiệu quả cho lắm đối với riêng bản thân Kim Anh. Nhưng mà cũng có những người bạn của mình, bản thân của mình cũng chia sẻ là tìm được người yêu, cũng có một cái mối hôn nhân hoàn mỹ qua ứng dụng hẹn hò.
0: Đúng rồi, thực ra là ở đâu cũng sẽ có khá là đa dạng các kiểu người, đúng không ạ? Thì hiện nay thì quý vị thấy là nếu mà mình thống kê nhanh một chút một số những cái ứng dụng hẹn hò nổi tiếng đi, như là Tinder nè, chắc là nói ra quý thính giả sẽ quen, hay là Bumble, rồi là Facebook Dating, rất là nhiều người sử dụng. Mà trong đó thì Phương Thảo thấy là dường như là cái Tinder chính là ứng dụng mà nó khá là phổ biến. Tuy nhiên như Kim Anh nói là cái gì cũng có ưu và có nhược cả. Điều gì khiến cho Kim Anh lăng tăng khi mà mình sử dụng dẫn đến là mình chưa mở lòng?
1: Cảm thấy là người ta họ chia sẻ cá nhân của họ ở trên những cái ứng dụng đó, cảm giác nó không có thật. Những người thì quá đẹp, có những người thì quá ẩn danh. Cho nên là mình cũng đôi khi thì cũng sẽ có nhắn tin với một số người gọi là đẹp trai một xíu. Nhưng mà vào thì chia sẻ thì câu chuyện của họ nó cũng nhạt nhẽo. Hơn một phần nữa là khi mà mình nói về bản thân mình, chia sẻ hết người này đến người khác thì cũng cảm thấy là cũng giới thiệu từng đó thông tin, cũng từng đó người, thì cảm thấy nó khá là mất thời gian và không có hiệu quả lắm.
0: Ông bà mình có nói là biết mặt không biết lòng, huống hồ gì là bây giờ qua những cái ứng dụng này mình chưa biết mặt nữa, mà bây giờ thì nào là công nghệ chỉnh sửa ảnh nó cũng rất là phát triển, chưa kể là AI cũng làm khá là giống người thật nữa. Nên điều mà Kim Anh lăng tăng lo lắng cũng là một điều dễ hiểu mà. Nếu như mà với Phương Thảo thì chắc là mình

0: cũng sẽ lo cái thông tin như vậy.
1: Yeah.
0: Mình không biết là mức độ chân thành đến đâu, bởi vì ít nhiều khi mà chúng ta gặp thì cái chất xúc tác, cái cảm xúc khi mình nói chuyện trực tiếp á, mình sẽ biết đối phương đó người ta có cái tỷ lệ thành thật cao hay là thấp. Còn bây giờ nếu mà qua một chiếc điện thoại di động thôi thì đúng là cũng nhắn tin nó cũng chỉ có những cái chữ rồi icon hay là một cái gì đó, thì nó cũng mang cái ý chí của mình áp đặt vào trong cái tin nhắn đó khá là nhiều. Tuy nhiên thì như nãy Kim Anh có nói là cũng có những người đã tìm được ý trung nhân của mình ở trên những cái nền tảng này. Nếu mà may mắn và chúng ta cảm thấy là có sự hòa hợp thì cũng có thể là gặp được. Vì vậy cái gì nó cũng sẽ có hai vấn đề cả. Nhưng mà ngoài những điều chúng ta lo lắng về mặt cảm xúc cá nhân ra thì Phương Thảo cũng có tổng hợp được một cái vấn đề khác mà khiến cho nhiều người lo lắng, đó chính là cái lừa đảo tài chính. Sau khi mà chúng ta nói chuyện với nhau một thời gian thì có thể là các đối tượng này nắm bắt được tâm lý của mình khá là lớn, dẫn đến có thể rằng là sẽ có những cái xu hướng là rủ đầu tư đi chẳng hạn đi. Thì cũng khi mà trái tim đặt lên cao hơn lý trí rồi thì có thể lúc đó mình cũng sẽ đồng ý đó. Nên là cái lừa đảo tài chính cũng là điều mà họ cũng đặt ra, khiến cho họ cũng cảm thấy là khó có thể là tìm hiểu một cái mối quan hệ thông qua những cái nền tảng online như thế này được. Thì Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông thì cũng đã cảnh báo về hình thức lừa đảo tình cảm này. Trong đó thì kẻ gian sẽ xây dựng mối quan hệ nhanh chóng để lấy lòng tin, sau đó trục lợi thông tin cá nhân của nạn nhân với mục đích xấu. Tuy nhiên thì quý vị thấy đó, bên cạnh cái mặt tiêu cực thì bao giờ nó cũng sẽ có hai mặt. Nhiều người cũng đã tìm được mối quan hệ, gặp gỡ và làm quen những người có chung sở thích, bởi vì trên các nền tảng này nó sẽ hiện lên những người mà có cùng cái sở thích, có cùng cái môi trường làm việc và có cùng cái xu hướng mà tìm kiếm tình cảm với mình. Thành ra khả năng mà mình vẫn có thể tìm được đối tượng ưng ý ở mình rất là cao. Vậy thì đó là cái câu chuyện chia sẻ cá nhân của chúng tôi. Còn trên thực tế thì phóng viên của chương trình cũng đã có những ghi nhận như thế nào về vấn đề này. Mời quý vị nghe bài viết Khi chiếc điện thoại làm ông mai bà mối.
2: Trong nhịp sống hiện đại, chiếc điện thoại không chỉ là công cụ liên lạc, tra cứu nhiều tiện ích, nó còn mang một sứ mệnh là ông mai bà mối của nhiều thế hệ, trong đó đa số là giới trẻ. Những ứng dụng hẹn hò mở ra hàng trăm cơ hội kết nối, nhưng cũng đồng thời đặt ra những câu hỏi về giá trị bản thân, sự chân thành và cách người trẻ định nghĩa về tình yêu. Bạn TTN, nam 23 tuổi, nhớ lại những ngày đầu bước vào thế giới hẹn hò trực tuyến với nhiều áp lực khi phải xây dựng hình ảnh bản thân.
3: Lần đầu mình mới tiếp cận các ứng dụng hẹn hò thì mình mong muốn bản thân mình là phải đẹp nhất để người khác là có cảm tình và lựa chọn mình. Cho nên là mình mất tầm cỡ 1.5 tiếng để lựa chọn hình ảnh và viết lời giới thiệu. Và trong khoảng thời gian đầu mình sử dụng thì mình rất là áp lực đối với lại cái việc xây dựng một cái hình ảnh hoàn hảo nhất của bản thân mình lên các nền tảng này. Thì trước đây mình cũng có nhiều cái suy tư về việc người khác lắc đầu với mình là do mình xấu, thì lúc đó mình sẽ cảm thấy tự ti và mình đôi lúc cũng tự hạ thấp giá trị bản thân mình xuống.
2: Có thể thấy áp lực không nhỏ mà nhiều người trẻ phải đối diện. Chỉ vài tấm ảnh và dòng giới thiệu ngắn gọn đã trở thành thước đo để người khác đánh giá giá trị của mình. Và nghịch lý là càng nhiều sự lựa chọn, tình yêu lại càng khó bắt đầu. Bạn NQT, nam 21 tuổi, phân tích.
4: Mặc dù là có nhiều lượt tương thích nhưng mà chúng ta cũng không biết nên mở lời như thế nào. Nếu có mở lời thì câu chuyện cũng sẽ dễ đi vào cái lối mòn, đi vào cái ngõ cụt, vì không có lý do gì để có thể khai thác thêm từ đối phương. Đa số là những người sử dụng app hẹn hò, theo tôi thì nghĩ là họ muốn khoe bản thân của mình chứ không thật sự hướng đến việc tìm kiếm một tình yêu đích thực trên những nền tảng đó. Một khi mà họ được tiếp cận thì họ sẽ cảm thấy hài lòng với cảm giác được chú ý, được yêu thích, cho nên là thật sự rất là khó để mà có thể gọi là kết nối được với những người mình thật sự thấu hiểu trên app hẹn hò.
2: Trong thế giới quẹt trái quẹt phải, tình cảm đôi khi trở thành một trò tiêu khiển. Khi thật lòng lựa chọn đối tượng cũng từng ôm hy vọng sẽ tìm được một nửa riêng mình. Nhưng khi bước ra đời thật, không ít lần kỳ vọng sụp đổ. Hoàng Yến nhớ lại một trải nghiệm của mình.
5: Cảm giác giống như là bạn đi siêu thị á, lựa từng người xem ok bạn này đẹp trai không, mình chấm điểm, bạn này cảm thấy xa quá không phù hợp thì mình lại quẹt chỗ khác. Lúc đầu thì thấy vui nhưng mà lúc sau thì cảm thấy rất là mất thời gian. Trường hợp là mình gặp bạn đó, mình hẹn bạn đó ra, hẹn nhau đi ăn xong rồi mình thấy bạn đó hơi kinh kỳ.

0: bạn nó ngồi đối diện mình, bạn nó cứ nhìn mình chằm chằm, mình sợ bạn nó biến thái nhưng mà mình không có dám làm gì hết, tại vì là mới lúc đầu gặp thì mình lại để bạn ấy chở mình đi nữa chứ, mình sợ bạn đó làm gì nguy hiểm tới mình. Đến hồi mà khi đi về nhà thì mình nói là mình không có thích bạn đó, bạn đó lại quay qua và nó chửi mình, kêu là mày là một con người rất là vô liêm sỉ, bởi vì có một muốn có một bữa ăn mà mày lại đi lừa dối.
1: Những câu chuyện dở khóc dở cười ấy cho thấy công nghệ có thể rút ngắn khoảng cách, nhưng đôi khi cũng khiến con người trở nên hời hợt trong cách kết nối. Giữa vòng xoáy lựa chọn, vẫn có những người trẻ muốn giữ cho mình một nhịp sống chậm, để tình yêu không chỉ là những cú quẹt trên màn hình, mà còn là sự lắng nghe và thấu hiểu. Bạn TTN chia sẻ thêm.
2: Cái việc giữ mình ở đây, mình nghĩ là sẽ không cực đoan hóa các vấn đề, mà sẽ vận dụng các yếu tố vào các môi trường mà mình cảm thấy phù hợp. Nhưng mà nó vẫn phải giữ lại một cái phần nhịp sống chậm của bản thân mình. Mà chúng ta sử dụng các nền tảng này, nếu chúng ta không có điều kiện, không có thời gian để gặp gỡ nhiều người hay là các mối quan hệ mới, thì mình nghĩ việc sử dụng các nền tảng này nó cũng là một cách, nhưng mà chúng ta cũng không nên quá lạm dụng nó.
1: Với bạn Đông Nghi, 22 tuổi, tình yêu không nằm ở số lượt tương thích mà ở cảm giác được thấu hiểu.
3: Đối với tôi thì một tâm hồn đồng điệu nó có nghĩa là nó không phải là nằm ở vẻ bề ngoài hay là nằm ở lời nói, mà nó là về cảm giác. Tức là cái cảm giác là người này người ta cho mình một cảm giác là mình không cần phải gây bất kỳ ấn tượng gì với họ cả. Mình không cần phải cố thể hiện bản thân, mình có thể nói được những cái điều mà mình muốn, mình không bị đánh giá và mình không phải suy nghĩ, mình không phải tính toán từng câu trả lời của mình. Thì đối với tôi đó là một cái người mà có đủ sự tinh tế để mà có thể lắng nghe, có chiều sâu về mặt cảm xúc và cho tôi được cảm giác an toàn.
1: Ứng dụng hẹn hò mở ra cánh cửa cho những kết nối mới, nhưng cũng đặt ra thách thức làm sao để không đánh mất bản thân giữa vòng xoáy lựa chọn. Hạnh phúc thật sự không nằm ở những lượt tương thích trên màn hình, mà ở sự chân thành khi hai người đủ kiên nhẫn để hiểu và ở lại bên nhau. Công nghệ có thể đưa ta đến gần nhau hơn, nhưng tình yêu vẫn cần những nhịp đập thật, vượt qua mọi thuật toán vô hình. Và cũng cần nhớ rằng, phía sau những cú quẹt tưởng chừng vô hại vẫn có thể tiềm ẩn rủi ro. Sự hời hợt trong kết nối, những trải nghiệm tiêu cực, thậm chí cả nguy cơ bị lợi dụng. Người sử dụng cần tỉnh táo, biết chọn lọc và đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu, để tình yêu không biến thành một trò chơi may rủi trên màn hình điện thoại.
4: Cảm ơn Kim Anh với những ghi nhận vừa rồi, và quý vị cũng có thể thấy cũng có những cái sự lo lắng bởi là sự hời hợt trong các mối quan hệ online, hay là nào là lo lắng về lừa đảo tình cảm, lừa đảo tài chính, thậm chí rằng là chúng ta cũng có thể lo lắng vì không biết là đối phương đang nghĩ cái gì về mình. Có những việc nó rất là nhỏ như thế thôi, nhưng mà nó cũng cản trở cái sự tìm hiểu và sử dụng ứng dụng. Tuy nhiên thì bất kỳ cái gì nó cũng sẽ có cái giải pháp của nó, đó chính là để mà mình dùng được ứng dụng hẹn hò một cách hiệu quả. Còn nếu quý vị cảm thấy không cần dùng thì cũng không sao. Còn nếu mình đã dùng thì có lẽ là mình cũng nên dùng nó một cách hiệu quả nha. Là quan trọng là mình phải hạn chế được những cái rủi ro và nguy cơ không đáng có khi mà mình hẹn hò trực tuyến. Trước hết thì chúng ta cũng nên trang bị cho bản thân tâm lý là giao lưu và gặp gỡ mọi người, tránh đặt nặng việc là phải tìm kiếm tình yêu đích thực ở trên mạng. Thứ hai là mình cũng giảm những cái sự kỳ vọng thì mình cũng đỡ thất vọng hơn. Rồi khi mình sử dụng và mình lựa chọn đối tượng á, thì cũng phải có cái gu và cái nhu cầu riêng của mình. Không nên là ai cũng gặp được hay là không đúng gu của mình thì mình cũng theo luôn. Rồi tiếp theo đó là mình cũng phải khiến cho bản thân của mình có một cái ranh giới nhất định, để khi mà người đó muốn tìm hiểu mình, cứ cho là người ta cũng chân thành đi, thì người ta cũng sẽ thấy là bạn này cũng sẽ có một cái gu nhất định nào đó để họ cũng có sự đầu tư hơn. Thì đó cũng là một vài cách mà chúng tôi cũng tham khảo và mong muốn chia sẻ cho quý thính giả nếu chúng ta đang có ý định là mình dùng những ứng dụng hẹn hò online.
5: Dạ, và đặc biệt hơn hết là phải kiểm tra thông tin của đối phương trước khi mà mình quyết định sẽ gặp ai đó ở ngoài đời, và để tránh cái việc chia sẻ thông tin cá nhân hoặc là có hành động mà mượn tiền tiêu cẩn thận và không chia sẻ các cái thông tin tài chính địa chỉ nhà riêng hay là nơi làm việc của mình, và cũng không nên gửi ảnh hoặc là video nhạy cảm của bản thân để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.
4: Thực sự điều Kim Anh vừa mới nói thì chúng ta cũng thấy đó, đôi khi là mình gửi những cái ảnh, những cái video không hẳn là ảnh nóng hay là những cái ảnh riêng tư gì của mình, mà bây giờ AI thực sự là quá là phát triển. Thành ra nếu mà mình thấy chưa đủ thân thì có lẽ chúng ta cũng cũng có thể gửi ảnh, nhưng mà chắc là gửi cái ảnh nào đó nó hơi xa xa một chút, đừng có quá là cận mặt mình chẳng hạn. Cái đó là cái phòng bị cho bản thân của mình trở nên tốt hơn thôi. Và chúng tôi cũng rất là mong muốn thông tin vừa rồi có thể hữu hiệu cho quý thính giả. Còn bây giờ thì có lẽ là Phương Thảo và Kim Anh sẽ dành một chút giai điệu âm nhạc để quý vị thư giãn trong thời điểm này. Sau đó thì quý vị giữ sóng để nghe những thông tin cập nhật của chúng tôi trong phần tiếp theo của chương trình.

0: Online 360 được phát trực tiếp trên kênh FM 99.9 MHz và các hạ tầng khác của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với những thông tin cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo và cập nhật đầy đủ, kịp thời tiến độ trên hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành của thành phố.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định quy định thẩm quyền phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí, chi phí từ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với nhiều nhóm nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Quyết định áp dụng với cơ quan nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị, xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức cá nhân liên quan. Theo quy định mới, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị là đơn vị dự toán cấp 1 thuộc cấp thành phố và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu được quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí, chi phí đối với các nhiệm vụ có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên.
0: Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu đẩy nhanh các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó giao nghiên cứu thiết lập vùng bay thử nghiệm UAV phục vụ logistics, quản lý và giám sát đô thị. Cụ thể, Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu ban hành kế hoạch phát triển kinh tế tầm thấp, nghiên cứu thiết lập vùng không gian thử nghiệm cho phương tiện bay không người lái UAV, phục vụ logistics, quản lý và giám sát đô thị. Nghiên cứu áp dụng các cơ chế đặc thù thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đôn đốc triển khai đề án phát triển đô thị công nghệ Bắc Thành phố Hồ Chí Minh quy mô 1.000 hecta, phối hợp nghiên cứu cơ chế thu hút vốn đầu tư vào trung tâm dữ liệu, siêu trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Y tế Thành phố chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, đoàn thể và địa phương triển khai chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Cụ thể, tiếp nhận chỉ thị số 17 ngày 6 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 1272 ngày 6 tháng 5 năm 2026 của Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao các đơn vị nêu trên nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế, khẩn trương tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch hoặc đề án tổ chức khám sức khỏe cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ thị của Chính phủ và kế hoạch của Bộ Y tế. Người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình và đối tượng ưu tiên, qua đó chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế.
0: Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 ghi nhận hơn 151.000 học sinh đăng ký dự thi, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Vì vậy mà gần 18.000 cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục thành phố sẽ được huy động tham gia công tác tổ chức kỳ thi này. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố thông tin thêm, trước quy mô lớn của kỳ thi năm nay, toàn ngành quán triệt nghiêm túc tinh thần 4 đúng 3 không trong công tác tổ chức, đó là đúng quy chế, đúng quy trình, đúng thời gian, đúng trách nhiệm, không lơ là chủ quan, không căng thẳng quá mức, không tự ý xử lý tình huống. Đặc biệt, lãnh đạo sở yêu cầu khi xảy ra các tình huống phát sinh bất thường, giám thị tại phòng thi tuyệt đối không được tự xử lý vì có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh. Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố 242 điểm thi với tổng cộng hơn 6.400 phòng thi tại 3 khu vực. Trong đó thì có 226 điểm thi thường với hơn 5.900 phòng thi và 16 điểm thi chuyên với 529 phòng thi. Mỗi điểm thi đều được bố trí 3 phòng thi dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh theo quy định.
1: Hệ sinh thái Trung tâm Tài chính Hàng hải Quốc tế, một trong 4 trụ cột chiến lược của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ được ra mắt chính thức vào hôm nay, ngày 21 tháng 5. Đây là thông tin được Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ tại Diễn đàn Tài chính 2026, khơi thông dòng vốn kết nối đa kênh do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Điều chiều 20 tháng 5. Sàn giao dịch tài chính hàng hải tập trung vào các dịch vụ thanh toán, xuất nhập khẩu, tài chính số xuyên biên giới, bảo hiểm hàng hải và các giải pháp hỗ trợ logistics quốc tế. Mô hình này được tham khảo từ các trung tâm tài chính hàng hải lớn như Singapore, nhưng điểm khác biệt là ứng dụng mạnh công nghệ số nhằm giảm chi phí, rút ngắn thời gian giao dịch và nâng cao tính

0: minh bạch.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
2: Thưa quý vị vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa rào rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Miền Tây sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 28 độ C và cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Riêng khu vực miền Tây thì có nơi vẫn trên 34 độ C. Tại Thành phố Hồ Chí Minh được dự báo là nhiều mây, không khí oi nóng xen lẫn độ ẩm cao khiến cảm giác khá là khó chịu vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Từ chiều tối cho đến đêm thì khu vực thành phố có khả năng xuất hiện mưa trên diện rộng, nhiều nơi có mưa vừa kèm theo dông rải rác.
3: Trong các cơn dông, người dân cần đặc biệt đề phòng những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa để lưu thông khi mưa lớn kéo dài nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
4: Chương trình thông tin và quảng cáo.

Quý vị vẫn đang nghe chương trình Online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần tiếp theo chúng ta sẽ dành thời gian để đến với chuyên mục Chuyện về thành phố. Thưa quý thính giả, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong trường học nhằm giáo dục lòng yêu nước, đạo đức và tinh thần học tập, làm theo gương Bác cho học sinh sinh viên. Ngành giáo dục yêu cầu 100% cơ sở giáo dục triển khai mô hình phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời thường xuyên bổ sung tư liệu, học liệu chính thống. Các trường cũng lồng ghép nội dung vào hoạt động học tập, sinh hoạt và khuyến khích học sinh tham gia giới thiệu, chia sẻ sản phẩm tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Và đến với chuyên mục Chuyện về thành phố hôm nay, mời quý thính giả dành thời gian lắng nghe nội dung Radio Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của trường Tiểu học Minh Đạo.

0: Thưa quý vị, thời gian qua, các giáo viên tại trường tiểu học Minh Đạo, phường Chợ Lớn đã tích cực triển khai và thực hiện hiệu quả mô hình Radio Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh. Hàng tuần, các thầy cô luân phiên tự chọn câu chuyện về Bác, tự thu âm giọng kể, rồi xử lý thêm hậu kỳ như âm thanh, hình ảnh. Nội dung sau đó đăng trên fanpage của trường và chia sẻ trong các nhóm phụ huynh học sinh. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Minh Đạo cho biết.
1: Tôi tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Phó Bí thư chi bộ cũng là Phó Hiệu trưởng của nhà trường tiểu học Minh Đạo, phường Chợ Lớn. Để xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, bao nhiêu nhà trường, cấp ủy đã chỉ đạo cái nội dung này, đặc biệt là đầu tiên là ở bên chi bộ đảng, quán triệt về cái vấn đề mà xây dựng cái không gian Hồ Chí Minh này đến tất cả các đảng viên, rồi từ các đảng viên đó sẽ hướng dẫn trong các công đoàn, chi đoàn và khối lớp để đưa tới cái nội dung không gian Hồ Chí Minh vào đến tất cả cho giáo viên cũng như học sinh. Cụ thể như là nhà trường đã xây dựng một cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở mọi lúc mọi nơi, các em học sinh cũng như tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có thể vào những cái trang web hoặc là quét mã QR để xem những cái nội dung về không gian Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì chi bộ của trường cũng đã quán triệt cho thầy cô là trong những cái văn bản chỉ đạo để thầy cô có thể nghiên cứu tự học hỏi. Đối với các em học sinh thì chỉ đạo cho đến chi đoàn, đội, cho nên các em học sinh tiểu học và đặc biệt của trường Minh Đạo cũng đã được tiếp cận với lại không gian Hồ Chí Minh bằng cái việc mà các em quét mã hoặc là các em tham khảo vào những cái thư viện hoặc là tủ sách trên lớp, nên các em tiếp cận với không gian Hồ Chí Minh rất là tích cực và hiệu quả. Để được kết quả ngày hôm nay thì bí thư chi bộ của nhà trường có sự phân công trong cấp ủy, rồi từ cấp ủy sẽ phân công đến tất cả các thầy cô là đoàn viên trong chi đoàn, mỗi người một mảng. Ví dụ như mỗi thành viên sẽ phụ trách về một mảng của trong không gian Hồ Chí Minh. Sau khi xong rồi thì các thầy cô chúng ta sẽ tổng hợp lại cùng với lại bí

0: một sản phẩm truyền thông, mà là kết tinh của cả quá trình lựa chọn câu chuyện ý nghĩa, thu âm cẩn thận, lồng ghép âm nhạc phù hợp và thiết kế hình ảnh sinh động. Đằng sau từng giọng đọc là sự đầu tư về thời gian, công sức và cả sự rung cảm chân thành. Chính trong quá trình kể lại những câu chuyện về Bác, mỗi thầy cô cũng có thêm cơ hội lắng lại, học tập và hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của người. Từ sự thấm nhuần ấy, lời kể trở nên gần gũi mà giàu sức lan tỏa, giúp các em học sinh không chỉ nghe mà còn cảm, không chỉ biết mà còn hiểu. Đó cũng chính là cách những giá trị tốt đẹp được âm thầm gieo mầm, bền bỉ, lan tỏa qua từng thế hệ.
1: Tôi tên là Lê Tấn Phát, hiện tại đang là giáo viên lớp 5, đang công tác tại trường tiểu học Minh Đạo. Khi mà được phân công cái việc mà thực hiện kể chuyện radio Công nhân văn hóa Hồ Chí Minh, thì bản thân tôi thấy là thứ nhất là cái việc này nó sẽ dễ tiếp cận đến người dân hơn, rồi học sinh của mình cũng thích nghe những cái câu chuyện hơn. Thì về cái công đoạn thực hiện thì thứ nhất là mình sẽ tham khảo những cái nguồn tư liệu, có thể là sách, và chọn lọc những câu chuyện hay. Từ đó mình sẽ bắt đầu mình thu âm, lọc âm, rồi thêm những cái bài nhạc vào để cho nó sinh động hơn. Trong quá trình thực hiện thì cuối cùng thì cũng có một cái điều hay để gửi gắm, đó là cái ý nghĩa của câu chuyện, để mà học sinh hay là người dân có thể hiểu được cái việc giáo dục trong đó. Lúc đầu thì bản thân tôi thấy khá là hồi hộp, bởi vì mình chưa thể hình dung ra được là mình sẽ làm cái gì. Nhưng mà khi mà bắt tay vào làm rồi, cảm giác rất là hào hứng. Đặc biệt hơn nữa là mình cũng cảm thấy là mình đóng góp vào cái việc mà xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một cái việc rất là ý nghĩa đối với các đơn vị trường học cũng như là các cơ sở hiện nay. Việc này nhà trường cũng có triển khai, thì các giáo viên cũng sẽ chia sẻ những câu chuyện này đến học sinh thông qua những cái nhóm Zalo của lớp nè. Đặc biệt hơn nữa là giả sử như những giờ mà sinh hoạt thì sẽ mở những câu chuyện lên cho các con nghe, rồi từ đó sẽ giáo dục các con. Câu chuyện của tôi kể lần đầu là câu chuyện về chiếc áo ấm. Khi mình lần đầu kể thì mình có vẻ là mình chưa cảm nhận được nhiều, nhưng khi mình ngồi mình nghe đi nghe lại nhiều lần chính câu chuyện của mình thì thật sự là mang lại cho mình cái cảm giác rất là xúc động. Và cái ý nghĩa qua câu chuyện đó là phải biết quan tâm đến mọi người, quan tâm đến nhân dân, mà đặc biệt mình là đang là giáo viên nữa thì mình phải quan tâm hơn công tác là đối với những phụ huynh và học sinh mình sẽ ứng xử như thế nào để mà hợp lý hơn.
2: Mình tên là Võ Trường Thanh Phương, hiện tại đang là tổng phụ trách đội trường tiểu học Minh Đạo, phường Chợ Lớn. Khi mà thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về cái việc mà đưa giáo dục học sinh về đạo đức, tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh, thì trường tiểu học Minh Đạo cũng đã có rất nhiều các cái biện pháp để có thể truyền tải đến các em học sinh. Và từ đầu năm học thì từ cấp ủy ban giám hiệu cũng đã chỉ đạo cho chi đoàn giáo viên cùng với lại các thầy cô thực hiện rất là nhiều các cái biện pháp, như là góc không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trường với các cái mã QR code để các em có thể quét các cái thông tin, xem các cái tư liệu phim hình ảnh. Bước 2 thì nhà trường đã thực hiện cái bảo tàng không gian văn hóa Hồ Chí Minh số. Các em có thể lên quét và xem y như là các em đang được đi trực tiếp vào những cái bảo tàng. Ở đó không chỉ có các thông tin về Bác, có các tác phẩm về Bác, có các bài hát, mà còn có các cái gương đội viên học sinh tiêu biểu, gương các thầy cô giáo học tập và làm theo lời Bác. Song song đó thì nhà trường cũng đã triển khai đến các em học sinh về việc thực hiện góc không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại góc học tập tại nhà của mỗi em, và được các em học sinh hưởng ứng rất là nhiều. Một hình thức khác nữa để có thể đưa các cái câu chuyện của Bác, những cái bài học của Bác đến gần gũi các em học sinh hơn thông qua cái việc là kể chuyện về Bác Hồ. Mỗi tuần một câu chuyện của Ban xây dựng Đảng phường Chợ Lớn thì trường tiểu học Minh Đạo cũng đã triển khai đến các thầy cô. Mỗi một thầy cô đoàn viên, chi đoàn giáo viên sẽ thực hiện kể một câu chuyện về Bác Hồ, thông qua đó cũng giáo dục cho các em học sinh đội viên việc học tập và làm theo lời Bác. Song song đó nữa thì các em trong ban chỉ huy liên đội khi thấy như vậy thì cũng đã đề xuất với lại liên đội là sắp tới thì không chỉ có thầy cô mà chính các em là đội viên học sinh cũng có thể tham gia để cùng kể chuyện về Bác. Khi nhà trường thực hiện thì luôn luôn kết nối giữa nhà trường và gia đình rất là nhiều cái hình thức khác nhau. Song song đó thì nhà trường cũng chia sẻ các cái đường link của trang fanpage phường Chợ Lớn đến phụ huynh, để phụ huynh cũng có thể cùng lên nó, cùng mở nghe ở nhà và cùng tương tác ở trên đó. Các thầy cô của trường mình cũng được ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện để mà học tập các cái công nghệ, ứng dụng các công nghệ số trong thời đại hiện nay. Thì hầu như các thầy cô ở trường đều có thể tự thiết kế, tự thu âm, tự ghi âm. Và cái việc này cũng đã được thực hiện xuyên suốt trong cả những năm học gần đây ạ.

0: Tôi tên là Châu Thị Hồng Điệp, là giáo viên khối 5, lớp 54 tại trường tiểu học Minh Đạo. Khi được phân công giao nhiệm vụ để kể chuyện radio, mỗi tuần một mẫu chuyện thì tôi rất là hào hứng, bởi vì tôi sẽ được lan tỏa những thông tin về Bác đến với học sinh cũng như quý phụ huynh cùng với người dân, để mọi người đều biết thêm về Bác Hồ qua những câu chuyện giản dị, học tập được theo tấm gương đạo đức của Bác. Và đặc biệt đó là ý nghĩa giáo dục qua câu chuyện đó, học sinh học được những gì. Thì khi tôi thực hiện những đoạn clip như vậy thì tôi đã lan tỏa rất là tích cực đến quý phụ huynh và học sinh. Và điều mà tôi rất là vui mừng khi những video của tôi được đăng trên trang Phường Chợ Lớn thì học sinh và phụ huynh vào nghe rất là nhiều và lan tỏa rất là tích cực, nhận được những cái bình luận tương tác rất là hay. Đó là một cái điều mà tôi cũng rất là hạnh phúc. Câu chuyện của tôi là một cuộc gặp gỡ bất ngờ, là Bác Hồ bận rất là nhiều, nhưng Bác luôn quan tâm đến các em thiếu nhi nhi đồng. Khi Bác gặp các em thiếu nhi, Bác đã chia sẻ và còn động viên các em học hành. Câu chuyện thứ hai tôi kể đó là chiếc phòng bạc. Qua đó học sinh của tôi cảm thấy được là Bác dù là một vị lãnh tụ của đất nước, nhưng Bác luôn giữ đúng lời hứa của mình. Từ đó thì các em sẽ học tập tốt hơn.
1: Mình là giáo viên dạy khối 4 của trường tiểu học Minh Đạo. Mình tên là Nguyễn Thị Mỹ Anh. Là ban đầu là chỉ có hai giáo viên đầu tiên được chọn thôi. Thì sau đó đó là mọi người đã bắt đầu được ban thầy cô ban giám hiệu giao thêm nhiệm vụ là mình tham gia chung, lan rộng hơn nữa, nhiều thành viên hơn nữa. Thì lúc đầu thấy có tên mình thì cũng rất là bất ngờ, nhưng mà biết cái nội dung mà mình tham gia thì cảm thấy rất là vui và ý nghĩa. Tại vì cái nội dung về không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nào giờ ở trường mình là cũng đã được tham gia nhiều cái hình thức rồi, nhưng mà đây là một cái hình thức mới nữa, kể chuyện qua radio. Thì riêng bản thân mình thì mình khá là thích thú, bởi vì mình nghĩ là học sinh thì đọc sách thì thường là cái việc mà lan tỏa việc đọc nó khó, nhưng mà ví dụ mình cho nó nghe câu chuyện, lắng nghe thì nó sẽ hấp dẫn hơn, nó sẽ dễ đi đến với các em hơn. Nên thành ra khi mà tham gia thì mình đã phải về nhà mình chọn lọc, thứ nhất là những cái câu chuyện đó nó mang tính giáo dục cao và nó phải phù hợp với giáo dục tiểu học cho học sinh tiểu học của mình, và bên cạnh đó đó thì những cái nội dung nó cũng phải ngắn gọn một chút để cho các em nó gọi là nó nghe nó không có bị quá dài làm nó chán đó. Thì nhờ như vậy mà mình đã kiếm ra được một câu chuyện phù hợp cho bản thân mình. Rồi sau đó mình cũng hỏi các bạn thêm về những cái cách mà mình làm cho cái chất lượng video á nó rõ, nó hay, và việc lồng ghép nhạc sao cho nó suôn sẻ để một cái video nó đạt hiệu quả cao nhất.
2: Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Hân, em là giáo viên dạy khối 3 của trường tiểu học Minh Đạo. Hiện em đã công tác được tại trường cũng được 3 năm rồi. Trong quá trình mà em tìm kiếm câu chuyện thì em ưu tiên cái việc đầu tiên là có thể truyền tải và giáo dục đến học sinh một cách gần gũi, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Tại vì với cái lứa tuổi của khối em là khối 1, 2, 3, thật sự là cũng lúc đầu thì cũng hơi băn khoăn, nhưng mà cũng nhờ có sự trợ giúp của các anh chị trong nhóm thì em cũng đã tìm được câu chuyện, đó chính là việc gì làm được hãy tự làm lấy của Bác Hồ. Thì qua đó em thấy được là sự gần gũi, thì cũng muốn là giáo dục các em học sinh thì các em sẽ có một cái sự chủ động trong học tập nè, cũng như là những công việc hoạt động ở trong trường, trong lớp thì các em có thể tự làm lấy được. Qua đó thì em thấy là mang lại hiệu quả cao trong câu chuyện của em. Cá nhân em thì em thấy là học tập được theo tư tưởng đạo đức của Bác rất là nhiều. Qua đó thì em cũng đã tìm hiểu được nhiều câu chuyện và cũng thấy được đó là đức tính của Bác là cần kiệm liêm chính. Em cũng là một cô giáo Gen Z hay gọi là như vậy. Dạ, thì cũng học được sự chủ động nè, cũng học được cách tiết kiệm, cách phân chia thời gian hợp lý và lòng nhân ái bao dung của Bác trong nghề nhà giáo của em rất là nhiều. Và đó thì giới trẻ của em cũng học được rất là nhiều đức tính tốt từ Bác.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là chia sẻ của các giáo viên khi tham gia thực hiện mô hình Radio Không Gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại trường tiểu học Minh Đạo. Có thể thấy các thầy cô đã đón nhận nhiệm vụ bằng tinh thần hào hứng, sôi nổi và đầy trách nhiệm. Mô hình cho thấy hiệu quả rõ rệt nhờ sự sáng tạo và gần gũi trong cách thể hiện, không cần hình thức cầu kỳ, chỉ với những câu chuyện được chọn lọc, giọng kể chân thành, kết hợp âm nhạc nhẹ nhàng, các thầy cô đã tạo nên những bài học sống, dễ nghe, dễ hiểu và dễ nhớ. Từ đó có thể thấy, việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh không nhất thiết phải là điều gì lớn lao hay phức tạp, mà hoàn toàn có thể bắt đầu từ những cách làm giản dị thiết thực. Chính những điều nhỏ bé nhưng bền bỉ ấy lại góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về một cách tự nhiên trong đời sống học đường.

0: chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh VOH Radio FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
1: Phần tiếp theo của chương trình online 360, mời quý vị nghe chuyên mục Radio Tinh với phần biên tập và dẫn dắt của Kim Liên.
2: Radio Tinh, tinh là tinh, tinh là hiểu.
3: Radio Tinh, tinh là tinh, tinh là hiểu.
4: Xin chào, lại là một lời hẹn rất quen thuộc. Radio Tinh cùng với các host của chương trình. Một tiếng chuông tinh rất quen thuộc đúng không quý vị? Không biết quý vị và các bạn đã nạp đủ vitamin hạnh phúc của ngày hôm nay và sẵn sàng tăng tốc cho những ngày cận kề cuối tuần chưa nè? Nếu rồi thì hãy giữ nguyên tinh thần này, chạy hết deadline và KPI của tuần này thôi nào. Còn bây giờ không để cho quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng đến với những tin tức thời sự, kinh tế, xã hội siêu hot, hot hon hot có trong Trạm Tin.
5: Trạm Tin, năng tin bạn cần biết sáng nay.
4: Ta-da, lại là Kim Liên đây. Chúng ta sẽ cùng đến với Trạm Tin. Mở đầu là chia sẻ. Từ ngày 1 tháng 7, thông tư số 11 của Bộ Y tế chính thức có hiệu lực. Quy định y bác sĩ chỉ được phép tiết lộ giới tính của thai nhi trong các trường hợp cần thiết về y khoa để chẩn đoán, điều trị hoặc là dự phòng các bệnh lý di truyền, rối loạn phát triển bẩm sinh. Việc tiết lộ tuyệt đối không giải quyết theo nhu cầu thông thường của gia đình. Danh mục kèm theo bao gồm 137 bệnh và hội chứng liên quan trực tiếp đến yếu tố giới tính. Các bệnh phổ biến thuộc danh mục gồm thiếu men G6PD, máu khó đông, hemophilia, hội chứng Turner, loạn dưỡng cơ hay dị tật cơ quan sinh dục bẩm sinh. Người đứng đầu cơ sở y tế phải chịu trách nhiệm toàn diện. Nếu xảy ra vi phạm, Cục Dân số sẽ chủ trì hướng dẫn, kiểm tra và định kỳ cập nhật danh mục này. Và với thông tin mà Kim Liên vừa chia sẻ, thì các gia đình hãy cùng nhau nâng cao nhận thức về việc bảo mật giới tính cho thai nhi và cũng hãy chủ động phối hợp với các bác sĩ thực hiện các xét nghiệm danh mục quy định nếu có tiền sử bệnh lý di truyền nha quý vị. Chuyển qua một thông tin khác. Cũng từ ngày 1 tháng 7, thì thông tư số 13 của năm 2026 của Bộ Y tế sẽ chính thức có hiệu lực, nâng danh mục bệnh tiêm chủng bắt buộc lên 14 nhóm. Đáng chú ý là bổ sung vaccine phòng virus HPV. Việc điều chỉnh này nhằm tăng số lượng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, dự kiến tiêm miễn phí cho trẻ em gái 11 tuổi. Thông tư cũng có quy định danh mục 11 bệnh bắt buộc tiêm chủng khi có dịch. Các cơ sở y tế có trách nhiệm cập nhật dữ liệu người tiêm lên hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia. Còn thông tin tiếp theo mà Kim Liên cùng với quý vị điểm qua sẽ là một tin tức mang tính chất thông báo, cảnh báo. Theo đó thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, người xuất cảnh mang tiền mặt, ngoại tệ hoặc là vàng vượt mức quy định mà không khai báo sẽ bị phạt từ 1 đến 50 triệu đồng. Mức phạt tối đa với người nhập cảnh sẽ là 20 triệu đồng. Nếu như khai báo vượt quá mức thực tế từ 100 triệu đồng trở lên thì mức phạt cao nhất sẽ là 25 triệu đồng. Nghị định này cũng phạt từ 1 đến 50 triệu đồng đối với hành vi không khai báo kim loại quý, đá quý khi mình xuất nhập cảnh nha quý vị. Các vi phạm về thanh tra, kiểm tra hải quan có thể bị phạt tới 80 triệu đồng và tịch thu tang vật. Như vậy thì thông tin này sẽ liên quan tới việc chúng ta di chuyển đi nước ngoài nè, hoặc là chúng ta từ nước ngoài trở về. Hãy luôn tuân thủ, hãy luôn chủ động tìm hiểu và thực hiện khai báo hải quan trung thực, chính xác nhất về số lượng tiền mặt, về vàng, về đá quý mình mang theo trước khi làm thủ tục xuất nhập cảnh nha quý vị ơi. Tiếp đến sẽ là thông tin liên quan tới giao thông. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh dự án thành phần 1A thuộc vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất xây dựng bổ sung cầu Nhân Trạch 2 để đồng bộ theo tiêu chuẩn cao tốc. Dự án thành phần 1A dài 8,14 km kết nối đường tỉnh 25B ở Đồng Nai với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây sẽ được nâng lên thành đường cao tốc 4 làn xe với vận tốc thiết kế tăng từ 80 km/h lên 100 km/h. Cầu Nhân Trạch 2 dài khoảng 2 km, rộng 19,75 m sẽ được xây đối xứng với cầu hiện hữu để phục vụ cho một chiều xe chạy. Do công tác giải phóng mặt bằng hoàn chỉnh đã hoàn tất trước khi thông xe vào tháng 8 năm 2025, cho nên việc xây cầu mới không phát sinh thêm diện tích đền bù. Tổng mức đầu tư dự án

0: Ngày sau điều chỉnh sẽ tăng lên là 8.292 tỷ đồng từ vốn vay ODA của Hàn Quốc và vốn đối ứng dự kiến hoàn thành vào năm 2029. Và tiếp tục một thông tin trong trạm tin mang tính chất an ninh trật tự. Thưa quý vị, trong ngày hôm qua ngày 20 tháng 5 thì Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bắt tạm giam Vũ Thị Yến Mai, Vũ Hồng Dương và Tao Thị Mây về hành vi buôn bán hàng giả. Nhóm này đã làm giả tinh vi những thương hiệu nước hoa lớn như là Chanel, Dior, Gucci. Khám xét khẩn cấp, cơ quan công an thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả cùng với nhiều tài liệu liên quan. Các đối tượng này đã chạy quảng cáo trên mạng xã hội và bỏ sỉ vào thành phố Hồ Chí Minh với giá 160.000 đến 250.000 đồng một chai để bán lẻ ra thị trường từ 1 triệu đến 1 triệu 500.000 đồng trên một chai. Như vậy thì quý vị thấy là giá đã chênh lệch rất là nhiều. Và bản thân chúng ta khi tiếp cận những thông tin quảng cáo trên mạng xã hội cũng rất là dễ bị đánh lừa. Tại vì những quảng cáo này cực kỳ thu hút luôn và nó đánh vào tâm lý đó là chúng ta muốn sử dụng hàng có thương hiệu nhưng với giá rẻ. Từ năm 2025 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026, đường dây này đã tiêu thụ khoảng 100.000 chai nước hoa giả, thu lợi bất chính tổng số tiền lên đến 200 tỷ đồng. Và qua thông tin này thì Kim Liên cũng muốn nói với quý vị là hãy ưu tiên tìm hiểu thông tin về mỹ phẩm, về nước hoa, về những loại mà chúng ta sẽ phục vụ cho bản thân mình. Ở những trang uy tín, hãy tìm hiểu những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Mình mua tại những cửa hàng phân phối chính hãng hoặc là gian hàng có chứng nhận uy tín, thay vì là chỉ tin vào những lời quảng cáo giá rẻ bất ngờ trên mạng xã hội, sẽ không bao giờ có món hàng nào tốt, thương hiệu nổi tiếng mà là giá rẻ đâu quý vị à. Rẻ thì thường đi liền với tiền mất tật mang.
1: Ô tinh, tin ô là ô tinh. Ở tính, tin ô là ô tinh.
0: Xin chào và đây là Ô Tinh cùng với Kim Liên. Một ngày mới bắt đầu, chúng ta sẽ cùng cập nhật rất nhiều những thông tin thú vị trong trạm tin. Và sau đó Ô Tinh sẽ là một thông tin mà ở đó mình phân tích sâu hơn với những giá trị sống cốt lõi hàng ngày của chúng ta luôn. Phải nói là dạo gần đây Kim Liên thấy mạng xã hội quá là phát triển và đâu đó con người chúng ta cũng mong muốn là chia sẻ về bản thân mình nhiều hơn. Nhiều người thì tự tin khoe cá tính, khoe thành tích của mình, hay là những hoạt động mang tính chất xã hội đáng được ngưỡng mộ, và chúng ta cũng sẽ chia sẻ hết. Nhưng có bao giờ mình thử nghĩ lại, những thông tin đó mình chia sẻ, ngoài việc người yêu mến mình ra họ đón nhận, thì sẽ có những kẻ xấu lợi dụng thông tin của mình để làm một điều gì đó gian dối thì sao?
1: Ô tinh, tinh, ô là ô tinh.
0: Dạo gần đây thì có một cái trào lưu gọi là xăm thông tin hiến tạng. Ban đầu xuất phát từ mong muốn rất là tốt đẹp, chính là lan tỏa tinh thần nhân ái và khẳng định quyết định ý nghĩa của bản thân mình. Thế nhưng á, ngay cả những hình ảnh chụp cận cảnh các hình xăm này lại đăng tải công khai trên mạng xã hội, nó đã ngay lập tức vấp phải rất nhiều luồng ý kiến băn khoăn, thậm chí là lo ngại từ cộng đồng mạng và các chuyên gia. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nha. Thưa quý vị, gạch đầu dòng đầu tiên chính là cái bẫy lộ thông tin từ một hành động đẹp. Nhiều cư dân mạng đã thẳng thắn để lại bình luận là đừng nên vì cái like, đừng nên vì nút thả tim mà gặp phải chuyện không may đó. Vì sao lại như vậy? Bởi vì khi mình chụp cận cảnh hình xăm để đăng lên trên trang cá nhân thì các bạn trẻ đã vô tình phơi bày toàn bộ dữ liệu cá nhân của mình cực kỳ nhạy cảm ra trước bàn dân thiên hạ rồi. Tiếp tục sẽ làm món mồi ngon cho tội phạm công nghệ cao. Quý vị thấy đó, giữa thời buổi mà tình trạng lừa đảo nè, chiếm đoạt tài sản qua mạng diễn ra tinh vi tới mức mà chúng ta thấy ngày hôm qua mình có đề cập với nhau về deepfake. Rõ ràng là người thân của chúng ta gọi điện cho chúng ta, nói chuyện với chúng ta, mượn tiền luôn, nhưng cuối cùng đó lại là công nghệ AI deepfake. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ vô tình trở thành món mồi ngon, một miếng thịt cực kỳ thơm ngon mà chính những kẻ lừa đảo sẽ rất là khát khao. Và chính vì vậy chúng sẽ lợi dụng để thu thập thông tin của mình, thực hiện những hành vi trục lợi hoặc là lừa đảo công nghệ cao mà mình không lường trước được đâu quý vị. Tiếp tục, đó là mong muốn văn minh từ cộng đồng. Bên cạnh những lời cảnh báo, những bài viết cũng ghi nhận rất nhiều chia sẻ xúc động của quý vị độc giả. Họ bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với những nghĩa cử hiến tạng và cũng mong muốn được đăng ký để giúp đỡ bệnh nhân đang mòn mỏi chờ đợi sự sống. Thế nhưng mà cộng đồng mạng cũng nhắn nhủ một thông điệp thế này: việc lan tỏa một hành động đẹp cần phải được thực hiện một cách văn minh, đúng pháp luật và trên hết phải đảm bảo an toàn cho chính mình ạ. Quý vị và các bạn thấy đó, như vậy thì trong ổ tin ngày hôm nay chúng ta đề cập tới câu chuyện ý thức nhân văn là điều đáng quý. Nhưng sự tỉnh táo để bảo vệ bản thân mình trên không gian mạng xã hội lại là điều quan trọng và bắt buộc hơn, đặc biệt là trong một xã hội phát triển về công nghệ như hiện nay nha. Việc xăm lên mình một dấu ấn ý nghĩa không có sai, Kim Liên nghĩ điều đó lại càng ý nghĩa hơn bao giờ hết nữa. Nhưng cái việc mình phơi bày toàn bộ thông tin cá nhân lên mạng xã hội như vậy để bắt trend thì tiềm ẩn nhiều rủi ro quá à. Rủi ro quá luôn á. Hãy để nghĩa cử cao đẹp của mình được trọn vẹn hơn bằng cách lan tỏa nó một cách an toàn và thông thái nha quý vị. Muốn bảo vệ người khác thì trước tiên phải bảo vệ chính mình cái đã chứ. Ta-da! Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng sắp hết rồi. Lúc nào cũng vậy, để nói lời chào tạm biệt chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng mà chúng ta thấy đó, phải khép lại số này để chúng ta đón chào số phát sóng tiếp theo của Radio Tin cùng với Kim Liên và các host khác của chương trình.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng phát sóng của chương trình Online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Hy vọng những nội dung chúng tôi cung cấp sẽ mang đến cho quý thính giả thời gian nghe đài hữu ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.
3: Chương trình thông tin và quảng cáo.

0: Hoàng Linh và Xuân Nhật xin mến chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và quảng cáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị hãy cùng đến với cẩm nang sống khỏe và thông tin cách thay thế thực phẩm có lợi cho đường ruột của trẻ.
1: Cẩm nang sống khỏe.
2: Xin chào mừng các bậc phụ huynh cùng các bé thân yêu đã đến với cẩm nang sống khỏe. Và thưa quý vị, hôm nay câu chuyện của chúng ta xoay quanh một nhà máy nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng trong cơ thể của các con, đó chính là đường ruột. Nơi đây là ngôi nhà của hàng triệu lợi khuẩn, giúp cho các con tiêu hóa thức ăn ngon lành, tăng cường sức đề kháng và luôn vui tươi cũng như tràn đầy năng lượng. Vậy thì làm thế nào để có thể nuôi dưỡng ngôi nhà này thật khỏe mạnh? Chỉ cần những thay đổi rất nhỏ trong bữa ăn hàng ngày thôi, các bậc cha mẹ có thể đồng hành cùng con trên hành trình thú vị này.
0: Hãy bắt đầu từ bữa sáng, bữa ăn quan trọng nhất

0: ngày, thay vì những loại ngũ cốc đóng hộp có vị ngọt đậm, thường là chứa nhiều đường và là ít chất xơ, cha mẹ có thể thử một lựa chọn ấm áp và bổ dưỡng hơn, đó là cháo yến mạch. Không chỉ dễ tiêu, cháo yến mạch còn giàu chất xơ, giúp hệ tiêu hóa của bé hoạt động trơn tru và tạo cảm giác no lâu, đủ năng lượng để bắt đầu một ngày mới.
1: Cũng liên quan đến câu chuyện ngọt ngào, nhiều cha mẹ thường nghĩ là nước ép trái cây là lựa chọn rất tốt cho con, nhưng các chuyên gia dinh dưỡng lại khuyên rằng hãy ưu tiên trái cây nguyên quả thay vì nước ép. Bởi khi ép thì phần lớn chất xơ quý giá cũng đã bị loại bỏ, chỉ còn lại đường và nước. Một quả táo giòn, một quả chuối chín hay một vài miếng đu đủ mềm, xoài ngọt vừa giữ trọn vẹn vitamin và khoáng chất, vừa giúp cho bé rèn luyện cơ nhai, khám phá hương vị một cách tự nhiên. Điều này cũng rất có ích cho việc phòng ngừa táo bón và tăng cường sức đề kháng.
0: Trong bữa ăn chính, cha mẹ có thể tinh tế thay đổi một chút từ những nguyên liệu quen thuộc. Ví dụ như bánh mì trắng làm từ bột mì tinh chế có thể khó tiêu và dễ gây táo bón, thì chúng ta hãy thử chuyển sang bánh mì nguyên cám, loại bánh làm từ ngũ cốc nguyên hạt, chứa nhiều chất xơ hơn, giúp hệ tiêu hóa của bé hoạt động nhẹ nhàng và lại hiệu quả hơn.
1: Còn với các món ăn vặt yêu thích của bé, thay vì các loại bánh kẹo, chiên, dầu mỡ và đường thì cha mẹ có thể tạo một ngăn kéo lành mạnh ngay tại nhà với các loại hạt tự nhiên như là hạt điều, đậu phộng, hạt bí hay là hạt hướng dương. Những loại hạt này thường chứa rất nhiều chất béo tốt, protein và vitamin rất tốt cho sức khỏe tổng thể. Hãy ưu tiên hạt sống hoặc rang khô, không cho thêm muối và đường. Đối với trẻ nhỏ thì cha mẹ có thể nghiền nhỏ, xay thành mơ hạt để cho bé dễ ăn hơn.
0: Và một bí quyết nữa để tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột của con, đó chính là sữa chua. Những loại sữa chua có hương vị thì thường chứa nhiều đường và phụ gia. Thay vào đó, cha mẹ có thể tự làm sữa chua tại nhà, vừa đảm bảo vệ sinh lại vừa có thể kiểm soát được lượng đường. Sữa chua tự nhiên thì chứa nguồn vi khuẩn sống dồi dào, hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh và tăng cường hệ miễn dịch.
1: Cuối cùng thì đừng quên những món tráng miệng sau bữa ăn. Thay vì là kẹo bánh ngọt thì một dĩa salad trái cây tươi hay một vài quả chà là táo đỏ không chỉ thỏa mãn vị giác mà còn cung cấp chất xơ và vitamin, là kết thúc ngọt ngào và lành mạnh cho mỗi bữa ăn.
0: Thưa quý vị, nuôi dưỡng hệ tiêu hóa khỏe mạnh cho con không phải là điều gì quá phức tạp hay là xa vời. Đó là một sự thay thế khéo léo từ những thực phẩm quen thuộc, yến mạch thay cho ngũ cốc có đường, trái cây nguyên trái thay cho nước ép, hạt tự nhiên thì thay cho đồ chiên rán, sữa chua tự làm thay cho sữa chua có hương vị. Tất cả những thay đổi tuy nhỏ này lại sẽ tạo nên một nền tảng vững chắc cho sức khỏe đường ruột, giúp con yêu của chúng ta có thể ăn ngon, ngủ tốt và lớn lên khỏe mạnh mỗi ngày.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Những vấn đề của Văn Chương hôm nay.
4: Chúng tôi đã mở cuộc vận động trong cả một nhiệm kỳ như là một lần đầu tiên, và phải coi đó là một, chúng tôi vẫn gọi đó là một chiến lược.
5: Thành phố Hồ Chí Minh, đất phương Nam không thể thiếu hào sảng, bao dung, nhường nhịn, đùm bọc và chở che. Nhân nghĩa là giá trị vượt qua mọi giới hạn.
6: Đương đầu với đại dịch nó khiến cho chúng ta có nhiều cái cảm xúc lắng động.
7: Mình sẽ chậm lại và chắc mọc lại. Mình sẽ có một cái hướng đi rõ ràng hơn, chắc lập lại và định hướng chậm nhưng mà chắc.
8: Viết một cuốn sách như một cái trải nghiệm, nó có nhiều giai đoạn mà mình cảm thấy là bản thân mình là người viết, là người được đầu tiên. Mình có những cái trải nghiệm, những cái cung bậc cảm xúc trước.
3: Những trăn trở của người viết, kinh nghiệm từ người cầm bút, cùng những cảm xúc lắng động, bay bổng, thăng hoa qua các trang văn. Cửa sổ văn học, nơi ươm mầm những cây bút đam mê viết lách. Cửa sổ văn học, nơi truyền lửa niềm yêu thích văn chương.
1: Thưa quý vị, chương trình thông tin và quảng cáo đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779, Miss Trinh, hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
1: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo.

Kính chào bà con và các bạn. Mời bà con và các bạn theo dõi chương trình tường thuật trực tiếp buổi quay số mở thưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn xổ số kiến thiết Bình Thuận. Bà con và các bạn thân mến, hôm nay thứ Năm ngày 21 tháng 5 năm 2026, tại số 4 đến 6 Hồ Tùng Mậu, phường Xuân Hương, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn xổ số kiến thiết Bình Thuận tổ chức buổi quay số mở thưởng cho bộ vé mệnh giá 10.000 đồng mang ký hiệu 5K3. Trình tự buổi quay số mở thưởng như thường lệ sẽ diễn ra như sau. Trước hết là phần kiểm tra bi và các lồng cầu. Sau đó là phần quay thứ tự các giải trúng từ giải 8 trúng thưởng 100.000 đồng đến giải đặc biệt trúng thưởng 2 tỷ đồng. Cuối buổi là phần đọc lại toàn bộ kết quả vừa sổ. Buổi quay số mở thưởng hôm nay được thực hiện dưới sự giám sát của Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng. Ông Trần Mậu Dũng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên Hội đồng gồm có bà Võ Thị Thoại Danh, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, bà Phan Thị Thanh Vân, Trưởng phòng Phát triển Doanh nghiệp Sở Tài chính, ông Đoàn Bảo Thọ, Trưởng phòng Thanh tra 1, Thanh tra tỉnh, bà Ngô Kim Viền, Phó Đội trưởng Đội tham mưu tổng hợp Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh. Bà thư ký hội đồng là ông Phạm Đăng Hiệp, Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn xổ số kiến thiết Bình Thuận. Đại diện hội đồng giám sát đã kiểm tra các hộp bi và các lồng cầu, đã đặt bi vào các lồng cầu. Sau đây, mời đại diện hội đồng giám sát tiếp tục kiểm tra các lồng cầu một lần nữa để đảm bảo tính khách quan và chính xác trong suốt quá trình quay số mở thưởng hôm nay. Bà con và các bạn thân mến, đây là buổi quay số mở thưởng thường lệ vào lúc 16 giờ 10 phút thứ Năm hàng tuần của công ty trách nhiệm hữu hạn xổ số kiến thiết Bình Thuận trên làn sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và các kênh sóng phát thanh truyền hình cũng như trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Ký hiệu của bộ vé mở thưởng chiều hôm nay chúng tôi xin nhắc lại là 5K3. Phần kiểm tra bi và các lồng cầu đã xong, tính khách quan và chính xác đã được đảm bảo. Trước khi tiến hành quay số mở thưởng, xin mời vận hành thử thiết bị quay số tự động đối với tất cả các lồng cầu. Bà con và các bạn thân mến, ở kỳ quay số mở thưởng tuần trước vào thứ Năm, ngày 14 tháng 5 năm 2026, bộ vé Bình Thuận mang ký hiệu 5K2. Giải nhất và giải đặc biệt trúng tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là phần quay chi tiết các giải trúng. Trước hết là giải 8 trúng thưởng 100.000 đồng. Giải này quay một lần, hai lồng cầu. Mời vận hành thiết bị quay số.

0: chúng tôi xin công bố kết quả giải 8 trúng thưởng 100.000 đồng các vé tận cùng mang số 66, tức là 66.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải 8 trúng thưởng 100.000 đồng các vé tận cùng mang số 66, tức là 66.
0: Tiếp theo là giải 7 trúng thưởng 200.000 đồng. Giải này quay một lần 3 lồng cầu. Mời vận hành thiết bị quay số.

0: Kết quả giải 7 trúng thưởng 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 074, tức là 074.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải 7 trúng thưởng 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 074, tức là 074.
0: Tiếp theo là giải 6 trúng thưởng 400.000 đồng. Giải này sẽ quay 3 lần, mỗi lần 4 lồng cầu. Mời vận hành thiết bị quay lần thứ nhất.

0: kết quả lần quay thứ nhất của giải 6 trúng thưởng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 5028, tức là 5028.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ nhất của giải 6. Các vé tận cùng mang số 5028, tức là 5028.
0: Mời vận hành quay lần thứ 2 của giải 6

0: Kết quả quay lần thứ 2 của giải 6 trúng thưởng 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6337, tức là 6337.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ 2 của giải 6, các vé tận cùng mang số 6337, tức là 6337.
0: Mời vận hành quay lần thứ 3, cũng là lần quay cuối cùng của giải 6.

Kết quả lần quay thứ 3 cũng là lần quay cuối cùng của giải 6, trúng thưởng 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 8, 8, 9, tức là 4.889. Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ 3 cũng là lần quay cuối cùng của giải 6, các vé tận cùng mang số 4, 8, 8, 9, tức là 4.889. Tiếp theo là giải 5, trúng thưởng 1 triệu đồng. Giải này chỉ quay một lần, 4 lồng cầu. Mời vận hành thiết bị quay số.

0: Kết quả giải năm trúng thưởng 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 8121, tức là 8121.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả giải năm trúng thưởng 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 8121, tức là 8121.
0: Tiếp theo là giải tư trúng thưởng 3 triệu đồng. Giải này sẽ quay 7 lần, mỗi lần 5 lồng cầu. Mời vận hành quay lần thứ nhất.

kết quả lần quay thứ nhất giải tư trúng thưởng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 44180, tức là 44.180. Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ nhất của giải tư, các vé tận cùng mang số 44180, tức là 44.180. Mời vận hành quay lần thứ hai của giải tư. Kết quả lần quay thứ hai của giải tư trúng thưởng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 93847, tức là 93.847. Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ hai của giải tư, các vé tận cùng mang số 93847, tức là 93.847. Mời vận hành quay lần thứ ba của giải tư.

Kết quả lần quay thứ 3 của giải tư trúng thưởng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 8, 2, 1, 7, 0, tức là 82.170. Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ 3 của giải tư, các vé tận cùng mang số 8, 2, 1, 7, 0, tức là 82.170. Mời vận hành quay lần thứ 4 của giải tư. Bà con và các bạn đang theo dõi chương trình tường thuật trực tiếp buổi quay số mở thưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn sổ số kiến thiết Bình Thuận cho bộ vé mang ký hiệu 5K3. Kết quả lần quay thứ 4 của giải tư trúng thưởng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 9, 1, 0, 5, 7, tức là 91.057. Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ 4 của giải tư, các vé tận cùng mang số 9, 1, 0, 5, 7, tức là 91.057. Mời vận hành quay lần thứ 5 của giải tư.

Kết quả lần quay thứ 5 của giải tư trúng thưởng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 7, 2, 4, 8, 7, tức là 72.487. Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ 5 của giải tư, các vé tận cùng mang số 7, 2, 4, 8, 7, tức là 72.487. Mời vận hành quay lần thứ 6 của giải tư

Kết quả lần quay thứ 6 của giải tư trúng thưởng 3 triệu đồng, cấp vé tận cùng mang số 85316, tức là 85.316. Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ 6 của giải tư cấp vé tận cùng mang số 85316, tức là 85.316. Mời vận hành quay lần thứ 7, cũng là lần quay cuối cùng của giải tư.

Kết quả lần quay thứ 7 cũng là lần quay cuối cùng của giải tư, trúng thưởng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 8, 3, 4, 2, 4, tức là 83.424. Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần quay thứ 7 cũng là lần quay cuối cùng của giải tư, các vé tận cùng mang số 8, 3, 4, 2.

4, tức là 83.424. Tiếp theo là giải 3 trúng thưởng 10 triệu đồng. Giải này sẽ quay 2 lần, mỗi lần 5 lồng cầu. Mời vận hành quay lần thứ nhất.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải 3 trúng thưởng 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 5, 7, 7, 9, 6, tức là 57.796.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả lần quay thứ nhất của giải 3, các vé tận cùng mang số 5, 7, 7, 9, 6, tức là 57.796.
0: Mời vận hành quay lần thứ 2, cũng là lần quay cuối cùng của giải 3.

0: Kết quả lần quay thứ hai cũng là lần quay cuối cùng của giải ba, trúng thưởng 10 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 08506, tức là 08506.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ hai cũng là lần quay cuối cùng của giải ba, các vé tận cùng mang số 08506, tức là 08506.
0: Tiếp theo là giải nhì, trúng thưởng 15 triệu đồng. Giải này chỉ quay một lần, 5 lồng cầu. Mời vận hành thiết bị quay số.

kết quả giải nhì trúng thưởng 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 8, 5, 2, 5, 9, tức là 85.259. Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải nhì trúng thưởng 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 8, 5, 2, 5, 9, tức là 85.259. Tiếp theo là giải nhất trúng thưởng 30 triệu đồng. Giải này cũng chỉ quay một lần, 5 lòng cầu. Mời vận hành thiết bị quay số.

0: Kết quả giải nhất trúng thưởng 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 40736, tức là 40.736.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải nhất trúng thưởng 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 40736, tức là 40.736.
0: Sau cùng là giải đặc biệt trúng thưởng 2 tỷ đồng. Giải này quay một lần 6 lồng cầu. Mời vận hành thiết bị quay số.

tôi xin công bố kết quả giải đặc biệt trúng thưởng 2 tỷ đồng. Các vé mang số 3, 3, 2, 7, 3, 1, tức là 332.731. Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải đặc biệt trúng thưởng 2 tỷ đồng. Các vé mang số 3, 3, 2, 7, 3, 1, tức là 332.731. Bà con và các bạn đang theo dõi chương trình tường thuật trực tiếp buổi quay số mở thưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn sổ số kiến thiết Bình Thuận cho bộ vé mang ký hiệu 5K3. Sau đây mời bà con và các bạn nghe chúng tôi đọc lại toàn bộ kết quả vừa sổ. Giải 8 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 66. Giải 7 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 074. Giải 6 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5.000.

0: 6.328, 6.337 và 4.889. Giải 5 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 8.121. Giải 4 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 44.180, 93.847, 82.170, 91.057, 72.487, 85.316 và 83.424. Giải 3 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 57.796 và 08.506. Giải nhì 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 85.259. Giải nhất 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 40.736. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng, các vé mang số 332731, tức là 332.731. Ngoài ra còn có 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một con số hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một con số ở bất cứ hàng nào theo thứ tự so với giải đặc biệt, ngoại trừ trường hợp sai chữ số ở hàng trăm ngàn. Bà con và các bạn thân mến, chương trình tường thuật trực tiếp buổi quay số mở thưởng chiều nay, thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2026 của công ty trách nhiệm hữu hạn sổ số kiến thiết Bình Thuận đến đây là kết thúc. Tạm biệt bà con và các bạn.
1: Sổ số kiến thiết đem niềm vui đến mọi nhà. Sổ số kiến thiết xây dựng thêm cho cuộc sống. Sổ số kiến thiết đem lợi ích đến.
2: Quý vị vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được thực hiện hàng ngày trên các làn sóng VOH AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: Hoàng Linh và Xuân Nhật rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thông tin và quảng cáo ngày hôm nay. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, nói về những nền văn hóa lâu đời của Việt Nam ta từ ngàn xưa, thì có những văn hóa khiến người ta sẽ nhớ ngay khi vừa nhắc đến tên, và Champa là một trong số đó. Chỉ cần nhắc đến Champa, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những ngọn tháp gạch đỏ nằm giữa nắng gió miền Trung, những điệu múa mềm như sóng biển hay tiếng nhạc trầm vang trong các lễ nghi cổ xưa. Hôm nay mời quý vị hãy cùng Hoàng Linh và Xuân Nhật theo dõi chuyên mục Bản đồ trải nghiệm và khám phá để cùng tìm hiểu về văn hóa Champa quý vị nhé.
1: Bản đồ trải nghiệm và

vị, văn hóa Chăm-pa gắn liền với vương quốc Chăm-pa cổ, tồn tại từ thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên cho đến thế kỷ thứ 19 qua nhiều giai đoạn khác nhau. Lãnh thổ Chăm-pa từng trải dài dọc theo miền Trung của Việt Nam, từ Quảng Bình xuống tận Bình Thuận của ngày nay. Đây là vùng đất rất đặc biệt. Phía trước là biển Đông rộng lớn, phía sau là dãy Trường Sơn kéo dài. Điều kiện địa lý tự nhiên ấy có ảnh hưởng mạnh đến tính cách và đời sống của người Chăm cổ. Không có những đồng bằng rộng lớn như miền Bắc, người Chăm sớm hướng ra biển để có thể sinh tồn và phát triển. Họ giỏi hàng hải, giao thương mạnh và từng là một trong những cộng đồng biển quan trọng ở Đông Nam Á. Biển đối với Chăm-pa không chỉ là nguồn sống, nó là con đường để kết nối họ với thế giới. Một trong những điểm đặc biệt nhất của Chăm-pa là ảnh hưởng rất sâu từ văn hóa Ấn Độ. Thông qua giao thương đường biển, người Chăm tiếp xúc với các thương nhân và tu sĩ Ấn Độ từ rất sớm. Từ đó thì nhiều yếu tố văn hóa, tín ngưỡng và nghệ thuật bắt đầu xuất hiện trong đời sống của người.

0: Hữu giáo cũng trở thành tôn giáo có ảnh hưởng lớn nhất trong nhiều giai đoạn lịch sử Champa. Người Chăm thờ các vị thần như là Shiva, Vishnu hay là Brahma, trong đó thì thần Shiva đặc biệt được tôn kính. Nhiều đền tháp Champa được xây dựng để thờ thần Shiva với biểu tượng Linga và Yoni, tượng trưng cho sự sinh sôi và sức mạnh của vũ trụ. Tuy nhiên, người Chăm không sao chép hoàn toàn văn hóa Ấn Độ. Họ tiếp nhận rồi biến đổi để phù hợp với đời sống bản địa. Chính điều đó đã khiến văn hóa Champa có màu sắc riêng rất rõ. Nếu có một thứ khiến Champa trở nên nổi bật trong lịch sử Việt Nam, đó chắc chắn là kiến trúc tháp Chăm. Cho đến ngày hôm nay, nhiều cụm tháp cổ vẫn còn tồn tại ở miền Trung, như là Thánh Điện Mỹ Sơn, Tháp Ponagar hay Tháp Pokolongarai. Điều khiến nhiều người kinh ngạc là kỹ thuật xây tháp bằng gạch của người Chăm đến nay vẫn còn nhiều bí ẩn. Các viên gạch được xếp khít gần như là không thấy mạch vữa. Dù trải qua hàng trăm năm nắng gió, chiến tranh và cả thời tiết khắc nghiệt, nhiều công trình vẫn đứng vững.
1: Kiến trúc của Champa không quá đồ sộ nhưng có vẻ đẹp rất khác biệt. Những ngọn tháp vươn cao giữa trời, giống như đã đang mang theo cả tinh thần và tín ngưỡng của một dân tộc hướng lên với thần linh. Khi mặt trời của miền Trung chiếu xuống lớp gạch đỏ cũ kỹ, thì các đền tháp Champa luôn tạo cảm giác vừa linh thiêng lại vừa cô độc. Người Chăm rất yêu nghệ thuật, đó là một nét nghệ thuật của sự mềm mại và huyền bí, và điều này thể hiện rõ trong điêu khắc, âm nhạc và múa truyền thống. Các tượng đá Champa thường mang vẻ đẹp mềm mại uyển chuyển, nhưng cũng đầy sức sống. Hình ảnh các vị thần, phụ nữ Aspara hay linh vật đều được chạm khắc tinh tế. Đặc biệt thì điệu múa Chăm lại mang nét rất riêng. Những chuyển động của bàn tay, ánh mắt và nhịp chân thường chậm rãi, mềm như sóng biển. Và âm nhạc của Chăm cũng tạo một cảm giác huyền bí. Với tiếng trống ghi năng, kèn Saranai và các nhạc cụ truyền thống vang lên trong lễ hội. Không gian văn hóa Champa vì thế luôn có chất nghệ thuật rất mạnh, khác hẳn với nhiều nền văn hóa cổ khác ở Việt Nam.
0: Người Chăm cổ sống bằng nhiều nghề khác nhau như là nông nghiệp, đánh bắt cá, chăn nuôi và đặc biệt là thương mại biển. Do điều kiện miền Trung khô nóng, họ rất giỏi trong việc làm thủy lợi để dẫn nước vào đồng ruộng. Ngoài ra, nghề dệt và làm gốm cũng phát triển rất mạnh. Cho đến nay, làng gốm Bầu Trúc ở Ninh Thuận vẫn được xem là một trong những làng gốm cổ nhất Đông Nam Á còn tồn tại. Người Chăm cũng nổi tiếng với nghề dệt thổ cẩm. Những hoa văn trên vải thường mang màu sắc rực rỡ và gắn với tín ngưỡng nhân gian. Điều thú vị là xã hội Chăm chịu ảnh hưởng khá rõ của chế độ mẫu hệ. Trong nhiều cộng đồng người Chăm, phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong gia đình. Con cái thường theo họ mẹ và tài sản có thể được truyền cho con gái. Đây là nét rất khác biệt so với xã hội phong kiến Đại Việt cùng thời kỳ.
1: Đối với người Chăm thì tín ngưỡng gần như hiện diện trong mọi mặt của đời sống. Các lễ hội tôn giáo được tổ chức rất trang trọng, với âm nhạc, múa hát và các nghi thức cúng tế. Một trong những lễ hội nổi tiếng nhất hiện nay là lễ KT của người Chăm theo đạo Bà La Môn ở Ninh Thuận. Lễ hội này thường diễn ra tại các tháp Chăm cổ, với không khí vừa linh thiêng vừa rực rỡ màu sắc.

0: người Chăm tin vào thần linh, tổ tiên, cũng như sự kết nối giữa con người với thiên nhiên. Dù cho trải qua nhiều biến động lịch sử, thì cộng đồng người Chăm hiện nay vẫn giữ được khá nhiều phong tục và các nghi lễ truyền thống.
1: Trong suốt nhiều thế kỷ thì Chăm Pa và Đại Việt vừa giao thương lại vừa xảy ra xung đột. Lịch sử miền Trung từng chứng kiến nhiều cuộc chiến giữa hai phương quốc này. Dần theo thời gian thì lãnh thổ Chăm Pa thu hẹp lại và cuối cùng là sáp nhập vào lãnh thổ Đại Việt. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là văn hóa Chăm Pa không biến mất hoàn toàn. Ngược lại, nó hòa vào dòng chảy văn hóa Việt Nam theo nhiều cách khác nhau. Ảnh hưởng Chăm Pa vẫn còn thấy trong ẩm thực miền Trung, âm nhạc dân gian, tín ngưỡng và cả kiến trúc ở nhiều vùng. Đó là một kiểu tiếp nối rất đặc biệt của lịch sử. Ngày nay, văn hóa Chăm Pa vẫn là một phần rất đặc biệt của miền Trung Việt Nam. Những cụm tháp cổ nằm giữa đồi cát hay là đồng bằng vẫn thu hút rất nhiều du khách và nhà nghiên cứu. Nhiều người khi đứng trước các đền tháp Chăm thường có một cảm giác khó giải thích. Có gì đó rất cổ, rất tĩnh lặng, nhưng cũng đầy sức sống. Cộng đồng người Chăm hiện nay ở Ninh Thuận, Bình Thuận và một số nơi khác vẫn giữ được nhiều phong tục truyền thống như là lễ ca tê, nghề dệt thổ cẩm hay là nghệ thuật múa Chăm. Điều đó khiến Chăm Pa không chỉ còn là một nền văn hóa trong sách lịch sử, nó vẫn tồn tại bằng con người thật, bằng các lễ hội thật và đời sống thật. Có lẽ vì thế mà càng tìm hiểu về Chăm Pa, người ta càng cảm nhận rõ Việt Nam chưa bao giờ chỉ có một dòng văn hóa duy nhất. Mảnh đất này được tạo nên từ rất nhiều lớp văn hóa cùng tồn tại, giao thoa, rồi để lại dấu ấn cho hiện tại.
0: Thưa quý vị, văn hóa Chăm Pa giống như một lớp ký ức đỏ màu gạch nung nằm dọc theo miền Trung của Việt Nam ta. Đó là câu chuyện về một vương quốc hướng ra biển lớn, tạo nên những công trình kỳ bí và một đời sống nghệ thuật đầy chiều sâu. Dù cho thời gian đã làm nhiều thứ mai một đi, nhưng Chăm Pa vẫn còn hiện diện qua những ngọn tháp cổ, những điệu múa mềm mại, và cộng đồng người Chăm vẫn đang gìn giữ văn hóa của mình cho đến ngày hôm nay. Và có lẽ chính điều đó khiến cho Chăm Pa trở nên đặc biệt. Nó không chỉ là quá khứ đã khép lại, mà là một phần lịch sử vẫn đang âm thầm hiện hữu giữa hiện tại của miền Trung Việt Nam.
1: Nền văn hóa ấy mang một cảm giác vừa bí ẩn vừa quyến rũ, như thể có một lớp sương mỏng của lịch sử phủ lên mọi thứ còn sót lại. Khác với vẻ mộc mạc của Đông Sơn hay tinh thần làng quê của Đại Việt, Chăm Pa mang một màu sắc rất riêng, mạnh mẽ nhưng nghệ thuật, hướng biển nhưng đầy tín ngưỡng, chịu ảnh hưởng từ Ấn Độ nhưng vẫn giữ cá tính độc lập. Suốt nhiều thế kỷ thì người Chăm đã tạo ra một nền văn minh lớn dọc theo miền Trung của Việt Nam, và dù vương quốc ấy không còn tồn tại, dấu ấn của Chăm Pa vẫn chưa bao giờ thực sự biến mất khỏi dải đất này.

0: Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779, Miss Trinh hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
1: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ngọc Thảo và Khánh Tường xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu net zero của Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương. Các chuyên gia cho rằng cần cụ thể hóa mục tiêu bằng mô hình thực tiễn, cơ chế tài chính phù hợp và vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Mời quý vị chờ nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc chuyển đổi xanh từ kinh tế tuần hoàn và năng lượng sạch ở phần sau chương trình. Bây giờ là một số thông tin đáng chú ý. Công bố 242 điểm thi lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh, đề thi được giao trước một ngày.
1: Hơn 345.000 lái xe có cồn bị xử phạt kể từ đầu năm.
2: Khoảng 139 ca tử vong trong đợt bùng phát Ebola ở Congo và Uganda.
1: Indonesia lập kỷ lục dự trữ gạo trước nguy cơ mùa khô kéo dài. Sau đây là thông tin chi tiết.
2: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định kiểm tra công tác coi thi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 6, với hơn 1.200.000 thí sinh đăng ký dự thi, cao nhất từ trước đến nay. Các đoàn kiểm tra công tác coi thi tại 34 hội đồng thi trên cả nước làm việc từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 6. Trong đó, đoàn kiểm tra tại Thành phố Hồ Chí Minh có số lượng đông nhất với 612 người, gồm trưởng đoàn, 13 phó đoàn, 13 thư ký và 585 thành viên là cán bộ giảng viên các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Theo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong 2 ngày 1 và 2 tháng 6 với 3 bài thi bắt buộc là Ngữ văn 120 phút, Toán 120 phút và Ngoại ngữ 90 phút. Môn chuyên, môn tích hợp thi vào chiều ngày 2 tháng 6. Đây là kỳ thi lớp 10 đầu tiên sau sáp nhập với quy mô lớn chưa từng có. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch 242 điểm thi lớp 10, đặt chủ yếu tại các trường trung học cơ sở và một số trường trung học phổ thông, dùng làm điểm thi cho thí sinh chuyên và tích hợp. Khác với những năm trước, kỳ thi năm nay, đề thi sẽ được giao từ ngày 31 tháng 5 trước khi thi một ngày do địa bàn tổ chức thi rộng. Lãnh đạo Sở Thông tin, Bảo quản đề thi ngoài nhiệm vụ của lực lượng công an còn có trách nhiệm của trưởng điểm thi.
2: Thưa quý vị, tại hội thảo Thị thực nhân tài và chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển đất nước diễn ra hôm qua, các đại biểu đánh giá thị thực nhân tài không chỉ là chính sách nhập cư đơn thuần mà đã trở thành công cụ chiến lược trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ghi nhận của Quỳnh Anh.
3: Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, muốn làm chủ công nghệ lõi, phát triển các ngành công nghệ chiến lược, nâng cao năng suất lao động, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững, thì Việt Nam cần một lực lượng nhân lực chất lượng cao, đủ mạnh, đủ sâu và đủ khả năng hội nhập với quốc tế.
4: Nỗ lực của một đại học là chưa đủ. Nếu thiếu một khung chính sách quốc gia đủ linh hoạt, minh bạch và cạnh tranh quốc tế, việc thu hút nhân tài sẽ gặp nhiều rào cản. Ngược lại, nếu có chính sách thị thực nhân tài thông thoáng, gắn với môi trường học thuật tốt, cơ sở vật chất đầy đủ, cơ chế đãi ngộ phù hợp, nhóm nghiên cứu mạnh và chất lượng sống hấp dẫn, thì Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành điểm mới của nhân tài trong khu vực.
3: Tại Việt Nam, một trong những thách thức là sự thiếu hụt nguồn nhân lực có kỹ năng chuyên môn sâu. Trong đó, thị trường IT Việt Nam cần bổ sung ít nhất 500.000 lao động công nghệ. Để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, cung ứng cho quá trình thực hiện chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam trong thời gian tới, việc nghiên cứu thu hút nhân tài với chính sách ưu đãi là một trong những giải pháp quan trọng cần nghiên cứu và triển khai trong thực tiễn. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tấn Vinh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2, chia sẻ.
5: Thì thực chỉ là một cái tấm vé thông hành đầu tiên thôi. Để nhân tài có thể làm việc ở chúng ta thì nhân tài sẽ không chỉ cần có môi trường tốt để làm việc mà nhân tài cần có cái môi trường văn hóa cho nghiên cứu, môi trường văn hóa cho sáng tạo, cho những người có thể có nhiều ý tưởng mới. Nếu chúng ta không xây dựng một cái văn hóa ở đó tạo ra một không gian nghiên cứu, một cái không gian chấp nhận rủi ro, một không gian chấp nhận cái mới thì rất là khó để chúng ta có thể giữ chân cũng như là tạo ra một cái môi trường cho các cái nhà khoa học.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Khả Tú, Phó trưởng ban phụ trách ban đào tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên thế giới, các đại học nghiên cứu hàng đầu không chỉ là cơ sở đào tạo mà còn là trung tâm thu hút nhân tài toàn cầu. Do đó, Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Khả Tú đề xuất.
6: Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất là thí điểm cái mô hình gọi là khu vực tiếp nhận nhân tài quốc tế, có thể là kết nối cái khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp và đại học. Đối với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi sẽ phát triển chương trình thu hút nhân tài toàn cầu và trước mắt là sẽ thành lập cái bộ phận chuyên về thị thực nhân tài để có thể là hỗ trợ hẳn về cái phần mà thu hút nhân tài từ các trường thành viên, rồi từ hệ thống Đại học Quốc gia và mình có thể hỗ trợ xuống cho các trường thành viên, bởi vì mỗi trường sẽ có những cái khu vực, những cái đất nước, những cái vùng mà có thể là thu hút nhân tài đáp ứng được cái đào tạo của đơn vị.
3: Ông Phạm Thành Nhân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
7: cần tạo điều kiện hỗ trợ pháp lý toàn diện cho chuyên gia nước ngoài, quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan tiếp nhận trong việc chủ động hỗ trợ chuyên gia nước ngoài và kiều bào thực hiện nhanh chóng các thủ tục hành chính về giấy phép lao động, thị thực và xác minh nhân thân. Đề xuất chính phủ nghiên cứu cho phép áp dụng thí điểm thị thực công nghệ hoặc thẻ tạm trú với thời hạn đặc biệt là dài hạn là từ 5 đến 10 năm cho các chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư công nghệ nước ngoài và trí thức kiều bào có trình độ cao hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, ưu tiên theo tinh thần nghị quyết 57.
3: Sự dịch chuyển của lực lượng lao động chất lượng cao đòi hỏi thành phố phải có những chính sách đi tắt đón đầu, mở rộng không gian thu hút ra ngoài biên giới quốc gia, hướng đến nhóm chuyên gia nước ngoài và trí thức kiều bào, những người sở hữu tri thức tiên phong và có mạng lưới kết nối toàn cầu. Việc đẩy mạnh phân cấp quản lý cho người đứng đầu đơn vị sử dụng, đơn giản hóa quy trình tuyển chọn, kết hợp với việc đề xuất chính phủ thí điểm dòng thị thực công nghệ dài hạn là chìa khóa để thành phố bứt phá trong cuộc đua thu hút nhân tài toàn cầu.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua, đề tài cấp bộ trọng điểm thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa 4.0 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ghi nhận của Ngọc Bích.
8: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong phát biểu đề dẫn đã nhấn mạnh, trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước, Đảng ta luôn kiên định quan điểm xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế. Đây không chỉ là một chủ trương mang tính nguyên tắc, xuyên suốt, mà còn là một chiến lược lớn được khẳng định mạnh mẽ tại Đại hội 13 và tiếp tục được làm sâu sắc hơn trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng.
9: Hội thảo này nhằm mục đích đúc kết những giá trị lý luận mới, phân tích những chuyển động phức tạp của thực tiễn thế giới, từ đó cung cấp các luận cứ khoa học sắc bén phục vụ cho việc hoạch định đường lối chính sách trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên dân mình của dân tộc Việt Nam của chúng ta.
8: Nêu ý kiến tham luận, thạc sĩ Trương Thị Thu Hương, Học viện Chính trị khu vực 2 cho rằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là những nhân tố then chốt quyết định năng lực tồn tại, khả năng thích ứng và tiềm năng bứt phá của mỗi quốc gia. Giải pháp then chốt và cấp thiết là đa dạng hóa thị trường và đối tác chiến lược nhằm giảm sự lệ thuộc quá mức vào bất kỳ một thực thể kinh tế đơn lẻ nào. Thạc sĩ Thu Hương nêu giải pháp.
10: Trong các nghị đầu đảng là thứ 14 hiện nay thì để chúng ta có thể là hướng đến mục tiêu là tăng trưởng 2 con số thì bắt buộc trong 4 tháng mới đó là cần phải có tận dụng vào cái nguồn công nghệ số và thực hiện trên cái đổi mới sáng tạo. Chúng ta cần xây dựng những cái thương hiệu quốc gia thể hiện có quyền lực mềm, nó thể hiện về cái tài sản niềm tin của một quốc gia, và khi cho uy tín và của quốc gia nó càng tăng thì cái chi phí thâm nhập của thị trường sẽ càng giảm, và từ đó làm cho cái vị thế đàm phán trong chuỗi cung ứng nó sẽ tăng lên hơn. Khi chúng ta đặt ra một cái bối cảnh mới và làm sao cho đến năm 2045 nền kinh tế Việt Nam thì chúng ta không chỉ một cái nền kinh tế phát triển không thôi, mà trong trường hợp này cần yêu cầu đặt ra cần phải kiến tạo của vị trí của một quốc gia cường quốc.
8: Cũng theo thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương, trục chuyển dịch phải là công nghệ, chất lượng và tiêu chuẩn, từ sản xuất những gì thế giới cần sang tạo ra những gì thị trường tin tưởng. Điều này đòi hỏi sự kết hợp giữa chính sách công nghiệp, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và kỷ luật chất lượng ở cấp doanh nghiệp. Đồng quan điểm, tiến sĩ Hoàng Văn Tú, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Việt Nam ưu tiên phát triển hạ tầng số và công nghệ lõi, đầu tư phát triển dữ liệu lớn, hạ tầng AI và Internet vạn vật IoT, thiết lập các trung tâm đổi mới sáng tạo liên kết với doanh nghiệp, viện nghiên cứu.
11: Tôi cho rằng đó là phải đầu tư phát triển khoa học công nghệ và hội nhập sâu hơn, chúng ta phải đóng góp vào cái sự gia tăng cái chuỗi giá trị, gia tăng chuỗi giá trị toàn cầu. Việt Nam chúng ta cần phải đầu tư phát triển khoa học công nghệ và đây là chìa khóa vàng của sự phát triển của dân tộc chúng ta. Để chúng ta làm tốt cái này thì phải có đội ngũ cán bộ tốt. Thế đội ngũ cán bộ tốt của chúng ta thì cần phải có phát huy được cái phẩm chất của người cán bộ mang tính truyền thống của Việt Nam. Đặc biệt đội ngũ cán bộ ta phải giữ vững được cái sự gần dân, sát dân và dựa vào dân. Cán bộ chúng ta hiện nay trong cái bối cảnh mới thì phải là người cán bộ có tính chuyên nghiệp cao, người cán bộ có cái kỹ năng số.
8: Các ý kiến cũng đã đưa ra các luận giải khoa học về mối quan hệ biện chứng giữa độc lập tự chủ kinh tế và hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, khẳng định hội nhập chính là con đường để tăng cường tự chủ và tự chủ là điều kiện để hội nhập thành công. Kết luận hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm cho biết, các ý kiến đã tập trung vào giải pháp trụ cột chiến lược có ý nghĩa quan trọng, đó là đột phá về thể chế, chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình nhà nước kiến tạo phát triển, áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình kinh tế mới, đồng thời thực hiện thành công chuyển đổi kép gồm chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
2: Thưa quý vị, hôm nay Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sàn Giao dịch Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc chợ công nghệ và thiết bị TechMart chuyên ngành công nghệ xanh và tuần hoàn năm 2026. Sự kiện năm nay quy tụ hơn 100 công nghệ và thiết bị đến từ gần 50 viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong và ngoài nước, tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực gồm năng lượng xanh và tiết kiệm năng lượng, xử lý môi trường và kinh tế tuần hoàn, giám sát, đo lường và quản trị ESG, vật liệu xanh. Điểm nhấn của sự kiện là khu triển lãm với 50 gian hàng trực tiếp, giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ phục vụ sản xuất bền vững như hệ thống điện mặt trời tích hợp IoT, công nghệ biến rác thải thành dầu sinh học, phần mềm kiểm kê khí nhà kính, blockchain, truy xuất dấu chân carbon hay vật liệu sinh học từ vỏ trấu, dừa và nhựa tái chế. Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
12: Sở cũng như là thành phố sẵn sàng hỗ trợ là hoàn toàn là miễn phí để các đơn vị đó có thể là giới thiệu các cái sản phẩm tốt nhất của mình, kết nối cung cầu và từ đó là thúc đẩy cái thị trường cũng như thúc đẩy cái việc là nghiên cứu của các doanh nghiệp, của các viện trường càng tốt hơn. Với cái sản phẩm là sàn giao dịch công nghệ phiên bản mới vì vừa ra mắt cách đây một tháng thì đến nay đã có gần là khoảng 30 hợp đồng được ký kết và giá trị đã cũng lên đến khoảng gần 30 tỷ đồng. Thì và cộng với ngày hôm nay thì rất nhiều tỉnh thành và nhiều doanh nghiệp là cũng tham gia sàn này ký kết với nhau thì chúng tôi thấy rằng là những cái sản phẩm mà Sở Khoa học Công nghệ đã hình thành trong thời gian vừa rồi đã thực hiện đúng cái định hướng đó và đúng cái chức năng nhiệm vụ của mình là vừa kết nối vừa là giúp cho thị trường khoa học công nghệ của Thành phố Hồ Chí Minh là ngày càng phát triển.
2: Bên cạnh hoạt động trưng bày, TechMart còn tổ chức 15 hội thảo chuyên đề và khu vực tư vấn chuyên gia nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kết nối cung cầu công nghệ, tìm kiếm giải pháp phù hợp cho quá trình chuyển đổi xanh.
1: Chuyển sang một số thông tin khác, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin về kết quả xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn từ đầu năm cho đến nay. Số liệu được tổng hợp trong giai đoạn từ ngày 15 tháng 12 năm 2025 cho đến ngày 10 tháng 5 năm 2026 cho thấy trong thời điểm trên, Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 351.600 trường hợp lái xe vi phạm liên quan nồng độ cồn. Trong đó có gần 346.000 trường hợp điều khiển xe mà trong cơ thể có nồng độ cồn, gần 5.700 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ.
2: Thưa quý vị, trưa nay ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu tháng 5 năm nay và cho đến thời điểm hiện tại thì đơn vị liên tiếp phát hiện các vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có kinh doanh hàng giả với tổng trị giá khoảng 4,6 tỷ đồng. Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục triển khai cao điểm xử lý hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại các chợ, trung tâm thương mại, kho chứa hàng hóa, điểm kinh doanh thương mại điện tử có nguy cơ phát sinh vi phạm cao.
1: Trưa ngày hôm nay, ông Phạm Minh Vũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng. Sau khi tìm thấy đưa ra khỏi hiện trường, lực lượng chức năng đã hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình, đưa về quê tổ chức lễ mai táng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục bảo vệ hiện trường, phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở nghiêm trọng này.
2: Tiếp theo là tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte hôm nay tuyên bố việc Mỹ điều chỉnh lực lượng quân sự tại châu Âu sẽ được thực hiện theo lộ trình có trật tự và không làm suy giảm năng lực phòng thủ của liên minh. Phát biểu với báo giới, ông Rutte nhấn mạnh việc cắt giảm từ 4.000 đến 5.000 binh sĩ chủ yếu liên quan đến lực lượng luân phiên và không ảnh hưởng đến các kế hoạch phòng thủ của NATO.
1: Sáng ngày hôm nay, Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 23 với chủ đề Cùng nhau đảm bảo tương lai của chúng ta diễn ra theo hình thức trực tuyến. Hội nghị lần này góp phần tái khẳng định cam kết chung của các quốc gia trong việc tăng cường lòng tin lẫn nhau, nâng cao khả năng phối hợp hành động và thúc đẩy hòa bình, ổn định trong toàn khu vực, củng cố đoàn kết, quyết tâm của tập thể ASEAN giữa bối cảnh các thách thức khu vực và toàn cầu đang thay đổi. Hội nghị đã thông qua kế hoạch hoạt động 2 năm của quân đội các nước ASEAN giai đoạn 2026-2028, cũng như tuyên bố chung về cùng nhau bảo đảm tương lai của chúng ta.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết số ca nghi nhiễm Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đã tăng lên 600 với 139 trường hợp tử vong. Tổng giám đốc WHO xác nhận rằng virus Ebola vẫn là một tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế, nhưng không phải là một đại dịch. WHO cho biết chưa xác định được ca bệnh đầu tiên của đợt dịch hiện nay và vẫn còn nhiều bất định về quy mô lây nhiễm thực tế. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng các biện pháp truyền thông về các nguy cơ và huy động cộng đồng vẫn có thể giúp kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh.
1: Thưa quý vị, Indonesia đang sở hữu lượng dự trữ gạo cao kỷ lục. Điều này giúp tạo lá chắn an ninh lương thực cho quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á. Trong bối cảnh mùa khô kéo dài, được dự báo sẽ đạt đỉnh vào tháng 8 tới đây. Bộ Nông nghiệp Indonesia cho biết lượng gạo dự trữ quốc gia hiện đạt 5,37 triệu tấn. Đây là mức cao nhất từ trước cho đến nay. Trước nguy cơ thời tiết cực đoan ảnh hưởng tới nguồn cung lương thực, thì chính phủ Indonesia đang tăng cường quản lý kho dự trữ, thu mua bổ sung 4 triệu tấn gạo mỗi năm cho đến năm 2029. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 17 giờ 17 phút. Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu net zero của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như nhiều địa phương khác. Các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, xử lý và tái chế chất thải, sản xuất xanh và đô thị thông minh đang phát triển mạnh, qua đó góp phần giảm phát thải và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Mời quý vị nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc chuyển đổi xanh từ kinh tế tuần hoàn và năng lượng sạch của anh Thư.
2: Trong bối cảnh chuyển đổi kép số và xanh, việc phát triển các hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn tại khu đô thị và khu công nghệ cao được xem là nền tảng quan trọng tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
13: Cái dự án gọi là chuyển đổi kép và cho khu công nghệ cao hướng tới mô hình net zero. Tôi sử dụng cái khung nghiên cứu về chính sách đổi mới sáng tạo dựa vào sứ mệnh mục tiêu

0: có 5 cái trụ cột mà được xây dựng trong khuôn khổ của cái đề xuất này. Trụ cột liên quan về hạ tầng số, về hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo cũng như là sử dụng hiệu quả năng lượng, và cuối cùng là liên quan tới đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế vùng. Đề án thứ hai mà chúng tôi làm với Ủy ban nhân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong lĩnh vực mà liên quan đây thì nó cũng có cái năng lượng tái tạo cũng như là gắn với kinh tế tuần hoàn. Cuối cùng, chúng tôi đang xây dựng một đề án gắn với chuyển đổi kép cho khu đô thị Đại học Quốc gia, hướng tới một khu đô thị net zero, tuần hoàn carbon đến năm 2050. Thì đây là một cái nội dung cũng rất quan trọng và nằm trong cái quyết định mới phê duyệt đầu năm 2006 của Thủ tướng về phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kiểm kê khí nhà kính được xem là xương sống của quá trình giảm phát thải, bởi chỉ khi đo lường chính xác lượng phát thải, các địa phương và doanh nghiệp mới có thể xây dựng kịch bản giảm carbon hiệu quả, minh bạch và khả thi. Ở góc độ quản lý và triển khai thực tế, nhiều ý kiến cho rằng tăng trưởng xanh cần được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương và gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an sinh và thích ứng biến đổi khí hậu. Việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể sẽ quyết định hiệu quả thực thi của chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Kiều Lan Phương, giảng viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành chia sẻ.
2: Ở phương cấp độ địa phương, chúng tôi có kế hoạch tăng trưởng xanh và kế hoạch triển khai cái chiến lược tăng trưởng xanh này. Ở cấp trung ương thì có liên quan tới chiến lược tăng trưởng xanh cũng đã có ban hành cũng một thời gian. Tuy nhiên, cái lĩnh vực cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cũng là nhu cầu gần đây thì chúng ta yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện, thì có những tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp đó. Thì số lượng doanh nghiệp hiện nay cũng dưới 2.000 cái doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Và gần hơn là chúng ta có cái văn bản về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Hồ Chí Minh. Mục tiêu của cái kế hoạch hành động tăng trưởng xanh này là chúng ta thấy là thúc đẩy việc phát triển bền vững kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu, và các mục tiêu về kinh tế xã hội là giảm số đó giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Thì đây cũng là một kế hoạch đã được ban hành của Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bên cạnh cơ chế chính sách và tài chính xanh, dữ liệu cũng đang trở thành yếu tố then chốt trong quá trình xây dựng mô hình phát triển bền vững. Các chuyên gia cho rằng nếu không có hệ thống dữ liệu đầy đủ, minh bạch và đáng tin cậy, thì mọi kịch bản giảm phát thải hoặc dự báo tăng trưởng xanh đều khó đạt độ chính xác cần thiết. Tiến sĩ Trần Thanh Tú, giảng viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
3: Công cụ ESSS nếu mà mình áp dụng cho cả một thành phố, mô hình nó sẽ cover được 4 nhóm đối tượng. Thứ nhất là về kinh tế và xã hội thì nó là hai cái động lực chính để mà đưa đến cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng, rồi từ đó nó dẫn đến phát thải khí nhà kính. Ngoài ra thì bản thân cái năng lượng nó cũng có thể đóng góp, ví dụ như năng lượng tái tạo trong lưới điện. Như vậy thì bây giờ năng lượng tái tạo mình thay đổi thì mình làm giảm hệ số phát thải thì kinh tế mình nó cũng xanh hơn, sạch hơn tí xíu. Đối với cái việc tính toán bằng sử dụng công cụ này thì cái bộ dữ liệu về mặt mô hình thì bộ dữ liệu đầu vào nó quyết định cái chất lượng đầu ra. Nhưng mà ngoài việc thu thập những dữ liệu về kinh tế, xã hội, năng lượng, giao thông, chúng ta thấy rằng vai trò của những cái buổi tham vấn này rất là quan trọng. Tại vì mình đưa ra con số, mình đưa ra những cái giả định ban đầu cho mô hình. Nhưng nếu không có những cái đánh giá về độ tin cậy hoặc những cái giả định đó từ các chuyên gia thì thực sự là mô hình cũng chỉ là một cái công cụ chơi cho có thôi. Nhưng dĩ nhiên bên cạnh những cái công cụ đó, nếu có sự tham vấn của các chuyên gia thì nó rất là hữu ích.
1: Để đạt được mục tiêu Net Zero, Việt Nam cần đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển thị trường carbon và nâng cao năng lực quản trị xanh của doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng các mô hình đô thị xanh, khu công nghệ cao Net Zero và hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn hiện đại. Nếu được triển khai đồng bộ, đây không chỉ là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho một nền kinh tế xanh bền vững trong tương lai.
4: Quý thính giả vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc chuyển đổi xanh từ kinh tế tuần hoàn và năng lượng sạch của phóng viên Anh Thư. Tiếp theo chương trình là cửa sổ vùng kết nối khu vực Bình Dương.
5: Cửa sổ vùng.
6: Xin chào quý thính giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay tại phường Lễ Thiêu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thị Thủy đã chủ trì hội nghị giao ban dư luận xã hội định kỳ tháng 5 năm 2026. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố đặc biệt quan tâm đến tình hình kinh tế chính trị, kinh tế xã hội của đất nước. Dư luận nhìn chung bày tỏ sự đồng thuận, tin tưởng đối với các chủ trương lớn của Trung ương và thành phố, nhất là trong phát triển kinh tế xã hội, sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chuyển đổi số, cải cách hành chính và chăm lo đời sống nhân dân. Bên cạnh sự đồng thuận và kỳ vọng, dư luận cũng phản ánh nhiều vấn đề được người dân quan tâm như việc làm, thu nhập, nhà ở, an sinh xã hội, giao thông, môi trường, trật tự đô thị cũng như áp lực vận hành của hệ thống chính trị cơ sở sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Đây cũng là những nội dung cần tiếp tục được theo dõi, phân tích và tham mưu xử lý kịp thời nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển của thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung đánh giá nhiều vấn đề dư luận quan tâm, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, phân tích và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Sáng nay, Thuế cơ sở 29 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai phối hợp xây dựng các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026. Hiện đơn vị quản lý gồm 6 xã, 7 phường với gần 7.300 doanh nghiệp và hơn 28.000 hộ kinh doanh đang hoạt động. Tính đến ngày 15 tháng 8, tổng thu ngân sách đạt hơn 1.754 tỷ đồng, bằng 54% dự toán. Tại hội nghị, ngành thuế cũng nhìn nhận nhiều khó khăn trong công tác quản lý như địa bàn rộng, số lượng người nộp thuế lớn, tình trạng nợ thuế kéo dài, doanh nghiệp ngừng hoạt động chưa hoàn tất thủ tục, cùng một số lĩnh vực kinh doanh nhỏ lẻ khó kiểm soát doanh thu thực tế. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026, Thuế cơ sở 29 sẽ tập trung chống thất thu ở các lĩnh vực có tiềm ẩn rủi ro như vật liệu xây dựng, xăng dầu, mua bán gia súc, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kiểm tra doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và nâng cao hiệu quả quản lý nợ thuế. Ngành thuế cũng đề nghị các địa phương phối hợp giám sát hoạt động kinh doanh, xử lý các trường hợp chây ì nợ thuế, kinh doanh không đăng ký nhằm đảm bảo công bằng và chống thất thu ngân sách nhà nước. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã Phước Thành tổ chức hội nghị triển khai chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp thôn tổ dân phố và đề xuất phương án sáp nhập các ấp trên địa bàn xã. Qua rà soát, toàn xã hiện có 14 ấp chưa đạt tiêu chí về quy mô dân số cần thực hiện sáp nhập. Sau khi thảo luận kỹ về địa giới hành chính và tên gọi, hội nghị thống nhất đề xuất sắp xếp 17 ấp hiện nay còn 9 ấp nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động cơ sở. Lãnh đạo Đảng ủy xã cũng đề nghị các ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để việc sắp xếp diễn ra đúng quy định và đạt hiệu quả cao. Sáng nay, phường Thủ Dầu Một tổ chức cuộc thi Cúp vô địch tiếng Anh mở rộng dành cho học sinh khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở năm học 2025-2026. Cuộc thi thu hút hơn 250 thí sinh trong và ngoài địa bàn tham gia tranh tài sôi nổi theo từng cấp học. Khối mầm non mang đến không khí vui tươi với các phần thi phản xạ nhanh và biểu diễn năng khiếu. Khối tiểu học thể hiện khả năng thuyết trình linh hoạt, trong khi khối trung học cơ sở gây ấn tượng với những phần tranh biện, phản biện bằng tiếng Anh đầy tự tin và tư duy logic. Thông qua sân chơi học thuật này, các em có thêm cơ hội rèn luyện kỹ năng giao tiếp, nâng cao phản xạ ngoại ngữ, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh trong nhà trường, hướng đến xây dựng thế hệ công dân toàn cầu trong thời kỳ hội nhập. Tổ chức tuyên truyền phòng cháy chữa cháy tại các khu nhà trọ, chung cư, khu dân cư đã giúp người dân nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Mời quý thính giả cùng nghe ghi nhận do nhóm phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn thực hiện.
5: Với quy mô dân số lớn cùng sự phát triển của nhiều khu công nghiệp, trên địa bàn phường Dĩ An hiện có nhiều khu nhà trọ, nhà ở kết hợp cho thuê và cơ sở lưu trú công nhân, đáp ứng nhu cầu sinh sống làm việc của người lao động. Tuy nhiên, mật độ cư trú cao cùng đặc thù sinh hoạt tập trung cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt trong thời điểm mùa nắng nóng. Đại úy Nguyễn Ngọc Anh, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, khu vực 33, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
7: Vào thời điểm nắng nóng, nguy cơ dẫn đến cháy nổ rất là cao, đặc biệt đối với các loại hình như nhà trọ, nhà ở thấp tầng, chung cư mini. Chính vì thế mà phòng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ tăng cường công tác tuyên truyền tập trung đối với các loại hình cơ sở này nhằm nâng cao kiến thức cũng như là kỹ năng phòng chống cháy nổ cho người dân, nhằm mục tiêu chung đó là làm giảm các nguy cơ dẫn đến cháy và giảm thiệt hại do cháy nổ gây ra.
5: Thông qua những nội dung tuyên truyền thiết thực, dễ hiểu và sát với thực tế, người dân được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa cháy nổ, đồng thời biết cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố và kỹ năng thoát nạn an toàn. Chị Quách Thị Điệp ở khu phố Đông Tân, phường Dĩ An cho biết.
8: Thì hôm nay em được biết thêm nhiều kiến thức hơn, giúp cho em phòng cháy chữa cháy ở nơi mình ở.
5: Chị Lê Thị Tuyết ở khu phố Đông Tân, phường Dĩ An chia sẻ.
9: Được tập huấn phòng cháy chữa cháy, mình sẽ bảo vệ an toàn trong khu trọ của mình. Những kiến thức là phòng cháy chữa cháy này rất là hay đối với những công nhân chúng tôi.
5: Thực tế cho thấy phần lớn các vụ cháy tại khu nhà trọ, khu dân cư xuất phát từ sự chủ quan của người dân. Do đó, ngành chức

0: năng khuyến cáo các hộ kinh doanh nhà trọ chấp hành nghiêm quy định về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo điều kiện an toàn cho người thuê trọ. Bên cạnh đó, mỗi công nhân, người lao động nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và cộng đồng, chủ động phát hiện, nhắc nhở các hành vi mất an toàn cháy nổ để kịp thời phòng ngừa, xử lý.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Và đến đây thì chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.
3: Chương trình thông tin và quảng cáo.

0: Hoàng Linh và Xuân Nhật rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thông tin và quảng cáo ngày hôm nay. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, nói về những nền văn hóa lâu đời của Việt Nam ta từ ngàn xưa, thì có những văn hóa khiến người ta sẽ nhớ ngay khi vừa nhắc đến tên, và Champa là một trong số đó. Chỉ cần nhắc đến Champa, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những ngọn tháp gạch đỏ nằm giữa nắng gió miền Trung, những điệu múa mềm như sóng biển hay tiếng nhạc trầm vang trong các lễ nghi cổ xưa. Hôm nay mời quý vị hãy cùng Hoàng Linh và Xuân Nhật theo dõi chuyên mục Bản đồ trải nghiệm và khám phá để cùng tìm hiểu về văn hóa Champa quý vị nhé.
1: Bản đồ trải nghiệm và

quý vị, văn hóa Champa gắn liền với vương quốc Champa cổ, tồn tại từ thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên cho đến thế kỷ thứ 19 qua nhiều giai đoạn khác nhau. Lãnh thổ Champa từng trải dài dọc theo miền trung của Việt Nam, từ Quảng Bình xuống tận Bình Thuận của ngày nay. Đây là vùng đất rất đặc biệt, phía trước là biển Đông rộng lớn, phía sau là dãy Trường Sơn kéo dài. Điều kiện địa lý tự nhiên ấy có ảnh hưởng mạnh đến tính cách và đời sống của người Chăm cổ. Không có những đồng bằng rộng lớn như miền Bắc, người Chăm sớm hướng ra biển để có thể sinh tồn và phát triển. Họ giỏi hàng hải, giao thương mạnh và từng là một trong những cộng đồng biển quan trọng ở Đông Nam Á. Biển đối với Champa không chỉ là nguồn sống, nó là con đường để kết nối họ với thế giới. Một trong những điểm đặc biệt nhất của Champa là ảnh hưởng rất sâu từ văn hóa Ấn Độ. Thông qua giao thương đường biển, người Chăm tiếp xúc với các thương nhân và tu sĩ Ấn Độ từ rất sớm. Từ đó thì nhiều yếu tố văn hóa, tín ngưỡng và nghệ thuật bắt đầu xuất hiện trong đời sống

0: Hindu giáo cũng trở thành tôn giáo có ảnh hưởng lớn nhất trong nhiều giai đoạn lịch sử Champa. Người Cham thờ các vị thần như là Shiva, Vishnu hay là Brahma, trong đó thì thần Shiva đặc biệt được tôn kính. Nhiều đền tháp Champa được xây dựng để thờ thần Shiva với biểu tượng Linga và Yoni, tượng trưng cho sự sinh sôi và sức mạnh của vũ trụ. Tuy nhiên, người Cham không sao chép hoàn toàn văn hóa Ấn Độ. Họ tiếp nhận rồi biến đổi để phù hợp với đời sống bản địa. Chính điều đó đã khiến văn hóa Champa có màu sắc riêng rất rõ. Nếu có một thứ khiến Champa trở nên nổi bật trong lịch sử Việt Nam, đó chắc chắn là kiến trúc tháp Cham. Cho đến ngày hôm nay, nhiều cụm tháp cổ vẫn còn tồn tại ở miền Trung, như là Thánh địa Mỹ Sơn, tháp Ponagar hay tháp Pokolongarai. Điều khiến nhiều người kinh ngạc là kỹ thuật xây tháp bằng gạch của người Cham đến nay vẫn còn nhiều bí ẩn. Các viên gạch được xếp khít gần như là không thấy mạch vữa. Dù trải qua hàng trăm năm nắng gió, chiến tranh và cả thời tiết khắc nghiệt, nhiều công trình vẫn đứng vững.
1: Kiến trúc của Champa không quá đồ sộ nhưng có vẻ đẹp rất khác biệt. Những ngọn tháp vươn cao giữa trời, giống như đã đang mang theo cả tinh thần và tín ngưỡng của một dân tộc hướng lên với thần linh. Khi mặt trời của miền Trung chiếu xuống lớp gạch đỏ cũ kỹ, thì các đền tháp Champa luôn tạo cảm giác vừa linh thiêng lại vừa cô độc. Người Cham rất yêu nghệ thuật, đó là một nét nghệ thuật của sự mềm mại và huyền bí, và điều này thể hiện rõ trong điêu khắc, âm nhạc và múa truyền thống. Các tượng đá Champa thường mang vẻ đẹp mềm mại uyển chuyển, nhưng cũng đầy sức sống. Hình ảnh các vị thần, phụ nữ Aspara hay linh vật đều được chạm khắc tinh tế. Đặc biệt thì điệu múa Cham lại mang nét rất riêng. Những chuyển động của bàn tay, ánh mắt và nhịp chân thường chậm rãi, mềm như sóng biển. Và âm nhạc của Cham cũng tạo một cảm giác huyền bí với tiếng trống ghi năng, kèn Saranai và các nhạc cụ truyền thống vang lên trong lễ hội. Không gian văn hóa Champa vì thế luôn có chất nghệ thuật rất mạnh, khác hẳn với nhiều nền văn hóa cổ khác ở Việt Nam.
0: Người Cham cổ sống bằng nhiều nghề khác nhau như là nông nghiệp, đánh bắt cá, chăn nuôi và đặc biệt là thương mại biển. Do điều kiện miền Trung khô nóng, họ rất giỏi trong việc làm thủy lợi để dẫn nước vào đồng ruộng. Ngoài ra, nghề dệt và làm gốm cũng phát triển rất mạnh. Cho đến nay, làng gốm Bầu Trúc ở Ninh Thuận vẫn được xem là một trong những làng gốm cổ nhất Đông Nam Á còn tồn tại. Người Cham cũng nổi tiếng với nghề dệt thổ cẩm. Những hoa văn trên vải thường mang màu sắc rực rỡ và gắn với tín ngưỡng nhân gian. Điều thú vị là xã hội Cham chịu ảnh hưởng khá rõ của chế độ mẫu hệ. Trong nhiều cộng đồng người Cham, phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong gia đình. Con cái thường theo họ mẹ và tài sản có thể được truyền cho con gái. Đây là nét rất khác biệt so với xã hội phong kiến Đại Việt cùng thời kỳ.
1: Đối với người Cham thì tín ngưỡng gần như hiện diện trong mọi mặt của đời sống. Các lễ hội tôn giáo được tổ chức rất trang trọng, với âm nhạc, múa hát và các nghi thức cúng tế. Một trong những lễ hội nổi tiếng nhất hiện nay là lễ KT của người Cham theo đạo Bà La Môn ở Ninh Thuận. Lễ hội này thường diễn ra tại các tháp Cham cổ, với không khí vừa linh thiêng vừa rực rỡ màu sắc. Người Cham tin vào thần linh, tổ tiên, cũng như sự kết nối giữa con người với thiên nhiên. Dù cho trải qua nhiều biến động lịch sử, thì cộng đồng người Cham hiện nay vẫn giữ được khá nhiều phong tục và các nghi lễ truyền thống.
0: Trong suốt nhiều thế kỷ thì Champa và Đại Việt vừa giao thương lại vừa xảy ra xung đột. Lịch sử miền Trung từng chứng kiến nhiều cuộc chiến giữa hai vương quốc này. Dần theo thời gian thì lãnh thổ Champa thu hẹp lại và cuối cùng là sáp nhập vào lãnh thổ Đại Việt. Tuy nhiên điều đáng chú ý

0: tín ngưỡng và cả kiến trúc ở nhiều vùng. Đó là một kiểu tiếp nối rất đặc biệt của lịch sử. Ngày nay, văn hóa Champa vẫn là một phần rất đặc biệt của miền Trung Việt Nam. Những cụm tháp cổ nằm giữa đồi cát hay là đồng bằng vẫn thu hút rất nhiều du khách và nhà nghiên cứu. Nhiều người khi đứng trước các đền tháp Chăm thường có một cảm giác khó giải thích, có gì đó rất cổ, rất tĩnh lặng, nhưng cũng đầy sức sống. Cộng đồng người Chăm hiện nay ở Ninh Thuận, Bình Thuận và một số nơi khác vẫn giữ được nhiều phong tục truyền thống như là lễ KT, nghề dệt thổ cẩm hay là nghệ thuật múa Chăm. Điều đó khiến Champa không chỉ còn là một nền văn hóa trong sách lịch sử, nó vẫn tồn tại bằng con người thật, bằng các lễ hội thật và đời sống thật. Có lẽ vì thế mà càng tìm hiểu về Champa, người ta càng cảm nhận rõ Việt Nam chưa bao giờ chỉ có một dòng văn hóa duy nhất. Mảnh đất này được tạo nên từ rất nhiều lớp văn hóa cùng tồn tại, giao thoa, rồi để lại dấu ấn cho hiện tại.
1: Thưa quý vị, văn hóa Champa giống như một lớp ký ức đỏ màu gạch nung nằm dọc theo miền Trung của Việt Nam ta. Đó là câu chuyện về một vương quốc hướng ra biển lớn, tạo nên những công trình kỳ bí và một đời sống nghệ thuật đầy chiều sâu. Dù cho thời gian đã làm nhiều thứ mai một đi, nhưng Champa vẫn còn hiện diện qua những ngọn tháp cổ, những điệu múa mềm mại, và cộng đồng người Chăm vẫn đang gìn giữ văn hóa của mình cho đến ngày hôm nay. Và có lẽ chính điều đó khiến cho Champa trở nên đặc biệt. Nó không chỉ là quá khứ đã khép lại, mà là một phần lịch sử vẫn đang âm thầm hiện hữu giữa hiện tại của miền Trung Việt Nam.
0: Nền văn hóa ấy mang một cảm giác vừa bí ẩn vừa quyến rũ, như thể có một lớp sương mỏng của lịch sử phủ lên mọi thứ còn sót lại. Khác với vẻ mộc mạc của Đông Sơn hay tinh thần làng quê của Đại Việt, Champa mang một màu sắc rất riêng, mạnh mẽ nhưng nghệ thuật, hướng biển nhưng đầy tín ngưỡng, chịu ảnh hưởng từ Ấn Độ nhưng vẫn giữ cá tính độc lập. Suốt nhiều thế kỷ thì người Chăm đã tạo ra một nền văn minh lớn dọc theo miền Trung của Việt Nam. Và dù vương quốc ấy không còn tồn tại, dấu ấn của Champa vẫn chưa bao giờ thực sự biến mất khỏi dải đất này.

0: Mọi nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779 Miss Trinh hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
1: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo

0: những điều cần biết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
1: Chuyên đề có sự phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề Những điều cần biết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chuyên đề này do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
1: Thưa quý vị, vừa qua Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Tổng công ty Bảo hiểm BVI tổ chức lễ phát động và ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân.
0: Với chủ đề truyền thông bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời, bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, an sinh bền vững bắt đầu từ việc tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, lương hưu hàng tháng, nguồn thu nhập ổn định khi về già. Mục tiêu của lễ ra quân nhằm lan tỏa chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình đến từng khu phố của mỗi phường xã đặc khu, giúp người dân hiểu được quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, từ đó sẽ chủ động tự nguyện tham gia. Sự kiện nhằm lan tỏa chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình đến từng địa bàn phường xã đặc khu và từng khu phố, giúp người dân hiểu được quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình và từ đó sẽ tự nguyện tham gia. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách quan trọng được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo ổn định chính trị xã hội cũng như phát triển kinh tế bền vững. Theo ông Trần Dũng Hà, để chính sách này đi vào thực tế thì chúng ta cần có nhiều giải pháp. Trong đó, giải pháp tuyên truyền là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy người tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tăng. Theo đó, công tác tuyên truyền cần có sự đổi mới, điều chỉnh để phù hợp thực tiễn hiện nay, từ việc phổ biến sang thuyết phục, từ vận động gián tiếp thông qua các hệ thống thông tin báo chí, mạng xã hội. Cần có thêm các giải pháp tuyên truyền trực tiếp đến người dân tại nơi cư trú, chợ, siêu thị, nơi tập trung đông người. Hình thức tuyên truyền phải dễ hiểu, người nghe cảm nhận được hết sức là dễ dàng.
2: Với cái chủ đề là điểm tựa an sinh trọn đời thì chúng tôi muốn gửi thông điệp đến người dân, người lao động là một người lao động khi bắt đầu bước chân vào thị trường lao động thì sẽ được bảo hiểm xã hội hỗ trợ chia sẻ, đồng hành những khó khăn trong cái quá trình lao động. Đến khi họ hết tuổi lao động thì chúng tôi có cái trách nhiệm phải chi trả lương hưu, và khi cái người hưởng lương hưu mất đi thì chúng tôi tiếp tục phải thực hiện cái trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội đối với thân nhân của cái người lao động đó. Và như vậy có thể thấy là cái người lao động từ khi bước chân vào cái thị trường lao động tham gia bảo hiểm xã hội cho đến khi chết thì chúng tôi luôn đồng hành với người lao động và thân nhân của họ. Thì tất cả các bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố, bảo hiểm cơ sở cùng các tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia đồng loạt triển khai các giải pháp đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo để thực hiện cái mục tiêu là tăng nhanh cái người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn của Thành phố Hồ Chí Minh. Và những cái hoạt động này sẽ phải được tiếp tục duy trì thường xuyên từ đây cho đến cuối năm chứ không phải là kết thúc sau cái buổi lễ ra quân.
0: Tại buổi lễ, ông Ngô Tuấn Anh, Giám đốc công ty bảo hiểm PVI Bến Thành cho biết, PVI Bến Thành cam kết đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội thành phố trong công tác tuyên truyền về những chính sách và quyền lợi mới của Đảng và Nhà nước dành cho người dân.
3: Bảo hiểm PVI sẽ cam kết đồng hành cùng với Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trong công việc tuyên truyền về những cái chính sách, những cái lợi ích mới của Đảng và Nhà nước đã hướng đến cho người dân. Và trên cơ sở đấy thì Bảo hiểm PVI sẽ quyết tâm đồng hành cùng với Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đưa ra những cái giải pháp cụ thể, nghĩa là sẽ đến tập trung tại những địa điểm mà có khu dân cư tập trung đông, ví dụ như là chung cư, ví dụ như là các bệnh viện, ví dụ như là các siêu thị, và sẽ phối hợp cùng với lãnh đạo tại các khu vực đấy để chúng ta làm sao mà tuyên truyền đến cho toàn nhân dân biết được những cái chính sách mới, và từ đó thì có thể giúp cho nâng cao cái hiểu biết cũng như là cái nhận thức của người dân về cái tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội, cũng như là sẽ đồng hành cùng với Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ trong năm nay và trong những năm tiếp theo.
1: Ngày sau lễ phát động, các đơn vị sẽ đồng loạt triển khai các hoạt động truyền thông trực tiếp như tổ chức hội nghị, tư vấn nhóm nhỏ tại khu dân cư, tổ dân phố, chợ truyền thống và các địa điểm tập trung đông người dân, nhằm đưa chính sách an sinh đến từng địa bàn, từng đối tượng một cách thiết thực, hiệu quả. Tại chợ Tân Mỹ, phường Tân Mỹ, các nhân viên tư vấn đã tiếp cận các tiểu thương buôn bán trong chợ và người dân đi chợ ngay trong buổi sáng lễ phát động. Sau khi được nhân viên tư vấn về các chính sách ưu đãi của Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế hộ gia đình, nhiều tiểu thương buôn bán tại chợ Tân Mỹ đã rất quan tâm. Bà Phạm Thị Tám, 60

0: 62 tuổi, chủ hộ kinh doanh shop giày dép Tài Lộc, chợ Tân Mỹ. Chia sẻ khi được nhân viên tư vấn cho biết hết tuổi lao động rồi thì không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nữa.
1: Nghĩa là cái trường hợp của cô là chủ hộ kinh doanh, nhưng mà do cô hết tuổi lao động rồi thì không có thuộc cái đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nữa. Nhưng mà nếu như cô muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện á, thì cô có thể liên hệ chúng con là mình tham gia đủ 10 năm. Sau đó là cô có thể đóng một lần cho 5 năm còn thiếu là cô sẽ đủ điều kiện về hưu. Bây giờ cô tham gia 10 năm là tới 2036 là cô có thể đóng một cục thôi, đó là hồ sơ hưu từ 2036. Thì ví dụ như tháng 5 cô đóng tiền là cô sẽ được về hưu đóng hưởng tiền hưu từ tháng 6. Nó cũng rất là lợi. Dạ.
2: Ví dụ như là mình mua cái gói đó là nãy em nói là 2.340.000 á hả? Là một tháng hay là sao?
1: Cô sẽ được lựa chọn là một cái mức lương bất kỳ, thấp nhất là 1.500.000. Cô sẽ đóng trên 22% cái mức lương đó. Thì ngân sách nhà nước mỗi một tháng sẽ hỗ trợ cho mình là 66.000. Thì nếu mà cô lựa chọn mức thấp nhất là 1.500.000 thì một tháng cũng chỉ đóng có khoảng 200 mấy thôi. Dạ. Thì nếu mà cô đóng một năm thì nó cũng không có bao nhiêu, khoảng hơn 2 triệu. Thì rất là lợi chỗ là tháng này cô đóng tiền thì cô sẽ hưởng hưu từ tháng sau. Khi mà mình hưởng hưu là mình vừa được chế độ hưu trí đúng không? Có thẻ bảo hiểm y tế được hưởng 95%. Rồi còn các chế độ của nhà nước về quà Tết này kia nữa, nó cũng rất là lợi. Dạ, dạ.
2: Cô hiểu rồi.
1: Thì sẽ được khoảng 45% lương hưu. Là lương hưu cô đóng, cô lựa chọn mức lương là 10 triệu một tháng đúng không? Thì cô đóng khoảng gần 2 triệu 2 một tháng. Thì lương hưu cô tính hưởng là 10 triệu được 45% thì cô sẽ được khoảng 4 triệu rưỡi một tháng.
2: Theo như là những lời em tư vấn về bảo hiểm cho những người mà buôn bán mà sau này tuổi già thì mình mua cái đó là có quyền lợi sau này, dạng như mình không có lao động á thì mình có cái mức lương giống như là những người công nhân chức rồi vậy đó, thì nó ổn định hơn cuộc sống. Tôi sẽ tính toán là tôi dự định là tôi phải mua cái đó là cho mình sau này rất là tốt.
0: Tại một điểm tuyên truyền ở khu dân cư phường Thủ Đức thì chị Nguyễn Thị Lan, tiểu thương buôn bán nhỏ cũng cho biết trước đây thì chị chưa thực sự quan tâm đến bảo hiểm xã hội tự nguyện bởi vì cho rằng là chỉ phù hợp với người có thu nhập ổn định. Tuy nhiên thì sau khi được cán bộ bảo hiểm xã hội trực tiếp tư vấn về mức đóng, quyền lợi hưởng lương hưu và hỗ trợ từ nhà nước, chị đã thay đổi suy nghĩ và dự kiến là sẽ sắp xếp để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây là cách để mình chủ động lo cho tuổi già, sau này có khoản thu nhập ổn định và giảm bớt gánh nặng cho con cái. Ngành bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng sau lễ ra quân, các tổ chức hỗ trợ và phát triển người tham gia trên địa bàn sẽ phát triển được thêm 7.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 104.000 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình trong tháng 5 2026.

0: Thưa quý vị, không chỉ là chính sách an sinh, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn là tấm lá chắn giúp người dân giảm bớt gánh nặng trước những rủi ro của cuộc sống. Với mục tiêu lan tỏa chính sách đến từng khu dân cư, từng gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố vừa phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2026-2030. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến Hội Liên hiệp Phụ nữ 168 xã phường đặc khu cùng lãnh đạo bảo hiểm xã hội 33 cơ sở, ghi nhận của phóng viên Phương Dung.
1: Theo kế hoạch phối hợp, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình bằng nhiều hình thức linh hoạt gần gũi với người dân, tăng cường truyền thông trực tiếp tại khu dân cư, tổ dân phố, chợ truyền thống, khu nhà trọ, khu công nhân và các điểm sinh hoạt cộng đồng. Mỗi xã phường đặc khu phấn đấu tổ chức ít nhất một cuộc tuyên truyền mỗi năm. Hai đơn vị cũng sẽ phối hợp tổ chức các tọa đàm chuyên đề, hội thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số nhằm nâng cao nhận thức và lan tỏa chính sách an sinh xã hội trong cộng đồng. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ và ngành bảo hiểm xã hội sẽ phối hợp rà soát, vận động hội viên phụ nữ chưa tham gia hoặc tham gia chưa bền vững tiếp cận chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hỗ trợ duy trì tái tục tham gia đối với các trường hợp có nguy cơ gián đoạn. Kế hoạch đặt mục tiêu mỗi năm phát triển ít nhất 840 hội viên phụ nữ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tương đương là 5 người mỗi xã phường đặc khu. Đồng thời thì phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên vào năm 2026 và hướng tới bao phủ toàn dân vào năm 2030. Không chỉ tập trung phát triển người tham gia, hai đơn vị còn phối hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, vận động nguồn lực chăm lo cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ, phụ nữ cao tuổi chưa thuộc diện được hỗ trợ bảo hiểm y tế miễn phí. Ngoài ra, công tác giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với lao động nữ tại cơ sở cũng sẽ được tăng cường nhằm kịp thời phản ánh kiến nghị tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, bảo vệ quyền

0: và lợi ích hợp pháp cho người lao động nữ. Ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Lần phối hợp này thì chúng tôi tập trung vào 4 cái nội dung chính. Thứ nhất là tuyên truyền chính sách về bảo hiểm xã hội, đặc biệt là cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, cái bảo hiểm y tế, tập trung vào cái bảo hiểm y tế hộ gia đình. Thứ hai là chúng tôi phát huy cái thế mạnh của Hội Liên hiệp Phụ nữ, thì chúng tôi sẽ phối hợp tuyên truyền người dân là những người phụ nữ là người giữ tay hòm chìa khóa của gia đình sẽ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình để đảm bảo cái an sinh cho cái gia đình của họ. Thứ ba là chúng tôi tập trung vào cái công tác an sinh, tức là chúng tôi vận động những nguồn lực xã hội để chăm lo cho những người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn theo tiêu chí mà chúng tôi đặt ra. Cái cuối cùng đó là phối hợp giữa hai bên trong công tác giám sát cái việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật tại các đơn vị sử dụng lao động mà sử dụng nhiều lao động nữ. Để từ đó Hội Liên hiệp Phụ nữ sẽ thấy được cái thực tiễn và họ sẽ có những cái ý kiến đối với các cơ quan có thẩm quyền cùng với bảo hiểm xã hội để kiến nghị điều chỉnh quy định pháp luật cho nó phù hợp.
0: Phát biểu tại hội nghị, bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là những chính sách an sinh quan trọng góp phần bảo vệ người dân trước rủi ro về sức khỏe, việc làm và thu nhập, đồng thời thể hiện tinh thần nhân văn, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, lực lượng lao động nữ, phụ nữ nhập cư và phụ nữ yếu thế ngày càng đông, thì việc nâng cao nhận thức và mở rộng độ bao phủ bảo hiểm cũng trở nên cấp thiết.
2: Theo bà Huỳnh Thị Thúy Phương, ở đâu công tác tuyên truyền tốt, ở đó người dân hiểu đúng chính sách, ở đâu có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức hội và bảo hiểm xã hội, ở đó có quyền lợi của phụ nữ, trẻ em và người dân được chăm lo tốt hơn, bền vững hơn. Bà cũng đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ và Bảo hiểm xã hội cơ sở chủ động xây dựng cơ chế phối hợp phù hợp với từng địa bàn.
3: Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở và Bảo hiểm xã hội cơ sở chủ động xây dựng cơ chế phối hợp cụ thể, linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền theo hướng gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp cận, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, các mô hình dân vận khéo để đưa chính sách đến với từng khu phố, tổ dân phố, các khu nhà trọ, nơi công nhân lưu trú, từng gia đình và từng người dân. Góp phần lan tỏa nhận thức rằng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không chỉ là quyền lợi mà còn là sự chuẩn bị cần thiết cho tương lai của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội.
2: Theo ông Trần Dũng Hà, sau hội nghị này sẽ còn nhiều việc phải làm, trong đó có không ít nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên, với sự chủ động phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội cơ sở và Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường, nhiều giải pháp hoàn toàn có thể triển khai hiệu quả ngay từ cơ sở. Đối với lao động phi chính thức, nhóm không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, công tác tuyên truyền được xem là giải pháp quan trọng nhất để người dân hiểu rõ quyền lợi, từ đó chủ động tham gia.
1: Đối với những người lao động phi chính thức thì họ không phải là đối tượng tham gia bắt buộc. Do nó đối với những người như thế này thì họ không có cái chế tài nào để buộc họ tham gia. Thì tôi nghĩ là một cái phương án cuối cùng mà chúng tôi phải chọn lựa đó là phải tuyên truyền để cho họ biết được những cái quyền lợi khi tham gia và kể cả những cái lợi ích khi tham gia, thì từ đó họ sẽ chủ động tham gia. Thì tôi nghĩ đó là một cái giải pháp duy nhất để tổ chức thực hiện cái việc này.
2: Thưa quý vị, việc phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Bảo hiểm xã hội thành phố không chỉ góp phần mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, mà còn lan tỏa ý thức chủ động tham gia an sinh xã hội trong cộng đồng. Từ những buổi tuyên truyền tại khu phố, tổ dân phố đến các hoạt động chăm lo thiết thực cho phụ nữ khó khăn, mục tiêu hướng tới là để ngày càng nhiều người dân được bảo vệ trước những rủi ro trong cuộc sống, tiến tới mục tiêu bảo hiểm toàn dân vào năm 2030.
0: Quý vị thân mến, đến đây cũng đã kết thúc chuyên đề những điều cần biết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cảm ơn Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng chúng tôi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào các chuyên đề kỳ tới.

0: bây giờ là 18 giờ.
1: Chương trình VOH thịnh hành.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình VOH thịnh hành. Trước khi vào nội dung chính, mời quý vị theo dõi bản tin trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát động cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh, chuyển hóa địa bàn, huy động lực lượng nhằm làm sạch tội phạm, hướng tới thành phố an toàn, văn minh, không ma túy. Ngày 17 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin đơn vị đã phát động đợt cao điểm huy động tối đa lực lượng cùng các phương tiện nghiệp vụ nhằm thực hiện mục tiêu làm sạch địa bàn. Đây được xem là bước triển khai cụ thể để quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh không ma túy. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu sự trăn trở trước một số tồn tại rất thực tiễn, rất xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời yêu cầu đại hội tập trung thảo luận, xác định các giải pháp khả thi và quyết tâm thực hiện trong nhiệm kỳ hướng tới xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh không ma túy. Đây không chỉ là yêu cầu đặt ra trong công tác bảo đảm an ninh trật tự mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nhằm bảo vệ thế hệ trẻ, giữ gìn môi trường sống an toàn, lành mạnh cho người dân, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Đến thời điểm hiện nay, cấp ủy và chính quyền cấp xã trên toàn địa bàn thành phố đã đồng loạt ban hành nghị quyết chuyên đề, thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc. Toàn hệ thống chính trị xác định phòng chống ma túy không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Công an thành phố thể hiện quyết tâm chính trị ở mức cao nhất với tinh thần không khoan nhượng, không có vùng cấm, không để tội phạm ma túy có đất sống. Xác định năm 2026 là năm bản lề để tạo nền móng, Công an thành phố Hồ Chí Minh tập trung tiến hành tổng rà soát, dựng lại toàn diện bức tranh về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy. Lực lượng chức năng sẽ làm rõ các tuyến, địa bàn, phương thức hoạt động, đánh giá thực chất nguồn cung, cầu và những điều kiện làm phát sinh tội phạm để xây dựng giải pháp đấu tranh mang tính bền vững. Đáng chú ý, công tác làm sạch địa bàn không chỉ dừng ở tội phạm ma túy mà còn mở rộng đồng bộ đối với tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Quan điểm xuyên suốt của Công an thành phố Hồ Chí Minh là xử lý quyết liệt từ gốc, triệt phá cả đường dây, người cầm đầu và các mắt xích trung gian. Với tinh thần hành động khẩn trương, thần tốc, từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát động cao điểm 45 ngày đêm, tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Đây được xác định là đợt tổng tấn công quy mô lớn, huy động tối đa lực lượng để ra từng người, xét từng địa bàn, bóc gỡ từng ổ nhóm và triệt xóa các tụ điểm phức tạp. Quyết tâm của toàn lực lượng là không để tội phạm có điều kiện hoạt động hoặc hình thành các điểm nóng gây bức xúc trong nhân dân. Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, toàn lực lượng phải triển khai đợt cao điểm với phương châm đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc. Quá trình thực hiện phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn và rõ kết quả. Đặc biệt, trách nhiệm của người đứng đầu sẽ gắn chặt với kết quả chuyển hóa địa bàn tại địa phương đó. Các đơn vị nghiệp vụ và công an cấp cơ sở đồng loạt ra quân, tăng cường quản lý địa bàn và quản lý những người có liên quan. Lực lượng chức năng chủ động phát hiện từ sớm, từ xa các nguy cơ phát sinh tội phạm để xử lý triệt để. Song song đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, triển khai khai thác hiệu quả đề án 06 trong quản lý địa bàn và công tác phòng chống tội phạm. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, đợt cao điểm lần này được gắn chặt với phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ được yêu cầu phát huy tinh thần nêu gương, bản lĩnh và ý chí vì nhân dân phục vụ. Với quyết tâm cao nhất, Công an thành phố Hồ Chí Minh kiên quyết thực hiện mục tiêu kéo dài, giảm bền vững các loại tội phạm, xây dựng thành phố an toàn, văn minh và hiện đại. Đề xuất tạm hoãn

mạnh với người nợ thuế từ 1 triệu đồng nhằm chống thất thu, nhưng mức quá thấp có thể ảnh hưởng quyền đi lại, kinh doanh nếu áp dụng thiếu linh hoạt. Đề xuất của Bộ Tài chính về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, hộ kinh doanh nợ thuế từ 1 triệu đồng trong trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Dù mục tiêu là siết quản lý, chống thất thu ngân sách và xử lý tình trạng đăng ký địa chỉ kinh doanh không có thật, chính sách này vẫn làm dấy lên lo ngại về tính hợp lý và mức độ ảnh hưởng đến quyền công dân. So với thực tế hiện nay, khi nhiều trường hợp chỉ nợ vài chục ngàn đồng cũng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh, việc đặt ngưỡng tối thiểu 1 triệu đồng được xem là bước điều chỉnh theo hướng nới lỏng hơn. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở con số mà ở cách áp dụng chế tài sao cho phù hợp với mức độ vi phạm và phân loại đúng đối tượng rủi ro. Theo dự thảo, người nộp thuế vẫn hoạt động tại địa chỉ đăng ký chỉ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế khi nợ quá 120 ngày, trong khi trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký có thể bị xử lý sau 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế thông báo. Cách phân nhóm này về cơ bản phù hợp với nguyên tắc quản lý theo mức độ rủi ro, nhưng nếu chỉ với khoản nợ từ 1 triệu đồng đã áp dụng biện pháp mạnh như cấm xuất cảnh thì vẫn bị cho là thiếu tương xứng. Tạm hoãn xuất cảnh không chỉ là biện pháp hành chính để thu hồi nợ thuế mà còn tác động trực tiếp đến quyền đi lại, học tập, chữa bệnh, ký kết hợp đồng, công tác và hoạt động thương mại của người dân. Trong nhiều trường hợp, khoản nợ nhỏ có thể phát sinh từ sai sót kỹ thuật, chậm cập nhật dữ liệu hoặc thiếu thông tin, nhưng hậu quả lại rất lớn nếu bị ngăn xuất cảnh. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng cần cân nhắc nâng ngưỡng nợ thuế áp dụng biện pháp này lên mức hợp lý hơn, như tối thiểu 5 triệu đồng hoặc tương đương ngưỡng 50 triệu đồng đối với cá nhân, hộ kinh doanh vẫn đang hoạt động, đồng thời giữ thời gian xử lý sớm hơn với nhóm bỏ địa chỉ kinh doanh. Cách làm này vừa bảo đảm tính răn đe với người cố tình trốn thuế, vừa tránh gây áp lực không cần thiết cho người dân tuân thủ. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm thông qua email, điện thoại, e-tax, VNAD để người nộp thuế được thông tin đầy đủ trước khi bị áp dụng biện pháp cưỡng chế. Đồng thời, nên xây dựng cơ chế điện tử liên thông giữa cơ quan thuế và xuất nhập cảnh để khi người dân hoàn thành nghĩa vụ, lệnh tạm hoãn được gỡ bỏ nhanh chóng, tránh phát sinh thiệt hại ngoài ý muốn. Chính sách thuế cần đủ nghiêm để bảo vệ kỷ cương ngân sách, nhưng cũng phải bảo đảm công bằng, đúng đối tượng và tương xứng với mức độ vi phạm, tránh để một khoản nợ nhỏ trở thành rào cản lớn đối với quyền đi lại và hoạt động kinh doanh chính đáng. Trước thực trạng bệnh mãn tính gia tăng và trẻ hóa, ứng dụng AI được kỳ vọng là giải pháp then chốt giúp người dân chủ động giám sát sức khỏe, đồng thời giảm tải hiệu quả cho hệ thống y tế. Bệnh không lây nhiễm đang trở thành một trong những thách thức lớn của y tế Việt Nam sau đại dịch COVID-19. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, bên cạnh việc ứng phó với các bệnh truyền nhiễm mới nổi, các quốc gia cần tăng cường nguồn lực cho phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị các bệnh mãn tính như tim mạch, ung thư, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và rối loạn sức khỏe tâm thần. Tại Việt Nam, báo cáo từ các bệnh viện cho thấy khoảng 65-75% người bệnh nội trú liên quan đến nhóm bệnh không lây nhiễm. Một số bệnh lý phổ biến cũng đang có xu hướng gia tăng. Theo Bệnh viện Nội tiết Trung ương, khoảng 6-7% dân số mắc đái tháo đường. Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam cho biết tăng huyết áp ảnh hưởng đến khoảng 25% người trên 25 tuổi. Ước tính mỗi năm, bệnh không lây nhiễm chiếm khoảng 80% tổng số ca tử vong tại Việt Nam. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết về các phương thức theo dõi sức khỏe thường xuyên, phát hiện sớm nguy cơ và hỗ trợ người dân quản lý bệnh ngay từ cộng đồng. Chia sẻ về ứng dụng chăm sóc sức khỏe 24/7, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Thiếu tướng, Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Nguyên Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, bệnh mãn tính thường diễn biến kéo dài, trong khi tình trạng sức khỏe của người bệnh có thể thay đổi theo từng ngày. Với mô hình tái khám định kỳ, bác sĩ thường chỉ nắm được tình trạng tại thời điểm người bệnh đến viện, phần lớn thời gian còn lại, dữ liệu sức khỏe bị bỏ trống. Theo ông, đây là khoảng trống nguy hiểm trong quản lý các bệnh như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, rối loạn lipid, máu và bệnh thận. Một bệnh nhân có thể được đánh giá ổn định trong ngày khám, nhưng sau đó xuất hiện biến động huyết áp, đường huyết hoặc triệu chứng bất thường mà không được phát hiện kịp thời. Ông nhấn mạnh vai trò của dữ liệu trực

0: tuyến trong theo dõi sức khỏe. Dữ liệu sức khỏe của người bệnh cần được cập nhật thường xuyên theo thời gian thực. Khi người bệnh đo huyết áp hàng ngày, hệ thống AI có thể hỗ trợ đưa ra cảnh báo hoặc khuyến nghị cơ bản. Tuy nhiên, AI không thể thay thế bác sĩ, mà chỉ là công cụ hỗ trợ quản lý người bệnh hiệu quả hơn. Thưa quý vị, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bảo tàng Áo Dài tổ chức Ngày Trải nghiệm Văn hóa Việt Nam và hoạt động thiện nguyện hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam. Vừa qua, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bảo tàng Áo Dài tổ chức chương trình Ngày Trải nghiệm Văn hóa Việt Nam kết hợp giao lưu văn hóa và hoạt động nhân đạo. Sự kiện được tổ chức nhằm tri ân ngày của mẹ trong tháng 5, đồng thời là dịp để trao tặng từ thiện, quyên góp hỗ trợ Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự chương trình có chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh Hàn Quốc Diệu, Giám đốc Bảo tàng Áo Dài Huỳnh Ngọc Vân, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồng Sơn cùng đông đảo đại diện từ cộng đồng doanh nhân Đài Loan. Tại đây, khách mời được tham quan Bảo tàng Áo Dài, theo dấu hành trình lịch sử phát triển của tà áo dài Việt Nam cùng những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Sinh viên Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh cũng mang đến phần trình diễn bộ sưu tập áo dài qua các thời kỳ, hài hòa giữa vẻ đẹp cổ điển và thẩm mỹ hiện đại. Sau phần giao lưu văn hóa, chương trình tiếp tục với lễ trao tặng thiện nguyện hướng đến mục tiêu hỗ trợ Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc thay mặt cộng đồng người Đài Loan trao khoản hỗ trợ đến tổ chức. Tân chủ tịch dự kiến của Hiệp hội Thương gia Đài Loan tại thành phố Hồ Chí Minh Viên Diệu Đình cũng đóng góp 10 triệu đồng để hưởng ứng hoạt động ý nghĩa này. Phát biểu tại sự kiện, chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Hàn Quốc Diệu nhấn mạnh chương trình mang ý nghĩa kép, vừa góp phần gìn giữ văn hóa, vừa thể hiện trách nhiệm xã hội. Ông cho rằng Việt Nam và Đài Loan đều chia sẻ tình yêu sâu sắc với mỹ học và văn hóa truyền thống, và chính những hoạt động giao lưu như thế này sẽ tạo thêm cơ hội để nhân dân hai bên hiểu nhau hơn, từ đó vun đắp tình hữu nghị song phương ngày càng bền chặt.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Chuyển sang bản tin thế giới. Trước tình trạng thiếu tài xế nghiêm trọng, chính quyền Sapporo triển khai chương trình đào tạo lái xe buýt nước ngoài, chọn Việt Nam làm điểm khởi đầu tuyển dụng và huấn luyện từ năm 2026. Thành phố Sapporo, tỉnh Hokkaido của Nhật Bản vừa khởi động sáng kiến đào tạo tài xế xe buýt người nước ngoài nhằm ứng phó tình trạng thiếu hụt nhân lực vận hành nghiêm trọng. Theo số liệu năm 2024, Sapporo có 7.153 chuyến xe buýt hoạt động mỗi ngày, giảm 24% so với năm 2019 do thiếu tài xế. Ba doanh nghiệp vận hành chính gồm Hokkaido Tour Bus, GR Hokkaido Bus và Shotetsu hiện chỉ có khoảng 1.500 tài xế, giảm khoảng 300 người so với năm 2020. Đáng chú ý, khoảng 70% tài xế đang ở độ tuổi 50 đến 60, khiến nguy cơ thiếu hụt nhân lực trong những năm tới càng gia tăng khi nhiều người nghỉ hưu. Trước thực trạng này, chính quyền Sapporo chuyển hướng sang tuyển dụng và đào tạo tài xế nước ngoài. Kế hoạch ban đầu là đào tạo 10 tài xế tại quê nhà, sau đó đưa họ sang Nhật làm việc. Việt Nam được lựa chọn là quốc gia đầu tiên tham gia chương trình, với kế hoạch tuyển dụng bắt đầu từ tháng 5 năm 2026. Từ tháng 7 năm 2026 đến tháng 10 năm 2027, học viên sẽ học tại Việt Nam, gồm đào tạo lái xe, tiếng Nhật và tìm hiểu văn hóa, phong tục Nhật Bản. Sau đó, chương trình chuyển sang Nhật Bản để tiếp tục đào tạo kỹ năng lái xe trong khoảng 1 năm, bắt đầu từ mùa thu năm 2027. Các học viên dự kiến chính thức làm việc tại Sapporo từ năm 2028. Toàn bộ chi phí học tiếng Nhật tại Việt Nam và chi phí di chuyển sẽ do chính quyền thành phố chi trả. Dự án do công ty Tichasot Tokyo triển khai phối hợp với ba doanh nghiệp xe buýt địa phương. Nhật Bản đã đưa ngành vận tải ô tô vào diện cấp visa lao động tay nghề đặc định, tạo điều kiện cho tuyển dụng lao động nước ngoài trong trung và dài hạn. Đây được xem là một trong những mô hình hiếm hoi khi chính quyền địa phương Nhật Bản trực tiếp tham gia tổ chức và hỗ trợ tuyển dụng lao động nước ngoài trong lĩnh vực vận tải công cộng. Thưa quý vị, những năm gần đây, các nhà khoa học đã tìm cách hút hơi ẩm từ không khí xung quanh một cách hiệu quả và ngưng tụ nó thành nước uống được bằng cách sử dụng các vật liệu làm từ muối và polymer hấp thụ. Nhưng những vật liệu này được gọi là hydrogen cho đến nay vẫn bị phân hủy quá nhanh nên không thực tế và không hiệu quả về mặt chi phí. Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện ra một cách để thu hoạch nước từ không khí bằng năng lượng mặt trời và một loại hydrogen có thể tồn tại trong 8 tháng hoặc hơn, được gắn vào kim loại phủ lớp chống ăn mòn. Vật liệu bên lâu này có thể sản xuất nước với chi phí thấp ở hầu hết mọi nơi. Trong một nghiên cứu trước đó được công bố vào năm 2025, nhóm nghiên cứu đã mang một thiết bị hydrogen, một hình vuông có kích thước bằng khay nướng bánh quy với khung kim loại, đến Chile để thử nghiệm tại sa mạc Atacama, một trong những nơi khô hạn nhất thế giới. Họ đã sử dụng một loại hydrogen được làm từ muối siêu thấm lithium chloride và một loại polymer thường được sử dụng trong tả lót polyacrylamide. Ngay cả trong môi trường khô cằn của sa mạc Atacama, chất hydrogen vẫn hấp thụ đầy nước chỉ sau một đêm. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng một tấm nhôm được sơn đen để hấp thụ nhiệt từ mặt trời và làm nóng chất hydrogen. Khi nhiệt độ tăng lên trong ngày, chất hydrogen đã giải phóng nước dưới dạng hơi nước, sau đó có thể ngưng tụ trở thành nước lỏng và thu thập để uống. Chất gen này tỏ ra có khả năng thấm hút cao, giữ được lượng nước gấp 2-4 lần trọng lượng của nó. Hơn nửa triệu hộ gia đình ở Mỹ không được tiếp cận với nước máy, một phần tư dân số toàn cầu không được tiếp cận với nước uống an toàn. Thông qua các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm suốt 4 năm qua, các nhà nghiên cứu đã điều tra cách thức hydrogen bị phân hủy. Họ phát hiện ra rằng các vấn đề phát sinh khi gen tiếp xúc với bề mặt kim loại, chẳng hạn như lớp giấy bạc được sơn trong phòng thí nghiệm sa mạc Atacama, vỏ kim loại rất quan trọng để cung cấp năng lượng cho quá trình thu hoạch nước bằng nhiệt từ mặt trời. Nhưng nó cũng giải phóng các ion tạo thành các gốc tự do trong hydrogen và tấn công các chuỗi dài của polymer. Gen biến thành chất nhầy khi các mảnh polymer rò rỉ vào nước. Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm các biện pháp can thiệp để ngăn chặn các ion kim loại. Khi họ phủ một lớp chống ăn mòn lên kim loại, tuổi thọ của hydrogen đã được kéo dài đáng kể. Trong một thử nghiệm, hydrogen vẫn ổn định trong hơn 8 tháng khi được giữ ở nhiệt độ 167 độ F, tức là 74 độ C, một nhiệt độ được dùng để kiểm tra độ bền của vật liệu trong điều kiện khắc nghiệt. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng hydrogen trên kim loại được phủ lớp vẫn ổn định trong hơn 190 chu kỳ thu gom nước. Với mức giá phù hợp, một hệ thống cấp nước dựa trên hydrogen trong tương lai có thể cung cấp nước sạch cho các cộng đồng nông thôn đang đối mặt với tình trạng thiếu nước ở các vùng nội địa khô hạn, nơi các công nghệ khác như khử muối không khả thi vì được cung cấp năng lượng mặt trời. Hệ thống này không cần kết nối lưới điện và sẽ có tác động môi trường tối thiểu so với nước cần được bơm hoặc vận chuyển bằng xe tải. Hệ thống này chưa sẵn sàng để cung cấp cho cộng đồng ngay lập tức, nhưng nhóm nghiên cứu rất lạc quan. Diaz Marin và các sinh viên của ông hiện đang nỗ lực cải thiện hiệu quả và giảm chi phí. Thiết kế hiện tại của họ có thể sản xuất tới 2 lít hoặc hơn nửa gallon nước mỗi ngày với một lớp vật liệu mỏng trải trên một tấm có kích thước xấp xỉ một chiếc khăn tắm. Đó là lượng nước mà hầu hết mọi người cần mỗi ngày để duy trì sức khỏe cơ bản trong trường hợp khẩn cấp. Thưa quý vị, công nghệ thông minh trong nông nghiệp hiện không còn là xu hướng mang tính thử nghiệm mà đã dần trở thành một phần quan trọng trong hoạt động sản xuất và quản lý trang trại. Trong bối cảnh thời tiết biến động, áp lực thị trường gia tăng và yêu cầu tối ưu hiệu quả sản xuất ngày càng cao, nhiều doanh nghiệp và nông hộ đang xem công nghệ là công cụ then chốt để thích ứng và phát triển bền vững. Để dự báo những công nghệ có thể định hình mùa vụ năm 2026, tạp chí GropLine đã trao đổi với các chuyên gia đến từ AdWords, Emergent Connect và Intel Linear. Từ các góc nhìn thực tiễn, họ đưa ra 6 xu hướng được cho là sẽ tác động mạnh mẽ đến ngành nông nghiệp trong thời gian tới. Thứ nhất là công nghệ được ứng dụng mạnh ở những nơi chứng minh rõ hiệu quả. Theo các chuyên gia, mức độ áp dụng công nghệ giữa các mô hình sản xuất hiện vẫn có sự khác biệt đáng kể. Các doanh nghiệp nông nghiệp quy mô lớn, vận hành chuyên nghiệp thường là nhóm tiên phong, trong khi nhiều nông hộ nhỏ vẫn cân nhắc do chi phí và tính phù hợp thực tế. Những giải pháp mang lại hiệu quả kinh tế rõ ràng như nền tảng lập kế hoạch sản xuất, công nghệ phun hoặc bón phân theo từng khu vực canh tác, hay công cụ phục vụ báo cáo phát triển bền vững được dự báo sẽ tăng tốc triển khai nhanh nhất. Các chuyên gia cho rằng nông dân sẵn sàng tiếp nhận công nghệ khi hệ thống vận hành ổn định, dễ sử dụng.

0: và hỗ trợ trực tiếp cho công việc hàng ngày. Thứ hai, AI và AI tạo sinh trở thành trợ thủ cho sản xuất nông nghiệp. AI đã được ứng dụng trong nông nghiệp từ nhiều năm qua thông qua dự báo năng suất, theo dõi dịch bệnh hay phân tích dữ liệu mùa vụ. Tuy nhiên, sự phát triển của AI tạo sinh đang giúp các công nghệ này trở nên trực quan và dễ tiếp cận hơn. Các hệ thống AI mới có thể hoạt động như một trợ lý nông học, hỗ trợ người dùng phân tích dữ liệu đồng ruộng, ưu tiên công việc và đưa ra khuyến nghị phù hợp cho từng khu vực canh tác. AI cũng được kỳ vọng hỗ trợ lập kế hoạch mùa vụ, tối ưu lượng vật tư sử dụng và cải thiện tuân thủ quy trình sản xuất. Dù vậy, các chuyên gia nhấn mạnh AI sẽ đóng vai trò hỗ trợ con người thay vì thay thế hoàn toàn chuyên môn nông học. Thứ ba, hạ tầng kết nối và khả năng tương thích được cải thiện rõ rệt. Một trong những rào cản lớn trước đây của nông nghiệp số là hạ tầng kết nối ở khu vực nông thôn còn hạn chế. Hiện nay, sự xuất hiện của các mạng IoT chuyên dụng cùng các hợp tác công nghệ lớn giữa SpaceX và John Deere đang giúp cải thiện đáng kể vấn đề này. Khả năng liên kết giữa các nền tảng và thiết bị cũng được dự báo sẽ tiến thêm một bước quan trọng. Thay vì bị phụ thuộc vào các hệ sinh thái khép kín, nông dân sẽ có cơ hội sử dụng những giải pháp mở, dễ tích hợp và đồng bộ dữ liệu hiệu quả hơn. Tiếp theo là robot và tự động hóa dần phổ biến hơn trong sản xuất. Tự động hóa đang giúp giảm đáng kể khối lượng công việc lặp lại trong nông nghiệp, từ giám sát đồng ruộng đến vận hành máy móc. Tuy nhiên, yếu tố con người vẫn giữ vai trò trung tâm trong giám sát và ra quyết định chiến lược. Các chuyên gia dự báo mô hình con người trong vòng lặp sẽ trở nên phổ biến hơn khi robot đảm nhận các tác vụ thường nhật, con người quản lý tập trung vào điều phối và tối ưu sản xuất. Đặc biệt, các thiết bị tự động hóa dạng mô đun với chi phí hợp lý đang mở ra cơ hội tiếp cận cho cả những trang trại quy mô vừa và nhỏ. Thứ năm là dữ liệu chuyển từ phản ứng sang dự báo chủ động. Phân tích dữ liệu nông nghiệp hiện không chỉ dừng ở việc ghi nhận sự cố sau khi xảy ra, mà đang tiến tới khả năng dự báo sớm rủi ro và hỗ trợ lập kế hoạch hành động trước đó. Xu hướng mới là tích hợp dữ liệu nông học, tài chính và phát triển bền vững trên cùng một nền tảng quản trị. Điều này giúp quá trình ra quyết định trở nên nhanh chóng, đồng thời hỗ trợ quản lý lao động, thiết bị và vật tư hiệu quả hơn. Cuối cùng là nhà bán lẻ nông nghiệp trở thành đối tác dữ liệu. Vai trò của các nhà bán lẻ nông nghiệp cũng đang thay đổi mạnh mẽ, không chỉ dừng ở việc cung cấp vật tư đầu vào. Nhiều đơn vị đang trở thành đối tác tư vấn số, hỗ trợ khách hàng bằng dữ liệu và các phân tích chuyên sâu. Thông qua việc kết hợp kiến thức nông học, logistics và các yêu cầu tuân thủ sản xuất, các nhà bán lẻ có thể cung cấp thông tin minh bạch, hữu ích và có tính ứng dụng cao, đồng thời duy trì sự tin cậy với nông dân, yếu tố vốn rất quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo nhận định chung của các chuyên gia, những công nghệ có ảnh hưởng lớn nhất trong năm 2026 sẽ không nằm ở từng thiết bị riêng lẻ mà ở khả năng kết nối con người, dữ liệu và hệ thống thành một quy trình vận hành liên mạch, hiệu quả và dễ triển khai trong thực tế.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Thưa quý vị, huyết áp là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch và tổng thể của con người. Việc duy trì huyết áp ổn định giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh như là tim mạch, đột quỵ và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Trong đó, tập luyện thể dục thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và điều hòa huyết áp. Và dưới đây là các bài tập an toàn và hiệu quả cho người cao huyết áp. Đầu tiên là đi bộ. Đi bộ là cách đơn giản để bắt đầu thói quen kiểm soát huyết áp. Trong đó, đi bộ với tốc độ vừa phải khoảng 30 phút mỗi ngày có thể giảm đáng kể chỉ số. Chuyển động nhịp nhàng trong mỗi bước chân giúp cải thiện tuần hoàn, tăng cường sức mạnh cho trái tim, tăng khả năng bơm máu và giảm áp lực lên động mạch. Thứ hai là chạy bộ. Nếu như bạn có thể thì hãy tập chạy bộ. Nó tương tự như động tác đi bộ nhưng tốc độ nhanh hơn và cần dùng nhiều sức hơn. Tuy nhiên cũng vì thế mà hiệu quả cao hơn. Lưu ý là dành cho người mới bắt đầu là nên đi bộ nhanh, sau đó tăng tốc dần lên nếu cảm thấy cơ thể ổn định và chuyển sang tốc độ chạy bộ. Khi nào cảm thấy mệt thì giảm tốc độ, chuyển từ chạy sang đi bộ một đoạn rồi dừng hẳn để nghỉ. Thứ ba là đạp xe. Đây cũng là hoạt động thể thao rất phù hợp với bệnh nhân bị cao huyết áp. Bạn chỉ cần chú ý luyện tập với cường độ nhẹ nhàng, tránh bị quá sức là được. Thời gian thích hợp cho việc đạp xe là buổi

0: án và ở những nơi yên tĩnh, không khí trong lành. Thứ tư là bơi lội. Bơi lội là một bài tập aerobic tuyệt vời khác mang lại lợi ích rất lớn cho những người bị tăng huyết áp. Môn thể thao này khi biểu diễn dưới nước sẽ làm giảm áp lực lên các khớp, đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi hoặc những người có vấn đề về xương khớp. Bơi cải thiện chức năng mạch máu, giảm độ cứng động mạch và góp phần hạ huyết áp. Để bắt đầu, hãy chọn các buổi tập ngắn từ 15 đến 20 phút và tăng dần theo mức độ kháng cự của bạn. Kỹ thuật đúng và hơi thở có kiểm soát cũng là rất là cần thiết để tối đa hóa lợi ích. Thứ năm là hít thở sâu. Hít thở sâu là bài tập ổn định huyết áp tốt. Nó giúp giảm hormone căng thẳng, nguyên nhân làm thắt chặt mạch máu và tăng huyết áp. Thực hành kỹ thuật thở sâu trong 5 phút mỗi ngày cũng góp phần hạ chỉ số tự nhiên. Để thực hành, người bệnh hít sâu bằng mũi, giữ trong vài giây và thở ra từ từ bằng miệng. Thứ sáu là yoga. Mặc dù yoga có thể không làm tăng nhịp tim nhiều như các hình thức tập thể dục khác, nhưng lại có thể cải thiện sức mạnh, khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát cơ thể. Yoga cũng góp phần hạ huyết áp nhờ các mạch máu trong cơ thể hoạt động linh hoạt hơn, máu lưu thông dễ dàng hơn khi tập. Thứ bảy là plank. Plank là tư thế nằm sấp và nâng cơ thể lên khỏi mặt đất bằng tay hoặc khuỷu tay. Plank hay các bài tập giãn cơ hỗ trợ tăng nhịp tim, thay đổi sức cản mạch máu toàn thân thông qua nhiều động tác khác nhau. Theo thời gian, điều này góp phần điều hòa hệ thống tim mạch và giảm huyết áp. Người trưởng thành nên tập thể dục nhịp điệu với cường độ vừa phải, ít nhất 150 phút mỗi tuần, xen kẽ ít nhất 2 hoạt động tăng cường cơ bắp mỗi tuần. Các bài thể dục nhịp điệu điển hình gồm đi bộ nhanh, khiêu vũ hoặc tập thể dục nhịp điệu dưới nước. Người bệnh cao huyết áp cũng cần lắng nghe cơ thể để phát hiện các dấu hiệu không bình thường. Nếu bạn cảm thấy chóng mặt, đau ngực, đau quai hàm, khó thở hoặc choáng váng, nên giảm tốc độ và đi khám sức khỏe.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chào tạm biệt và mời quý vị nghe chương trình tiếp theo.
1: Chương trình Nông thôn ngày mới.
2: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới phát trên sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thưa bà con, sau những tháng ngày nắng gắt kéo dài, đất trời miền Tây Nam Bộ bắt đầu dịu lại khi những đám mây đen kéo về phía cuối chân trời. Với người thành phố, cơn mưa đầu mùa có thể chỉ là phút thư giãn sau cái oi bức. Nhưng với người nông dân miền Tây, đó là tín hiệu cho một vụ mùa mới, là lúc bắt tay chuẩn bị cho chặng đường sản xuất đầy hy vọng nhưng cũng lắm nỗi lo. Nhiều năm nay, thời tiết ở đồng bằng sông Cửu Long diễn biến thất thường. Mùa khô kéo dài hơn, nắng nóng gay gắt hơn, xâm nhập mặn đến sớm và sâu hơn. Bởi vậy, khi mùa mưa cận kề, bà con nông dân không chỉ mừng mà còn tất bật tính toán chuẩn bị từng công đoạn để thích nghi với thiên nhiên ngày càng khó lường. Ở nhiều vùng quê miền Tây, ngay từ đầu tháng 5, người dân đã tranh thủ gia cố bờ bao, nạo vét kênh mương, kiểm tra cống đập và hệ thống thoát nước. Với người nông dân, đây gần như là công việc quen thuộc mỗi năm. Nhưng năm nay, sự chuẩn bị ấy kỹ lưỡng hơn, bởi ai cũng hiểu chỉ cần một trận mưa lớn kéo dài là nguy cơ ngập úng, sâu bệnh hay thiệt hại mùa màng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Miền Tây bước vào mùa mưa cũng là lúc nhiều nhà vườn bắt đầu hồi sinh sau những tháng chống chọi với hạn mặn. Những vườn sầu riêng, chôm chôm, măng cụt hay cam quýt được chăm sóc kỹ hơn để phục hồi bộ rễ, dưỡng cây ra đọt mới. Người trồng lúa thì chuẩn bị giống, vệ sinh đồng ruộng, kiểm tra máy móc để kịp xuống giống đúng lịch thời vụ. Còn bà con nuôi thủy sản cũng tranh thủ cải tạo ao đầm, xử lý nguồn nước để hạn chế dịch bệnh khi thời tiết thay đổi. Điều đáng ghi nhận là tư duy sản xuất của người nông dân miền Tây hôm nay đã có nhiều thay đổi. Nếu trước đây chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, thì nay bà con đã chú trọng hơn đến việc theo dõi dự báo thời tiết, cập nhật thông tin thị trường và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Không ít nông dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu mới, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh tế. Có thể thấy rõ điều đó qua hình ảnh nhiều địa phương vận động người dân sử dụng giống lúa ngắn ngày, chống chịu sâu bệnh tốt, áp dụng mô hình tưới tiết kiệm nước, canh tác hữu cơ hay liên kết sản xuất theo chuỗi. Những thay đổi ấy cho thấy người nông dân không còn bị động trước thiên nhiên mà đang từng bước thích nghi để phát triển bền vững hơn. Tuy vậy, phía sau sự chủ động ấy vẫn còn không ít nỗi lo. Giá vật tư nông nghiệp vẫn ở mức cao, trong khi đầu ra nhiều mặt hàng nông sản chưa thực sự ổn định. Thời tiết cực đoan ngày càng khó dự báo, khiến việc sản xuất tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chỉ một đợt mưa trái mùa hay vài ngày ngập úng cũng có thể khiến người dân mất trắng công sức nhiều tháng trời. Bởi vậy, để người nông dân yên tâm bước vào mùa mưa, rất cần sự đồng hành chặt chẽ hơn từ ngành chức năng và chính quyền địa phương. Không chỉ là việc cập nhật thông tin thời tiết kịp thời, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất hay phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, mà còn phải đầu tư mạnh hơn cho hệ thống thủy lợi, đê bao, giao thông nông thôn và các mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực tế cho thấy, nơi nào làm tốt công tác quy hoạch, chủ động thủy lợi và có sự liên kết sản xuất hiệu quả, thì nơi đó người dân giảm được nhiều thiệt hại trong mùa mưa. Điều này càng khẳng định vai trò quan trọng của việc xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thích ứng và có tính dự báo cao, thay vì chỉ trông chờ vào kinh nghiệm truyền thống. Với những đổi thay của thời tiết và thị trường, hình ảnh người nông dân miền Tây vẫn luôn mang đến nhiều cảm xúc. Họ cần cù, chịu khó và chưa bao giờ ngại gian nan. Từ sáng sớm tinh mơ, trên những cánh đồng hay vườn cây trĩu quả, người dân vẫn âm thầm chuẩn bị cho mùa vụ mới với niềm tin và một năm mưa thuận gió hòa. Mùa mưa ở miền Tây không chỉ mang theo phù sa

và nguồn nước cho ruộng đồng, mà còn đem đến hy vọng về những vụ mùa bội thu sau thời gian dài chống chọi hạn hán. Và trong hành trình ấy, sự chủ động của người nông dân cùng với sự hỗ trợ thiết thực từ chính quyền, ngành nông nghiệp sẽ là nền tảng quan trọng để dùng đất chính trồng tiếp tục giữ vững vị thế là giữa lúa, giữa trái cây lớn của cả nước. Những cơn mưa đầu mùa rồi sẽ lại đổ xuống trên những cánh đồng miền Tây. Và ở đó, người nông dân vẫn đang lặng lẽ bắt đầu một mùa lao động mới bằng tất cả niềm tin, kinh nghiệm và khát vọng gắn bó với ruộng đồng quê hương.

0: Tiếp theo mời bà con cùng đến với tiểu phẩm Đường về xóm mới của Trung Nam.
1: Ủa, anh Hai Quân, sáng sớm đứng đây coi gì mà chăm chú dữ thần vậy?
0: À, tôi coi lại danh sách mấy hộ mới thoát nghèo trong năm nay đó chị Tám.
1: Trời đất ơi, vậy là xóm mình lại có thêm nhiều nhà khá lên nữa hả?
0: Chứ sao không, ta nói nhờ mấy chương trình hỗ trợ của thành phố rồi nguồn ngân sách phân bổ hợp lý nên bà con mình giờ đỡ cực nhiều dữ lắm rồi.
1: Nói thiệt chứ hồi xưa hả, tôi đâu dám nghĩ con đường trước nhà mình dở đẹp vậy đâu. Hồi đó ta nói hả, trời mưa cái lại muốn rớt dép xe chạy là sình văng tới nóc nhà luôn.
0: Giờ thì khác rõ ngang, đường bê tông thẳng băng, đèn điện sáng choang, trẻ con đi học giờ an toàn hơn.
1: Ồ, mà tôi thấy cái hay là không phải chỉ làm đường không đâu nghe, người nghèo còn được dây vốn hỗ trợ làm ăn nữa. Như thằng Út nhà tôi đây nè, hồi trước chạy xe thuê thu nhập bấp bênh dữ lắm.
0: Giờ mở được tiệm sửa máy rồi phải không?
1: Đúng rồi, được xã giới thiệu dây vốn ưu đãi, rồi còn hướng dẫn học nghề. Giờ nó làm ăn được lắm luôn á. Bữa còn nói để dành tiền sửa lại căn nhà cho tôi nữa kìa.
0: Ừ, nghe vậy là mừng rồi. Mục tiêu của thành phố đâu chỉ xây nông thôn mới cho đẹp, mà còn giúp bà con có cuộc sống ổn định, thoát nghèo bền vững á chị.
1: Mà tôi nghe trên loa hoài cái gì ban chỉ đạo gì của thành phố hả anh?
0: À, ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đó chị. Mấy chương trình lớn như xây dựng nông thôn mới nè, giảm nghèo bền vững đều được theo dõi điều phối kỹ lắm.
1: À hen, được sự chỉ đạo rõ ràng nên các chính sách hỗ trợ được quan tâm triển khai nhanh chóng, dân được nhờ thiệt sự chứ.
0: Chính xác, ngân sách giờ được tính toán kỹ lưỡng, chỗ nào cần làm cầu á thì làm cầu, nơi nào cần hỗ trợ sinh kế thì hỗ trợ sinh kế, không có kiểu làm cho có nữa đâu.
1: Nói thiệt nghe, giờ quê mình thay đổi dữ lắm. Có bữa hả, bà con trên thành phố về chơi còn hỏi, ủa đây là xã hay khu du lịch vậy? Đó, thấy chưa?
0: Tại cây xanh sạch đẹp quá chứ gì.
1: Không chỉ đẹp đâu nghe, nhà văn hóa có lớp dạy nghề, sân chơi thể thao, rồi còn khám bệnh định kỳ cho người già nữa chứ. Dân tụi tôi thấy được chăm lo nên ai cũng phấn khởi trơn á.
0: Bởi vậy mới nói xây dựng nông thôn mới đâu phải chuyện của riêng chính quyền, có sự chung tay của bà con nữa chứ bộ.
1: Thì cái đó đúng, như là tổ phụ nữ tụi tôi giờ còn vận động phân loại rác, trồng hoa trước nhà, làm riết từ ghiền luôn á.
0: Đó, đó, có ý thức cộng đồng là quý nhất. Thành phố đầu tư, xã triển khai, bà con đồng lòng thì quê mình mới phát triển bền lâu, đúng không nè?
1: Nói nghe được à nghe. Thôi tôi đi chợ đây. Trưa nhớ ghé nhà tôi ăn canh chua cá rô nghe.
0: Vậy hen, này nè, có bông súng không đó?
1: Đủ hết á, quê mình giờ nông thôn mới rồi, không thiếu gì đâu.
0: Bà con vừa nghe xong tiểu phẩm Đường về xóm mới của Trung Nam.
2: Thưa quý khán giả, với mục tiêu nhằm nâng cao năng lực quản lý, giám sát, xét nghiệm, cảnh báo sớm, điều tra dịch tễ, thực hành an toàn sinh học, tiêm phòng kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh, từng bước xây dựng hệ thống phòng chống dịch bệnh động vật hiện đại, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững theo đúng định hướng của chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1520

0: 2026-2030. Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là giảm tối thiểu 30% số ổ dịch cúm gia cầm so với trung bình của cả giai đoạn 2019-2025, giảm tối thiểu 30% số ổ dịch lởm mồm long móng và số gia súc buộc phải tiêu hủy so với trung bình của cả giai đoạn 2021-2025, giảm tối thiểu 30% số ổ dịch và số heo buộc phải tiêu hủy do dịch tả heo châu Phi so với trung bình của cả giai đoạn 2020-2025. Trên cơ sở đó, kế hoạch đề ra nguyên tắc xác định chỉ tiêu của địa phương dựa vào mục tiêu chỉ tiêu của kế hoạch quốc gia là mục tiêu chỉ tiêu khung ở cấp quốc gia, làm căn cứ để Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng mục tiêu chỉ tiêu và tổ chức thực hiện tại địa phương. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế của địa phương, mức độ nguy cơ dịch bệnh, quy mô và cơ cấu đàn vật nuôi, điều kiện chăn nuôi giết mổ lưu thông động vật và sản phẩm động vật, định hướng phát triển sản xuất, yêu cầu xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh và khả năng bảo đảm nguồn lực để xác định mục tiêu chỉ tiêu, địa bàn ưu tiên, lộ trình và giải pháp tổ chức thực hiện cho giai đoạn 2026-2030 và hàng năm theo thẩm quyền, trong đó phải bảo đảm có mức phấn đấu giảm số ổ dịch, số động vật mắc bệnh chết buộc phải tiêu hủy và nâng cao tỷ lệ bao phủ tiêm phòng, phù hợp với yêu cầu đóng góp vào việc hoàn thành mục tiêu chung của kế hoạch quốc gia. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện trên địa bàn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện quản lý nhà nước thông qua việc hướng dẫn chung, đôn đốc kiểm tra giám sát, tổng hợp và đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, kế hoạch nêu các nhiệm vụ giải pháp cụ thể gồm thứ nhất, hoàn thiện thể chế, thứ hai, chăn nuôi an toàn sinh học, thứ ba, phòng bệnh bằng vaccine, thứ tư, giám sát dịch bệnh, thứ năm, xử lý khi có dịch, thứ sáu, kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, thứ bảy, xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh, thứ tám, chẩn đoán xét nghiệm, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thứ chín, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi, thứ mười, hợp tác quốc tế. Trong đó, chăn nuôi an toàn sinh học là giải pháp gốc rễ, tập trung tổ chức chăn nuôi theo chuỗi giá trị, phù hợp với từng loài vật nuôi và điều kiện thực tế địa phương. Ưu tiên áp dụng tại các khu vực nguy cơ cao, vùng giáp biên giới và các cơ sở giết mổ tập trung, siết chặt kiểm soát người và phương tiện ra vào, truy xuất nguồn gốc và quản lý nội bộ về an toàn sinh học theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Hướng dẫn kê khai hoạt động chăn nuôi, quản lý con giống, thức ăn, nước uống và xử lý chất thải nghiêm ngặt. Tuyệt đối không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý. Thực hiện định kỳ và đột xuất công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại các điểm tập kết, chợ và cơ sở giết mổ bằng hóa chất chuyên dụng hoặc vôi bột. Bên cạnh đó, phòng bệnh bằng vaccine là vũ khí chủ động để thực hiện hiệu quả cách phòng chống dịch bệnh cụ thể chủ động thực hiện công tác tiêm phòng, phải dựa trên đánh giá dịch tễ và giám sát lưu hành virus thực tế. Lựa chọn loại vaccine phù hợp theo kết quả giám sát và hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành, việc tiêm phòng phải triển khai đồng bộ với các biện pháp an toàn sinh học và kiểm soát vận chuyển để đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, tập trung công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi thông qua các hình thức xây dựng nội dung truyền thông nguy cơ phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng loại hình truyền thông và từng bệnh, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và hệ thống thông tin cơ sở, tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, cán bộ chăn nuôi thú y, khuyến nông, người chăn nuôi, người vận chuyển, buôn bán giết mổ kinh doanh, sản phẩm động vật và các tổ chức cá nhân có liên quan về giám sát, xử lý điều tra ổ dịch, truyền thông nguy cơ và phối hợp liên ngành. Cung cấp kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh, cung cầu, giá cả và nguồn cung thực phẩm có nguồn gốc động vật trên thị trường. Trên cơ sở các nội dung đề ra, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối tổ chức triển khai kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật kiểm tra đôn đốc, tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch trên phạm vi cả nước theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao.
1: Quý thính giả vừa nghe thông tin kế hoạch quốc gia phòng chống các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả heo châu Phi giai đoạn 2026-2030.
2: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Thưa quý thính giả, nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi tươi và quả chanh tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc mở thêm

0: cơ hội mới cho trái cây Việt Nam vào thị trường Trung Quốc. Đây là nhận định chung của các doanh nghiệp trong hội nghị công bố nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi tươi và chanh tươi sang Trung Quốc do Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận của Phước Tiến, phóng viên Trung tâm Tin tức, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hội nghị nhằm phổ biến các nội dung kỹ thuật và quy định của nghị định thư, hướng dẫn quy trình xây dựng vùng trồng, cơ sở đóng gói đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, hướng dẫn kiểm soát các đối tượng kiểm dịch thực vật, thực hiện ghi chép lưu giữ hồ sơ theo quy định của phía Trung Quốc. Cụ thể, tất cả các vùng trồng và cơ sở đóng gói bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông qua Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đồng thời được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt trước khi tham gia xuất khẩu. Vùng trồng xuất khẩu bưởi và chanh tươi phải áp dụng các biện pháp thực hành nông nghiệp tốt hoặc tương đương, quản lý dịch hại tổng hợp, thực hiện đầy đủ các biện pháp giám sát sinh vật gây hại mà phía Trung Quốc quan tâm. Bà Ngô Tường Vi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu Trái cây Chánh Thu cho biết, giai đoạn này công ty đang phối hợp với các địa phương, hợp tác xã và bà con nông dân để triển khai nghị định thư mới để xây dựng mã vùng trồng đạt tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu của nghị định thư.
2: Trong cái nghị định thư mới này có một cái điều rất là đặc biệt, đó là phải bao trái cho cái sản phẩm trái bưởi. Mà tôi nghĩ rằng đây là cái việc nó không quá khó. Trước đây chúng ta đã từng làm cho trái vú sữa, một cây rất là nhiều trái như vậy mà chúng ta còn làm được, thì đối với trái bưởi thì tôi nghĩ đó điều đó không khó, mà nó còn mang lại được cái gì cho nông dân, đó là cái việc là bảo vệ cái sản phẩm an toàn, không có dịch hại sâu bệnh và hạn chế cái sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, vừa an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng, vừa an toàn cho cái người canh tác. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một trong những cái điểm mới trong cái nghị định thư của đối với quả bưởi. Mà nếu mà người nông dân chúng ta ý thức được việc này thì trong thời gian tới thì không chỉ là thị trường Trung Quốc mà nhiều thị trường khác chúng ta sẽ có được một sự an toàn về thuốc bảo vệ thực vật để có thể mở thêm nhiều thị trường nữa.
1: Bưởi và chanh nằm trong nhóm nông sản có lợi thế của Việt Nam. Đặc biệt với bưởi, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có quy mô sản xuất hàng đầu thế giới, diện tích khoảng hơn 100.000 hecta, sản lượng tiềm năng vượt 1 triệu tấn với nhiều vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Vina TNT Group cho biết, nếu phát triển đúng hướng, đây sẽ là cánh cửa thúc đẩy tăng trưởng cho trái cây Việt Nam trong thời gian tới.
3: Đối với tôi, khi mà được tin là được ký nghị định thư với quả bưởi, quả chanh tươi, chúng tôi rất là phấn khởi, đặc biệt đó là quả bưởi, tại vì quả bưởi là chúng ta đã xuất thành công rất là nhiều thị trường, đặc biệt là những thị trường khó tính và đòi hỏi kỹ thuật cao như là thị trường Mỹ hay EU. Và thời gian bảo quản của cái trái bưởi chúng ta đã lên tới 70 ngày rồi. Và gần như là quả bưởi là cái quả mà rất là chiến lược để mà chúng ta xâm nhập vào thị trường của các nước mà không sợ phải bị về những vấn đề bảo quản hay là về chất lượng của trái. Và đặc biệt cái quả bưởi của chúng ta là một cái quả nó rất là đặc trưng của Việt Nam. Thâm ra là nó có thể là một trái mà tôi mang lại công rất là cao cho cái ngành hàng. Và tôi đánh giá là nếu mà thuận lợi trong cái việc mà thị trường làm tốt thị trường cũng như làm tốt thương hiệu thì cái quả này cũng là một cái quả mang lại 1 tỷ đô cho cái ngành hàng rau quả Việt Nam.
1: Đến nay, Việt Nam và Trung Quốc đã ký tổng cộng hơn 20 thỏa thuận và nghị định thư liên quan đến xuất khẩu nông lâm thủy sản. Riêng trái cây có khoảng 10 loại được xuất khẩu chính ngạch. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cho rằng, để đạt được kế hoạch mục tiêu năm nay đã đề ra, cần thiết phải tập trung sản xuất nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng được các yêu cầu về kiểm dịch thực vật. Có như vậy thì sản lượng của Việt Nam mới có cơ hội xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Việc ký được nghị định thư xuất khẩu bưởi tươi và chanh tươi sang Trung Quốc là một nỗ lực chung rất lớn của các cấp các ngành. Đây là một kết quả đạt được rất quan trọng.
4: Phải nói là một cái kết quả phải nói rất là quan trọng. Người dân cũng vui, doanh nghiệp, hiệp hội cũng vui, các địa phương cũng vui và đặc biệt là Bộ và các cục chuyên ngành chúng tôi là suốt quá trình đàm phán để xử lý các vấn đề kỹ thuật thì đã thống nhất được để mở cửa. Nhưng mà đây mới là kết quả bước đầu. Cái quan trọng nhất là bây giờ ký được nghị định thư rồi, đã là tốt rồi, quan trọng rồi. Thì vấn đề tổ chức triển khai cái nghị định thế nào thì chúng ta phải cùng nhau, doanh nghiệp, hiệp hội, các cơ quan chuyên môn của địa phương để cùng có tiếng nói chung, cùng bắt tay vào để tổ chức thực hiện ngay. Đặc biệt, việc đầu tiên đấy là các yêu cầu kỹ thuật của nghị định thư đối với chanh và bưởi. Khi mà đa dạng hóa sản phẩm, có thêm hai cái loại trái cây này tham gia vào cái thị trường xuất khẩu thì tôi nghĩ là cái kim ngạch thì nó sẽ được tăng lên và cũng đóng góp cho cái việc tăng trưởng hai con số của cả quốc gia và tăng trưởng của ngành nông nghiệp và phát triển thôn. Nhưng quan trọng nhất ấy là tăng cái thu nhập cho người nông dân trồng bưởi và trồng chanh.

0: báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
1: Minh Tâm xin thân ái kính chào bà con và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết trong tuần. Thưa bà con, trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy là nắng nóng gay gắt diễn biến cả tuần và nó gây rất là khó chịu cho người dân của chúng ta. Và cuối tuần thì bà con thấy cũng hạ nhiệt chút xíu và bắt đầu có những cái cơn mưa rất hạt. Tuy nhiên mưa vẫn chưa đều và tình hình nắng nóng vẫn còn diễn biến nó khá là phức tạp nha bà con ha. Do đó bà con ta cũng phải chủ động đề phòng trong việc chăm sóc cây trồng cũng như là bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Và chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thạc sĩ Quỳnh Thị Ngọc Điệp để nghe những thông tin thời tiết trong tuần tới đây sẽ có những diễn biến nào đáng chú ý và bà con cần phải lưu ý gì ạ. Xin chào thạc sĩ.
2: Chào anh Minh Tâm, chào bà con đang theo dõi chương trình ạ.
1: Dạ, thì bà con thấy là thời tiết nắng nóng thì cũng có xu hướng giảm dần chút xíu và mưa thì cũng bắt đầu dặn đều đều hơn. Do đó thì bà con cũng an tâm để mà trong việc chăm sóc cây trồng. Và đối với tình hình mực nước trên các hệ thống sông ở Nam Bộ cũng như là tình hình xâm nhập mặn thì đến thời điểm này đang có diễn biến như thế nào theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng như là thạc sĩ Quỳnh Thị Điệp sẽ có những cái lưu ý thêm với bà con không ta?
2: Về mực nước ở triều cường khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì trong cái tuần tới thì lại là xuống dần theo cái kỳ triều cường, và ở cái khu vực thành phố Hồ Chí Minh trên sông Sài Gòn, Đồng Nai thì cũng sẽ tiếp tục xuống, cho nên là ở cái khu vực trũng thấp ven sông thì bà con có thể là yên tâm không có gây ngập. Còn đối với cái tình hình xâm nhập mặn ở cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì cái độ mặn nó có cái xu hướng giảm và cái xâm nhập sâu vào trong đất liền thì cũng có xu hướng sẽ giảm hơn so với tuần trước. Tuy nhiên thì đối với cái khu vực Nam Bộ trong cái thời kỳ này là cái mưa nó vẫn chưa đều, có nơi thì cũng mưa nhiều nhưng mà có nơi thì chỉ có 1-2 cơn mưa, và cái xâm nhập mặn thì nó sẽ cũng vẫn còn ở cái mức cao. Do đó thì bà con nông dân cũng phải lưu ý kiểm tra cái độ mặn trước khi tưới để không ảnh hưởng đến cái sự phát triển của cây trồng.
1: Dạ, về tình hình cái mực nước thì bà con cũng an tâm, thời điểm này thì không cao bà con ha. Nhưng mà đối với cái xâm nhập mặn thì bà con phải quan tâm, bởi vì nó vẫn còn cái tình hình xâm nhập mặn do cái mưa ta chưa đều thì nó vẫn chưa đẩy cái nước mặn ra ngoài biển ha bà con. Do đó thì khi mà sử dụng cái nguồn nước tưới cho cây trồng thì bà con cần phải sử dụng cái đồ đo độ mặn để chúng ta coi xác định cái độ mặn nó như thế nào rồi chúng ta lấy nước để tưới cho cây. Và đối với những ngày cuối tuần cho đến đầu tuần tới thì tình hình mưa thì nó sẽ có đều hơn hay không, nắng nóng sẽ giảm như thế nào thì thạc sĩ Quỳnh Thị Điệp sẽ có những thông tin thêm với bà con mình ạ.
2: Những cái ngày cuối tuần thì đối với cái khu vực Nam Bộ thì chúng ta là cái gió mùa Tây Nam lại có cái xu hướng sẽ giảm và đổi hướng. Do đó mà những cái ngày cuối tuần thì mưa nó lại có cái xu hướng nó gián đoạn. Mưa là không nhiều nhưng mà đến những ngày đầu tuần tới thì cái gió mùa Tây Nam có xu hướng sẽ hoạt động trở lại và cường độ cũng sẽ gia tăng, chi phối thời tiết ở cái khu vực các cái tỉnh Nam Bộ, cho nên là mưa nó sẽ gia tăng cả về diện và lượng. Mưa trên cái diện rộng nhiều nơi thì sẽ có cái mưa vừa, cục bộ sẽ có cái mưa to. Những cái cơn mưa này thì luôn kèm theo các cái hiện tượng thời tiết cực đoan như là dông sét hay là gió giật mạnh, lốc xoáy thì bà con cũng cần phải lưu ý đề phòng. Với cái xác suất mưa trong cái thời kỳ này là từ 50-80%. Lượng mưa thì có thể là sẽ dao động ở cái mức là từ 30-80mm, có nơi trên 100mm. Thời gian mưa là gần như là trong ngày, còn ban ngày thì có lúc cũng sẽ giảm mưa và trời nắng. Và cái nắng nóng ở trên cái khu vực gần như là sẽ thu hẹp lại rất là nhiều. Nhiệt độ trên toàn cái khu vực thì sẽ phổ biến ở mức là từ 31-34 độ. Còn về đêm thì cái nhiệt độ sẽ dao động ở mức là từ 23-27 độ trên toàn cái khu vực.
1: Dạ, yeah, như vậy thì chúng ta thấy là những ngày cuối tuần, đặc biệt là từ Chủ nhật đến đầu tuần tới thì chúng ta sẽ thấy là có những cái cơn mưa nó đều hơn, xác suất mưa nó rộng hơn ha bà con ha, với lượng mưa nó cũng lớn hơn. Do đó thì chúng ta sẽ an tâm. Lúc đó thì các vùng ven biển thì còn nếu mà canh nước mưa nhiều đều rồi thì chúng ta xuống giống cho cái vụ lúa hè thu sắp tới. Và đối với bà con ngư dân đi biển thì tình hình thời tiết trên các vùng biển sẽ có diễn biến ra sao? Thạc sĩ có vài cái lưu ý thêm cho bà con ngư dân chúng ta.
2: Đối với thời tiết ở vùng biển ngoài khơi phía Nam thì có cái mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cái vùng biển phía Nam thì đối với cái khu vực từ Lâm Đồng đến Cà Mau thì trong những cái ngày đầu cái gió Tây Tây Nam với cái cường độ ở mức là cấp 3, cấp 4. Riêng cái ngày 21 cho đến ngày 22.

0: 25 tháng 5 thì gió chuyển hướng và cái cường độ thì duy trì với cái cường độ ổn định, và những ngày còn lại thì cái gió mùa Tây Nam hoạt động trở lại và cái cường độ thì cũng sẽ gia tăng ở cái mức là cấp 4, cấp 5, độ cao sóng là từ 1 cho đến 2 mét. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau, An Giang và Vịnh Thái Lan thì trong những cái ngày đầu là cái gió Tây, Tây Nam ở mức là cấp 4, cấp 5. Và từ ngày 21 ngày tháng 5 trở đi thì gió Tây Nam có xu hướng sẽ giảm, chỉ còn ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng ở cái khu vực này là từ nửa mét cho đến 1,5 mét. Và bà con ngư dân thì cũng cần phải lưu ý là cái thời kỳ này gió mùa Tây Nam thì cũng chưa đều, đôi khi nó sẽ gia tăng cái cường độ kèm theo những cái cơn mưa dông ở cái khu vực vùng biển, thì có gió giật mạnh cũng như là lốc xoáy, cho nên là bà con ngư dân thì cũng cần phải lưu ý đề phòng những cái cơn mưa dông. Bên cạnh đó là cái gió mùa Tây Nam thì có thể là tăng giảm đột xuất, vì vậy thì bà con phải theo dõi thường xuyên các cái bản tin dự báo thời tiết biển để mà chúng ta có cái chuyến biển cho nó thật sự là an toàn.
1: Dạ, đó là những thông tin thời tiết biển mà bà con ngư dân đi biển cần phải quan tâm để sao cho chúng ta có một chuyến biển nó thành công, an toàn cho cả tính mạng tài sản của bà con chúng ta. Và với những cái chia sẻ về thời tiết vừa rồi của thạc sĩ thì nó sẽ có tác động như thế nào đối với việc phát sinh sâu bệnh hại, cũng như là bà con ta cần phải lưu ý gì để chăm sóc cây trồng cũng như là bảo vệ sức khỏe của mình một cách tốt nhất trong cái tình hình thời tiết như hiện nay ạ?
0: Đối với thời tiết ở cái khu vực Nam Bộ trong cái thời kỳ này thì cái trời thì oi bức và vẫn còn trong những cái ngày đầu, sau đó thì cái mưa nó nhiều, trên là cái nhiệt độ ngày đêm thì cũng còn khá là cao, cho nên là bà con cũng cần phải lưu ý là giữ gìn sức khỏe, nhất là những cái bệnh mà có liên quan đến đường hô hấp sẽ gia tăng. Ngoài ra thì cái khu vực Nam Bộ sẽ đi vào cái mùa mưa, thì mưa dông kèm theo các cái hiện tượng thời tiết như là sấm sét, gió giật mạnh hay là lốc xoáy, thì bà con chúng ta đi làm đồng cũng như là đi lại trên đường thì bà con cũng nhớ khi mà mưa dông xuất hiện thì chúng ta cũng phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn cho nó an toàn. Còn ở trên các cái loại cây trồng trong cái thời kỳ này thì những cái vụ lúa mà hè thu trong cái giai đoạn trổ chính thì cái mưa nhiều kèm theo cái gió giật mạnh có thể là sẽ gây cho cái cây dễ ngã đổ, thì bà con cũng cần phải lưu ý. Bên cạnh đó thì bà con cũng cần phải đề phòng những cái bệnh có cái xu hướng sẽ gia tăng như là rầy nâu, sâu cuốn lá, cũng như là đặc biệt là ốc bưu vàng. Và nhất là cái thời kỳ mà bà con chuẩn bị xuống giống cái vụ lúa hè thu muộn á, thì bà con cũng nên tranh thủ cũng như là gieo xạ cho đến đầu tháng 6 là kết thúc cái vụ, hay là chúng ta phải theo lịch khuyến cáo của từng địa phương để mà xuống đồng loạt né rầy. Bên cạnh đó thì bà con cũng cần phải lưu ý là những cái cơn mưa nhiều thì có thể là làm nước không có thoát kịp sẽ gây ngập, ảnh hưởng đến cái chất lượng cũng như là cái sự lên của cây giống mà khi chúng ta mới vừa gieo xạ, thì bà con phải thường xuyên kiểm tra các cái hệ thống thoát nước để tránh ngập úng trên cái đồng ruộng của mình.
1: Xin cảm ơn thạc sĩ Quỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, đã có những thông tin thời tiết cũng như là có những lưu ý cho bà con ta. Hy vọng là với những thông tin vừa rồi thì bà con chúng ta sẽ áp dụng vào đồng ruộng của mình đạt được kết quả rất là tốt. Và với những cái tình hình mà thời tiết hiện nay đang giai đoạn chuyển mùa vào mùa mưa, và thời tiết vẫn còn có những cái đợt nắng nóng hoặc là những cái hiện tượng là chênh lệch cái nhiệt độ ngày và đêm, rồi mưa nắng nó thất thường thế này, thì bà con ta cần phải theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết, hoặc là bà con chủ động hơn trong quá trình mình sản xuất của mình để mình làm sao mình thay đổi dần cái tình hình sử dụng các cái sản phẩm hóa học độc hại bằng những dòng hữu cơ để chúng ta bảo vệ môi trường sống, không có bị ảnh hưởng do cái tình hình biến đổi khí hậu hiện nay ngày càng diễn biến phức tạp thế này. Nắng nóng thời gian qua bà con cũng thấy rất là oi bức, ảnh hưởng đến sinh hoạt sản xuất của bà con chúng ta. Vì vậy mà bà con chúng ta hãy làm sao chúng ta sản xuất cho nó sạch hơn, và bà con nhớ số điện thoại để có thể liên lạc và hoặc là kết bạn Zalo qua kênh YouTube của anh Tâm để theo dõi những cái thông tin thời tiết hay những cái mô hình sản xuất nông nghiệp. Bà con nhớ số điện thoại 2038 343 1053 hoặc là 0903 769942, thì anh Tâm sẽ chia sẻ cụ thể hơn với bà con chúng ta. Xin cảm ơn bà con đã chú ý theo dõi bản tin dự báo thời tiết kỳ này. Cảm ơn thạc sĩ.
0: Xin chào Minh Tâm, chào bà con đã lắng nghe chương trình ạ.

0: Bà con vừa nghe những nhận định sơ nét của thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
1: Bây giờ là 19 giờ.
2: Thưa bà con, chương trình nông thôn ngày mới hôm nay xin tạm dừng. Thân mến chào tạm biệt.
3: Mời quý vị theo dõi nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định kiểm tra công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6 với hơn 1.200.000 thí sinh đăng ký dự thi, cao nhất từ trước đến nay. Các đoàn kiểm tra công tác coi thi tại 34 hội đồng thi trên cả nước làm việc từ ngày 10 cho đến ngày 13 tháng 6. Trong đó, đoàn kiểm tra tại Thành phố Hồ Chí Minh có số lượng đông nhất với 612 người, gồm trưởng đoàn, 13 phó đoàn, 13 thư ký và 585 thành viên là cán bộ giảng viên các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong 2 ngày 1 và 2 tháng 6 với 3 bài thi bắt buộc: Ngữ văn 120 phút, Toán 120 phút và Ngoại ngữ 90 phút. Môn chuyên, môn tích hợp thi vào chiều ngày 2 tháng 6. Đây là kỳ thi lớp 10 đầu tiên sau sáp nhập với quy mô lớn chưa từng có. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch 242 điểm thi lớp 10 đặt chủ yếu tại các trường trung học cơ sở và một số trường trung học phổ thông dùng làm điểm thi cho thí sinh chuyên và tích hợp. Khác với những năm trước, kỳ thi năm nay đề thi sẽ được giao từ ngày 31 tháng 5 trước khi thi một ngày. Do địa bàn tổ chức rộng, lãnh đạo sở thông tin bảo quản đề thi ngoài nhiệm vụ của lực lượng công an còn có trách nhiệm của trưởng điểm thi. Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Cục Y tế, Bộ Công an, Cục Quân y, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở có hoạt động dược trên địa bàn, các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, kê đơn, cấp phát thuốc có chứa fentanyl, nghiêm túc thực hiện các quy định, quy trình có liên quan đến thuốc có chứa fentanyl. Trong đó có việc bắt buộc thu hồi 100% vỏ ống thuốc fentanyl sau khi sử dụng và thực hiện nghiêm ngặt quy trình tiêu hủy thuốc, vỏ ống để ngăn ngừa tình trạng thất thoát hoặc sử dụng sai mục đích. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an thông báo về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành sắc lệnh quy định fentanyl là vũ khí hủy diệt hàng loạt, coi fentanyl là mối đe dọa an ninh quốc gia cấp bách. Tại khu vực châu Á và Đông Nam Á cũng đã phát hiện tội phạm sử dụng fentanyl và các dẫn chất để pha trộn vào ma túy và một số sản phẩm nhằm tăng cảm giác phê cho người sử dụng, đe dọa đến tính mạng người dùng. Tại Việt Nam, tháng 11 năm ngoái, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đấu tranh triệt phá thành công vụ án liên quan đến fentanyl tại Hà Nội, thu giữ 6 ống thuốc fentanyl. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin về kết quả xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn từ đầu năm cho đến nay. Số liệu được tổng hợp trong giai đoạn 15 tháng 12 năm 2025 cho đến ngày 10 tháng 5 năm 2026 cho thấy, trong thời điểm trên, Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 351.600 trường hợp lái xe vi phạm liên quan nồng độ cồn, trong đó có gần 346.000 trường hợp điều khiển xe mà trong cơ thể có nồng độ cồn, gần 5.700 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ. Thưa quý vị, trưa ngày hôm nay, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu tháng 5 này, đơn vị liên tiếp phát hiện các vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có kinh doanh hàng giả với tổng trị giá khoảng 4 tỷ 600 triệu đồng. Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục triển khai cao điểm xử lý hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại các chợ, trung tâm thương mại, kho chứa hàng hóa, điểm kinh doanh thương mại điện tử có nguy cơ phát sinh vi phạm cao. Thưa quý vị, trưa ngày hôm nay, ông Phạm Minh Vũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng. Sau khi tìm thấy đưa ra khỏi hiện trường, lực lượng chức năng đã hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình và đưa về quê để tổ chức lễ mai táng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục bảo vệ hiện trường, phối hợp điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở nghiêm trọng này. Và đến đây xin được khép lại nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.
4: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.

0: Salam tung api biểu hòa tem sơn mai băng thân ạ thạ ba băng sắp trăm thân ạ thạ ba băng sắp trăm thì ra giá là nghĩ mừng hà plus năm tú tắm hà plus năm tú hà plus mi nhiệt thì mà gõ ra giá ba băng sắp am năm đến tú plus kilo hẹp thì ra cho sắp đêm thập niên thành ra gia Hồ Chí Minh. Salam tum api miwa temprin tu bang radio anisanam thana tha ray ini khon holin la kau ta a om om bu bu song api khau tui pakatha
1: pa thân pan raja đồng nai lại pan pa cách trung ương

thì hai ray hợp lúc lập ban phần làm mờ và tàu khan thì xa rã quốc hội gặp sự bất thân phần ra gia đồng nai tổng bí thư bô nư khan tô lâm đơm khan gặp sự và mà thứ khan hai tai thần thì khá ngã bưng bắp lệ xử lý xong ra thì mà làm hai ray hợp lúc lập ban làm mờ thì đồng nai rã tập biệt rầy thâu khan bất thân phần ra gia đồng nai thổ thả lâm trung ương xong tất thuần rõ huân chương ngạp rượu lồn ở bí thì hai ray ra gia tổng bí thư Pô Nê Khanh Tô Lâm và đơ bà thần Sa Phan Mát Thìn ca mà núi U Rang rõ rát ra trên hô bưng tuy rụ trả trình bà ta cụ rầy sang ca xem chèn rụ ngạ sang thổ sang phải sang ít rọa bà xem y lâm mu là bị thổ rát ra là bị thổ thần rơ lô mừng lại ngành hông U Rang ngạ công U Rang ngạp rụ bà hùm a tá bì giá bà hùm canh ca đá chlan ngạ bối áp ý lại biết dốc bố sang hô ra tiểu trai xin chèn salamat chèn hai năm phun chèn rôm papam ilumu thì mà núi U Rang đồng nai tha lâm chaman pa hầu pa ma thứ khang ha tai thân thì cả ngạ bưng pa play sli xong ra ra pan ra cha Hồ Chí Minh bóp rung rượu blit rõ anh ấy sẽ tâm mơ tan plô song pa mong tấm rượu giá lá rượu pa ca chá tâm mơ tan plô khá bơ tơ mặc rượu pan ra cha Hồ Chí Minh thổ bát thân cách thạp rượu ngạ biết bóp rung rượu blit rõ ca anh ấy sẽ tâm mơ tan plô mừng thân thọ rít hầu thọ plô năm thọ rít hầu thọ plô tu chú tố thôm là bị phải thuốc khi nộp ca rượu bơ tơ mặc rượu khâu tên nữ rè thâu thì bưng nhầm bơ thâu khan khá kinh tế rai thiệu thì phần ra gia Hồ Chí Minh thì bị rây hạp lúc bá phần lầm mờ. Tuy nâng biết ngạ hút rượu ni giớ phần ra gia Hồ Chí Minh và xa măn thật ra. Ngạp rượu thà lầm hà ri tố lầm mờ lúc hà rây mà lầm biết ngạ hô hà ri phâu bị phải. Pa ta mơ phải thà lầm thân thò ri phâu thò lúc nằm thò ri phâu thò lúc tư chú. Xong bà sang ý là phế hà ri tố thà nạ thạ biết chắc khá hô kỳ nụp bị phải phá phá hô. Klau ri tố bị phải khu ra tuy. Hà Blue Ripple Papani. Rượu ni hô khu ra biết thần ca anh ịt xác blit rõ. Rượu phải ta hô lơ kế chèn. Và tuy thì ni, ta ôm ôm, mú mú, xong a bí khâu tuy băng ca tha. Phần ra gia Hồ Chí Minh chết tập hẹ tên nước khu ra bà ta cụ thoa liệt ta ca số.

Thành ra cha thổ mông toán tên đức khu ra bà ta cụ kinh tế an ngộ lưu rung ngộ tố thà làm thân thổ rít hầu thổ bước nằm khăm xong tên đức bà ta bẻ thịp rượu mười trên tâm mơ ca kè làng trên tì bàn ra cha lại lập bế lập bàn rì tố xó lờ mơ rít hầu tỷ đồng ni lại a xanh ca thạp rượu ngạ hô tập mắt xem khế thùm ca thạp rượu ngạ khu ra bí bà ta cụ kinh tế thì vắt tu thọ rít hầu thọ lúa lùm mờ thọ rít hầu cầu lúa thành làm tú phần ra gia thọ bầm bóp rượu lại ai có cặp bàn thì kinh tế nực hành bắt sang ít vớ thùm cách thà ngạ hô kinh tế phần ra gia

chí minh bấm bóp rượu bà xem vứa xong bà ta cụ khăn cà chạp chỉ xấu CRDP khu ra ta cụ là bé ta chú kê là mờ rượu ngộ tố mà giá ố khu ra ta mơ cả mà nhự rượu bà ta cụ mà thà ta cụ ta rú là bàn rượu ngộ tố CRDP bình quân a có mà núi mự hô chị là bàn rì pầu ta chú rì tố là mờ rú là mờ USD rây bố quy mô cầm xong rượu bà ta cụ thì bàn ra da thả rây thả xem kế ta nì ta nát thà làm nứng à bí tế trên mượn tâm mơ ca kỳ làng trên nước khăn thì bàn ra da bưng à có mơ ti ta pa ta rú là bàn rì pầu tỷ đồng lại cầm tấm mơ trẻ hà ri tố hà plus xâm lanh rồi ngộ tố dự toán lại bầm bóp rượu thần à có thì nơi khăn đầu tư công rời thâu cho bái lại bà sát bà rung khổ lồn tỷ lệ bà ra pha phun trên đầu tư công thì tà nước khổ lồn tù xâm khu ra rồi lùa công trình tà nạ thả thổ cà đòn tùy à tá mất thả hồ lan giá tà lé à tàu hồ chà lan ngạ lệ kế trên sa ca thạp rung hôi chết hà tài nướng lại rượu ra mít vứa đô thị thà lâu tự áp ý lại parapa sang thành nộ thổ tập bên kron ripong phần ra gia Hồ Chí Minh urani thổ dầu blue ripong búa sang thổ tập bên kron ripong ố cà hồ ra mít vứa phần ra gia khu ra bớt ngã tập bè dầu blue thành nạ thạ hồng quy mô rung bố ngạ xem kế bớ thoan chả làn e cà ron rực phùng ngạ xã tha chế khăm xong bớ thần rà lùi an chả làn khăm xong sang thổ xã hội mất thả hồ bớ sang ý thả làm chả làn ngạ khu ra bà ta cụ phần ra gia Hồ Chí Minh bông bóp rụ bắt lồng ở bí rừng khăn dơ dở ngạ tắp bẹ bắp lại bà đơ xong bắp lại tắp bẹ nước khăn lên nhiều khăm xong nứng lại rõ thỏa xong bớ khi lại rà lùi rừng khăn cà rây bí ngạ bà xã bà ta cụ bà hầu.

bà tuy thì nê ta miệu và xong áp ý khẩu tuy băng ca thà thổ châm hù ngành roya anisanam cây chua lâm thanh bình chí mình nữ.

và tì vứa a mị hòa xong a biết khẩu tùy bằng cà thà thổ hô a ngành và lan xuân a ngộ lần bì môn cà dùa a mà nhân chí mình nữ.

0: trong trái tim của nhân loại, Hồ Chí Minh trong trái tim Việt Nam, Hồ Chí Minh trong trái tim người trong.
1: Tự do lời bác gọi thống nhất đất nước cùng dân xây quê hương và cộng thế giới trong trái tim của nhân loại.
2: Và tôi thì ni ta miệu và song a bí khẩu, tôi băng ca thà thổ chăm cái chùa lầm thanh bình trí mình nữ.

0: làm ri tú hạp lú kêu lo hệt a tàu tâm mơ tập bác hà lao web voh.com.vn.
1: Doanh nghiệp hội nhập.
2: Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Doanh nghiệp hội nhập do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tần số AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là buổi gặp gỡ, chương trình cà phê cùng lãnh đạo còn là cầu nối để người lao động trực tiếp chia sẻ tâm tư, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng suất và cải thiện thu nhập. Thông qua đối thoại cởi mở, các cấp công đoàn đã góp phần tạo sự kết nối giữa lãnh đạo doanh nghiệp với người lao động, từ đó góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Và trong tháng công nhân 2026 này, công đoàn cơ sở và ban giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kho vận Sài Gòn Co-op đã tổ chức chương trình cà phê cùng lãnh đạo với chủ đề lương mới theo năng suất. Điều đặc biệt, buổi cà phê được tổ chức tại quán cà phê Đỗ Phủ, di tích lịch sử, hộp thư bí mật và hầm nổi của biệt động Sài Gòn, vừa góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho đoàn viên, vừa hung đúc tinh thần hăng say lao động, sáng kiến cải tiến, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp. Và nội dung mà chương trình muốn hướng đến đó là đơn vị đang từng bước minh bạch và gắn với hiệu quả công việc. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng công nhân năm 2026, thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Nội dung này sẽ được chuyển đến quý vị trong phần cuối của chương trình với tiết mục Kết nối cùng doanh nghiệp. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những thông tin được chúng tôi cập nhật trong bản tin hội nhập.
3: Bản tin hội nhập.
2: NetZone ra mắt tại Việt Nam với nền tảng quản trị dữ liệu carbon theo chuẩn quốc tế. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần Carbon Solution Global phối hợp cùng công ty SGS Việt Nam ra mắt nền tảng kiểm kê khí nhà kính NetZone. Giải pháp được kỳ vọng hỗ trợ doanh nghiệp chủ động quản lý dữ liệu phát thải khí nhà kính, đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo chia sẻ tại sự kiện, các chuyên gia cho rằng xu hướng chuyển đổi xanh và giảm phát thải đang trở thành yêu cầu bắt buộc đối với nhiều ngành sản xuất, xuất khẩu. Các thị trường lớn như Liên minh châu Âu, Mỹ hay là Nhật Bản ngày càng siết chặt các quy định liên quan đến môi trường, phát triển bền vững và truy xuất nguồn gốc dữ liệu phát thải carbon. Đặc biệt, cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU được xem là thách thức lớn đối với doanh nghiệp xuất khẩu khi yêu cầu minh bạch lượng phát thải trong toàn bộ quá trình sản xuất. Tại Việt Nam, các quy định liên quan đến kiểm kê khí nhà kính cũng đang từng bước được hoàn thiện thông qua Nghị định 06/2022 quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone, quyết định 2626 về hướng dẫn cung cấp bộ hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính tại Việt Nam cùng lộ trình triển khai thị trường carbon. Điều này khiến nhu cầu xây dựng hệ thống dữ liệu phát thải bài bản, minh bạch và có khả năng kiểm chứng ngày càng trở nên cấp thiết đối với doanh nghiệp. Ông Lê Xuân Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Carbon Solution Global chia sẻ, sự kiện ra mắt nền tảng NetZone sẽ góp phần đưa kiến thức về khí nhà kính và chuyển đổi xanh đến gần hơn với cộng đồng. Đây sẽ là cầu nối thiết thực giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, giúp chuẩn bị nguồn nhân lực sẵn sàng cho tương lai bền vững. Với phương châm dữ liệu minh bạch, phương pháp rõ ràng, sẵn sàng thẩm tra, NetZone không chỉ là một công cụ tính toán mà còn hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi sát sao kết quả phát thải, chuẩn bị nền tảng dữ liệu vững chắc cho các báo cáo ESG và quá trình thẩm tra độc lập. Sự kiện ra mắt lần này cũng tập trung vào chia sẻ xu hướng phát triển bền vững trong kỷ nguyên chuyển đổi số, nhận thức tầm quan trọng của quá trình chuyển đổi xanh tiến tới mục tiêu trung hòa carbon net zero và chia sẻ cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp, các tổ chức giáo dục và tổ chức công nghệ. Thưa quý vị, được phát triển như một nền tảng quản trị dữ liệu carbon, net zero cho phép doanh nghiệp thực hiện kiểm kê phát thải theo phạm vi 1, 2 và 3, quản lý dữ liệu tập trung, chuẩn hóa thông

tin đầu vào và lưu trữ lịch sử dữ liệu phục vụ công tác báo cáo, đối soát và thẩm tra độc lập. Hệ thống được xây dựng dựa trên các quy định pháp lý trong nước, đồng thời tích hợp các tiêu chuẩn quốc tế như IBCC, ISO 140641 và GHG Protocol nhằm đảm bảo tính tương thích trong quá trình báo cáo phát thải với các đối tác và thị trường quốc tế. Một trong những điểm đáng chú ý của NetZone là phương pháp luận tính toán khí nhà kính đã được SGS, tập đoàn kiểm định và chứng nhận quốc tế có trụ sở tại Thụy Sĩ, đánh giá và xác nhận độc lập. Việc được một tổ chức quốc tế thẩm định được cho là sẽ góp phần nâng cao độ tin cậy của dữ liệu, hỗ trợ doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quá trình kiểm toán, báo cáo ESG cũng như làm việc với các đối tác nước ngoài. Ngoài chức năng kiểm kê phát thải, nền tảng này còn hướng đến việc hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống dữ liệu dài hạn, phục vụ chiến lược giảm phát thải và chuyển đổi xanh trong tương lai. Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết khi ngày càng nhiều tập đoàn đa quốc gia đưa ra tiêu chí phát thải carbon vào yêu cầu lựa chọn nhà cung ứng. Theo giới chuyên gia, việc số hóa và chuẩn hóa dữ liệu carbon không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu tuân thủ mà còn tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế xanh đang trở thành xu hướng toàn cầu. Những doanh nghiệp chủ động xây dựng hệ thống quản trị phát thải từ sớm sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận các thị trường xuất khẩu lớn, nguồn vốn xanh và các chuỗi cung ứng quốc tế. Sự xuất hiện của NetZone được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam từng bước hoàn thiện năng lực quản trị phát thải, thúc đẩy minh bạch dữ liệu carbon và chủ động tham gia lộ trình tiến tới mục tiêu phát thải ròng bằng không net zero vào năm 2050. Cũng tại lễ ra mắt thì các chuyên gia nhận định rằng nền tảng như là NetZone quan trọng đối với doanh nghiệp ở nhiều khía cạnh, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi xanh và yêu cầu minh bạch phát thải đang trở thành tiêu chuẩn bắt buộc của thị trường toàn cầu. Trước hết, nền tảng này giúp doanh nghiệp quản lý và chuẩn hóa dữ liệu phát thải khí nhà kính. Thay vì thu thập dữ liệu thủ công rời rạc từ nhiều bộ phận, doanh nghiệp có thể tập trung toàn bộ thông tin trên một hệ thống duy nhất, giúp việc kiểm kê phát thải chính xác và dễ truy xuất hơn. Thứ hai, đây là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu pháp lý và tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay, nhiều quy định như CBEM của EU, tiêu chuẩn ESG hay là yêu cầu từ các tập đoàn đa quốc gia đều đòi hỏi doanh nghiệp phải minh bạch dữ liệu carbon. Nếu không có hệ thống quản trị bài bản, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn khi xuất khẩu hoặc là tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngoài yếu tố tuân thủ, nền tảng quản trị dữ liệu carbon còn giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực. Các đối tác quốc tế ngày càng ưu tiên lựa chọn các nhà cung ứng có chiến lược phát triển bền vững và dữ liệu phát thải minh bạch. Doanh nghiệp chuẩn bị sớm sẽ có lợi thế trong việc tiếp cận khách hàng, nguồn vốn xanh và cơ hội hợp tác quốc tế. Một điểm quan trọng khác là hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng lộ trình giảm phát thải dài hạn. Khi dữ liệu được số hóa và theo dõi liên tục, doanh nghiệp có thể xác định khu vực phát thải lớn, từ đó tối ưu vận hành, tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí sản xuất. Về lâu dài thì các nền tảng như là NetZone không chỉ là công cụ báo cáo phát thải mà còn đóng vai trò như là hạ tầng dữ liệu carbon, giúp doanh nghiệp thích ứng với xu hướng kinh tế xanh và mục tiêu net zero đang được nhiều quốc gia thúc đẩy. Thưa quý vị, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy các phường, xã, đặc khu nhằm tăng cường chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Nội dung phối hợp tập trung vào tuyên truyền pháp luật, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Bên cạnh đó, các bên sẽ cùng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, phối hợp giữ gìn an ninh trật tự và tham gia xây dựng đảng, chính quyền tại địa phương. Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bùi Thanh Nhân, trong bối cảnh sắp xếp địa giới hành chính và số lượng lao động ngày càng gia tăng, sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn và địa phương là vô cùng cần thiết để kịp thời hỗ trợ người lao động, nhất là về việc làm, nhà ở và an sinh xã hội. Quy chế mới được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả chăm lo và bảo vệ người lao động trong giai đoạn mới. Thông tin tiếp theo, tăng cường thực thi bản quyền, tạo đà cho công nghiệp số phát triển. Thưa quý vị, việc Việt Nam tiếp tục nằm trong danh sách theo dõi ưu tiên về sở hữu trí tuệ của Mỹ năm 2026 đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế số. Trong bối cảnh vi phạm bản quyền trực tuyến ngày càng tinh vi,

điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ được xem là bước đi mạnh mẽ nhằm siết chặt thực thi pháp luật và sở hữu trí tuệ. Theo các chuyên gia của Đại học RMIT Việt Nam, điểm đáng chú ý của công điện lần này là chuyển từ chủ yếu xử phạt hành chính sang tăng cường truy cứu trách nhiệm hình

trên các trang thương mại mà không xin phép hay trả phí bản quyền. Theo ông Berg, nhiều nhà sáng tạo hiện chưa đủ nguồn lực và hỗ trợ pháp lý để tự bảo vệ quyền lợi của mình. Ông cũng cho rằng, tình trạng vi phạm bản quyền còn xuất phát từ nhu cầu tiếp cận một nội dung quốc tế của người dùng. Khi nhiều phim ảnh, chương trình truyền hình hay là sự kiện thể thao chưa được cung cấp đầy đủ qua các nền tảng hợp pháp. Các chuyên gia nhận định, bảo vệ sở hữu trí tuệ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với ngành công nghiệp sáng tạo, nhất là lĩnh vực hoạt hình Việt Nam. Hiện đóng góp khoảng 10% đến 15% doanh thu toàn ngành điện ảnh. Để thích ứng với xu hướng mới, ông Ricardo Archi kiến nghị các nhà sáng tạo nên chủ động đăng ký bản quyền, lưu giữ bằng chứng sở hữu tác phẩm và tham gia các hiệp hội nghề nghiệp để được hỗ trợ pháp lý cũng như bảo vệ quyền lợi. Ông cũng nhấn mạnh việc sử dụng phần mềm có bản quyền trong quá trình sáng tạo là cách xây dựng môi trường sáng tạo lành mạnh và chuyên nghiệp hơn. Theo các chuyên gia, việc tăng cường thực thi sở hữu trí tuệ không chỉ giúp bảo vệ nhà sáng tạo mà còn mở ra cơ hội nâng cao vị thế quốc tế cho ngành công nghiệp số và quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới. Một thông tin khác thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy cơ chế đặc thù để thu hút dòng vốn quốc tế. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu Đông Nam Á trong vòng 5 năm tới. Không chỉ dừng ở vai trò một nơi giao dịch tài chính, thành phố hướng tới xây dựng cả một hệ sinh thái tài chính hiện đại, hội tụ công nghệ, thị trường vốn và các dịch vụ tài chính mang tầm quốc tế. Tại chương trình Cà phê Doanh nhân Huba lần thứ 88 diễn ra mới đây, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dù trung tâm chỉ mới được thành lập từ cuối năm 2025, nhưng nhiều hạng mục quan trọng đã được triển khai đồng bộ nhằm sớm hình thành nền tảng tài chính hiện đại cho thành phố. Theo quy hoạch thì Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ có quy mô gần 989 hectare, trải rộng khu vực từ phường Sài Gòn, phường Bến Thành và toàn bộ phường Thủ Thiêm. Điểm đáng chú ý, khu vực này sẽ vận hành theo cơ chế pháp lý riêng, tương tự các trung tâm tài chính quốc tế trên thế giới. Các tranh chấp phát sinh sẽ được giải quyết theo luật quốc tế, thông qua hệ thống trọng tài và tòa án quốc tế đặt ngay tại trong khu vực. Đây được xem là yếu tố then chốt để thu hút các định chế tài chính toàn cầu. Bên cạnh đó, thành phố cũng dự kiến áp dụng nhiều chính sách ưu đãi như là miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đến năm 2030, đồng thời cấp visa dài hạn lên đến 10 năm cho chuyên gia quốc tế. Một trong những lĩnh vực được Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển là tài chính hàng hải. Hiện nay, lượng hàng hóa luân chuyển qua hệ thống cảng của thành phố mỗi năm đạt hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, thì phần lớn giao dịch tài chính liên quan vẫn đang thực hiện tại Singapore và Hồng Kông. Thành phố đặt mục tiêu trong 5 năm tới sẽ kéo khoảng 30% giá trị giao dịch này về Việt Nam, tương đương khoảng 300 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Không chỉ tập trung vào tài chính truyền thống, Thành phố Hồ Chí Minh đang thúc đẩy lĩnh vực fintech và tài sản số. Thành phố đã đưa vào hoạt động fintech hub tại tòa nhà Marina IFC và hợp tác với Sở Giao dịch Chứng khoán London để phát triển hệ sinh thái công nghệ tài chính. Đáng chú ý, cơ chế sandbox, tức thử nghiệm có kiểm soát, sẽ cho phép triển khai các mô hình tài chính mới như là thanh toán xuyên biên giới, blockchain, stablecoin hay là token hóa tài sản. Thành phố cũng đang nghiên cứu giải pháp chia nhỏ các tài sản lớn như là máy bay, tàu biển hay là bất động sản thành các token đầu tư nhằm mở rộng khả năng huy động vốn. Song song đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu phát triển mạnh thị trường vốn để giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Trong chiến lược dài hạn, thành phố đang xúc tiến xây dựng sàn giao dịch chứng khoán quốc tế với sự hỗ trợ từ Nasdaq và Sở Giao dịch Chứng khoán London. Đồng thời hướng tới hình thành khoảng 50 trung tâm đổi mới sáng tạo và tạo ra từ 100.000 đến 200.000 việc làm chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính công nghệ trong vòng 5 năm tới. Theo các chuyên gia, để trở thành trung tâm tài chính quốc tế thực thụ, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ cần cơ chế đặc thù hay là nguồn vốn lớn mà còn phải xây dựng được niềm tin, tính minh bạch và sự ổn định dài hạn. Cùng với đó là đầu tư đồng bộ về hạ tầng đô thị, dữ liệu số, chất lượng sống và nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm tạo môi trường hấp dẫn cho cộng đồng chuyên gia và nhà đầu tư toàn cầu. Quý vị đang theo dõi chương trình Doanh nghiệp hội nhập. Chương trình được phát trên các làn sóng VOHAM 610 kHz,
VHFM 87.7 MHz và VHFM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố.

0: Hồ Chí Minh. Và nội dung cuối của chương trình sẽ là kết nối cùng doanh nghiệp.
1: Kết nối cùng doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị, hưởng ứng tháng công nhân lần thứ 18 năm 2026, Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kho vận Sài Gòn Co-op phối hợp cùng Ban giám đốc công ty tổ chức chương trình Cà phê cùng lãnh đạo với chủ đề Lương mới theo năng suất tại quán cà phê Đỗ Phủ, di tích lịch sử, hộp thư bí mật và hầm nổi của biệt động Sài Gòn. Chương trình được tổ chức nhằm tạo không gian trao đổi cởi mở giữa người lao động và lãnh đạo công ty về cơ chế trả lương mới. Qua các ý kiến đóng góp, doanh nghiệp có thêm cơ sở để hoàn thiện phương án tiền lương phù hợp với thực tế công việc, đồng thời nâng cao năng suất và thu nhập cho người lao động. Theo ông Đỗ Xuân Thành, Bí thư chi bộ, Phó giám đốc công ty, hoạt động kinh doanh hiện nay đang chịu nhiều áp lực, đặc biệt là trong mùa cao điểm, khi nhu cầu nhân lực tăng nhưng khó tuyển dụng. Trong khi đó, nhiều người lao động mong muốn được làm thêm, tăng năng suất để cải thiện thu nhập, nhưng cơ chế trả lương cũ chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Ông Thành chia sẻ.
2: Với cái cách trả lương hiện tại như bây giờ, theo người lao động là mình theo cái cách truyền thống, tức là mọi người đều đến làm đúng giờ và mình cũng sẽ hưởng được một cái lương giống như nhau. Như vậy thì người lao động cũng rất là sẽ có những cái người làm giỏi, người làm chưa giỏi thì sẽ không có tạo được cái động lực cũng như cái sự công bằng trong cái giờ đi làm việc. Thì bên công ty cũng gặp những cái khó khăn, ví dụ như là áp lực cái mùa cao điểm và mình cũng không tuyển được cái nhân sự mới để vô làm việc, cộng với lại là cái nguồn lao động phổ thông ở các tỉnh bây giờ là về Sài Gòn cũng rất ít, tại vì các tỉnh bây giờ cũng đã phát triển lên rất nhiều rồi. Việc tìm việc ở gần nhà nó cũng rất là thuận lợi. Do đó trước những cái khó khăn thì công ty cũng phải tìm ra, cùng anh em tìm ra những cái giải pháp. Thì công ty cũng thấy cái mô hình là lương 3B nó sẽ tạo được cái động lực và tạo được cái sự công bằng cho anh em. Thì công ty cũng đã là truyền thông được 2 lần cho người lao động, và người lao động thì cũng đồng tình với lại cái mô hình mới. Thì khi mà áp dụng cái mô hình mới á, thì công ty cũng sẽ lường trước được những cái khó khăn. Ví dụ như là người lao động sẽ xảy ra là cũng có những cái người lao động lương rất cao và cũng có những người năng suất thấp thì lương sẽ rất thấp. Và cái sản lượng hàng hóa hôm trồi hôm sụt, cho nên là nó cũng có những cái sự mà phân bì. Nếu như chúng ta không có xử lý một cái là công bằng được thì người lao động sẽ dẫn đến là cái sự mà mất đoàn kết. Thì đó là những cái lý do là cần một cái buổi là đối thoại cà phê với lại các cấp lãnh đạo để mình tìm ra những cái giải pháp tốt nhất để giúp cho doanh nghiệp thực hiện được cái chuyển đổi sang cái mô hình lương mới, cho người lao động có cái động lực và cái sự hăng say. Và qua đây thì cũng giúp cho doanh nghiệp là sẽ nâng được tầm cái công tác quản lý lên, và đặc biệt là người lao động là có được một cái thu nhập cao hơn để lo cho cuộc sống gia đình.
0: Hiện nay thì công ty đang xây dựng mô hình lương 3B dựa trên vị trí công việc, năng lực cá nhân và hiệu quả thực hiện công việc KPI. Dựa theo dự kiến thì cơ chế mới có thể giúp thu nhập người lao động tăng khoảng 48%, đồng thời nâng cao năng suất soạn hàng từ 10.400 kiện lên 21.900 kiện mỗi tháng. Hiện mô hình này đang được thí điểm tại bộ phận soạn hàng. Chuyên viên phụ trách KPI dữ liệu Trần Bảo Khang Duy chia sẻ về mô hình này.
3: Thì sau khi em tìm hiểu nghiên cứu thì cái B thứ nhất sẽ là trả lương cho vị trí công việc. Lương thứ hai là về năng lực. Nếu họ có năng lực, có nhiều bằng cấp hơn, cái B2 sẽ là động lực cho họ để họ tiếp tục phát triển, tiếp tục học tập thêm và phát triển ở công ty. Cái lương B thứ ba là performance, là hiệu suất, năng suất. Nó sẽ là cái gần như là kết quả trả cho họ cái cuối cùng khi mà họ hoàn thành công việc. Nó sẽ là cái cuối cùng. Thì công ty Kho vận cũng định hướng là sẽ đi từ trong cốt lõi ra, là từ tại sao người lao động lại muốn đi làm. Tại vì tất cả chúng ta đều lầm tưởng là tại sao chúng ta đi làm, thì mọi người chắc chắn luôn là mình sẽ trả lời là chúng ta cần tiền, chúng ta cần lương. Thì là chúng ta sẽ đang đi từ ngoài vào trong, là từ cái quát. cái hao không?

0: biết cái why là tại sao. Thay đổi một tí là chúng ta sẽ đi từ trong ra ngoài, tìm ra cái cốt lõi mà người lao động thực sự muốn đi làm là gì và truyền thông đến họ. Thì cái quát đầu tiên của cái lương 3B là sự công bằng. Cái thứ hai là how, là làm sao chúng ta làm được vậy thì chúng ta sẽ có hệ thống lương 3B và có một cái tiêu chuẩn lao động kỹ thuật để đánh giá được đúng hiệu suất, năng suất của người lao động, chứ không phải là tính theo giờ hoặc là tính theo sản lượng đơn giản nữa. Thì đó sẽ là các giai đoạn sau của cái B thứ ba mà công ty cơ vận sẽ triển khai. Tại vì có một cái bất lợi gì, nếu mà tính theo giờ công thì nhân sự có khả năng là kéo dài giờ ra nhưng mà hiệu suất sẽ không cao. Tính theo sản lượng thì sẽ có những trường hợp là một người, cho ví dụ đi, anh A soạn các đơn hàng ở gần cái nơi tập kết, sản lượng được 800 kiện một ngày đi, nhưng anh B phiếu soạn của anh ấy là thể trải dài khắp kho, cuối ngày thì anh chỉ được có 450 kiện. Nhìn vào số liệu thôi thì chúng ta sẽ thấy là chắc chắn là anh A chắc chắn là nhiều hơn rồi, nhưng mà về công việc thật sự và năng lượng, tăng suất người ta bỏ ra là nhiều hơn anh A rất là nhiều. Thì đó sẽ là công ty kho vận sẽ thành lập một cái hệ thống lao động tiêu chuẩn đánh giá trên việc đó. Người lao động thấy thì họ là sự công bằng, cách tính là lương 3B và kết hợp với hệ thống tiêu chuẩn, và cái cuối cùng là performance là sẽ được là trả lương cho người ta đúng cái năng lực người ta sẽ làm.
1: Tại buổi đối thoại thì nhiều người lao động bày tỏ sự đồng tình với phương án trả lương theo năng suất vì phản ánh đúng mức độ đóng góp của từng cá nhân. Tuy nhiên thì họ cũng kiến nghị công ty cần xem xét thêm yếu tố như là trình độ chuyên môn, thâm niên, tính đặc thù của từng vị trí và chế độ làm thêm trong các dịp lễ Tết để đảm bảo tính công bằng.
2: Thì nãy thì chúng em cũng có tham khảo và cũng có một số ý kiến, ba ý kiến như sau. Thứ nhất là do đặc thù ở kho vận của mình á, là phục vụ cái chuỗi bán lẻ, do đó có nhiều phân khúc để phục vụ như là cấp bắc, cấp food, cấp smile, cấp chia. Và bên cạnh đó thì có còn một số cái phương tiện tác nghiệp như là cái pallet mover, pallet kéo tay và cái xe nâng kéo cơ của mình. Do đó cái thì phương hướng của tính lương 3B của mình á sẽ phù hợp nhận thức như thế nào so với từng phân khúc của cấp bắc, cấp food và cũng như cái từng cái phương tiện và tác nghiệp. Và thứ hai á thì hiện tại á, nhân sự của kho mình đang kiêm nhiệm rất nhiều vị trí và nhiều công việc khác nhau. Thứ nhất là xuất hàng, soạn hàng, ráp hàng, kiểm chéo và nhập hàng. Nhưng mà khi mà áp dụng lương 3B á, công việc mà cụ thể á, năng suất từng người có chuyên biệt hóa hoặc là chuyên môn hóa không? Chứ người ta đang soạn hàng thì anh mình thiếu cái bộ phận này á, thì bắt anh em qua phần nhập hàng hoặc là xuất hàng khác thì cái năng suất họ sẽ giảm đi. Nó sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu việc mà cái lương đó mình đề ra. Cái ý kiến thứ ba á, thì trước đây á, trong cái những thời điểm cao điểm giống như là lễ Tết thì cái anh em á, thì anh em tăng ca thì có thêm thu nhập, có tiền lương. Còn khi mình áp dụng lương 3B á, những cái cao điểm này á, thì những lương như nào, tính nào phù hợp cho anh em, vừa đáp mức được công việc, vừa có cái mức thu nhập cho phù hợp với cái quá trình công thức anh em.
3: Thì đối với phương án mà lương 3B á, thì hiện tại á, thì theo em có một số cái ý kiến như sau. Thứ nhất á, thì theo tâm lý hiện tại của cái mức lương mà mình đang trả hiện hữu á, gọi là theo giờ công và ngày công á, thì nó có cái sự khác biệt giữa nhân viên cũ và nhân viên mới. Đối với nhân viên cũ thì anh làm việc là 3-4 năm rồi nhưng mà mức lương nó cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Nhưng mà khi mà thu hút cái nguồn lao động từ bên ngoài vào á thì để mình tuyển được người thì gần như là các bạn mà nhân viên mới khi mà vào á thì gần như là lương bằng hoặc thậm chí là cao hơn của những người cũ. Đâm ra là những bạn cũ sẽ có cái sự phân bì hoặc là nói là này nạnh là tại sao là lương tôi làm lâu rồi nhưng mà vẫn thấp hơn những người mới. Thì cái này là cái xu hướng hiện tại. Nhưng mà khi mà chuyển qua phương án 3B á, mà lương trả theo năng suất và theo như cái năng lực của từng người thì em thấy cái này nó cũng rất là hợp lý. Nó sẽ không tạo cho cái con người lao động mình á là cái sức ì cũng như là cái có nghĩa là tôi sẽ làm như đó thôi. Tôi không cần phải, tôi làm đủ 8 tiếng và tôi sẽ lãnh đúng cái lương đó, tôi đi về. Nhưng mà khi mình đưa ra cái lương 3B thì một bạn có thể làm nhiều hơn, dựa vào cái năng suất, cái năng lực của mình, thì các bạn sẽ được thu nhập tăng lên và có thể đảm bảo được cái nguồn thu nhập và trang trải được cái chi phí. Như hiện tại em thấy là cái chi phí mà hiện nay á, tiền nhà tăng, tiền điện tăng, rồi tiền xăng tiền gỗ cũng tăng, nhưng mà người lao động nói là tại sao lương không tăng, lương lúc nào cũng đi sau. Thì cái này cũng là một cái phần mà để giúp được cái người lao động tăng thêm cái thu nhập, có thêm đường thu nhập thì đủ được trang trải cái cuộc sống của mình.
1: Ngoài vấn đề thu nhập thì người lao động cũng mong muốn doanh nghiệp tiếp tục cải thiện các chính sách phúc lợi, tăng cường hoạt động chăm lo đời sống tinh thần nhằm tạo động lực gắn bó. Thông qua những buổi đối thoại cởi mở như là cà phê cùng lãnh đạo,

0: nói của người lao động được lắng nghe và ghi nhận kịp thời. Đây không chỉ là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, mà còn là nền tảng để xây dựng môi trường làm việc công bằng, gắn kết và phát triển bền vững. Ông Tạ Quang Bắc, Chủ tịch Công đoàn Sài Gòn Co-op cho hay.
1: Như vậy, đối với người lao động, khi nói tới lương là làm sao để đủ sống, làm sao nuôi được gia đình, vợ con. Và như vậy, để có sự đồng thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động là cần phải có sự hai chiều trao đổi trước khi đưa ra những cái quyết định cuối cùng. Dĩ nhiên, quyết định về mức lương, quyết định về thu nhập vẫn là quyết định của người sử dụng lao động. Tuy nhiên, ở góc độ này thì cũng được biết là cái phương án trả lương này đang nằm trên giai đoạn thảo luận của bên ban tổng giám đốc của Liên Hiệp. Và như vậy rằng, để có cái sự lắng nghe rất là khuyến khích các anh chị đại diện của các tổ công đoàn, đại diện của các bộ phận, chúng ta cùng chia sẻ để tạo nên một sự đồng thuận nhất định. Dĩ nhiên, những cái chia sẻ của mình đó là nhu cầu của mình, thì để đáp ứng nhu cầu của mình cũng phải có sự chia sẻ với doanh nghiệp trong những quá trình khó khăn cũng như cái hiệu quả sản xuất kinh doanh. Như vậy là chúng ta sẽ chia sẻ trên tinh thần rất là thoải mái, rất là cởi mở, để làm sao đó sự ghi nhận từ phía ban giám đốc, sự ghi nhận từ phía phòng tổ chức nhân sự, ghi nhận của công đoàn, khi chúng tôi trao đổi và thảo luận lại với ban tổng giám đốc để ra được cái mô hình lương đối với một cái đơn vị đặc thù khác so với hệ thống siêu thị của mình. Đơn vị chúng ta rất là đặc thù bởi vì lao động luôn thay đổi, đặc biệt vào những dịp cao điểm Tết lễ mà đi tìm lao động phổ thông vào những cái dịp mà bốc xếp như thế này rất là khó khăn. Và điều đó đòi hỏi là phải có một cơ chế lương linh hoạt để giúp cho ban giám đốc đơn vị có thể thực hiện tốt và người lao động đồng thuận với cái mức lương này.
0: Sự đồng hành của doanh nghiệp và người lao động chính là chìa khóa để nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập và xây dựng tập thể vững mạnh. Những chia sẻ thẳng thắn tại chương trình sẽ là cơ sở quan trọng để công ty tiếp tục hoàn thiện chính sách, chăm lo tốt hơn cho người lao động trong thời gian tới. Ông Lưu Hoàng Lai, Phó Giám đốc phụ trách nhân sự Sài Gòn Co-op nhấn mạnh.
2: Cho nên cà phê cùng lãnh đạo đúng theo cái tiêu chí là mình đang trao đổi để mình nắm được nhu cầu, mình nắm được mong muốn, làm sao để nó đáp ứng được cái mong muốn và cái năng lực hiện, làm sao để dung hòa được hai thứ. Và chắc cú đây là cái buổi để chúng ta nắm được ý của công ty kho vận, nắm được ý của người lao động đang mong muốn, và còn cũng sẽ có một bước để trình xin chủ trương lãnh đạo Liên Hiệp phải phê duyệt cái chủ trương này thì phía công ty mới áp dụng được. Tại vì chúng ta hoạt động theo hệ thống Liên Hiệp Sài Gòn Co-op, mọi thứ chủ trương đều thống nhất. Và công ty kho vận là một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn của Sài Gòn Co-op, cho nên làm gì cũng phải chính chủ sở hữu. Buổi hôm nay, cái buổi rất là tốt, rất là hay để cho các anh chị có thể nói được những cái mong muốn của mình, những chia sẻ của mình là thay đổi về cái hình thức trả lương. Hay là các bạn vẫn muốn đi theo cái lương 3B, tại vì tất cả đang lương thời gian, còn bây giờ các bạn muốn thay đổi năng suất. Mục đích của cái chuyện thay đổi này là để nâng cao năng suất lao động, cải thiện thu nhập của người lao động, thì đi đúng trọng tâm đó mình làm. Còn những cái chi tiết về mặt kỹ thuật và đánh giá làm sao để đạt được cái mục tiêu đó, giả sử như là bây giờ đang thay đổi hình thức trả lương là lương theo sản phẩm hoặc là lương theo kiện hàng, các số lượng hàng các anh chị làm được trong một ngày, thì làm sao để đảm bảo được, đánh giá làm sao được công bằng, đánh giá được sao được chính xác giữa người này người kia.
0: Và thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở câu chuyện tiền lương, chương trình còn thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với đời sống và tâm tư của người lao động. Từ những cuộc gặp gỡ gần gũi, niềm tin, sự gắn bó sẽ tiếp tục được vun đắp, tạo động lực để cùng phát triển. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chương trình Doanh nghiệp hội nhập phát sóng hôm nay. Mỹ Trang và ekip thực hiện chương trình chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình. Thân ái chào tạm biệt.
3: Bây giờ là 20
4: giờ. Chương trình phát thanh nông thôn thân ái chào bà con nông dân và các bạn.

0: hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát sóng từ 5 giờ đến 5 giờ 30 phút và phát lại từ 20 giờ đến 20 giờ 30 hàng ngày trên kênh VOH AM 610 kHz. Ngoài ra, bà con và các bạn cũng có thể nghe trực tuyến chương trình này trên internet theo địa chỉ voh.com.vn. Bà con nông dân và các bạn nghe đài thân mến, để hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh, các triệu chứng của cây cao su, trong chuyên đề khuyến nông hôm nay sẽ có một số lưu ý trong việc chăm sóc loại cây này. Cũng trong chương trình nông thôn hôm nay, bà con nhớ đón nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Lệ Loan với nông dân Đặng Quang Dầu thuộc tổ hợp tác Hoa Kiển Tân An, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Còn bây giờ, mời bà con cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. Thưa bà con, mở đầu chương trình nông thôn hôm nay, mời bà con và các bạn cùng đến với chuyên đề khuyến nông.
1: Chuyên đề khuyến nông.

0: Thưa bà con, bệnh trên cây cao su là mối lo ngại lớn đối với bà con nông dân. Trong đó, do sự tấn công của nấm khuẩn, côn trùng nên đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng đối với năng suất cây trồng. Các bệnh hại chính ở cao su như nấm hồng phấn trắng, vàng, rụng lá hay bệnh độc có thể khiến cây bị chết hàng loạt, giảm tuổi thọ vườn cây và sản lượng mủ khi thu hoạch. Do đó, việc tìm hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh, triệu chứng và áp dụng biện pháp phòng ngừa kịp thời sẽ giúp nhà vườn chúng ta giảm thiểu được các hiệu quả nghiêm trọng. Qua phần trao đổi của phóng viên Quốc Thái với thạc sĩ chuyên gia bảo vệ thực vật ở thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hữu Hào, mời bà con cùng theo dõi ngay sau đây.
1: Thế bà con nông dân, trong mùa nắng nóng này, tình trạng bệnh phấn trắng tấn công trên cây cao su khiến cho cây cao su của bà con trong thời kỳ xa lá non nhưng mà bị nghẽn lại và không ổn định được từng lá. Vì vậy thì kế hoạch cạo mủ cao su của bà con nông dân phải chậm lại hàng tháng trời và mất đi nguồn thu đáng kể. Vậy thì biện pháp quản lý và phòng trị chúng như thế nào? Anh Hào có những lưu ý gì cho bà con ạ?
2: Cảm ơn Quốc Thái. Kính thưa quý bà con, bệnh phấn trắng trên cây cao su là một trong những bệnh nó cũng gây ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển của cây. Bệnh nó thường tấn công vào giai đoạn mà cây ra lá non á, thì từ khoảng tháng 1 đến tháng 3 hàng năm đó bà con. Thì về cái triệu chứng của bệnh á, thì bệnh đốm trắng này nó gây hại ở mọi lứa tuổi của cây. Ví dụ như vườn ươm nè, vườn kiến thiết nè, vườn khai thác nè, tất cả đều có thể bị nhiễm bệnh phấn trắng á. Những cái biểu hiện như sau bà con là cái giai đoạn mà lá non đó, tức là lá mà màu đồng tím á, thì đây là thời điểm mà mẫn cảm nhất. Thì phiến lá nó xuất hiện các cái chấm nhỏ, mặt dưới á, lá nó phủ một lớp phấn trắng mịn, màu trắng sữa. Sau đó lá nó bị biến dạng đi, nó nhăn nheo đi, nó khô dần rồi nó sẽ rụng. Nếu mà ngọn cành mà bị rụng lá đó, thì nấm nó sẽ phủ kín lên cái chớp cành luôn. Còn về cái giai đoạn mà nhìn lá chuyển sang xanh nhạt đó, nếu mà vết bệnh nó xuất hiện lúc này á, thì nó là những cái đốm nhỏ màu vàng nhạt, nó có lớp phấn trắng phủ mỏng phủ lên trên. Nếu bị nhiễm nặng thì lá có thể bị rụng. Còn ở giai đoạn lá già bà con thì lá nó không bị rụng, nhưng rồi trên bề mặt nó để lại các cái vết đốm loang lổ màu vàng, làm mất đi cái độ bóng láng và làm giảm đi hiệu suất quang hợp của lá. Còn ở trên bông, nếu mà bông nó bị nhiễm bệnh phấn trắng á, thì nó bị chuyển sang màu đen, nó nhỏ lại và nó có thể bị thối và bị rụng bông. Vậy cái điều kiện mà phát sinh phát triển của cái bệnh phấn trắng này bà con, về thời tiết á, nấm bệnh này nó phát triển mạnh ở điều kiện thời tiết mát mẻ, 25 độ C thôi, độ ẩm thì phải cao trên 90%. Về cái sương mù thì những năm có thời tiết âm u lạnh lẽo kéo dài thì xuất hiện sương mù vào sáng sớm thì chính là cái điều kiện lý tưởng để mà bọ tử nấm nó lây lan các bà con. Còn biện pháp phòng

0: trừ đối với bệnh phấn trắng này thì biện pháp phòng trừ tổng hợp á, thì về chọn giống thì bà con mình nên ưu tiên chọn các dòng vô tính nó có khả năng kháng được đối với bệnh phấn trắng. Còn chế độ bón phân thì bà con mình nên bón phân cân đối, đặc biệt là tăng cường cái phân đạm và phân kali vào giai đoạn mà cây nó thay lá mới. Việc này nó giúp cái lá non nó nhanh chóng hình thành, rút ngắn cái thời gian mẫn cảm với nấm bệnh. Vệ sinh vườn thì bà con mình thường xuyên phát quang là dọn dẹp cỏ dại để giúp cây nó thông thoáng, nó giảm độ ẩm tối đa ở dưới mặt lá và nó giảm đi cái chỗ những cái nguồn mà của nấm bệnh. Còn biện pháp hóa học thì khi cái cây nó bắt đầu ra lá rồi thì nếu có thời tiết sương mù nè thì nấm bệnh nó dễ xuất hiện, thì bà con mình phải phun trong phòng nó cách kịp thời. Đối với các loại thuốc đặc trị thì bà con mình có thể sử dụng các thuốc diệt nấm mà phổ rộng như diệt nấm gốc hexaconazole, sunfur hoặc diphenoconazole hoặc là propiconazole. Đó là những loại thuốc trị nấm mà bà con có thể phun để mà trị bệnh phấn trắng trên cây cao su ạ.
1: Một câu hỏi nữa Quốc Thái cũng xin được chuyển tới cho anh Hào. Ngoài bệnh phấn trắng trong mùa khô thì có nhiều vùng còn bị nhiễm bệnh đốm lá, héo đen đầu lá, rụng lá vân vân. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này thưa anh Hào?
0: Bệnh đốm lá hại cao su á thì không phải là một bệnh đơn lẻ mà là tên gọi chung của một số bệnh do một số chủng nấm khác nhau nó tấn công lên cái phiến lá. Thì bệnh đốm lá làm suy giảm nghiêm trọng cái khả năng quang hợp, nó làm rụng lá và nó ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cũng như chất lượng của mũ cao su. Thì sau đây chúng tôi xin trình bày rõ ba cái loại bệnh đốm lá, bệnh vàng rụng lá. Thì bệnh vàng rụng lá đó là trên cao su á, thì do cái nấm Corynebora caseicola, thì đây là cái nấm mà nó gây ra vàng rụng lá mà nguy hiểm nhất trên cây cao su. Về triệu chứng á, thì ở trên lá non á bà con, nó xuất hiện các cái chấm nhỏ hình tròn, cái tâm màu sáng bạc, cái viền màu nâu tối và bao quanh bởi một cái quầng vàng nhạt. Vết bệnh có thể bị thủng lỗ ở giữa. Còn ở trên lá già bà con thì vết bệnh nó đặc trưng là chạy dọc theo các cái gân lá, nó tạo thành cái hình dạng giống như là xương cá vậy đó, màu đen. Lá nó bị nhiễm nặng thì nó chuyển sang màu vàng và nó rụng hàng loạt. Về cái thuốc mà để trị cái bệnh vàng rụng lá này bà con, thì bà con mình nên sử dụng các loại thuốc trị nấm như là hexaconazole, tetflupconazole, propiconazole hoặc là triazolam, hoặc có thể phối hợp lại hai hoặc ba các chất là lấy nhau thì để trị cái bệnh vàng rụng lá cao su. Còn bên cái bệnh mà rụng lá đốm tròn bà con, bệnh rụng lá đốm tròn này á là do cái tổ hợp với nấm là betalotivepsis và colletotrichum nó gây ra. Thì bệnh rụng lá đốm tròn này xuất hiện thì nó lây lan rất nhanh. Thì về cái triệu chứng á thì vết bệnh đầu tiên là những cái đốm tròn nhỏ màu xám nhạt hoặc là màu nâu, nó lốm đốm ở trên lá trưởng thành á, thì cái đốm sau này nó lan rộng ra thành những cái vòng tròn đồng tâm, nhiều đốm liên kết lại á, thì nó trái lá ra từng mảng, lá nó bị vàng úa rồi nó rụng lá. Thì bệnh thường xuất hiện ở trên các cây mà tuổi từ khoảng 4-5 tuổi trở lên đến mười mấy tuổi. Cái thuốc phòng trị thì cũng vậy, bà con nên sử dụng các cái thuốc trị bệnh nội hấp mạnh như là hexaconazole, tetflupconazole, propiconazole hoặc là triazolam. Còn về cái bệnh đốm nâu mà héo đầu lá, thì bệnh đốm nâu mà héo đen đầu lá thì do cái nấm mà colletotrichum nó gây ra. Bệnh thường bùng phát mạnh vào mùa mưa và không khí ẩm

0: cao. Về triệu chứng á, thì nấm bệnh nó tấn công chủ yếu vào cái lá non và chồi non. Thì ban đầu là các cái đốm nhỏ màu nâu sẫm, sau đó vết bệnh nó lan rộng lên nhanh chóng, nó làm cho cái đầu lá hoặc cái mép lá nó bị co quắp lại, bị héo đen rồi bị cháy rụng nha bà con. Còn nếu mà bị bệnh nặng á thì nấm nó ăn sâu vào cành, nó làm chết chồi, nó chết ngọn luôn đó bà con. Còn về thuốc phòng trị thì bà con cũng sử dụng các cái thuốc trị nấm nội hấp cao, như là các cái nấm, các cái thuốc mà gốc hexaconazole nè, gốc tetrabuconazole, gốc robiconazole hoặc gốc triconazole, hoặc là có thể phối hợp lại một hai đến ba cái hoạt chất này lại với nhau. Như vậy thì ba cái bệnh là như vàng rụng lá nè, bệnh rụng lá đốm tròn nè, và bệnh đốm nâu héo đầu lá. Tuy có triệu chứng khác nhau nhưng mà bà con thấy rằng nó chung một cái nhóm thuốc trừ nấm bệnh. Do đó bà con mình khi mà thấy cái triệu chứng trên lá mới xuất hiện thì phải phun thuốc ngay để tránh bị thiệt hại về sau. Đối với thời tiết mưa nhiều, ẩm thấp thì cây cao su đang ra lá non thì bà con mình nên phun thuốc phòng các cái bệnh trên thì là nó tốt hơn.
1: Cảm ơn chị Bích Thủy. Bên cạnh đó thì bệnh nấm hồng cũng là một trong những bệnh diễn ra khá phổ biến trên cây cao su của bà con nông dân của chúng ta. Vậy thì triệu chứng gây hại của nấm hồng như thế nào thưa anh Hào? Mời anh sẽ có những thông tin tư vấn cho bà con ạ. À.
0: Đúng rồi, đúng có Thái ạ. À, bệnh mà nấm hồng trên cao su là bệnh khá phổ biến. Thưa quý bà con, cái bệnh nấm hồng này đó thì do cái nấm mà Cotisum salmonicola nó gây ra, nó là một trong những bệnh mà gây nguy hiểm cho cây cao su trong cái mùa mưa này bà con. Thì nấm bệnh nó tấn công mạnh vào cái giai đoạn mà cây mình ở tuổi khoảng 4 đến 8 tuổi thôi, tức là giai đoạn cây cao su mình vừa khép tàn. Nó làm cho nứt vỏ này, chết cành, suy giảm nghiêm trọng sản lượng mủ và nó có thể gây ra chết toàn bộ cây. Thì về triệu chứng về cái bệnh nấm hồng á bà con thì thường á thì nó xuất hiện ở các cái chạc ba đó, ở thân cây mà nơi có độ ẩm cao á, thì quá trình cây nó gây hại chia làm bốn giai đoạn. Giai đoạn mà sợi nấm trắng á thì trên vỏ cành nó xuất hiện các nấm màu trắng dạng như là tơ phủ trên cái mặt vỏ. Giai đoạn này rất khó phát hiện bằng mắt thường nếu mà mình không có quản lý kỹ, mình không có quan sát kỹ bà con. Còn giai đoạn mà nấm hồng rồi đó là giai đoạn nó phát triển mạnh rồi đó, các sợi nấm liên kết lại thành những cái mảng dày bọc quanh cái cành và nó chuyển dần sang màu hồng nhạt rồi màu hồng đậm. Thì cái giai đoạn chết cành đó là khi mà dòng nhựa nuôi cây nó bị chặn đứng á, thì lá phía trên nó bị bệnh á thì nó sẽ vàng, nó héo rũ, rồi nó khô, rồi nó rụng, thì có thể làm cho cành nó bị khô và bị chết. Về điều kiện phát sinh bệnh đó bà con, về thời tiết á thì bệnh bùng phát mạnh vào mùa mưa thì khoảng tháng 6 đến tháng 11 á, thì đặc biệt là những vùng có lượng mưa cao trên 250 mm trên một tháng và độ ẩm dài ngày. Về mật độ vườn á thì vườn cây mà trồng quá dày rậm rạp á thì không tỉa cành thông thoáng thì dễ bị cái nấm hồng này nó tấn công. Còn biện pháp phòng trừ á thì bà con mình nên phòng là chính thì nó sẽ ít tốn kém hơn. Còn khi mà đã thấy bệnh nấm hồng xuất hiện thì bà con mình phải nhanh chóng can thiệp bằng cách sử dụng các thuốc nấm đặc trị bà con ha.
1: Xin được cảm ơn anh Hào rất là nhiều.
2: Bà con và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện của phóng viên Quốc Thái với thạc sĩ chuyên gia bảo vệ thực vật ở thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hào đối với vấn đề nấm bệnh trên cây cao su. Bà con thân mến, nông dân Đặng Quang Dầu, đại diện tổ hợp tác Hòa Kiển Tân An, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp đã từng mang đến các hội hoa xuân những chậu cúc mâm xôi rực rỡ sắc màu, đặc trưng của địa phương. Cúc mâm xôi là loại cây có nhiều màu sắc bắt mắt, thường được trồng để trang trí trong nhà các dịp lễ Tết. Đây là loại hoa rất bền, thời gian ra hoa dài có thể từ 3 đến 4 tuần. Và không phải tự nhiên suôn sẻ mà trở nên thành công như vậy. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu hành trình của nông dân này như thế nào qua phần trò chuyện của Lệ Loan với nông dân Đặng Quang Giàu nhé. Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện hôm nay. Thưa ông, về hành trình gắn bó với những chậu cúc mâm xôi màu, ông có thể cho biết là đã bắt đầu bén duyên như thế nào?
3: Liên quan đến cái việc trồng cúc mâm xôi màu và kết hợp với việc trải nghiệm cho khách tham quan du lịch. Thì trước tiên thì xin được giới thiệu khái quát về tổ hợp tác của mình. Thì nói chung tổ hợp tác của khóm Tân An Phượng Hòa được thành lập vào năm 2017. Lúc đầu là có 11 thành viên. Hiện nay cũng là 11 thành viên. Diện tích canh tác là ban đầu là 2 hectare. Tính đến thời điểm này là 3 hectare. Trước khi mà trồng cúc mâm xôi màu thì đa số các thành viên ở trong tổ chủ yếu là trồng các loại hoa truyền thống của mình. Ví dụ như hoa nhãn thọ, rồi cúc tay gơ, rồi cúc mâm xôi vàng. Thì tuy nhiên, cái bước đột phá của năm 2003 của tổ là cái mốc đầu tiên là cái dấu ấn của tỉnh Đồng Tháp mình tổ chức cái sự kiện Festival Hoa lần đầu ở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp diễn ra tại Sa Đéc. Thì qua đó tổ mới nhận thấy cái để mình là người trồng hoa thì mình chào đón cái lễ hội mình nên chọn những giống hoa nào cho nó phù hợp để thu hút khách du lịch. Thì qua đó tổ mới quyết định giống cúc mâm xôi màu. Thì mới đi lựa chọn cái giống cúc mâm xôi màu thì mới đến với các cái trung tâm ứng dụng công nghệ cao của tỉnh và các cái nhà cung cấp giống thì giới thiệu cái giống cúc mâm xôi màu. Lúc đầu tiên thì chỉ có vài màu, cái màu đặc trưng mở màu nổi bật nhất mà khách chụp hình ăn ảnh nhất đó là cái màu hồng cánh sen, phải nói là cái màu chụp hình khách rất là ăn ảnh.
2: Trong quá trình trồng thì chắc chắn ông đã gặp một số không ít khó khăn phải không ạ? Ông có thể chia sẻ là người trồng hoa như ông đã đối diện với những khó khăn nào?
3: Thì khi mới trồng cái loại cúc này phải nói là nó rất là khó khăn. Mới trồng mình cũng chưa nắm bắt được cái kỹ thuật thì trồng phải nói rất là khó. Tại vì cái loại cúc này là ở nước ngoài đem về, khi ở xứ lạnh đem về xứ nóng, cái sinh trưởng của nó rất là khó khăn. Thì qua một quá trình theo dõi thì nhận thấy cái khó khăn của nó là thứ nhất là cần phải trong đàn. Thứ hai là cái lúc ban đầu mới trồng thì nó cần phải mình phải nó cán nước mà ngay cái giai đoạn trồng ban đầu là nó tầm tháng 6 tháng 7 là mưa nhiều. Nhưng mà để khắc phục được cái việc này thì khi mà trồng một thời gian qua quá trình theo dõi thì các cái thành viên trong tổ mới nhận định được nó cán nước như vậy thì mình tìm cách là tháo nước bằng cách là mình trồng đấu chấu vô nhiều giai đoạn đầu, giai đoạn cuối ngược lại, giai đoạn cuối thì nó phải nói là nó hút nước rất là mạnh để tập trung để nuôi bông. Thì qua đó tổ cũng nhận thấy cái việc này thì bằng cách là thay qua những cái chậu lớn hơn, từ chậu nhỏ thay qua chậu lớn và bớt chấu lại, thì bằng cách đưa sữa dừa và cái cho chấu vô để giữ nước thì nó mới có sức nuôi bông. Cái thứ hai là cái khó khăn về cái nguồn vốn phải nói cái giống cúc mâm xôi thì cái giống nó rất là cao, cái chi phí ban đầu đầu tư vô cái một chậu tầm khoảng 30.000 một chậu. Cái giống trong tổ mới trồng thử nghiệm, mới lúc đầu trồng chỉ mua được có 2.000 cây thôi, 2.000 cây tại cơ sở giống của anh Đức Hùng, hiện nay với anh Hùng có dự đây không, của là mua được 2.000 cây, vừa về mới nhân giống cho thêm, mới ngắt ngọn dâm thêm được 5.000 chậu. Cái chi phí đầu tư hết là 150 triệu của các thành viên. Cái giống không có thì mới huy động cái nguồn lực, nguồn vốn của các thành viên trong tổ, thì tổng cái chi phí lên tới khoảng 150-200 triệu. Thì qua đó thì cũng thấy khó khăn, tuy nhiên qua một thời gian theo dõi thì cũng có khó khăn cũng có thuận lợi.
2: Thuận lợi như thế nào thưa ông? Ông có thể chia sẻ thêm là đầu ra cho loại hoa này chắc hẳn là chúng ta cũng phải tính toán hướng đi cho nó đúng không ạ?
3: Thuận lợi cái là phải nói là không biết sao mà mấy năm đầu tiên trồng làm như tổ đãi sao nó chỗ ngay bóp ngay dịp phép tinh hoa. Ngay cái phép tinh hoa là mấy lúc đầu tiên mình trồng mình cái phép tinh hoa ở tỉnh mình xuống là chọn ngay cái tết tay. Tết tay trồng á là ngay tới tay, mình không biết trồng tới tay rồi có ai mua hay không, tại vì tới tay khi mà trồng nếu mà hoa tươi mà trồng kéo dài một tháng nữa mới tới ta, mà nếu mình canh ngay tới tay mà khách không biết mấy năm đầu tiên tổ chức sự kiện không biết là khách có đến hay không, có ai mua không, không mua có nước đem vô chùa, cho nên tổ cũng quyết định đậu phá trồng đại sao mà nó ngon, nó ngay bốc cái màu sắc rực rỡ thu hút khách là rất là đông. Sau khi mà khoảng đâu còn nửa tháng nữa tới festival thì bông nó nở rất là rộ, và các cái người dân, người du khách từ xa, rồi các cái thông tin báo chí truyền thông đến ghi hình đưa tin trong một thời gian phải nói là đưa tin rầm rộ ở trên mạng thì xuất hiện được, thì cái việc bông mình thì cái số lượng đơn đặt hàng rất là chạy, nhưng mà mình cũng dành riêng 2.000 chậu để cung cấp cho cái lễ hội festival để nhằm để quảng bá cái thương hiệu của làng hoa Sa Đéc, còn 3.000 chậu thì cũng không đủ bán.
2: Đối với ý tưởng mà kết hợp cho du khách tham quan du lịch được trải nghiệm ngắm vườn hoa xuất phát như thế nào thưa ông?
3: Thì tiếp nối cái thành công năm 2023 thì đến năm 2024 thì tổ nhận định là cái việc mà trồng hoa nếu như mình không thay đổi cách, nếu mình chỉ trồng thôi thì qua năm thì cái lượng sản phẩm này của các nhà sản xuất giống cây mô sẽ cung cấp ra trường ồ ạt rất nhiều, cho nên tổ mới quyết định là phải kết hợp song song với cái việc mà tham quan trải nghiệm cho du lịch. Tức là trồng, thay vì trước đây mình trồng mình mang ra chợ bán, bây giờ trồng làm sao khách phải đi tìm tới mình để bán tại chỗ, tức là tham quan, trải nghiệm đồng thời là bán tại chỗ. Thì năm 2024 thì có tận dụng cái điều kiện tự nhiên ở địa phương, là hiện nay ở Sa Đéc, đặc trưng của Sa Đéc là trồng hoa là đóng vàng ở trên mặt nước. Thì qua đó là tổ mới thiết kế thêm những cái điểm du lịch, ví dụ như là trồng hoa trên mặt nước thì cho khách đến tham quan trải nghiệm đi thuyền dọc các cái tuyến hoa, họ đến tham quan chụp ảnh và đồng thời có thể mua sắm mang về. Khách rất là thích đi, nhất là ở Sài Gòn khi mà về đến miền quê họ muốn trải nghiệm thực tế, tức là bơi xuồng, vừa bơi xuồng ở dưới cũng nuôi cá để bơi xuồng nuôi cá đồng thời là ngắm hoa, khách rất là thích.
2: Vâng, rất là hay ạ. Vậy thì sau một thời gian dài như vậy, ông có ý tưởng nào khác để phát triển các giống hay là các loài hoa hay không ạ?
3: Thì đến năm 2025, thì 3 năm liền, tới 2025, đặc biệt là năm nay là năm tổ chức sự kiện festival lần thứ 2 trên địa bàn của tỉnh mình. Thì tổ mới cũng hiện nay tìm giống mới thì cũng không có. Thì chủ yếu có nghệ tây thôi, nghệ tây mấy anh đã làm rồi cho nên mình không làm nữa. Thì tìm giống mới, bây giờ tìm giống mới không có thì mình suy nghĩ tới cách làm mới. Phải kết hợp thêm cái cách làm mới. Bây giờ mình chỉ biết mình tận dụng bông mình sẵn có, đồng thời bố trí thêm những cái lúc qua, những cái góc ảnh, cái góc nhìn mà chụp ảnh làm sao cho thu hút khách bắt mắt. Thì cụ thể như thì cái nguyên một cái ruộng hoa như vậy thì mình suy nghĩ là sẽ làm cái gì đó kết hợp với bông sẵn có, thì có qua đó có thiết lập cái lá cờ hoa giữa đồng. Cái lá cờ qua giữa đồng cụ thể như cúc mâm xôi, hiện tại mình đang có màu đỏ và đồng thời cái mâm xôi màu vàng, hai màu mình phối hợp lại giữa một cái đồng thì nó sẽ xuất hiện một ngôi sao khổng lồ, thì sẽ gây sự chú ý cho khách đến tham quan chụp ảnh, và đồng thời bố trí thêm một cái góc chụp ảnh mà thể hiện cái tình yêu thương đất nước, tình yêu thương con người, thì có cái trái tim kết hợp với lá cờ hoa. Thì qua cái thời gian mình nhận thấy từ năm 2023 đến 2025 thì khách đến tham quan trải nghiệm tại cái tổ hợp tác trên 50.000 người. Thì qua đó cũng góp phần thành công cho cái lễ hội và đồng thời góp phần quảng bá cái thương hiệu của làng hoa Sa Đéc. Thì qua cái một số cái chia sẻ kinh nghiệm thì bản thân cũng nhận thấy rút ra bài học kinh nghiệm. Đối với người trồng hoa làng hoa Sa Đéc không chỉ là mình trồng hoa theo rập khuôn, theo lối truyền thống trước đây. Mình trồng được đến ngày 25-27 Tết mình mang ra chợ bán. Nếu mình bán một vài ngày thì mình không thể nào mà tiêu thụ được cái lượng bông khá lớn. Cái thứ hai nữa là mình phải biết liên kết các hộ trồng bông lại với nhau. Do liên kết nhiều thì mình bố trí thành một những cái luống hoa nó rực rỡ, nhiều người mới đầm nổi. Ví dụ như hiện nay mình trông cậy vào nhà nước không thì nó cũng khó. Đó, bây giờ thì phải liên kết nhiều hộ lại với nhau thành một mình làm 20-30 công làm nổi. Bây giờ liên kết nhiều hộ lại thì chuyện bình thường, 20-30 công là chuyện bình thường. Đó, liên kết lại, cái nguồn vốn cũng liên kết lại. Và đồng thời mình bố trí thêm được cái nhiều cái tiểu cảnh bắt mắt. Thứ ba là phải biết liên kết với các cái hộ, các cái điểm du lịch, các điểm du lịch, các hộ trồng bông. Các cái điểm du lịch cụ thể như ví dụ như khi mà đến tham quan trải nghiệm tại mình thì mình có không thể nào mà từ một cái tỉnh khác hoặc ở khác xứ xa đã lại tham quan mà đi có một điểm người ta sẽ hỏi còn điểm nào mình phải liên kết mình giới thiệu, ví dụ như hiện nay ở đây mình giới thiệu qua anh cánh đồng hoa hồng hoặc miền Tây Lót hoặc là Phùng Thi vân vân hoặc là Dương Quýt chẳng hạn. Đó, mình phải liên kết giúp đỡ lẫn nhau, rồi khi họ đến bên đó thì họ giới thiệu ngược lại mình, hoặc là các cái nhà hàng khách sạn, các cái điểm ăn như nhà hàng Quá Ít chẳng hạn, đó mình giới thiệu thêm đó để quảng bá thêm những cái đặc sản của Sa Đéc mình, hủ tiếu đồ chẳng hạn.
2: Vâng, xin cảm ơn ông. Quả là một hành trình dài, ông luôn tìm tòi nỗ lực để tìm hướng đi cho cây hoa. Thành công của ông có thể thấy là chính là kết quả của sự phấn đấu không ngừng nghỉ. Và một lần nữa thì xin cảm ơn ông về những chia sẻ hữu ích này. Bà con vừa nghe Lệ Loan trò chuyện với nông dân Đặng Quang Dầu, đại diện tổ hợp tác Hoa Kiển Tân An, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Trên kênh VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, về hướng đi cho cúc mâm xôi. Kế tiếp, mời bà con cùng nghe cách nông dân thu lãi cả trăm triệu đồng với mô hình vườn ao chuồng, gọi tắt là VAC.

0: Thưa bà con, ở xã Long Hà, thành phố Đồng Nai, địa phận huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước trước đây, trang trại vườn ao chuồng gọi tắt là VAC hơn 2 hectare của ông Điểu Ly Minh rộn tiếng cá quậy nước, vịt sim chạy hàng đàn và cây trái sai triệu cành. Từ ruộng lúa kém hiệu quả, người đàn ông Steen này đã xây dựng mô hình VAC khép kín, tức là vườn ao chuồng, mang về nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Người đàn ông Steen này đã xây dựng mô hình vườn ao chuồng khép kín, mang về nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Giữa tháng 5, khi nhiều vườn cây ở vùng Đông Nam Bộ bước vào vụ thu hoạch, khu vườn của ông Điểu Ly Minh ở thôn 2, xã Long Hà, thành phố Đồng Nai cũng nhộn nhịp người ra vào. Dưới ao, cá quẩy liên tục theo tiếng rải thức ăn. Trên bờ, đàn vịt sim chen nhau tìm mồi. Xa hơn là những hàng bưởi da xanh, mít thái, xoài Đài Loan phủ kín khoảng vườn rộng hơn 2 hectare. Đi một vòng quanh khu đất mới thấy, gần như không có khoảng trống nào bị bỏ phí. Bờ ao được trồng cỏ để nuôi bò dê. Lá cây, trái hư sau thu hoạch được gom thành thức ăn cho vật nuôi. Phân bò, dê heo tiếp tục được ủ hoai rồi đưa ngược trở lại bón cho cây trồng. Đó là một cách vận hành theo mô hình VAC, vườn ao chuồng mà ông Minh đã kiên trì theo đuổi nhiều năm nay. Ít ai biết được trước đây toàn bộ diện tích này chủ yếu trồng lúa nước, nhưng hiệu quả thấp sau nhiều vụ mùa thu hoạch bấp bênh. Năm 2020, ông Minh quyết định chuyển hướng sang làm mô hình VAC để tận dụng tối đa đất đai và công lao động trong gia đình. Từ số vốn tích góp được, ông đào ao nuôi cá, nuôi vịt sim rồi mở rộng sang nuôi bò, dê, heo. Phần đất còn lại được ông trồng thêm 80 cây mít thái, 20 cây bưởi da xanh, 30 cây xoài Đài Loan cùng nhiều loại cây khác để tạo nguồn thu quanh năm. Ông Minh cho biết, làm nông nghiệp giờ không thể theo kiểu có sao làm vậy, mà tính chuyên nghiệp, tiết kiệm chi phí và tận dụng tính tuần hoàn để tăng hiệu quả. Trái cây xấu thì cho cá, dê, heo ăn. Phân chuồng đem ủ hoai mục rồi bón lại cho cây, nên giảm được nhiều tiền phân hóa học. Mình làm cực hơn chút xíu, nhưng sản phẩm sạch, thương lái và người quen họ thích. Ông Minh nói, hiện gia đình ông duy trì 4 ao nuôi cá rô phi, cá trắm và cá trê. Mỗi năm xuất bán từ khoảng 500 đến 700 kg cá thương phẩm. Đàn vịt sim dao động từ khoảng 1.500 đến 3.000 con tùy theo thời điểm. Ngoài ra còn có khoảng 30 con dê, 30 con heo và 10 con bò được nuôi gối đầu liên tục. Nhờ mô hình VAC vận hành khép kín, khu vườn của gia đình ông gần như tháng nào cũng có nguồn thu. Theo tính toán của gia đình, sau khi trừ chi phí, mỗi năm mô hình này mang về hơn 300 triệu đồng. Điều đáng quý là mô hình vườn ao chuồng, VAC của gia đình ông Minh tạo được vòng tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp. Chất thải chăn nuôi được xử lý để bón cho cây trồng, còn phụ phẩm từ vườn lại quay về làm thức ăn cho vật nuôi. Nhờ vậy, giảm chi phí đầu vào và vẫn duy trì được nguồn thu ổn định quanh năm. Ông Quang cho biết, theo ông Quang, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ông Minh giống như một hộ gia đình đầu tàu để bà con tìm hiểu, học theo. Thưa bà con, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nông thôn hôm nay. Lệ Loan mời bà con tiếp tục theo dõi chương trình và đón nghe những thông tin hữu ích về nông nghiệp trong những chương trình kỳ sau.
1: Chương trình AI và công nghệ số.
2: Phước Tiến và Quỳnh Anh mến chào quý thính giả đang đến với chương trình AI và công nghệ số. Chương trình do Trung tâm Tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, từ bài học kinh nghiệm của nhiều quốc gia trong xây dựng và triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, có thể khẳng định rằng yếu tố quyết định thành công không chỉ nằm ở công nghệ mà cốt lõi là quản trị triển khai, trong đó việc xác định rõ người rõ việc ở từng khâu giữ vai trò then chốt.
3: Thực tiễn tại các nước như Estonia, Singapore hay Đan Mạch cho thấy một điểm chung xuyên suốt mỗi khâu trong quy trình từ thu thập dữ liệu ban đầu, chuẩn hóa thông tin, cập nhật hồ sơ đến khai thác và sử dụng dữ liệu đều được giao rõ trách nhiệm cho một chủ thể cụ thể, không chồng chéo, không bỏ trống. Tại Estonia, mỗi công dân có một mã định danh duy nhất gắn với toàn bộ dữ liệu y tế. Cơ quan quản lý dân cư chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu nhân thân, trong khi các cơ sở y tế chịu trách nhiệm cập nhật thông tin khám chữa bệnh. Tại Singapore, hệ thống National Electronic Health Record vận hành theo nguyên tắc dữ liệu phát sinh ở đâu, cập nhật tại đó, đồng thời có cơ chế giám sát và truy xuất trách nhiệm rất rõ ràng đối với từng đơn vị. Tại Đan Mạch, chính quyền địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm bao phủ dữ liệu dân cư, trong khi bác sĩ gia đình là người quản lý hồ sơ sức khỏe xuyên suốt vòng đời của người dân. Những kinh nghiệm này cho thấy, nếu không xác định rõ ai chịu trách nhiệm chính ở từng khâu, hệ thống dễ rơi vào tình trạng dữ liệu rời rạc, thiếu cập nhật, thậm chí cha chung không ai khóc. Ngược lại, khi trách nhiệm được phân công rõ ràng, có cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá đi kèm, việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử có thể đạt được 3 mục tiêu cốt lõi: nhanh, đủ, chính xác. Đối với thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, khi đang triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng công dân số gắn với mã định danh cá nhân, yêu cầu rõ người rõ việc càng mang ý nghĩa quyết định. Đây không chỉ là nguyên tắc quản lý mà cần được cụ thể hóa thành quy trình vận hành thống nhất toàn hệ thống. Trước hết, chính quyền địa phương giữ vai trò nền tảng. Ủy ban Nhân dân phường xã đặc khu là đơn vị trực tiếp quản lý dân cư trên địa bàn, có trách nhiệm lập và rà soát đầy đủ danh sách người dân, đối chiếu với mã định danh cá nhân, căn cước công dân, VNEID, bảo đảm không bỏ sót, không trùng lặp. Đây là khâu quan trọng nhằm tạo nền dữ liệu dân cư chính xác, là đầu vào cho toàn bộ hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử. Ở tuyến cơ sở, trạm y tế đóng vai trò là đầu mối chuyên môn, trực tiếp khởi tạo và cập nhật thông tin sức khỏe ban đầu cho người dân. Không chỉ dừng lại ở việc tạo lập hồ sơ, trạm y tế còn phải thực hiện quản lý sức khỏe liên tục, đặc biệt đối với các nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người bệnh mãn tính, phụ nữ mang thai, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Đây chính là lực lượng giữ nhịp để hồ sơ sức khỏe điện tử luôn sống, luôn được cập nhật và có giá trị thực tiễn. Song song đó, ngành công an giữ vai trò bảo đảm tính chính xác của dữ liệu định danh. Việc xác thực danh tính, gắn hồ sơ sức khỏe với đúng mã định danh cá nhân là điều kiện tiên quyết để hệ thống vận hành hiệu quả. Đồng thời, cần có cơ chế linh hoạt để tạo lập hồ sơ cho trẻ em, người phụ thuộc và các trường hợp cần đại diện hợp pháp. Ngành y tế, với vai trò nòng cốt, chịu trách nhiệm chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu và quy trình chuyên môn. Từ việc ban hành biểu mẫu, quy chuẩn thông tin đến hướng dẫn nghiệp vụ, kết nối và tích hợp dữ liệu từ khám chữa bệnh, tiêm chủng, tầm soát quản lý bệnh mãn tính. Tất cả phải được thực hiện đồng bộ nhằm bảo đảm tính liên tục và đầy đủ của hồ sơ. Hồ sơ sức khỏe điện tử chỉ thực sự có giá trị khi trở thành công cụ hỗ trợ trực tiếp cho công tác chẩn đoán, điều trị và theo dõi sức khỏe người dân. Ở góc độ hạ tầng, Trung tâm Chuyển đổi số và Sở Khoa học Công nghệ đóng vai trò bảo đảm nền tảng kỹ thuật, kết nối hệ thống và an toàn dữ liệu. Hệ thống phải được vận hành ổn định, thông suốt, thân thiện với người sử dụng và tích hợp hiệu quả với ứng dụng công dân số, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và khai thác thông tin. Tuy nhiên, để hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng công dân số thực sự phát huy hiệu quả, không thể thiếu vai trò chủ động của người dân. Mỗi người dân cần tham gia hệ thống bằng việc cài đặt ứng dụng, đăng ký tài khoản định danh điện tử, cung cấp thông tin chính xác khi được rà soát hoặc khám chữa bệnh, đồng thời chủ động theo dõi, cập nhật và sử dụng hồ sơ để quản lý sức khỏe của chính mình. Việc xuất trình hồ sơ sức khỏe điện tử khi đi khám chữa bệnh không chỉ giúp bác sĩ có đầy đủ thông tin, nâng cao chất lượng chẩn đoán mà còn hạn chế các xét nghiệm trùng lặp, tối ưu chi phí và quyền lợi bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, việc bảo mật thông tin cá nhân cũng cần được người dân đặc biệt quan tâm thông qua việc không chia sẻ mật khẩu, mã OTP và kịp thời phản ánh khi phát hiện bất thường. Có thể khẳng định, triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử là một quá trình mang tính hệ thống, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước và sự tham gia tích cực của người dân. Nếu các cơ quan nhà nước là chủ thể xây dựng và vận hành hệ thống, thì người dân chính là chủ thể sử dụng, cập nhật và nuôi sống dữ liệu. Khi hai yếu tố này được kết nối chặt chẽ, hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ không chỉ dừng lại ở một nền tảng công nghệ mà thực sự trở thành trợ lý y tế số, đồng hành cùng mỗi người dân, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân và xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm.
2: Quý vị vừa nghe bài Lợi ích của triển khai hiệu quả hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng công dân số. Thưa quý vị, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch không còn là lựa chọn mà đã trở thành xu thế tất yếu, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Giữa dòng chảy đó, điện mặt trời đang dần khẳng định vai trò là một giải pháp chiến lược mang lại nhiều giá trị thiết thực cho doanh nghiệp. Mời quý vị nghe bài viết Khi điện mặt trời áp mái gặp gỡ trí tuệ nhân tạo AI, doanh nghiệp sẽ thay đổi tư duy quản trị như thế nào để vừa xanh hóa vừa số hóa, qua phần thể hiện của Thế Anh, Kim Anh.
4: Thực tế, tại nhiều khu công nghiệp lớn ở Việt Nam cho thấy là hình ảnh của những mái nhà xưởng đã phủ kín các tấm pin năng lượng mặt trời ngày càng trở nên quen thuộc. Đây không chỉ là biểu tượng cho cam kết phát triển bền vững mà còn là minh chứng rõ ràng cho thấy hiệu quả kinh tế mà mô hình này mang lại. Việc sử dụng điện mặt trời không chỉ giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí vận hành, đặc biệt trong bối cảnh giá điện có xu hướng tăng, đồng thời còn góp phần nâng cao hình ảnh trong mắt người tiêu dùng và nhà đầu tư. Chia sẻ từ thực tiễn doanh nghiệp, ông Trịnh Ngọc Thuận, giám đốc công ty Thiên Long Long Thành và công ty Nam Thiên Long, công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long cho biết.
5: Điện mặt trời nó không chỉ là một khu vực thời gian, nó thực sự là một cái hiệu quả kinh tế rất lớn để chuyển đổi. Cái đầu tư năng lượng mặt trời nó cũng như là một cái liều dinh dưỡng cho sức khỏe của doanh nghiệp vậy. Cho nên là tự nghĩ là mình nên đầu tư ngay từ rất là sớm, bởi vì những cái giá trị nó mang lại nó vượt xa so với những gì mà mình nghĩ nó chỉ là tiết kiệm điện.
3: Không chỉ dừng lại ở bài toán chi phí, việc đầu tư điện mặt trời còn mở ra hướng đi dài hạn cho doanh nghiệp trong chiến lược phát triển bền vững. Ngày càng nhiều doanh nghiệp gắn việc sử dụng năng lượng sạch với cam kết về môi trường, xã hội và quản trị, hay còn gọi là ESG. Ở góc độ chiến lược, bà Lâm Tố Trinh, Phó Tổng Giám đốc Sáng tạo, Đổi mới và Phát triển Kinh doanh của NS Blue Corp Việt Nam nhận định.
6: ESG là một phần ở trong cái chiến lược của tập đoàn của mình, tên là ở khu số 19 năm rồi. Và trên đấy đó là một bên cạnh doanh số, doanh thu, mất là một quan trọng của tập đoàn mình. Công ty mình quan niệm nó là một cái cầu nối rất là hiệu quả giữa doanh nghiệp với người lao động, với khách hàng và với cộng đồng. Và khi mà mình làm tốt cái đó, tự nhiên nó lan tỏa và tự nhiên là khách hàng nhớ đến mình. Nó không phải là cái việc mình cho họ cái sản phẩm nữa. Và mình thấy rõ ràng là nó có hiệu quả.
4: Có thể thấy là hiệu quả của điện mặt trời và chiến lược ESG không chỉ được thể hiện qua các con số tài chính, mà còn niềm tin và sự gắn kết của khách hàng, đối tác cũng như là người lao động. Đây chính là nền tảng giúp cho doanh nghiệp có thể nâng cao được năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong dài hạn. Từ góc nhìn của nhà cung cấp giải pháp năng lượng tái tạo, ông Bùi Tấn Hưng, giám đốc khí và năng lượng tái tạo của Total Energy tại Việt Nam cho rằng, chuyển đổi năng lượng sẽ sớm trở thành một yêu cầu tất yếu đối với mọi doanh nghiệp.
7: Ngoài cái yếu tố liên quan đến việc sử dụng điện sạch, liên quan đến năng tái tạo, liên quan đến PPA hay là điện trở máy, thì cái vấn đề chuyển đổi năng lượng nó sẽ là một trong những cái hành vi là cần phải làm tại mỗi doanh nghiệp. Hy vọng trong tương lai sắp tới thì cái mô hình càng ngày càng cải thiện hơn để cho càng nhiều doanh nghiệp hơn nữa và nhiều nhà đầu tư hơn nữa có thể phát triển và tận dụng nhiều hơn cái việc sử dụng điện sạch.
3: Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng cao, điện mặt trời không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là chìa khóa thúc đẩy sự thay đổi tư duy trong sản xuất và kinh doanh. Từ những tấm pin lặng lẽ trên mái nhà xưởng, một hướng đi mới đang được mở ra, nơi hiệu quả kinh tế song hành cùng trách nhiệm môi trường đưa doanh nghiệp tiến gần hơn tới tương lai phát triển bền vững. Trong khi điện mặt trời đang mở ra hướng đi bền vững cho doanh nghiệp trong bài toán năng lượng, thì một làn sóng chuyển đổi khác cũng đang diễn ra mạnh mẽ không kém. Đó là ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quản trị và vận hành. Hai xu hướng tưởng chừng tách biệt này thực chất lại đang bổ trợ cho nhau, cùng thúc đẩy doanh nghiệp tiến nhanh hơn trên hành trình chuyển đổi kép, vừa xanh hóa vừa số hóa.
4: Nếu như mà điện mặt trời giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí về năng lượng và giảm phát thải, thì AI lại đóng vai trò là nâng cao hiệu suất và tối ưu quy trình và gia tăng lực cạnh tranh. Sự kết hợp giữa năng lượng sạch và công nghệ thông minh đang dần trở thành một bộ đôi chiến lược trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động. Ở góc độ nhân sự và chuyển đổi tư duy, bà Thanh Nguyễn, giám đốc điều hành kiêm giám đốc truyền cảm hứng và hạnh phúc tại Alphabet, là đơn vị đối tác độc quyền của LinkedIn tại Việt Nam nhận định.
8: Trong cái hành trình chuyển đổi số và chuyển đổi mindset thì tại Việt Nam con số này so với các con số 70 đến 80% thì con số ở Việt Nam hiện tại chúng ta khá là thấp, nó có khoảng tầm 30.

0: người có hiệu suất thấp. Hiệu suất được đo lường bằng đơn vị giá trị bạn tạo ra trên một đơn vị thời gian. Hiển nhiên rằng ai biết dùng AI để gia tăng, ví dụ mình làm báo thì gia tăng tốc độ viết bài, hoặc là mình ra những cái bài mà nó hay hơn, thì rõ ràng nếu mà ai biết sử dụng AI, dùng nhiều trợ lý AI thì cái tốc độ tạo ra giá trị của bạn cao hơn, thì rõ ràng người nào tạo ra giá trị nhiều hơn sẽ thay thế người giá trị thấp hơn. Đấy chính là năng lực hiểu cốt lõi vấn đề và tư duy thiết kế và suy nghĩ hệ thống.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
2: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
3: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
2: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
3: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
2: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
3: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
2: ừ,
3: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
2: Rồi rồi, em thấy rồi.
3: Rồi, bấm tải về là xong.
2: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
3: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
4: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
5: Quý vị vẫn đang nghe chương trình AI và công nghệ số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Thưa quý vị, trong nhiều năm, nông sản Việt Nam vẫn chủ yếu xuất khẩu dưới dạng thô hoặc sơ chế đơn giản. Điều đó khiến giá trị gia tăng chưa cao, trong khi áp lực cạnh tranh quốc tế ngày càng lớn. Khi các thị trường nhập khẩu liên tục siết tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, công nghệ chế biến sâu như là chìa khóa để ngành nông nghiệp nâng sức cạnh tranh và mở rộng dư địa tăng trưởng. Mời quý vị nghe bài viết Ngành nông nghiệp hút công nghệ chế biến sâu, giải pháp nâng giá trị do phóng viên Thế Anh thực hiện.
7: Thưa quý vị, thực tế cho thấy là nhu cầu ứng dụng công nghệ sau thu hoạch hiện nay rất lớn, không chỉ ở doanh nghiệp mà cả ở các hợp tác xã và nông hộ sản xuất quy mô vừa và nhỏ. Tình trạng thất thoát sau thu hoạch phụ thuộc vào thị trường tươi sống hay là được mùa mất giá thì vẫn diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương. Trong khi đó thì xu hướng tiêu dùng toàn cầu đang chuyển mạnh sang các sản phẩm chế biến tiện lợi, có giá trị dinh dưỡng cao và bảo quản lâu hơn. Ông Hồ Quang Minh, Chủ tịch Hội Net Zero Việt Nam Châu Á, Hồ Chí Minh SME, Vạn Gia nhận định.
8: Nhu cầu thực phẩm của cả thế giới thì nó chỉ có tăng thôi, chứ không có giảm. Mà không những tăng về chất lượng, mà tăng về số lượng nữa. Tại vì cái đất canh tác thế giới ngày càng giảm do biến đổi khí hậu, do đô thị hóa, do môi trường. Cái diện tích đất lại ngày càng giảm, cái nhu cầu về chất lượng lại ngày càng tăng cao. Thì đó là những cái cơ sở mà chúng ta có thể tận dụng. Và đặc biệt là cái địa chính trị của chúng ta, vị thế chính trị của Việt Nam rất tốt trong những năm trở lại đây.
7: Đây cũng là lý do khiến cho nhiều viện trường hay là các doanh nghiệp công nghệ ở trong nước đã bắt đầu đầu tư mạnh tay cho các giải pháp chế biến sâu trong lĩnh vực nông sản. Từ công nghệ sản xuất gạo, giàu tinh bột kháng, cơm ăn liền, rebiotic, sữa hạt thực vật, cho tới các mô hình tận dụng phụ phẩm như là vỏ trái cây, bã mía hay là rơm rạ để sản xuất phân hữu cơ, năng lượng sinh học. Tất cả đều cho thấy là công nghệ chế biến sau thu hoạch không còn là câu chuyện xa vời mà đang đi rất nhanh vào thực tiễn của sản xuất. Tiến sĩ Đặng Văn Sử, Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công Thương cho hay.
9: Chúng tôi có nhiều thiết bị, các cái giải pháp công nghệ mà giúp cho các doanh nghiệp người ta có thể là nâng cao cái chất lượng của cái sản phẩm đầu ra của mình. Và chúng tôi sẽ tư vấn chuyển giao công nghệ ở mức độ hoặc là chỉ công nghệ thôi, hoặc là kể cả gia công, lắp đặt thiết bị tùy theo cái mức, cái yêu cầu của bên phía doanh nghiệp.
7: Điểm đáng chú ý là hệ sinh thái cung ứng công nghệ trong nước cũng đang hình thành rõ nét hơn. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam có khả năng chế tạo các hệ thống cô đặc chân không, thiết bị sấy, chiết xuất, lên men hay là dây chuyền quy mô nhỏ phù hợp với điều kiện của hợp tác xã và doanh nghiệp vừa và nhỏ. So với thiết bị nhập khẩu thì công nghệ nội địa có lợi thế lớn về chi phí đầu tư, khả năng tùy biến theo từng loại nông sản và thuận lợi

0: trong việc bảo trì cũng như là vận hành. Thạc sĩ Đào Thanh Khê, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Thiết bị Thực phẩm Pháp Việt là đơn vị đang sở hữu 300 thiết bị công nghệ đáp ứng hầu hết nhu cầu chế biến sâu đối với nông sản của Việt Nam.
1: Chi phí của Việt Nam là rẻ nhất, không có đắt. Chi phí rẻ mà bảo hành bảo trì tốt tại nơi và có người hướng dẫn. Còn nếu mua nước ngoài thì nó rủi ro cao. Cái máy nó tốt trong giai đoạn này nhưng mà lỡ như trục trặc một vấn đề nào đó mà người nông dân không biết sử dụng và phải gọi bên nước ngoài nó qua nó bảo trì bảo hành thì rất là cực. Nên ở trong nước này đã đáp ứng toàn bộ được hết rồi, bảo hành bảo trì. Ví dụ công ty Pháp Việt là đã đáp ứng 24/24. Ban đêm nó có bị hư máy hư gì đó thì gọi bên cũng có người trực để mà hỗ trợ.
0: Để giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu nhưng mà vẫn đáp ứng được nhu cầu sản xuất thực tế, cải tạo được công nghệ chế biến sâu, thì mô hình liên kết giữa giới nghiên cứu, những nhà khoa học và doanh nghiệp là một hướng đi tối ưu. Công nghệ mới không thể dừng ở mức thử nghiệm mà cần phải được thương mại hóa rộng rãi. Nếu như mà doanh nghiệp nhỏ và các hợp tác xã đang thiếu vốn đầu tư, thiếu thông tin về thị trường và kỹ năng quản trị công nghệ, thì các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ đang phát huy vai trò quan trọng. Tiến sĩ Tiền Tiến Nam, Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công Thương cho rằng,
2: việc cái đầu tư mà nghiên cứu của doanh nghiệp thì cũng là hạn chế, trừ những doanh nghiệp lớn họ có một cái đội ngũ phát triển sản phẩm hoặc nghiên cứu thì họ đã có tiềm lực lớn rồi. Còn doanh nghiệp vừa và nhỏ thì hầu như là có cái đội R&D thì rất là hạn chế. Đấy, thì tại sao chúng ta lại không lấy cái nguồn R&D rất là mạnh ở các viện trường, chúng ta kết hợp, thay vì chúng ta trả lương cho nhân viên mà chúng tôi thuê về R&D thì cái phần kinh phí đó chúng ta sử dụng để cái nguồn lực từ các viện trường. Đó thì chúng ta cũng chia sẻ được cái lợi ích cho nhau.
0: Đặc biệt là Nghị quyết 57 đang mở ra kỳ vọng lớn khi mà đặt trọng tâm vào phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như là động lực phát triển của quốc gia. Với nông nghiệp thì điều đó không chỉ là hỗ trợ nghiên cứu, mà còn tạo ra cơ chế để cho doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ mới, thúc đẩy liên kết giữa viện trường với các doanh nghiệp, hình thành các chuỗi giá trị chế biến hiện đại và phát triển kinh tế tuần hoàn. Tiến sĩ Tiền Tiến Nam, Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công Thương cho biết thêm.
2: Quan điểm của đơn vị là sản phẩm mình ra thì phải cầm được, sờ được và ứng dụng được. Có là mình theo cái hướng là phục vụ cộng đồng. Ví dụ như một cái sản phẩm công nghệ đó nó có giá trị 10 đồng thì sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp ví dụ 7-8 đồng tùy theo cái mức độ công nghệ. Và ở đây thì cũng có rất là nhiều doanh nghiệp cũng đã sử dụng các cái chính sách đó và đã có cái sản phẩm thương mại.
0: Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, chỉ xuất khẩu nguyên liệu thì sẽ rất khó để có thể tạo ra đột phá cho nông nghiệp của Việt Nam. Chế biến sâu không đơn thuần là kéo dài thời gian bảo quản hay là giảm thất thoát sau thu hoạch, mà còn là con đường nâng giá trị, xây dựng thương hiệu và đưa nông sản của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi mà công nghệ bắt đầu đi vào từng nhà máy, từng hợp tác xã và từng vùng nguyên liệu, thì đó cũng là lúc mà nông nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội để chuyển từ bán cái mình có sang bán cái thị trường cần.
3: Quý vị vừa nghe bài Ngành nông nghiệp hút công nghệ chế biến sâu, giải pháp nâng giá trị. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch số 141 về phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năm 2026.
4: Với mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái hiện đại, đồng bộ, gắn với xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo sâu rộng, thành phố tập trung vào các cơ chế đặc thù, hoàn thiện hạ tầng số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khẳng định vai trò kiến tạo của nhà nước trong nền kinh tế tri thức. Kế hoạch được triển khai trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực ASEAN và từng bước lọt vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp năng động toàn cầu. Theo kế hoạch, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo hiện đại, đồng bộ, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm. Hệ sinh thái này không chỉ hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, mà còn góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển các sản phẩm chủ lực của thành phố. Đặc biệt, việc hình thành mạng lưới đa dạng các trung tâm đổi mới sáng tạo được điều phối bởi cơ quan chức năng của thành phố sẽ đáp ứng nhiều nhu cầu đổi mới sáng tạo khác nhau và trở thành hạ tầng chiến lược trong hệ thống đổi mới sáng tạo. Trong năm 2026, thành phố tập trung triển khai 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp mang tính đột phá. Rà soát hoàn

0: hiện cơ chế chính sách. Các nội dung trọng tâm bao gồm xây dựng chính sách ưu đãi cho nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào R&D và ứng dụng công nghệ số. Đặc biệt, thành phố tiếp tục đề xuất các cơ chế thí điểm mang tính đột phá như sandbox cho công nghệ và mô hình kinh doanh mới, cơ chế miễn trừ trách nhiệm trong thử nghiệm công nghệ, thúc đẩy mô hình hợp tác bốn nhà, nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và chuyên gia. Song song đó, nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể được triển khai như hỗ trợ không hoàn lại cho dự án khởi nghiệp sáng tạo, miễn giảm thuế, hỗ trợ lãi suất, phát triển tài sản trí tuệ và thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Đầu tư mạnh mẽ hạ tầng số và mạng lưới đổi mới sáng tạo, thành phố ưu tiên đẩy mạnh đầu tư hạ tầng số hiện đại, bao gồm mở rộng mạng 5G, thí điểm 6G, phát triển trung tâm dữ liệu và hệ thống tính toán hiệu năng cao, đồng thời triển khai xây dựng và kết nối mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu phát triển, trường đại học và doanh nghiệp, hình thành chuỗi hạ tầng hỗ trợ toàn diện cho hoạt động đổi mới sáng tạo. Thành phố cũng chú trọng phát triển các không gian sáng tạo như khu công nghệ cao, khu đô thị sáng tạo, khu nông nghiệp công nghệ cao, cùng với việc hình thành sàn giao dịch công nghệ thế hệ mới để thúc đẩy chuyển giao và thương mại hóa công nghệ. Thúc đẩy hợp tác quốc tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thành phố sẽ tăng cường kết nối với các mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu, hỗ trợ các tổ chức tham gia mạng lưới quốc tế và thu hút chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài. Bên cạnh đó, ưu tiên thu hút đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao như vi mạch, bán dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ mở rộng ra thị trường quốc tế. Về nguồn nhân lực, thành phố thúc đẩy mô hình đại học khởi nghiệp, xây dựng các chương trình đào tạo chuyên sâu về công nghệ, kỹ năng số và đổi mới sáng tạo, tổ chức các chương trình huấn luyện cho cộng đồng khởi nghiệp từ phát triển ý tưởng đến gọi vốn. Lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo trong cộng đồng. Kế hoạch 141 chú trọng xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo với nhiều hoạt động sẽ được triển khai như các cuộc thi khởi nghiệp, chương trình ươm tạo, sự kiện kết nối đầu tư, triển lãm công nghệ và các hoạt động truyền thông tôn vinh sáng kiến. Thành phố tiếp tục tổ chức định kỳ các cuộc thi, chương trình ươm tạo và các sự kiện kết nối đầu tư như Demo Day, Pitching Day. Đặc biệt, chương trình Inovigo Coffee sẽ là không gian kết nối khu vực công với cộng đồng khởi nghiệp để kiếm các giải pháp sáng tạo trong quản lý nhà nước.
1: Quý vị vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năm 2026, hoàn thiện thể chế, bứt phá hạ tầng, vươn tầm khu vực.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
3: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
2: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
3: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
2: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
3: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
2: ừ,
3: cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
2: Rồi rồi, em thấy rồi.
3: Rồi, bấm tải về là xong.
2: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
3: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
4: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
5: Quý vị thân mến, chương trình AI và công nghệ số hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo.
6: Bây giờ là 21 giờ.
7: Chương trình giải mã thị trường.
8: Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình giải mã thị trường. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng ban hành quy trình mới, siết chặt xét duyệt và phân bổ nhà ở xã hội, nhà ở lực lượng vũ trang theo hướng minh bạch, thống nhất và kiểm soát chặt chẽ hơn. Đối với nhà ở dành cho lực lượng vũ trang, cán bộ, chiến sĩ có nhu cầu mua hoặc thuê mua nhà ở sẽ được thực hiện đăng ký thông qua đơn vị nơi đang công tác. Sau đó, hồ sơ sẽ được tổng hợp, chuyển đến cơ quan chuyên môn về nhà ở thuộc Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an để xem xét theo thẩm quyền. Trên cơ sở quỹ căn hộ tại từng dự án, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẽ phân bổ số lượng nhà ở cho các đơn vị trực thuộc tại địa phương nơi triển khai dự án. Từ đó, các đơn vị tiếp tục tổ chức xét duyệt, lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện được hưởng chính sách trước khi gửi về cơ quan chuyên môn để kiểm tra, rà soát lại. Sau khi thực hiện đối chiếu với Sở Xây dựng địa phương, cơ quan chức năng sẽ xác nhận các trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời trình lãnh đạo bộ xem xét phê duyệt. Danh sách sau đó được chuyển cho chủ đầu tư và người mua để tiến hành ký hợp đồng khi dự án đủ điều kiện mở bán. Đối với những hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, cơ quan chức năng phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do trong thời hạn 15 ngày. Đối với nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách và không sử dụng nguồn tài chính công đoàn, Bộ Xây dựng quy định người dân có nhu cầu mua hoặc thuê mua sẽ nộp hồ sơ trực tiếp cho chủ đầu tư dự án. Mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân chỉ được đăng ký tại một dự án trong cùng một thời điểm. Sau khi kết thúc thời hạn tiếp nhận hồ sơ trong vòng 10 ngày, chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp danh sách và gửi đến Sở Xây dựng để kiểm tra. Cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương sau đó sẽ có phản hồi trong thời hạn tối đa 10 ngày theo quy định. Căn cứ kết quả ra soát cùng các quy định pháp luật hiện hành, chủ đầu tư sẽ xác định những trường hợp đủ điều kiện mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Danh sách này phải được công khai trong thời hạn 30 ngày, kể từ thời điểm kết thúc nhận hồ sơ. Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo rõ nguyên nhân trong thời hạn 15 ngày. Khi dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, chủ đầu tư sẽ tiến hành ký hợp đồng với khách hàng và cập nhật thông tin giao dịch lên hệ thống dữ liệu quản lý nhà ở và thị trường bất động sản. Trước lộ trình dừng xăng khoáng từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, xăng y học E10 đã được bán đại trà trên cả nước, nguồn cung cơ bản đáp ứng nhu cầu người dân tăng rõ rệt. Những ngày qua tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đã đồng loạt triển khai bán đại trà xăng sinh học E10, chuẩn bị cho lộ trình dừng hoàn toàn xăng khoáng từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 cho thấy lượng khách sử dụng và tìm hiểu xăng E10 gồm 10% ethanol và 90% xăng khoáng, tăng rõ rệt so với giai đoạn trước. Tại nhiều cửa hàng như Petrolimex số 3 quận 1 cũ hay BVI Phổ Quang quận Tân Bình cũ, không ít tài xế xe công nghệ và người dùng ô tô cá nhân đã chủ động lựa chọn loại nhiên liệu này. Theo các cửa hàng xăng dầu, lượng khách sử dụng E10 tăng mạnh sau thời gian thí điểm. Hệ thống trụ bơm, bảng nhận diện và hướng dẫn sử dụng cũng được tăng cường, giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận hơn. Lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc chuyển sang xăng sinh học E10 là xu hướng tất yếu trong tiến trình chuyển dịch năng lượng xanh và giảm phát thải, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp doanh nghiệp mở rộng hạ tầng và đẩy mạnh truyền thông để người dân hiểu rõ hơn về loại nhiên liệu này. Về nguồn cung, từ ngày 15 tháng 5, Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOI đã triển khai bán xăng E10 tại gần 1.000 cửa hàng trên toàn quốc. Petrolimex cho biết khoảng 80% cửa hàng trong hệ thống đã chuyển sang kinh doanh E10 và sẽ hoàn tất trong thời gian tới. Hiện sản lượng tiêu thụ xăng E10 đạt khoảng 3.000 đến 4.000 mét khối một ngày, tăng khoảng 40% so với giai đoạn đầu. Một số doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị nguồn ethanol và nâng công suất sản xuất để bảo đảm nguồn phối trộn ổn định. Theo lộ trình tại Thông tư 50/2025, từ ngày 1 tháng 6/2026, toàn bộ xăng không chì trên thị trường sẽ phải phối trộn ethanol để chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10. Cơ quan quản lý cho biết quá trình chuyển đổi đang được đẩy nhanh, song một số doanh nghiệp nhỏ vẫn có thể gặp khó khăn về hạ tầng kỹ thuật như cải tạo bồn chứa, thiết bị phối trộn. Bộ Công Thương cùng các đơn vị liên quan đang yêu cầu khẩn trương hoàn tất việc chuyển đổi, đồng thời hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật nhằm thống nhất áp dụng trên toàn thị trường.

0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Thông tư 17 năm 2026 siết chặt quy trình đào tạo, sát hạch lái xe với nhiều thay đổi về kiểm tra, điều kiện công nhận hoàn thành khóa học và kéo dài thời gian lưu trữ dữ liệu trên 50 năm. Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 17 năm 2026 nhằm sửa đổi, bổ sung một số quy định về công tác đào tạo lái xe. Văn bản này bổ sung cho Thông tư 14 của năm 2025 về bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ kiến thức pháp luật giao thông. Theo kế hoạch, các quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Điểm đáng chú ý là cơ sở đào tạo phải gửi dữ liệu xác nhận hoàn thành khóa học để cơ quan chức năng rà soát. Sở Xây dựng sẽ thực hiện kiểm tra và cập nhật dữ liệu lên hệ thống thông tin sát hạch lái xe. Quy trình này nhằm đảm bảo tính minh bạch và đáp ứng tốt nhu cầu học tập, thi cử của người dân. Thông tư mới cũng sửa đổi chi tiết về địa điểm, phương thức kiểm tra và thang điểm để xét hoàn thành khóa học. Nội dung kiểm tra bao gồm lý thuyết theo bộ câu hỏi của Bộ Công an và mô phỏng các tình huống giao thông. Phần thực hành yêu cầu học viên thực hiện bài liên hoàn, tiến lùi hình chữ chi và lái thực tế trên đường. Để đủ điều kiện xét hoàn thành, người học phải tham dự tối thiểu 70% thời gian học nội dung lý thuyết theo quy định. Về thực hành trên sân tập, học viên cần tham dự đủ thời gian và đạt ít nhất 50% tổng quãng đường học. Đối với thực hành trên đường, yêu cầu bắt buộc là phải hoàn thành đủ quãng đường và tối thiểu 50% thời gian học. Học viên được công nhận đạt yêu cầu khi có điểm lý thuyết và thực hành khớp với quy trình do Bộ Công an ban hành. Riêng đối với phần mô phỏng tình huống và bài tiến lùi chữ chi, mức điểm tối thiểu phải đạt từ 5 điểm trở lên. Quy định này nhằm siết chặt chất lượng đầu ra, đảm bảo kỹ năng vận hành xe an toàn cho học viên. Về thành phần hồ sơ, Thông tư 17 năm 2026 quy định thay bằng tốt nghiệp trung học cơ sở bằng giấy xác nhận hoàn thành chương trình. Sự điều chỉnh này nhằm phù hợp với các quy định tại Luật Giáo dục số 123 năm 2025 vừa được ban hành. Đây là bước cải cách quan trọng giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính và giấy tờ cho người dân. Đối với việc đào tạo nâng hạng từ D1, D2 và D lên hạng CE, quy định mới bổ sung khối lượng chương trình cụ thể. Thời gian đào tạo tối thiểu và thời gian lái xe an toàn bắt buộc được yêu cầu là 2 năm. Quy định này tương đồng với việc nâng hạng từ hạng C lên CE, đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện hành. Một thay đổi quan trọng khác là tăng thời gian lưu trữ dữ liệu chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ. Thời hạn lưu giữ tại Sở Xây dựng và các cơ sở đào tạo được kéo dài từ 3 năm đến tối thiểu 50 năm. Việc lưu trữ dài hạn giúp người dân dễ dàng thực hiện các thủ tục cấp lại chứng chỉ khi bị mất. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, việc ban hành thông tư nhằm cập nhật pháp luật và tránh các khoảng trống pháp lý khi thi hành. Quy định mới cũng thúc đẩy sử dụng ứng dụng VNID trong giải quyết thủ tục và đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. Những thay đổi này đồng thời tháo gỡ vướng mắc cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động đào tạo. Sức mua ô tô tại Việt Nam đang phục hồi mạnh nhờ hàng loạt chính sách ưu đãi như giảm 50-100% lệ phí trước bạ và hỗ trợ lãi suất vay, đặc biệt trước mùa du lịch hè. Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cùng số liệu từ VinFast và Hyundai Thành Công, thị trường đã tiêu thụ hơn 60.600 xe trong tháng 4 năm 2026. Nhiều mẫu xe đang được áp dụng ưu đãi lớn đến hết 31 tháng 5 năm 2026. Các dòng xe đô thị như Toyota Vios, Toyota Yaris Cross được giảm 50% lệ phí trước bạ, giúp khách hàng tiết kiệm 23-37 triệu đồng. Trong khi đó, Veloz Road và Avanza Premio được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cùng bảo hiểm thân vỏ, tương đương mức giảm 65-75 triệu đồng.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết, tổng sản lượng điện miền Nam lũy kế 4 tháng đầu năm đạt khoảng 46,1 tỷ kW, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Riêng tháng 4 năm 2026, sản lượng chạm mốc gần 13 tỷ kW, tăng 8,7%. Đáng chú ý, công suất tiêu thụ đỉnh ghi nhận kỷ lục mới với 22.652 MW vào ngày 8 tháng 4, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Thực tế này khiến cho công tác đảm bảo cung ứng điện mùa khô tại miền Nam sẽ đối mặt với sức ép lớn, đặc biệt khi hiện tượng El Niño được dự báo có xác suất 80-90% sẽ xuất

0: hiện từ giữa năm 2026, đạt cường độ rất mạnh vào cuối năm và kéo dài sang năm 2027. Điều này kéo theo hàng loạt khó khăn khách quan, đó là phụ tải tăng cao, lưu lượng nước về các hồ thủy điện thấp hơn dự báo, tiến độ một số công trình hạ tầng điện chậm trễ, vướng mắc trong quy định môi trường của nhiệt điện than và nguy cơ sự cố từ các tổ máy vận hành liên tục. Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng ngân hàng chịu nhiều áp lực, thị trường chứng khoán ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Doanh nghiệp có thể tận dụng các công cụ như phát hành cổ phiếu, trái phiếu, chào bán riêng lẻ hoặc huy động vốn quốc tế để nâng cao năng lực tài chính. Qua rà soát 789 doanh nghiệp cổ phần hóa, có 67 đơn vị chưa đáp ứng điều kiện cơ cấu cổ đông, 53 doanh nghiệp chưa đạt yêu cầu vốn chủ sở hữu và 41 đơn vị chưa đăng ký cổ phiếu giao dịch. Theo quy định mới áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, công ty đại chúng phải có vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên, đồng thời ít nhất 10% cổ phiếu phải do tối thiểu 100 nhà đầu tư nắm giữ. Liên tiếp các vụ thực phẩm bẩn, thực phẩm giả bị phát hiện đang khiến người tiêu dùng lo ngại, hạn chế ăn ngoài và đặt đồ ăn online, gây áp lực lớn lên ngành dịch vụ ăn uống, đặc biệt là các quán bình dân. Gần đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây làm giả thịt bò từ thịt heo ngâm hóa chất, mỗi ngày tiêu thụ khoảng 140 kg thịt bò giả cùng 120 kg thịt bò xử lý hóa chất. Nhiều lò giết mổ không đảm bảo vệ sinh cũng bị phanh phui. Hiện Việt Nam có khoảng 329.000 cơ sở dịch vụ ăn uống với doanh thu khoảng 726.500 tỷ đồng, nhưng 91,7% thuộc nhóm quán nhỏ lẻ. Trong bối cảnh sức mua giảm và giá nguyên liệu tăng cao, nhiều quán buộc phải siết chi phí, làm gia tăng nguy cơ sử dụng nguyên liệu giá rẻ kém chất lượng. Không chỉ khó khăn về nguồn cung, các quán ăn còn chịu áp lực từ tâm lý khách hàng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc thực phẩm. Một số thương hiệu lâu năm lại ghi nhận doanh thu tăng 10-20% nhờ uy tín. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa cho biết trong 4 tháng đầu năm, nhập khẩu nông lâm thủy sản tăng 12% lên 17,65 tỷ đô la Mỹ, xuất khẩu ước đạt 23,04 tỷ đô la Mỹ, duy trì xuất siêu 5,39 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch nhập khẩu nông lâm thủy sản tháng 4 ước đạt 5,06 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,4% so với tháng trước nhưng tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 17,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm nông sản tăng 16,2%, sản phẩm chăn nuôi tăng 25,3%, thủy sản tăng 2,7%, lâm sản tăng 24,1%. Xét theo khu vực thị trường, nhập khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam tập trung chủ yếu từ châu Á với thị phần 29,8% và châu Mỹ với 23,7% so với cùng kỳ năm 2025. Nhập khẩu từ khu vực châu Á tăng, trong khi khu vực châu Âu giảm 4,8%. Về thị trường cụ thể, Mỹ, Trung Quốc và Brazil là ba nguồn cung nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam với thị phần lần lượt 10,4%, 9,3% và 8,3%. Về tình hình xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 4 ước đạt 6,05 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,8% so với tháng trước và giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 23,04 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, cán cân thương mại nông lâm thủy sản 4 tháng đầu năm ước xuất siêu 5,39 tỷ đô la Mỹ.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.

Tiếp nối chương trình là bản tin thế giới. Nhiều luật sư di trú Mỹ khuyên giới nhà giàu không nên tham gia chương trình thẻ vàng của ông Donald Trump vì thiếu cơ sở pháp lý, rủi ro thuế cao và nguy cơ bị hủy bỏ. Chương trình thị thực thẻ vàng dành cho người siêu giàu do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất đang bị chính giới luật sư di trú quay lưng đi vì lo ngại pháp lý và tính ổn định. Theo Washington Post, nhiều luật sư chuyên tư vấn cho giới đầu tư quốc tế khuyến cáo khách hàng không nên bỏ 15.000 đô la Mỹ chỉ để nộp hồ sơ ban đầu, bởi chương trình hiện chưa được Quốc hội Mỹ phê chuẩn, đang đối mặt với nguy cơ kiện tụng kéo dài và có thể phát sinh những nghĩa vụ thuế phức tạp. Michelle Wiedit, luật sư di trú từng đại diện cho đệ nhất phu nhân Melania Trump, cũng công khai từ chối hỗ trợ khách hàng tham gia. Ông cho rằng sẽ là phi đạo đức nếu nhận đại diện cho một chương trình chưa có nền tảng pháp lý rõ ràng. Tại hội nghị đầu tư ở Washington tuần qua, nơi tập hợp nhiều luật sư và nhà đầu tư nước ngoài, sáng kiến này gần như không nhận được sự quan tâm đáng kể. Theo Aaron Rao, giám đốc Hiệp hội Thương mại tổ chức sự kiện, nhiều nghị sĩ Mỹ chỉ phản ứng bằng cách lắc đầu ngán ngẩm và không có kế hoạch luật hóa chương trình. Dù Bộ trưởng Thương mại Howard Lunit từng tiết lộ đã có người được phê duyệt, dữ liệu từ hồ sơ tòa án cho thấy mức độ tham gia thực tế khá thấp. Trong 338 hồ sơ đăng ký, chỉ có 165 người tiếp tục đóng phí và 59 người hoàn tất bước kê khai với Bộ An ninh Nội địa. Các tài liệu cũng xác nhận, người nộp đơn thẻ vàng không được ưu tiên hơn các diện visa EP1 hoặc EP2 hiện hành, những chương trình vốn có cơ sở pháp lý vững chắc hơn và chi phí thấp hơn đáng kể. Nhiều chuyên gia vì vậy khuyến nghị nhà đầu tư nên cân nhắc visa EB5, vốn chỉ yêu cầu mức đầu tư từ 800.000 đô la Mỹ để cả gia đình có cơ hội cư trú hợp pháp tại Mỹ. Trong khi đó, chương trình thẻ vàng bị đánh giá vừa đắt đỏ vừa thiếu bảo đảm khi yêu cầu tới 1 triệu đô la Mỹ cho đương đơn chính và thêm 1 triệu đô la Mỹ cho mỗi thành viên gia đình, nhưng vẫn có thể bị hủy bỏ bất cứ lúc nào nếu chính quyền thay đổi bằng một sắc lệnh khác. Hoa Kỳ là quốc gia nhập khẩu lớn nhất thế giới nên thường xuyên áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu để bảo vệ sản xuất trong nước như chống bán phá giá, chống trợ cấp, chống lẫn tranh thuế, tự vệ thương mại, mục 301, mục 232 và thuế đối ứng. Theo Tổ chức Thương mại Thế giới, Hoa Kỳ hiện đứng đầu thế giới về điều tra và áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại. Đến nay, Hoa Kỳ đã điều tra 77 trên 297 vụ việc nước ngoài điều tra với Việt Nam, chiếm gần 26%, gồm 35 vụ chống bán phá giá, 16 vụ chống trợ cấp, 23 vụ chống lẩn tránh và 3 vụ tự vệ. Sản phẩm bị điều tra ngày càng đa dạng, từ gỗ, thép, nhôm, pin năng lượng mặt trời, thủy sản đến túi giấy, mật ong. Phạm vi điều tra ngày càng khắt khe, kéo dài và khó dự đoán do Hoa Kỳ chưa công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Thưa quý vị, ngành thú cưng toàn cầu bùng nổ, Việt Nam duy trì tăng trưởng khoảng 11% một năm, nhu cầu cao cấp hóa tăng mạnh, mở ra dư địa lớn từ sản phẩm đến dịch vụ và bán lẻ. Thị trường thú cưng toàn cầu đang tăng trưởng mạnh, đạt quy mô hàng trăm tỷ đô la Mỹ mỗi năm và tiếp tục mở rộng nhanh trong thập kỷ tới. Theo các chuyên gia, quy mô thị trường dự kiến tăng từ 289,17 tỷ đô la Mỹ năm 2026 lên hơn 499 tỷ đô la Mỹ vào năm 2034 với tốc độ tăng trưởng kép trên 7% một năm. Động lực chính đến từ xu hướng coi thú cưng như thành viên trong gia đình, kéo theo nhu cầu ngày càng cao về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, phụ kiện và dịch vụ chuyên sâu. Bên cạnh đó, sự lan tỏa kiến thức chăm sóc thú cưng qua mạng xã hội cũng góp phần thúc đẩy tiêu dùng toàn cầu. Tại châu Á, nhiều thị trường ghi nhận mức tăng trưởng ấn định. Trung Quốc chi khoảng 42 tỷ đô cho thú cưng trong năm qua và dự kiến riêng mảng thức ăn sẽ đạt 12 tỷ đô vào năm 2030. Ở Đài Loan, số lượng cửa hàng thú cưng tăng nhanh gấp nhiều lần so với cửa hàng tiện lợi, cho thấy sự dịch chuyển rõ nét trong hành vi tiêu dùng. Tại Việt Nam, thị trường thú cưng được đánh giá là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, với tốc độ tăng trưởng kép khoảng 11% một năm. Quy mô thị trường thức ăn thú cưng dự kiến đạt khoảng gần 168 triệu đô la Mỹ vào năm 2026 và có thể vượt 222 triệu đô la Mỹ vào năm 2029. Sự bùng nổ này

0: liền với quá trình đô thị hóa và thay đổi nhận thức của người dân. Khoảng 89,9% hộ gia đình tại đô thị sở hữu ít nhất một thú cưng, trong đó 45% coi thú cưng là thành viên gia đình và 55% dự định tăng chi tiêu trong 3 năm tới. Người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sản phẩm chất lượng, dinh dưỡng và dịch vụ chăm sóc chuyên sâu. Các phân khúc giá trị gia tăng như thức ăn cao cấp, thực phẩm bổ sung, dịch vụ thú y, grooming chăm sóc, làm đẹp, khách sạn thú cưng hay bảo hiểm vật nuôi đang phát triển nhanh tại các đô thị lớn. Hệ sinh thái kinh doanh cũng mở rộng mạnh với sự tham gia của chuỗi bán lẻ, phòng khám thú y, đại lý nhập khẩu và đặc biệt là các sàn thương mại điện tử. Đáng chú ý, chuyển đổi số và ứng dụng AI đang tạo thêm động lực cho ngành. Các nền tảng như TikTok mở ra kênh bán hàng và tiếp thị hiệu quả, giúp doanh nghiệp tiếp cận tệp khách hàng lớn và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Dù tăng trưởng nhanh, thị trường thú cưng Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa. Theo các chuyên gia, ngành này còn nhiều khoảng trống ở cả khâu sản xuất, phân phối lẫn dịch vụ, đồng thời có khả năng tạo việc làm nhanh, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc. Trong bối cảnh đó, các sự kiện chuyên ngành như Pet Fair Việt Nam 2026 đóng vai trò kết nối cung cầu, thúc đẩy hợp tác quốc tế và nâng tầm chuỗi giá trị. Với quy mô hàng trăm doanh nghiệp từ nhiều quốc gia, triển lãm được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho ngành thú cưng Việt Nam phát triển chuyên nghiệp và bền vững hơn. Thưa quý vị, huyết áp là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch và tổng thể của con người. Việc duy trì huyết áp ổn định giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh như là tim mạch, đột quỵ và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Trong đó, tập luyện thể dục thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và điều hòa huyết áp. Và dưới đây là các bài tập an toàn và hiệu quả cho người cao huyết áp. Đầu tiên là đi bộ. Đi bộ là cách đơn giản để bắt đầu thói quen kiểm soát huyết áp. Trong đó, đi bộ với tốc độ vừa phải khoảng 30 phút mỗi ngày có thể giảm đáng kể chỉ số. Chuyển động nhịp nhàng trong mỗi bước chân giúp cải thiện tuần hoàn, tăng cường sức mạnh cho trái tim, tăng khả năng bơm máu và giảm áp lực lên động mạch. Thứ hai là chạy bộ. Nếu như bạn có thể thì hãy tập chạy bộ. Nó tương tự như động tác đi bộ nhưng tốc độ nhanh hơn và cần dùng nhiều sức hơn. Tuy nhiên cũng vì thế mà hiệu quả cao hơn. Lưu ý là dành cho người mới bắt đầu là nên đi bộ nhanh, sau đó tăng tốc dần lên nếu cảm thấy cơ thể ổn định và chuyển sang tốc độ chạy bộ. Khi nào cảm thấy mệt thì giảm tốc độ, chuyển từ chạy sang đi bộ một đoạn rồi dừng hẳn để nghỉ. Thứ ba là đạp xe. Đây cũng là hoạt động thể thao rất phù hợp với bệnh nhân bị cao huyết áp. Bạn chỉ cần chú ý luyện tập với cường độ nhẹ nhàng, tránh bị quá sức là được. Thời gian thích hợp cho việc đạp xe là buổi sáng và ở những nơi yên tĩnh, không khí trong lành. Thứ tư là bơi lội. Bơi lội là một bài tập aerobic tuyệt vời khác mang lại lợi ích rất lớn cho những người bị tăng huyết áp. Môn thể thao này khi biểu diễn dưới nước sẽ làm giảm áp lực lên các khớp, đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi hoặc những người có vấn đề về xương khớp. Bơi cải thiện chức năng mạch máu, giảm độ cứng động mạch và góp phần hạ huyết áp. Để bắt đầu, hãy chọn các buổi tập ngắn từ 15 đến 20 phút và tăng dần theo mức độ kháng cự của bạn. Kỹ thuật đúng và hơi thở có kiểm soát cũng là rất là cần thiết để tối đa hóa lợi ích. Thứ năm là hít thở sâu. Hít thở sâu là bài tập ổn định huyết áp tốt. Nó giúp giảm hormone căng thẳng, nguyên nhân làm thắt chặt mạch máu và tăng huyết áp. Thực hành kỹ thuật thở sâu trong 5 phút mỗi ngày cũng góp phần hạ chỉ số tự nhiên. Để thực hành, người bệnh hít sâu bằng mũi, giữ trong vài giây và thở ra từ từ bằng miệng. Thứ 6 là yoga. Mặc dù yoga có thể không làm tăng nhịp tim nhiều như các hình thức tập thể dục khác, nhưng lại có thể cải thiện sức mạnh, khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát cơ thể. Yoga cũng góp phần hạ huyết áp nhờ các mạch máu trong cơ thể hoạt động linh hoạt hơn, máu lưu thông dễ dàng hơn khi tập. Thứ 7 là plank. Plank là tư thế nằm sấp và nâng cơ thể lên khỏi mặt đất bằng tay hoặc khuỷu tay. Plank hay các bài tập giãn cơ hỗ trợ tăng nhịp tim, thay đổi sức cản mạch máu toàn thân thông qua nhiều động tác khác nhau. Theo thời gian, điều này góp phần điều hòa hệ thống tim mạch và giảm huyết áp. Người trưởng thành nên tập thể dục nhịp điệu với cường độ vừa phải, ít nhất 150 phút mỗi tuần, xen kẽ ít nhất 2 hoạt động tăng cường cơ bắp mỗi tuần. Các bài thể dục nhịp điệu điển hình gồm đi bộ nhanh, khiêu vũ hoặc tập thể dục nhịp điệu dưới nước. Người bệnh cao huyết áp cũng cần lắng nghe cơ thể để phát hiện các dấu hiệu không bình thường. Nếu bạn cảm thấy chóng mặt, đau ngực, đau quai hàm, khó thở hoặc choáng váng, nên giảm tốc độ và đi khám sức khỏe.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chào tạm biệt và mời quý vị nghe chương trình tiếp theo.
1: Theo dòng thời sự.

theo dòng thời sự. Mến chào quý khán giả đang nghe chương trình theo dòng thời sự phát trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, Minh Triều mời quý vị cùng nghe những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng 19 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh phát động đợt thi đua cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học. Đây là chiến dịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh sau sắp xếp đơn vị hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Quỳnh Anh đưa tin. Theo kế hoạch năm 2026, thành phố triển khai 73 dự án trường học với tổng cộng 1.323 phòng học mới, trong đó có 1.055 phòng học tăng thêm, tổng mức đầu tư hàng ngàn tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa. Trong số này có 53 dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 năm 2026 với 1.002 phòng học mới, 20 dự án dự kiến hoàn thành

0: từ sau ngày 5 tháng 9 đến tháng 12 năm 2026 với 321 phòng học mới. Ngay trong tháng 5 năm nay, dự kiến có 14 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng 233 phòng học mới. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu khẳng định:
1: với phương châm mỗi công trình phải có người chịu trách nhiệm, mỗi phần việc phải có tiến độ rõ ràng, mọi khó khăn vướng mắc phải được xử lý ngay, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm, với tinh thần là nói đi đôi với làm, cam kết phải thực hiện, đã hứa với nhân dân thì phải hoàn thành bằng được, quyết tâm đưa toàn bộ các công trình về đích đúng và vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027.
0: Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về trường lớp cho năm học 2026-2027 và năm học 2027-2028, đồng thời hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Đình chính thức vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027. Sau 50 ngày đầu tiên của chiến dịch, thành phố ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của các sở, ngành, các địa phương, các chủ đầu tư, đơn vị thi công đã khẩn trương hưởng ứng, vào cuộc với khí thế sôi nổi, quyết liệt ngay từ những ngày đầu phát động. Nhiều công trình đã tăng tốc thi công ngày đêm, đạt và vượt các tiến độ đề ra. Với kết quả tích cực đó, lãnh đạo thành phố chính thức phát động đợt thi đua cao điểm 100 ngày đêm, hoàn thành 1.000 phòng học với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, thi công ngày đêm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu:
2: người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, chủ đầu tư phải trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ công trình. Phải tập trung tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, cấp phép, vật liệu, giải ngân vốn, tuyệt đối không để tình trạng chậm trễ do nguyên nhân chủ quan. Tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, các đơn vị phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, là nhiệm vụ chính trị hàng đầu để tập trung triển khai và tổ chức thực hiện theo đúng tinh thần kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố đã phát động. Các địa phương có dự án hoàn thành sau tháng 9 năm 2026 phải quyết tâm hơn, cam kết tiến độ cụ thể với thành phố, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng sớm nhất để có thể phục vụ cho học sinh.
0: Tại lễ phát động chiến dịch, đại diện các địa phương có dự án trường học trọng điểm đã thực hiện ký cam kết thi đua trước lãnh đạo thành phố với quyết tâm hoàn thành đúng và giữ tiến độ các công trình đã đăng ký. Các công trình hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 2026 sẽ được xem xét gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trước nguy cơ dịch Ebola diễn biến phức tạp tại một số quốc gia châu Phi, Bộ Y tế cho biết đang theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, cập nhật thường xuyên thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới, cơ quan đầu mối thực hiện điều lệ y tế quốc gia và tăng cường giám sát tại các cơ sở y tế và kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu. Bệnh Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây bệnh nặng và tử vong. Bệnh lây qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể của người mắc bệnh, như người tử vong do Ebola, hoặc qua đồ vật, bề mặt bị nhiễm dịch cơ thể của người bệnh. Các dấu hiệu thường gặp khi nhiễm virus gồm sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, đau họng, nôn, tiêu chảy, đau bụng, phát ban. Một số trường hợp có thể biểu hiện xuất huyết. Thời gian ủ bệnh thường từ 2 đến 21 ngày. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang, theo dõi thông tin chính thức từ Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới. Người đi về từ khu vực đang có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày, không tiếp xúc trực tiếp với người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Ebola, máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng của người bệnh. Bộ Y tế nhấn mạnh, khi có biểu hiện sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, nôn, tiêu chảy hoặc xuất huyết sau khi đi về từ vùng có dịch, cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo lịch sử đi lại, tiếp xúc để được hướng dẫn kịp thời. Tính đến ngày 16 tháng 5, tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 8 trường hợp mắc bệnh được khẳng định bằng xét nghiệm, 246 trường hợp nghi ngờ và 80 trường hợp tử vong nghi ngờ và 80 trường hợp tử vong nghi ngờ có liên quan. Tại Uganda, ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh được khẳng định bằng xét nghiệm, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Nhằm thể hiện quyết tâm của chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng ngành trồng trọt theo hướng xanh hơn, hiệu quả hơn, phát thải thấp hơn và bền vững hơn, sáng ngày 18 tháng 5, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung chủ trì tổ chức hội nghị ban chỉ đạo lần thứ nhất triển khai đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đánh giá của các chuyên gia tại hội nghị,

0: Sản xuất trồng trọt giảm phát thải không chỉ là yêu cầu thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam về phát thải ròng bằng không vào năm 2050, mà còn là yêu cầu nội tại để nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh và giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp trong bối cảnh mới. Trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu lớn ngày càng siết chặt, các tiêu chuẩn liên quan đến phát thải khí nhà kính, dấu chân carbon, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm môi trường, việc chuyển sang sản xuất phát thải thấp được xác định là xu thế tất yếu để nông nghiệp Việt Nam duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời xây dựng hình ảnh một nền nông nghiệp trách nhiệm, minh bạch và bền vững. Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đến nay đã có 22 tỉnh thành phố ban hành kế hoạch hành động cấp tỉnh. Nhiều tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và địa phương đăng ký tham gia triển khai các chương trình, mô hình sản xuất giảm phát thải. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm về quy trình kỹ thuật, hệ thống đo lường, báo cáo, thẩm định, xây dựng mô hình và huy động nguồn lực đang được khẩn trương triển khai. Các hoạt động trọng tâm của đề án hiện nay tập trung vào xây dựng các quy trình canh tác giảm phát thải, sử dụng hiệu quả phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nước tưới, thúc đẩy tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, phát triển nông nghiệp tuần hoàn, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu phát thải. Đến nay, việc giảm phát thải trong lĩnh vực trồng trọt không phải là chi phí bổ sung cho sản xuất nông nghiệp, mà là giải pháp để tối ưu hóa đầu vào, giảm giá thành sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân. Thông qua áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến như tưới tiết kiệm nước, quản lý dinh dưỡng hợp lý, giảm sử dụng vật tư nông nghiệp hóa học, tăng cường sử dụng phân hữu cơ và tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, có thể giảm đáng kể chi phí đầu vào, đồng thời nâng cao trình độ phì đất, cải thiện chất lượng nông sản và gia tăng lợi nhuận sản xuất. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu tiên cuộc thi kể chuyện huyền thoại Việt bằng AI, huyền thoại Việt qua lăng kính AI, Việt Nam AI Film 2026 lần 1 được Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Quỹ hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh phát động với tổng giải thưởng lên đến 2,5 tỷ đồng. Thí sinh tham gia có thể lựa chọn một trong ba nhóm nội dung chính, gồm tái hiện các trận chiến, nhân vật lịch sử và anh hùng dân tộc Việt Nam như Mai Thúc Loan, Mai Hắc Đế, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, tái dựng các nền văn minh xã hội cổ Việt Nam dựa trên dữ liệu khảo cổ học, hoặc sáng tạo phim ngắn quảng bá danh lam thắng cảnh, văn hóa và du lịch các địa phương trên cả nước. Cuộc thi phim ngắn AI 2026 hướng tới việc kết nối công nghệ AI với điện ảnh và văn hóa Việt Nam, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và di sản dân tộc bằng ngôn ngữ sáng tạo hiện đại. Điểm đặc biệt của cuộc thi là AI, người tham gia có thể ứng dụng AI trong tạo hình nhân vật, dựng bối cảnh, thiết kế kỹ xảo, âm thanh và sản xuất phim ngắn. Cuộc thi dự kiến nhận bài từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026, chấm thi và bình chọn trong cộng đồng tháng 8 2026. Gala trao giải và công chiếu các tác phẩm xuất sắc sẽ diễn ra vào tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 2,5 tỷ đồng. Ban tổ chức kỳ vọng, cuộc thi phim ngắn AI năm nay sẽ từng bước hình thành hệ sinh thái sáng tạo nội dung bằng AI, kết nối cộng đồng công nghệ và điện ảnh, qua đó xây dựng thương hiệu điện ảnh AI mang bản sắc Việt Nam trên bản đồ sáng tạo quốc tế.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Theo dòng thời sự. Quý vị đang nghe chương trình Theo dòng thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh luôn là một cuộc đua đầy kịch tính và áp lực. Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi diễn ra vào ngày 1 và 2 tháng 6 2026 tới đây, học sinh cần nắm vững những lưu ý quan trọng để tránh những sai sót đáng tiếc. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận, chuyên gia chia sẻ cách xử lý đề thi trong kỳ thi lớp 10 của phóng viên Quỳnh Anh.
2: Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2026-2027 có hơn 151.000 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, trong khi tổng chỉ tiêu khoảng 118.000 em, tỷ lệ trúng tuyển dự kiến đạt khoảng 78%. Thí sinh làm bài ở 3 môn bắt buộc gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Trong đó, toán và ngữ văn thi tự luận trong 120 phút, ngoại ngữ làm bài trong 90 phút. Thí sinh đăng ký lớp chuyên hoặc lớp tích hợp sẽ thi thêm môn tương ứng. Ông Huỳnh Văn Đà, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý.
3: Các cái bài thi chúng ta lúc nào sẽ cũng có hai phần, một là đó là cái phần đọc hiểu và cái thứ hai đó là cái phần vận dụng. Thì cái phần vận dụng đây là để có một cái sự phân hóa đối với các bạn. Thì do đó ở trường mình học, rồi bên cạnh đó khi mà mình tham gia

0: dễ chúng ta sẽ giải quyết trước, còn những cái phần nào khó chúng ta note đó, chúng ta để lại để giải quyết sau. Chúng ta đừng có vào, chúng ta sẽ giải từng tự, từng câu, từng bài. Khi mà gặp cái vấn đề khó, chúng ta ngồi đó chúng ta suy nghĩ, nó sẽ mất thời gian.
1: Đi từng bước từ dễ đến khó là một mẹo nhỏ được thầy Trần Công Bình, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Tân Phong, chia sẻ.
2: Đảm bảo là khi chúng ta vào phòng thi, tất cả những câu dễ chúng ta đều làm được để chúng ta có được điểm số an toàn. Sau đó chúng ta sẽ kiếm điểm 6, điểm 7, điểm 8, điểm 9. Thì chúng ta học theo cái lối đó thì chắc ăn là chúng ta sẽ được đảm bảo có một kết quả cao nhất. Còn nếu chúng ta học tràn lan thì đôi khi là câu khó thì chúng ta giải không ra, hoặc giải sai đáp số, trình bày không đến nơi đến chốn. Nhưng mà câu dễ thì chúng ta lại làm sai do chúng ta cũng chưa có chắc ăn lắm. Cho nên chúng ta nên đi từng bước, đi từ dễ đến khó.
1: Giữ gìn sức khỏe và giữ vững tâm lý trong phòng thi cũng là vấn đề được thầy Triệu Tấn Mẫn, phó hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Sài Gòn nhắc nhở đối với học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng.
3: Đi thi thì các con không nên thức khuya, và những cái ngày liền kề đó thì cũng không nên là đi ra đường nhiều, cũng không nên ăn những cái món ăn lạ, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Và ngay cả đêm trước sau ngày đi thi các con cũng không nên thức khuya, nó ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý. Và thầy cũng nhắc nhở các con thế này, thường là các con vào khi đọc đề xong hay mất bình tĩnh thì các con hít thật sâu vào vài ba lần gì đó, hoặc các con lấy chai nước mà mình để ở dưới chân á, đừng có để ở trên bàn thì nó sẽ ảnh hưởng đến ướt cái bài, thì mình uống vài ngụm nước. Hoặc ngay cả cái vấn đề xin phép thầy cô giám thị ra ngoài rửa mặt cho nó tỉnh táo hơn.
1: Thạc sĩ Cao Quảng Tư, giám đốc tuyển sinh hệ thống trường quốc tế Á Châu, chia sẻ kinh nghiệm.
4: Nhiều bạn chúng ta học tới khuya chúng ta mới bắt đầu đi ngủ, và buổi sáng khi chúng ta thức dậy quá sớm thì nó cũng ảnh hưởng tới cái sức khỏe tinh thần của mình rất là nhiều. Hoặc là các bạn dồn vào những ngày cuối cùng gần thi, các bạn tập trung, các bạn ôn, dùng hết sức của mình để ôn, ôn ngày, ôn đêm, ví dụ vậy, thì nó cũng không phải là một cái giải pháp khoa học cho cái việc mà các bạn học ở cái giai đoạn này. Có nghĩa là các bạn biết cách bố trí cái việc học một cách hợp lý, kết hợp giữa cái việc học và sinh hoạt giải trí một cách khoa học để các bạn gìn giữ sức khỏe mình tốt. Đề thi thì các bạn đã nằm trong cái nội dung chương trình mình học rồi, các bạn học thật là tốt, thật là khoa học thì tôi nghĩ là nó sẽ cho các bạn một cái tâm lý thoải mái nhất. Tại vì khi bước vào phòng thi mà tâm lý thoải mái thì các bạn gần như là đã chiến thắng 50% rồi.
1: Đối với việc xét tuyển bổ sung, ông Huỳnh Văn Đà, phòng khảo thí và kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
0: Giả sử như là một cái trường A được giao chỉ tiêu 600 và các bạn trúng tuyển vào 600, nhưng khi nộp hồ sơ để nhập học đấy thì các bạn có thể là nộp chỉ khoảng 400 hoặc là 500, thì lúc này các trường sẽ thiếu chỉ tiêu. Để mà không có bị lãng phí về nhân lực hoặc là cơ sở vật chất của nhà trường thì lúc này nhà trường sẽ đề xuất, đề nghị với sở là được tuyển bổ sung. Thì lúc này sở sẽ trình ủy ban cho chủ trương tuyển bổ sung đối với các cái trường hợp đề nghị của trường này. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, để mà các bạn có đủ điều kiện tuyển bổ sung đấy thì các bạn không trúng tuyển vào bất kỳ một nguyện vọng nào. Và cái thứ hai, cái điểm của bạn đạt được phải bằng cái nguyện vọng một của cái trường mà bạn muốn đăng ký bổ sung. Và chúng ta lưu ý là tuyển bổ sung không áp dụng đối với các bạn mà đã trúng tuyển một nguyện vọng nhưng các bạn từ chối nguyện vọng đó thì các bạn sẽ không được tuyển bổ sung.
1: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 không chỉ là thước đo về kiến thức mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh và tinh thần của mỗi cá nhân. Điều quan trọng nhất lúc này đối với các thí sinh chính là giữ vững tâm lý bình tĩnh, bước vào kỳ thi với sự tự tin cao nhất để đạt được nguyện vọng của bản thân. Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14 tháng 5, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, ngành giáo dục thành phố đang từng bước nghiên cứu mô hình tuyển sinh mới phù hợp với điều kiện từng địa phương. Theo đó, từ năm học tới, một số khu vực có đủ cơ sở vật chất và nguồn lực giáo dục có thể triển khai phương thức xét tuyển lớp 10 thay vì tổ chức thi tuyển tập trung như hiện nay. Đây cũng là một cách để giảm áp lực thi cử cho học sinh, tiến tới phổ cập giáo dục trung học phổ thông theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

0: theo dòng thời sự. Chúng ta vừa nghe ghi nhận chuyên gia chia sẻ cách xử lý đề thi trong kỳ thi lớp 10 của phóng viên Quỳnh Anh. Quý vị đang nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài suốt nhiều tháng qua khiến nhiều khu vực sản xuất nông nghiệp tại khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh rơi vào tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Hiện nhiều hồ đập cạn kiệt nước, giếng khoan trơ đáy, ảnh hưởng đến lịch gieo xạ vụ lúa hè thu 2026 và nhiều diện tích cây ăn trái. Ghi nhận của phóng viên Thi Oanh.
1: Theo lịch thời vụ của ngành nông nghiệp, lúa hè thu chính vụ năm nay sẽ bắt đầu xuống giống từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, phần lớn nông dân vẫn chưa thể gieo xạ vì thiếu nước sản xuất. Ông Nguyễn Văn Hiệp, nông dân xã Long Điền nói.
2: Gieo giải cũng do thời tiết, nếu mà nắng nhiều quá phải chờ ông trời mưa. Nếu mưa sớm thì làm sớm, còn mưa muộn mới là muộn thôi.
1: Không chỉ người trồng lúa lao đao vì hạn hán, nhiều hộ dân trồng cây ăn trái cũng đang gồng mình xoay sở để cứu vườn cây trong giai đoạn cao điểm nắng nóng. Như tại xã Hòa Hội, các giếng bơm đều trong tình trạng cạn nước. Để cứu cây nhãn đang xử lý ra hoa trái vụ, nông dân buộc phải đầu tư thêm hệ thống dẫn nước từ hồ sông Hỏa về để tưới cho cây trồng. Ông Bùi Xuân Hùng, một hộ trồng nhãn ở xã Hòa Hội, rầu rĩ nói.
3: Diện đao và diện khoán thì nó hụt dân, nên người dân cũng đầu tư đường điện với ống tưới. Thêm một phần chi phí nữa nên người dân cũng khó khăn về phần vốn.
1: Còn tại xã Bầu Lâm, địa phương có tới 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp cũng đang đối mặt với khó khăn do hạn hán kéo dài. Nhiều diện tích mía phải ngưng sản xuất vì không có nước. Số mía đang trồng giảm chất lượng vì nắng nóng kéo dài. Ông Nguyễn Hữu Dũng, nông dân xã Bầu Lâm lo lắng.
4: Mấy năm trước thì nó không có bị nhiều nhưng mà năm có năm nay thôi. Năm nay là nó mất nước sớm. Với lại nó nắng quá nữa, cái thời tiết đây nó quá nắng hơn năm ngoái.
1: Ông Bùi Vĩnh Châu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bầu Lâm cho biết về các giải pháp của địa phương.
5: Xã Bầu Lâm cũng đã chỉ đạo các ngành các cấp khẩn trương tuyên truyền đến các bà con cũng như là hội viên nông dân trên địa bàn xã là sử dụng tiết kiệm nước cũng như là sử dụng các hệ thống tưới tự động tiết kiệm nước để phục vụ cho công tác tưới tiêu trong mùa nắng nóng này.
1: Theo ngành nông nghiệp, biến đổi khí hậu cùng với tình trạng nắng nóng cực đoan đang đặt ra nhiều thách thức đối với sản xuất nông nghiệp tại khu vực phía đông thành phố. Trong bối cảnh nguồn nước ngày càng khan hiếm, việc chủ động thích ứng bằng các giải pháp tiết kiệm nước, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thay đổi phương thức canh tác được xem là giải pháp cần thiết để đảm bảo sản xuất ổn định, bền vững.

0: theo dòng thời sự. Quý vị đang nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, an toàn thực phẩm đang là vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình. Trong bối cảnh thị trường thực phẩm ngày càng đa dạng, việc kiểm nghiệm thực phẩm hiệu quả không chỉ giúp phát hiện sớm các nguy cơ mất an toàn mà còn góp phần giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Hiện nay, nhiều cơ sở sản xuất đã chủ động áp dụng các phương pháp kiểm nghiệm hiện đại nhằm kiểm soát chất lượng nguyên liệu ngay từ đầu vào. Việc phân tích nhanh các chỉ tiêu vi sinh, hóa chất hay dư lượng kháng sinh giúp doanh nghiệp kịp thời xử lý những lô hàng không đạt chuẩn, tránh thiệt hại lớn khi sản phẩm lưu thông trên thị trường. Đây cũng là giải pháp tiết kiệm đáng kể chi phí thu hồi sản phẩm, chi phí xử lý khủng hoảng và bảo vệ uy tín thương hiệu. Bên cạnh đó, việc tối ưu quy trình kiểm nghiệm bằng công nghệ tự động còn giúp rút ngắn thời gian phân tích, giảm nhân lực vận hành và hạn chế sai sót. Khi chi phí kiểm nghiệm được cắt giảm hợp lý, giá thành sản phẩm cũng trở nên cạnh tranh hơn, tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận nguồn thực phẩm an toàn với mức giá phù hợp. Có thể nói, đầu tư cho kiểm nghiệm thực phẩm không phải là khoản chi phí phát sinh, mà chính là giải pháp lâu dài để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao hiệu quả kinh tế. An toàn thực phẩm được đảm bảo từ những khâu kiểm soát chặt chẽ sẽ là nền tảng để xây dựng niềm tin và phát triển bền vững cho ngành thực phẩm nước ta. Mời quý vị nghe bài viết Đảm bảo an toàn thực phẩm từ việc kiểm nghiệm hiệu quả, giảm chi phí của phóng viên Huệ Như.
1: Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm là yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại Việt Nam nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng và tuân thủ các quy định pháp luật. Tuy nhiên, để có được kết quả thống nhất, đảm bảo đúng quy định, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề quan trọng, tránh tốn kém về chi phí và thời gian. Tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp và chính quyền thành phố kỳ

0: thứ 271 vừa diễn ra. Bà Nguyễn Thị Mỹ Tâm, đại diện công ty Yến Sào Ban Mai cho biết, doanh nghiệp có sử dụng đường tảo trong chế biến sản phẩm. Để công bố chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp phải đưa sản phẩm đi kiểm nghiệm. Tuy nhiên, kết quả các đơn vị kiểm nghiệm lại không công bố được chỉ tiêu đường này. Một số đơn vị lại có kết quả khác nhau.
1: Bên nhà máy có sử dụng cái đường tảo. Khi mình sử dụng đường tảo thì ở bên các phòng lab này người ta không kiểm được. Ở trong phòng lab Thành phố Hồ Chí Minh thì đang kiểm các cái chỉ tiêu về đường cơ bản và giống như là đường tự nhiên. Nhưng mà trong quá trình mà mình đi kiểm á, thì không ai thông báo cho mình rằng họ không kiểm được cái chỉ tiêu đó. Nên là em bị kẹt. Thế thì bây giờ là em buộc là phải gửi cái kiểm nghiệm của mình đi ra ngoài Hà Nội. Và đi ra Hà Nội thì rất là nhiều khê.
0: Ông Dương Phát Chiếu, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp, nhưng cũng lưu ý khi thực hiện, doanh nghiệp cần nắm rõ quy định tại thông tư 29 của Bộ Y tế.
2: Lưu ý là khi đi kiểm tra chỉ tiêu, thông tư 29 có ghi những cái chỉ tiêu bắt buộc thì mình xem cái khái niệm quy định trong cái thông tư, thí dụ như đường tổng, trong đây người ta quy định đó là tổng lượng đường đơn, đường đôi có trong thực phẩm, bao gồm cả đường tự nhiên và đường cho thêm vào trong thực phẩm. Như vậy thì khi mình đi kiểm nghiệm, mình kêu phòng kiểm nghiệm là kiểm chỉ tiêu đường tổng theo đúng như khái niệm trong thông tư 29.
0: Lưu ý chung cho các doanh nghiệp trong quá trình đưa sản phẩm đi kiểm nghiệm, ông Dương Phát Chiếu, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
2: Hiện giờ các phòng kiểm nghiệm mỗi phòng có cái phương pháp kiểm nghiệm khác nhau, thì mình phải lưu ý nhiều vấn đề về công thức phối trộn, về cái công nghệ sản xuất của mình, rồi cái tiêu chí quy định cái chỉ tiêu an toàn, chỉ tiêu dinh dưỡng đó như thế nào để mình đặt ra cho phòng kiểm nghiệm kiểm. Rồi cái thứ hai là mình có được ghi cái khoản dung sai nữa, kiểm lần 1 với lần 2, kết quả nó không thể nào chính xác, cái đó về mặt hóa học rồi.
0: Thông tin thêm nội dung này, ông Nguyễn Bùi Duy, quyền trưởng phòng, phòng kiểm tra pháp chế, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
3: Khi mà mình gửi các phòng kiểm nghiệm, cái thứ nhất, cái sản phẩm mình gửi mẫu, một là cái lô hàng có đậm nhất sản phẩm hay không. Vấn đề thứ hai nữa, đó là quá trình cái vận chuyển của mình có đảm bảo hay không. Vấn đề nữa, các phòng thử nghiệm nó có một cái form là yêu cầu của khách hàng, mình phải nêu rõ cái yêu cầu đó. Và đặc biệt quan trọng, có đề nghị là các phòng kiểm nghiệm xét nghiệm sản phẩm, đề nghị cung cấp độ không đảm bảo đo. Đó là cái khoảng dung sai của các phòng kiểm nghiệm cho phép. Hiện nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng là 20 đơn vị kiểm nghiệm, thì các bộ ngành cũng đã phân cấp về cho địa phương quản lý, số đơn vị cũng rất là mạnh về mảng kiểm nghiệm này.
0: Đặc biệt doanh nghiệp cần lưu ý nên yêu cầu đơn vị kiểm nghiệm cung cấp độ không đảm bảo đo trong phiếu kiểm tra kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. Đây là yêu cầu hoàn toàn chính đáng và cần thiết, đặc biệt đối với các chỉ tiêu định lượng như hàm lượng kim loại nặng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, vi sinh vật, để đánh giá chính xác sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật. Đây cũng chính là khoảng dung sai giữa các phòng kiểm nghiệm đảm bảo sản phẩm có cùng kết quả. Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đủ kiểm nghiệm định kỳ có thể bị phạt hành chính lên đến 200 triệu đồng đối với tổ chức, bị đình chỉ hoạt động và thu hồi sản phẩm.

theo dòng thời sự. Quý vị thân mến, đến đây cũng khép lại thời lượng dành cho chương trình theo dòng thời sự ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau. Minh Triều mến chào tạm biệt.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Bây giờ là 22 giờ.
2: Câu chuyện cuộc sống.

thân mến, chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Câu chuyện cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Chương trình do ban chuyên đề thực hiện được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz. Chúng tôi rất hy vọng quý vị thính giả sẽ có những ý kiến đóng góp gửi về ban chuyên đề Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, số 14 Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh để chương trình ngày một hay hơn.

quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ năm 2026-2031 đã diễn ra tại thủ đô Hà Nội trong những ngày giữa tháng 5 với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển đã kết thúc thành công. Tiêu đề của báo cáo chính trị đã nói rõ đường hướng thực hiện trong thời gian tới, nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đại hội cũng kêu gọi các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, chung sức xây dựng đất nước phát triển, phồn vinh và bền vững trong giai đoạn mới. Đây cũng là dấu mốc lịch sử mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới, khi các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do đảng, nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tháng 5 có ngày sinh nhật lần thứ 136 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Ngày 5 tháng 6 đánh dấu cột mốc 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Ngày 2 tháng 7 kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình vinh dự mang tên Chủ tịch.

Hồ Chí Minh. Hơn 51 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đạt được những thành tựu nhất định. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Lưu Quang đã cam kết thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành các chỉ tiêu thành phố đã đặt ra ở mức cao nhất, đạt ngưỡng hai con số trong năm nay. Song song với quá trình phát triển kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh được mệnh danh là thành phố nghĩa tình. Năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh với chuỗi hoạt động Ngày hội non sông, dân tộc kết đoàn đã tạo nên dấu ấn sâu sắc, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc với các hoạt động đa dạng, phong phú và thiết thực. Thông qua các hoạt động trao tặng phương tiện sinh kế, tổ chức bữa cơm đại đoàn kết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và các xã phường đặc khu đã tổ chức chăm lo cho người dân với tổng giá trị hơn 84 tỷ đồng, đồng thời tổ chức chăm lo Tết với hơn 367.000 xuất quà với tổng kinh phí hơn 265 tỷ đồng, xây dựng sửa chữa 899 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá hơn 44 tỷ đồng. Đặc biệt với tinh thần thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước cùng cả nước, nhân dân thành phố cũng đã tích cực đóng góp sức người sức của với hơn 340 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào bão lũ miền Trung và miền Bắc khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Bên cạnh đó, từ kinh phí đóng góp quỹ vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu tổ quốc, nhiều công trình phần việc ý nghĩa đã được thực hiện với tổng trị giá hơn 44 tỷ đồng. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn lực quan trọng đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình phát triển kinh tế, ổn định dân sinh. Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh xác định dân thụ hưởng là thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả các phong trào, cuộc vận động và hoạt động an sinh xã hội, đồng thời quán triệt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã chủ động phối hợp rà soát, đề xuất nhiều chính sách an sinh trực tiếp hướng đến người dân, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố trong quá trình xây dựng và ban hành chính sách. Đáng chú ý, thành phố Hồ Chí Minh tiến hành so sánh lựa chọn các chính sách ưu việt nhất từ thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương trước sáp nhập, từ đó thống nhất áp dụng theo hướng đảm bảo mức thụ hưởng cao nhất cho người dân. Đến nay đã có 23 chính sách an sinh phúc lợi xã hội được ban hành sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Nhiều chính sách mang ý nghĩa nhân văn như là hỗ trợ 100% cho trẻ mồ côi, miễn giảm học phí từ mầm non đến các cấp học, hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho người dân từ 65 cho đến 75 tuổi, hỗ trợ bảo hiểm y tế học sinh, khám sức khỏe miễn phí toàn dân, hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên là đồng bào dân tộc thiểu số. Thành phố cũng đang nghiên cứu mở rộng hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi trở lên, miễn phí xe buýt cho người dân. Để có được những giá trị của thành phố Hồ Chí Minh, ngoài sự nỗ lực vận hành của chính quyền địa phương, thì còn là sự đóng góp của những con người đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Người dân từ mọi miền đất nước mang theo phong tục riêng, nhưng khi đến thành phố Hồ Chí Minh, họ hòa nhập nhanh chóng và trở nên bao dung với tinh thần chia sẻ cộng đồng và đùm bọc lúc gian khó.

0: vang trên phố phường.
1: Thưa quý vị, sinh thời Bác Hồ luôn khẳng định, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Một ngày tháng năm, trong cái nắng vàng rực rỡ đặc trưng của vùng đất sen hồng Đồng Tháp, tiếng ve kêu trong màu đỏ thắm của những cành hoa phượng, tại xã Ba Sao, một buổi lễ

0: ấm áp và xúc động đã diễn ra. Lễ khởi công xây dựng cây cầu Nguyễn Sinh Trung. Kinh phí xây dựng do gia đình ông Nguyễn Sinh Khang cùng bà con dòng họ Nguyễn Sinh, bạn bè của ông Khang và sự đóng góp, chia sẻ của bà con ấp 4B tại xã Ba Sao. Buổi lễ khởi công cây cầu mới không chỉ đơn thuần là một sự kiện xây dựng hạ tầng, mà nó là một cuộc trở về đầy xúc động. Ông Nguyễn Sinh Khang đã rưng rưng nước mắt khi nói về di nguyện của người cha đã mất của mình, ông Nguyễn Sinh Trung. Cách đây 42 năm, trong một lần được mời về dự lễ giỗ của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Sinh Trung đã rất đau lòng khi chứng kiến bà con và các em học sinh phải di chuyển trên những cây cầu khỉ và cầu ván đã mục nát. Lúc ấy, ông Trung chia sẻ rằng nếu có thể, ông sẽ cố gắng dành dụm để xây dựng những nhịp cầu vững chãi cho người dân Đồng Tháp, cũng là để trả nghĩa cho đất, đáp tình cho dân, bởi nơi này đã yêu thương, cưu mang, che chở và chăm sóc phần mộ cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Khang và con cháu trong dòng họ Nguyễn Sinh, dù có sinh sống ở bất kỳ đâu, nhưng tất cả đều rất tự hào về truyền thống của gia đình, luôn cống hiến hết sức mình và ghi ân những chặng đường đặc biệt của đất nước. Ông Nguyễn Sinh Khang chia sẻ.
1: Quay lại cách đây hơn 42 năm, ngày đó ba tôi, cụ Nguyễn Sinh Trung, được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp mời về nhân ngày giỗ của cụ phó bản. Nhân dịp đó ba tôi có điều kiện để đi khu vực này nhìn những cái cầu khỉ. Ba tôi cảm thương những người dân, những đứa học sinh và đặc biệt là ba tôi rất lo lắng khi mà có những trường hợp bị bệnh thì làm sao có thể đưa đi cấp cứu, đưa đi chữa trị một cách kịp thời. Thì ba tôi về cũng mong muốn là được xây dựng những cái cầu thay cho những cái cầu khỉ để tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là cho các cháu, những người già. Thấm thoát qua đi thì bốn mấy năm rồi, chúng tôi cũng vì công việc nên chưa thể làm được. Ba tôi thì mất sớm, mẹ tôi năm nay 92 tuổi, biết anh em chúng tôi cũng muốn làm, thì mẹ tôi mong mỏi chúng tôi phải làm. Nhưng tại sao lại câu chuyện lại làm ở Đồng Tháp? Vì Đồng Tháp gắn với gia đình tôi, đó là cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc. Có cả một quãng đời cụ đã cống hiến cho mảnh đất này và được nhân dân che chở, nuôi dưỡng. Sau khi cụ mất thì những người dân đây cũng bảo vệ cái phần mộ của cụ, chăm sóc cái phần mộ của cụ thay cho những con cháu của cụ ở nơi xa. Thì chúng tôi còn muốn là kính tặng và tri ân những người dân của Đồng Tháp, người nhà của chúng tôi. Với tâm với sự xúc động thì tôi xin được cảm ơn tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc tỉnh, các sở ban ngành tỉnh, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Ba Sao, đặc biệt là nhân dân ấp 4B của xã Ba Sao đã tạo điều kiện để cho chúng tôi hoàn thành cái sinh nguyện của ba tôi, cũng như là một lời tri ân của chúng tôi đối với cả người dân đấy.
0: Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của ông Khang khi lắng nghe đại diện người dân kể về những câu chuyện đã diễn ra trên chiếc cầu cũ. Các em học sinh đi học bị trượt ngã vào sáng sớm vì mặt cầu là vỉa sắt. Những người dân bị bệnh nặng nhưng xe cấp cứu đã không đến kịp. Khoảnh khắc xúc động nhất là lúc những người trong dòng họ Nguyễn Sinh nắm lấy tay những người nông dân địa phương. Những bàn tay thô ráp, chai sạn siết chặt lấy nhau, cùng nghĩ về ngày đưa cây cầu mới vào sử dụng. Gió từ những cánh đồng sen thổi về, mang theo hơi thở của sự đoàn kết. Chú Lê Hồng Phong, năm nay đã 78 tuổi, người dân của ấp 4B cho biết, thật sự vô cùng cảm động khi nhận thông tin cây cầu được dòng họ Nguyễn Sinh tài trợ. Khi được Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Ba Sao vận động đối ứng, ngay lập tức người dân của ấp 4B hưởng ứng ngay mà không hề đắn đo, với tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm. Chú Lê Hồng Phong nói.
2: Hồi trước là bắt cái cầu bằng gỗ, nó nằm kế đây nè, là coi như là cách nay cũng 20 năm. Rồi sau đó là 8 năm cái cầu gỗ nó hư, rồi mới là vô gói dòng mới xin cây cầu này sắt, nó xuống cấp trầm trọng rồi. Là qua 12 năm thì cũng chống xuống cấp cũng mấy lần thì mới sử dụng tới ngày hôm nay, nhưng mà bây giờ là rõ ràng rằng là ở dưới nó mục dữ lắm, cái tải trọng á là không cho xe một tấn đi qua. Khi mà được ủy ban xã báo cáo cái tình hình là gia đình Nguyễn Sinh sẽ hỗ trợ xây dựng cây cầu này, và đồng thời là đối với địa phương phải đối ứng là 15%, khoảng chừng xem 100 triệu gì đó. Thì ở này cũng thấy rằng cũng có trách nhiệm đối với là những nhà tài trợ, phải không? Thấy nào cũng đóng góp một phần nhỏ bé của mình để trong xây dựng cái cầu này cho nó hoàn chỉnh, để coi như nó vĩnh cửu. Nhân dân ở đây rất là đồng tình, rất là phấn khởi, rất là vui vẻ và rất là xúc động. Cái thứ nhất đi lại dễ dàng, cái thứ hai nữa bệnh hoạn ban đêm là xe taxi nó vô được, chứ còn trước đây là xe nó qua không được.
0: Nhà ở ngay gần cầu, chỉ cách khoảng vài chục mét, nên cô Mỹ Dung vẫn nhớ rất rõ cây cầu cũ. Đó là một cây cầu ván mục nát, sau đó là cây cầu sắt như hiện tại. Thỉnh thoảng nghe tiếng la thất thanh là cô Dung biết có người bị trượt té nên lật đật chạy ra ứng cứu. Đã 75 tuổi, cô Dung cho rằng mình đã ở cái tuổi gần đất xa trời, nhưng sự chung tay đóng góp của mình và gia đình vào cây cầu này sẽ để lại những giá trị cho đời con cháu. Cây cầu vững chãi không còn là nỗi lo lắng cho người đi, người về.
3: Hồi đó thì cây cầu cây chỗ này, sao mấy ổng sửa lại đây chắc cũng khoảng 12 năm. Tại vì dân đi đông nó cũng vui mà nó an toàn. Cây cầu này có nhiều khi mùa sương, cái con nít nó chạy xe cái nó bị trợ cái bánh, là bị gì có hàng cái sắt đó. Có khi người lớn cũng bị nữa, tại vì ác sáng mùa sương người ta đi chợ đó, vừa xuống dốc cái người ta thắng lại cái té ngang vậy.
0: Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ba Sao chia sẻ.
4: Hôm nay chúng ta cùng nhau có mặt tại đây để thực hiện một công việc vô cùng ý nghĩa, đó là lễ khởi công cây cầu Mương Lộ ấp 4, xã Ba Sao cũ. Được sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cùng sở ngành tỉnh, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng nhà tài trợ và sự đồng lòng của nhân dân trên tuyến để tạo thuận lợi cho bà con được đi lại dễ dàng. Ước mơ về một cây cầu kiên cố, vững chãi không chỉ là mong mỏi của chính quyền địa phương mà còn là niềm khát vọng cháy bỏng của toàn thể bà con nơi đây. Việc khởi công cầu hôm nay chính là tiền đề quan trọng để hoàn thành kết cấu hạ tầng giao thông, giúp cho bộ mặt nông thôn khởi sắc và tạo đà phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cầu Mương Lộ ấp 4B cũ xã Ba Sao thì phần cầu cái chiều dài là 32m, khổ cầu rộng là 3m5, thông xe rộng là 3m2, cái kết cấu bằng bê tông cốt thép, tải trọng chịu lực là 5 tấn. Sự hỗ trợ về kinh phí và tấm lòng hoàng của quý vị chính là nguồn lực quyết định để cái biến ước mơ của bà con địa phương thành hiện thực. Đây là một cái nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
0: Chẳng bao lâu nữa, một nhịp cầu vững chãi sẽ được thành hình. Đối với gia đình ông Nguyễn Sinh Khang, việc khởi công xây dựng cây cầu lần này không chỉ là làm từ thiện, mà đó là trả nghĩa cho đất, đáp tình cho dân. Chưa hết, nó chính là sự hiện thực hóa triết lý yêu nước gắn liền với thương dân. Bởi như bác dạy, yêu nước là phải thương dân, phải làm cho dân có hạnh phúc. Khi những nhịp cầu hình thành, nó không chỉ giúp bà con thuận tiện giao thương, mà còn củng cố niềm tin vào sức mạnh của lòng dân và sự đoàn kết. Thứ vật liệu bền chặt hơn bất kỳ khối bê tông nào.

0: nếu dòng họ Nguyễn Sinh mang đến một cây cầu bằng bê tông cốt thép để nối liền những mạch giao thông, thì bạn Minh Toại, người sáng lập mạng lưới học tiếng Anh miễn phí cho người khiếm thị, lại đang âm thầm xây đắp một nhịp cầu tri thức, một cây cầu theo nghĩa bóng, giúp xóa nhòa bóng tối của sự tự ti. Thấu hiểu sâu sắc quan điểm của bác, muốn hiểu thế giới phải biết tiếng nước ngoài, Minh Toại nhìn nhận ngoại ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp mà là vũ khí để những người yếu thế tự tin hội nhập. Sự kiên trì mà Minh Toại lan tỏa chính là nhịp cầu vô hình nhưng vững chắc, giúp người khiếm thị không chỉ nghe thấy nhịp đập của thời đại mà còn có thể cất tiếng nói với thế giới. Đây chính là cách hiện thực hóa khát vọng của bác về một dân tộc mà ai cũng được học hành, nơi tri thức trở thành chiếc gậy dẫn đường cho những số phận kém may mắn.
1: Thì dự án English for the Blind, tiếng Anh khiếm thị thì đã được hình thành và vận hành tới thời điểm hiện tại thì cũng đã được 2 năm rồi. Dự án của Minh Toại thì tập trung vào việc dạy cho các bạn trên khiếm thị tiếng Anh thông qua kỹ năng nghe và nói. Thì lớp học sẽ diễn ra vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thì tụi mình còn tổ chức những cái hoạt động để gọi là

0: hỗ trợ cuộc sống của các bạn, ví dụ như là tặng dụng cụ học tập hoặc là tặng những cái món đồ mà các bạn sử dụng hàng ngày phục vụ cho cuộc sống hàng ngày các bạn, thì mục đích chính vẫn là trao quyền qua giáo dục, và hy vọng là các bạn có thể là tự tin giao tiếp và hội nhập tốt hơn, và đặc biệt là biết đâu là các bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống thông qua giáo dục hoặc là thông qua những hình ảnh mà tụi mình truyền đạt trên mạng xã hội, thì xã hội cũng sẽ có những cái góc nhìn nó tích cực hơn đối với các bạn trên khiếm thị. Thì Toại cũng đã sống ở thành phố Hồ Chí Minh 10 năm rồi và chưa bao giờ Toại cảm nhận cái tinh thần Việt Nam mạnh mẽ và nó rực rỡ như vậy. Chia sẻ thật là trước đây thì em cũng không phải là một người là hướng ngoại hay là tham gia quá nhiều hoạt động cộng đồng đâu, mình chỉ biết học thôi. Nhưng mà càng ngày em thấy tinh thần Việt Nam nó mạnh hơn và nó làm cho em phải bước ra ngoài nhiều hơn, phải cống hiến nhiều hơn, phải lan tỏa nhiều giá trị hơn. Cho nên là em ý thức được cái trách nhiệm của mình, và đúng là mình đang trong một giai đoạn gọi là vươn mình. Thì có một câu nói của Bác Hồ mà mình rất là thích, đó là vì lợi ích 10 năm thì hãy trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì hãy trồng người. Thì câu nói này chính là cái nguồn động lực cho em để em phát triển dự án nhiều hơn.
1: Khi tiếp xúc với Minh Toại, chúng tôi khá bất ngờ khi bạn khẳng định rằng dù đã có những thành tựu nhất định trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng trong tương lai, Toại sẽ tiếp tục việc học tập của mình và chọn con đường làm nghề giáo, vì chỉ có sử dụng tri thức, truyền đạt kiến thức sẽ giúp thoát nghèo để xây dựng đất nước. Ý nghĩa lớn nhất trong hành động của Minh Toại chính là tạo ra sự bình đẳng. Người khiếm thị có thể hạn chế về thị giác, nhưng với nhịp cầu mà Toại xây dựng, trí tuệ của họ không bị giới hạn. Tiếng Anh lúc này không chỉ là một môn học, nó là chiếc gậy dẫn đường mới, giúp họ tự tin giao tiếp, tìm kiếm việc làm và khẳng định giá trị của bản thân. Với anh Dương Thanh Cường, một giáo viên của trường trung học cơ sở Phan Tây Hồ, được truyền tình yêu thương từ người mẹ của mình, một chủ tịch hội chữ thập đỏ của phường đã về hưu, những chuyến đi cùng mẹ xuyên suốt tuổi thơ cho đến khi đã lớn đã gieo trong lòng anh Cường những hạt mầm lương thiện. Khi cho đi chính là cách chúng ta gieo những hạt giống của sự tử tế. Thế nhưng việc anh Cường làm từ thiện rất đặc biệt. Anh quản trị gói tài chính từ thiện của mình hàng tháng, hàng quý, hàng năm đều đặn như ăn cơm, uống nước.
2: Cơ duyên mà em đến với thiện nguyện á, là trước kia là mẹ em làm bên chủ tịch hội chữ thập đỏ, nhưng mà mẹ em về hưu rồi. Thì em cũng hay đi với mẹ là giúp đỡ những người khó khăn á. Thì khi mẹ em về hưu thì em cảm giác là muốn tiếp nối cái nghề của mẹ. Ngoài nghề giáo viên ra thì em còn là mở tiệm điện thoại nữa, nên là cũng có dư một ít hàng tháng, hàng quý thì em có dành dụm ra một ít để mà giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Cái cách mà em trích tiền ra để mà thiện nguyện, hoặc là tiền để đi du lịch hay tiền để sinh hoạt cuộc sống gia đình á, thì hàng tháng em sẽ trích ra ba khoản tiền như vậy: tiền thiện nguyện riêng, tiền đi du lịch riêng và tiền cuộc sống gia đình hàng ngày riêng. Thiện nguyện á, thì em sẽ bỏ vào heo. Hàng ngày em kiếm được bao nhiêu thì em sẽ trích 20% để em bỏ vào heo. Đến quý hoặc đến tháng gì đó, nếu có chương trình nào đó đi thiện nguyện với lại mọi người á, thì em sẽ đập ra. Bản thân em thì quan niệm về thiện nguyện á, mình trao đi giá trị rồi mình giúp đỡ được mọi người, sau này con cái mình lớn lên thì khi xa xã hội á, em nghĩ là sẽ có nhiều người người ta giúp đỡ lại.
1: Sự thương cảm của Thanh Cường không chỉ là một cảm xúc nhất thời, mà khi được cụ thể hóa bằng một kế hoạch tài chính rõ ràng, nó sẽ trở thành một nguồn năng lượng bền bỉ, đồng hành cùng ta trên suốt chặng đường dài. Thay vì đợi đến khi thật giàu có mới làm điều thiện, việc trích một phần nhỏ hàng tháng giúp sự cho đi trở thành một thói quen sống. Nó biến lòng thương cảm từ một ý niệm trừu tượng thành những hành động thiết thực, đều đặn như hơi thở. Cuối năm 2025, khi những cơn bão đổ ập vào miền Trung, trong lúc bà con còn đang oằn mình vì mất mát, thì tại thành phố Hồ Chí Minh có một người phụ nữ lớn tuổi đã lặng lẽ gửi về quỹ chung một tấm lòng, chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, số tiền 500 triệu đồng. Không tên, không một dòng địa chỉ, chỉ có một pháp danh. Mọi chuyện những tưởng sẽ dừng lại ở đó thì đến một ngày nọ, bà chủ động liên lạc lại. Khi ấy mọi người mới biết bà tên là Vũ Thị Tuấn, năm nay bước vào tuổi 85, nhưng hành động mà bà làm mới khiến cho người ta ngạc nhiên và cảm phục bội phần. Tiếp tục ủng hộ 1 tỷ đồng từ căn nhà đã bán

0: để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, vì có rất nhiều trường hợp nếu chậm một chút thôi là không kịp nữa.
1: Thì tôi nghĩ tôi có khả năng một tí để đóng góp thêm. Và cái đóng góp của tôi chỉ có chủ đích là thấy những cái trường hợp nào đáng giúp. Ví dụ như nhà không có, hay là cầu không có để đi, hay là mổ mắt. Những cái trường hợp mà đặc biệt mà không có khả năng, tôi cũng mong muốn rằng là bà con mình cùng chung tay đóng góp. Chứ đừng nghĩ rằng đó là công việc của nhà nước để nhà nước làm. Toàn dân ta nên góp công lại nếu có cái khả năng được thế đâu, để đất nước mình nó mau được tốt đẹp, giàu mạnh hơn.
0: Giữa nhịp sống hối hả của thành phố Hồ Chí Minh, một đô thị không ngủ với dòng người ngược xuôi tất bật, có ý kiến lo ngại rằng áp lực mưu sinh sẽ khiến con người trở nên vô cảm. Thế nhưng thực tế tại mảnh đất này đã chứng minh điều ngược lại. Sự bận rộn không làm chai sạn cảm xúc, mà trái lại nó trở thành chất xúc tác mạnh mẽ thúc đẩy con người xích lại gần nhau hơn. Khi ai cũng có một lịch trình dày đặc, những lo toan cơm áo gạo tiền đè nặng, thời gian dành cho bản thân trở nên khan hiếm. Tuy nhiên chính trong áp lực đồng điệu ấy, sợi dây đồng cảm lại được thắt chặt. Người ta dễ dàng bao dung và thấu hiểu cho sự mệt mỏi của nhau. Sự bận rộn thay vì tạo ra rào cản lại khiến con người trân trọng hơn những khoảnh khắc ngắn ngủi để sẻ chia, biến những cuộc gặp gỡ vội vã sau giờ làm thành khoảng không gian kết nối chất lượng và sâu sắc. Minh chứng rõ nét nhất cho tư tưởng này chính là văn hóa sẻ chia độc đáo của người dân thành phố. Giữa guồng quay hối hả, tình người không hề bị trì hoãn mà được tích hợp ngay vào nhịp sống hàng ngày. Chúng ta dễ dàng bắt gặp những bình trà đá miễn phí, những tủ bánh mì từ thiện, ai thiếu đến lấy, nằm lặng lẽ như ấm áp trên các con phố sầm uất. Đằng sau những công trình thiện nguyện ấy là những chủ quán, những người lao động cũng đang tất bật mưu sinh, nhưng họ vẫn dành tâm sức cho người nghèo hơn mình. Người thành phố không đợi đến khi rảnh rỗi mới làm việc thiện, họ trao đi yêu thương ngay trong lúc cuộc sống bận rộn nhất. Bên cạnh đó, sự bận rộn và nỗi sợ cô đơn giữa đô thị lớn cũng tự khắc thúc đẩy con người tìm kiếm sự thuộc về. Người từ khắp mọi miền xứ sở đổ về đây, dù bận rộn trăm bề, vẫn luôn mở lòng đùm bọc nhau qua các hội nhóm đồng hương, các câu lạc bộ thiện nguyện hay cứu hộ giao thông ban đêm. Sự xích lại gần nhau này giúp họ tạo nên một điểm tựa tinh thần vững chắc, biến một nơi xa lạ thành quê hương thứ hai. Những nhịp cầu bê tông vững chãi của gia đình ông Nguyễn Sinh Khang soi bóng xuống dòng nước đỏ thắm màu hoa phượng vĩ ở vùng đất sen hồng Đồng Tháp. Nhịp cầu tri thức thắp sáng bóng tối tự ti cho người khiếm thị của anh Minh Toại, hay gói tài chính từ thiện đều đặn như hơi thở mỗi ngày của thầy giáo Dương Thanh Cường. Cụ bà 85 tuổi đã chọn cách cho đi tất cả để kịp giúp những mảnh đời bất hạnh. Những điều đó không phải là những câu chuyện cổ tích rời rạc, đó chính là những mảnh ghép sống động, những dòng chảy nhỏ cùng hội tụ về một dòng sông lớn, mạch ngầm truyền thống nghĩa tình vô bờ bến của thành phố Hồ Chí Minh. Từ lời hứa thiêng liêng của người cha quá cố Nguyễn Sinh Trung muốn trả nghĩa cho mảnh đất khẩn hoang cưu mang phần mộ cụ phó bản, đến việc tiếp nối ngọn đuốc nhân ái từ người mẹ làm chữ thập đỏ của thầy giáo Cường, chúng ta nhìn thấy một sự kế thừa vĩ đại của tình yêu thương. Sự bận rộn của một đô thị công nghiệp, một thành phố không ngủ năng động bậc nhất cả nước, hóa ra chưa bao giờ làm chai sạn đi trái tim của con người nơi đây. Ngược lại, guồng quay hối hả ấy càng khiến người ta trân quý giá trị của sự sẻ chia, thúc đẩy những con người từ vạch xuất phát khác nhau xích lại gần nhau hơn để cùng kiến tạo những giá trị nhân văn cao đẹp. Sự lan tỏa mạnh mẽ mang tính chiều sâu ấy sẽ không thể toàn vẹn nếu thiếu đi ngọn cờ tập hợp mang tên Mặt trận Tổ quốc Chính sự chủ động, kiên trì vận động và đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống mặt trận từ thành phố đến cơ sở đã trở thành chiếc đòn bẩy khơi dậy nguồn lực vô tận trong nhân dân. Mặt trận Tổ quốc không chỉ là cầu nối, nối liền ý đảng lòng dân, mà còn là người nhạc trưởng khéo léo kết nối các tổ chức thành viên, các mạnh thường quân và các tầng lớp nhân dân thành một khối.

thống nhất. Sự đồng hành định hướng của mặt trận đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức của từng người dân, giúp họ tin tưởng, sẵn sàng phối hợp, đồng lòng sẻ chia và ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần. Khi lòng dân đã thuận, khi mặt trận đã tạo dựng được niềm tin, bài học đoàn kết, đại đoàn kết lại một lần nữa tỏa sáng rực rỡ. Sức mạnh của nhân dân khi được quy tụ dưới một mái nhà chung sẽ tạo nên những xung lực phi thường mà không một nguồn lực riêng lẻ nào có được. Một dòng họ Nguyễn Sinh đứng ra khởi xướng, nhưng phải có sự đóng góp của bạn bè và sự đồng lòng chia sẻ của bà con ấp 4B, xã Ba Sao thì cây cầu mới được nối nhịp. Một người thầy giáo hay một người trẻ khởi nghiệp có tâm huyết đến đâu cũng cần một hệ sinh thái xã hội lành mạnh, một cộng đồng sẵn sàng giang tay phối hợp để lòng tốt được đi xa và bền vững. Đó chính là minh chứng hùng hồn nhất cho thấy đoàn kết chính là sức mạnh tối thượng của nhân dân, biến những khát vọng nhân văn đơn lẻ thành phong trào hành động cách mạng thiết thực. Mỗi hành động ấy chính là một biểu hiện sinh động, chân thực nhất của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, bản sắc của vị lãnh tụ kính yêu, người cả đời chỉ có một ham muốn tột bậc là đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, đang được người dân thành phố mang tên Bác âm thầm thắp sáng trong từng ngõ ngách của đời sống đương đại. Đi qua những thăng trầm của lịch sử, chính thương hiệu nghĩa tình kiên định này đã, đang và sẽ luôn là điểm tựa vững chắc nhất để thành phố Hồ Chí Minh vừa bay cao trong hội nhập kinh tế, vừa giữ vẹn nguyên linh hồn của một đô thị bao dung, hào sảng và tràn ngập hơi ấm tình người. Đến đây thì chương trình Câu Chuyện Cuộc Sống ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Thanh Xuân và những người thực hiện chương trình cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong chương trình lần sau, cũng trên các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Nhất Quỳnh xin chào quý khán giả và các bạn học viên quay trở lại với chương trình đào tạo từ xa do trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Bên cạnh việc đồng hành cùng chúng tôi trên hai làn sóng VOH AM 610 kHz và VOH FM 95.6 MHz, để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào, quý vị đừng quên chúng ta còn có thể nghe trực tuyến tại địa chỉ website voh.com.vn. Thưa quý vị và các bạn học viên, tri thức chỉ thực sự có sự sống khi nó bước ra khỏi trang sách để phục vụ cuộc đời, trở thành một phần của giải pháp, dùng những gì mình được học để giải quyết các vấn đề thực tế tại địa phương, trường học hay nơi mình làm việc. Đó chính là cách mà mỗi sinh viên chúng ta hiện thực hóa tinh thần đại học gắn kết cộng đồng. Vậy làm thế nào để người học, đặc biệt là các bạn học viên từ xa, có thể chủ động kết nối và cống hiến cho xã hội một cách hiệu quả nhất? Câu chuyện giáo dục hôm nay sẽ cùng quý vị đi tìm câu trả lời qua những chia sẻ kinh nghiệm thực tế đầy tâm huyết từ tiến sĩ Vũ Việt Hằng. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Xin chào quý thính giả nghe đài. Gắn kết cộng đồng, community engagement, thường được sử dụng để mô tả sự hợp tác giữa các tổ chức giáo dục đại học và cộng đồng trong việc trao đổi tri thức và các nguồn lực. Sự gắn kết với cộng đồng của các trường có thể ở rất nhiều cấp độ, từ địa phương, vùng, quốc gia đến toàn cầu. Tất cả các hoạt động gắn kết đều dựa trên quan hệ hợp tác và hai bên cùng có lợi. Đối tác của các trường có thể là các doanh nghiệp, chính quyền, tổ chức nghề nghiệp, xã hội hoặc những cư dân thuộc địa phương. Nói một cách ngắn gọn, đây là một quá trình tương tác hai chiều nhằm tận dụng và chia sẻ nguồn lực, tri thức và thông tin vì lợi ích của cả hai phía. Ở các trường đại học, hoạt động gắn kết cộng đồng tồn tại ở rất nhiều dạng như trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu giải quyết các vấn đề thực tiễn tại địa phương, trong giảng dạy như tổ chức lớp tập huấn trên thực địa cho sinh viên và cộng đồng địa phương, và trong cam kết xã hội như nâng cao nhận thức của cộng đồng, công tác thiện nguyện cho xã hội và hoạt động tư vấn. Gắn kết cộng đồng dưới những hình thức trên sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên. Cộng đồng nhận được kiến thức, công nghệ và các nguồn lực khác từ phía các tổ chức giáo dục, trong khi các tổ chức này cũng nhận được sự hỗ trợ vật chất của doanh nghiệp, của chính quyền địa phương. Điều quan trọng nhất là nhà trường có thể nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu trong quá trình tham gia giải quyết các bài toán của cộng đồng. Ví dụ, một trường đại học có thể đứng ra thực hiện nghiên cứu về một chứng bệnh hiểm nghèo và cộng đồng thông qua quỹ hỗ trợ tự nguyện sẽ cung cấp nguồn lực cho quá trình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu sẽ được thụ hưởng bởi nhân loại, còn các nhà nghiên cứu và sinh viên của trường lại có điều kiện nâng cao năng lực nghiên cứu của mình qua quá trình tham gia dự án. Hoặc chương trình điều tra xã hội học được một trường đại học tiến hành thường xuyên trong cộng đồng địa phương sẽ được coi như một môn học của sinh viên ngành xã hội học dưới sự hướng dẫn của chuyên gia. Kết quả nghiên cứu là nền tảng cho các chính sách của địa phương và cũng là kết quả học tập đạt được của sinh viên trong khóa học. Ngày nay, gắn kết cộng đồng được xem là sứ mạng thứ ba của trường đại học bên cạnh giảng dạy và nghiên cứu. Nhiều trường đại học trên thế giới đã xem hoạt động gắn kết cộng đồng như một chiến lược phát triển của nhà trường. Đơn cử như trường đại học Cornell, một trong những trường đại học hàng đầu của Mỹ. Trong chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2010-2015, gắn kết cộng đồng được xác định là một trong bốn giá trị quan trọng. Một trường hợp khác là Đại học York của Vương quốc Anh. Khi giới thiệu với công chúng, trường York luôn tự hào là một trường đại học đa ngành, quốc tế và có trách nhiệm với xã hội. Gần đây, Đại học York đã có một bản báo cáo quan trọng liệt kê khoảng hơn 100 dự án nổi bật trong nhà trường có đóng góp cho cộng đồng. Nếu như các trường đại học hàng đầu có những nghiên cứu hoặc hoạt động gắn kết cộng đồng ở tầm vóc quốc tế, thì các trường đại học khu vực hoặc địa phương cũng có những nghiên cứu hoặc hoạt động cộng đồng trong phạm vi của mình. Ví dụ, trường cao đẳng cộng đồng Collin ở tiểu bang Texas của Mỹ đã tổ chức các khóa học thực địa cho sinh viên tại địa phương, cũng như thực hiện các nghiên cứu giải quyết những vấn đề giáo dục hay y tế của địa phương. Sinh viên các trường đại học ở Mỹ tham gia vào các hoạt động cộng đồng với những lý do sau. Thứ nhất là họ thấy được hiệu quả của việc tham gia và cũng cảm nhận được đây là nghĩa vụ công dân cần thực hiện. Thứ hai, những sinh viên tham gia hoạt động như vậy thường có nhiều khả năng thành công trong cộng đồng hơn các bạn khác. Họ biết làm thế nào để nhận diện, hiểu, xử lý và sử dụng thông tin. Họ được rèn luyện kỹ năng nói, học cách giao tiếp và làm việc với những người khác để phân tích dữ liệu và giải quyết vấn đề sao cho hiệu quả. Thứ ba, sau khi tốt nghiệp, họ tìm được những công việc tốt, tiếp tục hoàn thiện kỹ năng. Họ có cơ hội tiếp xúc với những người quan trọng hơn, phát triển được mạng lưới quan hệ và tham gia vào các tổ chức có liên quan đến thành phố và cộng đồng. Nhà nghiên cứu Colby và Cộng sự vào năm 2003 đã cho rằng để sinh viên tích cực tham gia vào hoạt động cộng đồng, cần làm tăng ý thức cộng đồng với đạo đức, động cơ cộng đồng với đạo đức và củng cố một vài kỹ năng quan trọng cho họ. Muốn vậy, có thể áp dụng một số phương pháp sư phạm cơ bản, ví dụ như 1. Là mô hình học tập phục vụ cộng đồng. 2. Là giáo dục dựa trên kinh nghiệm qua sự mô phỏng, đóng vai, thực tập. 3. Là học trên cơ sở giải quyết vấn đề. Và 4. Học cách cộng tác với nhau. Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu cụ thể hơn về mô hình học tập phục vụ cộng đồng. Tiếng Anh là Service Learning. Service Learning là một phương pháp dạy và học ra đời vào năm 1986, giúp cho người học gắn kết học với hành và tăng cường trách nhiệm công dân đối với xã hội. Thông qua đó, người học áp dụng những kiến thức học được trong lớp vào điều kiện thực tế, đồng thời kết quả của quá trình học là đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Service Learning đã được áp dụng tại nhiều trường đại học trên khắp thế giới. Riêng tại Mỹ, đến nay đã có hơn 1.000 trường đại học và cao đẳng áp dụng phương pháp này cho hơn 6 triệu sinh viên. Nó được xem là một chiến lược phát triển bền vững của các trường đại học tại Mỹ và đang dần dần ảnh hưởng sang các trường đại học khác tại châu Á. Để thực hiện phương pháp này, cần có sự phối hợp làm việc, sự hợp tác giữa 4 thành phần tham gia bao gồm nhà quản lý trường học, giảng viên, cộng đồng và sinh viên. Có nhiều hình thức tổ chức một lớp học theo phương pháp này, ví dụ như sinh viên đến một tổ chức hay địa phương nào đó làm việc tình nguyện. Sinh viên tham gia vào các dự án giải quyết một vấn đề của cộng đồng. Sinh viên năm cuối làm đề tài tốt nghiệp về một vấn đề nổi cộm trong cộng đồng vào thời gian đó. Sinh viên đi thực tập nghề tại các địa phương, tổ chức. Sinh viên thực hiện các nghiên cứu với sự hỗ trợ của cộng đồng. Ưu điểm của Service Learning là giúp người học làm phong phú kiến thức của mình từ lý thuyết đến thực tế và ngược lại. Người ta gọi đó là đem sách vở vào cuộc sống và đưa cuộc sống vào sách vở. Nhờ trải nghiệm nên người học có điều kiện rèn luyện và phát triển các kỹ năng như tư duy phản biện, làm việc theo nhóm, giao tiếp và thuyết trình. Nhiều tổ chức trên thế giới đã đưa ra các tiêu thức đánh giá sự gắn kết cộng đồng của các cơ sở giáo dục đại học. Ví dụ như quỹ Carnegie Foundation của Hoa Kỳ hay dự án chỉ số và phương pháp xếp hạng về sứ mạng thứ 3 của trường đại học của Cộng đồng Trung Châu Âu, EU. Các cơ sở đào tạo và các nhà nghiên cứu giáo dục Việt Nam ngày nay cũng đã có sự quan tâm thích đáng cho vấn đề này. Trong bài tham luận, Trường Đại học gắn kết với cộng đồng, một phân tích bước đầu về nhu cầu của Việt Nam. Tại hội thảo Đại học gắn kết cộng đồng, do Đại học Nguyễn Tất Thành phối hợp với Đại học Quốc gia Malaysia tổ chức vào tháng 7 năm 2015, tiến sĩ Phạm Thị Ly, giảng viên, chuyên viên nghiên cứu của Viện Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Giáo dục Đại học, Đại học Nguyễn Tất Thành đã nhấn mạnh, gắn kết với cộng đồng là một xu thế trên thế giới và là một hướng đi quan trọng cho các trường đại học Việt Nam. Trong bối cảnh lòng tin của xã hội đối với các trường đang bị bào mòn, do sự phát triển về chất lượng hai thập niên qua đã không theo kịp sự phát triển về số lượng. hướng tới gắn kết với cộng đồng là cách hiệu quả để nhà trường chứng minh được ý nghĩa quan trọng của mình trong đời sống xã hội. Nó cũng giúp mang lại sức sống cho các trường, không chỉ là nguồn tài chính mà còn là ý tưởng và động lực. Tuy nhiên, ở Việt Nam, theo thiền ý của chúng tôi, sinh viên của chúng ta còn thụ động khi đối mặt với thực tế cuộc sống, chưa nhận thức rõ được trách nhiệm của bản thân đối với những vấn đề của xã hội. Mặc dù trong các trường đại học, sinh viên đều được tham gia vào các buổi giáo dục ý thức và trách nhiệm công dân, nhưng tác dụng của những buổi học đó còn hạn chế, thường chỉ là hướng sinh viên tới các hoạt động tình nguyện, chứ chưa tạo nên ý thức đưa những gì học được và phục vụ cộng đồng. Chưa kể là trong một số trường hợp, sinh viên tham gia các hoạt động này để được điểm đánh giá rèn luyện, chứ chưa phải là có thái độ tình nguyện thật sự. Ngoài ra, hầu hết các hoạt động xã hội tình nguyện của sinh viên lại thiếu sự đánh giá phản hồi từ phía cộng đồng, nên người tham gia tình nguyện không biết hiệu quả công việc của mình như thế nào, có thực sự đóng góp được gì cho cộng đồng và xã hội không, có tác dụng bền lâu hay không. Vì vậy, sau khi tham gia hoạt động xã hội tình nguyện, không phải sinh viên nào cũng thấy rõ được trách nhiệm công dân, đặc biệt là trách nhiệm nghề nghiệp của mình đối với các vấn đề của xã hội, nơi mà mình đang sinh sống và làm việc. Hiện nay, hầu hết các chương trình

chưa cao và sau khi ra trường, sinh viên Việt Nam vẫn còn thiếu nhiều kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian. Mà những kỹ năng này thì rất cần thiết cho cuộc sống nghề nghiệp của bản thân họ. Áp dụng chương trình học tập phục vụ cộng đồng có thể giúp sinh viên tham gia vào các hoạt động cộng đồng một cách tình nguyện, đồng thời ứng dụng và củng cố được kiến thức của môn học. Như vậy có thể đưa thời gian học tập phục vụ cộng đồng vào thời gian tự học của sinh viên, giúp giảng viên đánh giá được kết quả học tập của sinh viên một cách chính xác hơn. Qua cách học như vậy, sinh viên còn được giáo dục và rèn luyện ý thức công dân, phục vụ xã hội, phục vụ cộng đồng một cách thiết thực. Sinh viên sẽ có ý thức hơn và quan tâm hơn đến các vấn đề xã hội xung quanh mình. Việc đào tạo chuyên môn phải gắn kết chặt chẽ với trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội thì mới thật sự có giá trị, có ý nghĩa. Theo UNESCO, việc học tập nhằm bốn mục đích: học để biết, học để làm, học để tự khẳng định mình và học để chung sống. Nghĩa là cái đích cuối cùng của việc học phải giúp cho cuộc sống xung quanh chúng ta tốt hơn, cộng đồng xung quanh chúng ta tốt hơn. Đó là trách nhiệm công dân mà bất cứ nền giáo dục nào cũng phải hướng tới. Ở trường Đại học Mở, thành phố Hồ Chí Minh, gắn kết với cộng đồng được xem là một trong những giá trị cốt lõi trong chiến lược phát triển của nhà trường. Trong những năm qua, nhà trường đã có 3 chương trình hành động lớn, đó là chương trình nghiên cứu xây dựng chính sách, chương trình seminar trao đổi học thuật và chương trình tìm hiểu kinh tế Việt Nam qua các chỉ số. Về chương trình nghiên cứu xây dựng chính sách, từ năm 2007 đến nay, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức 16 cuộc hội thảo khoa học nhằm đóng góp ý kiến chuyên gia cho quá trình xây dựng chính sách của Đảng và Nhà nước. Nội dung của các hội thảo nói trên được chia thành 3 nhóm chính. Nhóm thứ nhất là trao đổi về những vấn đề kinh tế vĩ mô như khủng hoảng tài chính và giải pháp phát triển bền vững thị trường tài chính Việt Nam năm 2008, tái cấu trúc nền kinh tế sau khủng hoảng tài chính năm 2009, tình hình kinh tế thế giới, khu vực và những tác động đến kinh tế Việt Nam năm 2010, đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước năm 2012, nông nghiệp Việt Nam trong tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế năm 2012, đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục năm 2013, sản xuất nông nghiệp làm sao để kết hợp môi trường và hiệu quả kinh tế năm 2013. Nhóm thứ hai là giải quyết các bài toán gắn với địa phương như hội thảo góp ý kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 cho tỉnh Đồng Tháp, phát triển công nghiệp phụ trợ nhằm giảm nhập siêu phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, định hướng tái cấu trúc hệ thống ngân hàng ở Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm thứ ba là góp ý trực tiếp cho các chính sách lớn của Đảng. Một chuỗi hội thảo về đổi mới giáo dục Đại học Việt Nam đã được tổ chức trong năm 2012 và năm 2013, bao gồm vấn đề tài chính và đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, nâng cao chất lượng giáo dục đại học, chính sách tiền lương trong ngành giáo dục đào tạo. Chương trình lớn thứ hai là chương trình seminar trao đổi học thuật. Có nhiều phản biện cho rằng trong lĩnh vực nghiên cứu, Việt Nam đang xây nóc trước rồi mới làm nhà, ám chỉ là kinh phí tốn kém, xây dựng hoành tráng nhưng hoạt động yếu kém. Ở vị trí là một đơn vị nhỏ bé, ngân sách yếu, chúng tôi cố gắng tìm phương thức đi theo con đường truyền thống là xây nền móng trước. Điều quan trọng trước tiên là cổ suý tinh thần nghiên cứu, tạo điều kiện để mọi người quen thuộc với môi trường nghiên cứu, không còn thấy nó là điều ngoài tầm tay nữa. Vì vậy mà chương trình seminar trao đổi học thuật được ra đời. Hoạt động này được bắt đầu vào tháng 6 năm 2012. Tại thời điểm này, có lẽ Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Trường Đại học Mở là một trong những đơn vị đại học đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh khởi xướng dạng seminar định kỳ. Nội dung của các buổi seminar định kỳ này là giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới, chia sẻ ý tưởng nghiên cứu, giới thiệu các phương pháp phân tích mới. Thông qua các buổi trao đổi học thuật, sinh viên và giảng viên trong và ngoài trường có dịp gặp gỡ, chia sẻ phương pháp và kinh nghiệm nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực.

0: cả các thông tin hoạt động này đều được thông báo rộng rãi đến sinh viên, học viên cao học và cho bất cứ ai quan tâm đến hoạt động học thuật. Với dự định ban đầu là mỗi tháng tổ chức ít nhất một lần, nhưng trên thực tế, chúng tôi đã đạt mức một tháng hai lần. Thành công ban đầu của chương trình là có một số seminar thu hút được sự quan tâm của đông đảo mọi người và nhận được những phản hồi rất tốt. Ví dụ như seminar vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em tại Việt Nam, hướng cải cách và kinh nghiệm từ Nhật Bản của giáo sư Michiko Yoshi, trường đại học Mie, Nhật, mối quan hệ giữa kinh tế ngầm và tham nhũng tại các quốc gia Đông Nam Á, lửa và nước hay dầu và giấm của tiến sĩ Võ Hồng Đức, trường phòng định giá Ủy ban Quản lý Kinh tế Tây Úc. Tôi đi học, đi du học, làm nghiên cứu khoa học và giấc mơ Việt Nam tôi của giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đăng Hưng, trường đại học Liège, Vương quốc Bỉ. Kinh tế tích cực, chất liệu mới cho nghiên cứu của tiến sĩ Cao Xuân Dung, trường đại học Sorbonne, Pháp. Hay phòng chống tội phạm thông qua thiết kế đô thị của phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khải, trường đại học Tôn Đức Thắng và kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái, Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Tuy nhiên, chương trình này còn gặp một số khó khăn trong thời gian đầu. Môi trường nghiên cứu chung tại Việt Nam chưa phát triển mạnh. Giảng viên bận đi giảng nhiều nên chưa dành được nhiều thời gian cho nghiên cứu. Sinh viên còn bị dập khuôn trong cách phát triển đề tài nghiên cứu nên không phải lúc nào cũng huy động được dễ dàng. Bên cạnh những buổi seminar rất đông thì vẫn có những buổi mà số người tham dự còn hạn chế. Mặc dù vậy, những khó khăn ấy không làm ban lãnh đạo nhà trường nản lòng. Nhìn chung, hoạt động này ngày càng được nhiều trường, nhiều tổ chức và giới nghiên cứu khoa học biết đến, và chắc chắn con đường phía trước của nó sẽ còn rất dài. Chương trình lớn thứ ba là chương trình tìm hiểu kinh tế Việt Nam qua các chỉ số. Chương trình này tính toán nhiều series, nhiều loạt các chỉ số phân tích kinh tế xã hội môi trường từ nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau. Mục tiêu của nó là cung cấp cho các nhà nghiên cứu những kết quả đầu tiên, chi tiết và cụ thể trong từng lĩnh vực được tính toán làm bàn đạp và gợi mở nhiều vấn đề mới để các nhà nghiên cứu đi xa hơn. Ví dụ, chỉ số tập trung sản xuất công nghiệp trên địa bàn toàn quốc, chỉ số hiệu ứng giá lượng trong xuất khẩu gạo, phân giải hệ số bất bình đẳng thu nhập giữa các tỉnh thành, phân giải hệ số co giãn hiệu ứng của tăng trưởng lên giảm nghèo, vài nét về cạnh tranh quốc tế cho cá phi lê của Việt Nam và các nước xuất khẩu chính giai đoạn 2000-2011, mức độ thâm nhập thị trường gạo nội địa của Việt Nam giai đoạn 2000-2011. Chương trình này đã khởi động gần 2 năm tại Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của nhà trường và đến nay đã thực hiện được 16 chỉ số. Sau khi hoàn tất, tập hợp các chỉ số này được hy vọng là sẽ tạo ra một bức tranh hiện trạng kinh tế Việt Nam rõ nét. Bên cạnh 3 chương trình hành động lớn kể trên, nhà trường cũng rất chú trọng đến các hoạt động giảng dạy gắn kết cộng đồng. Các khoa chuyên ngành của nhà trường như khoa kinh tế và luật, khoa quản trị kinh doanh, khoa kế toán kiểm toán, khoa xây dựng và điện thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu và chia sẻ thông tin về những vấn đề chuyên môn sâu. Các buổi sinh hoạt này được tổ chức định kỳ, tháng, quý với sự tham gia của những diễn giả có chuyên môn và uy tín trong cộng đồng học thuật, doanh nghiệp hoặc quản lý nhà nước. Nội dung chính của các buổi này không nặng về các kiến thức hàn lâm, thay vào đó là những kinh nghiệm thực tiễn của các chuyên gia trong từng lĩnh vực. Thông qua các buổi trao đổi, chia sẻ như vậy, sinh viên và giảng viên sẽ có thêm góc nhìn thực tế đối với các vấn đề mà họ đang quan tâm. Giảng viên sẽ có cơ hội bổ sung tình hình thực tế vào bài giảng của mình. Sinh viên có cơ hội tiếp cận và làm quen với những vấn đề sẽ gặp phải trong thực tế cuộc sống nghề nghiệp sau này. Các khoa trong trường cũng rất quan tâm tới việc thiết kế các môn học định hướng cộng đồng. Nổi trội trong lĩnh vực này là các môn học thuộc hai ngành công tác xã hội và xã hội học. Ví dụ như môn công tác xã hội cá nhân, môn phát triển cộng đồng. Các giảng viên phụ trách những môn học này thường xuyên hướng dẫn sinh viên tham gia các hoạt động cộng đồng thuộc các dự án trong nước hoặc hợp tác quốc tế. Rất nhiều hoạt động hợp tác của khoa xã hội học, công tác xã hội và Đông Nam Á của trường đã có những ý nghĩa rất to lớn đối với cộng đồng. Đó là dự án hợp tác với Quỹ For, nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ khuyết tật với sự thành lập một câu lạc bộ nữ khuyết tật để hỗ trợ về việc làm và đời sống cho họ. Hợp tác với tổ chức cứu trợ trẻ em Mỹ, thực hiện dự án giáo dục đồng đẳng cho thanh thiếu niên đường phố tại thành phố Hồ Chí Minh. Nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa HIV/AIDS hay dự án phòng tránh lây truyền HIV trong nhóm thanh thiếu niên có nguy cơ cao nhất Việt Nam. Nhóm Happier của sinh viên khoa từ 5 năm nay vẫn thường xuyên đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 để thăm hỏi, chăm sóc và chia sẻ với các bệnh nhân nhỏ tuổi. Dự án Ngôi sao nhỏ mà khoa tham gia đã hỗ trợ 150 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV qua các suất học bổng, cung cấp thức ăn dinh dưỡng và thuốc điều trị bệnh. Với sự cộng tác của Đại học Tohoku, Nhật Bản, khoa đã tổ chức hội thảo về người cao tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức một chuyến tham quan học tập kinh nghiệm về mô hình chăm sóc người cao tuổi tại Nhật. Tổ chức ENSA Việt Nam cùng với khoa đã thực hiện dự án phòng chống bạo hành gia đình. Dự án được thực hiện tại địa bàn phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm các hoạt động khảo sát kinh tế xã hội và vấn đề bạo hành gia đình, tập huấn nâng cao năng lực cho chính quyền, đoàn thể địa phương trong xử lý vấn đề này. Tất cả những hoạt động đó không chỉ là những đóng góp thiết thực cho xã hội mà còn mang lại những hiểu biết, những trải nghiệm quý báu cho giảng viên và sinh viên. Kính thưa quý vị nghe đài, vẫn còn một khoảng cách khá lớn giữa các trường đại học Việt Nam và các trường đại học của các nước phát triển trên thế giới, từ phương pháp giảng dạy, đội ngũ giảng viên cho đến cơ sở vật chất. Để áp dụng phương pháp học tập phục vụ cộng đồng còn rất mới mẻ tại Việt Nam và thực hiện được sứ mạng gắn kết cộng đồng, rõ ràng là các trường đại học sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Sinh viên chưa quen với phương pháp học mới, chưa phát huy tính chủ động, chưa có các kỹ năng cần thiết như kỹ năng giao tiếp, trình bày, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề. Nếu lớp đông sinh viên, ví dụ như trên 100, thì việc tổ chức các môn học dưới dạng các sinh hoạt tập thể hay hoạt động thực tế là không hề dễ dàng. Để cách đào tạo này mang lại hiệu quả, cả giảng viên lẫn sinh viên đều phải thật sự nghiêm túc, đầu tư rất nhiều thời gian. Ngoài giờ dạy và học trên lớp, giáo viên phải liên hệ với cộng đồng, hướng dẫn sinh viên thực tập, chuẩn bị các câu hỏi thảo luận, tổ chức thảo luận nhóm, chấm điểm thảo luận, seminar và thực tập. Sinh viên phải có nhiều thời gian tìm và đọc thêm tài liệu, đi thực tập, thảo luận nhóm, viết báo cáo. Ngoài ra, một số địa phương tổ chức chưa hiểu rõ phương pháp, có thể nghi ngờ và không sẵn sàng hợp tác. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có được một số thuận lợi, trong đó thuận lợi lớn nhất là chủ trương của nhà trường. Xem gắn kết cộng đồng là một nhiệm vụ chiến lược. Bên cạnh đó, sinh viên nói chung thì rất thích thú và nhiệt tình tham gia học tập theo phương pháp này. Quý vị thân mến, đổi mới giáo dục bậc đại học phải hướng tới hoàn thiện cả ba mặt kiến thức, kỹ năng và thái độ, đặc biệt là học phải đi đôi với hành. Gắn kết cộng đồng giúp cho sinh viên gắn được các kiến thức đã học với thực tế, rèn luyện các kỹ năng tư duy, kỹ năng sống, cũng như giáo dục ý thức công dân và tinh thần trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi hy vọng rằng hoạt động gắn kết cộng đồng của nhiều trường đại học Việt Nam, trong đó có trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh, đã, đang và sẽ tạo điều kiện phát huy tốt nhất tiềm lực của các nhà khoa học, các cơ sở đào tạo để tham gia hiệu quả hơn trong việc hỗ trợ các địa phương về khoa học, công nghệ trong nghiên cứu, tư vấn, đề xuất, xây dựng chính sách nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh và xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những buổi phát sóng sau.
1: Quý thính giả và các bạn học viên thân mến, câu chuyện giáo dục với nội dung đại học gắn kết cộng đồng vừa rồi chắc hẳn đã mang đến những góc nhìn mới mẻ hơn trong quá trình tham gia đào tạo từ xa. Cảm ơn tiến sĩ Vũ Việt Hằng đã đồng hành cùng chương trình. Học đi đôi với hành, và hành ý nghĩa nhất chính là dấn thân vì cộng đồng. Phần chia sẻ vừa rồi của diễn giả đã vạch ra những định hướng rất rõ ràng. Sinh viên gắn kết cộng đồng không cần phải là điều gì đó quá to tát, mà bắt đầu ngay từ việc thấu hiểu môi trường xung quanh, chủ động vận dụng chuyên môn để lan tỏa những giá trị tích cực cho xã hội trong suốt quá trình đào tạo từ xa. Hy vọng bài học hôm nay đã tiếp thêm động lực để mỗi học viên tự tin mở rộng biên độ không gian học tập của mình. Chương trình xin được gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến tiến sĩ Vũ Việt Hằng đã dành thời gian quý báu mang đến những thông điệp vô cùng sâu sắc.

tìm hiểu thêm thông tin hoặc là cần hỗ trợ trong quá trình học tập, thì quý vị và các bạn học viên có thể truy cập website oude.edu.vn hoặc địa chỉ email tuvana@oude.edu.vn. Hoặc là quý vị cũng có thể liên hệ với chương trình theo địa chỉ Trung tâm Đào tạo Từ xa, Trường Học mở Thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, qua số điện thoại 028 3930 0155 hoặc gọi về tổng đài 18006119. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

0: Chương trình Chuyển động 30
1: trên 7. Bây giờ là 23 giờ. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyển động 30 trên 7. Mở đầu chương trình là những tin tức đáng chú ý. Trong cao điểm 45 ngày đêm, cảnh sát giao thông rạch chiếc thành phố Hồ Chí Minh, quốc lộ 1A, đường tỉnh 743, Mỹ Phước, Tân Vạn phát hiện 11 xe container dừng đổ sai quy định, xử lý nghiêm. Trưa ngày 18 tháng 5, đội cảnh sát giao thông rạch chiếc đã ra quân thực hiện đợt cao điểm xử lý tình trạng dừng đổ xe trái quy định trên địa bàn quản lý. Lực lượng chức năng tập trung tuần tra tại các trục đường trọng điểm như quốc lộ 1A, đường tỉnh 743 và tuyến Mỹ Phước Tân Vạn. Đây là những khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do phương tiện đổ sai quy định. Trong đợt kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý 11 trường hợp xe container dừng đổ tại nơi có biển báo cấm. Các tài xế vi phạm đều bị lập biên bản và tạm giữ giấy phép lái xe theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh việc ghi hình, xử lý qua thiết bị kỹ thuật, cán bộ chiến sĩ còn tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm luật giao thông. Hoạt động này nằm trong chiến dịch 45 ngày đêm ra quân trấn áp tội phạm và bảo vệ trật tự an toàn giao thông của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ ngày 15 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 đã huy động tối đa lực lượng cùng phương tiện kỹ thuật để tổng rà soát địa bàn. Mục tiêu trọng tâm là xử lý nghiêm các lỗi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, quá tải và tình trạng đua xe trái phép. Ngoài ra, PC08 còn tăng cường kiểm soát các lò đổ xe và các hoạt động gây mất an ninh trật tự trên cả đường bộ, đường thủy lẫn đường sắt. Hệ thống camera giám sát được ứng dụng tối đa nhằm phát hiện kịp thời các hành vi vận chuyển ma túy, hàng cấm hoặc vũ khí. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ, nhằm góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Luật Quản lý thuế 2025 quy định 10 hành vi bị xác định là trốn thuế từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, làm căn cứ pháp lý để nhận diện, xử lý vi phạm và tăng cường quản lý thuế. Theo khoản 4 điều 45 của Luật Quản lý thuế năm 2025,

0: 2025. Các hành vi được xác định là trốn thuế gồm những trường hợp sau đây: không nộp hồ sơ đăng ký thuế, hồ sơ khai thuế hoặc nộp quá hạn trên 90 ngày, hành vi không nộp hồ sơ đăng ký thuế, không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau thời gian 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, làm thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn giảm hoàn sẽ bị xem là hành vi trốn thuế. Không ghi chép các khoản thu trong sổ kế toán. Người nộp thuế không thực hiện việc ghi chép, không phản ánh trong sổ kế toán các khoản thu có liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp cũng thuộc nhóm hành vi bị coi là trốn thuế. Không lập hóa đơn hoặc ghi giá trị hóa đơn thấp hơn thực tế. Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng không lập hóa đơn, không kê khai thuế hoặc ghi giá trị trên hóa đơn thấp hơn giá trị thanh toán thực tế nhằm kê khai thuế cũng bị xác định là hành vi trốn thuế. Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp. Việc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ để hạch toán hàng hóa, dịch vụ mua vào, từ đó làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn giảm, khấu trừ, hoàn là hành vi trốn thuế. Dùng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng giao dịch. Người nộp thuế sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất của giao dịch hoặc không đúng giá trị giao dịch thực tế để xác định sai nghĩa vụ thuế cũng bị coi là có hành vi trốn thuế. Khai sai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và không tự khắc phục. Trường hợp khai sai so với thực tế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhưng không tự nguyện khắc phục hậu quả bằng việc nộp đủ số tiền thuế phải nộp sẽ bị xử lý theo nhóm hành vi trốn thuế. Cố ý không kê khai hoặc khai sai thuế đối với hàng hóa nhập khẩu. Hành vi cố ý không kê khai hoặc kê khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cũng là hành vi trốn thuế theo quy định mới. Cấu kết để nhập khẩu hàng hóa nhằm trốn thuế. Việc cấu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa với mục đích trốn thuế là hành vi vi phạm nghiêm trọng, được liệt kê cụ thể trong nhóm hành vi trốn thuế. Sử dụng hàng hóa miễn thuế, không chịu thuế sai mục đích. Trường hợp sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích, đã được quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan quản lý thuế cũng bị coi là hành vi trốn thuế. Kinh doanh trong thời gian tạm ngừng nhưng không thông báo. Người nộp thuế vẫn có hoạt động kinh doanh trong thời gian ngừng hoặc tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan quản lý thuế cũng thuộc nhóm hành vi bị coi là trốn thuế. Đáng chú ý, người nộp thuế sẽ không bị xử phạt về hành vi trốn thuế mà chỉ bị xử phạt về vi phạm thủ tục thuế trong một số trường hợp như không nộp hồ sơ đăng ký thuế, không nộp hồ sơ khai thuế, không nộp hồ sơ sau 90 ngày nhưng không phát sinh số tiền thuế phải nộp hoặc có phát sinh nghĩa vụ thuế nhưng đã nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra hoặc lập biên bản vi phạm. Việc quy định cụ thể các hành vi trốn thuế trong luật quản lý thuế 2025 góp phần tăng cường tính minh bạch trong công tác quản lý thuế, đồng thời là cảnh báo để cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp chủ động ra soát hồ sơ khai thuế, hóa đơn, chứng từ và hoạt động kinh doanh nhằm hạn chế rủi ro pháp lý khi luật mới có hiệu lực. Mức xử phạt đối với hành vi trốn thuế. Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trốn thuế hiện được áp dụng theo Điều 17, Nghị định số 125 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đã được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 102/2021. Theo đó, mức xử phạt được xác định theo số lần của số tiền thuế trốn cụ thể như sau. Phạt 1 lần số tiền thuế trốn nếu có tình tiết giảm nhẹ. Phạt 1,5 lần số tiền thuế trốn nếu không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ. Phạt 2 lần số tiền thuế trốn nếu có một tình tiết tăng nặng. Phạt 2,5 lần số tiền thuế trốn nếu có hai tình tiết tăng nặng. Phạt 3 lần số tiền thuế trốn nếu có từ 3 tình tiết tăng nặng trở lên. Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn bị buộc nộp đủ số tiền thuế đã trốn và nộp tiền chậm nộp theo quy định của luật quản lý thuế. Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, đối với các hành vi trốn thuế có dấu hiệu nghiêm trọng, người vi phạm còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo Điều 200 Bộ Luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung các năm 2017, 2021 và 2025. Theo quy định này, cá nhân phạm tội trốn thuế có thể bị phạt tiền đến 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù đến 7 năm, trong khi pháp nhân thương mại có thể bị phạt tiền đến 10 tỷ đồng, bị đình chỉ hoạt động hoặc bị cấm kinh doanh trong một số lĩnh vực nhất định. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn tất hiệu chỉnh nội dung sách giáo khoa, tập trung ở các môn lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế, pháp luật nhằm cập nhật thay đổi địa giới hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, mục tiêu là bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho nhà trường và giáo viên chậm nhất 20 ngày trước khai giảng năm học mới. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết phát hành đầy đủ kịp thời sách giáo khoa trước năm học 2026. Toàn bộ sách giáo khoa và sách bài tập in từ năm 2025 trở về trước, trừ các đầu sách thuộc danh mục được chỉnh sửa phê duyệt năm 2026, vẫn tiếp tục được lưu hành và tái sử dụng bình thường. Đối với các sách có nội dung điều chỉnh về địa giới hành chính và số liệu kinh tế xã hội, nhà xuất bản đã cập nhật bản PDF miễn phí để giáo viên, học sinh tra cứu trên cổng tập huấn nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2026, Bộ đã phê duyệt chỉnh sửa 11 quyển sách giáo khoa gồm lịch sử và địa lý lớp 4 đến lớp 9, lịch sử lớp 10, chuyên đề học tập lịch sử lớp 10, giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 10, địa lý lớp 12 và chuyên đề học tập địa lý lớp 12. Các bản in mới sẽ phát hành trong năm 2026. Các sách cùng tên in từ năm 2025 trở về trước không phát hành tiếp nhưng vẫn có thể dùng làm tài liệu tham khảo. Sau thời gian ra quân lập lại trật tự đô thị, nhiều địa phương như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, giúp nhiều tuyến đường thông thoáng hơn. Tuy nhiên, bên cạnh việc siết quản lý, Sở Xây dựng Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo thí điểm cho thuê vỉa hè để kinh doanh có thu phí. Theo dự thảo, các tuyến phố thí điểm phải đáp ứng điều kiện về giao thông, chiều rộng vỉa hè, hệ thống camera giám sát và được ít nhất 50% hộ dân đồng thuận. Mức phí thuê dao động từ 20.000 đến 45.000 đồng một mét vuông một tháng tùy vị trí, thời gian thí điểm tối đa 2 năm và có thể gia hạn. Nhiều ý kiến cho rằng mô hình này sẽ giúp hạn chế lấn chiếm trái phép, tạo sinh kế hợp pháp cho người dân, tăng nguồn thu ngân sách và vẫn bảo đảm không gian cho người đi bộ.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio. FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Tiếp nối chương trình là tin tức thế giới. Iran tuyên bố tấn công các nhóm vũ trang liên quan Mỹ và Israel gần biên giới Iraq, trong khi Pakistan triển khai 8.000 quân tới Saudi Arabia theo thỏa thuận phòng thủ chung. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công các nhóm vũ trang có liên hệ với Mỹ và Israel tại một thành phố ở miền Tây Iran, giáp biên giới Iraq. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh có thông tin Israel duy trì nhiều căn cứ quân sự bí mật ở Iraq để phục vụ các chiến dịch chống Iran. Theo thông báo được hãng thông tấn ISNA dẫn lại, vệ tinh cách mạng Hồi giáo Iran cho rằng các nhóm nói trên đến từ miền Bắc Iran và đã đưa lậu vào Iran một lượng lớn vũ khí, đạn dược của Mỹ. Tuy nhiên, lực lượng này không thể nêu thời điểm tiến hành cũng như kết quả các đòn tấn công. Liên quan cuộc chiến do Mỹ và Israel tiến hành chống Iran, báo The New York Times đưa tin Israel đã xây dựng hai cơ sở quân sự bí mật tại khu vực sa mạc phía tây Iraq để hỗ trợ chiến dịch tấn công Iran. Nguồn tin dẫn lời các quan chức an ninh và chính quyền địa phương Iraq cho biết các cơ sở này phục vụ hoạt động không quân, tiếp dầu và hỗ trợ y tế. Đáng chú ý, theo nguồn tin trên, các căn cứ bí mật này đã được Israel sử dụng trong cuộc chiến 12 ngày vào Iran hồi tháng 6 năm 2025, cũng như trong cuộc xung đột bùng phát vào cuối tháng 2 vừa qua. Trước đó, đầu tháng này, The Wall Street Journal cũng đưa tin Israel đã lập căn cứ quân sự bí mật trong lãnh thổ Iraq để phục vụ cuộc chiến chống Iran. Dù vậy, đến nay chính phủ Israel, lực lượng Mỹ và chính quyền Iraq vẫn chưa xác nhận các thông tin này. Trong một diễn biến khác, truyền thông khu vực cho biết Pakistan đã triển khai khoảng 8.000 binh sĩ tới Saudi Arabia cùng một phi đội tiêm kích và một hệ thống phòng không tiên tiến. Việc điều động này được thực hiện theo Hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước ký vào tháng 9 năm 2025. Đây được coi là lần đầu tiên Pakistan đưa binh sĩ và khí tài hạng nặng tới khu vực vùng vịnh. Động thái diễn ra khi Iran đã mở hàng trăm cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng vịnh, trong đó có Saudi Arabia sau khi xung đột nổ ra cuối tháng 2 năm 2026. Tuy nhiên, thông tin về đợt triển khai lực lượng này chưa được cả hai bên xác nhận. Về eo biển Hormuz, Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran hôm nay thông báo nước này đã lập một cơ quan chuyên trách quản lý eo biển với tên gọi Cơ quan Quản lý Eo Vịnh 34. Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran kêu gọi các bên tích cực hợp tác với đơn vị mới và nghiêm túc tuân thủ các quy định liên quan. Iran đã phong tỏa eo Hormuz từ cuối tháng 2 năm 2026, ngay sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống nước này. Động thái của Tehran khiến hoạt động tàu thuyền qua tuyến vận tải dầu mỏ trọng yếu của thế giới gần như tê liệt, đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng mạnh và tạo áp lực lớn lên phần lớn các nền kinh tế. Một trực thăng AH-64E Apache của quân đội Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp xuống ruộng lúa gần Seoul, Hàn Quốc. Hai phi công an toàn, nguyên nhân đang được điều tra. Một trực thăng tấn công AH-64E Apache thuộc sư đoàn bộ binh số 2 của quân đội Mỹ đã hạ cánh xuống cánh đồng ở Hyeongdongmyeon, Hàn Quốc, cách trại Humphrey khoảng 15 km về phía tây. Yonhap News cho biết, cả hai thành viên phi đoàn đều an toàn, không ghi nhận hỏa hoạn hay thiệt hại khác. Thiếu tá Elin Bun, người phát ngôn của sư đoàn bộ binh số 2, cho hay nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Theo bà, chiếc trực thăng không bị hư hại trong quá trình hạ cánh. Lữ đoàn không quân chiến đấu số 2, đơn vị vận hành trực thăng Apache, UH-60 Black Hawk và CH-47 Chinook đang đóng tại căn cứ Humphrey. Bà Boone nói, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng quân đội, tình hình đã được kiểm soát. Đồng thời cho biết, vì lý do an ninh, Bộ Chỉ huy không thể công bố điểm xuất phát hoặc lộ trình chuyến bay. Theo bà Boone, sự an toàn của quân nhân và cộng đồng địa phương vẫn là ưu tiên hàng đầu. Thông tin ban đầu từ phi hành đoàn cho thấy, động cơ trực thăng có thể đã bị quá nóng. Quân đội Mỹ dự kiến sửa chữa và di chuyển chiếc trực thăng trong vòng 3 ngày. Cũng trong ngày 18 tháng 5, Sách Trắng, Bộ Thống nhất Liên Triều cho biết chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung chuyển trọng tâm sang chung sống hòa bình với Triều Tiên thay vì gây sức ép và đối đầu. Báo cáo này phản ánh nỗ lực của ông Lee nhằm cải thiện quan hệ Liên Triều đang căng thẳng trên cơ sở xây dựng lòng tin lẫn nhau. Sách Trắng mới nêu ba nguyên tắc chỉ đạo gồm Seoul tôn trọng hệ thống chính trị của Bình Nhưỡng, không theo đuổi thống nhất bằng sáp nhập và không tham gia các hoạt động thù địch. Từ đó, chính phủ định hình chính sách tổng thể là cùng tồn tại hòa bình và cùng phát triển trên bán đảo Triều Tiên. Dù Seoul thúc đẩy hòa giải, quan hệ liên Triều gần như vẫn đóng băng. Báo cáo cho biết trong 5 năm qua, hai miền Triều Tiên không có hoạt động trao đổi nhân dân hay kinh tế. Cơ quan An ninh Y tế Anh cho biết đang phối hợp với cơ sở y tế tại một thị trấn thuộc hạt Oxfordshire sau khi một sinh viên của trường cao đẳng Henley tử vong do nghi mắc bệnh não mô cầu. Viêm màng não là một bệnh nhiễm trùng lớp màng bao quanh não và tủy sống, lây truyền qua các giọt bắn đường hô hấp hoặc dịch tiết cổ họng từ những người bị nhiễm bệnh. Căn bệnh này có thể gây ra tử vong và nếu không được điều trị có thể gây tổn thương thần kinh, bao gồm cả chân điếc ở trẻ nhỏ. Trước đó, hồi tháng 3 năm nay, Anh từng ghi nhận một đợt bùng phát viêm màng não tại hạt Kent khiến hai người tử vong. Cơ quan An ninh Y tế Anh cho biết tổng cộng có 29 ca xác nhận hoặc nghi mắc bệnh liên quan đợt bùng phát này, được cho là bắt nguồn từ một hộp đêm ở thành phố Canterbury. Cơ quan An ninh Y tế Anh khuyến cáo thanh thiếu niên cần bảo đảm tiêm đầy đủ vaccine phòng bệnh, trong đó có vaccine meningococcal đang được cung cấp miễn phí cho người dưới 25 tuổi. Tuy nhiên, vaccine này không bảo vệ trước tất cả các chủng viêm màng não, do đó các chủng khác như men B vẫn có thể lưu hành trong nhóm người trẻ tuổi. Ngoại trưởng Ấn Độ nhấn mạnh thế giới đang đối mặt với tình trạng bất ổn chưa từng có, trong đó các cuộc xung đột khu vực, gián đoạn chuỗi cung ứng, áp lực năng lượng, lương thực, phân bón và lạm phát đang tác động nghiêm trọng tới các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển. Theo ông, trong bối cảnh đó, tinh thần đoàn kết và phối hợp hành động của BRICS có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ngoại trưởng Ai Cập đã đề xuất thành lập trung tâm logistics ngũ cốc tại cảng Ras Bosset nhằm tăng cường an ninh lương thực và thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư trong khối. Trung tâm được đề xuất nhằm tăng cường an ninh lương thực và thúc đẩy hợp tác công nghiệp, thương mại và đầu tư giữa các nước thành viên BRICS. Bộ trưởng cũng cho biết Ai Cập mong muốn mở rộng hợp tác kinh tế trong khối, hỗ trợ vai trò của ngân hàng phát triển mới và thúc đẩy các dự án chung trong lĩnh vực năng lượng, sản xuất, cơ sở hạ tầng và công nghệ tiên tiến. Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang tăng tốc 150 ngày đêm để hoàn thành 1.000 phòng học đưa vào sử dụng cho năm học 2026-2027 và ra soát hơn 100 dự án để chuẩn bị đủ lượng phòng học, đáp ứng được chỉ tiêu 300 phòng học trên 1.000 dân, giúp học sinh chủ động lựa chọn hướng học tập phù hợp trong chương trình giáo dục phổ thông. Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tiếp tục ban hành các quy định theo chỉ đạo của Trung ương, hướng tới mục tiêu phổ cập bậc trung học phổ thông. Năm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh có hơn 151.200 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Tổng số học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở của thành phố là hơn 169.900, khoảng hơn 17.000 học sinh không thi vào lớp 10. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã công bố 242 điểm thi với hơn 5.900 phòng thi và huy động tổng cộng hơn 17.700 cán bộ phục vụ kỳ thi. Kỳ thi lớp 10 công lập sẽ diễn ra vào ngày 1 đến ngày 2 tháng 6 với 3 môn gồm toán, ngữ văn, tiếng Anh. Thí sinh thi chuyên sẽ thi thêm môn chuyên. Năm nay, hai khu vực được xét tuyển là xã đảo Thành An và đặc khu Côn Đảo.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Thưa quý vị, chế độ ăn uống ảnh hưởng lớn đến tình trạng viêm, đau và thoái hóa khớp, hạn chế thực phẩm dễ gây viêm giúp người bệnh kiểm soát triệu chứng và bảo vệ xương khớp tốt hơn. Bên cạnh các biện pháp điều trị, người bệnh có thể điều chỉnh chế độ ăn để tăng hiệu quả, kiểm soát bệnh. Dưới đây là những thực phẩm người bị viêm khớp nên hạn chế. Đầu tiên là thực phẩm chứa nhiều đường. Thực phẩm chứa nhiều đường như bánh ngọt, kẹo, đồ uống có ga sẽ khiến cho tình trạng viêm trở nên trầm trọng hơn và làm suy yếu các khớp xương. Điều này khiến tình trạng sưng viêm, đau nhức càng trở nên nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, khi đường đi vào cơ thể sẽ phản ứng với protein hoặc chất béo tạo thành các phân tử ACS, sản phẩm cuối cùng của quá trình glycation nâng cao, hủy hoại collagen và đẩy nhanh quá trình lão hóa, khiến tình trạng thoái hóa khớp diễn ra nhanh hơn. Mức độ thức ăn nhiều muối. Muối có thể gây tích nước trong cơ thể, từ đó gây sưng phù, dẫn và làm tăng áp lực lên các khớp. Sử dụng các thực phẩm chứa nhiều muối hàng ngày vừa làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, vừa tạo môi trường thuận lợi cho các bệnh viêm trầm trọng hơn. Vì vậy, người bệnh viêm khớp nên hạn chế ăn nhiều muối, tốt nhất là duy trì chế độ ăn không quá 10 gram muối mỗi ngày. Cà phê. Uống nhiều cà phê sẽ khiến cho giảm mật độ của xương, khiến xương trở nên yếu hơn cũng như có nguy cơ bị biến dạng lúc bị viêm khớp nặng. Theo nghiên cứu, cứ sử dụng 100mg cà phê thì chúng ta có thể mất đi khoảng 6mg canxi. Đặc biệt, cà phê lúc kết hợp với đường càng dẫn tới hậu quả lớn hơn đối với xương khớp. Ngoài cà phê, bạn cũng nên tránh những thứ chứa nhiều caffeine khác như sô-cô-la, cacao hay nước chè đặc nếu không muốn bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn. Thực phẩm chế biến sẵn. Thực phẩm chế biến sẵn thường không tốt cho sức khỏe và làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh, trong đó có viêm khớp. Các đồ ăn chế biến sẵn như thức ăn nhanh, các loại bánh thường chứa nhiều ngũ cốc tinh chế, đường bổ sung, chất bảo quản và các thành phần có khả năng gây viêm khác. Những người thường xuyên ăn đồ nhanh như chế biến sẵn dễ bị béo phì và kháng insulin. Đây là nguyên nhân gián tiếp làm trầm trọng thêm các triệu chứng viêm khớp. Thực phẩm lên men và đồ uống có cồn. Ăn nhiều thực phẩm lên men như rau cải muối chua, cà muối chua sẽ gây đau nhức xương khớp nặng thêm do loại thực phẩm này có chứa nhiều chất bảo quản. Sử dụng các loại đồ uống có cồn như rượu, bia có tác động tiêu cực về mọi mặt trên cơ thể, chứ không chỉ là xương khớp. đồ uống có cồn làm tăng nguy cơ mắc bệnh gút ở độ tuổi trưởng thành và trung niên, một số loại dầu thực vật, chế độ giàu chất béo omega 6 và ít chất béo omega 3 có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng của viêm xương khớp và viêm khớp dạng thấp. Những chất béo này cần thiết cho sức khỏe. Tuy nhiên, tỷ lệ mất cân bằng giữa omega 6 và omega 3 trong hầu hết các chế độ ăn uống phương Tây có thể làm tăng tình trạng viêm. Giảm lượng thức ăn giàu chất béo omega 6, chẳng hạn như dầu thực vật, trong khi tăng lượng thức ăn giàu omega 3 như cá béo có thể cải thiện các triệu chứng viêm khớp. Thưa quý vị, huyết áp là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch và tổng thể của con người. Việc duy trì huyết áp ổn định giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh như là tim mạch, đột quỵ và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Trong đó, tập luyện thể dục thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và điều hòa huyết áp. Và dưới đây là các bài tập an toàn và hiệu quả cho người cao huyết áp. Đầu tiên là đi bộ. Đi bộ là cách đơn giản để bắt đầu thói quen kiểm soát huyết áp. Trong đó, đi bộ với tốc độ vừa phải khoảng 30 phút mỗi ngày có thể giảm đáng kể chỉ số. Chuyển động nhịp nhàng trong mỗi bước chân giúp cải thiện tuần hoàn, tăng cường sức mạnh cho trái tim, tăng khả năng bơm máu và giảm áp lực lên động mạch. Thứ hai là chạy bộ. Nếu như bạn có thể thì hãy tập chạy bộ. Nó tương tự như động tác đi bộ nhưng tốc độ nhanh hơn và cần dùng nhiều sức hơn. Tuy nhiên cũng vì thế mà hiệu quả cao hơn. Lưu ý là dành cho người mới bắt đầu là nên đi bộ nhanh, sau đó tăng tốc dần lên nếu cảm thấy cơ thể ổn định và chuyển sang tốc độ chạy bộ. Khi nào cảm thấy mệt thì giảm tốc độ, chuyển từ chạy sang đi bộ một đoạn rồi dừng hẳn để nghỉ. Thứ ba là đạp xe. Đây cũng là hoạt động thể thao rất phù hợp với bệnh nhân bị cao huyết áp. Bạn chỉ cần chú ý luyện tập với cường độ nhẹ nhàng, tránh bị quá sức là được. Thời gian thích hợp cho việc đạp xe là buổi sáng và ở những nơi yên tĩnh, không khí trong lành. Thứ tư là bơi lội. Bơi lội là một bài tập aerobic tuyệt vời khác mang lại lợi ích rất lớn cho những người bị tăng huyết áp. Môn thể thao này khi biểu diễn dưới nước sẽ làm giảm áp lực lên các khớp, đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi hoặc những người có vấn đề về xương khớp. Bơi cải thiện chức năng mạch máu, giảm độ cứng động mạch và góp phần hạ huyết áp. Để bắt đầu, hãy chọn các buổi tập ngắn từ 15 đến 20 phút và tăng dần theo mức độ kháng cự của bạn. Kỹ thuật đúng và hơi thở có kiểm soát cũng là rất là cần thiết để tối đa hóa lợi ích. Thứ năm là hít thở sâu. Hít thở sâu là bài tập ổn định huyết áp tốt. Nó giúp giảm hormone căng thẳng, nguyên nhân làm thắt chặt mạch máu và tăng huyết áp. Thực hành kỹ thuật thở sâu trong 5 phút mỗi ngày cũng góp phần hạ chỉ số tự nhiên. Để thực hành, người bệnh hít sâu bằng mũi, giữ trong vài giây và thở ra từ từ bằng miệng. Thứ sáu là yoga. Mặc dù yoga có thể không làm tăng nhịp tim nhiều như các hình thức tập thể dục khác, nhưng lại có thể cải thiện sức mạnh, khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát cơ thể. Yoga cũng góp phần hạ huyết áp nhờ các mạch máu trong cơ thể hoạt động linh hoạt hơn, máu lưu thông dễ dàng hơn khi tập. Thứ bảy là plank. Plank là tư thế nằm sấp và nâng cơ thể lên khỏi mặt đất bằng tay hoặc khuỷu tay. Plank hay các bài tập giãn cơ hỗ trợ tăng nhịp tim, thay đổi sức cản mạch máu toàn thân thông qua nhiều động tác khác nhau. Theo thời gian, điều này góp phần điều hòa hệ thống tim mạch và giảm huyết áp. Người trưởng thành nên tập thể dục nhịp điệu với cường độ vừa phải, ít nhất 150 phút mỗi tuần, xen kẽ ít nhất 2 hoạt động tăng cường cơ bắp mỗi tuần. Các bài thể dục nhịp điệu điển hình gồm đi bộ nhanh, khiêu vũ hoặc tập thể dục nhịp điệu dưới nước. Người bệnh cao huyết áp cũng cần lắng nghe cơ thể để phát hiện các dấu hiệu không bình thường. Nếu bạn cảm thấy chóng mặt, đau ngực, đau quai hàm, khó thở hoặc choáng váng, nên giảm tốc độ và đi khám sức khỏe.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chào tạm biệt và mời quý vị nghe chương trình tiếp theo.
1: Đầu tư và phát triển.
2: Quý vị đang đến với chương trình Đầu tư và Phát triển do Ban Chuyên đề thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là Quốc Thái, biên tập của chương trình, người đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay.

0: Vâng thưa quý vị, đó là những câu hát mở đầu của bài ca quen thuộc Biết ơn chị Võ Thị Sáu, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy. Bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu được nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn sáng tác sau 6 năm ngày chị Võ Thị Sáu hy sinh tại Cung Đảo. Khi ấy đất nước vẫn còn chia cắt hai miền, và giọng hát của chị Sáu trên đường xa pháp trường cùng âm hưởng hào hùng của những tiếng quân ca lên đàn vẫn như vang vọng trong trái tim những người đang sống, thôi thúc lớp lớp thanh niên đứng lên đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc. Giữa những giai điệu hào hùng và xúc động của ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu, hình tượng hoa ly kim ma hiện lên như một biểu tượng đẹp đẽ gắn liền với nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Từ loài cây dân dã của quê hương đất đỏ, ly kim ma đã đi vào thơ ca, âm nhạc và trở thành biểu tượng cho tuổi xuân bất diệt, tinh thần bất khuất cùng vẻ đẹp trong sáng của người nữ chiến sĩ cách mạng. Qua thời gian, hình ảnh mùa hoa ly kim ma nở không chỉ gợi nhớ về chị Võ Thị Sáu mà còn khơi dậy niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc của nhiều thế hệ người Việt Nam nói chung, những người con sinh ra và lớn lên trên quê hương đất đỏ nói riêng. Mời quý vị cùng đến với loạt phóng sự ba kỳ Lê Kỳ Ma từ huyền thoại anh hùng đến khát vọng mai sau. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe kỳ 1 có nhân đề Vang mãi lời ca về mùa hoa bất tử. Nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu sinh năm 1933 ở xã Phước Long Thọ, quận Đất Đỏ, nay là xã Đất Đỏ, thành phố Hồ Chí Minh, là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em. 12 tuổi, chị được anh trai giác ngộ và theo anh trốn lên chiến khu giúp cách mạng. Qua nhiều lần thử thách, chị được kết nạp vào đội công an xung phong Đất Đỏ lúc 14 tuổi. Chị đã dũng cảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao như giao liên, mua hàng tiếp tế cho các tổ chức cách mạng. Năm 1948, chị tham gia phá Tề trừ Giang, giết Cai Tổng Tòng, rồi cùng đồng đội phá cuộc meeting kỷ niệm Quốc khánh Pháp do Ngụy Quyền tổ chức và trực tiếp tiêu diệt nhiều lính Pháp ở Vũng Tàu. Tại phiên chợ Tết năm 1950, trong khi ném lựu đạn vào tốp lính Ngụy ở chợ Đất Đỏ, chị bị bắt. Trong hơn một tháng bị giam tại nhà tù Đất Đỏ, bị giặc tra tấn dã man, chị không khai báo. Địch phải chuyển chị về khám Chí Hòa. Ngày 21 tháng 1 năm 1952, chị bị đày ra Cung Đảo. Cho dù bị tra tấn dã man, chị cũng không hề khai báo. Hai ngày sau, chúng bí mật đưa chị ra pháp trường xử bắn. Khí phách anh hùng của chị Sáu khiến những tên đao phủ phải khâm phục và run sợ, ngay cả khi chị đã hy sinh. Tại huyện Cung Đảo, mộ nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu được đặt tại khu B nghĩa trang Hàng Dương. Chị Võ Thị Sáu, người thứ nữ anh hùng của quê hương đất đỏ, đã đi vào huyền thoại, trở thành dấu son truyền thống trong cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc ta. Ngày 2 tháng 8 năm 1993, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định số 149 truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho chị Võ Thị Sáu. Em Nguyễn Nam Khánh, du khách đến từ tỉnh Ninh Bình, cảm nhận.
1: Cháu cảm thấy rất là xúc động, bồi hồi và ngưỡng mộ khâm phục với tinh thần yêu nước của chị Võ Thị Sáu. Nơi đây không chỉ là nơi lưu giữ những kỷ niệm của chị Võ Thị Sáu mà còn là nơi giáo dục, truyền cảm hứng. Qua đây thì cháu cảm thấy rất là tự hào khi mình đã được giáo dục thêm những điều tốt về tinh thần yêu nước của chị Võ Thị Sáu, và cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt để mai sau xây dựng quê hương đất nước ạ.
0: Nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, người thứ nữ anh hùng của quê hương đất đỏ, đã đi vào huyền thoại gắn với loài hoa lê kim ma bất tử. Tại nghĩa trang Hàng Dương, Cung Đảo, ngôi mộ của nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu trải qua nhiều lần tôn tạo để đáp ứng nhu cầu tưởng niệm ngày càng lớn của nhân dân và du khách. Năm 1995, khu mộ của anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu được trùng tu, chỉnh trang khang trang hơn trong tổng thể công tác tôn tạo di tích lịch sử tại Cung Đảo. Trước đó, cây dương hai nhánh từng gắn bó với phần mộ của chị đã chết vào khoảng năm 1993. Năm 1998, ông Huỳnh Thiện Hòa, Lúc đó là bí thư huyện ủy Côn Đảo đã mang cây lê Kim Ma từ quê hương đất đỏ ra trồng, thay thế cho cây dương bị chết trước đó. Đến nay, cây lê Kim Ma vẫn xanh tốt, xa hoa kết trái và trở thành hình ảnh gắn liền với một phần nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Chị Dương Trúc Hạ, thuyết minh viên Bảo tàng và Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cơ sở 3 nói:
2: sau này nhà nước ta đem tổng cộng đó là 3 cây lê Kim Ma ra trồng trước ngôi mộ của chị. Cây lê Kim Ma đầu tiên đưa từ Vũng Tàu đến nhưng mà không sống được. Cây lê Kim Ma thứ hai chúng ta đưa từ Côn Đảo đến nhưng mà cũng không sinh sống được. Đến cây lê Kim Ma thứ ba, nguyên chủ tịch huyện Côn Đảo đó là bác Huỳnh Thiện Hòa năm 1998, ông đã trở về quê hương đất đỏ của chị, đem cây lê Kim Ma đó ra trồng và cây lê Kim Ma nó sống tới tận ngày nay và nó cứ thanh mảnh và nhỏ nhắn như tuổi trẻ, như cuộc đời của chị nằm mãi mãi lên đất Côn Đảo này. Và với những cái điển tích về chị như thế cho nên chúng ta có thêm niềm tin yêu vào chị, và hàng năm những lượt khách tham quan đến với ngôi mộ của chị rất là đông, rất là nhiều.

0: đã đặt những cái nén hương và những bông hoa tươi thắm trên người mẫu của chị.
1: Còn tại đất đỏ, nơi quê nhà của nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, để ghi nhớ công ơn và nêu cao tấm gương của nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Long Đất lúc bấy giờ đã xây dựng công viên tượng đài chị Võ Thị Sáu trên khu đất có diện tích 4.100 m², làm nơi tưởng nhớ, giáo dục truyền thống hy sinh anh dũng, đấu tranh bất khuất của chị Võ Thị Sáu cho từng lớp nhân dân và thế hệ trẻ. Nhà lưu niệm trước kia là căn nhà được gia đình chị Sáu thuê ở khi chị mới 4 tuổi. Năm 1980, ngôi nhà được trùng tu lại nguyên trạng ban đầu và được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia theo quyết định số 15 năm 1986. Ngôi nhà có kiến trúc đặc trưng của làng quê Việt Nam, xung quanh được che bằng các tấm ván gỗ, mái lợp ngói âm dương. Căn nhà có hai phòng nhỏ, phòng ngoài ở giữa bày trí tủ thờ gia tiên, kế sát bên vách phía phải là bộ ván gỗ. Phía trong là nơi nghỉ của song thân chị Võ Thị Sáu. Nối giữa phòng ngoài và phòng trong là một hành lang nhỏ thông ra phía sau nhà. Cách nhà lưu niệm chị Sáu chừng 100 m là công viên tượng đài đền thờ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Tượng đài chị Sáu được đúc bằng đồng, cao 7 m, tạo khí thế ung dung ra pháp trường, tà áo vẫn tung bay trong gió. Các đoàn khách đến viếng thăm đều không khỏi bùi ngùi xúc động trước phong thái hiên ngang, bất khuất, kiên cường của nữ anh hùng. Điều gây ấn tượng và xúc động cho nhiều du khách, nhất là những người trẻ, trong các hoạt động về nguồn, đó là ngoài những hàng hoa sứ, loài hoa được nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu yêu thích, ban quản lý di tích còn trồng và chăm sóc 14 cây ly kỳ mai trong khuôn viên. Trong đó, có nhiều cây được bà con địa phương và du khách thập phương dâng tặng như tấm lòng tri ân đối với người nữ anh hùng của quê hương. Ông Huỳnh Xuân Bảo, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Đất Đỏ, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Thì cây lây cây mai thì đặc tính nó là thật gỗ, thì nó cũng phù hợp với thổ nhưỡng của vùng đất ở Đất Đỏ. Thì để phát triển cho cây lây cây mai thì trung tâm cũng như là được sự quan tâm của đảng ủy, ủy ban để cho trồng lại tất cả những cây lê cây ma trong khuôn viên của công viên nhà lưu niệm Võ Thị Sáu. Thì hiện nay thì để cho cây mà nó được sinh trưởng tốt thì định kỳ thì cũng cho nhân viên cắt tỉa và tẩy chồi, rồi thường xuyên chăm sóc để cây lê cây ma nó sẽ phát triển tốt hơn. Thì hầu hết thì khuôn viên ở đây sau khi phục dựng lại cái nhà lưu niệm thì được sự quan tâm của đảng ủy và ủy ban, bà con trên địa bàn xã Đất Đỏ thì cũng cúng hiến và trồng bên nhà lưu niệm khoảng là 18 cây và với cái tuổi đời cũng khá cao. Còn đối với công viên thì cũng trồng lại là 4 cây tại khu vực công viên. Cây lê kim me nó có đặc tính đó là những cái trái có trái ngọt, có vị ngọt. Thì cái mùa mà mùa trái thì du khách cũng thường đến đây rồi cũng thưởng thức những trái lê kim me, cây lê kim me, và ủy ban cũng đã muốn phục dựng lại để muốn khẳng định là khi nhắc đến cây lê kim me là nhớ đến là quê hương Đất Đỏ và gắn liền với tuổi thơ của chị Võ Thị Sáu.
1: Mỗi độ xuân về, những cây lê kim me lại cho trái chín vàng thơm lừng, tạo nên không gian gần gũi bình dị nhưng giàu ý nghĩa tại khu di tích. Đến đây, du khách không chỉ được tham quan tìm hiểu về cuộc đời, sự hy sinh và tinh thần bất khuất của chị Võ Thị Sáu, mà còn được tìm hiểu về cây lê kim me, loại cây đặc trưng gắn liền với quê hương Đất Đỏ. Trái lê kim me sau khi chín dùng làm lễ phẩm dâng cúng cô Sáu, cũng như tặng cho du khách làm vật phẩm may mắn khi đến thăm viếng. Em Dương Thị Thùy Linh, học sinh lớp 12A4, trường Trung học phổ thông Trần Văn Quang, xã Long Điền, thành phố Hồ Chí Minh cảm nhận.
3: Khi mà đến đây viếng cô Võ Thị Sáu mà nghe được thêm về cây lê kim me và được nhìn thấy cái quả này thì con cảm thấy là con tự hào. Khi mà nhìn cái trái này thì có thể nghĩ tới cô. Bọn con bây giờ là mới chỉ là học sinh thôi, chưa thể nào mà làm cái gì lớn lao được. Nên việc mà bọn con có thể giúp để xây dựng quê hương đất nước là cố gắng học tập để sau này trở thành những công dân tốt, có thể là sẽ góp một phần nào đó vào cái sự việc phát triển của đất nước sau này.
1: Thưa quý vị, lê kim me hay còn gọi là quả trứng gà là một loại cây ăn trái có nguồn gốc từ vùng núi Andes của Nam Mỹ. Từ loại cây dân dã được người dân Đất Đỏ trồng trước sân nhà, bên những con đường làng, ngõ xóm để lấy bóng mát năm xưa, ngày nay, Lê Kim Ma đã trở thành hình ảnh gắn liền với nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt Nam. Không chỉ là một loại cây quen thuộc của miền quê đất đỏ, Lê Kim Ma còn trở thành biểu tượng cho tuổi xuân bất diệt, cho tinh thần bất khuất và

Quý vị thân mến, chúng ta cùng chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, người Chơ Ro là dân tộc sinh sống lâu đời tại vùng Đông Nam Bộ, chủ yếu ở Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Theo truyền thuyết Bảy Chị Em, cộng đồng này có nguồn gốc từ vùng Ba Hào, Biên Hòa, Đồng Nai, sau đó di cư đến nhiều nơi như Phú Lý, Túc Trưng, Long Khánh, Trảng Bơm, Núi Dinh và Sông Rây. Tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu, người Chơ Ro tập trung sinh sống dọc theo sông Dinh và sông Rây, hình thành nên các bản làng gắn bó mật thiết với núi rừng. Cũng như nhiều đồng bào dân tộc thiểu số khác trên cả nước, người Chơ Ro cũng có những bản sắc văn hóa riêng, nhất là sở hữu nhiều nhạc cụ, truyện ngụ ngôn và nhiều bài ca dân ca đặc sắc. Tuy nhiên, theo xu thế hội nhập và phát triển với những luồng văn hóa khác nhau đã ảnh hưởng tác động đến văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào Chơ Ro nói riêng, trong đó có những làn điệu dân ca. Xuất phát từ thực tế bảo tồn và gìn giữ những nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc, trong thời gian qua, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng và mở các lớp truyền dạy hát múa dân ca cho đồng bào dân tộc. Từ năm 2022 đến nay, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức thành công 4 lớp truyền dạy dân ca, dân nhạc, lớp múa dân gian Chơ Ro với sự tham gia của 362 em học sinh, trong đó lớp dân ca, dân nhạc

0: là 202 em, lớp múa dân gian Châu So là 160 em. Trong ít phút còn lại của chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng nghe những chia sẻ từ ông Trần Thế Vinh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu thuộc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về những nỗ lực trong việc bảo tồn cũng như những phương hướng gìn giữ trong thời gian tới.
1: Thì cái đề tài nghiên cứu và phục dựng cái diện chứng văn hóa dân gian cho rõ thì được Ủy ban tỉnh phê duyệt cái nhiệm vụ đề tài và được Trung tâm Văn hóa thực hiện từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 5 2023 là xong đề tài và được bảo vệ thành công, được Sở Khoa học Công nghệ là phê duyệt và nghiệm thu cái đề tài đó. Thì sau khi 23 thành công á, thì bắt đầu chuyển qua năm 24, thì với vai trò của Trung tâm Văn hóa của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì Trung tâm đã bắt đầu mới lại xây dựng những kế hoạch tiếp theo để có thể là phát triển từ những cái nhiệm vụ từ trong cái vấn đề đề tài để đưa ra. Và cốt lõi nhất là Trung tâm đã mỗi năm như vậy là xây dựng từ 2 đến 3 lớp gọi là bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo á, nói chung là mình đào tạo cho cái văn hóa Chơ Ro, cho đặc biệt là cho các con em của người Chơ Ro. Và Trung tâm sẽ phối hợp với lại trường dân tộc nội trú của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trước đây thì mình mở lớp. Thì như vậy là có 2 lớp nhưng lại có 3 cái chuyên đề, thì công đó là cái dân ca, dân nhạc Chơ Ro và dân vũ, mình gọi là lớp múa, múa về các cái của Chơ Ro trên cơ sở đề tài mà mình đưa ra là 5 cái nhóm nhiệm vụ giải pháp và 5 cái đường đó. Thì trên cơ sở những cái vấn đề cốt lõi đó thì phối hợp với là trường nội trú là một trong những cái mục tiêu mà gọi là đặt lên hàng đầu và có thể nói là nó hiệu quả nhất. Bởi vì chính cái người bản địa, người dân tộc Chơ Ro, người ta sẽ dạy lại, truyền lại tất cả những cái nét văn hóa truyền thống của con em của Chơ Ro. Bởi vì hiện nay là dân tộc Chơ Ro của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ của mình á, nó khoảng hơn 8.000 người và phân bố chủ yếu là ở huyện Châu Đức cũ, huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ với lại Bà Rịa. Và ở Châu Đức á, thì nó chiếm khoảng 50% số lượng người Chơ Ro, khoảng hơn 4.000 người. Thì bắt nhịp được cái chỗ đó thì ngay cả cái trường dân tộc nội trú của tỉnh mình ấy, đa số là đồng bào Chơ Ro. Và đặc biệt cái văn hóa Chơ Ro này nó họ là chỉ có truyền miệng chứ chưa có cái ngôn ngữ chữ viết gì cả, mà ngay cả chính những cái con em của người Chơ Ro họ cũng không biết về những cái nét văn hóa cơ bản của dân tộc của mình. Thậm chí là cha mẹ thì lo những cái cơm áo gạo tiền, lo là đi lao động sản xuất và tất cả mọi thứ bây giờ hầu như là kinh hóa hết rồi. Con em cũng đi học từ môi trường là cũng là từ kinh hóa, nên họ để tìm hiểu lại cái nguồn gốc này thì chắc là một cái bước đệm để cho trung tâm là từ từ gọi là mình khôi phục lại những cái nét văn hóa của người đồng bào theo như nghị quyết của 80 của Trung ương của năm 2006 cũng đề ra đó. Còn nghĩa tất cả mọi thứ là mình đưa về cái văn hóa dân gian dân tộc để làm sao và phát huy để cho người dân có thể là từ lấy được cái năng lực nội sinh của họ để họ phát triển được. Thì như vậy là cứ mỗi năm là trung tâm phối hợp với trường đó là mở được 2 lớp với 3 chuyên đề. Năm 24 thì 2 lớp, mỗi lớp là kéo dài từ 10 đến 15 ngày. Có khoảng 80 em học sinh tham gia. Năm 25 thì cũng mở được 2 lớp tương tự và số lượng là có lớp thì 81 em, có một lớp thì 119 em. Như vậy là càng ngày cái số lượng con em của trường á, tham gia sẽ đông hơn. Và mục tiêu của chúng tôi mở những cái lớp này chi là mình mở lớp từ những lớp nhỏ nhất cho đến lớp lớn nhất để khi các em ra trường. Để có nghĩa là khi mở cái lớp đầu đến lớp cuối là các em có rất là nhiều năm để chúng ta theo những cái văn hóa đó. Chứ nếu mình mở cái lớp mà lớp cuối á, thì họ học đi một năm thì họ sẽ đi lên sinh viên hoặc là những cái nghề khác thì họ nó sẽ bị mai một. Nên chúng ta phải đi từng bước gọi là tiếp nối đó, từ những cái lớp nhỏ nhất và dần dần kéo dài theo. Thì hàng năm như vậy thì số lượng năm sau nó sẽ cao hơn năm trước. Vừa lấy được cái lớp của năm trước và kết nối một cái lớp của những các em mới vừa vào thêm. Thì trong năm 26 thì cũng theo kế hoạch thôi, chúng tôi đã có một cái sự kết nối với rất là chặt với trường nội trú. Thì năm 26 cũng là mở lớp 2 lớp như thế, kéo dài từ 15 đến 20 ngày một lớp cho các cái đối tượng trẻ em ở trong trường. Kế hoạch năm nay thì chúng tôi đã trình rồi và Sở Văn hóa Thể thao sẽ là phê duyệt để thực hiện trong quý 2 của năm 26. Thì trên cơ sở những cái nhiệm vụ của cái đề tài nghiên cứu mà chúng tôi đã được

Sở Khoa Công nghệ nghiệm thu á, thì ngoài những cái việc mà giáo dục đưa những cái văn hóa của cái đồng bào để cho chính các em học á, và chính cả những cái người thầy, những cái người gọi là làm nghệ nhân á, của đồng bào, thì họ sẽ tiếp tục tiếp nối những cái việc đó. Thì ngoài ra thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những cái chương trình là gì, xây dựng các cái kịch bản chương trình á, về lớp múa rồi về ca hát, thì để mình truyền tải về tất cả các cái, trước đây là trung tâm văn hóa thông tin thể thao của cấp huyện, bây giờ là các trung tâm cung ứng dịch vụ công của cấp xã phường bây giờ, thì mình sẽ đưa những cái kịch bản đó về. Và trước đây là năm 24 thì chúng tôi có một xây dựng một cái chương trình gọi là múa về cái lĩnh vực cho ro, và đi tham gia ở khu vực liên hoan tiếng hát miền Đông ở Bình Thuận, thì tiết mục này thì cũng được huy chương vàng ở khu vực. Và mới nhất là tháng 8 năm 25 cũng dừng lại một cái tiết mục múa về đồng bào Chơ Ro, đi tham gia liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc ở tại Bắc Giang, Bắc Ninh đó, thì cũng được huy chương vàng về cái lĩnh vực này. Thì như thế là bước đầu cũng có thể là khẳng định được là ngoài cái vấn đề sau khi đề tài đã nghiệm thu á, thì trung tâm cũng đã tận dụng tất cả những cái sản phẩm của đề tài kết hợp với những cái gì đang có, những cái nghệ nhân cũng những ca sĩ diễn viên của trung tâm á, là mình đã kết hợp những cái thành quả đó và mình đã đưa những cái tiết mục đã phục dựng rồi nâng cao hơn về mặt nghệ thuật để mình đi truyền tải, không những là trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ mà truyền tải ra cái phạm vi của toàn quốc để cho tất cả những cái người dân ở trong nước mình biết được Châu Ro vẫn có những cái nét văn hóa rất là đặc sắc, đặc trưng, không phải là một cái dân tộc thiểu số ít người nhưng mà người ta có những nét văn hóa đó để có thể là hòa chung với cái nhịp của văn hóa dân gian dân tộc của toàn quốc, để làm sao mà trong cái nội dung cái nghị quyết 80 ấy, làm sao có thể là đa dạng hóa để cho tất cả các bà con có thể là vực dậy phục dựng lại tất cả những nét văn hóa. Và cái mục tiêu lớn nhất của bên trung tâm là gì, làm sao cho những cái nghệ nhân của cái đồng bào dân tộc của mình họ sẽ có cái đất diễn, đất sống, và họ sẽ sống được bằng những cái việc làm của họ, bằng những cái nét văn hóa đặc trưng, tạo ra một cái sản phẩm văn hóa để tạo được cái nguồn thu nhập cho họ. Thì với cái bước đầu như thế thì trước đây ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà nhất là Sở Văn hóa Thể thao á, thì chúng tôi cũng có đã làm việc trước một cái bước đệm với lại bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì sẽ có một cái dự kiến sẽ là đưa các cái chương trình văn hóa chơi đó bằng những cái sản phẩm cụ thể đó, cồng chiêng và những cái bài hát, những cái tiết mục múa kết hợp với là bên Bà Rịa Vũng Tàu mình có một cái đề án về phát triển đàn ca tài tử á, Nam Bộ á, thì chúng tôi sẽ đưa vào phục vụ du khách ngay tại chính cái bảo tàng tỉnh ở số 4 Trần Phú ở Vũng Tàu, thì có thể là đưa ra một cái chuỗi sự kiện liên kết về lĩnh vực văn hóa, vừa khách đến là vừa tham quan được cái bảo tàng, và có thể là cuối tuần thì mình có những cái show diễn riêng về đơn ca tài tử và bên cái cổng chiêng của hoặc là những cái dân ca dân vũ dân nhạc của Chợ Ro để phục vụ du khách, từ đó là có thể là tạo được công ăn việc làm cho những cái nghệ nhân của địa bàn, và trên cơ sở mà họ có được cái nguồn thu ổn định, họ có được cuộc sống ổn định ấy, thì họ mới tập trung vào nghiên cứu và dừng lại phục dựng lại tất cả những cái nét văn hóa mà hiện nay trong đề tài chúng ta vẫn chưa nghiên cứu hết, bởi vì chúng ta mới chỉ dân ca dân vũ dân nhạc và một cái lễ hội là cúng thần lúa ốp dân va, còn có một cái lễ hội cúng thần rừng dân ốp dân răng ri nữa đó, thì hiện nay chúng ta vẫn còn chưa để khôi phục lại cái hoạt động.

Thưa quý vị, việc tích cực bảo tồn và truyền dạy làn điệu dân ca Châu Ro trước nguy cơ mai một là nỗ lực cấp thiết, phù hợp với tinh thần nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh. Hành động này đã giúp giữ gìn bản sắc độc đáo của đồng bào dân tộc trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hóa.

0: Đến đây thì thời gian dành cho chương trình đầu tư và phát triển do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tần số AM 610 kHz và được phát lại trên các làn sóng phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
1: Thưa quý vị, chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát thanh lúc 4 giờ. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Thân mến, chào tạm biệt.

Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát 5 kênh trên 6 làn sóng: VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: Chương trình Chuyển động 30/7.
1: Bây giờ là 4 giờ.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyển động 30/7. Mở đầu chương trình là những tin tức đáng chú ý. Trong cao điểm 45 ngày đêm, cảnh sát giao thông rạch chiếc thành phố Hồ Chí Minh, quốc lộ 1A, đường tỉnh 743, Mỹ Phước, Tân Vạn phát hiện 11 xe container dừng đổ sai quy định, xử lý nghiêm. Trưa ngày 18 tháng 5, đội cảnh sát giao thông rạch chiếc đã ra quân thực hiện đợt cao điểm xử lý tình trạng dừng đổ xe trái quy định trên địa bàn quản lý. Lực lượng chức năng

tập trung tuần tra tại các trục đường trọng điểm như quốc lộ 1A, đường tỉnh 743 và tuyến Mỹ Phước Tân Vạn. Đây là những khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do phương tiện đổ sai quy định. Trong đợt kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý 11 trường hợp xe container dừng đổ tại nơi có biển báo cấm. Các tài xế vi phạm đều bị lập biên bản và tạm giữ giấy phép lái xe theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh việc ghi hình, xử lý qua thiết bị kỹ thuật, cán bộ chiến sĩ còn tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm luật giao thông. Hoạt động này nằm trong chiến dịch 45 ngày đêm ra quân trấn áp tội phạm và bảo vệ trật tự an toàn giao thông của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ ngày 15 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 đã huy động tối đa lực lượng cùng phương tiện kỹ thuật để tổng rà soát địa bàn. Mục tiêu trọng tâm là xử lý nghiêm các lỗi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, quá tải và tình trạng đua xe trái phép. Ngoài ra, PC08 còn tăng cường kiểm soát các lò đổ xe và các hoạt động gây mất an ninh trật tự trên cả đường bộ, đường thủy lẫn đường sắt. Hệ thống camera giám sát được ứng dụng tối đa nhằm phát hiện kịp thời các hành vi vận chuyển ma túy, hàng cấm hoặc vũ khí. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ, nhằm góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Luật Quản lý thuế 2025 quy định 10 hành vi bị xác định là trốn thuế từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, làm căn cứ pháp lý để nhận diện, xử lý vi phạm và tăng cường quản lý thuế. Theo khoản 4 điều 45 của Luật Quản lý thuế năm 2025, các hành vi được xác định là trốn thuế gồm những trường hợp sau đây: không nộp hồ sơ đăng ký thuế, hồ sơ khai thuế hoặc nộp quá hạn trên 90 ngày, hành vi không nộp hồ sơ đăng ký thuế, không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau thời gian 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, làm thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn giảm hoàn sẽ bị xem là hành vi trốn thuế. Không ghi chép các khoản thu trong sổ kế toán. Người nộp thuế không thực hiện việc ghi chép, không phản ánh trong sổ kế toán các khoản thu có liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp cũng thuộc nhóm hành vi bị coi là trốn thuế. Không lập hóa đơn hoặc ghi giá trị hóa đơn thấp hơn thực tế. Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng không lập hóa đơn, không kê khai thuế hoặc ghi giá trị trên hóa đơn thấp hơn giá trị thanh toán thực tế nhằm kê khai thuế cũng bị xác định là hành vi trốn thuế. Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp. Việc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ để hạch toán hàng hóa, dịch vụ mua vào, từ đó làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn giảm, khấu trừ, hoàn là hành vi trốn thuế. Dùng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng giao dịch. Người nộp thuế sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất của giao dịch hoặc không đúng giá trị giao dịch thực tế để xác định sai nghĩa vụ thuế cũng bị coi là có hành vi trốn thuế. Khai sai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và không tự khắc phục. Trường hợp khai sai so với thực tế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhưng không tự nguyện khắc phục hậu quả bằng việc nộp đủ số tiền thuế phải nộp sẽ bị xử lý theo nhóm hành vi trốn thuế. Cố ý không kê khai hoặc khai sai thuế đối với hàng hóa nhập khẩu. Hành vi cố ý không kê khai hoặc kê khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cũng là hành vi trốn thuế theo quy định mới. Cấu kết để nhập khẩu hàng hóa nhằm trốn thuế. Việc cấu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa với mục đích trốn thuế là hành vi vi phạm nghiêm trọng, được liệt kê cụ thể trong nhóm hành vi trốn thuế. Sử dụng hàng hóa miễn thuế, không chịu thuế sai mục đích. Trường hợp sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích, đã được quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan quản lý thuế, cũng bị coi là hành vi trốn thuế. Kinh doanh trong thời gian tạm ngừng nhưng không thông báo, người nộp thuế vẫn có hoạt động kinh doanh trong thời gian ngừng hoặc tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan quản lý thuế cũng thuộc nhóm hành vi bị coi là trốn thuế.
Đáng chú ý, người nộp thuế sẽ không bị xử phạt về hành vi trốn thuế, mà chỉ bị xử phạt về vi phạm thủ tục thuế trong một số trường hợp như không nộp hồ sơ đăng ký thuế, không nộp hồ sơ khai thuế, không nộp hồ sơ sau 90 ngày nhưng không phát sinh số tiền thuế phải nộp, hoặc có phát sinh nghĩa

0: phụ thuế nhưng đã nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra hoặc lập biên bản vi phạm. Việc quy định cụ thể các hành vi trốn thuế trong luật quản lý thuế 2025 góp phần tăng cường tính minh bạch trong công tác quản lý thuế, đồng thời là cảnh báo để cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp chủ động ra soát hồ sơ khai thuế, hóa đơn, chứng từ và hoạt động kinh doanh nhằm hạn chế rủi ro pháp lý khi luật mới có hiệu lực. Mức xử phạt đối với hành vi trốn thuế. Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trốn thuế hiện được áp dụng theo Điều 17, Nghị định số 125 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đã được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 102/2021. Theo đó, mức xử phạt được xác định theo số lần của số tiền thuế trốn cụ thể như sau. Phạt 1 lần số tiền thuế trốn nếu có tình tiết giảm nhẹ. Phạt 1,5 lần số tiền thuế trốn nếu không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ. Phạt 2 lần số tiền thuế trốn nếu có một tình tiết tăng nặng. Phạt 2,5 lần số tiền thuế trốn nếu có hai tình tiết tăng nặng. Phạt 3 lần số tiền thuế trốn nếu có từ 3 tình tiết tăng nặng trở lên. Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn bị buộc nộp đủ số tiền thuế đã trốn và nộp tiền chậm nộp theo quy định của luật quản lý thuế. Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, đối với các hành vi trốn thuế có dấu hiệu nghiêm trọng, người vi phạm còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo Điều 200 Bộ Luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung các năm 2017, 2021 và 2025. Theo quy định này, cá nhân phạm tội trốn thuế có thể bị phạt tiền đến 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù đến 7 năm, trong khi pháp nhân thương mại có thể bị phạt tiền đến 10 tỷ đồng, bị đình chỉ hoạt động hoặc bị cấm kinh doanh trong một số lĩnh vực nhất định. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn tất hiệu chỉnh nội dung sách giáo khoa, tập trung ở các môn lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế, pháp luật, nhằm cập nhật thay đổi địa giới hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, mục tiêu là bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho nhà trường và giáo viên chậm nhất 20 ngày trước khai giảng năm học mới. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết phát hành đầy đủ kịp thời sách giáo khoa trước năm học 2026. Toàn bộ sách giáo khoa và sách bài tập in từ năm 2025 trở về trước, trừ các đầu sách thuộc danh mục được chỉnh sửa phê duyệt năm 2026, vẫn tiếp tục được lưu hành và tái sử dụng bình thường. Đối với các sách có nội dung điều chỉnh về địa giới hành chính và số liệu kinh tế xã hội, nhà xuất bản đã cập nhật bản PDF miễn phí để giáo viên, học sinh tra cứu trên cổng tập huấn nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2026, Bộ đã phê duyệt chỉnh sửa 11 quyển sách giáo khoa gồm lịch sử và địa lý lớp 4 đến lớp 9, lịch sử lớp 10, chuyên đề học tập lịch sử lớp 10, giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 10, địa lý lớp 12 và chuyên đề học tập địa lý lớp 12. Các bản in mới sẽ phát hành trong năm 2026. Các sách cùng tên in từ năm 2025 trở về trước không phát hành tiếp nhưng vẫn có thể dùng làm tài liệu tham khảo. Sau thời gian ra quân lập lại trật tự đô thị, nhiều địa phương như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, giúp nhiều tuyến đường thông thoáng hơn. Tuy nhiên, bên cạnh việc siết quản lý, Sở Xây dựng Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo thí điểm cho thuê vỉa hè để kinh doanh có thu phí. Theo dự thảo, các tuyến phố thí điểm phải đáp ứng điều kiện về giao thông, chiều rộng vỉa hè, hệ thống camera giám sát và được ít nhất 50% hộ dân đồng thuận. Mức phí thuê dao động từ 20.000 đến 45.000 đồng một mét vuông một tháng tùy vị trí, thời gian thí điểm tối đa 2 năm và có thể gia hạn. Nhiều ý kiến cho rằng mô hình này sẽ giúp hạn chế lấn chiếm trái phép, tạo sinh kế hợp pháp cho người dân, tăng nguồn thu ngân sách và vẫn bảo đảm không gian cho người đi bộ.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio. FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Tiếp nối chương trình là tin tức thế giới. Iran tuyên bố tấn công các

nhóm vũ trang liên quan Mỹ và Israel gần biên giới Iraq, trong khi Pakistan triển khai 8.000 quân tới Saudi Arabia theo thỏa thuận phòng thủ chung. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công các nhóm vũ trang có liên hệ với Mỹ và Israel tại một thành phố ở miền Tây Iran, giáp biên giới Iraq. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh có thông tin Israel duy trì nhiều căn cứ quân sự bí mật ở Iraq để phục vụ các chiến dịch chống Iran. Theo thông báo được hãng thông tấn ISNA dẫn lại, vệ tinh cách mạng Hồi giáo Iran cho rằng các nhóm nói trên đến từ miền Bắc Iran và đã đưa lậu vào Iran một lượng lớn vũ khí, đạn dược của Mỹ. Tuy nhiên, lực lượng này không thể nêu thời điểm tiến hành cũng như kết quả các đòn tấn công. Liên quan cuộc chiến do Mỹ và Israel tiến hành chống Iran, báo The New York Times đưa tin Israel đã xây dựng hai cơ sở quân sự bí mật tại khu vực sa mạc phía tây Iraq để hỗ trợ chiến dịch tấn công Iran. Nguồn tin dẫn lời các quan chức an ninh và chính quyền địa phương Iraq cho biết các cơ sở này phục vụ hoạt động không quân, tiếp dầu và hỗ trợ y tế. Đáng chú ý, theo nguồn tin trên, các căn cứ bí mật này đã được Israel sử dụng trong cuộc chiến 12 ngày vào Iran hồi tháng 6 năm 2025, cũng như trong cuộc xung đột bùng phát vào cuối tháng 2 vừa qua. Trước đó, đầu tháng này, The Wall Street Journal cũng đưa tin Israel đã lập căn cứ quân sự bí mật trong lãnh thổ Iraq để phục vụ cuộc chiến chống Iran. Dù vậy, đến nay chính phủ Israel, lực lượng Mỹ và chính quyền Iraq vẫn chưa xác nhận các thông tin này. Trong một diễn biến khác, truyền thông khu vực cho biết Pakistan đã triển khai khoảng 8.000 binh sĩ tới Saudi Arabia cùng một phi đội tiêm kích và một hệ thống phòng không tiên tiến. Việc điều động này được thực hiện theo Hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước ký vào tháng 9 năm 2025. Đây được coi là lần đầu tiên Pakistan đưa binh sĩ và khí tài hạng nặng tới khu vực vùng vịnh. Động thái diễn ra khi Iran đã mở hàng trăm cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng vịnh, trong đó có Saudi Arabia sau khi xung đột nổ ra cuối tháng 2 năm 2026. Tuy nhiên, thông tin về đợt triển khai lực lượng này chưa được cả hai bên xác nhận. Về eo biển Hormuz, Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran hôm nay thông báo nước này đã lập một cơ quan chuyên trách quản lý eo biển với tên gọi Cơ quan Quản lý Eo Vịnh Ba Tư. Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran kêu gọi các bên tích cực hợp tác với đơn vị mới và nghiêm túc tuân thủ các quy định liên quan. Iran đã phong tỏa eo Hormuz từ cuối tháng 2 năm 2026, ngay sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống nước này. Động thái của Tehran khiến hoạt động tàu thuyền qua tuyến vận tải dầu mỏ trọng yếu của thế giới gần như tê liệt, đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng mạnh và tạo áp lực lớn lên phần lớn các nền kinh tế. Một trực thăng AH-64E Apache của quân đội Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp xuống ruộng lúa gần Seoul, Hàn Quốc. Hai phi công an toàn, nguyên nhân đang được điều tra. Một trực thăng tấn công AH-64E Apache thuộc sư đoàn bộ binh số 2 của quân đội Mỹ đã hạ cánh xuống cánh đồng ở Hyeongdongmyeon, Hàn Quốc, cách trại Humphrey khoảng 15 km về phía tây. Yonhap News cho biết, cả hai thành viên phi đoàn đều an toàn, không ghi nhận hỏa hoạn hay thiệt hại khác. Thiếu tá Elin Boon, người phát ngôn của sư đoàn bộ binh số 2, cho hay nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Theo bà, chiếc trực thăng không bị hư hại trong quá trình hạ cánh. Lữ đoàn không quân chiến đấu số 2, đơn vị vận hành trực thăng Apache, UH-60 Black Hawk và CH-47 Chinook đang đóng tại căn cứ Humphrey. Bà Boon nói, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng quân đội, tình hình đã được kiểm soát. Đồng thời cho biết, vì lý do an ninh, Bộ Chỉ huy không thể công bố điểm xuất phát hoặc lộ trình chuyến bay. Theo bà Boon, sự an toàn của quân nhân và cộng đồng địa phương vẫn là ưu tiên hàng đầu. Thông tin ban đầu từ phi hành đoàn cho thấy động cơ trực thăng có thể đã bị quá nóng. Quân đội Mỹ dự kiến sửa chữa và di chuyển chiếc trực thăng trong vòng 3 ngày. Cũng trong ngày 18 tháng 5, Sách trắng Bộ Thống nhất Liên Triều cho biết chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung chuyển trọng tâm sang chung sống hòa bình với Triều Tiên thay vì gây sức ép và đối đầu. Báo cáo này phản ánh nỗ lực của ông Lee nhằm cải thiện quan hệ Liên Triều đang căng thẳng trên cơ sở xây dựng lòng tin lẫn nhau. Sách trắng mới nêu ba nguyên tắc chỉ đạo gồm Seoul tôn trọng hệ thống chính trị của Bình Nhưỡng, không theo đuổi thống nhất bằng sáp nhập và không tham gia các hoạt động thù địch. Từ đó, chính phủ định hình chính sách tổng thể là cùng tồn tại hòa bình và cùng phát triển trên bán đảo Triều Tiên.
Dù Seoul thúc đẩy hòa giải, quan hệ liên triều gần như vẫn đóng băng. Báo cáo cho biết trong 5 năm qua, hai miền

0: Triều Tiên không có hoạt động trao đổi nhân dân hay kinh tế. Cơ quan an ninh y tế Anh cho biết đang phối hợp với cơ sở y tế tại một thị trấn thuộc hạt Oxfordshire sau khi một sinh viên của trường cao đẳng Henley tử vong do nghi mắc bệnh não mô cầu. Viêm màng não là một bệnh nhiễm trùng lớp màng bao quanh não và tủy sống, lây truyền qua các giọt bắn đường hô hấp hoặc dịch tiết cổ họng từ những người bị nhiễm bệnh. Căn bệnh này có thể gây ra tử vong và nếu không được điều trị có thể gây tổn thương thần kinh, bao gồm cả chân điếc ở trẻ nhỏ. Trước đó, hồi tháng 3 năm nay, Anh từng ghi nhận một đợt bùng phát viêm màng não tại hạt Kent khiến hai người tử vong. Cơ quan an ninh y tế Anh cho biết tổng cộng có 29 ca xác nhận hoặc nghi mắc bệnh liên quan đợt bùng phát này, được cho là bắt nguồn từ một hộp đêm ở thành phố Canterbury. Cơ quan an ninh y tế Anh khuyến cáo thanh thiếu niên cần bảo đảm tiêm đầy đủ vaccine phòng bệnh, trong đó có vaccine meningococcal đang được cung cấp miễn phí cho người dưới 25 tuổi. Tuy nhiên, vaccine này không bảo vệ trước tất cả các chủng viêm màng não, do đó các chủng khác như men B vẫn có thể lưu hành trong nhóm người trẻ tuổi. Ngoại trưởng Ấn Độ nhấn mạnh thế giới đang đối mặt với tình trạng bất ổn chưa từng có, trong đó các cuộc xung đột khu vực, gián đoạn chuỗi cung ứng, áp lực năng lượng, lương thực, phân bón và lạm phát đang tác động nghiêm trọng tới các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển. Theo ông, trong bối cảnh đó, tinh thần đoàn kết và phối hợp hành động của BRICS có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ngoại trưởng Ai Cập đã đề xuất thành lập trung tâm logistics ngũ cốc tại cảng Ras Bosset nhằm tăng cường an ninh lương thực và thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư trong khối. Trung tâm được đề xuất nhằm tăng cường an ninh lương thực và thúc đẩy hợp tác công nghiệp, thương mại và đầu tư giữa các nước thành viên BRICS. Bộ trưởng cũng cho biết Ai Cập mong muốn mở rộng hợp tác kinh tế trong khối, hỗ trợ vai trò của ngân hàng phát triển mới và thúc đẩy các dự án chung trong lĩnh vực năng lượng, sản xuất, cơ sở hạ tầng và công nghệ tiên tiến. Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang tăng tốc 150 ngày đêm để hoàn thành 1.000 phòng học đưa vào sử dụng cho năm học 2026-2027 và ra soát hơn 100 dự án để chuẩn bị đủ lượng phòng học, đáp ứng được chỉ tiêu 300 phòng học trên 1.000 dân, giúp học sinh chủ động lựa chọn hướng học tập phù hợp trong chương trình giáo dục phổ thông. Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tiếp tục ban hành các quy định theo chỉ đạo của Trung ương hướng tới mục tiêu phổ cập bậc trung học phổ thông. Năm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh có hơn 151.200 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Tổng số học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở của thành phố là hơn 169.900, khoảng hơn 17.000 học sinh không thi vào lớp 10. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã công bố 242 điểm thi với hơn 5.900 phòng thi và huy động tổng cộng hơn 17.700 cán bộ phục vụ kỳ thi. Kỳ thi lớp 10 công lập sẽ diễn ra vào ngày 1 đến ngày 2 tháng 6 với 3 môn gồm toán, ngữ văn, tiếng Anh. Thí sinh thi chuyên sẽ thi thêm môn chuyên. Năm nay, hai khu vực được xét tuyển là xã đảo Thành An và đặc khu Côn Đảo.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Thưa quý vị, chế độ ăn uống ảnh hưởng lớn đến tình trạng viêm, đau và thoái hóa khớp. Hạn chế thực phẩm dễ gây viêm giúp người bệnh kiểm soát triệu chứng và bảo vệ xương khớp tốt hơn. Bên cạnh các biện pháp điều trị, người bệnh có thể điều chỉnh chế độ ăn để tăng hiệu quả, kiểm soát bệnh. Dưới đây là những thực phẩm người bị viêm khớp nên hạn chế. Đầu tiên là thực phẩm chứa nhiều đường. Thực phẩm chứa nhiều đường như bánh ngọt, kẹo, đồ uống có ga sẽ khiến cho tình trạng viêm trở nên trầm trọng hơn và làm suy yếu các khớp xương. Điều này khiến tình trạng sưng viêm, đau nhức càng trở nên nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, khi đường đi vào cơ thể sẽ phản ứng với protein hoặc chất béo tạo thành các phân tử ACS, sản phẩm cuối cùng của quá trình glycation nâng cao, hủy hoại collagen và đẩy nhanh quá trình lão hóa, khiến tình trạng thoái hóa khớp diễn ra nhanh hơn. Mức độ thức ăn nhiều muối. Muối có thể gây tích nước trong cơ thể, từ đó gây sưng phù, dẫn và làm tăng áp lực lên các khớp. Sử dụng các thực phẩm chứa nhiều muối hàng ngày vừa làm tăng nguy cơ tăng huyết

vừa tạo môi trường thuận lợi cho các bệnh viêm trầm trọng hơn. Vì vậy, người bệnh viêm khớp nên hạn chế ăn nhiều muối, tốt nhất là duy trì chế độ ăn không quá 10 gram muối mỗi ngày. Cà phê. Uống nhiều cà phê sẽ khiến cho giảm mật độ của xương, khiến xương trở nên yếu hơn cũng như có nguy cơ bị biến dạng lúc bị viêm khớp nặng. Theo nghiên cứu, cứ sử dụng 100mg cà phê thì chúng ta có thể mất đi khoảng 6mg canxi. Đặc biệt, cà phê lúc kết hợp với đường càng dẫn tới hậu quả lớn hơn đối với xương khớp. Ngoài cà phê, bạn cũng nên

gây nước dày đặc nếu không muốn bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn. Thực phẩm chế biến sẵn thường không tốt cho sức khỏe và làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh, trong đó có viêm khớp. Các đồ ăn chế biến sẵn như thức ăn nhanh, các loại bánh thường chứa nhiều ngũ cốc tinh chế, đường bổ sung, chất bảo quản và các thành phần có khả năng gây viêm khác. Những người thường xuyên ăn đồ nhanh như chế biến sẵn dễ bị béo phì và kháng insulin. Đây là nguyên nhân gián tiếp làm trầm trọng thêm các triệu chứng viêm khớp. Thực phẩm lên men và đồ uống có cồn. Ăn nhiều thực phẩm lên men như rau cải muối chua, cà muối chua sẽ gây đau nhức xương khớp nặng thêm do loại thực phẩm này có chứa nhiều chất bảo quản. Sử dụng các loại đồ uống có cồn như rượu, bia có tác động tiêu cực về mọi mặt trên cơ thể, chứ không chỉ là xương khớp. Đồ uống có cồn làm tăng nguy cơ mắc bệnh gút ở độ tuổi trưởng thành và trung niên. Một số loại dầu thực vật, chế độ giàu chất béo omega 6 và ít chất béo omega 3 có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng của viêm xương khớp và viêm khớp dạng thấp. Những chất béo này cần thiết cho sức khỏe. Tuy nhiên, tỷ lệ mất cân bằng giữa omega 6 và omega 3 trong hầu hết các chế độ ăn uống phương Tây có thể làm tăng tình trạng viêm. Giảm lượng thức ăn giàu chất béo omega 6, chẳng hạn như dầu thực vật, trong khi tăng lượng thức ăn giàu omega 3 như cá béo có thể cải thiện các triệu chứng viêm khớp. Thưa quý vị, huyết áp là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch và tổng thể của con người. Việc duy trì huyết áp ổn định giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh như là tim mạch, đột quỵ và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Trong đó, tập luyện thể dục thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và điều hòa huyết áp. Và dưới đây là các bài tập an toàn và hiệu quả cho người cao huyết áp. Đầu tiên là đi bộ. Đi bộ là cách đơn giản để bắt đầu thói quen kiểm soát huyết áp. Trong đó, đi bộ với tốc độ vừa phải khoảng 30 phút mỗi ngày có thể giảm đáng kể chỉ số. Chuyển động nhịp nhàng trong mỗi bước chân giúp cải thiện tuần hoàn, tăng cường sức mạnh cho trái tim, tăng khả năng bơm máu và giảm áp lực lên động mạch. Thứ hai là chạy bộ. Nếu như bạn có thể thì hãy tập chạy bộ. Nó tương tự như động tác đi bộ nhưng tốc độ nhanh hơn và cần dùng nhiều sức hơn. Tuy nhiên cũng vì thế mà hiệu quả cao hơn. Lưu ý là dành cho người mới bắt đầu là nên đi bộ nhanh, sau đó tăng tốc dần lên nếu cảm thấy cơ thể ổn định và chuyển sang tốc độ chạy bộ. Khi nào cảm thấy mệt thì giảm tốc độ, chuyển từ chạy sang đi bộ một đoạn rồi dừng hẳn để nghỉ. Thứ ba là đạp xe. Đây cũng là hoạt động thể thao rất phù hợp với bệnh nhân bị cao huyết áp. Bạn chỉ cần chú ý luyện tập với cường độ nhẹ nhàng, tránh bị quá sức là được. Thời gian thích hợp cho việc đạp xe là buổi sáng và ở những nơi yên tĩnh, không khí trong lành. Thứ tư là bơi lội. Bơi lội là một bài tập aerobic tuyệt vời khác mang lại lợi ích rất lớn cho những người bị tăng huyết áp. Môn thể thao này khi biểu diễn dưới nước sẽ làm giảm áp lực lên các khớp, đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi hoặc những người có vấn đề về xương khớp. Bơi cải thiện chức năng mạch máu, giảm độ cứng động mạch và góp phần hạ huyết áp. Để bắt đầu, hãy chọn các buổi tập ngắn từ 15 đến 20 phút và tăng dần theo mức độ kháng cự của bạn. Kỹ thuật đúng và hơi thở có kiểm soát cũng là rất là cần thiết để tối đa hóa lợi ích. Thứ năm là hít thở sâu. Hít thở sâu là bài tập ổn định huyết áp tốt. Nó giúp giảm hormone căng thẳng, nguyên nhân làm thắt chặt mạch máu và tăng huyết áp. Thực hành kỹ thuật thở sâu trong 5 phút mỗi ngày cũng góp phần hạ chỉ số tự nhiên. Để thực hành, người bệnh hít sâu bằng mũi, giữ trong vài giây và thở ra từ từ bằng miệng. Thứ sáu là yoga. Mặc dù yoga có thể không làm tăng nhịp tim nhiều như các hình thức tập thể dục khác, nhưng lại có thể cải thiện sức mạnh, khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát cơ thể. Yoga cũng góp phần hạ huyết áp nhờ các mạch máu trong cơ thể hoạt động linh hoạt hơn, máu lưu thông dễ dàng hơn khi tập. Thứ bảy là plank. Plank là tư thế nằm sấp và nâng cơ thể lên khỏi mặt đất bằng tay hoặc khuỷu tay. Plank hay các bài tập giãn cơ hỗ trợ tăng nhịp tim, thay đổi sức cản mạch máu toàn thân thông qua nhiều động tác khác nhau. Theo thời gian, điều này góp phần điều hòa hệ thống tim mạch và giảm huyết áp. Người trưởng thành nên tập thể dục nhịp điệu với cường độ vừa phải, ít nhất 150 phút mỗi tuần, xen kẽ ít nhất 2 hoạt động tăng cường cơ bắp mỗi tuần. Các bài thể dục nhịp điệu điển hình gồm đi bộ nhanh, khiêu vũ hoặc tập thể dục nhịp điệu dưới nước. Người bệnh cao huyết áp cũng cần lắng nghe cơ thể để phát hiện các dấu hiệu không bình thường. Nếu bạn cảm thấy chóng mặt,

0: đau ngực, đau quai hàm, khó thở hoặc choáng váng nên giảm tốc độ và đi khám sức khỏe.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Lam Hiệp, Thúy Vân xin chào quý thính giả đang đến với cư dân mạng hôm nay. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số FM 99.9 MHz lúc 6 giờ 30 phút thứ năm hàng tuần.
1: Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau:
0: Hot Dance, Hot News,
1: tiêu điểm hiệu quả từ những clip tuyên truyền sáng tạo của lực lượng công an,
0: chung mạng văn minh, quy tắc 60 để tránh lừa đảo,
1: và tiếng nói cư dân mạng, cộng đồng mạng tranh luận về kỳ thi vào lớp 10.
0: Thưa quý vị, tuần qua mạng xã hội chia sẻ nhiều video clip ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống, có niềm vui và có cả những nỗi buồn, nhưng tất cả đều mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa về tình thân. Đầu tiên là một video clip cảm động ghi lại trong đám cưới của chú rể Quang Đạt và cô dâu Kỳ Duyên, khi đại diện gia đình phát biểu, người bác cả tên Miên đã bất ngờ tiết lộ một món quà mà ông đã bí mật

0: giữ 26 năm.
1: Thì hiện nay tôi vẫn còn giữ của cháu một món quà đặc biệt luôn. Đến từ cái lúc mà bố cháu ra đi thì mẹ cháu mới có 25 tuổi. Cháu lựa trai nếu có 6 tuổi, mà cháu gái thì mới có 4 tuổi. Lúc ấy là rất là khó khăn. Thì bác Hóa đại anh cả trong gia đình có gọi chúng tôi lại để bàn làm sao cho cuộc sống của các của mẹ con cháu nó phải như được tất cả mọi người. Thế cuối cùng là anh em chúng tôi mới thống nhất là thế này: ba anh em chúng tôi hàng tháng sẽ góp tiền đồng gạo cho mẹ con cháu ăn. Đấy là cái thời gian bước đầu. Đến khi cháu Đạt đã ở cái tuổi 15 thì tôi rất là lo, vì ở cái tuổi vị thành niên này thì rất có thể là cháu vui bạn vui vẻ nhớ là xa vào cái tệ nạn xã hội. Thì tôi đã đưa về nhà tôi, tôi để cho cháu riêng một phòng trên gác. Tối tôi đóng cửa không cho nhiều. Đấy những cái lúc mà coi là gian khổ như thế, nhưng là tôi giữ cái kỷ vật của bố cháu để lại ấy, thì tôi cũng không nói cho ai biết cả. Và tôi có một ý nghĩ như này: tôi sẽ để khi mẹ con cháu gặp những biến cố mà anh em chúng tôi không kêu mang được thì tôi mới bỏ ra. Thì hôm nay thì tôi trao lại cho mẹ con cháu đúng như vậy, không mất đến đâu gì cả.
2: Suốt 26 năm qua, bí mật này được người bác cất giữ và ông cùng với những anh chị em trong nhà cùng chung tay nuôi dưỡng hai người cháu mồ côi của mình trưởng thành, đúng như mong mỏi của người bố đã mất. Khoảnh khắc người bác trao phần quà lại cho cô dâu chú rể đã nhận được hơn 350.000 lượt xem, 4.000 lượt thả tim và hàng ngàn bình luận chia sẻ sự xúc động và lời chúc phúc cho cô dâu chú rể.
0: Một đoạn clip khác đến từ anh Lucas Phạm có đến hơn 1 triệu lượt xem và hàng ngàn lượt yêu thích. Dòng chú thích ghi là: ngày của mẹ muộn, hy vọng cộng đồng tiếp thêm nghị lực cho mẹ.

0: Đoạn clip từ camera trong nhà nên âm thanh không hoàn hảo nhưng lại đầy xúc động khi ghi lại cảnh bà cụ nằm trên giường bệnh. Bên cạnh là người con trai vừa đàn và hát ca khúc Làng Tôi của nhạc sĩ Văn Cao. Dù bà còn phải thở oxy nhưng đôi lúc vẫn gắng gượng hòa giọng cùng với con. Anh Lucas Phạm chia sẻ thêm mẹ của mình nằm trong ICU 4 tháng, ra phòng 3 tháng, mới về nhà tháng 7 năm 2025, mọi việc không kiểm soát được, phải nhờ người 24/7, nhưng bà rất tỉnh. Cộng đồng mạng đã gửi nhiều lời chúc, mong bà mau khỏe để tiếp tục ở bên con cháu.
1: Thì tuần qua cộng đồng mạng cũng chứng kiến nhiều chiêu thức lừa đảo tiếp tục hoành hành. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vừa chia sẻ lại bài đăng tuyển chọn diễn viên online cho một dự án phim, trong đó nêu tên ông là đạo diễn bộ phim kèm theo đơn vị sản xuất. Tuy nhiên, ông phủ nhận việc tham gia dự án này và nhà sản xuất cũng không biết về bộ phim này. Đồng thời, đơn vị này cũng cảnh báo việc truy cập vào đường link đăng tải có nguy cơ mất tài khoản. Thời gian qua, việc sao Việt bị mạo danh với mục đích lừa đảo trục lợi gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều nghệ sĩ phải lên tiếng đính chính trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của kẻ xấu. Người hâm mộ cần cảnh giác tránh trở thành những nạn nhân của các đối tượng xấu.
0: Còn nhiều người khác lại mất tiền khi đặt chỗ nhầm trên một trang giả mạo. Lợi dụng một nhà hàng buffet khai trương chi nhánh, các đối tượng đã lập fanpage giả mạo, quảng cáo khuyến mãi trên Facebook để lừa người dân đặt bàn online. Nhiều người tưởng thật đã sập bẫy thủ đoạn lừa đảo này. Ban đầu họ chỉ chuyển số tiền nhỏ để đặt cọc, nhưng fanpage vẫn báo là chưa nhận được tiền. Do lỗi cú pháp và thúc giục tiếp tục chuyển tiền giữ bàn. Đến khi bị mất số tiền lớn thì họ mới nhận ra mình đã bị lừa.
1: Theo ghi nhận của nhà hàng thì đã có khoảng 45 trường hợp bị lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức trên, với số tiền từ hơn 500.000 đồng đến hơn 200 triệu đồng. Ngoài ra, có đến 65 trang giả mạo nhà hàng này. Nhiều trang đã bị gỡ bỏ do bị báo cáo, nhưng đối tượng lại tiếp tục lập trang mạo danh khác để lừa đảo.
2: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ

0: bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ năm, 17:30 và 22:30 thứ sáu
1: trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.
2: Duyên số đưa đẩy, một ngày tình cờ bạn đi trên đường và một chàng trai lướt qua đời bạn mang theo chiếc điện thoại bạn đang cầm trên tay và để lại cho bạn chỉ còn lại những mùa nhớ. Bạn sẽ xử lý như thế nào theo chuẩn công an hướng dẫn? Đầu tiên, tuyệt đối là đảm bảo sức khỏe và tính mạng cho bản thân mình. Đối với ý nghĩ mà làm anh hùng trong lúc này, chúng ta cũng phải lên cân nhắc nếu chúng ta không đảm bảo được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Thay vào đó, bạn hãy chuẩn bị cho mình một chiếc phổi thật là to để làm gì? Để hô thật lớn: cướp, cướp giật, để mọi người xung quanh có thể hỗ trợ với bạn. Song hành với việc hô hoán thì các bạn hãy trang bị cho mình cái bố cục để ghi nhớ được các đặc điểm của đối tượng theo các bước sau đây. Đối tượng là nam hay nữ, đi mấy người, béo thấp hay là gầy cao, có đội mũ bảo hiểm hay không, không đội mũ bảo hiểm thì tóc sẽ có nhuộm hay không, chọc hay là dài. Phương tiện của các đối tượng sử dụng có thể là xe tay ga hoặc là xe số. Chúng ta phải lưu ý đó là phải ghi nhớ được cái nơi mà chúng ta bị cướp giật. Công an nơi xảy ra vụ việc sẽ là người thụ lý của cái vụ án đấy, chứ không phải là nhà bạn ở Hoàn Kiếm bị cướp giật ở Dương Nội, sau đó bạn đi về nhà bạn ở Hoàn Kiếm ngủ một giấc rồi ra công an phường Hoàn Kiếm trình báo. Bạn phải đến ngay công an phường Dương Nội để trình báo mới đúng quy định. Bạn hãy mang theo những tài liệu mà bạn có để chứng minh về cái nguồn gốc tài sản của mình, hoặc là các giấy tờ mua bán các tài sản đó. Đó cũng là một phần tài liệu quan trọng để chúng tôi đánh giá được cái giá trị của tài sản, phục vụ cho công tác điều tra. Còn nếu các bạn không có thì lúc đấy chúng tôi sẽ có các biện pháp xác minh và định giá sau này. Khi được đến nơi thì chúng ta được vào phòng trực ban hình sự. Các đồng chí sẽ thiết lập hồ sơ và sẽ điều tra theo quy định của pháp luật, nhanh chóng nhất truy hồi lại những tài sản và bắt được đối tượng đã cướp giật tài sản của bạn. Xin chào và rất là không mong muốn chúng ta sẽ phải gặp nhau tại phòng trực ban hình sự của công an phường Dương Nội.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một đoạn clip hết sức thú vị được thực hiện bởi Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội. Chỉ vài giờ đăng tải, clip này đã có hơn 2,5 triệu lượt xem, 40.000 lượt yêu thích và hàng ngàn bình luận khen ngợi của cư dân mạng. Đây không phải là clip triệu view đầu tiên của các chiến sĩ công an nơi đây, mà thời gian qua, fanpage của đơn vị đã nổi lên như một hiện tượng với rất nhiều clip triệu view.
4: Tiếp theo là sản phẩm tuyên truyền mới của Công an phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh nhằm kêu gọi người dân hãy nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản và nói không với các hành vi cá độ bóng đá, đánh bạc dưới mọi hình thức.

0: Đã qua rồi cái thời truyền thông pháp luật chỉ là những văn bản dài dằng dặc, những thông báo khô khan với những thuật ngữ pháp lý nhức đầu. Giờ đây là những video ngắn nhưng đem đến nhiều kiến thức hữu ích, những bài nhạc chế hài hước, cảnh báo chiêu trò lừa đảo hay những tiểu phẩm ngắn tái hiện các tình huống đời thường về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy mà ai xem cũng thấy bóng dáng mình trong đó. Đặc biệt là ngôn ngữ Gen Z được sử dụng một cách hài hước, thân thiện, mang thông điệp đến gần hơn với nhân dân, đặc biệt là giới trẻ.
1: Chính sự đổi mới tư duy này đã tạo nên một hiệu ứng tích cực ngoài mong đợi. Người dân không còn lướt qua các thông báo một cách hờ hững. Ngược lại, thông tin đi thẳng vào nhận thức một cách tự nhiên nhất và đôi khi lại có sức cảnh tỉnh mạnh mẽ hơn.

0: cả những điều luật cứng nhắc. Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, công an phường Dương Nội, nhân vật chính trong các clip triệu view bày tỏ.
1: Chúng tôi thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Đảng ủy Ban chỉ huy Công an phường Dương Nội về công tác là chuyển đổi số và thay đổi cái phong cách tuyên truyền pháp luật cho cần gần gũi, thì chúng tôi đã thành lập một cái tổ tuyên truyền pháp luật để xây dựng các video clip ngắn để tuyên truyền pháp luật cho người dân. Và sau khi các clip của chúng tôi được đăng tải lên trên trang mạng xã hội được nhân dân đón nhận thì tôi thấy rằng là rất là vui và đem lại nhiều hiệu ứng tốt và tích cực từ nhân dân. Từ đó làm cho chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục sản xuất thêm các cái video tiếp theo. Chúng tôi thực hiện cái phong trào thi đua ba nhất của lực lượng công an, trong đó nó có gần dân nhất. Đó là mục tiêu của chúng tôi. Và chúng tôi cũng xây dựng các cái video clip này với cái tiêu chí đó là đời, là độc, là đúng. Đời ở đây là gì? Đó là những cái tuyên truyền các quy định của pháp luật thường diễn ra hàng ngày, đời thường nhất. Ví dụ như là tham gia giao thông như thế nào cho đúng, dừng đỗ xe như là cho chuẩn, với phong cách là kể chuyện. Còn độc là ở đây là gì? Là độc đáo về cái ý tưởng sản xuất, về cách diễn tả, bắt chen và thu hút người xem để cho người xem từ đầu đến cuối để ghi nhận được những cái gì chúng tôi muốn truyền tải để dấu ấn á. Còn đúng. Đúng ở đây là gì? Dù có clip có vui, có bắt chen thì cũng phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật để người dân hiểu và chấp hành nghiêm ạ.
2: Một số nơi có sự phối hợp với các đơn vị truyền thông chuyên nghiệp, nhưng cũng có nơi các chiến sĩ công an tự nghĩ ra kịch bản, tự quay bằng điện thoại, rồi mày mò biên tập, dựng phim bằng các ứng dụng trên mạng. Mới đây thì một clip tuyên truyền phòng chống ma túy chưa đầy 30 giây của công an xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ đã thu hút hàng triệu lượt xem và yêu thích khi thể hiện tình huống khá hài hước.
3: Em bị làm sao thế?
4: Em xin lỗi anh, em đã giấu anh, chỉ vì em quá yêu anh nên là em đã ở lại nơi đây. Chứ còn kiếp trước em đã là nàng tiên cá nên là mùa hè nào em cũng phải đi biển.
3: Em ra biển làm gì?
4: Để em hít hà.
3: Đây nhá, biển của em đây nhá, hít hà đi.
4: Em cảm ơn anh nhá. Dù bạn có là ai đi chăng nữa
5: thì việc sử dụng ma túy là hành vi vi phạm pháp luật.
4: Vậy nên hãy tránh xa ma túy.
2: Sáng tạo và bắt trend là hướng đi đúng đắn. Thế nhưng làm sao để giữ được sự tôn nghiêm, chuẩn mực của lực lượng vũ trang vẫn là một bài toán đòi hỏi sự khéo léo, hài hước nhưng không nhố nhăng, tiếp cận xu hướng nhưng không làm giảm đi tính nghiêm túc của pháp luật. Đó chính là cái tài của những chiến sĩ làm truyền thông thời đại số. Đại úy Phạm Tuấn Anh, công an xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ cho biết.
6: Theo như nhận định của chúng tôi thì việc nghiên cứu pháp luật là một cái vấn đề rất là khô khan. Vậy nên là làm sao để có thể đưa cái nội dung tuyên truyền pháp luật với những cái nội dung hài hước và gần gũi nhất với các tình huống khi mà người dân có thể tiếp cận được thì nó sẽ dễ dàng để có thể đi vào cái tiềm thức của người dân hơn. Cũng rất là băn khoăn là cái lực lượng của chúng tôi là một lực lượng có cái sự nghiêm túc rất là cao thì có ảnh hưởng gì không. Nhưng thật sự là khi mà đọc những comment của công dân thì chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng bởi vì là mọi người đón nhận nó một cách rất là tích cực và cũng mong rằng là những cái nội dung mà chúng tôi tuyên truyền sẽ làm hình ảnh của người công an nhân dân sẽ gần gũi đến với cả người dân hơn nữa.
0: Không chỉ dừng lại ở việc xem, người dùng mạng còn hào hứng nhấn nút chia sẻ, bình luận, gửi cho người thân hay bạn bè. Và vô hình chung thì mỗi cư dân mạng đã trở thành một tuyên truyền viên hiệu quả, giúp thông điệp an toàn lan tỏa với tốc độ chóng mặt. Một số cư dân mạng chia sẻ.
7: Khi mà xem xong các clip các chiến sĩ công an sáng tạo thì bản thân tôi thật sự rất là bất ngờ và xúc động. Hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân không còn khô khan nghiêm nghị nữa mà họ trở nên rất là gần gũi, thông minh và hóm hỉnh. Khi việc dùng âm nhạc, hình ảnh bắt trend để tuyên truyền về pháp luật và cảnh báo lừa đảo thì giúp cho những cái kiến thức khô khan trước đây nó sẽ dễ đi vào lòng người hơn bao giờ hết. Tôi thấy cái cách làm này vừa hiệu quả, vừa rút ngắn được các khoảng cách giữa lực lượng chức năng và người dân. Mong rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều sản phẩm sáng tạo như vậy để cho ngày càng thắt chặt tình quân và dân hơn.
8: Với em, qua những lần xem clip của các chú cán bộ rất là hài hước và cũng dễ giúp mình tiếp thu, thì em cũng rút ra kinh nghiệm là mình phải thượng tôn pháp luật.
2: Ở một góc nhìn khác, không gian mạng vốn là một mặt trận thông tin đầy phức tạp. Sự hiện diện một cách chủ động và sáng tạo của lực lượng công an chính là một lá chắn vững chắc để định hướng dư luận. Trang cá nhân của Đại tá Phan Hoàng Sử, công an phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai có đến gần 500.000 người theo dõi. Điểm thu hút của trang cá nhân của anh Hoàng Sử chính là những clip nhanh chóng, kịp thời về các chiêu thức lừa đảo trên mạng xã hội.
9: Xin chào bà con, thì trong video này mình sẽ tổng hợp những cái câu nói mà khi bà con chỉ cần nghe thôi là nhận biết đó là lừa đảo.

0: Cái câu nói thứ nhất là tài khoản ngân hàng của anh chị có liên quan đến vụ án rửa tiền, đề nghị anh chị hợp tác điều tra. Và bà con ghi nhớ là cơ quan công an sẽ không bao giờ điện thoại như vậy. Cái câu nói thứ hai là tiền điện tháng này của anh chị sao chưa thấy cập nhật trên hệ thống, đề nghị anh chị kết bạn Zalo với nhân viên để hướng dẫn cập nhật. Và nhân viên điện lực sẽ không bao giờ làm như vậy, bà con phải ghi nhớ. Cái thứ ba là tôi là nhân viên thuế, đề nghị anh chị kết bạn Zalo để hướng dẫn cập nhật thuế, khai báo thuế để được hoàn thuế. Và bà con cố gắng ghi nhớ là cơ quan thuế sẽ không bao giờ làm như vậy. Cái thứ tư là anh chị đã chuyển nhầm vào tài khoản trừ tự động của shipper. Nếu không thao tác hủy sẽ bị trừ tự động 4,5 triệu trên một tháng. Khi nghe tính cụm từ này, chúng ta biết đó là lừa đảo và không cần phải lo sợ cái việc trừ, không cần phải làm theo. Nếu làm theo chúng ta sẽ mất tiền, bà con phải lưu ý. Cái thứ năm là tôi là nhân viên của nhãn hàng ABCD, anh chị đã trúng thưởng phần quà là máy lạnh, máy giặt hoặc là xe hoặc là điện thoại v.v. Đề nghị là anh chị cung cấp thông tin để được nhận quà. Và khi chúng ta nghe đến cái việc là nhận quà, quà tặng hoặc là trúng thưởng ở trên mạng, chúng ta phải cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin và không chuyển tiền trước để được nhận quà, vì bọn chúng sẽ chiếm đoạt cái số tiền mà chúng ta chuyển. Cái thứ sáu là chúng tôi sẽ chỉ cho anh chị cách kiếm tiền, anh chị chỉ cần làm theo hướng dẫn, chuyển tiền vào, thanh toán những cái đơn hàng sẽ được hưởng hoa hồng cao. Và bà con mình khi nghe đến cụm từ là chuyển tiền để thanh toán những cái đơn hàng hoặc làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng cao thì đó đều là lừa đảo, bà con tuyệt đối không tin và không làm theo. Cái thứ bảy là những câu lạc bộ hẹn hò yêu đương ở trên mạng, và sau đó là sẽ có những cái trúng thưởng về những câu lạc bộ hẹn hò này. Và tiếp theo là đến câu chuyện là nạp tiền vào để được gặp nhau, thì đó là kịch bản của các đối tượng lừa đảo. Không có chuyện làm quen trên mạng mà nạp tiền vào để được gặp nhau và quay số may mắn trúng thưởng gì cả, bà con mình tuyệt đối không tin và không làm theo. Cái thứ 8 là khi chúng ta làm quen trên mạng và được một nửa bên kia gửi gắm nhờ cậy đầu tư giùm anh vì anh có công tác đột xuất, em đầu tư đi chắc chắn sẽ xin lời vì anh biết đây là lỗ hổng, vân vân. Khi nghe được những cái cụm từ kiểu như vậy thì chắc chắn là chúng ta đang rơi vào bẫy lừa đảo, thủ đoạn làm quen rủ rê đầu tư ở trên mạng. Bà con mình tuyệt đối không làm theo để tránh mất tiền. Cái cuối cùng là chúng tôi bên văn phòng luật sư, bên cơ quan công an, bên bộ tài chính đề nghị anh chị cung cấp những cái hóa đơn chuyển tiền để trình báo lừa đảo và hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo. Khi chúng ta nghe đến cụm từ là hỗ trợ lấy lại tiền treo, tiền bị lừa đảo thì biết đó là giả mạo và là lừa đảo, tuyệt đối không làm theo, bà con lưu ý.
1: Thưa quý vị, khi một vụ việc nóng xảy ra, thay vì để các thế lực thù địch lợi dụng khoảng trống thông tin để xuyên tạc, các trang mạng xã hội của lực lượng công an đã kịp thời cung cấp nguồn tin chính thống bằng những hình ảnh infographic trực quan, dễ hiểu. Những thông tin xấu độc, những tin đồn thất thiệt bị đập tan và những câu chuyện đẹp nhân văn về hình ảnh người chiến sĩ công an đã góp phần phủ xanh mạng xã hội, thanh lọc môi trường số, hướng tới một không gian mạng văn minh hơn.
2: Giờ đây không chỉ có nghệ sĩ, diễn viên mới thu hút dân mạng, mà những fanpage như Phòng Cảnh sát Phòng chống Ma túy Công an TP.HCM, Cục Cảnh sát Giao thông, Công an xã A Lưới cũng có hàng triệu lượt người theo dõi. Những video triệu view, những dòng bình luận đầy yêu mến của cư dân mạng chính là minh chứng rõ ràng nhất. Muốn bảo vệ nhân dân trên không gian mạng, trước hết phải hiểu và đồng hành cùng với họ. Sự chuyển mình này đã và đang góp phần xây dựng một thế trận lòng dân vững chắc, từ đời thực cho đến không gian số.
3: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay. phát sóng vào lúc 6:30 thứ Năm, 17:30 và 22:30 thứ Sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng

0: một cộng đồng mạng thông thái.
1: Thưa quý vị, thời gian qua, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng ngày càng có nhiều chiêu thức tinh vi, táo bạo, bất chấp pháp luật. Nhiều chiêu thức mới như là mạo danh cán bộ công an, giả mạo website dịch vụ công trực tuyến và các website tài khoản mạng xã hội của các cơ quan nhà nước, giả mạo nhân viên ngân hàng, shipper giao hàng hay giả mạo mã code thanh toán, giả mạo đăng ký bảo hiểm xã hội, gửi link chứa mã độc.
2: Do đó, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư khuyến cáo chúng ta cần tuân thủ và thực hiện quy tắc 60 để tránh trở thành nạn nhân của các loại tội phạm lừa đảo.
1: Thứ nhất là không cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng của mình cho đối tượng không quen biết. Thận trọng ra soát và kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền.
2: Thứ hai là không kết bạn và nói chuyện với người lạ, đặc biệt là những tài khoản có hình ảnh, ngoại hình đẹp và bắt mắt. Tuyệt đối không nhận lời mời tham gia các hội nhóm mà không rõ mục đích đối tượng.
1: Thứ ba là không truy cập, đăng nhập vào các đường dẫn, liên kết, website, ứng dụng hoặc là mở tệp đính kèm đến từ người gửi không xác định, không rõ nguồn gốc.
2: Thứ tư là không cán bộ cơ quan nhà nước, bộ công an, viện kiểm sát, tòa án hay đơn vị tài chính nào gọi điện để điều tra qua điện thoại, yêu cầu phải cung cấp thông tin hay đóng tiền.
1: Thứ năm là không thực hiện chuyển khoản trước, tuyệt đối không đặt cọc chuyển tiền cho các đối tượng lạ trong bất cứ trường hợp nào.
2: Và thứ sáu là không tham lam những tài sản, món quà không rõ nguồn gốc có thể nhận được một cách dễ dàng, những lợi nhuận phi thực tế mà không tốn sức lao động, những lời mời chào, dụ dỗ, việc nhẹ, lương cao.
1: Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện những khuyến cáo trên để trở thành những cư dân mạng thông thái nhé. Thưa quý vị, định hướng mở rộng xét tuyển tiến tới bỏ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại thành phố Hồ Chí Minh đã tạo nên một làn sóng tranh luận vô cùng dữ dội trên các hội nhóm mạng xã hội. Trong đó, cộng đồng mạng và dư luận xã hội đã chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau với những lý lẽ riêng.
2: Nhiều ý kiến của các chuyên gia giáo dục và phụ huynh đồng tình rằng kỳ thi lớp 10 bấy lâu nay là một cuộc đua khốc liệt, bào mòn cả thể lực, thời gian lẫn tiền bạc của gia đình và học sinh. Việc bỏ thi đại trà sẽ giúp cho học sinh tránh được việc cày cuốc học vẹt, học tủ hoặc là chạy theo các mẹo làm bài tại các trung tâm luyện thi chỉ để tranh chỗ vào trường công lập. Từ đó giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình và ngân sách tổ chức thi cử của nhà nước.
1: Ở chiều ngược lại, không ít phụ huynh và giáo viên lại bày tỏ sự lo lắng sâu sắc về hệ lụy khi chuyển hoàn toàn sang xét tuyển. Dư luận lo ngại áp lực thi cử không mất đi mà chỉ chuyển từ phòng thi sang lớp học. Phụ huynh sẽ quay sang áp lực từng điểm số nhỏ, dẫn đến những tiêu cực khiến học bạ chỉ toàn những con số đẹp, không phản ánh đúng thực tế. Đó là chưa kể khi chất lượng dạy học và cách đánh giá giữa các trường trung học cơ sở chưa đồng đều, việc xét tuyển dễ gây bất công cho những học sinh ở những trường siết điểm chặt hơn.
2: Nhiều ý kiến cho rằng dù phương thức tuyển sinh là thi tuyển hay là xét tuyển, đó cũng chỉ là công cụ phân loại mang tính kỹ thuật của ngành giáo dục. Điều cốt lõi nhất để giải tỏa áp lực cho các em học sinh chính là sự thay đổi từ tư duy và tâm lý của các bậc làm cha làm mẹ. Ở lứa tuổi 15, các em đang trải qua giai đoạn nhạy cảm về tâm sinh lý. Sự đồng hành, lắng nghe và thấu hiểu của phụ huynh quan trọng hơn bất kỳ lò luyện thi nào. Một cư dân mạng chia sẻ, áp lực lớn nhất của kỳ thi lớp 10 không phải là lượng kiến thức khổng lồ mà là cảm giác sợ làm bố mẹ thất vọng.
1: Chính tư duy bằng mọi giá phải giành được một suất vào trường công lập tốp đầu đã vô tình đè nặng lên vai con trẻ. Thực tế, môi trường công lập không còn là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Bức tranh giáo dục hiện nay rất rộng mở với nhiều ngã rẽ chất lượng. Nếu không vào được trường công, thì các em hoàn toàn có thể tỏa sáng tại các trường ngoài công lập, các trường nghề và hệ giáo dục thường xuyên.
2: Và giờ đây, khi những tranh cãi còn chưa dứt, thì các em học sinh 2K11 đang chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng. Do đó, việc chuẩn bị tâm lý là vô cùng cần thiết. Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân lưu ý.
3: Chúng ta phải biết trước điểm thi, phải đi tìm con đường để đến điểm thi, sao con đường ngắn nhất, dễ đi nhất. Đồng thời quan sát điểm thi, đặc biệt các cái khu vực nhà vệ sinh, để khi chúng ta bước vào cái kỳ thi có những cái sự cố cần xử lý thì chúng ta biết để cho nó nhanh, để nó không làm chậm trễ cái thời gian của chúng ta. Rồi từ nhà mà đến trường

0: Nếu như có quên giấy báo thi, căn cước công dân hay là thẻ học sinh, vân vân, không quay lại để lấy, mà chúng ta vẫn bước đến điểm thi, chỉ báo với thầy cô thì có bộ phận người ta kiểm tra, người ta so hồ sơ để ta xác minh em đó chính thức là cái người có trong hồ sơ thi, mình vẫn đảm bảo được thi thi bình thường.
1: Chuyên gia tâm lý Nguyễn Quang Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thì có những mẹo nhỏ để giúp các em thoải mái tâm lý trong phòng thi.
2: Một, đó là hãy luôn chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và dụng cụ thi từ hôm trước và đặc biệt đừng để quên điều này. Tiếp tục điều thứ hai đó là đến sớm để các bạn có sự chuẩn bị và sẵn sàng. Đến sớm các bạn có thể là ôn bài lại một xíu hoặc các bạn có thể trò chuyện với bạn của mình để các bạn đánh lạc hướng đi cái suy nghĩ lo âu của các bạn. Tiếp tục điều thứ ba thì nhớ hứa một việc, đó là hãy đọc kỹ đề trước khi làm bài. Và điều thứ tư đó là hãy chia thời gian một cách hợp lý. Đừng để những câu khó thì chúng ta dành quá nhiều thời gian, đến lúc những câu dễ chúng ta không còn thời gian nữa để làm. Và một công thức làm bài trong phòng thi tôi hay nhắn gửi đến các bạn học sinh, đó là dễ làm trước, khó làm sau. Khó quá thì mình bỏ qua, tí nữa làm lại. Không biết làm lại thì nếu được mình làm lụi. Đừng bỏ qua câu nào hết, vì trong phòng thi đó là cơ hội của các bạn. Và 0,2 điểm môn toán đó cũng là một sự chênh lệch. Gạch đầu dòng thứ 5 đó là luôn giữ bình tĩnh khi các bạn gặp câu khó, hoặc các bạn bước vào trong phòng thi cầm tờ đề lên gặp tờ đề khó, vậy thì tự nói với bản thân mình một câu như thế này giúp tôi, đó là khó cho cả nước, khó cho cả thành phố, không phải khó cho một mình các bạn. Vậy nếu như đề khó thì phổ điểm sẽ thấp, còn nếu để dễ thì phổ điểm sẽ cao. Điều cuối cùng đó là tuyệt đối năm nay không ra khỏi phòng thi sớm. Hãy ngồi lại và kiểm tra lại thật kỹ đề bài của các bạn, bài làm của các bạn, về mã số học sinh của các bạn, mã đề thi, rồi các câu hỏi, xem thử mình đã làm đúng hết chưa. Vì khi các bạn bước ra rồi thì coi như mọi thứ khép lại và bài thi đó sẽ không còn cách nào để điều chỉnh nữa. Đây không phải là thời điểm để các bạn thể hiện sự may rủi, mà đây là thời điểm để các bạn thể hiện năng lực của các bạn trong phòng thi. Vậy hứa với nhau, nghiêm túc và vững tâm lý để điểm số của các bạn thật cao.
3: Thưa quý vị, mỗi bạn học sinh có năng lực, phẩm chất riêng biệt. Việc chuẩn bị một tâm thế thoải mái giúp con hiểu đúng năng lực bản thân và nhìn nhận thi cử như một trải nghiệm trưởng thành mới là chiếc chìa khóa thực sự giải thoát cho các em khỏi áp lực trường lớp.
1: Quý thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
4: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ Năm, 17:30 và 22:30 thứ Sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.
5: Bây giờ là 5 giờ. Đồng hành cùng nhà nông, nâng tầm nông gia.

0: Nhã Quỳnh xin kính chào bà con nông dân và quý thính giả đang nghe đài. Bà con đang đến với chương trình Đồng hành cùng nhà nông, chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, và chương trình được phát trên làn sóng VOH AM 610 kHz trong chương trình nông thôn từ 5 giờ đến 5 giờ 30 thứ sáu hàng tuần, được phát lại từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút cùng ngày. Bà con và quý thính giả cũng có thể đón nghe chương trình trên làn sóng VOH FM 87.7 MHz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 phút thứ ba hàng tuần. Đồng thời thì chúng ta có thể nghe trực tuyến trên trang web của đài tại địa chỉ là voh.com.vn. Thưa bà con, chương trình Đồng hành cùng nhà nông hôm nay thực hiện chủ đề quản lý bệnh cây ăn trái thời tiết giao mùa. Và với chủ đề này thì những người thực hiện chương trình sẽ hướng dẫn cho bà con nông dân một số giải pháp phòng trừ sâu bệnh giúp cây ăn trái sinh trưởng phát triển khỏe mạnh trong thời tiết giao mùa. Và Nhã Quỳnh cũng xin chào tiến sĩ Hà Vũ và thạc sĩ Bảo Trân đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên xin chào tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ, giảng viên chính khoa nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, trường học Tiền Giang.
1: Xin chào Nhã Quỳnh, xin chào

0: thạc sĩ Bảo Trân. Xin chào bà con nông dân và quý khán giả đang lắng nghe chương trình.
1: Đến từ công ty cổ phần phát triển tự nhiên, Nhã Quỳnh xin chào thạc sĩ Bảo Trân.
2: Dạ, Trân chào chị Quỳnh, chào thầy Vũ và chào toàn thể quý bà con đang nghe đài ạ.
1: Thưa bà con, thời tiết giao mùa là điều kiện thuận lợi cho một số loại sâu bệnh phát sinh và điều này cũng gây hại trên các loại cây ăn trái. Vì vậy, bà con nông dân chúng ta mình cũng phải chủ động mình kiểm tra vườn thường xuyên để mà phát hiện sâu bệnh kịp thời. Từ đó mình có những cái biện pháp để phòng trừ thích hợp nhằm đảm bảo canh tác hiệu quả hơn. Vậy thì bà con cần tăng cường vệ sinh đồng ruộng, rồi cắt tỉa cành khô hay là cành bị sâu bệnh, làm cho vườn cây thông thoáng, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng phát triển, hạn chế sâu bệnh hại. Mở đầu chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ Tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ, những cái lưu ý trong việc là chúng ta quản lý sâu bệnh trên cây ăn trái thời tiết giao mùa như thế nào? Xin mời tiến sĩ.
0: Dạ, xin chào bà con. Là với chủ đề là quản lý sâu bệnh trên cây ăn trái trong thời gian giao mùa, thì tôi xin chia sẻ một số cái lưu ý để bà con có thể áp dụng trên cái vườn cây mình cho nó hiệu quả. Thời tiết giao mùa là nắng mưa xen kẽ, bà con thấy là ẩm độ cao, lạnh về đêm. Thì đây là giai đoạn cây ăn trái mình dễ bị suy giảm sức đề kháng. Nó tạo điều kiện cho nấm và vi khuẩn phát triển. Thì hiện nay bà con thấy ẩm độ rất cao, bà con thấy mưa rải rác, bão trồng bão ha, do đó nấm bệnh nó bùng phát nhanh. Rồi chênh lệch về nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn ha, làm cho cây trồng mình dễ bị sốc, rễ cây hoạt động kém. Rồi bà con thấy buổi sáng thì có nhiều sương mù, ẩm độ cao á, đây là điều kiện khởi phát những cái bệnh như là bệnh cháy lá nè, bệnh thối trái nè, bệnh nước thân xì mũ. Thì đây là thời điểm dễ phát bệnh những cái bệnh trên cây trồng trong năm nếu mà bà con quản lý không đúng cách. Thì những nhóm bệnh nguy hiểm trong cái giai đoạn giao mùa này bà con nên quan tâm, thứ nhất là bệnh thối rễ, vàng lá, xì mũ, thì gặp nhiều nhất là trên cái nhóm cây là sầu riêng nè, cây mít nè, cây cam hoặc cây có muối, cam quýt bưởi. Đây là do một nồi nấm tên là Phytophthora ha, Fusarium và cái Bitum, ba loại nấm này là phát triển rất nhanh, và điều kiện bộc phát của nó là ẩm độ cao ha, rồi trong điều kiện là đất mình á bị nghẹt rễ ha, thiếu oxy và mưa đêm nữa, mưa đêm nắng ngày nhiệt độ cao, thì là điều kiện để cho nấm này nó phát triển. Thì dấu hiệu bà con thấy cây trồng mình lá nó sẽ bị vàng từ trong tán và cái rễ nó hư, nó bị thối và cái thân nó bị xì mũ và cây nó sẽ chậm phát triển ha, trái thì nó không lớn được và lá nó rụng rất nhiều. Rồi cái bệnh thứ hai á là cái bệnh cháy lá, đốm lá, thì gặp nhiều trên sầu riêng ha, trên cây mít, trên cây nhãn, cây xoài nữa và cây chôm chôm. Thì cái này là do nấm tháng thư đó, Colestrotichum á. Rồi nấm thứ hai là nấm đốm lá đó, Cercospora đó và Phoma. Ba cái đòi này là nó phát triển rất nhanh. Thì bà con thấy dấu hiệu là lá nó xuất hiện những đốm nâu ha, và nó lan nhanh ra, khoảng 2-3 ngày là nó lan nhanh ra, nó làm hư cái lá luôn trong những ngày ẩm độ cao. Và là thứ hai là trong những ngày mưa nắng thất thường thì cái tốc độ này lan rất nhanh, nó lan nhanh ra khoảng 3 lần. Rồi cái bệnh thứ ba là bệnh thối trái và nước trái, thì bệnh này gặp nhiều trên sầu riêng và mít ha, và cây có muối luôn. Nguyên nhân là do ẩm độ cao ha, và đặc biệt nó sẽ phát triển nhanh trong giai đoạn là trái thu hoạch. Thì lúc này bà con nếu mà con tưới nước á, nó không đều cũng gây nước trái nữa, gây nước trái, sượng trái, thối trái. Rồi sâu bệnh thì bà con để ý cái rầy xanh ha, rệp sáp, bọ tỉ, rồi cái họ sâu đục thân nè, và hiện nay có một đối tượng này còn sáng tóc, đó là con có để ý sầu riêng mình bị sáng tóc rất nhiều ha, nó đục vào cái thân á và nó làm nứt cái vỏ. Thì khi nứt cái vỏ này nó sẽ làm nhiễm những cái loại nấm bệnh vô, và coi cái con nữa là con ruồi đục trái, con nên quan tâm ha. Thì để khuyến cáo bà con á, trong giai đoạn này nước là cái quyết định quan trọng nhất ha. Thì bà con thứ nhất là nguyên tắc vàng á, nguyên tắc tưới là bà con là không để úng nè, không để khô và duy trì ẩm độ ổn định. Không để úng là sao? Nghe là khi mưa xong phải tưới thoát nước nhanh, không để khô là bà con phải duy trì ẩm độ trong vườn mình, bà con tưới nhìn vào màu đất ha, như là khi màu đất chuyển sang màu trắng thì bà con tưới, bà con không để đất nứt nẻ ha, rồi duy trì ẩm độ ổn định giúp cho cây sẽ phát triển tốt. Rồi đối với bộ rễ thì bà con phải tăng cường cường lực của bộ rễ khỏe ha. Từ khi bắt đầu giao mùa thì bà con nên sử dụng cái enzyme hữu cơ là cái Tichobacillus á, bà con tưới để vệ sinh vườn ha, khử nấm đất và khử phèn nữa. Rồi bà con bổ sung thêm hữu cơ ha, hữu cơ bổ sung thêm các phân bón về trung nguyên lượng để phục hồi những cái rễ lông hút. Giai đoạn này bà con hạn chế bón phân đạm cao ha, giai đoạn này nếu bón nhiều đạm cao thì bùn đọt non thì cây nó dễ nhiễm bệnh, lá non thì cây dễ nhiễm bệnh. Và hiệu quả nhất là bà con đạo rễ lên, là con thấy có rễ nhiều, rễ lông hút á, thì lúc này cây bà con sẽ phát triển tốt. Ba cái nhóm bệnh mà nguy hiểm nhất bà con quan tâm đó là xì mũ, thối rễ ha, bệnh cháy lá, đốm lá, bệnh thối trái, nước trái ha. Nhưng mà cái căn cơ nhất trong cái giao mùa đó là bà con phải quản lý dinh dưỡng cho nó cân đối hợp lý ha, là nguyên tắc là ít đạm ha, bà con bón ít đạm thôi, nhiều trung vi lượng và tăng sức đề kháng. Thì bà con nên bổ sung thêm cái trung vi lượng, tôi có khuyến cáo á là cái bo rong và canxi, là hai cái này nó sẽ hạn chế nứt trái cho bà con ha, tăng chất lượng trái. Rồi bà con bổ sung thêm cái kali, nó sẽ giúp chắc trái nha, và giảm thối nữa, ví dụ nữa, đặc biệt là sầu riêng thứ sáu neo trái đó. Rồi cái silic và cái kẽm là làm cho xanh lá ha, làm lá đứng ha, lá cứng và giảm trái lá. Rồi đối với tăng sức đề kháng tự nhiên của cây thì bà con nên bổ sung thêm những

0: chitosan ha, chitosan là tạo mạng sinh học rồi, chống nấm vẩn nè, rồi những loại hữu cơ là dễ tiêu á, dạng amino á, là giúp cho kích hoạt cái hệ là enzyme hoạt động tự vệ ha, và bà con cung cấp luôn cái nguồn thức ăn cho vi sinh vật có lợi, nó sẽ là cái hệ vi sinh vật này nó sẽ giúp là phân hủy những cái phân bón cho rễ cây hấp thu tốt ha. Thì thông điệp để đến bà con trong cái mùa giao thời này đó là bà con á, đối với cây ăn trái thì bà con phải quản lý nước tốt ha, rồi rễ khỏe ha, rồi bà con phải thường xuyên thăm vườn để phòng bệnh chủ động ha. Những giải pháp này tôi mong muốn là bà con sẽ vượt qua được cái thời điểm là giao mùa, giúp cây mình khỏe, trái mình đẹp để mình đạt được giá cao.
1: Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của thầy Phụ. Bây giờ chúng ta đã nhận được tín hiệu kết nối máy ở đầu dây bên kia. Alo.
2: Hello.
1: Dạ, chào chú ơi, chú giới thiệu tên mình nha chú.
2: À, Phan Văn Hùng.
1: Dạ.
2: Ở xã Hồ Hiệp, Cà Lậy, Đồng Tháp.
1: Dạ rồi, chắc là ở Cà Lậy chắc mình trồng sầu riêng chú hả? Mình trồng diện tích lớn không chú?
2: 4.000 mét vuông ha. Nhỏ lên khoảng 100 gốc.
1: Hôm nay cũng có một chuyên gia, tiến sĩ Hà Vũ, nhà cũng có một vườn sầu riêng rộng bao la, cùng với thạc sĩ Bảo Trân đang chờ nghe câu hỏi của chú đây. Mời chú.
2: Cho xin hỏi, cũng như cây sầu riêng mà đang mang trái rồi lúc trái cũng khoảng chừng 1 ký rồi, nó bị trái bìa lá với trái trót lá, rồi nó ảnh hưởng tới rụng lá xuống, gió qua rụng lá. Đó là nguyên nhân do thời tiết hay là do mầm bệnh ở dưới đất hay là nguồn nước nhà, cho phòng cách phun thuốc á, có hiệu quả cao á.
1: Dạ. Dạ, xin mời chú lắng nghe phần chia sẻ đến từ tiến sĩ Hà Vũ và thạc sĩ Bảo Trân. Xin mời thầy Vũ.
0: Dạ, Vũ xin gửi lời chào đến anh Hùng. Anh Hùng cũng là cùng quê với Vũ đó. Vũ dạ. Thì quê ở Long Tiên, hồi xưa là Long Trung, bây giờ chung gọi là Long Tiên. Anh thì ở Ngũ Hiệp không?
2: Dạ, tâm bệnh.
0: Thì để trả lời câu hỏi của anh á, thì Vũ sẽ trả lời thật là chi tiết ha. Thì anh hỏi là cái nguyên nhân là gây cháy lá, rụng lá trên sầu riêng đang mang trái. Vườn anh nó đang ở giai đoạn mang trái mà nó bị cháy lá nhiều, nó rụng lá và nó rụng rất nhiều, anh muốn biết nguyên nhân là như thế nào. Thì dù tạm chia ba nhóm nguyên nhân ha. Nhóm thứ nhất là đầu tiên là thời tiết hiện nay là đang giai đoạn là giao mùa, trời nắng nóng ha, buổi sáng thì gió xe lạnh, do đó cây sầu riêng nó bị mất nước rất nhanh. Rồi thứ hai á, là trong điều kiện lạnh như vậy á, thì rễ nó hoạt động yếu và rễ nó ăn cạn, nó bị tổn thương và nó hút nước về không kịp để nuôi trái, do đó nó sẽ bị trái mép, rụng lá, cấp tính. Nguyên nhân nữa là bà con ốm đạm cao mà bà con quên cái kali, quên cái canxi, quên cái magie, do đó lá nó mỏng lắm, nó dễ cháy. Dấu hiệu bà con thường nhận biết, bà con thấy thì nó cháy từ mép vào, nó cháy từ ngoài đầu chớp lá nó cháy vào, và lá nó cháy từng mảng, nó khô và nó khô nhanh lắm, nó dễ rụng. Khi mà nó đang mang trái nữa, nó làm ảnh hưởng là làm cho trái mình chậm lớn, bà con gọi là đứng trái. Bà con thấy trái nó lên lớn chậm lắm, mặc dù bà con đi phân tưới nước lớn chậm lắm. Cái nguyên nhân đó là nguyên nhân về thời tiết. Rồi nguyên nhân thứ hai á, là bà con biết nguyên nhân hiện nay là do nấm ha. Trong cái điều kiện ẩm độ cao rồi nhiệt độ lạnh thấp á, buổi sáng thì sương lạnh, buổi trưa thì nắng gắt, chênh lệch giữa biên độ nhiệt và đêm khoảng 10 độ C lần. Cái này là điều kiện lý tưởng cho cái nấm Phytophthora nó hoạt động. Khi mà Phytophthora tấn công vào cái bộ rễ, tấn công vào cái thân cành, thì bộ rễ yếu thì thân cành hụt nước, thì sẽ biểu hiện trên lá là lá vàng và rụng đồng loạt các bà con. Rồi giai đoạn nuôi trái mà gặp cái Phytophthora này đó, thì nó làm cho rụng trái luôn, nó rụng tỷ lệ rất cao. Thì theo thì hầu nói là nó có thể lên được khoảng là 20-40% đó bà con. Thì bà con thấy là lá rụng là lá xa cành thì trái cũng không lớn được và trái nó rụng thôi. Dấu hiệu nhận biết của tè, bà con thấy cái lá mà còn xanh cũng rụng luôn đó, nó trái đầu chết, trái mép nó cũng rụng luôn và nó rụng từng chùm liên tục, rụng rất dữ, đặc biệt là gió nhẹ. Và hiện nay bà con đi á, bà con thấy trong vườn mình có cái mùi hôi nhẹ làm như mùi chua đó, chứng tỏ cái đất mình đang bị bí, đang bị bệnh ha. Do đó bà con phải làm sao cho đất mình nó khỏe lại. Chị nguyên nhân là cái căn cơ là cái đất và cái rễ trước, thì bà con làm cách này nè, là bà con phải xới sáo nhẹ lên, xới sáo nhẹ làm cho bộ rễ mình thông thoáng. Có thể bà con dùng tinh voi đó, bà con tưới từ tinh voi, tưới càng nhiều thì nó thấm vào tầng đất, càng sâu quá thì càng tốt ha. Sau đó khoảng 10 ngày sau thì bà con sử dụng cái phân hữu cơ, bà con rải phân hữu cơ cho rễ bắt đầu nó ăn phân hữu cơ lại. Tại vì lúc này rễ nó đang suy yếu lắm, mà bà con cho nó ăn phân hộp, cho ăn phân hóa học thì nó sẽ không ăn được. Bà con rải phân hữu cơ thì bên công ty cũng có cái phân hữu cơ gọi là phân hạ phèn á. Đây là phân dạng amino cao cấp, phân hạ phèn và cung cấp chất hữu cơ cao cấp cho cây sầu riêng giai đoạn này đó. Khi bà con muốn hữu cơ thì bà con thấy nó cải thiện lên liền, thì lúc này là cái rễ mình đã phục hồi tốt rồi đó, bắt đầu nó sẽ ăn lại được, nó ra rễ con và nó ăn lại được. Rồi cái cách trị á, đối với cái bước một á, thì bà con phải xới nhẹ rồi đánh những cái rãnh, làm sao cho cái vườn sầu riêng mình khi bà con tưới á, nó không bị đông dụng, nó khô ráo. Và bà con không nên xới sâu quá ha, xới dùng cái ba chỉa bà con xới, có thể đứt một số rễ nhẹ thôi. Nếu đất chua thì bà con rải vôi ha, tiệt lượng tinh vôi á, bà con có thể rải khoảng nửa ký thôi, nửa ký một gốc, còn lại là một ký thôi. Sau đó bà con có thể sử dụng cái enzyme TT á, bà con tưới cộng với

0: cái phân hữu cơ hoặc là nước TT bà con tưới luôn. Một lít enzyme á, thì bà con có thể tưới được 20 gốc đó, nghĩa là bà con pha một lít enzyme bà con tưới được 20 gốc, bà con tưới là khoảng 7 ngày đến 10 ngày bà con tưới một lần. Tưới enzyme này có công dụng là làm cho đất nó mềm lại, nó tơi xốp lại và nó tái tạo rễ tơ lại. Và cái thứ hai á, bà con có thể kết hợp thêm sản phẩm là cái nano á, nano số 2 á, của thạc sĩ Bảo Trân á, là cái nano số 2 này nó có cái fractionolite á, nó sẽ tưới kết hợp với phân cơ đó, nó giảm stress cho cây sầu riêng, làm cho cây sầu riêng sẽ bớt hạn chế rụng lá và chảy lá. Rồi tới bước 3 là bà con phải ngừa bệnh. Ngừa bệnh thì hiện nay cái sản phẩm siêu đồng á, siêu đồng cộng calus kẽm á, bà con có thể có phối hợp chung luôn. Bà con sử dụng là siêu đồng và calus kẽm bà con phối hợp chung. Siêu đồng bà con có thể pha là 20-25cc, calus kẽm đầy 20-25cc trên 25 lít nước, nghĩa là 1cc là 1cc 1 lít nước. Bà con phun đều ướt cả hai mặt lá nha, phun lá nha, và 7 ngày phun lặp lại, nghĩa là phun 2 lần. Thì khi bà con phun siêu đồng và calus kẽm này, nó sẽ giúp cho trị cái nấm là Phytophthora là gây cái bệnh là vàng lá thối rễ và kháng thư luôn, chảy lá luôn. Trong cái siêu đồng này nó có luôn cái chất dưỡng dưỡng lá, nó có kẽm trong đó luôn. Trong calus kẽm nó có kẽm, nó giữ cho lá dày, lá xanh á, và lá nó sẽ không bị cháy. Tiếp theo sau khi xử lý bệnh này, bà con phải đi dinh dưỡng lại, là dinh dưỡng nuôi trái giảm rụng lá. Thì đối với dinh dưỡng này thì bà con có thể đi bằng dinh dưỡng là cái nano số 2 á, là phần cao cấp á, bà con sử dụng là nano số 2 để giúp là tăng chuyển hóa nuôi trái, và nó sẽ giúp tạo một cái màng sinh học bảo vệ cái lá mình, tăng chín chín triệu nó nhờ cái fractionolite đó. Thì bà con có thể pha cái nano số 2 này một chai, bà con pha được là khoảng 1.000 đến 2.000 lít để tưới gốc và phun lá luôn, là 7 đến 10 ngày một lần ha. Thì trong giai đoạn này đặc biệt là khi bị cháy lá thì bà con ngưng đạm liền, cây đang rụng lá không nên bón đạm, đặc biệt là đạm hóa học, rồi không nên tưới nước nhiều quá. Tưới nước bà con tưới vào 9-10 giờ sáng thôi, từ 3 giờ chiều là bà con cắt nước, bà con không tưới nữa. Và bà con chỉ tưới khi cái đất mình bà con thấy nó khô, chứ đất mình còn ẩm ướt bà con càng tưới thì nó càng rụng lá nha bà con. Nghĩa là bà con phun thuốc gì, bà con phun thuốc là vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát ha, hạn chế phun vào buổi trưa, tại vì phun vào buổi trưa là khi bà con đưa thuốc vào buổi trưa thì cái vườn mình nó đang bị sốc thì nó càng sốc nhiệt hơn ha. Và lúc này bà con là không nên được cắt những cành đang nuôi trái, dễ làm một trái. Bà con bấm cành nó càng chết đó, bà con đi dinh dưỡng trị bệnh và đi dinh dưỡng thôi, chứ bà con bấm cành vô thì nó càng hạn chế, nó làm cho rụng trái nhiều hơn. Thì tóm lại để cho quản lý cái quy trình này nó hiệu quả đó, thì đầu tiên là phải làm cho gốc thông thoáng, cái hai là tưới enzyme ha, và phân hữu cơ để phục hồi rễ. Cái thứ ba là phun thuốc để trị nấm rễ, là siêu đồng và cánh kẽm ha. Và cuối cùng là đi dinh dưỡng để nuôi trái lại, là phun thêm cái nô 2 để giữ trái, nuôi trái. Và cứ làm đúng mỗi quy trình bà con làm đúng là 7 tới 10 ngày phun một lần á, thì bà con sẽ thấy là lá mình sẽ hạn chế rụng lại và trái nó sẽ lớn ha. Nó sẽ hạn chế được hiện tượng là đứng trái. Thì đó là một vài chia sẻ cho anh Hùng và cho bà con vườn sầu riêng, đặc biệt là vườn Hiệp và cái nôi sầu riêng của tỉnh Tiền Giang cũ ha. Thì chúc anh Hùng và bà con sẽ có một cái giải pháp để bà con quản lý cái hiện tượng là cháy lá, rụng lá và hiện tượng đứng trái trong giai đoạn là giao mùa. Thì kính chúc bà con sẽ đạt được kết quả tốt.
1: Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Hà Phụ. Bác sĩ Bảo Trân thì sao ạ?
2: Dạ, thầy Vũ, thầy nói rất là chi tiết rồi, thì Trân cũng chia sẻ với bà con thêm một số thôi, là đối với cái điều kiện thời tiết biến đổi như hiện nay ấy bà con, và những cái tình trạng mà cây nó bị sốc nhiệt, nó bị rét nè, thì Trân nghĩ là bà con đang canh tác cây ăn trái, không phải cây sầu riêng thôi, mà các loại cây trồng khác nó cũng bị như vậy đó. Trân cũng có trò chuyện với một bà con nói là trồng dừa đi, nó đang mưa quay lại nắng nó cũng rụng, hoặc là đang nắng rồi mưa xuống nó cũng rụng, nó ảnh hưởng ha. Thì rất nhiều loại cây, thì Trân nghĩ là một cái giải pháp của bà con là trong túi bà con lúc nào cũng nên có một cái chai sản phẩm nô 2. Sản phẩm nô 2 thì hiện nay là Trân tăng cường vô đó là cái fractionolite. Nói chung với bà con làm sản phẩm, bà con nói là vẫn giữ chất lượng, nhưng mà thật sự nha bà con, chất lượng phải cải tiến, thành phần phải cải tiến, chứ nếu mà giữ chất lượng làm theo công nghệ cũ thì hiện nay cũng chia sẻ với bà con là nếu mà làm theo cái cũ là không bao giờ hiệu quả. Trong sản phẩm nô 2 là Trân tăng cường rất nhiều những thành phần mới, và một trong những thành phần đó là cái thành phần fractionolite để giúp cho cây trồng của bà con đó là ứng phó cũng như là chống chịu được với những điều kiện khô hạn ha. Và nô 2 được cái là bà con xài được tất cả các giai đoạn luôn, từ cái giai đoạn cây con rồi tới các giai đoạn như là nuôi trái hay là kéo đọt phục hồi cây. Nói chung là tất cả các giai đoạn bà con đều có thể phun, nó giống như là một cái thực phẩm mà bà con nên cho cây trồng mình ăn thường xuyên để nó chống chịu tốt và tăng cường đề kháng. Và cái thứ hai nữa là như thầy Vũ có chia sẻ đó, về đất đai thì bà con có thể sử dụng những cái dạng phân hữu cơ. Nói chung là trên thị trường có rất nhiều loại phân hữu cơ, bà con chọn cái loại nào mà bà con thấy là bà con khi mà bà con sử dụng bà con thấy nó hiệu quả, nó không dẫn đến những cái hiện tượng xấu về sau, tức là nó không gây nguy cơ cho cây bị xì mủ hay là bị những cái bệnh về nấm rễ là hiệu quả. Và cái vấn đề thứ ba nữa là nãy thầy cũng có nói sử dụng enzyme tưới đó, thì Trang chia sẻ với bà con đó, là cái sản phẩm mà để dùng cho cây trái đó, là bà con nên sử dụng cái sản phẩm là Chico Đạt Ma. Về Chico Đạt Ma và Bacillus thì Trang có hai dòng.

0: giống nhau, thứ nhất là enzyme và thứ hai là trichoderma, gel là dạng gel, gel trichobacillus. Thì trên can trái là bà con sử dụng cái gel trichobacillus nha. Cái gel trichobacillus này thì bà con có thể sử dụng này, bởi vì trong cái gel trichobacillus bà Trân sử dụng là vi sinh vật hiếu khí tức là trên cây trồng cạn bà con có thể tưới được bình thường. Trong điều kiện đó là đất đai khô thoáng bà con tưới thì vi sinh vật nó hoạt động rất tốt. Cho nên là bà con sử dụng cái enzyme, mà enzyme này thì một chai nó là một lúc, nó là dạng gel. Dạng gel là dạng cao cấp nhất hiện nay nha bà con. Một chai một lít, bà con có thể sử dụng tới 1.000 lít nước để quản lý nấm bệnh, nấm rễ ở trong cái đất đai của bà con và nhằm giúp cho đất đai tơi xốp. Và đặc biệt và cái sản phẩm cái lá đó, cái lá này thật ra nó rất bọc chiêu. Bà con có thể sử dụng giai đoạn mà cây mà đang mang bông luôn, nó không ảnh hưởng tới bông như bà con, làm mát bông và đồng thời giúp cho nó quản lý một cái nấm khuẩn bông rất là hiệu quả. Thì đó là những cái dòng sản phẩm bà con có thể ứng dụng vào cái giai đoạn của mình. Thì ban công ty Trân cũng chia sẻ bà con là Trân không có làm thuốc sâu rầy, nhưng mà những cái bộ sản phẩm trị bệnh ở bên Trân là ví dụ như siêu đồng nè, bà con đã xài rất lâu rồi, rất là hiệu quả nè. Cái thứ hai là sản phẩm cháy lá là chuyên đặc trị cháy lá cho sầu riêng. Thật ra không phải chỉ cháy lá sầu riêng không, bà con trồng mít nè, hay bà con trồng cam chanh, bà con trồng các loại cây trồng khác, bà con vẫn có thể xài siêu đồng và cháy lá. Và đặc biệt như trong thời gian qua, siêu đồng của Trân giúp cho những bà con trồng mít quản lý cái bệnh sơ đen trên mít, thối gai thối hông rất là hiệu quả ha. Thì Trân hy vọng là cái bộ sản phẩm hiện nay bà con cứ tin dùng và bà con an tâm như thế này nè. Những cái sản phẩm này nó không có dư lượng hóa học, nhưng mà Trân sử dụng tất cả những cái sản phẩm mà khi nãy thầy Vũ giới thiệu, Trân chia sẻ với bà con tất cả là sử dụng công nghệ mới nhất hiện nay để tạo nên một cái sản phẩm nó vừa hiệu quả mà hiệu quả nhanh á, và an toàn và rất là lành tính. Bà con sản xuất hợp tác xã nông sản sạch hay là bà con test dư lượng thì đảm bảo với bà con là không có chứa dư lượng, cũng như là không có chứa các thành phần, không có chứa kadimi. Bà con sản xuất bà con rất là an tâm. Thì đó là một số ý Trân cũng chia sẻ với quý bà con đang nghe đài. Thì mọi thông tin chi tiết trong quá trình bà con sử dụng, bà con có gì thắc mắc hoặc là bà con muốn mua sản phẩm mà không biết đại lý ở đâu bán, hoặc là những khu vực mà Trân chưa có đại lý, bà con muốn mua trực tiếp từ công ty giao online về, hoặc là những đại lý có nhu cầu phân phối, thì bà con liên hệ qua cái số hotline của công ty, đó là 0939690869, hoặc là bà con có thể truy cập vô Facebook, đó là phân bón sinh học TST ha. TST bà con có thể truy cập vào cái trang fanpage đó, để nhiều khi bạn Trân đọc số bà con nghe không rõ thì bà con có thể là truy cập vô Facebook, rồi bà con cứ nhắn tin vô đó xin số điện thoại của Trân thì bên công ty rất là sẵn sàng nha bà con. Dạ thì đó là một số ý Trân cũng xin chia sẻ với quý bà con nghe đài.
1: Dạ xin cảm ơn thạc sĩ Bảo Trân. Dạ với hai phần chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Hà Vũ, thạc sĩ Bảo Trân, thì chú có bổ sung thêm câu hỏi nào nữa không chú?
2: Cảm ơn.
1: Dạ rồi, cảm ơn chú nhiều ha. Chúc chú sẽ chăm sóc vườn sầu riêng của mình sao cho hiệu quả và năng suất nhất chú nha. Dạ rồi, cảm ơn chú và chào chú.
2: Dạ, chào.

0: Thưa bà con, bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục sẽ dành thời gian để kết nối với một bà con nông dân nữa. Dạ alo ạ. Dạ nghe chú ơi. Dạ rồi, chú đang ở từ đâu vậy chú?
1: Nay từ Bình Tân đến đâu?
0: Hiện nay thì hai vị khách mời của chúng ta là tiến sĩ Hà Vũ và thạc sĩ Bảo Trân đang chờ nghe câu hỏi từ chú. Chú tên tên gì chú ơi? Chú có chia sẻ câu hỏi gì ạ?
1: Hôm nay cái mít mình á.
0: Dạ.
1: Nó đang bị hiện tượng là rụng lá này, cho nguyên nhân gì? Vàng lá.
0: Vàng lá, rụng lá, nguyên nhân gì hả chú? Dạ rồi, còn câu hỏi nào nữa không chú?
1: Như cây mận á.
0: Dạ.
1: Là nó bị vàng lá, từ nó rụng rồi nó chết luôn. Cây mận á, đang tốt đầu từ nó rụng lá rồi nó chết luôn.
0: Dạ.
1: Là nó hiện tượng gì?
0: Hiện tượng gì? Dạ rồi, xin mời thầy Vũ và thạc sĩ Bảo Trân.
2: Dạ, anh tên gì anh?
1: Dạ.
2: Tên Nhã hả?
0: Nhã, dạ.
2: Dạ, rồi, câu hỏi thứ nhất ha. Mít rụng lá, nguyên nhân và cách trị phải không anh?
1: Đúng rồi.
2: Dùng Bình Tân này là Vũ mới làm hội thảo. Đại lý là thân ái. Bữa đó là Vũ xuống Vũ trực tiếp ngồi tọa đàm với bà con á, làm vào buổi chiều, giao lưu với bà con tới khuya luôn mới về. Thì vùng này bà con trồng mít rất nhiều, bà con trồng mít rất nhiều và sầu riêng rất nhiều. Đây là vùng cây ăn trái mới bà con, kỹ thuật bà con mới, do đó bà con có nhiều cái bỡ ngỡ lắm. Do đó Vũ sẽ chia sẻ thật là kỹ ha. Thì câu hỏi thứ nhất là cây mít của anh bị rụng lá, anh hỏi nguyên nhân và cách khắc phục, cách quản lý. Cây mít rụng lá thì có ba nguyên nhân ha. Thứ nhất là chắc chắn là bà con xài phân chuồng nhiều quá, hoặc là phân hữu cơ nhiều quá, mà bà con xài phân hữu cơ rẻ tiền. Do đó bà con xài nhiều quá nó dẫn đến hiện tượng ngộ độc hữu cơ nghẹt rễ. Bà con trồng mít, bà con thấy cái đất nó hơi thấp. Vũ đi tham quan một vòng, Vũ thấy là bà con trồng mít cái khoảng cách thì nó hơi dày, rồi cái mô thì nó thấp. Cái hai là bà con xài hữu cơ nhiều quá thì nó gây hiện tượng ngộ độc hữu cơ và nghẹt rễ ha. Thì để cải thiện cái này á, bà con nên đánh rảnh trong mùa mưa này.

qua đánh rảnh, bà con rải dôi đi, bà con mua tinh dôi, bà con rải cây khoảng nửa ký, ký, con rải xung quanh góc hoặc xới góc nhẹ rải, rồi bà con tưới cho nó xả độc bớt đi, tưới cho nó xả độc, nó thấm thấm cái dôi này vào trong đất á, cho nó xả độc bớt những cái độc phèn nè, rồi những con độc hữu cơ nè, và bà con trong giai đoạn này bà con tưới ít thôi.

0: và cây mít thì nó rất nhạy với cái nấm này ha. Khi mưa nắng thất thường, bà con thấy mưa mà dứt cái chuyển vào nắng là bị, đang mưa hoài tháng 7 nhưng mà mưa cái dứt cái chuyển vào nắng là nó bị. Do đó bà con giao mùa này nè, bà con phải xử lý. Bà con xử lý thứ nhất là phải đi dinh dưỡng, trong dinh dưỡng bà con thứ nhất là bón thêm cái phần hữu cơ đi, rồi bà con bổ sung thêm cái kali nè, hữu cơ ha, kali, canxi, magie nữa. Thì tại sao phải bổ sung này? Cái bộ lá mình đang yếu, mình bổ sung thêm cái kali, magie, canxi, nó làm cho bộ lá mình cứng lại, nó sẽ dụng hơn. Cái thứ hai là bà con đừng có bón đạm nữa, bà con bón đạm nữa, và đặc biệt là những cái loại đạm cao á, thì bà con làm cái lá nó to nhưng mà nó mỏng lắm, do đó khi mà nắng nóng thì nó bị dễ bị rụng thôi bà con. Sau khi bà con cân đối dinh dưỡng xong á, thì bà con thứ nhất là bà con tạo thông thoáng bộ rễ ha, cứu rễ trước ha, rễ dồi ha, xử lý đất chua ha, rồi bà con sử dụng cái Tricho Bacillus á, bà con tưới, đây là nấm Tricho của Đắk Cần thơ xưa đó, nhưng mà xưa là nó làm bằng dạng bột, bây giờ pha sẵn cho bà con dạng là gel, nó gồm có Tricho, Đạt Ta và Bacillus nữa. Một lít á, và một lít bà con xài được là khoảng 1.000 lít nước, bà con tưới được khoảng là 4-5 cây mít lần, bà con tưới mỗi cây khoảng 8-10 lít ha, và bà con tưới sau lặp lại là 7-10 ngày là tưới một lần, bà con tưới khoảng là 3 lần như vậy á, thì nó giúp tiêu cái hữu cơ dư nè, những cái phân mà con bón trong đất mà nó dư á, nó giúp ăn bớt những hữu cơ dư nè, rồi nó làm cho đất mình tơi lại, xốp lại, và nó tái tạo cái rễ tơ, thì nó sẽ làm giảm cái rụng lá cho bà con. Sau đó thì bà con bắt đầu phải xử lý nấm rễ ha, bà con phun cái siêu đồng và cao lút kẽm luôn, hai cái này pha chung nha. Thì bà con pha cái liều là 20-25 siêu đồng cộng 20cc cao lút kẽm, bà con 1cc thuốc, bà con pha được 1 lít nước á, ví dụ mình 25 lít thì bà con pha 25c, hai thứ bà con cộng lại, thì cái hai cái loại này nó sẽ khống chế được cái nấm Phytophthora nè, cái nấm này nó gây bệnh tán thư nè, gây bệnh trái lá luôn, và giúp nó sẽ không bị rụng lá, lá đứng lại. Rồi bước 4, nếu mà cây đang mang trái nữa, cây đang mang trái thì bà con nuôi trái thêm, là bổ sung thấy cái gì nó cao cấp là cái nano số 2 á, nó sẽ giúp cho cây chống chịu lại điều kiện nắng nóng là bị stress á, nó sẽ giữ lá là giữ trái lại cho bà con luôn. Tóm lại á, để cho mít bị mà rụng lá nghẹt rễ á, thì bà con phải bổ sung thêm hữu cơ ha, rồi tưới cái Tricho Đạt Ma thêm. Cái thứ hai là bà con là tưới nấm rễ bằng siêu đồng cộng kẽm ha, rồi bà con nuôi trái bằng cái nuôi trái thì nó giữ trái cho bà con ha. Dạ. Rồi tiếp theo câu hỏi số 2 là cây mận nha. Cây mận dùng này là cây mận gì anh?
1: Mận tê á.
0: À, mận tê sóc trăng đúng không?
1: Đúng rồi. Nó tốt mà tự nhiên chết từ chết luôn rồi.
0: Rồi dễ mà, cái cây mận thì dễ hơn cây mít. Cây mận dễ xử lý hơn, cây mận nguyên nhân rụng đá đầu tiên là do sốc nhiệt thôi. Hiện nay giai đoạn giao mùa này do sốc nhiệt, khô hạn, gió nóng thì cây mận nó rất mẫn cảm với nắng gắt. À, do đó anh tưới đủ nước cho nó, anh đừng để khô nước, anh đừng để quá khô, anh tưới lại là nó sắp nó rụng còn dữ nữa. Anh tưới đều mỗi ngày, anh tưới buổi sáng nha em, một cử thôi, tưới buổi sáng, tưới khoảng 8-9 giờ sáng, 10 giờ sáng trở lại thôi, đi uống cà phê về tưới, rồi chiều là không tưới nha, tưới một ngày một lần thôi, cung cấp đủ nước. Cái thứ hai là để cái nấm rễ đi, hiện nay nó bị là trên lá đó, nó bị là lá và rễ luôn, trên lá thì nó bị thắng thư nè, bị đốm lá nè, bị Phytophthora nè, cái rụng lá thì xài cái siêu đồng đi, siêu đồng vừa tưới vừa phun vào lá luôn, một gói siêu đồng có lớn anh pha được 200 lít nước, phun qua lá rồi tưới vô gốc, là tưới vô vừa phun vừa tưới gốc luôn. Rồi đối với đất chua thiếu dinh dưỡng nó cũng bị rụng nữa thì anh bổ sung thêm cái phần hữu cơ, phần hữu cơ đó anh bổ sung hữu cơ là dạng cao cấp á. Cái thứ hai là anh bổ sung thêm cái canxi bo giùm em, cái canxi bo, thì canxi bo cái bo rong đó nó cũng hạn chế rụng lá cho anh nữa. Thì tóm lại để hạn chế rụng lá trên cây mận á thì rất dễ ha, thứ nhất là anh làm cho đất mình thông thoáng ra đi, làm cho đất thông thoáng. Cái thứ hai là anh tưới dinh dưỡng cho nó phù hợp. Cái thứ ba là trị cái nấm rễ là nó hết rồi, nấm rễ và cái thắng thư lá đó, thắng thư lá nó gây là thắng thư lá và đốm lá đó, cháy lá đó, nó làm cây mận mình rụng rất nhanh ha. Đầu tiên là chăm rễ trước nè, rồi tưới phục hồi rễ nè. Chăm rễ trước thì xài cái tưới bằng vôi, tinh vôi ha, tưới trước rễ, vệ sinh vườn. Cái hai phục hồi rễ bằng cái Tricho Bacillus á, anh tưới là 1 lít về pha được 1.000 lít, tưới được khoảng là 40-50 cây mận. Rồi bước 3 là anh ngừa nấm rễ bằng cái siêu đồng và cái lút kẽm. Rồi bước 4 là tăng sức đề kháng của lá thì em xịt cái nô 2 và tưới gốc luôn nô 2 luôn. Thì nó giống như cây mít vậy nhưng mà cây mận dễ trị hơn. Cây mận chủ yếu giai đoạn này là nó bị nhưng mà bắt đầu qua tháng giêng là nó hết rồi. Tháng này bắt đầu là dứt mưa là nó bị nè. Nhưng mà qua tháng giêng anh làm như vậy là nó sẽ xanh lá, nó ít bị rụng lại, cây mận dễ hơn. Thì anh về anh làm đúng vậy là cây mận anh sẽ không có chết đâu, anh đừng lo nha.
1: Rồi, cảm ơn.
2: Dạ rồi, không biết thạc sĩ Bảo Trân mình có chia sẻ gì thêm không ạ?
3: Dạ, cảm ơn chia sẻ của thầy Vũ. Trân thấy thầy Vũ chia sẻ cho bà con mình rất là chi tiết nha, về các loại cây trồng ngoài cây sầu riêng ra. Thì bà con có thể ứng dụng bộ sản phẩm của công ty lên cây mít nè, cây mận nè, hoặc là các loại cây. Và đặc biệt trong quả nhất bà con á, bà con trồng cây ăn trái, bà con nên có sản phẩm nô 2 ở trong nhà mình nha bà con. Thật ra trong các đợt bà con phun á, bà con tăng cường vô. Bà con thấy một chai nô 2 hiện nay trên đang niêm yết giá là 370.000 một chai, nhưng mà một bình 25 lít đi, bà con sử dụng có khoảng 1-2cc thôi, 2cc thôi thì nó

0: chưa tới 10.000 đồng nữa, nhưng mà bà con sẽ giúp cho cây là tăng cường đề kháng và giúp cho cây nó chống chịu rất là hiệu quả. Và cái sản phẩm thứ hai ở trên mít mà bà con xài rất nhiều, trong cũng đang bán rất nhiều đó là sản phẩm siêu đồng đó bà con. Siêu đồng bà con cứ tưới phun thường xuyên, tưới nó quản lý thối gai thối cuốn và giúp bà con ngăn ngừa cái sơ đen rất là hiệu quả luôn. Vấn đề phân hữu cơ á, thật ra cái thói quen bà con mình đó, bà con ngồi bà con chịu phân tích tí xíu, ví dụ nhiều bà con có thói quen bà con xài những cái loại phân chuồng á, phân gà đó bà con mua giá ví dụ 1 ký đi, nó cũng khoảng là 6-7 ngàn 1 ký đi, hoặc là bà con tự ủ thì bà con cũng mua nó khoảng 4-5 ngàn 1 ký. Mà một gốc thì bà con cho nó khoảng là tầm, ví dụ một gốc đi bà con cho cũng khoảng 2-3 ký thì bà con tính ra nó cũng khoảng là 10 mấy 20 ngàn rồi. Trong khi đó ví dụ bà con sử dụng phân hữu cơ, bà con mua một bao phân hữu cơ của công ty, một bao 10 ký đó, một bao 10 ký, đối với ví dụ như cây mít nhỏ thì bà con sử dụng được tới 50 gốc lận, thì một gốc của bà con tính ra chân cho bà con xài đậm lên 40 gốc thì một gốc bà con tính ra cũng khoảng 10.000 đồng thôi. Nhưng mà cái phân hữu cơ của công ty thì bà con sử dụng nó không có làm nghẹt rễ mà nó giúp cho cải tạo đất và nó cải thiện cái pH đất rất là tốt. Nếu mà con ngồi lật cái bài tính ra ha, bà con coi liều lượng, bà con thấy một bao như vậy bà con xài số lượng như vậy mà nó vẫn tốt nha, nó vẫn tốt rất hiệu quả. Nhưng mà cái nguy cơ mà để bị xì mủ hay bị nấm rễ hay bị những cái vấn đề liên quan tới rễ thì hầu như cái sản phẩm phân hữu cơ organic của công ty nó không có để lại cho bà con những cái di chứng đó, thì bà con tính ra nó vẫn hiệu quả nhé, giúp cho bà con vẫn đầu tư một cái lượng tiền như vậy nha. Đây này một số cái phân tích nhỏ nhỏ thôi để bà con mình có cái nhìn tổng thể, bà con nên ứng dụng những cái sản phẩm công nghệ mới hiện nay, bởi vì những cái công nghệ mới là đã được người ta nghiên cứu rồi thử nghiệm rồi đưa ra cho thị trường rất là lâu năm rồi. Thì một số ý Trân cũng chia sẻ với bà con ha.
1: Dạ, xin cảm ơn chia sẻ của thạc sĩ Bảo Trân và cảm ơn anh Nhã đã kết nối cùng với chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ, một lần nữa cảm ơn và xin chào anh. Thưa bà con, đến đây thì chương trình đồng hành cùng nhà nông xin tạm dừng. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện và chương trình được phát trên làn sóng VOH AM 610 kHz trong chương trình nông thôn từ 5 giờ đến 5 giờ 30 thứ sáu hàng tuần, phát lại từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút cùng ngày. Bà con và quý khán giả cũng có thể đón nghe chương trình trên làn sóng VOH FM 87.7 MHz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 phút thứ ba hàng tuần. Đồng thời nghe trực tuyến trên trang web của đài tại địa chỉ là voh.com.vn. Thay mặt những người thực hiện chương trình thì Nhã Quỳnh cũng xin cảm ơn quý bà con, đặc biệt là hai vị diễn giả của chúng ta, tiến sĩ Hà Vũ và thạc sĩ Bảo Trân đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay ạ. Còn bây giờ thì xin chào và chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình đồng hành cùng nhà nông lần sau.
2: Đừng che giấu tình thương của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và tim bạn còn

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều kính chào quý thính giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay thứ sáu ngày 22 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, chiều ngày

lớn, gồm xác định công nghiệp vật liệu ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thứ hai, phát triển có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, cần tổ chức theo 3 tầng, vật liệu nền cần giữ vững, nâng cấp, vật liệu chiến lược cần tập trung đột phá, vật liệu tương lai cần chuẩn bị từ sớm. Thứ ba, chuyển mạnh từ khai thác tài nguyên sang chế biến sâu, làm chủ công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng trong nước. Thứ tư, lấy khoa học công nghệ tiêu chuẩn, nhân lực chất lượng cao và doanh nghiệp Việt Nam làm trụ cột phát triển.

0: MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với các thông tin đáng chú ý. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, xe tin giả trên mạng xã hội sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng. Bộ Y tế yêu cầu điều tra vụ ngộ độc thực phẩm ở Đồng Tháp. Thành phố Hồ Chí Minh hơn 4.000 người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc từ ngày 31 tháng 5. Bệnh viện nhiệt đới phải sẵn sàng tiếp nhận người bệnh nghi ngờ mắc Ebola. Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng nghe phần tin trong nước. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 174 năm 2026, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Nghị định quy định đối tượng bị xử phạt bao gồm tổ chức, hộ

chính quyền cấp xã. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân các phường xã tính toán chỉ 944 người đủ điều kiện xem xét tiếp nhận vào công chức viên chức. Vì vậy, còn 4.073 người hoạt động không chuyên trách cần có phương án bố trí, giải quyết chế độ chính sách khi kết thúc sử dụng vào ngày 31 tháng 5. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ 1,5 lần mức lương cơ sở cho mỗi năm công tác đối với trường hợp không tiếp tục làm việc ở khu vực công, tương ứng 3.510.000 đồng một năm.

phẩm tốt nhất của mình kết nối cung cầu, và từ đó là thúc đẩy cái thị trường cũng như thúc đẩy cái việc là nghiên cứu của các doanh nghiệp, của các viện trường càng tốt hơn. Với cái sản phẩm là sàn giao dịch công nghệ phiên bản mới thì vừa ra mắt cách đây một tháng, thì đến nay đã có gần là khoảng 30 hợp đồng được ký kết và giá trị đã cũng lên đến khoảng gần 30 tỷ đồng. Thì và cộng với ngày hôm nay thì rất nhiều tỉnh thành và nhiều doanh nghiệp là cũng tham gia sàn này ký kết với nhau, thì chúng tôi thấy rằng là những cái sản phẩm mà Sở Khoa học Công nghệ đã hình thành trong thời gian vừa rồi đã được

0: tháng 6 năm 2026 tới đây. Học sinh cần nắm vững những lưu ý quan trọng để tránh những sai sót đáng tiếc. Mời quý vị cùng nghe bài viết của phóng viên Quỳnh Anh.
1: Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2026-2027 có hơn 151.000 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, trong khi tổng chỉ tiêu khoảng 118.000 em. Tỷ lệ trúng tuyển dự kiến đạt khoảng 78%. Thí sinh làm bài ở 3 môn bắt buộc gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Trong đó, toán và ngữ văn thi tự luận trong 120 phút, ngoại ngữ làm bài trong 90 phút. Thí sinh đăng ký lớp chuyên hoặc lớp tích hợp sẽ thi thêm môn tương

0: của đội bóng áo lính. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã vô địch V-League 2025-2026 sớm trước 3 vòng đấu. Giải đấu bất ngờ chỉ xác định ngôi Á quân cùng 1,5 suất đất hạng. Câu lạc bộ Thể công Viettel đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng với 49 điểm sau 23 trận, hơn 5 điểm so với đội xếp sau Ninh Bình. Ở vòng 24, câu lạc bộ Thể công Viettel tiếp BVS Công an Nhân dân trên sân hàng đẩy diễn ra vào ngày hôm nay 22 tháng 5. Còn câu lạc bộ Ninh Bình tiếp Công an Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Ninh Bình một ngày sau đó 23 tháng 5. Quý vị nghe thông tin thể thao. Quý vị thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình thời sự buổi trưa. Minh Triều mến chào tạm biệt.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz.

trong về ngập úng, ô nhiễm môi trường, xử lý các cái ví dụ cái cần rạch mà thành phố Hồ Chí Minh để phát triển chỉnh trang đô thị. Thành phố Hồ Chí Minh cần ngồi với các chuyên gia, nhà khoa học, người làm thực tiễn đề xuất cụ thể được cái lời văn. Tất nhiên lời văn đó có thể chưa mượt mà lắm, nhưng mà phải định hướng được cái nội dung, và nội dung đó phải

vậy là chúng ta phải liên kết vùng. Thì liên kết vùng cơ chế thế nào? Quan trọng nhất của liên kết vùng mà một điểm lớn nhất của trong luật thủ đô mà hay mà chúng ta có thể là nghiên cứu để tham khảo. Đó là gì? Nếu một dự án liên kết vùng thì cái dự án đó có thể xuất phát từ tỉnh A liên kết với thành phố Hồ Chí Minh. Thì dự án đó sẽ được hưởng cơ chế của luật đô thị đặc biệt này. Thì đó là cái mà cuốn hút được. Thì đó là cách tiết kiệm mà chúng ta phải đi thẳng vào mà xử lý. Vấn đề thứ ba trong vấn đề nội dung chính nữa là đâu là đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta phải tìm được đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng tôi thấy rằng có một đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh mà gắn với là cái nội dung thứ hai của trọng tâm mà đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã nói. Bây giờ thành phố Hồ Chí Minh đang có một lợi thế về biển đảo. Bây giờ mình là khai thác được cái đặc thù gì từ cái biển đảo của thành phố Hồ Chí Minh này thì mình phải là có đề xuất. Bởi vì cái khung liên quan đến cái phân quyền và phân giao là quyền thiết kế chính sách.

rào cản hành chính, đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi bài Giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ hành chính. Tại phường Minh Phụng, mô hình vì sự hài lòng của người dân được triển khai theo hướng rất cụ thể. Trung tâm phục vụ hành chính công phường tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ vào chiều thứ tư hàng tuần, kéo dài thời gian phục vụ đến 19 giờ. Khung giờ này hướng đến người lao động, người cao tuổi và những trường hợp khó sắp xếp thời gian đến

0: pháp chuyển đổi số, trong đó có trợ lý ảo hỗ trợ tiếp nhận, hướng dẫn thủ tục hành chính, giúp người dân tìm hiểu quy trình trước khi nộp hồ sơ. Từ một khung giờ mở rộng, phường Minh Phụng đang tạo thêm lựa chọn cho người dân khi cần giải quyết thủ tục hành chính. Với cán bộ cơ sở, đây cũng là cách đổi mới phong cách phục vụ, chuyển từ chờ người dân đến trong giờ hành chính sang chủ động điều chỉnh thời gian làm việc theo nhu cầu thực tế của người dân, qua đó góp phần rút ngắn khoảng cách giữa người dân với chính quyền cơ sở, góp phần giúp cho bộ máy hành chính của chính quyền hai cấp vận hành ngày càng hiệu quả hơn, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân doanh nghiệp. Quý vị vừa nghe bài Giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ hành chính.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio FM.

thu hút đầu tư. Thêm vào đó là các thủ tục khởi công giai đoạn 26-30 phức tạp, làm chậm tiến độ triển khai, là công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, phê duyệt quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, xác định giá đất còn chậm, việc lập kế hoạch vốn chưa sát với khả năng hấp thu vốn so với cái tiến độ thực tế. Còn hạn chế trong thực thi đó là sự phối hợp giữa một số sở ngành và các địa phương, liên ngành, liên xã chưa thật sự còn đồng bộ, tình trạng hồ sơ

0: là có được kế hoạch chi tiết, còn lại một số đơn vị cũng chưa hoàn tất được cái nội dung này. Và với cái số liệu như trên thì chúng ta mới đạt 74,44%. Trong đó thì khối sở ngành thì có 34 trên 55 đơn vị hoàn thành, đạt 61,8. Ủy ban dân phường xã đặc khu có 132 trên 168 đơn vị, đạt 78,57%.
1: Đằng sau những con số tăng trưởng ấy là cả một quá trình chuyển động mạnh mẽ của thành phố trong cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Đến nay, thành phố đã tháo gỡ hoặc có hướng xử lý cho toàn bộ 838 dự án tồn đọng khó khăn, vướng mắc theo chỉ đạo của chính phủ, với tổng vốn đầu tư hơn 206.000 tỷ đồng. Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, thời gian tới,

0: thành phố sẽ tập trung nhiều giải pháp đồng bộ để tiếp tục thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời đảm bảo đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm nay và những năm tiếp theo.
1: Tập trung triển khai các nghị quyết chương trình và đề án chiến lược của Trung ương là người tiếp tục điều hành quyết liệt mục tiêu tăng trưởng trên 10% theo cái nguyên tắc là sáu rõ với cái nội dung là trực tiếp cụ thể từng cơ quan đơn vị. Thứ ba là đẩy mạnh các giải pháp về giải ngân đầu tư công và xử lý dứt điểm các điểm nghẽn trên nguyên tắc là quyết tại chỗ và giải quyết tại chỗ, kiểm tra thực địa. Thứ tư là khơi thông nguồn lực đất đai, tài sản công, quy hoạch nhà ở và đô thị. Trong đó thì tập trung mạnh và quyết liệt hơn nữa trong việc giải quyết các dự án mà chúng ta đã có hướng tháo gỡ mà chưa dứt điểm. Thứ năm là phát triển trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thì hiện nay còn khu thương mại tự do thì đề án cũng đã cơ bản và chúng tôi đang báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố họp hội đồng lần một trong tháng 5. Thứ sáu, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch và xuất nhập khẩu. Thì đây cũng là một nội dung quan trọng của các sở ngành, trong đó có vai trò của Sở Tài chính trong công tác tham mưu và đối với việc hỗ trợ doanh nghiệp. Và mục tiêu trong năm 2026 thì chúng tôi đặt ra mục tiêu là hỗ trợ thành lập mới 70.000 doanh nghiệp mới.
0: Nhiều chuyên gia nhận định đây là yếu tố quan trọng giúp khơi thông niềm tin thị trường. Bởi đối với các nhà đầu tư nước ngoài, tính minh bạch, khả năng giải quyết thủ tục và tốc độ xử lý hồ sơ luôn là những tiêu chí hàng đầu khi quyết định rót vốn. Thành phố đang bước vào giai đoạn cao điểm thực hiện.

0: quyết liệt thì thành phố mới vượt qua khó khăn và đạt được mục tiêu đề ra. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố yêu cầu các sở ngành địa phương phải đánh giá đúng các động lực tăng trưởng, nhận diện rõ khó khăn, điểm nghẽn để có giải pháp điều hành sát thực tế, hành động quyết liệt bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026.
1: Tập trung khơi thông các cái nguồn lực về đất đai, tài sản công, quy hoạch, nhà ở và đô thị. Đối với các cái dự án còn tồn đọng thì thành phố cũng đã có các cái giải pháp, các chỉ đạo, các hướng tháo gỡ, tức là đi đến cuối cùng của các dự án này. Về đầu tư công phải giải ngân cho đạt 100% trong phấn đấu nữa. Là trong quý 2 là chúng ta phải đạt 40% về giải ngân. Nếu mà xã phường nào, chủ đầu tư nào không đạt là theo hàng. Tập trung hoàn tất các cái thủ tục để đảm bảo khởi công các dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xác định quý 2 năm 2026 là cao điểm cải cách thủ tục hành chính của thành phố, triển khai hiệu quả kịp thời 8 cái nghị quyết của chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Đẩy nhanh đề án khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa mở rộng không gian tăng trưởng, tăng năng lực cạnh tranh và nâng tầm vị thế của thành phố chúng ta.
0: Thành phố đang định hình lại chiến lược thu hút đầu tư theo hướng chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và kinh tế xanh, thay vì thu hút bằng mọi giá như trước đây. Trong chiến lược ấy, hạ tầng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Hàng loạt dự án quy mô lớn đang được đẩy nhanh tiến độ như các tuyến metro, trung tâm tài chính quốc tế, các khu công nghệ số tập trung, hệ thống logistics liên vùng và siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Thành phố hiện đang nghiên cứu phát triển 12 khu công nghệ số tập trung với quy mô khoảng 1.000 hecta, hướng tới mục tiêu kinh tế số đóng góp 30-40% GRDP vào năm 2030.

0: Phi Yến kính chào quý thính giả đến với chương trình Góc nhìn số hóa, chương trình do ban chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên kênh VOH và phát trên các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92-92.5 MHz.
1: Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới, khi trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện của tương lai, mà đang hiện diện trong từng quyết định của đời sống hôm nay.
2: AI nó không chỉ là hỗ trợ với con người đâu, mà nó còn trở thành một cái phần không tách rời với cuộc sống của mình hàng ngày.
1: Từ hạ tầng số, dữ liệu lớn, đến những đô thị được vận hành bằng công nghệ.
3: Thành phố đang đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm dữ liệu siêu lớn, hạ tầng AI, IoT, phục vụ cho quản lý đô thị thông minh và quản lý phát triển thành phố trong thời gian sắp tới.
4: Chìa khóa chúng ta chuyển đổi số thành công, chúng ta phục vụ người dân hoặc là phục vụ công tác quản lý thành công, đó chính là sự đồng bộ.
1: Góc nhìn số hóa, hiểu công nghệ, sống thông minh, cùng thành phố phát triển.
5: Sự thấu cảm và tư duy chiến lược của tòa án là những máy móc không thể biết trước được. Thì AI sinh ra là chỉ để giải phóng con người ra khỏi công việc tra cứu thủ công nhàm chán.
6: Cái kỹ năng cực kỳ quan trọng trong cái kỷ nguyên số đó là kỹ năng học tập suốt đời và thích ứng với cái sự thay đổi.
2: Tôi tin rằng cái sự hợp nhất giữa con người với AI thì mang đến một cái trí tuệ siêu việt, mà trong đó chúng ta cần phải thận trọng để đảm bảo sự phát triển này không đến cái việc mà mất sự kiểm soát.
1: Lắng nghe để không bị bỏ lại phía sau trong thế giới số.

0: Thưa quý vị, khi AI ngày càng tham gia sâu vào quản trị đô thị, vận hành doanh nghiệp và đời sống người dân, thì phía sau những tiện ích thông minh ấy là áp lực rất lớn về hạ tầng dữ liệu, trung tâm tính toán, an toàn thông tin và cả cách con người ra quyết định trong môi trường số. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi mới, đó là xây dựng hệ sinh thái dữ liệu dùng chung, hướng tới dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên dữ liệu và từng bước hình thành nền tảng AI cho đô thị số. Vậy, làm thế nào để dữ liệu thực sự trở thành nguồn tài nguyên sống cho phát triển bền vững? Doanh nghiệp đang đối diện với những áp lực gì khi AI bùng nổ? Và đâu là nền móng quan trọng nhất để một đô thị thông minh có thể vận hành hiệu quả trong tương lai? Nội dung này sẽ được đề cập trong câu chuyện số lát nữa đây. Quý vị quan tâm hãy cùng chờ nghe. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với nội dung.
1: Dòng chảy số.
0: Theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu năm 2026 do tổ chức Startup Link công bố, Thành phố Hồ Chí Minh vừa tăng 12 bậc, vươn lên vị trí thứ 98 toàn cầu và lần đầu tiên vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Đây là thứ hạng cao nhất của Thành phố Hồ Chí Minh từ trước đến nay trên bảng xếp hạng của Startup Link. Như vậy là Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành mục tiêu vào top 100 sớm 4 năm so với định hướng đến năm 2030. Bên cạnh cột mốc top 100 toàn cầu, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Trong bảng xếp hạng khu vực, mức độ sôi động của cộng đồng khởi nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 7 khu vực châu Á Thái Bình Dương. Fintech là lĩnh vực mạnh nhất của Thành phố Hồ Chí Minh, xếp hạng 3 Đông Nam Á và hạng 60 toàn cầu. Blockchain xếp hạng thứ 5 Đông Nam Á và hạng 70 toàn cầu. Hệ sinh thái

0: Khởi nghiệp sáng tạo của thành phố Hồ Chí Minh cũng xếp thứ 5 Đông Nam Á, mức độ trưởng thành của hệ sinh thái xếp thứ 2. Theo Startup Link, thành phố Hồ Chí Minh hiện dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái. Điều này phản ánh năng lực tạo ra các startup có khả năng tăng trưởng và mở rộng thị trường. Kết quả xếp hạng năm nay cho thấy những nỗ lực cải thiện môi trường hỗ trợ khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường kết nối quốc tế của thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Thành phố đang liên tục thúc đẩy các chính sách, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, phát triển mô hình đổi mới sáng tạo mở, tăng cường kết nối đầu tư, thúc đẩy hợp tác quốc tế và đưa vào vận hành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo theo mô hình đối tác công tư. Việc thành phố Hồ Chí Minh vào top 100 toàn cầu không chỉ góp phần nâng cao vị thế và mức độ nhận diện quốc tế, mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn để thu hút nguồn lực đầu tư, chuyên gia và các hoạt động hợp tác đổi mới sáng tạo trong thời gian tới. Diễn đàn công nghệ AI và chuyển đổi số G-Star năm 2026 AI và nhân loại sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, lãnh đạo công nghệ và chuyên gia hàng đầu thế giới. Với chủ đề AI và nhân loại, G-Star năm 2026 hướng tới thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo, lấy con người làm trung tâm, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng công việc và đời sống, đồng thời tạo ra cầu nối hợp tác giữa doanh nghiệp, giới học thuật, nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài các phiên thảo luận chuyên sâu, diễn đàn sẽ giới thiệu các ứng dụng AI trong y tế, công nghệ tài chính, fintech và generative AI, đồng thời tập trung vào phát triển nguồn lực AI cho Việt Nam và khu vực. Theo tiến sĩ Thắng Lương, nhà khoa học chính và giám đốc nghiên cứu tại Google DeepMind, G-Star năm 2026 là một dấu mốc quan trọng đối với hệ sinh thái AI khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong việc định hình lại cách thức AI phục vụ nhân loại. Bằng cách kết nối với các chuyên gia hàng đầu thế giới, với các nhà đổi mới trong khu vực, sự kiện góp phần tái định vị lại vai trò của châu Á từ ứng dụng công nghệ sang vị trí dẫn đầu toàn cầu về AI. Lần đầu tiên, cuộc thi kể chuyện Huyền thoại Việt bằng AI, Huyền thoại Việt qua lăng kính AI lần thứ nhất được Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Quỹ hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh phát động với tổng giải thưởng lên đến 2,5 tỷ đồng. Thí sinh tham gia có thể lựa chọn một trong ba nhóm nội dung chính gồm tái hiện các trận chiến nhân vật lịch sử và anh hùng dân tộc Việt Nam như Mai Thúc Loan, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, tái dựng các nền văn minh xã hội cổ Việt Nam dựa trên dữ liệu khảo cổ học, hoặc là sáng tạo phim ngắn quảng bá danh lam thắng cảnh, văn hóa và du lịch các địa phương trên cả nước. Cuộc thi phim ngắn AI năm 2026 hướng tới việc kết nối công nghệ AI với điện ảnh và văn hóa Việt Nam, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và di sản dân tộc bằng ngôn ngữ sáng tạo hiện đại. Điểm đặc biệt của cuộc thi là AI, người tham gia có thể ứng dụng AI trong tạo hình nhân vật, dựng bối cảnh, thiết kế kỹ xảo, âm thanh và sản xuất phim ngắn. Cuộc thi dự kiến nhận bài từ tháng 6 đến tháng 8 của năm 2026, chấm thi và bình chọn cộng đồng trong tháng 8. Gala trao giải và công chiếu các tác phẩm xuất sắc sẽ diễn ra vào tháng 9 năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi phim ngắn AI năm 2026 sẽ từng bước hình thành hệ sinh thái sáng tạo nội dung bằng AI, kết nối cộng đồng công nghệ và điện ảnh, qua đó xây dựng thương hiệu điện ảnh AI mang bản sắc Việt Nam trên bản đồ sáng tạo quốc tế. Giữa làn sóng AI thay đổi thế giới thì có những người trẻ Việt Nam không chỉ tạo ra công nghệ mà còn tạo ra cơ hội cho những người khiếm thính được kết nối với cộng đồng. Dự án có tên là Your Voice, hay còn gọi là Giọng nói của bạn, một ứng dụng được nhóm sinh viên của trường Đại học Lạc Hồng, thành phố Đồng Nai phát triển, có khả năng nhận diện ngôn ngữ ký hiệu và chuyển thành văn bản, giọng nói theo thời gian thực. Dự án này cũng vừa giành được giải thưởng quốc tế tại Dubai. Giảng viên Bùi Xuân Cảnh, khoa công nghệ thông tin của Đại học Lạc Hồng, thành phố Đồng Nai đã chia sẻ cùng với VTV.
1: Khó khăn đầu tiên đó là việc tiếp cận với các bạn trẻ bị khiếm thính, thì các bạn trẻ này rất là tự ti và thu mình lại, vậy cho nên nhóm mất rất nhiều thời gian để có thể tạo được sự tin tưởng và đồng hành cùng các bạn. Khó khăn thứ hai đó là về mặt kỹ thuật, thì để một ứng dụng có thể chính xác cao thì đòi hỏi với mức độ dữ liệu rất là lớn.
0: Sau hơn một năm nghiên cứu và hoàn thiện, dự án đã giành được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Trong đó, dấu mốc quốc tế là giành được giải bạc tại Giải thưởng Chính phủ Di động Tốt nhất Toàn cầu tại Dubai vào năm 2026. ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện

0: ngôn ngữ ký hiệu, chuyển thành văn bản và giọng nói theo thời gian thực. Một giải pháp nhỏ về công nghệ nhưng có thể mở ra cơ hội giao tiếp cho hàng triệu người khiếm thính. Với định hướng lấy con người làm trung tâm, dự án không chỉ dừng lại ở hỗ trợ giao tiếp mà còn hướng đến việc cải thiện chất lượng sống, nâng cao sự tự tin và vị thế của người khiếm thính trong xã hội. Thưa quý vị, trong bối cảnh công nghệ thiết bị bay không người lái đang trở thành một phần quan trọng của nền kinh tế số toàn cầu, việc một tổ chức của Việt Nam chính thức bắt tay cùng Hiệp hội Thiết bị bay không người lái quốc tế AUVSI được xem là dấu mốc đáng chú ý. Thỏa thuận hợp tác chiến lược đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á không chỉ mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp Việt Nam với mạng lưới công nghệ quốc tế, mà còn khẳng định khát vọng đưa trí tuệ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và UAV. Đằng sau bản ghi nhớ hợp tác này là những mục tiêu gì? Cơ hội nào đang mở ra cho doanh nghiệp công nghệ Việt? Phóng viên Thế Anh đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Trần Anh Tuấn, CEO mạng lưới hàng không vũ trụ Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe.
1: Trước hết thì chúng tôi xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Thưa ông, năm nay cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thiết bị bay không người lái của Việt Nam đã tham gia triển lãm Expo National năm 2026 với quy mô như thế nào và chúng ta đã trình làng một số thiết bị ra sao ạ?
2: Expo National năm 2026 diễn ra ở Detroit, Michigan, Mỹ. Sự kiện năm nay có hơn 300 công ty hàng đầu về UAV và các thiết bị tự hành tham gia. Expo National là cái sự kiện về thiết bị tự hành và drone lớn nhất thế giới được tổ chức hàng năm tại Mỹ, mỗi năm diễn ra một lần vào đoạn trung tuần tháng 5. Thì Việt Nam các năm nay thì có sự tham gia của ba đơn vị. Đầu tiên phải nói là cái người mở đường Ramsey với hơn 15 năm là cái đơn vị chuyên sản xuất những cái gimbal dùng để chống rung camera và những cái module camera gọi là mắt thẳng cho những chiếc drone hiện đại, những chiếc drone công nghiệp cũng giống như trinh sát rất là tối tân. Ramsey có thể nói là đơn vị rất là mạnh và được biết tới ở thị trường toàn cầu về cái lĩnh vực này. Đơn vị thứ hai đó là công ty Real Time Robotics, là nhà phát triển R&D Việt Nam đã ngay từ đầu dám chọn vào một cái việc rất khó, đó là sản xuất những chiếc drone dành cho quân sự. Và Real Time đã đầu tư như vậy là gần 10 năm rồi. Công tác R&D đã hoàn thiện những chiếc drone với rất nhiều tính năng tối tân và gần như tỷ lệ tự chủ rất cao. Sau đó test chọn một lựa chọn dễ dàng hơn, có cái độ phổ cập hơn, tạo ra một cái mạng lưới rộng rãi hơn, đó là sau đó chọn vào đầu tiên, đó là sản xuất những chiếc drone ở cấp độ dân dụng mang chất tích hợp, đầu tiên là phục vụ cho giáo dục đào tạo để nhằm cho giúp cho cái việc mà tiếp cận lý thuyết cũng giống như các cái kỹ thuật drone của các cái trường đại học, các em học sinh sinh viên, cộng đồng drone Việt Nam dễ tiếp cận và phát triển để nâng cái nền chuyên môn về công nghệ drone. Cái thứ hai là những chiếc drone tích hợp dùng để đo đạc bản đồ, kiểm tra giám sát, và cuối cùng là ra mắt chiếc drone S1001. Đây là chiếc drone nhằm hỗ trợ các nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Bên cạnh đó thì năm nay Liên minh Kinh tế tầm thấp đã hỗ trợ để mà mang hai cái sản phẩm của hai startup Việt Nam, đó là SB, là cái đơn vị phát triển về các cái module 4G, 5G để tạo ra cái kết nối của con drone để bay trong cái điều kiện mà gọi là bay rất xa, bay hàng trăm cây số và không cần phải có những cái tay điều khiển mặt đất mà thông qua hạ tầng mạng viễn thông. Rotet là một cái đơn vị xây dựng các cái thuật toán trên một cái phần mềm trên máy tính để điều khiển những chiếc drone bay theo những cái chương trình tự hành. Đó là cái phần mềm. Thì hai đơn vị khởi nghiệp này cũng được Saratech và Tuấn mang đến cái Expo National để giới thiệu cho khách hàng, hỗ trợ hai startup Việt Nam.
1: Vừa qua thì ông có chia sẻ một ý mà chúng tôi cũng thấy rằng rất là thú vị, đó là năm 2026 được xem là năm bản lề của ngành thiết bị bay không người lái Việt Nam. Thì vì sao là như vậy thưa ông?
2: Cái điểm quan trọng nhất của lần này đó là không chỉ dừng lại ở các cái doanh nghiệp làm về kỹ thuật UAV, mà lần này có cái sự hiện diện của các bên rất đặc biệt. Đầu tiên phải kể tới là có cái sự tham gia của Ban Quản lý Khu Nghệ Cao, là một trong những cái người mà đầu tiên và đặt cái bút để mà hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp tại đây, cũng là nơi ươm tạo ra ba đơn vị hàng đầu, đó là Ramsey, Real Time Robotics và Solatech. Thêm nữa là có cái sự tham gia của Tham tán Thương mại Việt Nam tại Hoa Kỳ, có sự tham dự của các tập đoàn hàng đầu, ví dụ như là của FPT, FPT UAV, Học viện Hàng không, và có một số đối tác là người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Như vậy thì năm nay có sự tập hợp của đông đảo một cái lực lượng trong và ngoài nước, cũng giống như các cái cơ quan chính phủ để hỗ trợ các cái doanh nghiệp trực tiếp làm công nghệ, để tạo ra một động lực mạnh mẽ cùng với kết hợp với các cái cơ quan truyền

0: thông báo đài, tôi tin rằng cái sự kiện năm nay là cái sự kiện bản lề. Nó sẽ giúp cho nhiều người hiểu hơn cái cơ hội, giúp cho thế giới biết cái tiềm năng của Việt Nam, giúp cho các cái tập đoàn hàng đầu, các viện trường cung cấp giống như các cái cơ quan chính phủ thấy được cái vai trò, cái lợi thế địa chính trị, cái tiềm năng của Việt Nam để trở thành một cái mắt xích trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu, và Việt Nam hoàn toàn có thể kết nối thông qua cái sự kiện Exponential với các tập đoàn hàng đầu, tức là hơn 300 cái doanh nghiệp hàng đầu của thế giới đang ở đây.
1: Việc mà chúng ta hợp tác với Hiệp hội Thiết bị bay không người lái quốc tế, nó sẽ mở ra những cơ hội như thế nào cho cộng đồng doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam thưa ông ạ?
0: Liên minh kinh tế tầm thấp và mạng lưới hàng không vũ trụ bay không người lái sẽ làm việc trực tiếp với lại các hiệp hội, ví dụ như Hiệp hội AUVSI là Hiệp hội UAV của quốc tế, để mà tăng cường cái tiếng hợp tác quốc tế, cũng giống như lan tỏa cái sự hiểu biết của thế giới về cái tiềm năng này của Việt Nam, để họ đến họ đầu tư, họ đến họ mua hàng, họ đến để mà họ tham gia chuyển giao công nghệ v.v. Thì tôi tin rằng nhiều hoạt động như vậy nó sẽ tạo ra một cái cộng hưởng, từ đó nhiều người sẽ tham gia vào và giúp Việt Nam sẽ trở thành một mắt xích quan trọng để có thể trở thành cái trung tâm sản xuất UAV cho thị trường quốc tế. Nên chính thức là năm nay có ý nghĩa cực kỳ rất là đặc biệt quan trọng để mà trở thành cái năm bản lề, giúp cho Việt Nam có những cái điểm khởi đầu một cách rầm rộ hơn, nhảy vọt hơn trong cái cơ hội ngàn năm có một trong lĩnh vực thiết bị tự hành này.
1: Dạ, xin được cảm ơn ông rất nhiều.
2: Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới, khi trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện của tương lai, mà đang hiện diện trong từng quyết định của đời sống hôm nay.
3: AI nó không chỉ là hỗ trợ với con người đâu, mà nó còn trở thành một cái phần không tách rời với cuộc sống của mình hàng ngày.
2: Từ hạ tầng số, dữ liệu lớn, đến những đô thị được vận hành bằng công nghệ.
4: Thành phố đang đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm dữ liệu siêu lớn, hạ tầng AI, IoT, phục vụ cho quản lý đô thị thông minh và quản lý phát triển thành phố trong thời gian sắp tới.
5: Chìa khóa chúng ta chuyển đổi số thành công, chúng ta phục vụ người dân hoặc là phục vụ công tác quản lý thành công, đó chính là sự đồng bộ.
2: Góc nhìn số hóa, hiểu công nghệ, sống thông minh, cùng thành phố phát triển.
6: Sự thấu cảm và tư duy chiến lược của tòa án là những máy móc không thể bắt chước được. Thì AI sinh ra là chỉ để giải phóng con người ra khỏi công việc tra cứu thủ công nhàm chán.
7: Cái kỹ năng cực kỳ quan trọng trong cái kỷ nguyên số đó là kỹ năng học tập suốt đời và thích ứng với cái sự thay đổi.
3: Tôi tin rằng cái sự hợp nhất giữa con người với AI thì mang đến một cái trí tuệ siêu việt, mà trong đó chúng ta cần phải thận trọng để đảm bảo sự phát triển này không đến cái việc mà mất sự kiểm soát.
2: Lắng nghe để không bị bỏ lại phía sau trong thế giới số.
8: Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Góc nhìn số hóa được phát trên kênh VOH của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh do Ban chuyên đề thực hiện.
2: Câu chuyện số khi công nghệ đi vào đời sống.
8: Thưa quý vị, trong nhiều năm, dữ liệu được ví như là mỏ vàng của thời đại số. Nhưng chỉ đến khi trí tuệ nhân tạo bùng nổ, người ta mới thực sự nhìn thấy giá trị và cả áp lực của dữ liệu đối với một đô thị hàng chục triệu dân như thành phố Hồ Chí Minh. Bởi AI không chỉ cần dữ liệu nhiều, mà AI còn cần dữ liệu sạch. Không chỉ cần hạ tầng mạnh, mà còn cần hạ tầng đủ thông minh để thích nghi với tốc độ phát triển chưa từng có của công nghệ. Từ câu chuyện trung tâm dữ liệu, điện năng, làm mát cho đến dịch vụ công trực tuyến và quản trị đô thị, một cuộc chuyển đổi rất lớn đang diễn ra phía sau những thao tác tưởng chừng đơn giản trên môi trường số. Ghi nhận của chúng tôi tại tọa đàm chuyên sâu về xây dựng chuỗi giá trị dữ liệu trong thời đại AI vừa diễn ra tại SciHub. Mời quý vị cùng nghe. Trong kỷ nguyên AI, dữ liệu không còn đơn thuần là tài nguyên số. Dữ liệu đang trở thành nền móng cho mọi quyết định, từ quản trị đô thị, vận hành doanh nghiệp cho đến trải nghiệm của từng người dân. Nhưng dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được lưu trữ đúng cách, quản trị đúng chuẩn và khai thác có trách nhiệm. Theo ông Đào Trung Thành, chuyên gia tư vấn chiến lược công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo, AI có thể tạo ra những bước nhảy vọt về năng suất và khả năng ra quyết định, Tuy nhiên, nếu dữ liệu không đủ sạch, không đủ chuẩn hóa hoặc là thiếu an toàn, thì AI cũng khó tạo ra giá trị bền vững.
9: Thì dữ liệu nó cần phải được lưu trữ, để bảo vệ, bảo tầng trên một cái hạ tầng đủ mạnh, đủ bền vững. Đấy, rồi thì khi vào cái xã hội, chúng ta đưa vào xã hội chúng ta thì chúng ta cần phải có những chuẩn hóa liên thông quản trị và khai phá một cách có trách nhiệm. Sau đó khi mà chúng ta đã đưa hết vào cái vấn đề chuẩn hóa đó rồi thì dữ liệu cuối cùng nó sẽ phải được phục vụ cho người dân, phục vụ cho doanh nghiệp và phục vụ cho khách hàng để đưa ra cái dạng quyết định tốt hơn, dịch vụ tốt hơn và trải nghiệm hữu ích hơn.
8: Sự bùng nổ của AI cũng đang đặt áp lực rất lớn lên hạ tầng công nghệ. Nếu trước đây trung tâm dữ liệu chỉ phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống công nghệ thông tin thông thường, thì nay AI đòi hỏi những AI Factory với năng lực xử lý hoàn toàn khác biệt, GPU hiệu năng cao hơn, điện năng lớn hơn và hệ thống làm mát chuyên biệt hơn. Theo các chuyên gia, đây không còn là câu chuyện nâng cấp từng phần, mà là thay đổi toàn diện kiến trúc trung tâm dữ liệu truyền thống. Ở góc độ hạ tầng công nghệ, ông Nguyễn Đình Tuấn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hạ tầng số Viettel IDC cho biết.
10: Thì đâu đấy một cái rack thông thường cho các thiết bị IT thông thường thì nó chỉ từ 3, 5 ký hoặc tối đa là 10 ký kilowatt trên một rack. Đấy thì cái công suất trung bình trong trung tâm dữ liệu là thiết kế theo cái hướng là đáp ứng cái nhu cầu như thế. Và tương ứng như thế thì bắt đầu là sẽ có các hệ thống đi theo về làm mát rồi là quy hoạch các cái hạ tầng phụ trợ liên quan. Đấy, tuy nhiên khi mà AI thay đổi thì công suất trên rack nó tăng lên đột biến, nó không phải là theo kiểu tuyến tính và nâng cấp mở rộng nữa, mà nó có như kiểu là disruption, là nó đột phá và nó phá hủy hoàn toàn những cái kiến trúc cũ, nó bắt buộc nó phải thay đổi trong một kiến trúc hoàn toàn mới. Đấy, thì cái đầu tiên là liên quan đến cái phần điện nó thay đổi, thì nó dẫn theo cái thứ hai thay đổi, đấy là các cái giải pháp làm mát. Ở Việt Nam thì nó không có giải pháp làm mát nào khác ngoài phải dùng điều hòa. Bởi vì ở nước ngoài thì ví dụ một số nước thì có thể là dùng free air, bởi vì thời tiết nó lạnh thì có thể dùng cái giải nhiệt thông thường bên ngoài để có thể làm mát được. Còn Việt Nam nhiệt đới thì bắt buộc là phải làm mát bằng điều hòa. Thì trước đây thì dùng cái giải pháp làm mát thông thường, thì bây giờ là phải dùng liquid cooling. Thì cái đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa thì tóm lại đó là chính là cái phần mà liên quan đến an toàn đến dữ liệu. Giống như anh nói thì khi mà dữ liệu nó mình đưa lên khai thác thì có nghĩa là ngoài cái việc mang lại lợi ích thì nó cũng sẽ mang lại rủi ro, nó tính hai mặt. Khi anh chia sẻ càng nhiều, càng đẩy lên AI nhiều để họ phân tích ấy, thì bản chất nó sẽ có risk về rủi ro. Thế nên là các cái yêu cầu về tiêu chuẩn, về an toàn, về phân tích và các cái biện pháp phòng ngừa rủi ro nó phải yêu cầu rất là cao. Và cái cuối cùng nó chính là áp lực về phát triển bền vững. Khi mà năng lượng sử dụng nhiều, tác động nhiều với môi trường và đồng hành cùng với các cái cam kết của chính phủ nữa, an ninh an toàn về xã hội nữa, thì bắt buộc nó sẽ phải có những cái yếu tố về mặt phát triển bền vững. Theo tôi thì đấy đó chính là cái yếu tố mà thay đổi lớn nhất khi mà chuyển từ trung tâm dữ liệu truyền thống sang bên AI Factory và trung tâm dữ liệu cho AI.
8: Ông Nguyễn Đình Tuấn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hạ tầng số Viettel IDC cũng chỉ ra áp lực về phát triển bền vững khi năng lượng sử dụng nhiều hơn, tác động đến môi trường lớn hơn và phải đồng hành với các cam kết của chính phủ về an ninh, an toàn xã hội, thì bắt buộc phải có yếu tố phát triển bền vững. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước xây dựng hệ sinh thái dữ liệu dùng chung cho đô thị số, từ chiến lược phát triển dữ liệu, khung kiến trúc số cho đến nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các sở ngành. Thành phố đang hướng tới mục tiêu xây dựng dữ liệu theo nguyên tắc đúng đủ sạch sống, thống nhất và dùng chung. Ở góc độ quản lý nhà nước, ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh, thông tin về các giải pháp liên quan đến dữ liệu.
11: Thành phố đã thành lập cái ban chỉ đạo dữ liệu do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng ban. Đây là một cái sự quyết tâm của thành phố trong cái việc xây dựng dữ liệu. Đó là giải pháp thứ nhất về mặt thể chế. Giải pháp thứ hai đó là liên quan đến cái câu chuyện là làm sạch và tạo dữ liệu. Thứ nhất là đối lại dữ liệu đã có bằng giấy trước đây thì sẽ được số hóa. Thứ hai là dữ liệu liên quan đến sinh ra từ hệ thống thông tin chuyên ngành của các ngành. Đối với lại thành phố trước đây là thành phố Hồ Chí Minh riêng, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, thì bây giờ các sở ngành phải hệ thống hóa lại để làm sao dữ liệu của sở mình được đồng bộ nhất có thể. Tức là chúng ta hay có câu là đúng đủ sạch sống, thống nhất và dùng chung. Và giải pháp thứ ba đó là các cái nền tảng liên quan đến kết nối chia sẻ dữ liệu, mà cái này thành phố Hồ Chí Minh đã có rồi. Chúng tôi có nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu thành phố, có trung tâm dữ liệu của thành phố rồi. Đây là một điều thuận lợi cho thành phố. Mặc dù là chưa có tính toán hiệu năng cao để ứng dụng AI trực tiếp trên đó được, nhưng ít ra nó cũng là một cái để chúng tôi có cái kho dữ liệu dùng chung, có cái cổng dữ liệu mở để cho doanh nghiệp sử dụng.

0: Cái nội dung thứ tư đó là cái mà quan trọng nhất, khai phá dữ liệu. Thì hiện tại là đối với lại thành phố là chúng tôi đang có một cái hướng là chúng tôi sẽ hình thành nên một cái AI platform dùng chung cho toàn thành phố. Trên cơ sở là dữ liệu chạy từ kho lên và các cái nội dung liên quan đến agent của từng ngành. Tức là từng ngành sẽ có những cái bài toán riêng khai thác dữ liệu của mình thì sẽ được hình thành kết nối cùng với lại cái platform này. Và chúng tôi cũng sẽ có tìm các đối tác chiến lược để làm sao mà có thể cung cấp được phần hạ tầng để có thể mà chạy được cái nội dung đó, kết nối trung tâm dữ liệu thành phố. Và một điều quan trọng là liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thông tin thì cái này là chắc chắn là buộc phải thực hiện rồi. Thì đó là một số cái giải pháp mà thành phố đang tổ chức triển khai.
1: Điều đáng chú ý là thành phố Hồ Chí Minh không chỉ dừng ở việc số hóa dữ liệu mà còn hướng đến mô hình dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên dữ liệu. Điều đó đồng nghĩa với việc dữ liệu sẽ trở thành dòng chảy xuyên suốt, giúp rút ngắn thủ tục, giảm thời gian giải quyết và hỗ trợ thành phố điều hành hiệu quả hơn trong bối cảnh một siêu đô thị với hàng triệu vấn đề phát sinh mỗi ngày. Ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
0: Khái niệm nó gọi là dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên dữ liệu. Nha, toàn trình trên dữ liệu nha, hồi xưa nó chỉ tất toàn trình thôi. Còn cái này là toàn trình trên dữ liệu. À, nội dung này là ở góc độ cấp bộ là triển khai cũng khá là rác. Tất cả các dữ liệu đều phải đưa về trung tâm dữ liệu quốc gia, xong sau đó là sẽ cắt giảm. Đúng rồi, cắt giảm về mặt thủ tục, cắt giảm về mặt thời gian giải quyết. Đó là mục tiêu đầu tiên. Mục tiêu thứ hai là phục vụ làm sao cho câu chuyện quản trị điều hành của thành phố. Với cái số lượng người dân của chúng ta như thế, với các vấn đề phát sinh và kể cả là những cái đặc thù về khu vực, có khu vực đông đúc đô thị, có khu vực thì là phường xã nông thôn, nó cũng khá phức tạp, thì chúng tôi sẽ tập trung cho nội dung đó. Nó có thể là build lên bằng một cái hệ thống digital twin, rồi là sẽ làm dạy thêm cho cái hệ thống IoT của thành phố, hỗ trợ ra quyết định cho thành phố. Đó là mục tiêu. Và một nội dung thứ ba nữa là chúng tôi cũng mong muốn từng bước một mình sẽ hình thành nên một cái dữ liệu đầu ra để cho cung cấp cho người dân và doanh nghiệp có thể khai thác cái dữ liệu của thành phố thông qua cổng dữ liệu chung. Trung tâm dữ liệu số chúng tôi cũng được chủ trì một cái nội dung là xây dựng cái đề án sàn dữ liệu thành phố, và chúng tôi đã tham mưu dự thảo rồi và đang lấy ý kiến của Bộ Công an, và rất là kỳ vọng mong muốn là cái nội dung này sẽ sớm được thực hiện để cho các dữ liệu mà các doanh nghiệp bên ngoài chúng ta làm á, chúng ta cảm thấy có giá trị. Lúc đó đôi khi là cái sàn đó là sẽ hấp thụ cái dữ liệu từ các doanh nghiệp của mình để phục vụ ngược lại cho các doanh nghiệp khác cả.
1: Theo nhiều chuyên gia, thách thức lớn nhất hiện nay chưa chắc nằm ở công nghệ mà nằm ở cách doanh nghiệp hiểu dữ liệu và sử dụng dữ liệu. Làm thế nào để doanh nghiệp thoát khỏi khủng hoảng niềm tin từ dữ liệu? Đề cập đến vấn đề này, bà Trần Kim Sa, Giám đốc Tư vấn Giải pháp Microsoft Việt Nam cho rằng nhiều doanh nghiệp hiện nay đang tiếp cận AI theo tâm lý FOMO công nghệ, tức là triển khai AI vì xu hướng thay vì là xuất phát từ bài toán thực tế của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp hiện nay triển khai AI vì sợ bị bỏ lại phía sau, nhưng câu hỏi quan trọng nhất lại chưa được trả lời. Làm AI để làm gì? Chưa kể nhiều nơi đang trình diễn công nghệ, chứ chưa phải là ứng dụng AI. Theo bà Trần Kim Sa, phần lớn doanh nghiệp không thiếu dữ liệu, nhưng lại thiếu chiến lược khai thác dữ liệu và thiếu niềm tin vào chất lượng dữ liệu của mình. Theo bà, làm sạch dữ liệu không phải để tạo ra những dashboard đẹp, mà để phục vụ trực tiếp cho việc ra quyết định và vận hành doanh nghiệp.
2: Ví dụ ha, nhân viên bán hàng thì thường là ví dụ như là chúng ta cần phải làm sao để cho cái dữ liệu liên quan đến việc công nợ và dữ liệu đến khách hàng có mua hàng là chúng ta có tiếp tục bán cho khách hàng đó hay không, thì cái công nợ nó phải ổn hay không thì chúng ta mới bán hàng. Thì đó là cái việc mà nó có ảnh hưởng đến sự vận hành của công ty. Còn nếu giả sử chúng ta chỉ làm cho cái tên của khách hàng đẹp thôi á, thì nó cũng không để làm gì cả. Nên quay trở lại bài toán, tức là chúng ta làm đẹp dữ liệu để phục vụ cho mục đích ra quyết định nào, thì chúng ta phải coi cái việc mà công ty quyết định hàng ngày á, nó dựa trên cái dữ liệu nào thì chúng ta làm cái dữ liệu đó. Thì làm sạch dữ liệu thì phải có người sử dụng dữ liệu luôn luôn feedback để mà cái dữ liệu nó tốt hơn, để phục vụ cho mục đích ra quyết định.
1: Thưa quý vị, AI đang mở ra một tương lai mà dữ liệu có thể giúp thành phố vận hành thông minh hơn, doanh nghiệp hiệu quả hơn và người dân thuận tiện hơn. Nhưng phía sau những tiện ích ấy là cả một cuộc tái cấu trúc khổng lồ, từ hạ tầng điện, hệ thống dữ liệu, kiến trúc trung tâm dữ liệu cho đến tư duy quản trị và cách con người ra quyết định. Và có lẽ điều quan trọng nhất không chỉ nằm ở câu chuyện công nghệ, mà là cách chúng ta xây dựng niềm tin trong thế giới mà AI ngày càng tham gia sâu vào mọi quyết định của xã hội.

0: Đến đây xin khép lại chương trình Góc nhìn số hóa. Một lần nữa cảm ơn quý thính giả đã đồng hành. Phi Yến xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
1: Khi bị ai đó đôn đẩy công việc, đừng vội oán trách họ, vì họ đang tặng cho chúng ta cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân.
2: Bây giờ là 7 giờ.
3: Chương trình Kinh doanh và Pháp luật.
4: Thoại Diễm xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 92 và 92.5 MHz, FM 87.7 MHz. Chương trình là người bạn đồng hành cùng quý vị trong việc phản ánh thực trạng áp dụng các chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, đề xuất chính sách phù hợp, đồng thời phân tích những điểm mới của các luật liên quan đến hoạt động kinh tế thương mại, giúp cho quý vị doanh nghiệp chúng ta có những thông tin kịp thời để thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Quý vị có nhu cầu được giải đáp pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc có các đóng góp cho nội dung chương trình, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 0937941310. Thoại Diễm rất mong nhận được các phản hồi thông tin từ quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay.
5: Thưa quý vị, sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo AI và kinh tế số đang tạo ra một bước ngoặt đối với mô hình tăng trưởng toàn cầu. Nếu trong suốt nhiều thập kỷ, các nền kinh tế cạnh tranh chủ yếu dựa trên tài nguyên, lao động giá rẻ hay quy mô vốn đầu tư, thì hiện nay lợi thế đang dịch chuyển nhanh chóng sang dữ liệu, công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo. Một nội dung quan trọng của Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước cũng khẳng định dữ liệu và tài nguyên số trở thành nguồn lực chiến lược. Nghị quyết yêu cầu hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, phát triển thị trường dữ liệu, sàn giao dịch dữ liệu, kinh tế dữ liệu và thúc đẩy hợp tác công tư trong AI, công nghệ số. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng AI đang được dự báo sẽ trở thành một trong những động lực tăng trưởng lớn nhất của kinh tế toàn cầu trong thập kỷ tới. Điều này đồng nghĩa với việc quốc gia nào chuyển hóa dữ liệu thành năng suất nhanh hơn, ứng dụng công nghệ hiệu quả hơn sẽ có lợi thế vượt trội. Trong bối cảnh đó, vai trò của nhà nước không thể dừng ở việc tham gia thị trường mà phải chuyển sang xây dựng năng lực cạnh tranh quốc gia ở tầm hệ thống. Từ thực tiễn phát triển và kinh nghiệm quốc tế, các chuyên gia kinh tế nhấn mạnh ba lĩnh vực mà nhà nước cần tập trung vai trò kiến tạo. Thứ nhất là hạ tầng dữ liệu và hạ tầng số. Đây được xem là xương sống của nền kinh tế số. Việc xây dựng các chuẩn dữ liệu, thúc đẩy liên thông và chia sẻ dữ liệu an toàn sẽ giúp giảm đáng kể chi phí chuyển đổi số cho doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để AI có thể được ứng dụng rộng rãi. Thứ hai là hoàn thiện thể chế và hành lang pháp lý cho công nghệ mới. AI phát triển nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ điều chỉnh của chính sách, vì vậy các cơ chế linh hoạt như sandbox cùng với khung pháp lý rõ ràng về dữ liệu và trách nhiệm công nghệ sẽ là yếu tố then chốt để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Thứ ba là phát triển nguồn nhân lực số. Một thực tế được nhiều chuyên gia chỉ ra là doanh nghiệp hiện nay không thiếu công cụ công nghệ mà thiếu năng lực sử dụng công nghệ một cách hiệu quả. Do vậy, đầu tư vào giáo dục, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động là điều kiện tiên quyết để chuyển hóa tiềm năng công nghệ thành năng suất thực tế. Thưa quý vị, và một điểm đáng chú ý là trong kỷ nguyên AI, không một khu vực nào có thể đơn độc tạo ra năng lực cạnh tranh quốc gia. Các chuyên gia cho rằng cần nhìn nhận kinh tế nhà nước và khu vực tư nhân như hai thành tố bổ trợ trong cùng một hệ sinh thái. Trong đó, nhà nước giữ vai trò xây nền tảng, bao gồm hạ tầng, thể chế và định hướng chiến lược dài hạn. Ngược lại, doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ có lợi thế về đổi mới nhanh, triển khai linh hoạt và thương mại hóa sản phẩm hiệu quả. Sự kết hợp này nếu biết tận dụng sẽ tạo ra một cơ chế cộng hưởng năng lực, giúp rút ngắn khoảng cách công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Góc nhìn từ Aerobit, một doanh nghiệp công nghệ có uy tín với mô hình triển lãm trực tuyến vận hành chủ yếu trên nền tảng AI cũng khẳng định, Nghị quyết 79 cho thấy một bước chuyển rất quan trọng. Kinh tế nhà nước không chỉ giữ vai trò chủ đạo về nguồn lực, mà phải trở thành lực lượng tiên phong kiến